აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით ახსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემ ძლია, მიუხედავად ამისა. და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აიქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აიქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენში ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი, ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე. და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი, ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთა საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მე აღვა, ხო ზევითაო? ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა სამოთხეში და ეხლა მერე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვათ, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები, რატომ აღმოჩნდნენ ისინი სამოთხეში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რომ შევდივართ იქ ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ქონდა, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვდავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ეხლაც ხედავ ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რავი საშინელებებს ჩადებ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს, მსხვერპლი უდანაშაულოს სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენად დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე, სანამ ქრისტესთან იყავი, შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს მსხვერპლი, პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა, რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ, მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა, მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე, შენ თუ არ გინდა მოინათლო, არ ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს, გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაკს, განუდგები ეშმაკს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები, ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ, რომ განვეწებები ეშმაკს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩნდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის, რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის, რომ ჩემი სისხლი

0: ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის წოდებით. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს, რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს, რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარ ხო, რატო გამოგისყიდეს ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: ეს არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და სასწაულის.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა, მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე.
1: ღვთის შვილები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შვილად მოიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ განმხრთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობა, ის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარება საფუძველი რომ მოგდები, რომ წერ მიაღწიო განხრთობას, ან მიაღწიო განხრთობას. ქრისტე იტყვის, რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ, მეწებული არ გინდა ის, ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციო, ბევრი ვერ მე, ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძალიან ბევრი არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესე. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერი თქვი უკვე თანდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკებ. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხრთობას, სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში, ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აブラამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აブラამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სუხველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი, პირველად მოსლა იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ, რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა, არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ, რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩემ ამ ვერ მოვასწრებდით, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ ხეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აブラამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა, ეს აბორტის ხერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი, დაღუპული, რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხვდებიან სწორედ აი ამ აブラამის სიახში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ

0: ქრისტესაც უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს. იმ ჩვილბავს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აბრაამის სიახლში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ რომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი, აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს. ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის სიახლე. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხვდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხორფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან, ხო, ანუ ქრისტეს საიდუმლოებს ახსულება, აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უბრალოდ წიგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის მთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი. და мама ეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა сахарებაო და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობსო, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო, ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19-ე თავში არის იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეღან რაზეც საუბრობდით, აი ეს 19-ეება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენი, ყავნება შენი, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობა სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნადოე დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განამტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ქადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება, რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენს ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სასუფეველი და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხო, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინა, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი რიგში ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედი სასუფევა შენი, იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი? რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავ სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოვედი სუფევა შენ, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდეს შენ გულში. და იყავ ნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება. შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული. ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესე ვილაპარაკებთ ამ შეწებებას, ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე.

0: როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად აუხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი, მანდ არის უბრალოდ ეს, რომ ქრისტეს ჰქონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო. მაგრამ ეს არის ყველაზე რთული რამ თითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობ, ჩვენ ყოველთვის გაორბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ თამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გეშუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფეველის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის

0: საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
1: შინაგან საქმეთა მინისტრი.
0: ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრები. განის ციხის უფროსი ავიღოთ.
1: სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ. ნუ როგორ ხდება ეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ. ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭო ეთი მეთქი რო ვამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს. დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა, უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას გარებაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

0: დაგეთმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და მედიაკავშირ ობიექტივის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ფრიად საპატივსაცემოს სტუმარია ცნობილი ქართველი პოეტი და მამულიშვილი ბატონი ზაზა კინკლაძე. მოგესალმებით ზაზა.
1: მოგესალმებით
0: ზაზა, ჩემი ძველი მეგობარია, ჩვენ ერთი თაობით შემოქმედები ვართ, ერთად მოვდივართ. მისი საოცარი ლექსები, მისი უაღრესად პატრიოტული ლირიკა სამშობლო ქვეყანაზე წინაპრებზე გასაოცარი ხათსახეები თავიდანვე შეიყვარა ქართველმა მკითხველმა. როდესაც ზაზა კინკლაძის ბიოგრაფიას ეცნობი, აუცილებლად უნდა ახსენო მისი კოლორიტი მშობლები, რომლებიც იყვნენ ფოთის თეატრის გამორჩეული ხელოვანები და ალბათ მთელი ისტორია შექმნეს ფოთის სახელოვნებო კულტურის ისტორიაში. მეთმა ნათელში ამყოფოს. მე მოკლედ მაინც ჩემს ძვირფას ტელემაყურებელს გავაცნობ ზაზა კინკლაძის ბიოგრაფიას და მინდა აქვე დავსძინო, რომ 18 სექტემბერს 72 წლის ხდება ზაზა კინკლაძე. მინდა მოგილოცო დაბადების დღე ზაზა, მხნეობა, ჯანმრთელობა, სიკეთე და სიხარული გისურვო. იგი სულ რამდენიმე დღეა თავისი მშობლიური სოფელ აცანადან ჩამობრძანდა, გურიიდან, სადაც ბევრი იშრომა, ბევრი ითევზავა, მოეფერა თავის მამაპაპეულ მიწაწყალს, რა თქმა უნდა კიდევ ახალი ლექსების ციკლის შექმნა, სხვათაშორის წინაკვირას შესანიშნავმა გაზეთმა ლიტერატურულმა საქართველომ დაბეჭდა ზაზა კინკლაძის ლექსები. მადლობა ჯუბაღებელს, ჩვენ მეგობარს. და აი,
1: დიდი მადლობა ბატონო.
0: ზაზა კინკლაძე ვაჟა ფშაველას პრემიის ლაურეატი, პოეზიაში ტელერადიო მაუწყებლობის ბროლის მიკროფონის სამგზის მფლობელი. გახსოვთ ალბათ მისი გახმაურებული გადაცემები როგორც ტელეეთერში, ისე რადიოეთერში, რადიო ჟურნალისტიკაში თბილისის ყოველწლიური ჟურნალისტთა კონკურსის, დედაქალაქის ორგზის პრიზიორი, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ფედერაციის და საქართველოს მწერალთა და ჟურნალისტთა კავშირების წევრი, ბუნების დაცვის საზოგადოების ლიტერატურული კონკურსის პრიზიორი პროზაში, ჟურნალისტთა კავშირის პრემიის და ჟურნალ ამერიმერის ჭაბუ ამირეჯიბის სახელობის სიგელის მფლობელი, ასევე ჟურნალ ამერიმერის რედაქტორის მოადგილე, რედაქტორი ცნობილი ქართველი მწერალი ბატონი ვაჟა ჩორდელი. ზაზა კინკლაძე ავტორია წიგნებისა ჭალიკონი, მისი პირველი წიგნი 1984 წელს გამოვიდა, შემდეგ ბორანი 1988 წელს, ლექსები 1992 წელს, ნატრულები უკვე 2004 წელს. ეს გამომცემლობა ეროვნული მწერლობის ეგიდით გამოვიდა. ამ წიგნშივია ორი პოემა უღმერთობის საუკუნეში და ქართველები, ასევე საბოშო ღიმილი და ბავშვები 2001 წელს, ჩეული ლექსები 2025 წელს, კრებული ჩემი ფოთი 2025 წელი, ასევე რუსულენოვანი მის მიერვე თარგმნილი ავტორისეული თარგმნილი ლექსები ვიხრის ციხოვ, ასევე იუმორისტული ლექსები ბრანწუნები 2025 წელი. პროზაში კოკორინა იუმორისტული მოთხრობები, ქართული სადღეგრძელოები, ეთნოგრაფია, რომელიც მრავალი ათასიან ტირაჟში მრავალჯერ გამოიცა და ალბათ ყველა ქართველის ოჯახშია ეს წიგნი, ქართული სადღეგრძელოები 1998-ში იყო მეორე გამოცემა, 2007 წელს გამოვიდა მისი წიგნი თევზაობა საქართველოში, ძალიან საინტერესო სამეცნიერო პოპულარული სახის საცნობა რო შეიძლება ითქვას წიგნი, ასევე ეროვნული წერილობის ეგიდით. ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში დასტამბულია მისი რომანი ვენგარი, პიესა დიონისეს დედულეთის თამადები, ჟურნალში ცისკარი დაიბეჭდა პოემა უღმერთობის საუკუნეში, ხოლო ალმანახ ამერიმერში პოემა ნათლისღება ივერიისა და რომანი გაფრენილი კაროსელი, რომელიც ამჟამადაც იბეჭდება. მისი ლექსები, პოემები, მოთხრობები ლიტერატურულ პერიოდიკაში დიდი ხანია იბეჭდება, გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან. ზაზა ქინქლაძის, როგორც პოეტური, ისე პროზაული ქმნილებები შესულია უახლესი ქართული პოეზიის და უახლესი ქართული პროზის ანთოლოგიებში. მისი ლექსები შესულია ასევე ქართული პატრიოტული პოეზიის ანთოლოგიაში. აი ეს არის მისი ზაზა ქინქლაძის მოკლე შემოქმედებითი ბიოგრაფია, მე ხელთ მიპყრია ზაზა ქინქლაძის ახალი რომანი გაფრენილი კარუსელი, აი ეს წიგნი გაფრენილი კარუსელი, ასევე მისი წიგნები, რომელიც დავასახელე იუმორისტული ლექსები, ასევე არ შეიძლება არ აღნიშნო მისი სიყვარული მშობლიურ ქალაქ ფოთისადმი და ცალკე წიგნად გამოცემული ჩემი ფოთი, ასეთი წიგნი. ასევე პროზაული ნაწარმოებები, ასეთ სათაურის ციკშია პროზის სკივრიდან შესული ზაზა ქინქლაძისა შესანიშნავი მოთხრობები, ნოველები და აი რუსულენოვანი ვიხრის ციხო, რომელიც წეგან ვახსენე და ჩემი აცანა, აი ეგეთ ავტორს უყრია გარეკანზე გურიაში მისი მამაპაპისეული სახლია და უნდა აღნიშნო, რომ პაპა ბაბოისადმი მიძღვნილი არაერთი შესანიშნავი ლექსი შექმნა ზაზა ქინქლაძემ. და იმედია, რომ დღევანდელი საღამოც ულამაზესი იქნება. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ზაზა ქინქლაძის მეუღლეც, ქალბატონი გულიკოც, შემოქმედი ქალბატონია, პროფესორია იგი საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის.
1: გულიკო მამულაშვილი.
0: გულიკო მამულაშვილი საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის ლექტორი გახლავთ წლების განმავლობაში და გარდა ამისა არაერთი სამეცნიერო თუ პოპულარული პუბლიცისტური წერილი დაბეჭდილა ჩვენს ლიტერატურულ პერიოდიკაში, რომელიც ქართულ ხელოვნებას, ქართულ კულტურას, ქართულ თეატრს ეხება. აი ეს მოკლე ბიოგრაფია ზაზა ქინქლაძის გარშემო. ეხლა მე მინდა უკვე დავდუმდე, სიტყვის ალავერც გადავედე ჩემს ძველ მეგობართან, ამ საოცარ პოეტთან, რომელმაც მართლაც შედევრი ლექსები დაგვიტოვა, აი ქართული უახლესი ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შესული მისი პოეტური ქმნილებები მართლაც დაუვიწყარია და დაუვიწყარი იქნება მომავალი თაობებისთვისაც. დღევანდელ დღეს ზაზა ქინქლაძე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ორ დღეში იგი უბილარია, 72 წლის ხდება, მაგრამ მისი როგორც ახალი, ისე ძველი ლექსები უაღრესად მრავალფეროვანია ჟანრობრივად და უაღრესად მაღალი პოეტური ტექნიკით არის შექმნილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზაზა არის პროფესიონალი მწერალი, პროფესიონალი პოეტი, პროფესიონალი პროზაიკოსი და საწუხაროა, რომ დღევანდელ ქართულ სახელმწიფოში სათანადო ყურადღება არ ექცევა იმ თაობას, რომელმაც მართლაც ახალი სიო შემოიტანა ქართულ კულტურულ სივრცეში და მეტი დაფასება საჭირო, რამე თუ ჩვენ ასაკში ჩვენ წინა თაობის პოეტები გაცილებით დაფასებული და გაცილებით, მე ვიტყოდი, ბედნიერები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში სოციალური ეკონომიური თვალსაზრისით მაინც. თუმცა პოეტისთვის გაჭირვება ეტყობა აუცილებელია და ბედიც ამას გვარგუნებს ჩვენ, რომ უკეთეს და უკეთესი ლექსები ვწეროთ. სიტყვის ალავერც ზაზა ქინქლაძესთან გადავდივარ, ამ შესანიშნავ პოეტთან. დავიწყოთ ზაზა, ქნებავთ თქვენი ბიოგრაფიული შტრიხით, გავიხსენოთ პირველი პუბლიკაცია თქვენი ლიტერატურული ქმნილების, პირველი პუბლიკაცია საიდან დაიწყო? ორიოდე სიტყვა ასევე ტელე რადიო სივრცეში მოღვაწეობის თაობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო ზაზა, მე მგონი მაშინ უფრო ცნობილი პიროვნება იყო, ეს ეხება
1: იგი საათი
0: 80-იან წლებს პიკის საათი საზაქენკლაძის
1: მასრულიად
0: საქართველოში ისმოდა იმ დროიდელ საზოგადოებრივ არხზე და სადაც არ უნდა გაევლო საზაქენკლაძეს ყველა ცნობდა ყველა პატივს ცემდა და სამწუხაროა რომ იცი ესეთი რაღაცნაირი ცხოვრება მოვიდა როდესაც ღირსეული ადამიანები დაუფასებლები არიან როგორც ხელისუფლების

0: ინვესტორების მხრიდან, ისე ხალხის მხრიდან, სამწუხაროდ ჩვენ და. მაგრამ ჩვენ მაინც ბუნებრივია, რომ ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ის ყველა ღირსეული შემოქმედი უნდა გავაცნოთ, რომელიც მართლა გაცნობის ღირსია. მე ამავე დროს მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. ყველა შემოქმედს მივმართავ, რა თქმა უნდა, მე პროფესიონალ შემოქმედებს გულისხმობ, ვისაც გაქვთ გამოცემული ახალი წიგნები, ასევე გამომცემლობებს, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ და მოვახდინოთ ჩვენი ტელე პრეზენტაცია ამ წიგნებისა, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემათ ამ ციკლში, ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება და ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინოთ რამე თუ დღეს სოციალურ ქსელებმა, საერთოდ კომპიუტერულმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა წალეგეს თითქოს ნამდვილი მწერლობაც, წიგნის ბადალიც, წიგნის ღირსებაც, წიგნის წონაც და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად ეს გადაცემები ხელ შეუწყობს, აი როგორ დღეს ახლა წარვადგინეთ ზაზა ქინქლაძის ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში გამოცემული წიგნები, ასე წარვადგენთ ნებისმიერი გამომცემლობის თუ ნებისმიერი ავტორის წიგნებს, რა თქმა უნდა ღირებულს, აქ არ არის ლაპარაკი რაღაცა უგანობებზე, სკაპრეზებზე და სახელმწიფოებრივ ქმნილებებზე, ბჭყალებში ქმნილებები. მე მინდა ზაზა ქინქლაძემ კიდევ ერთხელ თქო, გაიხსენოს თავისი პირველი ლიტერატურული ნაბიჯები, სამწერლო ნაბიჯები იმ დიდ ასპარეზზე, რომელსაც ქართული მწერლობის ასპარეზი ქვია.
1: მოგესალმებით. ჩემო თანამემამულენო, თანაწუთისოფლელო, თანამეგულენო. ჩეულებრივია საწყისი ჩემი ბავშვობისმინდელი შემოქმედები, რაღაც ცოდვილი, რაღაც პატარა-პატარა ჩუჩინ ალექსეევი სკოლაში, შემდეგ უნივერსიტეტი, შემდეგ მოხვედრა იმ საოცარ ატმოსფეროში, რასაც 70-იანი წლების თბილისი ქვია და დღემდე სიყვარული, სახსახი, ათასება და სამსახური შეძლებს აგვარად პოეზიისა, წერლობისა, ნამუსისა და კაცობისა და ნამუსისა, რაც თუ რამე გამაჩნია. ანდა მე ის გახსენება არ ღირს ის რაღაცა პირველი სკოლის დროინდელი ლექსებისა, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი პირველი ისეთი დასამახსოვრებელი ლექსი მინდა შეგახსენოთ. ამასინათ ერთმა კოლეგამ ითხრა იმ ბოლოს ტრიკოში, თუ ვიდაო 10 პოემას გაზრდო. ხუმრობით, რა თქმა უნდა, და აი იმ ლექსს ვიკითხო. დატვრა, ღმერთო, მომკალი წვიმაში და ბავშვობაზე ფიქრებით. რომ დახატე ის წვიმა ძველი ფერადი ფანქრებით. შემუდრებული ზღაპრებში, როგორც ციცილა ბუმბულში მომკალი კერიის პირას. ფანჩატურების ბუმში, მომკალი კაპაჭინაში, შავ ზღვაზე, კაპაჭინაში, ზღვის პირას, თეთრი შუქურას, ციმციმში, დანასი ჭიაჩი, დაწყებ, არა, მომკალი როგორც მაყვალზე, არა, ოდიშით, მომკალი თითქოს ნამივით ამძივებული მაყვალზე. ის ჩემი პირველი ზავთი, ჩუბი და გამაყება, იმ დროინდელი უჟმური, ნუ თუ ბოლომდე გამყვება, დაწყებული იყო სიცოცხლე სიბერით, ლაღად ივლიდა, განა არჯობდა ბავშვივით მიახლოება სიკვდილთან.
0: ბრავო. ასასრული აქვს მართლაც, აი აფორიზმისეული სიბრძნის დონე.
1: რაღაც რაღაცები შემეჩალა, ბოდიში მიხდი.
0: განა არჯობდა სიცოცხლე.
1: ბავშვივით მიახლოება სიკვდილთან.
0: და დაწყებული იყო, ესე იგი, განა არჯობდა ბავშვივით მიახლოება სიკვდილთან. ანუ სიბერით დაწყებული იყო სიცოცხლეო და ბავშვივით სიკვდილს მიახლოვებოდითო რა. საოცარი პოეტური ჰიპერბოლა, ულამაზესი და სიბრძნით სავსე. დიდი მადლობა ზაზა.
1: ახლა მინდა კიდევ ერთი ძველი ლექსი შევახსენო.

0: თოქები და ჩიქები შუკებში და ჟვეროებში დავაფეთეთ ჩინგები, როცა ანჩხლი ცოლებივით აგვიყეფთნენ ზაღლები, შევისოდეთ სოფელი და მოვიძიეთ სახლები, ვაზის ტანით ავიპარე мама папу родаши та жилис цин чемс вашклевс мухаде бодиши ахам тарес რომ შევხედე სავსე ყანცი მეკონა გამესინა ვაკოცე და კიდეზე ჩამომეკონა თალზე რული როგორც წეღან ქალის თმები დელოში დავიძინე როგორც ამ დროს ზინავთ საქართველოში
1: რომელიც ეს არის დაწერილი
0: ეგლეს 80-ში აში ვიყავი 25 წელს ვდებ
1: 7 წილი დღეძინებოდა
0: ჰა
1: 7 წილი დღეძინებოდა
0: შემთხოვეს და წავიკითხავ ნახლებდის დროა კერია ჩინკების ერდო ალების ბანი საპრევის გუდა ცესხი მოყურიადე სულ განავული გვრიტებიანი საცხვი ბაბუს ჩიბუხი ბებიის კალთა ტაღზე ღამოა კატა თავმიდებული დირეზე მურა ღია სამზადის კარტა როცა ზღამარი ჩაინავლება ძილის პირულში ერთხანს რულ მორეული რუს ვაყურადებ ერუდუნება ვენახს მიუსხვდებიან შემდეგ შუასესლი და შულო, საჩეჩელი და შულო. ბებია, რატომ კრუტუნებს კატა? საპარს გიყვება შვილო, ჩამეძინება ცეცხლის ღუნში, დამეფინება ლული, უმა სიზმრევა დაბრიალდება. დაღვევული გული, ეს რამოდენა დევთან, ვომობ, რა ცხრა კრიტულებს ვაღებ. მიواد გრიალებ, რაშ ბედაურებს, ჯავარდენიანებს, ლაგებს, მეფისასულებს, ზეთუნახაერ, ოირა გულით ყარონ. რამდენჯერ შამდა, რამდენჯერ მომაქშინ, უკვევის წყარო, სინავს ბაბუას, სინავს კერიას, ნაკვერ ჩხალიღა წვეთავს, მიზინებია ჭერზე ობობას, ზიად ქონდა ქარს მწერთა. იზინებს ბებოც იზინებს მხოლოდ წაიფუტფუტებს წამით შვიდად გათენდი შვიდად დაღამდი ჯვარი გეწეროთ ამინ
1: ამინ ბრავო ესენვალ ელექსი
0: ნელ-ნელა კიდევ წინდა ერთი უფრო ჩემი ესეთი გახმაურებული მაშინ ლექსი იმედი ადამიანზეა ექსკურსია ძველ ციხესთან
1: კი ბატონო
0: სამდენ წინდა ლაგასტურს სამდენ ვაზის წენს ოდენ მე-11 საუკუნეს მე-20-დან სწავლობდნენ. ენთო ცირა კოცონივით 1000 წლის ძელქვასთან ტკვარცალებდა თავმცეცხლია და ცეკავდა. ტრიალებდა ტურისტების როკენროლი კაივით. ტანმა მიგზნო, ცახცახებდა ციხე ამბო კარივით და როდესაც შეაზვავდა კედლებს, ჩვენი დავლური გამოვარდი. დავარე, დავა ჩორთი ალური, გავიწვიე და ცერებმას ნაპირსკლები გაფანტეს, ბასანკალამ როკავებმა. აი გუდან ნაბადეს, გადგნენ განზე, დაცხეს ტაში, შურითაც და გულითაც გლანჯდა კედლებს ჩვენი დავლი. ბეჰაიევს ულიდა აგერა ვაირო ჩვენებული არ სოდნია კოპციას ფიმცუცუებ კონსოლას და იმ წიოკაკოცნიას თურმე გული რა ყოფილა როგორ ჩაგეფიცრება მდგავარ დავგრძნობ სისხლის ნაცვლად სიყვარული ისლება დასხეთ მაგდულს ნუ აჩუმებთ დასხეთ კიდევ თავიდან რომ შევაკვდე მე ამ სეკვას ჩემსას მაინც გავიტან ვინმე როგორ არ გამოხვალთ მე დავლურე მე წერე ქართულ ცეკვავ მარტო ცეკვავ ქართველებო რა ცეკვეთ
1: შედევრი ლექსია და სასა გისმენდი მე რამდენად შემიძლია რო ეს
0: შევედი გონია როშინო
1: კი შევედი მართლა შედევრი ლექსებია განა
0: აი ხარე ჩემო ვაჟა ეხლა ცოტა
1: კი ბატონო, წაიკითხე რომ არ შეგეშალოს, წაიკითხე.
0: ხო, ზოგან ცოტა

0: იქიდან სამოვიდეთ, აქეთ გასო, ნამედარი. ბავშვობა ხო არა, ჩემი?
1: კი ბატონო.
0: აი ესა კინაღამ ისე გამომივიდა, რომ ბებიას ვერ მოვეფერე და ბებია ჩემი. იყო როგორ გითხრათ, ჩემი დედაც, მამაც, ძიძაც და ყოველივე რატომ? ჩემი მშობლები, სახიობები, სამყვანი პირმამ სახიობები ძალიან ხშირად დადიოდნენ გასტროლებზე და 6 თვის ძიძასთან ვიყავი მიბარებული. ეს რო სოფელში გაიგო ბებიამ და ბაბუა, ქართულმა თამადა ველია კინკლაძე ჩამოვარდნენ, დამავლეს ხელი და 6 თვის ბავში აკვნიანა წამაციალეს აცანაში, გურიაში და ჩემი სამყაროს პირველი დღე მე მახსოვს ბუხარი, ბებია, ბაბუა, შუაშელი, კარდალა და კატა. აი იქ მე შეხვდები თუ სიკვდილია იქნები იმ კუთხეში. იმ ფიცრებთ. მინდა. ხო და ბებიაზე როგორ არსა ვიკითხე რაღაცა. ეს უკვე ჭარმაგის დაწერილია 2000 წელს, როცა უკვე 46 წელს ვარ, მაგრამ ასე მინდა. წისქვილი ქვიავლექს. წისქვილი ჯერი როცა დგებოდა გამიყოლებდა ხოლმე ბებია. მოხუც ენაზე ზიადენებოდა. სამრევის გუდა ბევრი ბრგებია. კიდე მოყევი მე საპარი. და მომატარე ცხამთა, ცხრა ბარი, ჩამომიტეხე კესიდან ჭადი, შენი გულივით როა გამთბარი. ბორბალ დოლაბის ბორგვით, როხინით, ძველი წისქვილი მგონია ისევ ფეხებს აიდგამს. ძველი ქოხივი და ჩაუყვება ხეობა ზვისკენ. მერე ვიცურებთ ოკეანეზე, ზესაში ავალთ, ქვესკნელში ჩავალთ, გავჟუჟავთ დევებს, ავებს, აბეზრებს, დღეს გაუთანებთ ავსულებს შავად. აგოს გუზებულ კერიის პირას, როგორც ბასილა კვერი ღადარში, კლავ ჩამათვუნე ბებო კალთაში. მერე სიზმრებში გადავალ ყირას, ბრუნავს დოლაბი, იმქვება მინდი და ნელა ნელა ჩამეძინება. თეთრად აელვებს, კმილებს სიმინდი, თითქოს ხვიმირას გაეცინება. მახსოვს ჩემსავით ზოგჯერ ყინვაში, ხელმიფიცხებით თმებოდა მთვარეს. სტუდენტი გავხდი, ნებო ბინაში მელოდა, ჭიშკას აპროვდა თვალებს, შემდეგ წისქვილი სუნთლად მოშალეს. მე ხომ მის ფრთებზე დავტრიალებდი, ბავშვობა ჩემი თითქოს მომპარეს. მერე ლექსებში მივტანტალებდი, ჩემში ლექსმაც ხო მისი დიხარა. გული გამიღო, მღერას ლამობდა, ძველ გიმნაზისტის ხელში გიტარა. ო ღმერთო, როგორ ჯადო ქარობდა, ბებია ჩემ აკაკის ჩანგით გამიღო სული. ანთო სანთელი, ლექსებითა და ჩონგურ გიტარით მაჯადოებდა ის სულ ნათელი. შუა ცეცხლიდა ბებიის ყალთა და ფეხში შველა სოფლა წანწალი. მომენატრება სიკვდილის კართა, როგორც გარამის წყაროს წანწკარი. ეხლა ეს გარამი აი
1: ბრავო,
0: გარამი არის წყარო და საერთოდ გარამი სიტყვა გარამი გურიაში ორნაირად გაიგება. ერთი ბორცვები, ბორცვი ფერდობი ტყიანია, თქვა და გურიაბა როგორა, სადაც წყაროებია, სადაც ჭალა და სიგრილია და სული სამოთხმა საფხულობდ იხდება. და მეორე გარამი არის ჩემი სოფლის 10 ჩანჩქერსა და 20 წყაროს შორის გამორჩეული ჩემ კუთხეში მუჩუტაში აცაურის ღელისა და საქუხის ღელის შესაყართან არსებული წყარო, ცაოცარი წყარო, ერთნაირი სიგრილის ზამთარ ზაფხულ, ერთნაირი ნაკადის რაღაც უნიკალური მოვლენა და ამიტომ ჩემთვის ეს არის საგრალური სიტყვა, გარამი. ხო და აი ჩემ წყაროს.
1: აი ლამაზად ნუ ხატა ვარ გაყიდო სამხედისფლება მეგეც. ხო ხედავ ნახო რა ჩაგაყიდეს გორ.
0: აა რა ჩემს გარავს? მიუძღვენი ლექსი ეს უკვე აგერ ახლახან როდის 2050
1: წელს ერთხელ კიდე მინდა გავაჟღერო რა საზა ბარეული არის ჩემი ძახლების სოფელი ჩემი სიძის სოფელი და ბარეულში მისასვლელი გზა არ არის გაკეთებული ესე იგი კილომეტრ ნახევარი გზაა გასაყვანი რო სოფელში სადაც არც აფთიაქი არც მაღაზია მაგრამ ხალხი ცხოვრობს მისასვლელი გზაც არ აქვს 21 საუკუნეში ითხოვენ და ამდენი ხანია ვერ მოახერხა ესე იგი იმან რა ქვია ამბროლაურის გამგეობამ და ხელისუფლებამ რომ სოფელ ბარეულამდე გზა გააკეთონ ამას წინა თურმე კობახიძე იყო ჩასული და იქ სოფლის מחლობლად სადღაც საქეიფო ადგილზე და მის მისასვლელზე გააკეთეს მარტო დაყარეს ხრეში და ის
0: დაბადიჟეთ ვერ ხშირა შეგეძლო
1: დაბადიჟო სოფელში არ არის დაბადიჟია
0: კაცი თუ ქეივისთვის გასაგებ დაბადიჟეთ ეს
1: კაცი არის ესე იგი სოფლამდე გასაკეთებელი კილომეტრ ნახევრიან გზა რო დააგო რო გაუადვილდეს ქართველ კაცს იქ ცხოვრება
0: გასაგებია ჩემი გარანტი ლექსი მღერებით მარცხულა ბებიამ ბავშვი ნანავით და მას უყარდა გარანი და მე ვარ მისი ნაგრანი როცა მოკვდები საფლავზე წეთი მასხურეთ გარანის გულს გამიხარებს ჩემი ზღვის და ჩემი მთების სალამი გამიიოლა მან ყველა სიხარული და ვარამი მასში ვაზავე ცრემლები სისხლი და ვაწე კალამი ჩიტებს ვესესხე გალობა ავილებს ფერი ყალამი აუშვი თეთრი რაშები დერთა თავლაში ნაბამი ლექსების თამყინვარებზე ვიარე რკინის ყალამნით სამების წერზე დაკიდე მზე უკვდაების ალამი ალმასებს შეშურებიათ გარამის წეთთა კამკამი წვეთი ხო მატიანეა სამყაროს ჟამით ჟამამდი ლამაზად კრისტალდებოდა ყველა კეთილი ცვარნამი შავ ბოროტსალთა სული კი იყო უჟმური არამი სუ ყველას ამირონებდა კურნავდა ჩემი გარამი მიტომას ამ ნატრულეთში ვერ გავძეხ მისი ნასვამი მიტომ მუზების ზეგრძნებით ვანათე ყველა წყარამი თუმცა მეც ცოდვიშვილი ვარ შთამომავალი ადამიანის მოველი დიადაღ დგომას და მახსოვს ღმერთის ნათქვამი ახლა კი უკვდავების ხლად და მალე ვიდეთ დაბედანი და გაბუნებრივია რომ მოეფერე ჩემ შობას მაგრამ ჩემ ფოცას და მოეფერო მათხოვაჟა ჩემ ფოცობრ არ მოეფერო
1: სპეციალურად მე ვახსენე რომ ჩემი ფოთი ცალკე ციგნად არის გამოცემული საზაკინ კლაძის სწორედ ლექსები რომელიც სწორედ ქალაქ ფოთს ეძღვნება.
0: ესე იგი როგორც უკვე მოახსენეთ ფოთიდან გამიტასა ბებია ბაბუამდე იგი კლასშიც იქ ვიყავი და შემდეგ რა თქმა უნდა მთელი ჩემი ცხოვრება 18-19 წლამდე სანამ სკოლას დავამთავრე ფოთში კლასიკურ მეორე საშუალო ვაშტა გიმნაზიას მე დაერქვა სკოლა მე გადაარქვა სახლი ისევ ასე ქვია ეკადა ასანა ფოთი ეს იყო ჩემი საოცარი ავშობის დუეტი რომელიც შემდეგ მეთის ნებით გასამდა და ჩემი დედაქალაქი და ჩემი თბილისი გახდა მესამე ჩემი დიდი შესართავი და ას გინდა დიზარფი გინდა ესტუარია და გინდა პალიასტომი და გინდა შავიცო და გინდა უგიანი. ეხლა ჩემ ფოთს მინდა მოვეფერო. ალბათ ისე ძველი ლექსი. სექტემბერში დაიბადე. იმედია გამახსენდება. სექტემბერში დაიბადე. ფოთიანი ფოთელი. სხვა ყოფილა განაბული ლურჯი და უშფოთველი შუქურასთან მაგნოლია თურმე ისე ყავდა ერთი ორი კვდარის აყვა სურნელს სასაფლაოდან სცენაზევე მიახარეს ვიზაჩემს და მამაჩემს. როლი დავიწყებია და უხუხია დამბაჩემს. რა საოცარ ხალხშიც გავჩნდი, რა ბედნიერი მიწაზე სული როგორც კი ჩავიდგი ვიგუმანე იმ წამსვე. დედა დელფინს მოლზე სვაში თეთრი ლეკვი უშვია. ახლას მახსოვს ის ლამაზი თეთრი ბაჭა ნუშია. იმას მერე ერთი ნატრა ვაქვს ზენარის მაღლისა. იქვე მოკლას, სადაც ერთხელ დაბადება მაღირსა. როგორ მისცა და წოლა არ მსურს. ჭია ხუა, წყდიადი, არ იქნება იქ არც მზე და არც სხივების ჭიადი. ასავ რაზე, ზღვაზე, ფერფლად გადაპნევას მოველი, დაემარა დავცურავდე ფოთიანი ფოთე. ერთხელ ესა უვითხე შენს ცხოვრულ მამიდაშვილს კელაჩხაიძეს უბედური ენა ქონდა. ო, ბიჭო, ახლა შენო. ესე ფერფლად კიდა ჩაყარო ნაცავრაშია, ხოლო? მერე ასე ვუთხარი. მერე აცავრი ჩავიდეს, მოუთხარი სუბსას. სუბსა ჩავიდეს, სვაში და ჩემი ფოფლი. ფერფლი აცანიდან. სუბსიდან ფოცი შეხდეს. ხო, ბიჭო, ახლა დაგვიწავლეთ ემზევიო. ხო, ბიჭო, დაგვიწავლეს ემზევიო, იმასვე, ასე. იმისი სული წონდეს საოცარ და ერთი მიდა კიდე ფოთელებისთვის. ნიკო ნიკოლაძე. ნიკო ნიკოლაძე ძაცარ ჩემზე გარადისის ყველა მომლენა სოფლიო ვერ ფათელების ნიკო ნიკოლაძე ეს ასა იმდენად ზარმაზარი და რო აღარ გავაჩერე
1: ჩემი მეგობარი ვაჟა შუბიტიძე პროფესორის წიგნი გამოვა ამ თვის ბოლოს ნიკო ნიკოლაძის
0: ამედგინე ილია ჭავჭავაძესთან
1: დაკავშირებით
0: ილია ჭავჭავაძესაც კი გაუჭირდა შეცნობა რა შეკეთებდა ეს კაცი რა კიდა ბაყაყების დირექტორ ხუმრობით აკაკი ბაყაყების დირექტორ ხო ილია რაგაკეთა და რაგანჭვითა და რა ხდება
1: დიდი მოაზროვნე და დიდი მამულშვილი იყო
0: ნიკო ნიკოლაძე სუს ამისტროფია მაგრამ მე ვალდებული ვარ წავიგეთ დაკარგულია ბევრი ფაზისი რადგან რეიონი ცული და კალაპოტს თავად აია დღემდე არ ვიცით დუმს წყლის დრაკონი მალავს არ ამბობს სიცოცხლის ძუძუ რომ ჭაობია კარგად უწყოდა მისმა გენიამ საშვილთა შვილოც ამბობია რა სასწაულიც ჩაუდენია ფოთი რომ დროჟავს არ წაელეკა ქვისა და რკინის გაჭედა გრდემლით ჯერ მან აქცია ქალაქი ძეგლად შემდეგ ქალაქმა დაუდგა ძეგლი
1: ბრავო ბრავო
0: ეს ჩემი ფოთი და ჩემი ასანა
1: ბრავო ასანა
0: ელები დაგვარათ კენი ნასვალეთ ძალიან ხო ცოტა დრო გვაქვს კიდე
1: კი 20 წუთი კიდე გვაქვს
0: იმ აღარ შენავე 20 წუთი გვაქვს შენ იმდენი ლაბარაკე წერა ჩემზე რომ ახლა მართლა ესე ისეთი მოწაფესავით ვიგზენი თავი გამოსტაზე რო გადიზა წინასწარო შეაქებე და ჯო იქნება ამე წესიერი წავიგითხმეთ კი თუ რა თქმა გამომივა
1: მაგ წიგში რომ ბოლო ლექსი მამის გახსენება ის წარეკითხი აუცილებელია
0: ერთ-ერთი ბოლო ეს არის მამაჩემი გამახსენდა ცხოვრებული
1: კი
0: არყის გამოხდა არყის გამოხდა და ჩვენა გურიაში მოიხსენება უფრო ხილის და კარალოგის და ესეთი წემლის არყები არის ხმარებაში და მე ხარშებიდან ხარებოდი ბებიასაც ბაბუასაც მამაასაც ბაბუადერგანა მეცვალა ხუთი წელს მიყარ და აი რაღაცა ამი ჩუხჩუხ დამასინა და დავწერე აბაზე არყის გამოხდა გურიაში ახლა რა სასახში შევედი მანდამა ის ისე აღარ მომახსოვრდება ალექსეი ამიტომ ბუნებრივია დავიხმარ ჩემს წინს ადრე დილით მე და мама არახს ვხდით ღარის ყალთან ეს ღარის ყალი ჩემეზოშია ჰე სასწაული ბოდიში ადრე დილით მე და мама არახს ვხდით ღარის ყალთან ორნახადი ციცანაკრი ჯაჭვი ბუღაზა აბამდა ჭაჭად ხურვა წემალ მსხალი ანწლი ვაშლი და თან პანდა მისი სუნი ნიავ ნიავ ჩიტიას ხეს მიატანდა ვინო მეფობ შენში მაგრამ არახსაც აქვს მისი ეშხი ვინოს მარტო ხვერდალევ პაწაჭიქას ხუხავ ყელში ეს კი არა ზეზეულად, სინზე, თხილი და ჩურჩხელით ჭიშკარს მომდგარ, მოჩხარე მგზავს გაისტუმრებ და უშველი. დაუკრეფავ ხურმის ხეზე, წითლად, ყვითლად მრიალია, შაშვებსა და ჩიჩხინაგებს აუტეხავდ რია-რია, ამ ხილს ჭურში აღარ ჩავყრი. ჩიტუნების ზიარია, უხარია მონადირეს ცენტრალების გრიალია. ცერულ ცეკვავს წისქვილი და დაჩქაფუნობს აცავრაში. არ დავრჩევი ამ მიწას და მით უმეტეს ამ ცას ვარში. მალე შეყრი სახლიკაცებს და მოვილხენ ძველ ზალაში, იტკარცალებს სისხლი ძარღში, როგორ ცეცხლი ეზალაში. ეზალა ფისტონია გულად. თუ კრიმანჭულს ვერ ჩალახვებთ, ღიღინის ხომ წყალობა, სიმერა ხომ ყელში გულის ჭიჭი და გალობა. ჩეკავს ქვაბი, რკინის კრუხი, ნაკვერცხლების წიწილებს და ორთქლი გაზდის ნისკარტიდან თან არაყი წინწკილებს და ისე მახალისებს ახლა მოწამწკარი ესე მილაკი, როგორც ოდას რიკულები და კალანდას ჩიჩილაკი. სავსი არის გული, თითქოს საზედაშე თავ ჭურია, დაილოს ცოს ჩემი ტკბილი, საქართველო და გურია.
1: ბრავო, ბრავო ზაზა.
0: ყველა ერთი.
1: ისე ლამაზად დახატე.
0: ერთი ლექსი და წავიღო.
1: დალევა.
0: რობინ გუჩა,
1: ა? მე და დალევა მომიდა. ისე ლამაზად.
0: ყველა, ნემსები მაგ და
1: ძაწული
0: ბიჭო, იმდენი უშაი მუხლები ამიკიო თორე. არ ვიცი რა შეიძლება ხალხ ზეგამდე რანაირად დავძულო, არ ვიცი. ზეგ დავლი ვარ დავლია ნემსების განაგი ნახოთ. ბავშვების ამხანაგის ნათქვარი. გამიტყვა ბავშვობა, გამიტყვა. ყოველთვის გამტყვარი ქონდა, ახლა გამიტყვა. ახლაც გამიტყვა და შეხვდა შაშან და ერთი სიტყვაში მესროლა. ბიჭო, შენ თუ კაცი დადგებოდი არ ვიყო. რატო ბიჭო? თაი და რატო და იმის არა, ვიჟი ოხერი იყავი ფასროლე რაღაცები და ა რობინზო ჩხაიძეს მიუძღვენი ეს ლექსი. ერთი კაი მაგარი შრომელი გლეხი ბიჭია. რობინზო ჩხაიძეს, შენ თუ კაცი დადგებოდი, არ მეგონა ღმერთმანი. გიჟმაჟი და ქვასროლია, გზაზე შენაფეთარი. შხუმისაო, ხან სემნე და ხან შენ უზაპუნებდი, სავსე ქონდა სახე მუშტის ლურჯი უზალთუნებით. უწეწავდი ნაწნევს და აწვალებდი გოგონებს, წყევლითა და წიაგობით მოგაყიდენ ქოქოლებს, ვირთხებს, გველებს სოროებში ხელს უყოვდი ღარდაში. ანგელოზი გიფარავდა თვარა, როგორ გადარჩი. ერთი კია, რომ სწავლა და თქმულებები გიყვარდა. ბებომ ღერა შეგასწავლა, გიტარაზე გიკრავდა. ზოგ პედაგოგს არ სწავლობდი, ზოგთან გადაყვებოდი, ახლა დახსნილ. სახვალიო გაკვეთილს უყვებოდი. ხანას ფანჯერებს ჩალეწავდი, კოცონს აგუგუნებდი, ერთხელ ყველა გაგოოცე უცებ გარდაგუნებდი. ადეკ ლექსი დაწერე და წაიკითხე სცენაზე, გადაარიე ის დარბაზი, ჩიტი გეჯდა ენაზე. როგორ უცებ გავჭაღარდით, გაქრნენ წლები ერთ ლანდზე, მართლა ცუცისობელია ელანზეა, ელანზე. რაღაც უცნაურად იყავ მუდამ შეუპოვარი. არ მეგონა, დარჩებოდი ჩვენსავით უპოვარი. ახლა წავალ, სამარგლი მაქვს, ცოლშვილს უნდა ჭამაო. შენ სიტყვის მოგუნდნენ ხარ, მე სიმინდი ზავავ. დავშორდით და მომეძალა სევდიანი ფიქრები. ხარზე კარგად თუ მიცხოვრე, რა პოეტი ვიქნები. სოფელია ესე ვისე, ჩვენი ძმობის ზონაო, გაიხარე. მაგ ალალი სიტყვით, რომი ზონაო.
1: ბრავო, ბრავო, ზაზა, ბრავო. და ეხლა მინდა ერთი განცხადება კიდე გავაკეთო. ხვალ 17 სექტემბერს ვიქტორ ნოზაძის დიდი ქართველი მამულიშვილის მეცნიერის ვეფხისტყაოსნის სახის მეტყველების მესაიდუმლის ემიგრაციაში გარდაცვლილი დიდი მეცნიერის ბუმბერაზი მეცნიერის ვიქტორ ნოზაძის 123 წლის თავთან დაკავშირებით ქარელის რაიონის ორხევის მამათა მონასტერში, ეს არის ძამასხეობა, იგივე ქოზიფის ხეობისკენ ძამასხეობაში აღევლინება წირვა ვიქტორ ნოზაძის სულის მოსახსენებლად დილის 10-ის ნახევარზე და ამ მსახურებას, სასულიერო მსახურებას გაუძღვებიან პეტრე და პავლე ნოზაძეები, მღვდლები, ძმები ნოზაძეები. მე ასევე უნდა აღნიშნო, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზატორია ცნობილი საზოგადო მოღვაწე გენერალი ბატონი სიმონ ნოზაძე, რომელმაც უდიდესი ამაგი დასდო ვიქტორ ნოზაძის შემოქმედების, მეცნიერული კვლევის, ხუთტომეულის გამოცემით ქართულ საზოგადოებას, ქართულ სახელმწიფოს. ბატონი სიმონ ნოზაძე პატრონობს დიდი ვიქტორ ნოზაძის მემკვიდრეობას, აი გამზადებულია უკვე მეექვსე ტომიც გამოსაცემად. მადლობა მინდა შევწირო ბატონ გენერალს და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვამცნო, რომ ძალიან ძვირფასი ღონისძიება გამართება ხვალე დილით 10-ის ნახევარზე ქარელის რაიონის ორხევის მონასტერში, აღევლინება წირვა ვიქტორ ნოზაძის სულის მოსახსენებლად, რომელსაც გაუძღვებიან მღვდლები, ძმები, პეტრე და პავლე ნოზაძეები. და ესეც სიმბოლურია, რომ სწორედ ვიქტორ ნოზაძის სულის მოსახსენებელ სასულიერო ამ წირვა ლოცვას ძმები ნოზაძეები, პავლე და პეტრე ნოზაძეები გაუძღვებიან. ამ ღონისძიების ორგანიზატორია ბატონი გენერალი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე სიმონ ნოზაძე, რომელმაც უდიდესი ამაგი დასდო ვიქტორ ნოზაძის მემკვიდრეობის გამომზეურებას ქართველთათვის. აი ეს განცხადება მინდოდა მეთქვა. და ასევე მინდა გავაკეთო ერთი განცხადება, რომ შესანიშნავი გამოცემები აჩუქა ქართულ საზოგადოებას შალო ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმმა. მისი დირექტორია ცნობილი, ასევე ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, ახალგაზრდა კაცი, ბატონი ნიკოლოზ ახალბედაშვილი, ნიკო ახალბედაშვილი. შესანიშნავი გამოცემები უმაღლესი დონის, ჩვენი აბსოლუტურად სამუზეუმო ექსპონატების, ეს მუზეუმი არაერთ გამოფენაში ღებულობს მონაწილეობას, აი ამას წინათაც კრაკოვში, სადაც 16 მსოფლიოს დიდი მუზეუმები მონაწილეობდნენ, ჩვენი ხელოვნების, ჩვენ წინაპართა დიდი ძვირფასი ნაშთების გამოფენა იყო. და ეს კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს ჩვენი ქართული სახელმწიფოს გაცნობას მსოფლიოსთვის, როგორც მაღალი კულტურის, მაღალი სულიერების, მაღალი ხელოვნების მქონე სახელმწიფოსი და ერისა, რომელმაც თავისი იდენტობა უპირველესად დაიმკვიდრა მაღალი ხელოვნებით, მაღალი სულიერებით და დიდი მწერლობით. მადლობა. აბა ზაზა, თუ შეიძლება კიდევ რამდენიმე ლექსი, მე რომ 5 წუთი კიდე გადაცემის დასასრულამდე მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე წიგნი წარმოგიდგინეთ, როგორც პროზაული, ისე პოეტური, ბატონი ზაზა ქინქლაძის, და შესანიშნავი პროზა აქვს უბრალოდ. ახლა ეთერში ჩვენ არ დავიწყებ პროზის კითხვას, მაგრამ მისი გაფრენილი კარუსელი, ვისაც ექნება სურვილი, ჟურნალ ამერიმერში შეუძლია წაიკითხოს ეს რომანი.
0: ამიგახშენდეთ მოერიდება ვისაც რომანი. ჩემიც რა დასაშვებლებ მოგაცდით. ახლა ისეთი პოეტი რა ვთქვი და ნებისმიერი ხელოვანი სიყვარულზე და ქალზე თორდა უზარია და პატარა ლექს ავიკითხავ.
1: კი ბატონო.
0: მე და ახლა სათხარ. ნახსოვს გოგონია კესანეს თვალება. თავზე ცისარტყელით, მარწყვების მძივებით. ჩემი უთქმელობა და ტკბილი წვალება, ჩემი სიყვარული, ჩემი ზეწვიები. ახლა მისი სახლი მიტოვებულია. ძველი ფიცრის სახლი სასაფლაოს გვერდით. კოინდარ ისევ აყვავებულია, ჩვენ აქ თამაშობდით, ჩვენ აქ ნეტარებდით. რამდენჯერაც გზაზე ჩუმად ჩავივლი, სულ მგონია ვიღანს მელის ნაძვის კარტა. წამით შევჭერდები, ცისფერი ყვავილი ჰელავს ღობის ძირში, როგორც მისი ბაბთა, დაირუჯა კარი, დაღრა, დაზიანდა, ჩემმა ნატრულეთ მას, ასე იფერცვალა, ნედავ, სიჭაგუგე, საით წასის მარდა. ნედავ, ახლა სათხა, ჩემო სისფერცვალა.
1: ბრავო, ბრავო. ანუ რა ლამაზი ლექსი წაიკითხე და რა ძვირფას, ის ასა?
0: ერთი სტუდენტობის რომელი ლექსია და უყვართ ხოლმე ჩვენს.
1: კი ბატონო.
0: თანამედროვეებს. სიმღერას იყო მაშინ უნივერსიტეტის ბაღში მღეროდნენ და
1: ხო, რამდენიმე სიმღერა შექმნილი საზაკინ კლასის ლექსებზე.
0: ძალიან ჩუბაშა.
1: დიახ.
0: შეარობ ძალიან. ასე ისე არ ფასდებითო. აღქმობდა მართალი ხარ, რომ სვანაი და მოგვიდებულება დღეს, მაგრამ თურმე ბიჭო. თუ ოდნა მაინც გესმის ინტერნეტი და შედიხარ, შევედი ერთხელ. ამასთან და თავზე რა საზაკინ კლასის რა ისეთი რაღაც რაღაცებია, უაგდო, რო არ ველოდი. სვაშოე შენზეც შევსრულა და ისეთი რაღაცებია, მოგდია, რო არელი. თუ მოწევ, ნუ არ მინდა თავის რაღაცა და ერთი მინუას მონაწილიანი, 100 მონაწილიანი კამათი. ეგი, მაგისტრობა ეს ლექსი, ხო და? თუ ისო თუ ზაკი კლასისო, წერს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, ეს პოეზია არის, რო აკეთებს ჭახნაგია და ხალხს ახსენებს პოეტო დიდებული და ასე შეკითხა. ბიჭო, წამოვიდა რაზე? ვისნობ და ძალიანაც კარგად და 100 კაციანი, ქალი, კაცი ბავში, თურმე ძალიანაც პროფესიონალი კითხულები, პროფესიები, პოულობი შენია, ჩემია სხვა დააკვეთებს გეუნებს და ნა მუსიკოზე.
1: და რომელი ლექსია საზა? წუთნახევარი და.
0: ხო, რომელი და ის ბებიას და ბაბუას ბალადა.
1: წაიკითხე.
0: მოიღერდა ტეხური, ვარაი და ვარადას, ოჯალეში. დეკემბრის მზეს ბოლო სხივს პარავდა. ხვიჩა ბაბუ იმ ზამთარს ვენახს აღარ ბარავდა. ალბათ გრძნობდა, რომ იყო მისთვის ბოლო კალანდა. თუთა ბებო მაგრობდა, ცემს თავშალში მალავდა, ამოიღო სკივრიდან საქორწილო კაბა და უთხრა ბაბუს: თოლიგე, შენი ფასი სადარი? ვიდო ისე მიყვარდი მზეჭაბუკის სადარი, ბედნიერი ვიყავი რემში. შენი ხილველი, შენგან დაამბორევ ხატს მე კოცნით პირველი. მოიღერდა ტეხური, ვარაი და ვარადას, ბებიას და ბაბუას, სიყვარულის ბალადას, სუთის სოფლად ვინ არის მუდა გაუჭირველი. მოკდომია ოდესღას ბაბუს ცოლი პირველი. თურმე ეკარქმებია, ხმაჭულს განუსვენია, სიტყვამაზე ბაბუას არასდროს დასცდენია. სამო სიწლის მანძილზე ეგოთ ერთი ჭილობი იყო თუთა ბებოსთან ბაბუ სიამთვილობით. მოიმღერდა ტეხური, ვარაი და ვარადას, ბებიას და ბაბუას სიყვარულის ბალადას. ხამით აღსრულებულა, ვეღარ უკალანდია, ჯალებმა და სოფელმა ბაბუ შეიცხადია. თვალი ვკიდე ბებიას, იდგა გაქვეებული. სიტყვა დაუცდენელი, თითქოს გავებული, დამი მარტო ხელა და უცებ დასთა ჩივილი, რეკუთნის შენს ბაბუს შვილო ჩემგან ტირილი. ჩემს ხელებში დალია სული, გულქვა როდი ვარ, მაგრამ ბოლო სიტყვები ესთქვა: ეკა, მოდი ვარ. მოიმღერდა ტეხური, ვარაი და ვარადას, ბაბუას და ბებიან ვერქცეულის ბალადას.
1: და დიდი მადლობა საზა ქინქლაძეს ამ ლამაზი პოეზიისთვის. დღევანდელი ბალადა პოეზიის საღამოსი დასასრულს მივახლოვდა. მე მომავალო შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.
0: აი ხარ.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატ.

სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1988 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდინ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11,000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო

დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის ტელესტუდიიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-5588. დაგვირეკეთ, თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. დაგვირეკეთ, გვითხარით, ვისაუბროთ, რა პრობლემებია ქვეყანაში, როგორ შეიძლება მისი მოგვარება, თქვენი აზრი, ჩვენი საზოგადოების აზრი ჩვენთვის ნამდვილად საჭიროა, ძვირფასია, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკაში ხარ ადამიანი და მით უმეტეს ოპოზიციაში, ყულს ყოველთვის ხელი უნდა გვეჭიროს და ხალხის ხმა უნდა გვესმოდეს და ხალხ საზოგადოების დღევანდელი მდგომარეობაში უნდა ვერკვეოდეთ. ესე იგი, თემა ყველანაირად შეიძლება დავიწყოთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომ ეს ხელისუფლება გადავიდა სუფთა ჭორიკნების დონეზე, დაეცა ხელისუფლება. ის კი არ მიკვირს, რომ რაღაცა ეხლა ბარამიძე დაიჭირეს რა, ბარამიძე, რომელიც кайხანი არავინ არ არის და არ მიკვირს, იმიტომ რომ ჩვენ რო დაგვაპატიმრეს მიშას დროს, მაშინ როგორ იყო იცით ჩვენება? ვიღაცამ თქვა, რომ მე ყური მოვკარი, რომ ამ ხალხს უნდა და გადატრიალება ქვეყანაში. ასეთი დააწერინეს, აი მაია ნიკოლაშვილის, მაშინ პატარა გოგო ყავდა და იმით დაემუქრნენ, ერთს დაემუქრნენ, შვილს დაგიჭერთო და მე რემ კაცმა რომ მიხვდა მერთმა აცხონოს, თავი ჩამოიხჩო, ერთს ინსულტი მოუვიდა, ეს თხილი ჩვენებები ვინც მისცა და ამ

0: ჩვენებით, რომელიც საერთო ირიბი ჩვენებაც კი არ არის, ჭორის დონეზე ჩვენებებით დაგვიჭირეს და ციხები მოგვატარეს ეკონომიურად.
1: აგვაზარალეს.
0: ყველა ზიანი მოგვაყენეს და იგივე შეხედავ ახლა ბარამიძე, რა ვიცი, შეიძლება კაცი გაგიჟდა, ხო? შეიძლება რაღაცა მოეჩვენა და სამშობლოს ღალატი რაშია ახლა? აი რა საფუძველია სამშობლოს ღალატი? რა უნდა უღალატო?
1: ნუ ახლა ძალიან ისე გამოდის ჩვენგან რაღაცა გარკვეულწილად ბარამიძე და ბარამიძესთან კონფლიქტი მაქვს. მე მგონი 1984-85 წლიდან და მაგის დაცვა ნამდვილად არ არის ჩვენს ინტერესებში, არ შედის და არ შევა
0: არასოდეს. მითუმეტეს ბიჭო, რაც სოხუმში ვიყავით, ეს სულ ისა შევარნაძის კაბინეტი არ გამოსულა. რა ის დახურეტები და რა ის აგერ ამერიკაში ერთი საქმე იყო, რეპერმა გალახა მაფიოზის შვილი. ძმიშვილი უპროფესორად და 30 წელია კაც იძახდა მე მოვკალიო მოწმები არ აღმოჩნდა ვერ იჭერენ იმიტომ რომ არ არის მტკიცებულება არ არის კაც თვითონ ამობს მოვკალიო და ფსიქიატრიულში წაიყვანოს რომ გაესინჯა და აქ ვიღაცა რაღაცას იტყვის და მithumetes ეს რაღაცა რო შექმნეს ეს პარტია დანოსების პარტია ისინი რაღაცას იტყვიან იმის საფუძველზე იჭერენ ხალხს და ის რო ასავალ დასავალმა დაწერა ეს სტატია დაწერა პირდაპირ იმ კაცის სიტყვებით ვინც იყო ამათი რა ვიცი სული და გული ბოლო-ბოლო ალამუტის ციხე ქონდა აღებული კაცს და სული და გული იყო კობახიძე მაგისქებაში იყო ბიძინა მაგისქებაში იყო ღარიბაშვილის და იმ კაცს კი არ ეკითხებიან, იბარებენ ირმაინაშვილს, იბარებენ ამ პრესის თანამშრომლებს და იმათ ეკითხებიან, თქვენ რა იცითო? ხალხი ამბობს, ჩვენ ვიცით ის, რაც თქვა ამან ღარიბაშვილმა. იმის კონსტანტინებას ვაკეთებთ. იმიტომ რომ ეს ღარიბაშვილი ხო უბრალო კაცი არ იყო მაგათ პარტიაში. დამფუძნებელიც იყო, ყველა ძალოვანი სტრუქტურის მინისტრი იყო, ორჯერ პრემიერ-მინისტრი იყო და რა ვიცი მეტი რა საფუძველი გინდა და რატო არ იძიებთ ამას? თუ იმ დანოსების პარტიამ თქვა რაღაცა და იმაზე გამოძიებას იწყებთ და მე ხალხს ციხეში უშვებთ, მე ვერ გავიგე რა ხდება ესეთი. ან ის როგორ არის კაცო ღარიბაშვილი დაიჭიხეს და მერე აღმოჩნდა ბურჭულაძის მოადგილე რო იყო ერთი წლის მერე რო თქვა ესა 750000 მიუტანტო ვინმემ დააფიქსირეთ ეგა ვინმემ ნახეთ თუ მე რო თქვა ეხლა კობახიძეს ფული მიუტანე მეთქი დაიჭერთ კობახიძეს ან დინარაძეს ან ვინმეს რა გამოძიება ან მოსამართლე ისთვის არის იქა
1: ხოი
0: თუ უნდა იკითხოს
1: რეალურად ესეა ხო თუ მტკიცებულებები არ არის აი ხა მე ძალიან მახსოვს აი კომუნისტების დროს როცა აი ქთამზე იმაზე იჭერდნენ პირდაპირ ფაქტზე იჭერდნენ
0: როცა აიღებდნენ ეს მოკიდებული თუ არ ქონდა ისე ვერ ანაბეჭდები თუ არ იყო
1: იჭერდნენ ვერ გაასამართლებდი
0: ჩვენ არავის ადვოკატები არა ვართ ხალხო იმიტომ რომ ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს გაუკეთონ ზარია და შემოუშვით და შემდეგ გავაგზავნებთ
1: ისმენთ
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ცოტა ხმამაღლა.
2: ესე იგი, რა არის? არ შევამენ ბრალია. არ ჩაგაშის ბრალია. არ ჩაგაშის ბრალია. არის ხალხის ბრალია.
0: მართალი ბრძანება.
2: ეცა მოგაყვა, მეორე მოგაყვა. ესე მე მოგაყვა. სად არის ხალხი?
0: სადარიან და რა ვიცი, აი მართალი ბრძანება, მე ყოველთვის ვამბობ ჩვენ რომ ეს საზოგადოების ძალიან დიდი რა ვიცი რა დავარქვა, უნიათობა თუ არ ვიცი გაუნათლებლობა თუ რა ვიცი არც მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო მაგრამ რო ირჩევ შედალოცილო და მე რეწყევლი და აგინებ აირჩიე ის ვინც შეიძლება გამოგადგეს რა არის ეს ესეთი
1: აი ნუ აი ეთქო რა შეიძლება საქმე ის იმ დღე ერთი დღის რაღაც გაყიდვის 20 თუ 50 ლარზე როცა იყიდება ადამიანი და შემდეგ აი ეს მთელი 4 წლის განმავლობაში უწევს უკვე იმ 50 ლარის ას 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მეტის გადახდა ხო აი ამის ბრალია ყველაფერი ზე ერთ იმაზე ანუ დაუშვათ ახლა რო იყო წინ რაღაც კარტოფილის დარიგება აი რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა რომ ადამიანმა თავისი კონსტიტუციური უფლება გაყიდოს 20-50 თუ გინდა 200 და თუ 2000 ლარზე ეს ხდება აი ძალიან ესეთი მომენტია იმიტომ მთელი 4 წლის განმავლობაში შენ უსპობ მომავალს შენს საკუთარ სკილსაც ისმობდა შენ შვილების მომავალსაც ისმობდა რეალურად ეხლა რაც აქ მოხდა რა ბოლო აი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს რაც ხდება სააკაშვილის ხელისუფლებიდან დაწყებული აქამდე დამთავრებული რა ამის გამოსწორებას ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი ენერგია დაჭირდება რა რომ ქვეყანა დააყენო იმ რელსებზე რომელიც მიიყვანს ჩვენ ხალხს გამარჯვებამდე რა და
0: ბიჭო მონდომება უნდა თორე სტალინმა დანგრეული ქვეყანა ააშენა 4 წლეთში და რა გახდა ამისთან 3 მილიონიან ქვეყანაში ბიჭო ამდენი დურაკი პრეზიდენტი ქვეყანას ყოლია რომელიმე ქვეყანას ამდენი პრემიერი და ამდენი ჩინოსანი ციხეში რა ხდება ხალხო რა სად მივდივართ რას ვაკეთებ იმისთვის ხوار ცხოვრობთ რომ ამ ჩინოსნებმა ფული იშოვონ და თავისი ვილები და სასახლეები აშენო და ჩვენ კიდე მონური შრომ მოგცენ და მათხოვრის პენსიები და ხელფასები ამისთვის ვცხოვრობთ ამიტომ ირჩევთ კარგი ერთი მუჭა ხალხია ეს ხო მილიონერები და იმათ ნუ რა თქმა უნდა არჩევნებში ხმას მისცემენ ისინი მისი ოჯახის წევრები და ისინი ეს მერკანტელური რამეა მაგრამ
1: ეს არის რაღაც ერთი პროცენტი პროცენტ ნახევარი რა მეტი არ არის ესა და ამიტომ არის თუ ხალხი ერთად დავდგებით ერთად ვიქნებით ხო ერთი პლატფორმაზე შევჯერდებით მოსახლეობა მაშინ ვერც მილიონერი და ვერც ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს რა და გამარჯობა ყოველთვის ხალხის მხარეს იქნება
0: გაბერილი ეს შტატები ბიჭო რკინიგზა აიღე მერია აიღე მინისტრებს 7-8 მოადგილე ყავს იმათ ხო ხელფასები აქვთ იმათ ხო მომსახურება აქვთ ხალხო სად რატო რა გვინდა ამდენი 3 მილიონი ერთ ქალაქში ცხოვრობს საზოგადოებრივად ერთ ქალაქში ცხოვრობენ და იმათ არ ყავთ ამდენი ჩინოსნები და ამდენი რა არ მინდა ცუდი სიტყვა თქვა რა მაგრამ ვირთხები არიან რა რა უყოთ ეხლა
1: სარია უპასუხოთ გისვეთ
3: გამარჯობათ
1: გამარჯობათ
3: ა დისკუსია რო გამართავ თქვენთან ხო შეიძლება
0: ზანეთ აბა
3: ანუ თქვენ ის პატრიარქად რომ მე ხო მახსოვს ყველაფერი 7-10 წელს განმავლობაში ყველაფერში პირველები იყავით ხალხი შეკრიბეთ ყველაფერი
0: ესა ერთი კორექტირებს შეიტან ჩვენ მონარქისტები ვართ თქვენ ლაპარაკობთ პატრიოტ ალიანსზე
3: კი ნუ მე ვთვლი რომ ერთად უნდა იყოს
0: კი ვართ კი კოალიციაში ვართ რა თქმა უნდა და
3: კი
0: მარტო ჩვენ არა სხვა პარტიებიც
3: არა და დისკუსია ამიდა თქვენთან ახლა ეხლა მე ამ თქვენ ტელევიზიას წლებია რა რასაც უყურებ და ძალიან დიდი მადლობა
0: კიდე ისტორიაზე
3: ლაპარაკზე ყველაფერზე
0: ეს ჩვენი ტელევიზია არ არის ჩემო კარგო ეს არის დამოუკიდებელი მედია კავშირი ჩვენ უბრალოდ გადაცემა გვაქვს აქ ასე რომ ჩვენ არ ხელფას ვიღებთ არც არაფერი
3: ჩვენ კი ბატონო მე ყველაზე თავარზე მინდა რომ გელაპარაკო.
1: ძალით, ძალით.
3: ეხლა კობახიძე ფიქროს პრემიერ მინისტრი გუშინწინდელ ლაპარაკზე რომ ჩვენ ესეთ ოპოზიციაშიო 65%-ამდე ავად ხმებს ავიღებთო. ეხლა ჩემი სუბიექტური აზრია რა იდეა თქვენ აუცილებლად დღეიდან აი ვინც ხართ გაერთიანებული პარტიაში ხო ისეთი პროგრამა უნდა დააწეროთ. მე კი არ გეუბნები თქო, აი თქვა 30 პუნქტიანი და ყველაფერი რო არა, ერთი 3-4 პუნქტი ისეთი უნდა დაწეროთ, აი პენსიონერებზე, აი ვისაც უჭირთ იმათი რაღაცა მომატება პენსიონერების თანხები, რომ ეს ხალხი, ბძენი ხალხი მოვიზიდოთ თქვენ ხმებში, მიხვდით რა გეუბნები. პროგრამა მე იმას არ გეუბნები თქვენ, რომ პროგრამა დაიწოთ ისეთი იდეალები, რომ კომუნიზმი არა, ერთი 3-4, აი ვისაც უჭირს პენსიონერებს, 800,000 პენსიონერი ხოა. ო თქვენ პირობა უნდა მისცეთ პენსიონერებს, რომ თქვენ რომ მოხართ სათავეში პენსიალს რო დაუნიშნავთ, აი ახლა 350 არა, აი თქვა 500 იყოს ჯერჯერობით. აი მე ესე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ხმები თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ ჩვენი ბძენი ხალხისგან, უფროსი თაობისგან. და მე ბევრი პუნქტებია საარჩენო და აი მე ერთ-ერთ პუნქტს გეუბნებით, ხო გხვდებით რა გეუბნებით?
1: ორი
3: თქვენ მე ისეთი გადაცემები ხართ თქვენ, რომ მიკვირს მე რაზე არ ხართ თქვენ პარლამენტში, როგორ არ ხართ თქვენ პარლამენტში დისკუსიაში, როგორ არ ხართ ქართულ ოცნებასთან, სამწუხაროდ
1: ვიცით
3: რა ხდება, რა ხდება. და აი
1: ე ბატონო, თუ შეიძლება ვაშინ გიპასუხებთ და გეტყვით, ჩვენ ჩვენი პროგრამა ყოველთვის გქონდა და 2016 წლიდან მოყოლებული
4: პოპულისტური არაფერი არ ხო?
1: პოპულისტური ჩვენ
4: რეალური ოცნებით არ ცხოვრობთ, შემოკარგოთ.
1: აი, რასაც თქვენ საუბრობთ, აი პენსიებ აქ ჩვენ პროგრამაში გვიწერ, ეს არის მინიმალური პენსია 750-დან 800 ლარამდე. აი ეს აი ამ იმას, ეს ჩვენ ჯერ კიდე 2020-2024 წლის არჩევნებში გქონდა ჩვენ ეს პროგრამა.
4: და ეხლა ინფლაციის,
1: ეხლა რა თქმა უნდა ინფლაციის და ალბათ უფრო გაიზრდება და ეს არის რეალისტური იყო ზუსტად აი ეს 750-800 ლარი აი იმ პერიოდისთვის, ეს გეუბნებით 2024 წლის საარჩევნო პროგრამისთვის.
3: კი, მაგრამ შეიძლება დისკუსიაში რომ
4: შემოვიდეთ.
1: ძანეთ.
3: აი ძალიან ცუდია, რომ ქართული ოცნება წელიწადში თუ 6 თვეში ერთხელ პენსიონებს უმატებენ 20 ლარს. ეს ხომ არა ადამიანური

0: გიგუშვებდა. მადლობა თქვენ.
1: ხმებს არ დაგვართმებდნენ და თვითონ არ გამოაცხადეს ნაციონალები მთავარ ოპოზიციურ ძალად. თვითონ არ გააკეთეს კომბიტაცია იმათ ფონზე უნდათ რომ არა დაიღალა ხალხი ამ იმით გელიმოვა დაიღალა მიხვდა.
0: მადლობა ზარისთვის პატრიციამო დიდ მადლობას გიხდით ზარისთვის. სხვებიც უნდა შემოვიდნენ
1: ეთერში და
0: მადლობა.
1: რამდენი არჩევნები მოიგეს? სამი არჩევნები ხო მოიგეს ამ ფონით, რომ
0: ეს ნაცები მოვლენ ასე.
1: თან როგორ აიცით, რო იცოდეთ, თვითონ აფინანსებენ ამ
0: ხო ახლა ნელ-ნელა ხო თან ნელ-ნელა
1: უკვე მიშა რო ავიწყდება ხალხს ესენი გაიხსენებენ და მეરે იცოდა.
0: არა, ნელ-ნელა უკვე თვითონაც ლაპარაკობენ. ხო, უკვე ნელ-ნელა უკვე გვარამია რეალურად ხელს აძლევს უკვე აი დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, რომ ბიზნესგან იღებენ დაფინანსებას.
1: თვითონ აღებული აქვს.
0: თვითონ აღებული აქვს, კი.
1: ასე რომ აქ არ არის ეს
0: ზარია ისე
1: და ეს ბუნებრივი რო არ არის, ხო ხვდებით ხალხი, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი სიტუაცია.
0: გისმენთ?
2: ალო.
1: ისაუბრეთ, ისაუბრეთ.
2: ესე იგი, მე მარც სამ კომუნებაზე სამუდამო სამგებობისათვის სახელმწიფო არქის მინაკლებული მიწა, რომელიც დღეს მებია ჩემი სახელზე ას გადასვლი. ხოდა ვერ გავარკვიე ვერაფერი, მისამართია მიცემო ამ პროკურატურაში ეს წიგნი. თან არ გაყოლი წიგნი და რომელმაც მომცა ჩემი ეს დაგემიჩი
1: ესა ბატონო, მაგრამ ჩვენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. თქვენ ჯერ არქივს მიმართეთ, შეიძლება არქივში არის ეს მონაცემი.
2: არ არის არქივში მიმართე. მე 300 ლარის გადავიხადე.
1: ან ესა მეზობლები არა ყავთ რომ დაგიმოწმოთ.
0: სასამართლოს ძალით ეს სხვა.
1: მეზობლები უნდა ყავდეთ ვინმე რომ დაგიმოწმოთ, რომ ეს თქვენი მიწაა და
2: მაგრამ შეგმეზობლები და
1: ვერა სასამართლოს უნდა მიმართოთ, ასე ვერამ ვერ დაგეხმარებათ. სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს რომ მოგაკუთვნოთ ეგ მეწა. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ რომ ეს
2: გავაჟღეროთ ეგ მაგაზე მეკა.
1: კი ბატონო, მაგრამ
2: სამუდამო სარგებლობის ამ საკუთრება.
0: საკუთრება
2: სამუდამო სარგებლობის
0: ამ. კი ბატონო, კი ბატონო.
2: მაგ
1: მიმართეთ.
0: გედავებათ ეხლა ვინ მე მაგას თქვენ?
2: ბატონო.
0: გედავებათ ვინ მე?
2: არავინ არ მეძავა, მაგრამ ბარშევი ვინჭიჭე.
1: სასამართლოს მიმართეთ, სხვას ვერაფერს ვერ გირჩევთ.
0: გზანდებით სასამართლოში და
1: ორი სამი მეზობელი უნდა, რომელიც დაგემოწმებათ, რომ თქვენი მიწა საკუთრება და სასამართლოში გაარჩევენ ეს ადმინისტრაციულ სასამართლო უნდა მოგანიჭოთ. სხვანაირად მაგას ვერაფერს ვერ დაიმკვიდრებთ.
0: მადლობა, მადლობა
2: ზარ. ადმინისტრაციული ხალი იმაში იუსიჯის მენეჯერთან
1: გასაგებია ბატონო, ჩვენ
0: სასამართლოს
2: მეღოთ მიწა თუ არა გასაშლებული სახლი არამა არ დაგემიგითებენ.
1: ამიტომ სასამართლოს მიმართეთ, რომ როცა დავიმტკიცებ, მაშინ ავაშენებ თქვა უთხარით და დაგიმტკიცებენ. ამას სხვა გამოსავალია. მადლობ ზარისთვის.
0: მადლობა ზარისთვის.
1: ცოტა ნუ დავაკავებთ, სხვებსაც უნდა დარეკვა. ჩვენი რჩევა იქნება მიმართეთ სასამართლოს მეზობლების დამოწმებით. აი სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით. ადვოკატით შეგიძლიათ აიყვანოთ და რა ვიცი. ხო და თემა ის არის რომ აი სწორედ თქვენ კაცმა 20 ლარს უმატებენ და ბიჭო პური გახდა 2 ლარ ნახევარი 100 გრამიც არ არის პური.
0: ხო ხა მარტო რა თქმა უნდა ეს აი
1: მე ამიძახი
0: ჩვენ სულ ვიძახით და განსაკუთრებით შენ აქტიურობ ირაკლი ამაზე რომ ხალხო დაუფიქრდეთ ეს არის ინფლაცია. ეს არის რეალური ინფლაცია ხო რაც დღეს ხდება საქართველოში. იმიტომ ლარმა საერთოდ დაკარგა სყიდველი უნარიანობა და პრაქტიკულად აი კუპონის დონემდე მიდის ნელ-ნელა. ხო?
1: მაგრამ დოლარი დააჩოქეს და დააჩოქეს, კაცო.
0: ის დააკეთეს და ახლა სწორი ბზანავა, ახლა 20 ლარ, 20 ლარ როცა გიმატებს შენ, ხო, წელიწადში ერთხელ, ხო, დაუშვათ. ახლა პირველი ანუ და მოუმატოთ. ხო?
1: 20%-ით
0: 20 და 30, 50%-ით უმატებს პროდუქციას.
1: აი იაფი დოლარით თან.
0: იაფი დოლარით, ხო.
1: ეს არის, ანუ სახელმწიფო და

0: დანაშაულია, მოვავ სხვანაირად როგორ დავარქვათ, მონებად გვაქციეთ ლუკმაპურის საფასურს იძლევით, რომ შიმშილით არ მოკვდეს ადამიანი და დანარჩენი სურსახში მიგავთ.
1: გისმენთ.
0: ისაუბრეთ.
1: გისმენთ, ალო.
2: გამარჯობა.
0: ცოტა ხმამაღლა, ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
2: აი ხო წინა მოსაუბრეთ. საუბარი ძალიან მომწონდა. გონიერი და განაცხადებული ადამიანი. მე ვაქცი კომუნისტების დროს, აი ისეთი დეპუტატები, ისე გადაგიერი ძიმება ხოდა. აი ეს არტიკლი ადამიანები საქართველოსი ყანონ, ესე თუმატო მეცნიერებია. აი ევროპი და ასილი დაახლოება. მარტო თვითონ და ის ხოდა.
0: გასაგებია,
1: გასაგებია.
0: მეცით რა არის? აქ ისევ იქ მივდივართ, რასაც ვამბობთ. თუ პროტესტი არ იქნა, სახალხო პროტესტი არ იქნა, არავინ არაფერს არ მოგცემთ. ამ ხელისუფლებას ვერ ხედავ, ამდენი მილიონერი საიდან ყავს? იქიდან ყავს, რომ შენ გაძლევს ლუკმაპურს, სანახაობას გიმართავს, ლუკმაპურს გაძლევს და თვითონ დიდრდებიან და ეს 1% არის, ვინც ფლობს მაღაზიებს, საავადმყოფოებს, რა ვიცი, გასართობი იქნება თუ რესტორნები, რა ვიცი, ყველაფერს ესენი ფლობენ და ესენი დიდრდებიან ჩვენ ხარჯზე. მათხოვრულ პენსიას ვეტერანებს რაღაცა 100 ლარს თუ 100 ლარს აძლევენ, ეს ხო დაცინოა პირდაპირ ადამიანმა, რომელიც იარაღი აიღო და სამშობლოს იცავდა, ტყუას მისამართი ხო არ აწერია, კაცო?
1: სამშობლოს დასაცავად ყველაზე აი ვეტერანი არის, აი სოფლიოში აიღო ხო, ყველაზე აი დაუფასებელი არის საქართველოში, რა ვეტერანი.
0: ჩვენ ხო ამერიკაში ამხელა პატივში არიან და როგორ არიან?
1: აა ყველაფერს იქიდან რო ვიღებთ, ევროპისგან და ესენი აი ესეთი რაღაცები ავიღოთ იქიდან, გადმოვიღოთ ესეთი რაღაცები.
0: სასამართლო და ხელფასები.
1: ხო, ხელფასები, რა დაფასება ამ ხალხის, აი სოციალური პროგრამები და ესენი ავიღოთ.
0: სულ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში სადაც უსამართლო სასამართლოა, ეს ქვეყანა სამართლიანი არ გახდება, არ შეიძლება რომ გახდეს. არავითარ შემთხვევაში ვიქნებით სულ ესე ტერორის ქვეშ, ესე შიშის ქვეშ, ვინმეს რამე არ ჩაუდონ, ვინმეს რამე არ გაუჩალიჩონ და ციხეში არ გაუშვან და
1: სარია და პასუხი. გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
3: არავის არ მეტყვი. 20 ლარი მომატება ისე ხა. პირველი უნდა იყოს ადამიანი, როცა დაკაია 20 ლარი მიმის. ძალიან ბეზრამეცია აქვს პრეტენზია და ლაპარაკია. თავრობა იმისია, რომ უნდა გაიწვიოს თავის დაასრულო. მაგრამ ეს გადამოკიდებული რაღაცები და აგიგებენ არკოტიკს, ეს დაგიწებენ ციხეს. რა მაინტერესებს იცი? ამ ფორმულაზე და პირველზე გადავიდა ობიექტივი.
0: არა, ჩემო კარგო, 1000-ჯერ ახსნეს, რომ სხვა ტელევიზიები, ეს სახელმწიფო ტელევიზიები, ხელისუფლების ტელევიზიები არავის არ ეძახიან, ეძახიან თავისიანებს. სადმე
3: ხო, მაგრამ ხო მიიღეს იმ რაგვარი ახობაზის დაფასო?
0: კი მივიდნენ, მაგრამ თქვენ მოусმინეთ, გალბატონო, გოდიში
3: სტუდიაში გამოვიდნენ.
0: თქვენ მოусმინეთ. კარგი, მადლობ ზარისთვის. მადლობ ზარისთვის. არ უნდა რომ აუხსნა. თქვენ იმას მოусმინეთ, რას ლაპარაკობენ იმ ტელევიზიაში? რას საუბრობენ, რაზე საუბრობენ და არა რომ ტელევიზიაში მივიდნენ? რა მოხდა მე? ახაც შეუძლიათ მოვიდნენ? რას ამბობ, რას ანვითარებ, რაზე გაქვს აქცენტი? აი მას მოусმინეთ, ის კი არა TV პირველზე რომ მივიდნენ და TV სისულელია, რომ როგორ შეიძლება ჩვენ ნაციონალებთან რაიმე იკვეთებოდეს ჩვენ შორის? საერთოდ ამ მაგათ ბძოლაში ხალხი დაიღუპა, ციხები და ისინი გავიარეთ და თქვენ ამბობთ რომ TV პირველზე, იმიტომ მივედით რომ ნაციონალებს და რა ცოტა იაზროვნეთ რა, ახლა ჭარმაგი ხალხი ხართ და ცოტა ძალა დაატანეთ გონებას, რომ მოусმინეთ. თუ თქვენ დაინახავთ რომ ჩვენი ვინმე თუ იქ მივიდა და ქებას დაუწებს და იმათ ადვოკატებად დადგებენ, მაშინ სხვა საქმეა და თუ არ მოусმენ და ჭორებს ილაპარაკებთ, ეგ ჭორიკნობა გამოდის. ზარია, ისაუბრეთ.
3: ძალიან დიდი მადლობა, რომ მეორეჯერ მაძლევთ სიტყვის უფლებას. ეხლა მე მინდა სხვა თემაზე ვილაპარაკო, პოლიტიკაზე.
1: სანამ
3: გუშინ წინ დიალოგი რო იყო ხამე.
1: ეხ
3: აი, ოპოზიცია ისრებოდა და კობახიძე და კიდე იურისტი კობახიძესთან სახელი დაამოვიწყდა. მაგრამ უკვე ოფიციალურად აღიარა, რომ სანამ რუსეთიო ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს კავშირი, ჩვენ დიალოგზე რუსეთზე მეგრე გავიგე და შენისორე სუბიექტურად. ჩვენ დიალოგზე რუსეთზე არ წავართ. ეხლა თქვენ, ეხლა მე გისვათ პასუხს თქვენ. თქვენი პარტიის წევრები იყვნენ 7-8 წლის უკან მოსკოვში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ გარღვიეთ ეგ აი ჯადო ქართული ოცნება რო არ დადიოდა რუსეთში, იქ რაღაცა ოქროშუალებს კრავდნენ. აი თქვენი ხალხი პატრიოტები და აქრო ჩამოვიდნე ქართულმა ოცნებამ უკან დანა ჩააწყეს. როგორ ამათვა როგორ უნდა გვაჯობონ რუსეთთან ურთიერთობა და ეს პატრიოტ ინგაინაშვილი და ყველა ეს საქმე ჩაკლეს და თქვენ კაი დედმამიშვილებო
0: ისა ერთი დამესაც
3: აი მილიონას მეუნები ხავს
0: ერთი ამ
3: ქართულ ოცნებას მისახმა რუსი თვითონ არ მოვა და არ გეტყვის რომ მოდი ხელი მოვაწეროთო ამთავრობამ უნდა დაიწყოს არა დიალოგი დიპლომატიის გარშე ჩავიდე როგორც თქვენ ჩახვედით როგორც თქვენ ჩაკედით ჩაულებრივი დეპუტატები რო იყავით ხო დაანგელაპარაკეს რუსულ პარლამენტში ერთ-ერთი იყო კალაშნიკოვი და კალაშნიკოვმა გეთქვა რომ არა ნატო არა ნატოს ვარჯიშები და მიხედეთ თქვენ თავს ევროპაში ჩებით ყველგან შედით ო ჩვენ საფრთხეზე ნატო და იმას არ იმას გააკეთებდო უკვე იწყებდა თქვენი პარტია დიალოგს და ქართულმა ოფიციო ისა ოცნებამ მაფიამ შეაჩერა ეს პატრიოტები იწიტრაზე ქართულ სისხლში გვაქვს სური აპარტამობა და ბოღმა აი ესა რომ წინა პატრიოტი ხალხი წინ არ უნდა გააყვანა აი ჩვენი უბედურება რა არის და მილიონას ვეუნები ხარს ხახრო რუსეთთან თუ არ დაიწყეთ ურთიერთობა ლაპარაკი მე მას კი არ გეუნებით რომ მონა რა შუაშია მონა რუსმა ფელი შუა აზია ჩინეთი და სხვა ისინი რა დამონა ყველას ხელშეკრულებები გააფორმა მონობა ეხლა თქვენ რო ჩაახვიდეთ ხვათ და რო დაილაპარაკოთ პარლამენტში რუსულ დეპუტატზე ჩვენ მიწასკარზე და ეს არა სამთავროები ლელო ნაციონალ ალები აი რუსეთი რაი ეს ოპოზიცია არ არის და მე გეუეუნებით უკვე ქართულმა ოცნება აღიარა რომ სანამ დიპლომატიური როდემდე უნდა ველოდო დიპლომატიურ ურთიერთობას იქ აფხაზეთში და ჩვენთან თაობები იზრდება მესამე თაობა და უკვე არჩევნების შემდეგ მეოთხე თაობა დაიწყება აი ამიტომ თქვენ არ ხალხს უნდა მისცეთ ვინ პირველი გავიდნენ 8-7 წლის უკან რუსულ დეპუტატებს რო ელაპარაკებოდნენ და ხახო აი რა თუნდა მისცეთ ხმა და რა მეტობაში კობახიძემ რო თქვა ჩვენ 65% ავიღებო ეს არარეალურია ხახო მე შემაძლებს გეუნები
0: მეცაც გეტყვით
1: მადლობა
0: მეცაც გეტყვით აფხაზეთში ხატი ჩააბრძანეს იგივე ირმაინაშვილმა და სხვებმა და პირველი ამ ოცნების ხალხმა დაიწყეს ხმაური იმდენი იხმაურეს იქ ხალხი დააჭერინეს აფხაზები აფხაზეთში ხატი ჩააბზანეს და დიალოგის გამართვა და იწყებოდა და შუაიმაში ჩაჩეხეს მარტო მოსკოვი არ არის მოსკოვს უნდა დაელაპარაკო აბა რა უნდა მაბატე და ფეხებზე არ კიდი ახლა მოსკოვს შენ აფხაზეთი გენატრება და სამაჩაბლო შენ უნდა გამოიჩინო ის რომ
1: ვიხვიდე და დაელაპარაკო
0: კულტურულად
1: თანასწორად
0: უნდა ელაპარაკო
1: რა უნდა თანასწორად
0: და არა ესენი რო არიან აგინებენ დედას აგინებენ და მეორე უნდათ რომ მოსკოვმა გაგიკეთოს არ გაგიკეთებს ეგრე იმპერია იმპერატორიზმის იქა უნდა დაელაპარაკო ვერ ხედავ სომხეთს ამხელა პრივილეგია ქონდა კაცო და როგორც კი გადაუხდა ეხა ჩაუკეტეს ყველაფერი და დარჩენ პირია ევროპა არ ადარდებს ევროპა შენ რა თუნდებ ხარ ამერიკას ადარდებს ის ქვეყნები სადაც ნავთი და გაზია და რამე მინერალები იშოვება არის შოვება ამ საქართველოსში და რაში ადარდებს შენ რაში ჭირდები არაფერში უბრალოდ რუსესო უჩიჩხინო თქვა და აგინო და ამას აკეთებდნენ ნაცებიც და ამას აკეთებენ ეს კოცებიც ისაუბრეთ ისაუბრეთ
4: გამარჯობათ ბატონებო გამარჯობათ 2012 წლიდან ქართულ როცნების სახით საქართველოს შემოესია ეზილბაში 2012 წლიდან ეგენი არა საქართველოს რიგი მოსახლეობის წრები არაფერი მაგათ არ უნდა ხალხის ცხოვრება
0: არა როგორ არ უნდა ფული უყვართ ფული
4: ეზილბაშები არიან ბატონო ქართულ როცნება ეზილბაშები არიან რეგიონებში თბილისში სუყელგან ეგენი საქართველოს წრები არიან
1: ე ბატონო
0: იცით რა არის?
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: ეს ბუროტება იმისგანა, რომ სიყვარული არ აქვს ქვეყნის და ეხლა რა სიყვარული უნდა გქონდეთ, ამათ რომ დღედაღამე იმას ფიქრობენ, სად რა მოიპარონ და სახში რა წაიღონ. რაში ადარდებთ ეს ხალხი, მაგრამ ისევ კიდე გავიმეორებ. ეს თვითოული ჩვენთაგანის ბრალია. კი, ჩვენ ყველგან აი სადაც თქვენ დადგებით, იქ დავდგებით და ჩვენ თავზე ავიღებთ ყველაფერს, თუ რამეა დაპატიმრება იქნება, სროლა იქნება, რაც იქნება, ყველაფერს ჩვენ თავზე ავიღებთ. ოღონდ ხალხი უნდა გამოვიდეს, ბოლო-ბოლო უნდა გაბრაზდეს საზოგადოება და თქვას, რომ ასე ცხოვრება არ გვინდა. და გვინდა უკეთესად. მე თითქმის ოჯახი არ მეგულება, შვილი ან შვილიშვილი რო არ იყოს სასული სამაგარეთ. მე მგონი ყველა ოჯახი ეგრია და
1: ზარია
0: დაიცალა საქართველოს გენოფონდი აღარ აგვა
1: ზარია უპასუხოთ რა გისმენთ
0: ისაუბრეთ
4: მოგესალმებით
0: გამარჯობა
1: ძანეთ ძანეთ
4: მე მაინტერესებს აი ამბობთ ეს და ისო ხო და თქვენი გონდია თანამშრომლები ანუ თქვენი პარტიის ხალხი რო აკეთებს ისეთ რამეს და ისეთი მოქმედებები რო თქვენსავე საწინა ამგვარად ტრიალდება მე მგონი მაგას ამჩნევს ხო
0: აი მაგას გავიგეთ
4: ინგრესას უცხარი და ეთქინა სამბატონი ირმას სიტყვები ბასილის რო შეადარა შემდეგ რო თავისა მიხეილი რო მოკლა ბატონო კეისარს გულისხმობ ბიზანტი და ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმა ყობახიძე და ბიძინა ხო და ეგ თუ მაგის ალბათ გონია ალბათონის მოსულა დააბრაზებს ამ ბიზნესს მაგრამ პირიქით სასაცილო თარყოფნით სარკასტობენ და ეს ყველაფერი პირიქით აძლიერებს ყობახიძეს დღეს ყობახიძე იმისთანა ძლიერია რომ ვერავინ ვერ ხვდება
1: მადლობა ძალიან
0: მაგრამ თქვენ რას მოусმინეთ რომ ირმა ენაშვილი კარგს საუბრობ და ყობახიძეზე თუ ვერ გავიგე.
4: იქით რა საუბრობ, ყველაფერი იქით, მაგრამ თქვენი შეცდომები არ გინდათ თუ აღიაროთ
0: ბატონო.
4: რა შეცდომებია,
0: იმით არ არის.
4: ამიტომ
0: ისწრფინელი. ესე ჩემო კარგო. ჩემო კარგო, მომისმინეთ ერთი წუთი, მომისმინეთ ერთი მეც ვიტყვი რაღაცას. თუ თქვენ ხედავთ შეცდომას გითხარით აგერ პირდაპირ ეთერში ხართ რა შეცდომას უშვებთ რომ იქნებ მართლა უშვებთ შეცდომას თქვენი აზრი საზოგადოების ჩვენთვის კიდევ ვიმეორებ ძვირფასია და საჭიროა და თუ რამე შეცდომას ხედავთ თქვენ გითხარით აქ სტუდიაში ხო შეიძლება თქვათ
4: აი მაგას გეუბნებით გუშტას ბატონო რომ ე მაგის ხარგებობენ ისინი რა ქვია უბაგიძე და მენახავთ ხო ნამდვილი ოპოზიცია
0: და რაღაცა ყობახიძე იმითაც სარგებლობს
4: არა ის დემოკრატია ნაციონალური მოძრაობა
0: თავისი პრემიერ-მინისტრი დაიჭირა იმითაც სარგებ ყველა რახან ყობახიძე სარგებლობს ამიტომ ხალხს არ ვესაუბროთ ყობახიძე ვინ ყობახიძე მახინჯად იგებს ყველა
1: პლატფორმაზე უნდა გამოვიდეს
0: ჩემო კარგო როგორც
4: შემოვიდა საზი ხალხი და არა ის საშინელი მწვალებლები და სადისტები და მიგანთროპები.
0: ჩემო კარგო, ეშმაკს არაზუს არ ძინავს, მაგრამ თუ არ ვეძოლეთ. კარგი, მადლობა ზარისთვის, ახლა ეგ არ არის სწორი. არა, სწორი მიმართულება არ არის. თუ ახლა რახან კობახიძე ამბობს და იყენებს, ას იყენებს, რომ უიზახით, რომ კორუმპირებულია და ის არის.
1: ერთი რაღაცა მინდა აი პატრიცემულს უბრალოდ უთხრა, რომ 2-1 შეკითხვას დავსვავდი და იმ კობახიძემ იქნება თუ ვინც არის, იმან უპასუხოს, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ჩიჩხიტურის კოშკზე ასვლა? აღდგომის ტაძრის მონახულება. აი ამ კითხვაზე პასუხი ჩვეულებრივი ადამიანი, ქართველი მართლმადიდებლები იქ ვერ მიდის. რატო? აი ამაზე გაგვწეს პასუხი და კი ბატონო, შემდეგ ვისაუბროთ დანარჩენზე.
0: რაში აინტერესებს კობახიძე ჩიჩი?
1: ო, ჩვენ არ შეგვიძლია მოვილოცოთ, ხო? იქ მივიდეთ სანთელი, იმიტომ რომ იქ უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. საქართველოს ტერიტორია უკვე აღარა ფაქტიურად. ფაქტიურად დე ფაქტო და ესე და იურიდიკას გააფორმებდნენ და ეს იქნება.
0: სისტემა არ
1: აი ამაზეა საუბარი.
0: არ შეცვლილა სისტემა, არ შეცვლილა. ამათმაც კარგად მოირგეს მიშას მიერ გაკეთებული მიშას, ნუ უფრო თვითონ რო ეძახიან დისტეიპი არ მოიყვანა ესენი. ვინ იყო მაშინ პრეზიდენტი? ხო მოიყვანეს ესენი ხელისუფლებაში. ხო გააკეთებინეს კი თითქოს დააძალეს, რომ კოჰაბიტაცია და ნაცები.
1: არა, დააძალეს, არ დააძალეს, ხო გაკეთდა რა და ეს ასაცილი ეს ამის შედეგია რა.
0: ხო, თქვან გამოვიდნენ და თქვან კაცო ხალხს უთხრან სიმართლე. იმასე კომუნისტური ის მგონია ტელევიზორს ოჩართავდი და სულ ესენი ჭორავენ ვიღაცამ რაღაცა თქვა და იმის გარჩევა მიდის. ვიღაცის დაჭერები.
1: ეს ამას რო აი როგორ არის ცი? აი რო უყურებ ახლა ამათ, აი მართლა ეს კომუნისტური რაღაც ერთ პარტია და ჩვენ და სხვა. სა რა ჩვენ ვინ იყავით? სად იყავით? როგორ იყავით? იმ ხალხს ებრძვით, ვინც მოგიყვანათ. ის ასავალ დასავალმა მოგიყვანა. პატრიოტ ალიანსმა მოგიყვანა შე. შე სად იყავი სად? რომელიმე სად მეიყო? რომელიმე იბრძოდა? აი 92 თუ 93 დეპუტატი რო ხართ, რომელი იბრძოდა? მიშას წინააღმდეგ, ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. და დღეს ებრძვით იმას, იმ ხალხს ებრძვით, ვინც მოგიყვანათ, გზაგაგიკაფათ. ამ ხალხს ებრძვით
0: თქვენ. ციხები მოვიარეთ ბიჭო და ხალხი დაიღუპა და ვერ გავიგე კიდე ჩვენზე როგორ შეიძლება რამე თქვათ, რომ
1: გამყიდველია სამშობლოს გამყიდველები და ისა როგორ ჩვენზე როგორ შეიძლება ამის ლაპარაკი? ჯერ ისტორი ხო არ არის დიდი დრო გასულია რა, ის მაინც ნახეთ ის ინტერნეტშიც დევს ეს კადრები და ისენი ყველაფერი.
0: მე ძალიან მიყვირს, იცით რა არის, ხა ნაღდათ არ მჯერა იმისი, რომ ბიძინას ასე მიუშვა ეს ხალხი, რომ ამ დონემდე ეს ორი წელი მაინც საოცარია ბიჭო, ეს კომახიძის მოსვლამ რა გააკეთეს?
1: ჩვენ ამ დინარაძის იცით რაღაც ის ენაო ეს არ იმას ხმას არ უიღებ და აქეთ გვაგინებენ, აქეთ გვაძლევენ ამ ემას და სიძულვილისენ არ ვთესავთ ჩვენ, არ დაგვითესია, თქვენ თვითონ თესავთ, თქვენ აკეთებთ ამას, თქვენ გვაყენებთ შეურაცხყოფას.
0: თვით კრიტიკის უნარი დაკარგეს ბიჭო, უკვე ისე არიან, ესე შეიჩვენენ ხელისუფლებას და ხელისფათურს ბიუჯეტში და ამ ფულებში იმდენ შეიძლება ბიჭო ამდენი მილიონერი გახდე ამ გაძვალტყავებულ ქვეყანაში, სადაც პენსიონერებს ლუკმაპური ენატრებათ და ბავშვებს არ ვიცი რითი ყვებავენ, კიდე მაგით საკითხავია კაცო.
1: არია პასუხი. გისმენთ?
5: ალო,
1: გისმენთ?
0: ვისაუბრებთ?
5: მოგესალმებით ბატონო, მოგესალმებით.
0: გაგიმარჯვებით.
5: ახლა რო უყურებ ესე ელბათ თქვენ გაგრძელებენ და არ შეიძლება თქვენ ლაპარაკი დაგუნდება ილია ჭავჭავაძის დიაგნოზი ქართველი ერის მიმართ. ბედნიერი ვართ, ბედნიერის შვილები ვართ და ბედნიერის ისაყოს თავმოყოს. ხარეს ეგეთია, ასეთია.
0: ბედნიერი სამახსენოთ, მაგრამ ცოტა გონიერი რო ვიყოთ, მაგეჯობია და ცოტა გაბრაზებულები. და მე მაგალითად ამ ხელისუფლების ერთი ნამდვილად მჯერა. აი ნაღდათ მჯერა, რომ ისინი ამბობენ ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უმჯობესდებაო. აი ხელფასები 140%-ით მოიმატა.
1: ზარია ისევ და უპასუხო. გისმენთ.
0: ვილებში ცხოვრობენ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შედობა მოგცეთ ღმერთ.
3: ერთადერთი შეკითხვა მაქვს. თუ გადიხარ თავის პლენის მოიძახე 20 ფენეს.
1: მადლობა. მადლობა.
0: გამირებს.
1: პირველულად გავდივართ, რა თქმა უნდა. მე პირადად გავდივარ.
0: თემა მოგწონს, რა თქმა უნდა.
1: ამის გასაპროლო.
0: ჩვენ მაგის წინამდე როდიდან
1: პირველივე დღეებიდან მაგ თემი მაგის წინამდე გივარ და პირველულად რა თქმა უნდა გავდივართ.
0: და ეს კინო რუსთაველშიც არ იყვნენ შესულები, ჩვენ ვაპროტესტებდით მაგას.
1: არაბული ხალხების მშენებლობას ეს
0: ისაუბრეთ.
3: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ესე იგი, რაც მე მას გაიჟღერა ახლა, ეს რა დაკავშირები. ანუ არ მოსულ ხო ეს არჩევნების თავობა, ხო? პირველია ეს თავობა, ანუ ან თავისი თავია თავი, ან ჩვენ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობ და მიგაცამ ესე ძალით მომიყვანა და შემოქმედა. იცი რა არის, რაც ერთი ზერია ხო ანუ. ერთი თქვენი და ზოგადად როცა ეს ინტერაქტივები და შარტულობა ძარი ყველაზე კარგი სარგებელი გაცნობთ ამას. ო აი ხალხის სხვადასხვა ხალხის სხვადასხვა აზრებს გენი. ეგ რაღაცაა ეს შემოჯამოთ. აი ერთი აზრი ხო არ არსებობს. და მე კიდე ის პრობლემა რო ვერ გაიგებ. აა რისი პრეტენზია? აი სა არავინ არ საუბრობს რომ აა დღეს მაგალითად შრომა აღარავის აღარ უნდა. ესე ზამზამ უნდა ყველაფერი. ადრე როგორ იყო კაცი? კაცი უნში რომ მიდიოდა და ხო ისტორია ხო არ შეწვისე, ხო ვიცით და აა ის ჯარისკაცი იყო მეომარი, ხო იყო მემამული და ამ ინტერესი ჰქონდა იმას, რომ ის თავის მამულს იცავდა ხა. არაც ყველა ენთუზიაზმით და მაინდ-მაინდ ყველას ხა არაც მისია, რომ აი სასულო სულისკეთები თავის შეაკავს აღარ. ყველას არა. მაგრამ იყო რაღაც ინტერესი ჩადებული, რაღაც
1: ისე და
3: ერთხელში თვალი ეჭირა, მეორე ხელში მამულს სამუშაოებდა და იმუშავა. ახლა ისეთი შტაბიზმა რჩება. აქ საზოგადოების უმრავლესობას ხო მამული კი არა, რა ვიცი, რა უნდა დაუყარო, რომ ამათმა რაღაცა ქვეყნისთვის გააკეთოს. რაღაც აი ესეთი შტაბიზმა რჩება და რაღაცა ინტერესია მაგაგული საერთოდ, აღარაფერი აღარ არსებობს. ასულისკეთებაზეა ლაპარაკი. აი გამოდიან რაღაცეებს ისეთი ა პრეტენზიები აქვს, რა რატო იმარა და ხელს არ ანდრევს ახლა. შრომელი ადამიანი დღეს რომ დაფასებული არ არის. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა არის, მაგრამ მაშინ რატო არ ხოს რომ დააფასონ, მაგრამ შრომელი აღარ არის და ის ვინ მოცხოვრა და იყო ერთი რომელიღაც პარტიას ჰქონდა რომ მოდი მიწები დავარიგოთ, მიწები დავარიგოთ და ვერაფერი ხმარები არ აიღო იმ. რა ვისაც უნდა არაინტერესებს. შრომა არ უნდა ეგეს დავა მოწამო თურქეთიდან შემოტან ზიყიდის.
1: სამწუხაროდ.
3: რო შეიძლება ეგრე არის.
0: რო იყიდო ფული ხო გინდა და ხაერიდან ხარცვა ეს ფული ხალხო არ არის ის რასაც შრომაში დებს ოფს ჯანს ყველაფერს ამას დაფასება უნდა რომ მოიყვან რაღაცა პროდუქციას სოფელში ის აღარ იყიდება იმიტომ რომ ეგერ შემოაქვთ ნაგავი თურქეთიდან ირანიდან შრომა რა
3: მოიყვანო
0: უშრომელი როდის იყო ქართველი კაცი
1: გისმენთ
3: შეიძლება შეგვიხსნათ. დაახლოებით ეს მაგას ვაპარავო, მაგრამ კითხვა მაქვს მაშინ ესეთი რა. აგი ეს რო გაყიდოს იმან, კი ბატონო, დაუშვათ ვიღაცა მის შრომა და მოიყვანო. რო გაყიდოს და ვერ გაყიდა, ეს ვისი ბრალია?
0: ხელისუფლების.
3: მე რატო ვთქვი ხელისუფლების?
0: მაგას ვიძახით, ჩემო კარგო, მაგას ვიძახით, ხალხს ვეუბნებით.
3: არა, თქვენ გიძახით ბატონო, მოდიში რაღაცებიდან, აქ ხო გეუბნებით? აქ გინდა კრედიტერში და გინდა რაც აქციები იმართება, მიტინგები იმართება, სადაც იმართება. მე ვერ ვხედავ რა. ბაცო, შია წურია, სამსახური არა, მიდის ცეპოლს და მღერიციკა, რა ამღერებს ინტერესის? რო შია და წურია, ეგეთია უბრალოდ დაბოლილი მოწეული და განაცხადებული.
1: მართალ, მართალ ბზანდებით, მართალ ბზანდებით, სრულიად სრულიად გეთანხმებით
0: ბატონო. იცით რა არის? მაგის საქმის ყურში ჩვენც ვარ და იმიტომ ჩვენ კი არ გვეხალისება აქ ვიჯდეთ და ვილაპარაკოთ. გვინდა რომ ადამიანებს თან მივიტანოთ ეს რომ ეს არ მორჩება თუ პროტესტი არ იქნება არ იქნება ხალხის პროტესტი არ უნდა დაკმაყოფილდე იმ ასლარზე და იმ 500 ლარზე რასაც ესენი რაც მორჩებათ რომ იმას გაძლევენ არ უნდა დაკმაყოფილდე მაგითი შენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი უნდა მოითხოვო და შენი აზროვნების და შენი გონების არ შეიძლება ესე ქვეყანა წინ ვერ წავა ვერაზოს თუ საშუალო ფენა არ გაჩნდა საქართველოში არაფერი არ იქნება ხედავ ამდენი სუპერმარკეტი, ამდენი გიპერმარკეტი, ამდენი სავაჭრო ცენტრი, საიდან ვის ჭირდება? პატარა მაღაზიები რო გააკეთო, დაგახჩობენ, ისე მოგიწყობენ, რომ ვერ ამოისუნთქო. უნდა იყოს მცირე მეწარმეები, უნდა იყოს ინდმეწარმეები, უნდა რაღაცა დააკეთებდე, ამით დაინტერესებული უნდა იყოს ხელისუფლება.
1: საშუალო ბიზნესი
0: სადა ბიზნესი რო გააკეთო, იმხელა ვითომ ბიუროკრატია რა, ისეთი ბიუროკრატია, ისეთი აგრძალვებია გაგიჟდებით. იმდენი რაღაცა აგრძალული, თუ არა და თუ სადმე რამე იქირავს, სულ სამოგაძრობენ. რა ის ბიზნეს, ბიზნესი აქვს? ვინც
1: თავიანთი ბიზნესია, თავიანთი იმით არიან და მაშვებიან.
0: ყველა ქვეყანაში ბიჭო, ჯერ მან გაუცე იმ დღეს იმაზე უყურე გისმენთ.
1: გისმენთ.
0: ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
0: გაგიმართლებთ.
1: გამარჯობათ.
3: ბატონო, თქვენ დანიშნულ დიპსმუტეიტვა მოიყვანა ცხოვრებაო.
0: აბა მე მოვიყვანა
3: ცელში. იმისთან ამბავი იყო თბილისში დაიცალა. ისე გააბრაზა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხალხი რომ შეყოლა გამოიცა თავიანთ რაიონებში რომ ხმა მიეცა თუ არ ყოფითი მაგათთვის. არ არის დიდი მოყვაზლი არ არის.
0: კარგით.
3: მე რომ გეკეთებ
0: ჩვენი
1: დრო იწურება ბუდიში.
0: იწურება ჩვენ არასდროს ნიჰილიზმისკენ არ მოუწოდებთ ხალხს პირიქით პოზიტივისკენ, რომ უფრო მეტად ჩაწვდნენ რა ხდება ქვეყანაში. მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, რაც გვეკუთვნის, ჩვენ ხო არ ვიძახით, რაც არ გვეკუთვნის ის მოგვწოდოს.
1: რაც ხალხს ეკუთვნის, რაც
0: ეკუთვნის საზოგადოებას, როგორ შეიძლება არ დაფასდეს ის პენსიონერები, ვინც მართლა აშენა ეს ქვეყანა?
1: ეს ქვეყანა მოიტანა აქამდე ხო რეალურად?
0: ამას სახლების მეტი არაფერი არ აუშენებიათ.
1: ამ ხალხმა მოიყვანა, მოიტანა ეს ქვეყანა და შენ ასე მათხოვრული მას. ამიტომ არის ხო აი ეს ყველაფერი.
0: ამისთვის ვზივართ აქ და გესაუბრებით, რომ უფრო მეტად აი ღრმად ჩაწვდეთ და როდესაც საარჩევნო არ დაიზაროთ, არჩევნებზე მისვლა, ხო ხედავ რა საკეთებენ? საზღვარგარეთ ყოფ ემიგრანტებს ხმის უფლება აუგზალეს ხალხო, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ვერ იღებს იქ, ვერ აკონტროლებს იქ, რომ გააყალბოს და ამიტომ ხმის უფლება აუგზალეს. არჩევანი არაკეთებინებენ ხალხ, გაგიგიათ ეგეთი რამე? კონსტიტუციის პირველი მუხლი ამას ეხება, რომ არჩევი იყოს არჩეული და აირჩიოს. აქ არ არის ესე წესი, რაც მოუვა თავში კობახიძეს, ის არის წესი, ის არის კანონი. და ჩვენს ვემორჩილებით, იმიტომ რომ პროტესტს არ გამოვთქვამ და აუცილებელია გაპროტესტეს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. მადლობა ზარებისთვისაც. ჩვენ ყოველთვის ინტერესით გისმენთ და ყოველთვის გვაინტერესებს საზოგადოების აზრი. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით. გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური

0: ლიდერებიც პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი და კონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა სულ მარტო მე ჩხუბობდი ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს ანუ მე ხედავდი რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში ჩვენ მოვწყდით თელ ცივილიზებულ სამყაროს ევროპასთან ამერიკასთან ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ აი ეს არის სააკაშვილების კანდელაკების ბოკერიების იმათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან ირაკლი ღარიბაშვილთან სხვებთან მიმართებით აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა რომ კარგით იქით გასაგებია რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონების და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ აი სრული მარაზმი ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო ეს ხომ აღიარეს რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო ბევრჯერ მითქვამს ეს მე რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს მე ამას რომ მოусმინეს შეასწორეს რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო 0.7% კი არ არის 34000 კაცია თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე
1: ნექტარიოს ეგინელი ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო რთული ცხოვრების გზა განვლო იყო დევნილი ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც, გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს, მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქეილ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობზან

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესიას სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრეს საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონებოდა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რა შეიძლება, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულიც უდაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხალხი მოურავი. ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლის სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მე მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ის ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნდა თესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა.

0: ოჯახეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ეს ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან კაფიოთ თქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნებისთვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნებისთვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება. ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნებისთვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება. და ეს ყველაფერი ბუნებისთვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძე და სულიწმინდაც, მეტყვი ბუნებისთვისებაა. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არისო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობის თუ მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება. მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებში აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი. ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნებისთვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ, ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს, მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს, ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათიმცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული, ამაზე ხომ მე ვიტყვი, გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეწყვნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა, ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა.

ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, რაც უფრო მეცსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით, ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია, რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ, რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 წნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 წნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თაყვანს. მეხუთე წნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ვნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთეა, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში, გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულკეთ ისა, გულიცუფთა იყავი.
და მესამე სამეული ეს არის ის რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს ცხრა მცნება და აი ამ ცხრა მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განაესნიშნავს რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განაესნიშნავს რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისე ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ აღსრულდება. ეხლა აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავდაბალი სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი, სული ღატაკი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახ. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იესუა, იესუა ამბობდნენ, იესუა მოშიახ მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავის თავს ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სული ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდო და სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში, გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში, სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარ მეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ. და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა, იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი,
რომელიც სიბილწეში არ იყო აი ამაზე განმარტა

0: ძალიან საინტერესოა ეს. ჩვენ ვიცით რომ აブラამი, ჯერ ერთი რა ვიცით აブラამის შესახებ. მაშინ როცა აブラამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აブラამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო. რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არიყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აブラამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აブラამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერფთაყვანის ცნობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აブラამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი ღვთის მორწმუნენე სოფლიოში. და აブラამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აブラამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აブラამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი. და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება, აブラამი ისა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა, თქვათ, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაშია აブラამი, არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აブラამს ღმერთმა, ხო არ გითხრაო, გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო? ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი, ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო, რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩინე. და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც იშმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილი. და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და იშმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი. და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვა, მოკლან და დაწვა. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აブラამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანის ხვრის.
0: ბატკანი, ხო, ну ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ. შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აブラამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითით დაგვანახა, რაში იყო აブラამის მართლობა. ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწერად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინეთ, რამხელა სიმაღლე არ წმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც, რომ შემომწირე ესე და ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ვფიცავარო.

შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აブラამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ ეკნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. აი კარგად რომ ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტული აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი, ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ხონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვაა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი, ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები.

დაკავშირებული ორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა, ვთქვათ, სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცას შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე პირველი რაც მოსდის ადამიანს ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ, აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში, გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი, გახსოვთ თქვენ, 2 წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკვლა მერე, და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველმა და განიცადა ღვთისმშობელმა და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდის სამი საფე, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დედა, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია, შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩია ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს, აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან ვთქვით, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს, რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ. სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით გააჩნია რაზეა ლაპარაკი. თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და
შიზერო

არის ვით გუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ესა როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქ ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკროთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დაკრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მეორე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწყება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს, ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშა რა ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზადარი ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენში შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ესა როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის, უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია, თუ პერიოდულად ჩადის, ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია ამ მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბვლელობა, დარწმუნვა კი არა, მომხიბვლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწების გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას, როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი. ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწყება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის, რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეში იყრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა. აი თქვა ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე. რა არის სიბიწე? როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით. როცა მუდმივად ეწევა ადამიანის სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ,

0: არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთმოყარეობიდან. ჩვენ მერე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით ნებისმიერ ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიშია, რამდენიც მეორე რომ გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადაც ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ გვესმო ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამუნების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოვლად უბიწო და ყოვლადწმინდა ხალწული.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ეს უნდა დამეზუსტებინა.
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთანაც შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატომ? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთი რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ეხლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები რომლებიც თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ნუ ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38-ს, 37-ს, ვიღაცა 20-ს, მე ეხლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ცხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის ისდებოდა მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ახლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ აგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანია.
1: აი ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებული სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანი რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არ აქვს ამაზე პასუხი და ამას ძალიან აი მე მახსოვს მამაში

0: ალოკეკელია მერთხელი ხადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ რომ რას ნიშნავს რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვდა ჩვენ ვიცით რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა როგორ ისჯებოდა ეს ბუნებრივია
1: ანუ თუ ადამიანი არ ინათლება ანუ ადამიანი როცა შეეპატიება ვინც არ არის მონათლული თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები მაგრამ თუ ინათლები
0: და ნაცნობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვათ ეკლესიური ცხოვრება რასაც ქვია აღსარება ზიარებით თუ ადამიანი მუდმივად
1: ნაცნობის ის მე თავარ ამინდა თქვა თუ მშობლები ყველა აგრესიულია არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს ეს არ არის გასაკვირი მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა იყო მართალი ადამიანი იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი ეს არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ეს ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი სიბიცე არანაირი არ ქონდა არც ერთი მიმართულებით მას არ ქონდა სიბიცე არც ერთი არც ხორციელი არც სამშვინველის არც სულიერი მიმართულების მას არ ქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი ვნება ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ქონდა არც მე-6 პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მე-5 ის მზაობა არ ქონდა ცოდვისკენ. არც მე-4 ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში და არც მე-3 ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე, რჩება 2 პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ მაგრამ მოყავთ მაგალითები რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი ეს არის ის მაგალითი როდესაც გარბიან ეგვიპტეში ესე იგი შიშისეგ რო ბრუნდებიან მაშინაც ანგელოზი ეტყვის რომ დაბრუნდით მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში იმიტომ რომ იქ ეროდის სამი შვილი იყო მართველი იქის შვილი იყო რომელსაც შეუშინდებიან ანუ ეს გადახრა არსებობს მეორე. მესამე იოანე ოქროპირის მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატომ მეუბნები ამასო, შენ ნიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილის აი ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროო დროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია. ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდეთ, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
0: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი ხო? მერე ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს პირდაპირ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ისე რომ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედას რაც დედამ ხოა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ ხო რომ აცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უმნოა რომ მოიტანეთო ღვინოო რა და გამრავლებს ხო ეს ვიცით სახარებიდან ანუ ეს ჭრეტელობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართული მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
1: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლი, ანუ ღვთის ენერგიის მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენს წინაგადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზიონება გიხაროდნენ მიმადლებულო.
0: ანუ განმრთობილო.
1: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე, რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში, ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი, რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო, მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა, რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ, აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
0: და იმ პირველფრინ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველფრინულ ცოდვას, ადამიანის ცოდვას,
1: ამის გამო ვერ გავიდოდა
0: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული ცო მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ ცოდვას მიიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა, არის უფალი ჩვენი ეს.
1: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა, ჯოჯოხეთმა ის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრეა მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა. შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ ყდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
0: შენი ფასი გადახდილია.
1: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს, აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლი და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
0: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდვათა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგომკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
1: ამინ. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხასუსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხლა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობა ბასტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.

დღეს 25 მარტს დიდმარხვის 27 დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მართალი ფინეზის, ხილსი თეოფანეს აღრიანდელი აღმსარებლის, რომის პაპის, წმინდა გრიგოლ დიდის დიალოღონის, ხილსი სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის და ქალაქ ლოდში სვეტის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კეთილმსახური მეფის, მოწამე დემეტრე თავდადებულის და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი აბა კიროსის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, წმინდა მღვდელ ალექსანდრე აღმსარებლის, მღვდელმოწამეთა იოანეს, კონსტანტინეს, სერგის და ღირსმოწამე ვლადიმირის ხსენებას. სერბი მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ სერბეთის მეფის, წმინდა სტეფანე დრაგუტინის ხსენებას. იტალია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ იტალიაში 1,000,000-მდე მართლმადიდებელია. დღეს იტალიის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა

ნიკოდიმოს კანდეგილის ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ 6 საუკუნეში ბრეტანის პროვინციაში ლეონის ეპისკოპოსის წმინდა პავლეს ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ 10 საუკუნის ვინჩესტერელ ეპისკოპოსის წმინდა ალფეგის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ექიმი და მეცნიერი ჰერბერტ ევანსი არის ადამიანი, რომელმაც მეექვსე ვიტამინი აღმოაჩინა და ანბანის შესაბამისად ვიტამინი F-ი დაარქვა. მისი ძირითადი წყაროა ზეითუნის, სელისა და ყაყაჩოს ზეთები, თევზის ქონი, ზოგიერთი მცენარის თესლი, ასევე ხმელი ხილი, მიწის თხილი, სოიო, ნუში და ავოკადო. F ვიტამინის მოქმედების გასაძლიერებლად ის ვიტამინ B6-სა და 5-იასთან ერთად მიიღება. თავად F ვიტამინი კი აძლიერებს A, B, D და E ვიტამინების მოქმედებას. მას უამრავი დადებითი თვისება აქვს, მათ შორის სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება, უჯრედების მდგომარეობის ნორმალიზება და მათი სწრაფი აღდგენა. ის ხელს უწყობს წონის დაკლებას და წვავს ნაჯერ ცხიმებს. ამ ვიტამინის საშუალებით კანი ჯანმრთელ სახეს იძენს და უფრო ელასტიური ხდება. მისი ნაკლებობა კი იმუნური სისტემის დარღვევასა და მხედველობის პრობლემას იწვევს. აღსანიშნავია, რომ გარდა F ვიტამინისა 1922 წელს ჰერბერტ ევანსმა მეცნიერ კეტრინ სკოტ ბიშოპთან ერთად ვიტამინი E აღმოაჩინა. გარდა ამისა, მან ადამიანის ზრდის ჰორმონი გამოყო. ათას 1872 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილებით იელოუსტოუნში მსოფლიოში პირველი ეროვნული პარკი დაარსდა. იელოუსტოუნის ბუნებრივი ნაკრძალი ამერიკის სამი შტატის, უაიომინგის, მონტანისა და აიდაჰოს ტერიტორიაზე მდებარეობს. პარკის ფართობი 898000 ჰექტარს შეადგენს. იგი ცნობილია მრავალ რიცხოვანი გეიზერებით, მდიდარია ცოცხალი ბუნებით და ულამაზესი პეიზაჟებით. მის უზარმაზარ ტერიტორიაზე ტბებს, მდინარეებს, ჩანჩქერებს, კანიონებსა და გამოქვაბულებს შეხვდებით. გარდა ამისა, ნაკრძალში მდებარეობს კონტინენტის უდიდესი ვულკანი, იელოუსტოუნის კალდერა, რომელსაც ასევე სუპერ ვულკანს უწოდებენ. მას მიძინებულ ვულკანად მიიჩნევენ. ბოლო 2 მილიონი წლის განმავლობაში იგი რამდენჯერმე ამოიფრქვა. პარკის უმეტესი ნაწილი კი გაქვავებული ლავით არის დაფარული. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს 5 გეიზერის ველიდან ერთი სწორედ იელოუსტოუნის ნაკრძალში მდებარეობს. პარკში დაახლოებით 2000 სახეობის მცენარე იზრდება, ასევე რამდენიმე ასეული სახეობის ძუძუმწოვარი, ფრინველი, ქვეწარმავალი და თევზი ბინადრობს. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ტყით, დანარჩენი კი სტეპით არის დაფარული. არქეოლოგიურმა გათხრებმა ცხადყო, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანს ჯერ კიდევ 11000 წლის წინ უცხოვრია. იელოუსტოუნი ამერიკაში ყველაზე ხშირად მონახულებული პარკია. მას ყოველწლიურად სულ ცოტა 2 მილიონი ტურისტი სტუმრობს. 1978 წელს ეროვნული პარკი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს. ათას 1877 წლის 3 მარტს ქართული გაზეთის ივერიის პირველი ნომერი გამოვიდა. ივერია ქართული პოლიტიკური და ლიტერატურული პერიოდული გამოცემაა, რომელიც ჯერ ყოველკვირეულ გაზეთად გამოდიოდა 1879-1885 წლებში ჟურნალის სახით, ხოლო 1886 წლიდან ყოველდღიურ გაზეთად. მისი დამაარსებელი და რედაქტორი ილია ჭავჭავაძე, თანარედაქტორი კი სერგი მესხი იყო.

სხვადასხვა პერიოდში გაზეთის რედაქტორები იყვნენ ივანე მაჩაბელი, ალექსანდრე სარაჯიშვილი, გრიგოლ ყიფშიძე, შემდეგ კი გაზეთის დახურვამდე ფილიპე გოგიჩაიშვილი. ივერიის პროგრამის ძირითადი ნაწილი ქართულთა ეროვნული თვითშეგნების გაძლიერებასა და დამოუკიდებლობის იდეას ემსახურებოდა. გაზეთი თემატურად მრავალფეროვანი იყო, რაც ეროვნულმა, სოციალ-ეკონომიკურმა და კულტურულმა ვითარებამ და რედაქტორისა და მისი თანამშრომლების განმანათლებელმა იდეებმა განსაზღვრა. ივერია თანამედროვე საზღვარგარეთის ლიტერატურაზე მკითხოს მდიდარ ინფორმაციას აწვდიდა და ქართული ხალხური შემოქმედების ნიმუშებს უყრიდა თავს. 1999 წლის 20 თებერვალს იგი ზურაბ ჭავჭავაძე მაღადგინა როგორც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გაზეთი, რომელიც 1997 წლამდე გამოდიოდა.

1877 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა მიკროფონი შექმნა. მან შენიშნა, რომ ალექსანდრ ბელის ტელეფონს სუსტი ხმის გადამცემი ჰქონდა და მისი დახვეწა გადაწყვიტა. გადაცემული ბგერების გაწმენდა და გაძლიერება შეძლო. საკუთარ გამოგონებას ბერლინერმა მიკროფონი უწოდა. მისი გაუმჯობესების წყალობით ტელეფონი აღარ იყო მხოლოდ ტექნიკური ინოვაცია და გახდა კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება, რომელსაც შორ მანძილზე ბგერების გადაცემა შეეძლო. როდესაც ბელმა მიკროფონი შესახებ შეიტყო, მან სარჩელი შეიტანა, თუმცა სასამართლო ბერლინერის მხარეზე აღმოჩნდა. მაშინ ბელმა გადაწყვიტა სხვა გზით წასულიყო. მან ბერლინერის პატენტი $50,000-ად გამოისყიდა, ხოლო თავად გამომგონებელი საკუთარ სატელეფონო კომპანიაში მთავარ ტექნოლოგად აიყვანა. აღსანიშნავია, რომ მიკროფონის გარდა ბერლინერმა ასევე გრამოფონი შექმნა. გარდა ამისა, იგი საფრენი აპარატების კონსტრუქტორი იყო.

დღეს პორტუგალიის ქალაქ სინტრაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილას ბწყინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მე-12 საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში ამ კომპლექსის ადგილზე მონასტერი იყო, რომელიც მეფე მანუელ პირველის მემკვიდრის დაბადების საპატივცემულოდ აშენდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად დაინგრა. მხოლოდ სამლოცველო და საკურთხეველი გადარჩა. 1840 წელს ნანგრევების ადგილზე დაიწყო სასახლის მშენებლობა, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მაღლული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქურთმებული ჭერი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სასახლის კომპლექსი ეროვნულ ძეგლად გამოცხადდა. სინტრას და ზოგადად პორტუგალიის ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა კინტა და რეგალიერას ნეოგოთური სტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული, მათ შორის გოტიკური, ეგვიპტური, მავრინული და რენესანსული. კინტა და რეგალიერა საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. მის პარკში გასეირნება თავს შუა საუკუნეებში გაგრძნობინებთ. სასახლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაგებობა მიწისქვეშ მდებარეობს. ეს არის ორი სპირალური ჭა, რომელიც მიწაში ღრმად ჩადის. ისინი გადმობრუნებული კოშკების სახელითაა ცნობილი. ჭები არასოდეს გამოუყენებიათ დანიშნულებისამებრ. წყლის მოსაგროვებლად და როგორც ჩანს მშენებლობისას არც ამის განზრახვა ჰქონიათ. ამიდუმალ მიწისქვეშა კოშკებს თავიდანვე საიდუმლო რიტუალების შესასრულებლად იყენებდნენ. ჭის ძირში ტამბლიერების რაინდთა ჯვარია ამოტვიფრული. ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ აღნიშნულ ჭებს და კონკრეტულად რა ხდებოდა აქ. თუმცა ნათელია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა დასჭირდებოდა დაგეგუასა და აგებას. კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ნაგებობა მავრების ციხესიმაგრეა. მავრები აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომები იყვნენ. ეს ციხესიმაგრე მთა სერა და სინტრას თავზე დგას. გარშემო მას თვალწარმტაცი ლანდშაფტური პარკი აკრავს. მე-12 საუკუნეში ციხესიმაგრე პორტუგალიელებმა აიღეს. მავრების სრულგანდევნამდე მას თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა. 1745 წელს მიწისძვრის შედეგად მავრების ციხესიმაგრე ძლიერ დაზიანდა. რამდენიმე ათწლეულში ის აღადგინეს, თუმცა პირვანდელი ისტორიული სახის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი იყო. სინტრას რელიგიურ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია კაპუცინების მონასტერი. კაპუცინები კათოლიკური ორდენის წარმომადგენლები არიან. მონასტრის კომპლექსი მე-16 საუკუნით თარიღდება. მას მკაცრი ასკეტური შესახედაობა აქვს, რომელიც კაპუცინებისთვის დამახასიათებელია. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურული სტილი სინტრას სასახლეებს ჰარმონიულად ერწყმის. ამჟამად მასში ბერები აღარ ცხოვრობენ, თუმცა სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ მათი ძველი საცხოვრებელი და სამლოცველო დაათვალიეროთ. კომპლექსის ტაძრის საკურთხეველი მოკრძალებულია, რაც მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს, რომ ცხოვრებაში კომფორტს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ.
სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ-ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მეოცე საუკუნეში ომის შემდეგ შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია დაცული. მისი ყველაზე ძვირფასი ექსპონატები ფრენსის ბეკონის, ენდი ვორჰოლისა და ჯექსონ პოლოკის ნამუშევრებია. პორტუგალიის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ მოხვდებით, თოჯინების მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერკლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნა საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს, მუზეუმს აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღოს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითმფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრას ცენტრში მდებარეობს და ვაშინგტონის სმითსონის უნივერსიტეტს ეკუთვნის. ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური ხომალდების და თვითმფრინავების კოლექციაა დაცული. თითქმის ყველა ექსპონატი რეალური ისტორიული ექსპონატი ან სრულყოფილი ასლია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. სინტრაში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად როკას კონცხზე უნდა მოხვდეთ. ის ევროპის კონტინენტის უკიდურესი დასავლეთ წერტილია. კონცხი სინტრა კოშკაიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის არის კლდე, რომელიც ოკეანიდან 140 მეტრის სიმაღლეზე დგას. ამ ადგილზე უამრავი ლეგენდა და რომანტიკული ბალადა არსებობს. კონცხზე დგას შუქურა და სუვენირების მაღაზია. მასში რამდენიმე ევროს სანაცვლოდ მოგზაურს ევროპის ყველა დასავლეთ წერტილში სტუმრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. სინტრა მართლაც საოცარი და დიადი ისტორიის მატარებელი ქალაქია. აქ უამრავ ბუნებრივ და ადამიანის ხელით შექმნილ საოცრებას იხილავთ. ამ ყველაფერთან ერთად ქალაქის ქუჩებშიც გაისეირნებთ და ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაური გასტრონომია მართლაც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ქვეყნების ელემენტებითაა გაჯერებული. პორტუგალია წვნიანების მოყვარული ქვეყანაა. სინტრაში გამორჩეული პოპულარობით წვნიანი კალდუ ვერდე სარგებლობს. იგი ბოსტნეულით და შებოლილი ძეხვეულით მზადდება. შეუცვლელი კომპონენტია კომბოსტო კალე, რომელიც კალდუ ვერდეს ბულიონს სასიამოვნო გემოსა და ხავერდოვან ფერს ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია სქელი წვნიანი კალდეირადა. ის თევზის, კარტოფილისა და ხახვისგან მზადდება და შესახედაობით ჩაშუშულს მოგვაგონებს. ეს არის ადგილობრივი სამზარეულოს კლასიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იხვეწება. სინტრას რესტორნებში საკმაოდ ეგზოტიკურ კერძს, გამომცხვარ რვაფეხას შეხვდებით. მას ძირითადად კარტოფილთან ერთად ამზადებენ. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა და სხვა. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა, ხვის პროდუქტების სალათი კატაპლანა და სხვა. დესერტებს რაც შეეხება, გამორჩეული ნამცხვარია პასტელ დე ბელიმი. პიტნითა და ნაღებით შეზავებულ დესერტს პორტუგალიელი ბერები საუკუნეების განმავლობაში აცხობდნენ. კიდევ ერთი ცნობილი ტკბილეულია ოვოს მოლესი, ანუ რბილი კვერცხი. მის მოსამზადებლად კვერცხის გულისა და შაქრის კრემს ადუღებენ და შემდეგ ბრინჯის ფქვილის სპეციალურ ფორმებში ათავსებენ. პორტუგალიურ სასმელებს რაც შეეხება, სინტრას ბარებსა და რესტორნებში შევხვდებით ჟინჟინიას. ეს ალუბლის ლიქიორია, რომელიც პორტუგალიური სამეფოს ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნეოდა.
ასევე გამორჩეულია მედრონია, ხილის კონიაკი, რომელიც ძირითადად მარწყვისგან მზადდება და პორტუგალიური არომატული ცნობილი ღვინო პორტვეინი. იმედია მოგეწონათ სინტრაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად

0: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყარხარ გიყარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
1: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
0: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე ობახიძეს რა. ეს თავად ობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე ობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას მოвихმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნევით ამას, ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმას აქში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
3: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეკმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტაც ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
4: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია.

0: რამდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია. დაროს რამდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, ძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა მიჩმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეთი, არადახრილის და საღრილის ალვად მაცნია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში ის კი აღიარა ის კორუფცია არ არის ის სულ სხვა ბრალი იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერამ მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

მთლიანობაში Middle of the Road 1971 და 12 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს Bay City-მა დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pays Germany, You Takes Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში ლეიბლზე Ariola.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის, ენ ჰეთეუეის საპატივცემლოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრანლონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბრწყინვალედ ასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. $26 მილიონი ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $165 მილიონს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალის ძლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $320 მილიონს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამისა, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში, „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში, ქალიკატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალიკატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება $40 მილიონი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში „საბრალონი“ შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო

ნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში 6 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე, მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო. თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, არ მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ მშენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს.
ამ კედლის მთ

0: ვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამ შეაკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. ქალაქში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდ ესმეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება, ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დაამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან სამი დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აო ნურმი, ნურმი გახდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლების.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონმა საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ. We'll be right back.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ. იაგო სანტოსი არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუკწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუკი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის მფლობელი მუაი-ტაიში, ასევე შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა, აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა, აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აქ კორპუსში მიიღო მანუამ დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიუწვდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს. უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არის თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი, დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთავზე. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ვიძლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტეში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა.

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს. თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელი დიდ დაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის მცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. წარაჩოულებრივი ფანჩი მანუვას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. აი ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეგკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩა არაჩვეულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. რა უთხრეს ასეთი ამბიცს შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

Keep going. Keep going. Yeah.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს

ლაწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიციწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ეხა ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნის შიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია ყველა ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულ ოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენეთ? ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაილაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმაილაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები, ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
1: თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არ არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
1: ობიექტივის ეთერს დაუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში ხომ
0: არისო? არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში? მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალდასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.
2: კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშვილმა მიიღო. თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს, თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქთამის აღების 2 ეპიზოდზე.
3: სამართლებრივი შეფასების გაკეთება სიმართლე გითხრათ გამიჭირდება სასამართლოს უსამართლო განაჩენთან მიმართებაში. თქვენ იცით რომ დაცვის მხარეს მოლოდინი ჰქონდა გამამართლებელი განაჩენისა და ეს მოლოდინი მხოლოდ დამყარებული იყო იმაზე რომ საქმეში რეალურად არ არსებობს მტკიცებულებები რომელიც ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილის არჩადენილ დანაშაულს დაამტკიცებდა. სამწუხაროდ სასამართლომ მიიღო აბსოლუტურად არაობიექტური, უსამართლო, მიკერძოებული გადაწყვეტილება და ბუნებრივია დაცვის მხარეს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას მიმართავს კანონით დადგენილ ვადაში აღნიშნული უსამართლო და დაუსაბუთებელი განაჩენი გასაჩივრდება სააპელაციო წესით. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი თავისი უდანაშაულობის დამტკიცებას აუცილებლად შეეცდება სამართლებრივი გზით და აუცილებლად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღნიშნული დაუსაბუთებელი უკანონო უსამართლო გადაწყვეტილება გასაჩივრდება სააპელაციო წესით.
4: პირველი ეპიზოდი, რომელსაც ვედავებოდით, არის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში თან დაკავშირებული ეპიზოდი, საიდანაც გარკვეული სქემისათვის, ბრალდებული დანაშაულებრივი სქემის მფარველობისათვის გრიგოლ ლილუაშვილი იღებდა ქრთამს. მეორე ეპიზოდი, რომელიც ეხება კოლ ცენტრების, ეგრეთ წოდებული კოლ ცენტრების მფარველობას, საიდანაც ასევე ის იღებდა ჩვეულებრივ დაქთამს და დარჩენილი ორი ეპიზოდი ეხება უშუალოდ ქარის ელექტროსადგურებისა და გაზიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით საკითხის ლობირებისათვის მიღებულ ქრთამს. ოთხივე ჩემს მიერ დასახელებულ ეპიზოდში სასამართლომ გამოიტანა გამოთქუნებელი განაჩენი ბრალდებულ შავრდებულ გრიგოლ ლილუაშვილის მიმართ და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად განუსაზღვრა 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
2: პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6 წლიანი ვადით ირჩევა. თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. 2025 წლის 4 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ანრი ოხანაშვილმა დაიკავა. თუმცა მან სუსის უფროსის პოსტი ამავე წლის 23 აგვისტოს დატოვა. ოხანაშვილი მამუკა მდინარაძემ შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა სუსის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცა. მდინარაძე 2026 წლის 21 აპრილს გადადგა და მისი თანამდებობა გეკა გელაძემ დაიკავა. ამ უკანასკნელმა 14 სექტემბერს გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 76 ხმით მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას, რომელიც საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო პაკეტი გულისხმობს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელების ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა პირობა დადებულ გათავისუფლებას. უკვე აღნიშნული დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად განხორციელებას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმების ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500-დან 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. კანონის პროექტი ითვალისწინებს საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებული ურთიერთობების ახლებურად მოწესრიგებას. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავა. ბათუმსა და ხელვაჩაურში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ჩხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკები, მათ შორის მეთადონი და ალფა პვპ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. ნაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროკავშირის გაფართოებისა და შუა დერეფნის როლის მთავარი თემებია, რომელზეც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას განიხილა. არც გაფართოების და არც საერთაშორისო დაკავშირებადობის ახალი პროექტის ფარგლებში ევროპელ ლიდერს საქართველო არ უხსენებია. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, მალე წარადგენენ ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე დიდ პროგრესს მიაღწიეს. იქნება თუ არა საქართველო მათ რიგებში ჯერჯერობით უცნობია. თუ ევროპა რუსეთს თავს დაესხმება, მაშინ ეს ძალიან ხანმოკლე ომი იქნება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კონფრონტაცია რუსეთის მეთოდს არ წარმოადგენს, როგორც ეს არაერთხელ უთქვამს რუსეთის ხელმძღვანელობას და პირადად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც, განაცხადა ლავროვმა. მისი თქმით, რუსეთთან ომისთვის მომზადების აუცილებლობის შესახებ განცხადებები ევროკავშირის ხელმძღვანელობისგან ისმის.

0: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8 კვლავ პირდაპირ ეთერშია და სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს თუ რადიო მსმენელებს. ეკრანზე თქვენ ხედავთ ამონათებულ ტელეფონის ნომერს 557 85 98. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე. მოგახსენოთ თქვენი აზრი ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. დაგვისვათ შეკითხვები და რა თქმა უნდა ჩვენ გიპასუხებთ ამ შეკითხვებზე. ბატონო ოთარ, მოკლედ რაღაცა მე სულ ვამბობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე მრავალი ათეული წელია, 2 ათეული წელია ყოველ შემთხვევაში, პოლიტიკა აღარ კეთდება. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უკან და უკან მივდივართ და გვინდა თუ არ გვინდა, გვიწევს იმ რაღაცა შიდა არეულობებზე საუბარი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ეს გრძელდება უკვე წლების განმავლობაში. იგივე ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ დღეს ჩვენ. ხედავთ, რომ აგერ მდინარაძის გადადგომის შემდეგ, როგორც პროგნოზირებდნენ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, როგორც ვამბობდით, რაზედაც საუბრობდით ჩვენ, მდინარაძის გადადგომა არ იქნება ასეთი მარტივი. მდინარაძის გადადგომას აუცილებლად მოყვება მერე უკვე სხვა გადადგომებიც, ანუ მისივე კლანს უკან გააყოლებენ. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც კობახიძე პრემიერ-მინისტრად მოვიდა, კობახიძეს ასე ვთქვათ, მას თავისი გუნდი არ ყავდა. მისი ერთადერთი გუნდის ერთადერთი წარმომადგენელი იყო მდინარაძე და სწორედ მდინარაძის ხალხით დაკომპლექტა ყველა ეს მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ათავისუფლებენ თუ თავისით მიდიან, როგორც არის ფაქტია, რომ ადგილებს ვეღარ ინარჩუნებენ. ფაქტი ის არის, რომ მდინარაძის გადადგომით ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახეთ და შემდგომ უკვე დღე გუშინდელი გადადგომები, აი ეს გადანაწილებები, გადანაცვლებები ხელისუფლებაში პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ კობახიძის მიერ შექმნილ სისტემაში და მთავრობაში ძალიან არაპროგნოზირებული და ძალიან მყიფე სიტუაცია არის. აქ ჩვენ ხედავთ შიდა დაპირისპირებებს და ამავდროულად შიდა დაპირისპირებების იქეთ ჩვენ ხედავთ კანონების მიღმა კიდევ ქართული ოცნების მიერ დაწესებულ წესებს, კანონების მიღმა. და ის, ვინც ამ წესებს არ შეასრულებს, შიგნითვე ხდება უკვე ეს დაპირისპირებები. ანუ ხედავთ ჩვენ რას, რომ ქართული ოცნება კობახიძის ხელმძღვანელობით პარტიის შიგნითვე კანონის აქეთ ქმნის რაღაც წესებს და ამ წესებით უნდა იცხოვროს ყველა შიგნით და დამრღვევს მაშინვე ჩვენ ხედავთ რა დღეშიც აგდებენ. Ну, მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვისაუბროთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იგი გადადგა უკვე დინარაძის სამი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ეს არის შემოსავლების სამსახურის უფროსი ერთი, მეორე ფინანსური სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ ვთქვათ უკვე სუსის უფროსი თვითონ გელაძეც. ეს უკვე იმას მიუთითებს, რომ დინარაძის თავზე ფაქტიურად შავი ღრუბელია დამდგარი. ეს პირდაპირ მანიშნებელია იმისა, რომ აუცილებლად დინარაძესთანაც დაიჩოქებს ის აკლემი, რა აკლემაც დაიჩოქა ლილუაშვილთან, ღარიბაშვილთან, ბურჭულაძესთან და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა რა მაძლევს ამისი თქმის საფუძველს? ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა შემთხვევაში ხელწერა ერთი და იგივეა. ანუ ყველას გათავისუფლება ხდება ჯერ, შემდგომ უკვე გავიხსენოთ აბა ლილუაშვილის მაგალითი. ლილუაშვილი რამოდენიმე თვე ყავდა შიდა პატიმრობაში, კი გვეუბნებოდნენ, რომ ის დაცვა, რომელიც მის პერიმეტრს იცავდა, მის უსაფრთხოებას იცავს რეალურად, იცავდნენ მას კი არ იცავდნენ პირიქით. ყოველ შიდა პატიმრობაში ყავდათ, მას შემორთმეული ჰქონდა ტელეფონი, არ ჰქონდა ურთიერთობების საშუალება და ეს დაცვა იმას ნიშნავდა, რომ მას გარეთ გამოსვლის უფლება არ ჰქონდა. ანალოგიურს და მე ამას რა მოყვა? მოყვა ის, რომ ლილუაშვილის ხალხის გათავისუფლება

0: კლება მოყვა. იგივე შეხედავთ ახლა დღეს მდინარაძეც არის შიდა პატიმრობაში და ამავდროულად ჩვენ ხედავთ რომ მასაც ასეთი შიდა პატიმრობა აქვს, ასე ვთქვათ, მიშილი. ეხლა მე მქონდა ამის საშუალება და არა მხოლოდ მე თქვენს და ყველა ჩვენს ტელემაყურებელსა თუ რადიომსმენელს, ყველა ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ რეპორტაჟში ჟურნალისტი მიდის მდინარაძის სასახლესთან და იმ სასახლესთან ნამდვილად დგას დაცვა. ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები, ეს ჩვენი თვალით ვიხილეთ ეს ყველაფერი. ეხლა როგორ ფიქრობთ, ბატონო ოთარ, და აგერ გვეუბნებიან კიდევაც მდინარაძეს, რასაც ედავებიან, მოკლედ მდინარაძე უკვე დიდი ხანია ჩვენ ვიცით, რომ თვალში არ მოუდის ბიძინა ივანიშვილს, ძალიან დიდი ხანია მას არ მოწონს ეს მდინარაძე და სიმართლე გითხრათ, ან რა იყო მოსაწონი, რაღაცა თავს გასული ქმედებები, თავს გასული საუბრები, რაღაცა ძალიან ზედმეტად თავდაჯერებული და აი თითქოს რაღაცა კანონის მაღლავ დგავა, რომ ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდა მდინარაძეც და კობახიძეც, მაგრამ ამ წუთში მე მდინარაძეზე ვსაუბრობ, ხო? რა მაინტერესებს იცით? მდინარაძეზე გვეუბნებიან, რომ მან ქართული ოცნების შავი ფული მოიპარა და კრიპტოში გადაიყვანა და ამაზე მას განცხადებაც გაუკეთებია და არა მხოლოდ ეს, თურმე ბევრი სხვა საქმე ყოფილა. ეხლა ზარია პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ზარის შემდეგ თხოვთ ვიმსჯელოთ ამ თემებზე, როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი გაგრძელდება კვლავ ეს გადანაცვლებები და რა შეიცვლება ამით? ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: საღამომშვიდობისა ჩემო ძირფას ადამიანებო.
0: საღამომშვიდობის.
1: მინდა გამოვიხმაურო ირაკლი ღარიბაშვილს და სიცხვილი ქოცებს რომ მეგობრობა არცოდნია და არცეცოდნილებას, იმიტომ რომ ეგენი ფულზე დახარბებული არის სუყველანი. ბოლოს მინდა ბატონ დიდინა ივანიშვილს მივმართო ასე კითხოვნით. იმიტომ მოხვედით ბატონო ბიძინა რომ საქართველო გაგეხიდა და ქართველი ხალხი სხვადასხვა ერების მონებად გაგეხადეთ სირცხვილი თქვენ.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ოთარ.
2: მოკლედ არ ცხრება ეს სიტუაცია, რაც არის ახლა ამ სახელმწიფო წრეებს შორის და აქ თქვი კიდევაც წინა ეთერში, რომ ეს არის ხელმწიფის კარზე დაპირისპირება ოცნების რამოდენიმე ჯგუფის და სადაც ივანიშვილმა იგრძნო, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც სიმძიმის ცენტრი გაჩნდეს ესეთი, როგორც ჩათვალეს, რომ ასეთი ცენტრი არის ღარიბაშვილის ირგვლივ, სადაც მისი გარემოცვა, მისი ავტორიტეტი, სხვა შორის მას ყავს ძალიან ბევრი მომხრე და მხარდამჭერი და ეს ელექტორატი არის ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების წიაღში, რომელიც გაჩნდა და ბევრი მომხრეა ღარიბაშვილის ირგვლივ და ეს ნამდვილად ახლა დაუშვებელი აღმოჩნდა. სავარაუდოდ ერთ-ერთი ვერსია ესეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით რაში უღალატა, რა საკითხში ივანიშვილს ღარიბაშვილმა. სხვა უამრავი კორუფციული კეისი ვიცით ჩვენ, მაგრამ ასეთი მკვეთრი რეაქცია არ ქონია მithumetes ადამიანისადმი, რომელიც ძალიან ახლო იყო, რომელიც ორჯერ პრემიერ-მინისტრად დააწინაურა და რამოდენიმე სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. ზარია და როგორც ჯობი უპასუხოთ.
0: მოგესალმებით, პედაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: საღამომშვიდობის.
2: საღამომშვიდობის.
3: ბატონო, მიჩვენე ხმა?
0: დიახ, კარგად გესმის, ისაუბრეთ.
3: უკაცრავად. ეს ფენომენს რა არ ახულებ. ყველა უჩრობის მინისტარი, რომელიც ქაბატონი იყო დაპირისპირებული, ყველა ციხეშია რატანაგვარ საქმე. გინდა სოსო გოგაშვილი, გინდა აი ეს მეორე დეგენერატი ქრასონის გარაჩენი გამოუტანეს ლილაშვილი, გინდა იმას აი მდინარაძეს. იმიტომ რომ დაპატიმრება ერთი დღის ადრე მაგი იმას ქუაშოს დინარაძის შინიერ დარალეს რაც ვიცი და მაგას კომპრომატები ჰქონდა დინარაძესთან.
2: დიახ, ზუსტად ამ თემას ეხება ტელემაყურებელი და იმის თქმა მინდოდა, რომ პრაქტიკულად ესე იგი, რა ვიცი, რა იგძნო ივანიშვილმა, რომ აქ ძლიერდებოდა მეორებთა კობახიძის დაჯგუფება და ჩათვალა საჭირო, რომ ჩამოეშორებია მდინარე.

0: ის შემთხვევაში, რომელიც გაეპარა ივანიშვილს და ემირატებში აღმოჩნდა და მთელი სპეციალური ღონისძიების ჩატარება მოუწია, ძალიან უცნაურ გარემოში ისიც გამოსაკვლევი იქნება, რომ ეს კაცი დააბრუნეს უკან. მეორედ ესეთი რამ რო არ მოხდეს, რომ ესეთი პრეცედენტი არ განმეორდეს, სწორედ ამის გამო გამოიყო მდინარაძეს ეხა დაცვა. დაცვა იმიტომ კი არა, რომ რაღაც სხვა საფრთხე ემუქრება ვინმე აპირებს მდინარაძეს თავდასხმას, არამედ იმიტომ, რომ ეს კაცი ისევე არ გაიპაროს ქვეყნიდან, როგორც ეს მოახერხა ბაჭიაშვილმა.
1: ამისთავად ეხლა კაც სტატუსი არ აქვს, ხო? არაფერი არ გაჩნია. მარგველაშვილი პრეზიდენტი იყო და იმას აღარ აყავს დაცვა, ხო? ეს ვინ არის მდინარაძე? რატო უნდა ყავდეს დაცვა, ხო?
0: კანონით, ჩვენი კანონმდებლობით დაცვა ეკუთვნის მხოლოდ პრეზიდენტებს, რომლებიც წავლენ თანამდებობიდან და გარკვეული ვადის
1: განმავლობაში,
0: შემდეგ დაცვა ეხსნებათ. მეტი, სხვა თანამდებობის პირებს, მათ შორის არც პრემიერ-მინისტრს დაცვა არ ეკუთვნის მას მერე, რაც ის თანამდებობას დატოვებს. აქ რატო მოხდა ესეთ შემთხვევა?
1: ფაქტი სახეზეა.
0: ფაქტი სახეზეა და ну ძალიან რთულია ხა განსაზღვროთ ჩვენ რა უდევს გულში ივანიშვილს, რა გეგმა აქვს დინარაძესთან მიმართებაში, მაგრამ მე ვთქვი, რომ დეჟავიუს განცდას იწვევს, იმიტომ რომ ზუსტად ასევე წავიდა ხელისუფლებიდან ლილუაშვილი, რომელსაც ჯერ რეგიონალური განვითარების სამინისტრო შეუქმნეს და მის მინისტრად წარადგინეს, შემდეგ ზუსტად ასევე დაცვა მიუჩინეს და გაუშვეს სახლში და იგივე გზა აქვს პრაქტიკულად გავლილი დინარაძეს, რომელსაც ნამდვილად არ ვიცი, მე კარგად ამყოფოს, მაგრამ
1: ივანიშვილმაო ნახაო, რომ კობახიძე დინარაძის კლანი გაძლიერდაო. ეხლა ჩვენმა ტელემაყურებლებმა რომ კარგად გაიგოს, რას ნიშნავს კობახიძე დინარაძის კლანი გაძლიერდა, მინდა ავხსნა.
0: ყველა საკვანძო თანამდებობებზე ამ ხალხმა პრაქტიკულად ივანიშვილის გვერდის ავლით დანიშნა საკვანძო თანამდებობებზე ძალოვან სამინისტროებს გულისხმო პირველ რიგში. მე არ ამგონია ხა იქ გეკა გელაძე იქ მინისტრის მოადგილეები ძალოვნებში ვინმე რაღაც იმაზე ხო ნაცნობობა, თუნდაც ნაცნობობა აკავშირებდეს ივანიშვილთან. ეს ყველა მოყვანილია ამ ჯგუფის მიერ, ძირითადად ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება იყო დაკომპლექტებული დინარაძის ჯგუფელებისგან და კობახიძის მეგობრებისგან.
1: ნახეთ ბატონო,
0: ასევე გენერალური პროკურორის არის მისი ჯგუფელი და მეგობარი.
1: გარდა ამისა, იცით, ამათ უკვე ივანიშვილის ფარულად დაიწყეს ისეთ საქმეებში ჩარევა და ისეთი თვითნებობა მისცეს, უკვე და უფლება მისცეს თავის თავს, რომ ეს უკვე ივანიშვილს რა თქმა უნდა არ გამოეპარებოდა, იმიტომ რომ შედეგს ხედავდა და ამ შედეგს რომ იყვებოდა უკვე იგებდა, რომ სწორედ ეს ორი ადამიანი თავზე გასულები არც კანონს აკანონებდნენ ამ ქვეყანაში და პირიქით ართულებდნენ და ამძიმებდნენ ყველანაირად ამ ჩვენს კანონებს, რამაც გამოიწვია ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც დღეს აღმოჩნდით, ხო? იგივე ღარიბაშვილთან მიმართებაში ჩვენ ნახეთ, რომ დინარაძემ შეუგზავნა ის წერილი და უთხრა, რომ ესო ივანიშვილმა შემოგიგზავნაო. ანუ იმის უფლებაც კი მისცა თავის თავს და სწორედ აი ამას ეს იყო ბოლო წვეთი სავარაუდოდ ივანიშვილისთვის, რომ დინარაძე ესე მოეშორებინა. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ალიო.
1: გისმენთ.
2: გამარჯობა, საღამოშიდობის.
1: საღამოში.
2: რა მაინტერესებს იცი, ერთი ელემენტარული კითხვა მაქვს. ტევ ობიექტის ჟურნალისტები აღარ ყავს, კი ახლა სტუდიიდან საუბარი ერთი საფეხურია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჟურნალისტები, რომლებიც აი წინახაზე გადიან, ხო, წინახაზე ქვია იმას, რომ რასაც აი სხვა ტელეკომპანიების ჟურნალისტები აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში სწავლენ კითხვას და ტელეფონზე მიახდენებენ, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს, რესპონდენტებს და ხო და ობიექტივს აღარ ახავს ჟურნალისტები?
1: კი, პასუხებთ. დაასრულეთ, ეს იყო თქვენი კითხვა?
2: კი, მაგრამ კი, ერთი იყო ჩემი კითხვა, მაგრამ დამატება მინდა, რომ აი ჟურნალისტები აუცილებლად უნდა ყავდეს. თორე ეგრე საუბრით ვეცხოვრო ხოლმე გოჩავარშურამელი ჩემი სოციალური ქსელებიდან, რა.
1: დაასრულეთ? ხო, მადლობა ზარისთვის. ახლა გიპასხოთ. ჯერ ერთი ის რომ ტელეკომპანია ობიექტივ ჟურნალისტები ყავს და თქვენ როგორც ჩანს საღამოობით ხართ ხოლმე მაშინ, როდესაც ჩვენ პოლიტიკოსები ჩავერთვით, იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაცია ქვეყანაში და იქ მარტო ჟურნალისტების საუბარია, საქმეს ვერ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი აკოფნა და ჩვენ ვიტვირთეთ ეს ტვირთი და მეორეც თქვენ არ

0: ურებთ ობიექტივის სხვა გადაცემებს, სადაც ნამდვილად ჟურნალისტები არიან, იქ იგივე ინტერაქტივია, ობიექტივის დილა და ასე და ასე შემდეგ. და იქ თქვენ იხილავთ ტელეკომპანია ობიექტივის ჟურნალისტებს, თუ კი გაინტერესებთ, ცოტა ადრე ეთერები უნდა ჩართოთ ხოლმე და იქ ნახავთ. და ის, რომ ჩვენ დღეს ეთერში ვსხედავთ პოლიტიკოსები და ვსაუბრობთ პოლიტიკაზე, მე ფიქრობ, ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით. ფიქრობ, რომ უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ საკითხებს. ბატონო ოთარ, მოგეთ გავაგზავნოთ ისევე ჩვენი თემები.
1: და ამ გაგზელებაში მინდოდა მეხო, რომ ამ დაპირისპირებაში პრაქტიკულად წერტილი არა ჩანს. წერტილს არ უნდა დასვას ერთმა კაცმა. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯობით ეს კაცი სვამს მხოლოდ მძიმეებს. ამ ისტორიის გაგზელება უნდა სურვილი აქ თუ რაღაცას ელოდება, ნამდვილად ეხა არ ვიცი, ვერ ვიმარჩიელებთ, მაგრამ ამას დრო გვიჩვენებს. ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი არ უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ ეს 5-6 წერილი არა საკმარისი. სხვა ინფორმაცია, სხვა მასალა აქვს ღარიბაშვილს გონებაში თავში და ამიტომ ეს ბევრი რამ არ იცის ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ, რაც უნდა ვიცოდეთ, ხო?
0: აუცილებელია ცოდნა.
1: აუცილებელია ეს, რადგან ეს პროცესი დაიწყო, ეს შეუქცევადი პროცესია და სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. სათქმელი უთქმელი და არავის არ გწამს ნორმალურ ადამიანს და მით უფრო.
0: ხო, ეს სანახევროდ და რაღაცა შორიდან ნასრული ფრაზები, ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას არ
1: გამოადგება.
0: კი ბატონო, და უპასუხოთ, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: ხო, გაბატონო ირმა, ისაუბრეთ. თქვენ ვერ მიგხვდით მე რომელ ჟურნალისტებს ვისაუბრე.
0: დიახ,
2: ვერა. საუბრობ განასტუდიაში რომ ჟურნალისტები არიან, აი რომ გადიან მიკროფონებით.
0: აა, გავიგე, გავიგე. გავიგე, ეხლა მივხვდი. კი ბატონო, გიპასუხებ. ამისი რესურსი ობიექტებს ნამდვილად არ გააჩნია. ჩვენ არ ყავს ასეთი გამსვლელი ჯგუფები. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი ჯგუფიც ყავდა და ძალიან აქტიურადაც ცხოვრობდით, მაგრამ სამწუხაროდ
1: ქართულად
0: ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს ოპოზიციური
1: პრობლემები, მათ შორის ფინანსური.
0: კი ბატონო, ყველაზე მთავარი რაც არის ფინანსები, აი ამის შესაძლებლობა ნამდვილად აღარ არის, ასე რომ სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებდით, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე კობა ხიძემ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ პატრიოტთა ალიანსი ასე შეჭირებულ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ზარია კვა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხალხს აძლევთ აი სიტყვას. აი ახლა ოპონენტს მივმართ, აი ახლა ჟურნალისტი კობაზე რო ეკითხო. ამაზე მაგარი პირდაპირ რეპორტაჟი როა რა ჟურნალისტის დასკვნა კიდა ხალხი პატიოსანი გამოდის და ლაპარაკობს სიმართლეს. ეხლა მე ერთი შეკითხვა მაქვს.
0: დიახ.
3: მე როგორც ვიცი ქართული ოცნება უქმნებს სამოქ პარტია.
0: დიახ.
3: ხო, სასამართლოში.
0: დიახ.
3: აი თქვათ გაუქმა ეს 3-4 პარტია. ეს პარტიის თავმჯდომარეები, ვითომ პარტიის თავმჯდომარეები რო იყვნენ. 700,000 ნარომის ახმადა რო გამოვიდნენ პარლამენტი და ხალხი რო მიატოვეს უპატრონოთ. ეხლა რა მაინტერესებს? ეს ხო მე დამწმუნებული ვარ, ეთელი კიდე ახალ პარტია შექმნია. და კიდე თქვენ არის პატრიოტ ხალხ დააკარგინებენ ხმებს. და მე იმ ხალხს მივმართა, ვინც უნდა მისცეს მომავალში თქვათ აი იმ პარტიებს, ეხლა მთავრობა რო აუქმებს პარტიას, დამწმუნებული ვარ ფულჩადებენ და კიდე პარტიას ჩამოაყალიბებენ. ხალხო, თუ კიდე ამ პარტიას უნდა მივცეთ ხმა, მაშინ ჩვენ ოპოზიცია არ გვეყოლება. რაღია გვართმევთ ხმებს? დავუზ რომელ არა სამთავროებს აძლევთ ქვეყნას ისევ უნდა მივცეთ ეროვნულ ხალხს რომ დაჯდნენ პარლამენტში და პრობლემებზე ილაპარაკონ დღე და გამე ხალხზე. მე პოლიტიკში რო ესეთი ტონი თუ ლაპარაკო, ხო დაი მე იმ ხალხს მივმართა, ეგენ კიდე ჩამოაყალიბენენ ალბათ პარტიას ევროპიდან დაფინანსებულს და კიდე რაღაც ისულელებს გააკეთებენ. ჩემი აზრით თავობა უნდა ეს წევრები უნდა აგძალონ პოლიტიკაში.
0: უგძალავენ ბატონო, ჩემო, უგძალავენ.
3: ჩემი თქვენ პიროვნებებს. მაგრამ ესე ახალ პარტია ჩამოაყალიბებენ. ევროპა ფულ ჩაურიცხავს მილიონებს და კიდე თქვენ ხმას წააგვათმევენ. მე გამოვლენ ისა პარლამენტის ის რო იქნება არჩენები გამოვლენ ხალხს მიატოვებენ და კიდე ერთ პარტიული სისტემა დარჩება და ერთ პარტიული სისტემა კი ამ დაიღუპება ნელა წავა განვითარება ნელა საქართველოში როგორც ეხლა ხდება ნელა განვითარება
0: გასაგები მადლობა ყურე მადლობა ზარისთვის ბატონო ჩემო აქ იყო იმაზე საუბარიც რომ არა მხოლოდ პარტიების აკრძალვაო მე რეო თვითონო პერსონალურადაც უნდა აკრძალოთო გარკვეული დროის განმავლობაში იქ წლები იყო დასახელებული რომ ამ წლების განმავლობაშიო პარტიული მოღვაწეობა უნდა აკრძალოთო და ნახოთ რა იქნება ახლა ჩვენ აკრძალვებზე და ზოგადად პოლიტიკური ძალის აკრძალვაზე საუბრობდით ჯერ კიდევ 2018 წელს
1: პარლამენტში ხელმოწერა
0: ხელმოწერა მოვიდა
1: და მთელი ქვეყნის
0: ნაციონალური მოძრაობა აკრძალულიყო მაშინ მაგრამ მაშინ ქართულ მოცნებ მხარი არ დაგუჭირა და
1: კატეგორიულად აღმოჩნდა ეს ოცნებისთვის მაშინ და ეხა რატომღაც მისაღებია მაშინ
0: ხო იმიტომ რომ ძალიან შეწუხდნენ ძა აბეზარაბუზებივით რომ დაესწრნენ ძალიან
1: შეწუხდნენ ასე ქვიანო უცხოელებიო გითხეს მაშინ უცხოელებს ძალიან მარტივი პასუხის გაცემა შეიძლება და
0: მაშინ მაშინ შეიძლება ითი გმართავდაო
1: რო ამდენი ადამიანი ხელმოწერას ვანახებდით ითხოვს ამად გაუქმებას და შესაბამისი შეფასების გაკეთებას ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მაგრამ ამ ეს არაფრით არ ქნეს არ დაუშვეს ეგეთი რამ და ეხლა იბრძვიან რომ ამ პროცესის ინიციატორები გამოდიან თვითონ და წლის ბოლომდე აპირებენ არა მხოლოდ ნაციონალების გაუქმებას, არამედ კიდე ორი პარტია, მათ შორის ლელო და გახარიას პარტიას რა დანაშაული მიუძღვის ასეთი ქვეყნის წინაშე ნამდვილად არ ვიცი, რომლებიც აღმოჩნდნენ
0: პარლამენტში აწუხებენ.
1: რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ სიაში, ჯერ პარლამენტში არიან წარმოდგენილი და როგორ ხდება მათი გაუქმება, ესეც არ მესმის.
0: ხო, დეპუტატებს ვერ გაუქმებენ.
1: ხო, ანუ
0: ხო, აი რანაირად უნდა მოხდეს? პარტია ხო იარსებებს, ფრაქცია არსებობს.
1: წარმოადგენენ იქნება, ესე იგი, არალეგიტიმური რაღაც წარმონაქმნი. რომლის წარმომადგენლები 2028-მდე უნდა იყვნენ წარმოდგენილი საკონტროლო
0: ორგანოში. ამ დროს მათი პარტია გაუქმებულია და არადა იქ ფრაქცია იქნება. კი, აი რაღაცა ნონსენსია, რაღაცა აბსურდამდე
1: მიდის. ჯობდა აი მოთპარტიაზე ელაპარაკათ, რომელზეც დაიწყეს საუბარი და ეს ვიდრე ხა ეს მე
0: ხდები გახარიაც არ მიეთმასნათ ბატონო თარ
1: ეხლა ჩვენ ანუ ეთქობა საერთოდ არ უნდათ არავინ ან რაღაც ბიძგი უნდათ მისცენ რომ იქიდან პარლამენტის დატოვონ ამ ათმა დეპუტატმა გახარიას თუ რა ხდება ვერ მივხვდი
0: არა ეს გახარიას დეპუტატები არ დატოვებენ არავითარ შემთხვევაში სწორედ დღეს იყო ამაზე საუბარი პარლამენტში ცხარე დებატები წარიმართა გახარიას წარმომადგენელი ობნებოდა რომ ხო ჩვენ ხო ვერ აკრძალავთ
1: ჩვენ ხო
0: ვერ აკრძალავთ როგორც დეპუტატებს თქვენ მაგის უფლება არ აგაქვთ სწორედ ამ თემაზე იყო საუბარი ეხლა ჩვენ საუბრობდით ამ საკადრო გადანაცვლებებზე ამ საკადრო პოლიტიკაზე და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყავს 15 მინისტრი ამ 15 მინისტრიდან ეხლა ჩვენ საუბრობდით რომ ეს არის დინარაძის ჯგუფელებიო და მეგობრებიო. ვიცით რომ დინარაძეს აქვს იურიდიული განათლება, ხო, სამართალსადმეობა აქვს დამთავრებული. ეხლა ამ 15 მინისტრიდან მინდა გითხრათ, რომ პრემიერ-მინისტრი თავისთავადაც იურისტია, შინაგან საქმეთა მინისტრი და მესმის უნდა იყოს იურისტი, იუსტიციის მინისტრი, რა თქმა უნდა, იურისტია, საგარეო საქმეთა მინისტრიც, თუმცა შეიძლება არ იყოს იურისტი, მაგრამ იურისტია, თავდაცვის მინისტრი, იურისტია, გარემოს დაცვის მინისტრი, იურისტია განათლების მინისტრი, იურისტია, ჯანდაცვის მინისტრი, იურისტია, სპორტის მინისტრიც კი, იურისტია და კულტურის მინისტრიც ახლა რომ დაგვინიშნეს, ისიც იურისტია. ანუ რაზე მიგვითითებს ეს? სწორედ ის, რაზედაც თქვენ საუბრობდით, ბატონო თარო, აბსოლუტურად ამათი კლანია, მაგრამ გავიგერო კლანია, გავიგერო რაღაცა თავისი ხალხი წინ წამოწიეს და თავისი დასაყრდენები უნდათ. მაგრამ მე შეკითხვა მაქვს ახლა, ჯანდაცვის მინისტრი რატომ უნდა იყოს იურისტი? ნუ თუ ჩვენ ჯანდაცვაში განათლების მინისტრი იგივე გნებავთ.

0: ეშტე. Ну то ჩვენ ჯანდაცვაში განათლების მინისტრი იგივე გნებავთ. იქიძე და მდინარაძე იყვნენ იურისტები და აი ეს კანონმდებლობა და აი ეს ჩვენი კოდექსი მოირგეს ისე როგორც უნდა და მიიღეს ეს არანორმალური კანონები, რამაც ასე გაგვიძვირა ცხოვრება, გაგვირთულა ყოფა და ზოგადად ფიზიკურად გაგვანადგურა უკვე სწორედ აი ამათ მიერ მიღებულმა კანონებმა. ნეტა სულ არ ქონოდათ ეს იურიდიული განათლება? კობახიძე თვლიდა და სხვათა შორის მარტო კობახიძე არა, ბევრი მისი თანაგუნდელი ამბობდა, რომ რას ლაპარაკობთ, კობახიძეო, ნომერ პირველი კონსტიტუციონალისტია ქვეყანაში და აი საქმეც იმაშია, რომ ივანიშვილის დასაყრდენი რომ იყო კობახიძე და ეს სადავეები რომ ჩააბარა და იმედი რომ ქონდა რაღაცას გააკეთებდა, ეხლა ხომ ხედავს, რომ სწორედ კობახიძე მდინარაძის ქმედებებით, სწორედ აი ამ კლანის ქმედებები და უშუალოდ კობახიძის ხელმძღვანელობით ივანიშვილი უკვე ამისი ივანიშვილის გუნდი მთლიანად სკოლში უნდა გადავარდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილსაც უკვე თან გადაიყოლებენ. არა მხოლოდ აქ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო, რა გაუფუჭა ამ გუნდმა ივანიშვილს გინდა ქვეყნის შიგნით და გინდა ქვეყნის გარეთ?
1: აზი მინდა გაუსვა, რომ იურისტობა ძალიან საპატივცემლო და ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, მართლაც ოღონდ თავის სფეროში, ხო, სადაც სწორედ იურიდიული საკითხები წყდება, მაგალითად ძალოვან სამინისტროებში, მაგრამ ის რომ მე მგონი პირველი პრეცედენტია, რომ ჯანდაცვას იურისტი ყავს, კულტურას იურისტი ყავს,
0: სპორტს იურისტი ყავს,
1: სპორტს იურისტი
0: ყავს, განათლებას იურისტი ყავს
1: და ამიტომ აგვაქ ასე კარგად საქმე, რომ ის ხალხი არ არის იმ ადგილას, სადაც უნდა იყვნენ, სადაც უნდა წყვეტდნენ სახელმწიფოებრივ ამოცანებს. მაგალითად იმ ფასების კომისიაშიც ის თავმჯდომარე ვინც იყო, ისიც იურისტია მე მგონი, რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური განათლება და რა მივიღეთ, ხო, გარდა იმის ნაცვლად, რომ რაღაც ზომები მიიღო სახელმწიფოს, რომ ფასები და გვერეგულირებია, ან რაღაც ახალი რეგულაციები შემოგვეღო იმისთვის, რომ ეს დატყობოდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, მომხმარებლებს, რომელიც ყოველდღე აწყდებიან ამ საგიჟეთს, რაც ხდება სურსათზე, რაც ხდება მედიკამენტებზე და საწვავზე, აი ამ ასტრონომიულად გაზრდილ ფასებთან დაკავშირებით, ბოლოს ხუთი თვის თავზე გამოგვიცხადეს, რომ ეს ფასების შემცირების კომისია კი არ არის, თავმჯდომარემ გითხრა, რამეთ ფასების შემსწავლელი კომისიაო და ბოლოს ყველა ქსელის მეპატრონეს გამოუცხადეს მადლობა, ყველაფერი წესრიგში ყოფნა.
0: ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ შეგვეშალაო ევროპაში უფრო დაბალი მაღალი ფასები
1: და სამწუხაროდ ძალიან ძვირი ფასი დაუჯდა ეს ჩვენს მოსახლეობას, როცა გაიზარდა ყველაფერზე აბსოლუტურად ფასები და რამდენი პროცენტით ამას ზარისმერი გეტყვით.
0: ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ. გისმენთ ეთერში ხართ?
2: ეხლა ერთრამეზე ხოთა ხთები. ნაცი და ხოსი ერთი და იგივე. ეხლა მე ვიცნობ, ერევნულმა ძალებმა თუ არ მოახდინეს გაეთია, არაფერი არ გამო, ყველა ფანტალტი იკაჩე. ასე ამ ძალებს შეგავამა. ამიტომ ყველა უნდა გადადოს თავისი პარტიული ინტერესები, მოძებნა ქვეყნის ინტერესები უნდა დადგეს, ყველაზე წინ და ვინც არის რამდენიმე პარტია, რომელიც აი თქვენი ჩათვლი ეროვნულად მოაზროვნე და გაეჭიანდეს იმ ქართულ ეროვნულ ძალებთან ერთად და უნდა ვიბრძოლოთ ასე თავსარკე მგონი არფერად ეს დაჩენია
0: კესეკე. მადლობა ზარისთვის. ბატონო ჩემო, მინდა გითხრათ, რომ პატრიოტ ალიანსი ძალიან დიდი გაერთიანება, აქ მარტო პატრიოტ ალიანსი არ არის, ძალიან ბევრი კონსერვატული, ასე ვთქვათ, კონსერვატულად მოაზროვნე სხვადასხვა ორგანიზაციებია, მათ შორის პარტიებია და მინდა გითხრათ, რომ უნდა გავიწყლებათ ჩვენ წინა არჩევნების დროს ალტინფოსთან ვიყავით გაერთიანებულები და ერთად წავსდექით სამსჯავროზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამან მაინც საქმეს არ გამოშველა და აღმოჩნდა ისე, რომ ქართული ოცნება მაინც შეჯლა გუნდა იმ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით და შეიყოლა ისევის ხალხი, ვისაც ნომერ პირველ ოპოზიციას ეძახის. ასე რომ იყო ამის მცდელობაც.

0: თქვენი დაკვეთა შევასრულეთ, ეს არ არის პირველი ზარი, მრავალი ხნის განმავლობაში ჩვენ ეს გვესმოდა და ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამანაც შედეგი ვერ გამოიღო. ზარია კლაპირდა პირეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: ზანეთ. ესეთი მოგალაგები, ზოგი დიდი პატივისცემა ჩვენი ტელევიზიისგან განსაკუთრებით ამ არხზე დაწაგულებია. ასევე ამ დიქტატურების მიმართ, მაგრამ მინდა შევახსენოთ, არის ეთნობების სპეციალობა, რომელსაც პრესპეროში შეუდგა იყოს და აქვს უფრო დაიკავოს მილიტრის სავაზე, მაგრამ სპეციალურ მიგებით მას შეუდგნენ დამგობრული პრინციპი და იმისას მოაგებენ. აი დანაშაული ის არის თუ ვინ როგორ ჩამოთავს თავის მოვალეობას თავის სავალდებას აი თხოვ ამ დავადგენი ამ ჩვენს ნიკოლ პავლიჩენს ბიზნესს შეასრულდა გადაცემ ეს თხოვნები
0: ბატონო თერმე, ცუდად მესმოდა ხმა, ძალიან ცუდად ისმოდა სტუდიაში, უბრალოდ საშუალება მოგეცით იქნებ ტელემაყურებლებს ესმოდა თქვენი ხმა, ბოდიში გიხდით ბატონო, ძალიან ცუდად შემოდიოდა თქვენი ხმა, უბრალოდ ხმა გესმოდა თუ არა სიტყვები გამოკვეთილად არისმოდა. ბატონო თარ, მოკლედ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აბ ეკონომიკურ გაჭირვებაზე და თქვენ ბზანეთ რომ მეო ვიტყვიო რამდენი პროცენტით რა არისო მომატებული.
2: კი, და იმან რა ქვია, ჩვენმა მთავრობის მეთაურმა გააკეთა შედარება საფრანგეთთან, რომ თურმე იქ ზეითუნის ზეთი არის 34%-ით, მაკარონი 97%-ით უფრო ძვირი.
0: ხო, მაგრამ მე რაღაცა ვიქნებ, მეხსიერება მღალატობს. თვითონ ეს პრემიერი არისო, ამით რო დაიწყო, რომ ევროპაშიო უფრო იაფიაო ცხოვრებაო ვიდრე ჩვენთანო და უნდა გამოვიკულიოთო და ეხლა ბოლოს ეს
2: იმას არ ამბობს, რამდენია იქ მინიმალური ხელფასი და რამდენია აქვს და რამდენია პენსია, რამდენია აქვს ჩვენს მოქალაქეებს პენსია. და ყველაფერი რო ძვირდება გარდა იმისა რომ არ ემატება არც არ ემატება ამ ხალხს არც პენსია არც ხელფასი ეს არის ძალიან საგანგაშო ვითარება და ბარემ შევადგინოთ პეტიცია და მიმართოთ ხალხს ვიაროთ და უთხრათ რომ პენსია შეამციროთ 20% და ხელფასი ისევ გაუზარდონ სახელმწიფო მოხელეებს და დეპუტატებს 40%-ით ამით იქნებ რა პასუხი უნდა გავცეთ ხო აბა სხვა
0: ბატონთან ეხლა მინდა ძალიან საინტერესო
2: აი ამ იუმორინას რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება რომელიც პარალელურად ზრდის დენისფას თან რამდენით
0: 30%-ით ხო მაგრამ ხო გითხრა რომ პენსიებს ვერ გაგიზდითო მინდაო ძალიანო მაგრამ ბევრი ხართო პენსიონერებიო და ვერ გავზდითო ჩვენო არ არის ამის საშუალება ძალიან ბევრი პენსიონერი ყავსო მაგრამ ბატონო თარ აი ხო
2: ამის საშუალება მაინც ხო არის რომ სახელმწიფოს აქვს იმის რიჩაგები რომ გადასახადებზე იმოქმედოს რომ ან საშემოსავლო ან დღგ ან აქციზი განახევროს რომელიც ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს ჩვენს მოსახლეობას.
0: თავისი ხელფასები გაინახება ბოლოს და ბოლოს. შეიძლება იყოს
2: მედიკამენტები, შეიძლება იყოს სურსათი ან შეიძლება იყოს საწვავი. ნუ რაც ხდება ამ სფეროებში ეს
0: თავისი ხელფასები 1000 ლარი რო აქვს. ბატონო თარ, ძალიან მნიშვნელოვან თემას მინდა ახლა კიდევ შევეხო, მე რამოდენიმე წუთი მოვიტოვე ბოლოსთვის, მოკლედ ნამარხა ჰესის საქმეზე საქართველოს ენკასთვის 400 მილიონი ლარი აქვს გადასახადი. ბოდიშს ვიხდი. იმიტომ რომ ამერიკის სასამართლომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილების აღსრულება დაადასტურა. მოკლედ ეს ენკა, რომელიც ამ ნამარხვარ ხეს აშენებდა და დაადანაშაულა ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება, რომ ის ვალდებულებები, რომელიც მას უნდა ეკისრაო, მანო არ შეასრულაო და მოკლედ გაიქცა ამერიკაში და იქ იჩივლა. თვითონ ამ პროექტის ღირებულება იყო 800 მილიონი ლარი. მაგრამ ახლა ჩვენ აგერ დაგვაკისრეს ეს 400 მილიონი.
2: ნუ ეს
0: ბოდიში დოლარი და 400 მილიონი დოლარი დაგვაკისრეს. აი ახლა ნახეთ, ეს ენკა არის ცნობილი ის კომპანია, რომელსაც მსოფლიოში არაერთი პრეცედენტი აქვს ასეთი, ანუ ისეთი ტიპის ხელშეკრულებებს დებს, რომ მერე აქეთ ედავება სახელმწიფოს, ის არასრულებს თავის ვალდებულებებს, ფაქტიურად ფულს არ ხარჯავს და არაფერში ამ დავებით იგებს უკვე ამ იმას, ანუ ეს გამოცდილება აქვს ამას და ეს იცოდა ქართულმა ოცნებამ და მაინც მიცა მას ეს პროექტი. ეხლა იგივე ხდება იქ ჰილსთან მიმართებაში. იქ ჰილზე ჩვენ

0: ვისაუბრეთ ამ რამოდენიმე თვის წინ, მაგრამ ეხლა უფრო და უფრო მომწირდა თემა, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აგერ უკვე თბილისში ეს სინჯებია უკვე აღებული ქცანისის ტყეპარკიდან, ამოიღეს უკვე ეს სინჯები, მოკლედ ეს არაბები შემოგვესივნენ უკვე და სწორედ Eagle Hills-იც ცნობილი კომპანიაა მთელ სოფლიოში, სადაც იგივე პრეცედენტი აქვს, დებს აი ესეთ ტიპის ხელშეკრულებებს, რომლის შესრულებასაც ავალდებულებს მერე სახელმწიფოს. სახელმწიფო ამ შეზავალდებულებას რომ ვერ ასრულებს, მერე უკვე გაცილებით მეც სიტყვებს, ვიდრე ვთქვათ მას დახარჯული ჰქონდა კიდაც საწყის ეტაპზე. ზარია ყო პირდაპირ ეთერში მოდი, ნუ ვალოდინებ და გავაგზავნოთ სწორედ ამ თემაზე საუბარი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
1: გამარჯობა, ალბათონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ვიშა, ეს შეკითხვა მაქვს ჩვენს არეშია.
0: დიახ.
1: დავით განეჯი არის ქართული კომპლექსი და როგორ არის ეს ახლია აზერბაიჯანული ბეყოპილვარი და ქართულა წერია დიდი აშოებით გარეთა ფასადზე და შიგნიდანაც წერია ქართულა.
0: როდის გძანდებოდით ბატონო თქვენ დავით გარეჯში?
1: როდის გიხდით აზერბაიჯანელები?
0: როდის ბრძანდებოდით? როდის? მიპასუხეთ ერთი წუთით, გეკითხებით, როდის ბრძანდებოდით? აჰა, დაკვეთილი ზარი, ვიყავიო იქო დავით გარეჩიო და შემიშვესო შევედიო და ვეკითხებ ახლა როდის ბრძანდებოდი მე კიდე არ გამცავითო მარესმო და რას ვეკითხებოდი? მოკლედ დავით
2: გარეჩიო 2015-ში ან 2012-ში.
0: ხო, ნუ არა, არსად არ იყო. ვერსად ვერ შევიდოდა, ნეტა შევდიოდე ჩვენც ეგვინდა, მაგრამ საქმეც მაგაშია რომ იქ ვეღარ შეხვალთ, იმიტომ რომ იქ აზერბაიჯანელებმა უკვე საკმაოდ ისეთი მყარი პუნქტები გააკეთეს თავისი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც უკვე თავის საზღვარს იცავენ სამწუხაროდ.
2: როცა სათავისოდ ჭირდებოდა ხელისუფლებას, ეს გამოიყენა, ეს იყო 2020 წელს, როცა დააპატიმრა სწორედ ის ილიჩოვა და მელაშვილი, რომელსაც კომისიაზე არ წარადგინესო ეს რუკებიო და საერთოდ იცის თუ არა ვინმემ, რომ 91 წლის შემდეგ საზღვრების დემარკაცია არც ერთ ჩვენ მეზობელთან პრაქტიკულად არ აგვაქვს ჩატარებული. და ეს რა ვიცი რატო წელავთ ამას ასე უსასრულოდ, როცა ბოლოს ღებულობთ ასეთ შედეგს, რომელიც მივიღეთ ჩვენ დავით გარეჩში. ეხლა იქიდან ჩიჩხიტურზე და უდაბნოს მონასტერზე არის პრაქტიკულად წამოსული ავტობანი აზერბაიჯანის მხრიდან და იქაური მესაზღვრეები არიან იქ და ეხლა მინდა ამ ხელისუფლების მომხრეებს უთხრა რატო მოხდა ეს, როცა ჩვენ მაგათად 2012 წლის შემდეგ ვარ რამოდენიმეჯერ ნამყოფი დავით გარეჩში და ეხა რატო არ შეიძლება იქ მოხდეს ჩვენი რომელიმე მოქალაქე ხო
0: ამ ტერიტორიაზე? რამდენს ვსაუბრობთ ამ დავით გარეჩზე, მარტო ჩვენ არა, ყველა, იგივე იმ ღარიბაშვილმაც ამ თემაზე ისაუბრა და ეს ძალიან დაეწვათ კობახიძესაც და მდინარაძესაც, მაგრამ საქმე იცით რა შეკობახიძემაც გააკეთა ეს განმარტება, რომ დემილიტაცია, დემარკაცია არა გვაქვსო ჩვენ არც ერთ ქვეყანასთანო გაკეთებული, მაგრამ მე იცით რა მაინტერესებს, რატომ არ ამბობენ პირდაპირ, რომ დავით გარეჯი საქართველოს ტერიტორია? ნუ თუ რთულია აი ამ ერთი წინადადების თქმა, ამაზე არ გველაპარაკება ჩვენ.
2: ბოლო 5 წლის განმავლობაში 10 უმაღლესი დონის შეხვედრა იყო აზერბაიჯანთან, რომელიც პირდაპირ პრემიერები, პრეზიდენტები ხვდებოდნენ
0: უმაღლეს დონეზე.
2: აზერბაიჯანის პრეზიდენტს არც ერთხელ ეს საკითხი არ წამოწეულა ამ შეხვედრებზე და აი ეს ამ
0: კითხვას
2: სტუდია რომ ჟურნალისტები არ უსვავენ, როცა პრაქტიკულად ყოველდღე ხდებიან საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს. ზარია, ისევ შემოუშვათ ეთერში?
0: მოგესალმებით.
1: უბრალოდ ყოვისა მე მითხრა ჩემი აზრი მოგახსენოთ ყველა მსმენელს, როდესაც მათქვანა ხელისუფალი ეყოლება დაწრებული მაგის ბიზინა ივალიშვილიდან, რომელი დანაპირების შეაშვა არც ერთი პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარეა, თუ რაღაზია ლაპარაკი ამდენი იურისტები ჩამოსულეთ ხელმძღვანელმა და ეს იურისტები გუშინ ხვალ აიღეს დიპლომები იურიდიული ცოდნა რადომეზია ესე საინტერესოა და რამდენად იწერები ქვეყნის საკეთ უკვეო ეს უფრო საინტერესოა. მათგვარა ეს ხალხი რომ მოჩერებია და ისმენენ და რაღაცა დასწრა უნდა გამოიტანოთ, გამოვიტანოთ ხალხო რა, რაშია საქმე ქვეყანა როგორიცება ხელი და ამას პოპულარობა უნდა მივაქციოთ. დრობებზე უნდა იპარპაშონ ამას ვაშიტის სრული მნიშვნელობით. აგერბო არჩევები და გამოიჩინოთ პატარა ქვეყნის მოყვარე

0: ყველა პრინციპულობა.
1: სავარაუდოდ მოქალაქეებს მიმართა გამოიჩინეთ პრინციპულობა. მადლობა ზარისთვის, ბატონო, ჩემო გასაგებია ეს ყველაფერი. ბატონო, თარ საუბრობდით ამ
2: მოასწარით, არ ვიცი, 2 წუთი დარჩა და იმ ენკასთან დაკავშირებით.
1: კი ბატონო, აი სწორედ ამ ნამარვა ხარხერზე საუბრობდით ჩვენ, რომ
2: ასეთი რთული ვითარება, 400 მილიონი დოლარი ასეთი პატარა ქვეყნისთვის ნამდვილად არ არის პატარა.
1: რაში? აი რაში?
2: პატარა თანხა? აი რაში, ხო? მაგაზია საუბარი. სულ რამოდენიმე მილიონი, 5 მილიონამდეა მე მგონი კვლევებში ჩატარებული, სანამ ეს დაიწყებოდა ეს პროცესი.
1: მიზერული თანხა დახარჯული.
2: მიზერული თანხა, ნუ შედარება არ არის ახლა, რა თქმა უნდა. და ახლა სახელმწიფო უკვე იძულებულია, მე ვშიშობ, რომ იგივე სიტუაცია იქნება ახლა კწანისთან დაკავშირებით, სადაც მართლაც Eagle Hills აქვს დაგეგმილი გრანდიოზული მშენებლობა და ახლა უფრო აქტიურად უნდა თამის გაკეთება იმის ფონზე, რაც ხდება დღეს ახლო აღმოსავლეთში, როგორ დაიძაბა იქ ვითარება პრაქტიკულად. ირანი უკვე იქით გადადის შეტევაზე, ის ირანელი ხუსიტები ხარდამჭერილი უკვე მეორე სრუტესაც კეტავენ და იქ ნორმალური ცხოვრება და მშვიდი ცხოვრება უკვე დიდხანს არ იქნება. ამიტომ ეს კარგია იქა 2 მილიარდერებისთვის, რომლებიც აპირებენ იქ ამ პროექტში ფულის ჩადებას, რომ აქ მშვიდად, ესე იგი, როგორც რუსები იტყვიან, ზაპასნოე აეროდრომივით კონდეთ აქ საქართველოში, სადაც არც ირანის რაკეტები დაფრინავს და არც არავინ არავის არ უპირისპირდება. და ოღონდ სამწუხარო ის მაღალი ფასები, რომელიც Eagle Hills-მა ილაპარაკა, რომ იქნება კვადრატულ მეტრზე ამ ფართი ამ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოსახლეობისთვის ეს პრაქტიკულად
1: მხოლოდ
2: შეუძლებელია ეს იმ ბიგ ფართების შეძენა და თქვენს კიდევაც რომ 70% იქ მაცხოვრებელი ხალხის იქნებიან უცხოელები. რა თქმა უნდა, უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მაგრამ ისევ იგივე პრობლემას არ შეიძლება შევეჩეხოთ, როგორც ეს ენკასთან მიმართებაში მოხდა. ამიტომ ყველაფერი კარგად არის გასაზრებელი.
1: ასეთი პროექტები.
2: როგორ შეიძლება ისე დავალაგოთ
1: ისე. ბატონო, თქვენ აღარჩება ახლა ჩვენ ამოგვეწურა დრო და სამწუხაროა, რომ ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ Eagle Hills-ის აშენებულ კორპუსებში 70% უცხოელი იქნებოდა, ჩვენ დრო აღარ დაგვჭირდა ახლა Trump Tower-ზე მინდოდა საუბარი, იქ 100% უცხოელი იქნება. 100% იქ ვერც ერთი ქართველი ვერ შევა. აი ამაზე მინდოდა საუბარი, მაგრამ ნუ
2: სამწუხაროდ ჩვენი ადგილი დარჩა ამ ქვეყნების, ისე ვიკითხოთ
1: დრო ამოგვეწურა.
2: ვიკითხოთ ხელისუფლებას შემდეგ ყველგან
1: უცხოელები. ჩვენი ადგილი აღარჩება ნამდვილად. უნდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით ღამენებისა.
2: კარგად.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
3: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
2: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
3: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურ პარტიას რატომ შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
2: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებულ იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე ობახიძეს რა. ეს თავად ობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე ობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქ, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ან ღიად გეუბნებით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
4: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილო ეფშვილები მიეცა უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული, ღვთის მადლით აღსული კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაში როდესაც ყოფილი
2: თუმცა მდინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
1: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს, თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელიანი და მინდა უცებლად მოვიკითხო ის ადამიანის განსასაზღვრა შინახართ უცხოეთში მყოფი ქართველი და პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და ყველა სასულიერო პირები ის ადამიანები ვინც ზრუნავენ იმისათვის რომ საქართველო კარგად იყოს და პირველ რიგში ის ადამიანები ვინც ეკლესიას განეკუთვნებიან ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ვინც ზრუნავთ ამ ყველაფრისათვის და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი რომელიც ძალიან მაგრაზრუნავს თან იმისათვის რომ საქართველოში ქართველმა გაიხაროს და ადამიანებმა კარგად იგზნონ თავი. როგორც ეს არის ათეულობით წლებია, უკვე თითქმის 30 წელია мама მოძღარია და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე мама გიორგი დორეულის სტუმრობას და მის ნაკადაგარს და დიდი მადლობა мамаო რომ მოგძანდით და დაგვაფასეთ
1: დაგულოცეთ.
0: დაგულოცეთ
1: შეიძლება. ღმერთმა დაგულოცოთ დიდება და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და მადლობა თქვენ ამ ტელეკომპანიას სტუდიას. მინდა დავიწყო სუსხარაღაც ფიქრობდი რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი დამეწყო, მაგრამ რაღაცა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მართლაც სიმბოლური, იმიტომ რომ დღეს არის რიცხვი, რომელიც თენდება 17 ნახევარი წელი მილია რა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი წაბრძან და უფალთან არადიული სასופებელში მე წამს და მჯერა და ამაზე ერთი უბრალოდ კითხვაც არ მაქვს საკუთარ თავთან და ბედნიერი ვარ ესეთი ცოცხალი წმინდანის მოსწრეები ვიყავი ჩვენ. მინდა ვისარგებლო დიდი პატრიცემი და პატრიარქის გარემოცვა მოვიკითხო. მოვიკითხო დიდი პატრიცემით ქალბატონი შორენა რომელსაც დიდი სიყვარულით სარგებლობ და ჩემში დიდი სიყვარულით სასარგებლოს და მინდა გასაკვირი მოვიკითხო ვალია და დოკი.
0: მონაზნები,
1: რომლებიც უწმინდეს მოყვებოდნენ ეპისკოპოსობიდან. აფხაზეთის ეპისკოპოსობიდან და მინდა უთხრა ჩვენს პატრიარქს რომ მოგვენატრე, ძალიან მოგვენატრე და თქვენი ქადაგება და თქვენი არსეობა მოგვენატრა. თუმცა ნუგეში არის ის რომ ყვა იმედი და რწმენა იმის რომ უახლოეს პერიოდში ჩემ თავთან მაქვს ხოლმე ესეთი საუბარი რა, რომ აი ნეტა როდის მოხდება მისი წმინდანას შერაცხვა, რომ გენატრება წმინდანი დაუჯდომებს წაიკითხავ, პარაკლის წაიკითხავ და ესაუბრები. ბოლო-ბოლო მუხლს მოიდრეკ და შენით, უბრალოდ შენი ენით ესაუბრები და ესე მინდა რომ ჩვენი უწმინდე, ჩვენ უწმინდეს ვესაუბროთ ხოლმე ძალიან ხშირად და რა თქმა უნდა, დღეს ახლა დღესდღეობით მოხსენებაში რა თქმა უნდა სულს ვიმშვიდებთ. შეგვეციოს უწმინდესი პატრიარქი ილიას მადლი და მეოხება სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება გიორგი, მინდა თქვა ერთი რამე, აი სადღაც ორ თვემდე გავიდა ჩვენ ამ სტუდიაში აღარ ყოფილვარ და ამასთანად რო გავედი აქედან რას დავაკვირდი, იცი? აი როგორი სასულიერო დასი ზოგადად ეკლესია, თითოეული მოძღვარი, თითოეული მოდერმთავარი და ყველა აბსოლუტურად, ხო? აი რამხელა შრომას ძდებს ყოველდღიურობაში, რომ ერში მაქსიმალურად ქრისტეს დიდება და ქრისტეს მსახურება იყოს საქმით, არა მარტო სიტყვით. ხო? ხო და აი რო გავედი ამას და ჩვენ რაღაცა უფრო სიმშვიდეზე, მიტევებაზე, შერიგებაზე საუბრობდით, ხო? და უცბად ისეთ ქაოსში აღმოვშდი. აი აქედან სანამ წავედი სახლში რა. ეს აურზაური ეს სიგნალები ბოდიში და ეს რაღაცა ერთმანეთს მიმართვა, დამამცირებელი შეურაცხყოფელი და აი ფიქრობდი რომ საერთოდ აი сахарებაში რო არის დიდარისა და ლაზარეს იგავი და ჩვენსა და თქვენ შორესო დიდი დანახეთქიაო. ხო იცი როგორ არის? და რეალობაში ღმერთმა დალოცო ჩვენი საზოგადოება, ქართველი ერი და ყველა ვინც საქართველოს ცხოვრობს, არა მარტო ქართველი, სხვადასხვა ნაცია ცხოვრობს, ხო? და სხვადასხვა. ხო და ყველა დალოცო ღმერთმა. მაგრამ რას რეალობა იმის თქმა მინდა რა? რომ აი, როგორი რეალურად, როგორი დანახეთქია მართლა, აი, დიდი სიშორია აი ამ ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. და რაც უფრო დრო გადის ახლა აი ამ დღევანდელი ვითარებებიდან გამომდინარე, არსათქო სიმშვიდე არ არის.

0: სულიერად სიმშვიდე არ არის. პოლიტიკურად სიმშვიდე არ არის. ეკონომიკურად სიმშვიდე არ არის. როგორ გითხრა, ნუ იგივეა ხო ეკონომიკა, მატერიალიზმი ზოგადად, ხო? და აი ამ ფონზე რო ვუყურებ რა ათასნაირი პროფესიის წარმომადგენლებას უწევს ჩვენთან შეხება ხო და საუბრობენ ხო დამიჯერე რა არავის საწენად არ მომე ამას რომ რამახსენდება იცი ერთხელ შენთანაც თქვი და ხშირად ხადაგებ ხოლმე ესე იგი ერთ-ერთი мама სერაფიმ როუზი ამბობს ესეთ რაღაცას ჩვენ ვამბობთ რომ ცხოვრობთ ქრისტიანულ საზოგადოებაში სინამდვილეში გაცილებით ქრისტეს მოძულე საზოგადოებაში ცხოვრობთ ეხლა ვიდრე ის საზოგადოება რომელშიც იშვა თვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე წარმოგიდგენია რა საზოგადოებაში იშვა რომ ჯვარცმამდე მივიდა
1: ხო ეხლა უფრო მძიმე
0: აი მაგას ლაპარაკობ და მაგას ამობს წმინდა мама ხო რეალობაში რომ დაუკვირდე ხა სულ ფიქრობ ეხლა აი მე მოძღვარი ვარ, თავისთავად ხადია, მაგრამ ჩვენ ნებისმიერი მოძღვარი ვებემორჩილებით პატრიარქს, სინოდს, თავისთავად ხადია და არც ერთი საკითხი, ჯერ ეს ჩვეულებრივი ადამიანურია, კაცურიც არის რომ გინდა საერო სამსახურში რავიღოთ, იერქიულა შენზე მაღამ დგომდე წინ არ უნდა წახვიდე რაღაცა, ყეხარა მამავლივით არ უნდა გამოიყვანო შენი თავი, ხო და ყოველ თავარი მით უმეტეს ეს ეკლესია რა არის?
1: მორჩილება.
0: ეკლესია არის, მორჩილება და სიყვარული. მეტი არაფერი არ არის. ეკლესია და ვისაც სიყვარული და მორჩილება, პრინციპში თუ მორჩილება არ შეგეძლია სიყვარული საუბარი გამორიცხულია. ხო? თავისთავად ხარ, იმიტომ რომ თვინიერ საქმისა სარწმუნოება მკვდარია, ხო? და რაში უნდა გამოხატო შენ ერთმანეთ და მართმადებლო მორჩილებაში. მაგრამ რა მინდა ისე თქვა, რომ მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა ამისა მე მაინც ვთვლი კიდევ ერთ რამეს რა რომ საზოგადოებას ეხლა ჩვენ ქართველი ერი ყოველთვის იყო ის საზოგადოება და ის ფენა გამიგერო ქართველი მერმა შეიძლება რაღაც მომენტში რაღაცა პერიოდში რაღაცაზე დახუჭოს თვალი მაგრამ წლიდან წლამდე და აწლეულები ვერ მოუატყუებ გამორიცხულია გამიგე და მე ფიქრობ რომ თითოეული სასულიერო პირი უნდა გამოდიოდეს საზოგადოების ტკივილიდან, რეალობიდან რა. ეხლა ძალიან ხშირად ხოლმე აი ვუსმენ ისეთი საუბარი მიდის, რომ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი აბსოლუტურად ცხოვრობთ სამოთხეში, მაგრამ ვერ აგზნობთ რა, იმიტომ რომ ფრთები არ გვაქვს. ესე იგი გვაკლია ფრთები რა, თორე რეალობაში ცხოვრობთ სამოთხეში, მაგრამ ამ სამოთხეში რა არის თვითონ სამოთხე, ხო? სამოთხე არის ნეტარბა, სადაც ტკივილი არ არის. ხო? და როცა ჩვენ ან ვუკადაგებთ, ან ვიღაცა გვეუბნება, რომ ჩვენ მიწიერ სამოთხეში ცხოვრობთ და მეც მაგრძნობინე ეს. ხო? და მე ვთვლი, რომ მე პირადად და ყველა მოძღვარმა მინიმუმ სიმართლე უნდა თქვას, სადავ დგავართ, გამიგე? რა? რეალობაში დგავართ ახლა. ჩვენ ოჯახებში გვაქვს შეხება საზოგადოებაში გვა შვილები მოდიან, ძლები მოდი, ნუ ყველა რა. ნებისმიერ ასაკის ხალხი მოდის და ეს ხალხი ისეთ კივილებში ცხოვრობს, რომ ნუ გეს ეძებს ეკლესიაში. გამიგე და შენს რო თვალებზე ხელი ააფარო, რომ რას ლაპარაკობ ყველაფერი, აგერ ზრდა გვაქვს, ოთხნიშნა ეკონომიური გვაქვს ზრდა, აგერ რაღაც აგერ და გეტყვის მამაო, რას მეუბნები ახლა? მე რა თქმა უნდა მეხება ეს ზრდა და რაღაცეები, გამიგე და ეხლა ვიღაცა შეიძლება თქვას, რომ რაშუაში ეხლა ეს სულიერი თემები ამას, მაგრამ ყველაფერში უაშია. ყველაფერში უაშია, მამა, იცი რატო ეხლა უყურე მამა, უყურე. ოჯახიდან მოდის ადამიანი, აი უბრალოდ გეტყვი, აი მოვიდა, აი მამები ხო გვისმენენ, ღმერთმა დალოს ჩვენი ეკლესია და მამებო ყველას მოვიკითხავ, ყველას მით უმეტეს მთაში რო არიან, აი მთებში რო არიან და რაიონებში რო, მათ მოვიკითხავ ჩვენ ბერებს, ჩვენს მონაზონებს დიდი სიყვარული და კეთს ვიხრი ყველას წინაშე. ხო და ყველა მიცის გამიგე, ყველასთან როცა მიდის ეს საზოგადოება და იმ აღსარებაში გრძნობ, რომ გაღიზიანებულია. გამიგე და შენ ეუბნები, რომ იცი რა, სიმშვიდე ნეტარიყვნენ მშვიდნი და რამახსენდება ხოლმე, იცი? ერთ-ერთი ფილოსოფოსი

0: ამბობდა, საერო ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ღრმა სულიერებაზე საუბარი მხოლოდ შეუძლია მაძღარ კაცს.
1: ხო, ჯერ უნდა.
0: გამიგე, ერთი კარგი თქმა არის რა, ჯერ მიშველე ჩემოკარგო ჭკუა, მერე დამარიგეო რა. გამიგე, ამიტომ ამ ხალხს რო ჭკუა რო უნდა დაარიგო, ჯერ საშველი უნდა გქონდეს. და ამ შემთხვევაში ყველაზე უხერხ მდგომარეობაში თითოეული მოძღვარი.
1: ხო.
0: თითოეული მოძღვარი რა. იმიტომ რომ შენ ეკლესიისიკით ვერ წაყვები, ვერავის. ხო ესეა, რამდენს უნდა წაყვე, ხო, რამდენს უნდა უშველო, ბოლო-ბოლო, ხო? ხო და რეალობაში ხო, შენ ხდები სადაც მდგავართ ჩვენ. ეხა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, შენდობას ვითხოვ მე ყველასთან, არანაირად არ ვაპოლიტიზირებ მე ჩვენ საუბარს. მაგრამ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის შვილები, იმ ქვეყნის მკვიდრნი და მაცხოვრებლები, სადაც უკაცრავა და მე ვიცი ხოლმე ესე ლოლოცავ ხოლმე რა, რომ ღმერთმა მეთქი სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად გაგაძლიეროს მეთქი და იმ ქვეყანაში სადაც სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად კრიზისია. ყველანაირად და ყველაზე ტკივილეული ის არის, რომ საზოგადოება არის სულიერ სიმშილში.
1: სულიერი, ყველაზე
0: მთავარია, მამე.
1: მამა, ეს რომ გადაიტანოს თუნდაც, თორე იქნება, ეხა გაჭირვება და ის იქნება, მამა, როგორ არ იქნება და ჩვენთან მარყუც ბოროტი ყოველთვის უჭერს ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა რომ რაღაცნაირად გაგვაყიდინოს ღმერთი, მაგრამ აი სულიერათაც რო არ ხარ ამ ყველაფრისათვის მზად, მამაო და გამატერიალიზებული რო არის ადამიანი, ხო? განგრევს. მიხდით, მამა, აი რო ეუნები ადამიანს, რო აი მოითმინე რის გამო მოითმინოს, ეგ აღარ იცის, მიხდით, მამო. ადრე იყო რა, აი ქრისტეს გამო, იმის გამო რაღაც ითმინე. დღეს უბრალოდ აი ფიზიკურად უბრალოდ მიმართულება არა აქვს ადამიანებს და მზად არიყვნენ, მამო, ამ ყველაფრისაც, ამ გამოწვევისაც.
0: ცოტი როგორ არის იდეოლოგიურად, მამე, თვითონ რო ავიღოთ რეალურად, რო ავიღოთ მიწიერად, სახელმწიფო არა მარტო, ზოგადად მიწიერმა ხელისუფალმა, ხელისუფლებებმა, მრავლობი ჩიმდაკო. ზოგადად რეალობაში როგორ მოკლეს ქრისტე. ანუ ღმერთის გარეშე უნდათ რომ დაამყარონ მშვიდობა. ანუ ჩვენ ადრე მაგალითად კომუნიზმი პირდაპირ ხადაგებდა, რომ აი ეს სამყარო, ხილვის სამყარო არის 64, არ არსებობს მარადიული, ხო, საიქიო და უნდა ვიხაროთ აქ, ხო? დაახლოებით იგივე პოლიტიკა მიდის სოფლიო პოლიტიკაში.
1: ხო, გლობალურზე ვამბობ.
0: მაგას ვლაპარაკე, არა მე ხა
1: ვიღაცა პოლიტიკოსები.
0: არა, გლობალს ხო მაგას
1: ვლაპარაკე. რაში ესენი ჩედიან, მაგრამ ესენი პატარა ჭაჭიკე არაფერს არ
0: წარმოადგენენ. ხო, ჩვენ ეხლა ხო და ხო. იცი რა არის, ნახე როგორ არის. ეხლა დღეს ჩემთვის ფიქრობდი რა. ყველაზე მეტად ესე იგი სახელმწიფო საყრდენი რა არის? ოჯახი. ოჯახი. ორი რამე არის? მე თუ მკითხავ, მამი, ზოგადად სახელმწიფოს ბირთვი. ეს არის სიწმინდე, საზოგადოება უნდა კონდეს მენტალობაში. წმინდა და ცხოვრება, აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ქვეყანაო, წაბილწაო და გარყვნაო იმ აზრმაო, რომ თითქოს წმინდა და ცხოვრებაო მხოლოდ ბერთა და მონაზონთა წესი და ვალდებულება უნდა იყოს. გამიგე? და ეს ყველაფერი არ ეხება და მეორე რა არის? ეს არის ოჯახი. აი, მე მინდა ვთქვა ერთი რამე, რომ ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე შენს გადაცემაში და ისდაც გიორგი რა, დედებზე ვსაუბრობ. მანდილოსნებზე, ქალბატონებზე და აი როგორ არის, იცი? ერთი ძალიან კარგი თქმა არის. ოჯახში, სადაც დედა იღიმის, ოჯახი ბედნიერია.
1: ხო.
0: და ხანდახან ფიქრობ, რომ ამ დედას მიზეზი სხვა უნდა კონდეს.
1: მე გაღიმებული დედა ისე кай ხარ.
0: გაღიმინახავს. გაღიმებული დედა?
1: მე აი кай.
0: და ხალი გინახია? ჯერ ერთი ღმერთმა დალოცვა ჩვენი ემიგრაცია. ჯერ ერთი რო აიღო უკაცრავად ერთი 70% ოჯახებიდან მანდილოსნები წასულები არიან, მაგრამ აქ ვინც არიან ადრესს თქვი მე, რომ ეხლა რამდენგან მე შევდივარ, ხო? შენ ახლა რა რასაც თქვი რა, გაღიმებული კი არა, გაღიზიანებულები არიან.
1: ხო.
0: დილიდან საღამომდე მუშაობენ და მეორე ვარიანტიც რო ავიღოთ, ხო? დილიდან საღამომდე ეს შვილიშვილები, შვილები,

0: რაღაცეები და ეხლა ფიქრობდი ჩვენი თაობა, აი ჩვენი თაობა. როგორი ეპოქის თაობა, იცი? ჩვენი თაობა, რომელსაც ერთნაირად დააწვა ზრუნველობა შობლებსა და შვილებზე. აი შენ თუ უყურე რა, ეხლა ჩვენ მშობლებს დღევანდელ მაგალითად ჩვენი თაობა, ვისაც პენსიონერი მშობლები ყავს, ხო? დღევანდელ, ესე იგი, პენსიონერს თუ დამხმარე არ აყავს ოჯახის წევრი, გამორიცხულია, რომ იმ პენსიით ვიდან თემდე რო გავიდეს. ეხლა ეს ხო ტყილი, ეხლა ჩვენ რას უნდა ვისაუბროთ, ხო? ხო და აუცილებელია იქ შობლებზე ზრუნველობა და პასუხისგებლობა და მადლობა ღმერთს ამისათვის, რომ ვისაც ყავს ოცხალი მშობლები და სხვადასხვა მიცვალებულებსაც არანაკლები ზრუნველობა უნდა. მე ნამდვილად მსურს თქვა, რომ ვიღაცას გონია, რომ რახან მიცვალებულია მშობელი სიო და წლიდან წლამდე ერთხელ რომ მიდიან საფლავზე, ეს არ არის ქრისტიანული მიდგომა, ეს არ არის არც რა ქვია ეკლესიური მიდგომა და არც ერული და არც კაცური. მე ვფიქრობ, რომ ჩვეული აი უწმინდესმა რამდენჯერ ბრძანა, რამდენჯერ აუხსნა ერს, რომ აი თქვენი მშობლების სურათები დადეთ და რაღაცა ტკბილეული დაუდეთ, რაღაცა ნაკურთხი წყალი დაუდეთ და მეორე დღეს დაურიგე და
1: გასოთ ნაყინები ყვარდაო ჩემ შობლებს.
0: აი ხო და
1: მე რა ვიგე.
0: გამოგიგზავნესო ჩემო მშობლებო. ერთხელ ამასაც შევესწარი, ხო და ერთხელ იმასაც შევესწარი, რომ ერთ მაგიდასთან ერთ-ერთი საუბრობდა მშობლებზე და კითხა რომ თქვენო ყავთ, ხო, მშობლებო და ამან უთხრა, არ ვიცი რომელიღაც დედა თუ мама, რომ ისო არ მყავსო მე, ისე გარდაცვლილი, ეს მყავსო რა და პატრიარქო ეგრე არ თქვაო. ეხლა ამას იმიტომ საუბრობთ, რომ თქვენ ყველა უნდა მაგალითი ავიღოთ, რომ პატრიარქმა თქვა ილიამ, რომ ესე არ თქვა თო რომ შობელი, ეს უბრალოდ ეს შობელი უფართან ყავს, პირიქით უფრო ახლოს ყავს. უფლის წინაშე და უფრო მეტად მაკურთხებელია და მლოცველია და ეს ყავს ახლა, ამიტომ ჩვენ ორივე შობლები ყავს. შემო ზვირფასებო და მათზე ზრუნვა არის აუცილებელი. ეხლა ხანდახა რომ გავდივართ საფლავების კურთხევაზე, ჩვენ ხო მარტო აღდგომას არ მივდივართ, ეხლა ზოგისთვის 40-ა, ზოგის 19 დღეა, ზოგის წლისთავია.
1: დაბადების.
0: აი, ხო დაბადების ყველაფერი მიზეზები და მადლობა ღმერთს, რომ არიან ესეთი კატეგორია ოჯახების, რომელთაც აქვს ეს მიდგომა, რომ აი მიყავხარ, ხო? რომ გავივლი ამ საფლავებს. აი, მე უბრალოდ აი როგორ ავთქვა რა, მცხვენია, რომ ეს მოულელი საფლავები, მშობლების მოულელი საფლავი და ეხლა მშობლების პატივისცემა შემოტკბილებო, რა, ჭიქის აწევაში არ გამოიხატება და თუნდაც მარტო იმაში, რომ სეფისკვერი შეაგზავნო რა. ეს არის

0: მშობლებზე მზრუნველობა და შვილებზე მზრუნველობა და ასევე შვილიშვილებზე და აქედან გამომდინარე მე მაინც შევეხვეწებოდი ყველა დედას რომ გაიღიმეთ. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ესეთ რამეს. ძალიან მკაცრად ამბობს. წმინდა იოანე ოქროპირი, რომელსაც ოქროპირი უწოდეს, იმიტომ რომ ტკბილად მოსაურდ, ტკბილად მქადაგებელი იყო, ხო? ნახეთ რას ამბობს. დედა საძაგელია, ესე იგი ღვთის წინაშე საძაგელია დედა. დედა რა, რომელსაც შვილები ყავს. დედა რომელიც მოწყენილიაო. იოანე ოქროპირი ამბობს. ღვთის წინაშე საძაგელია დედა რომელიც მოწყენილიაო. იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ამხელა მადლი მოგცა, დედობის მადლი მოგცა. ხო? და არანაირი საბავი იმისი, როდესაც შენ ყავს შვილები რომ მოიწყინო და ოჯახში კიდე ერთხელ მინდა თქვა რომ ოჯახი სადაც დედა იღიმის, ოჯახი არის ბედნიერი და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ჩემო გიორგი რომ საქართველოში ქალის პატივისცემა არის ძალიან უმაღლეს დონეზე დაფასებული რა და შეფასებული მე ვიტყვი რა და ერთმა დალოცოს ქართველი დედა რომელსაც სოფლიოში ბადალი არ ყავს და ერთ კიბილსაც შევეხები რა გიორგი რახან ესე იგი აი ამ ბოლო პერიოდში ახალგაზრდები მოვიდნენ არა ერთი და ორი არა ერთი და ორი და აი მოდიან 20 23 26 28 წლის გოგონები რა და იშვიათად ბიჭებს მოდია რომ აი ამბობენ რომ აი დედა ჩემი და мама ჩემი არიან დაშორებულები დაგრეულია ოჯახი და მე ვიზრდებოდი ხან ერთთან ხან მეორესთან მაგრამ რო შევედი ასაკში უკვე ისეთი უხეშობა მივიღე ორივესგან რომ მარტო დავიწყე ცხოვრება მარტო დავიწყე ცხოვრება და ვეუბნები რომ აი არ გიცდია რომ იქნებ გავოგო საერთო ენა გამოძებნო დედასთან მამასთან როგორ არ მიცდია ამბობენ და ნახე რა სამბენ არ უნდივარო არა ერთი და ორი აი ხლა გუგუშინას პირადად გუშინას ქონდა საუბარი ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა გოგო რომელიც ამბობს რომ არანაირი საერთო ენა დედაჩემს და ჩემს შორის არ არის და აი ეს დიდი ტრაგედიაა და მე მინდა ვთქვა რომ აი მოდის თაობა რაღაცა ისი ჩვენი საუბარი გიორგი რაღაცა საფეხურები ვითმდით ისი რაღაცა ერთ საკაც მეორე მოსდევს რა და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და აი მოდის თაობა რასაც მე უყურებ გიორგი რომ აი სადაც 10-დან 9 ოჯახი დაგრეულია რა 10-დან 9 ოჯახი დაგრეულია რა არის ხა მიზეზი იცი ეხლა პრობლემა და რაღაცა ის რომ მაგალითად ახალი შეუღლებულები გარკვეული პერიოდი სანამ შეეწყობიან და ერთმანეთს გაუგებენ და რაღაცა შეივსებიან გამიგე რაღაცა თავისი აზროვნებით, მენტალობით, ინტელექტით, კულტურით, ხო? რაღაცა ტრადიციებით, ეხლა, ხო? მანამდე უკვე ემზიმებათ ერთმანეთი. გამიგე? პრობლემა სულ იყო ჩვენ დროს არისო? ჩვენი მშობლების დროს არისო? მაგრამ იყო რაღაცა ალბათ რაღაცა
1: სიყვარული უფრო მეტი იყო, მადლიც უფრო მეტი იყო და ის პრობლემა შეიმჩნევ არ შეიმჩნევოდა ისე.
0: მაგას გელაპარაკები გამიგეთ, ეხლა ძალიან ადრე იღლებიან
1: და აი ტიტულია მამოვა.
0: აი მაგას ლაპარაკობ. აი ადრე უწმინდესმა თქვა, რომ ყველაფერი გამიწიერდაო რა. ყველაფერმა დადაკარგა მადლი. ხო, ჩვენც მე და შენც გვიგისაუბრია და ყველაფერი ხდება. ოჯახებიც იქმნება მეგობრობაც იქმნება და ითქმევა მაგრამ ადრე თქვი ყველაფერი ხდება უგულოდ უგულოდ გამიგე ადრე რაღაცნაირად აი როგორც წერია წინასწარ მეტყველებაში რომ ბოლო ჟამის ხალხიო იქნებიანო ხო გაუტანელნი მაბეზღარნი მლიქნელნი ყველაზე მთავარია გამიგე და აი ეს ყველაფერი წეღანას საიდან დავიწყებ რომ ქართველ ერზე მქონდა იცი რა რომ სადაც სიყვარული არ არის გიორგი იქ ფესვები არ არის გამიგე და როცა ფესვები არის უზარმაზარი მუხად საუკუნეებით გას და როცა ფესვები არ არის გამიგე იქ არაფერი არ არის და რატო დაიწყე ისე რომ აი ერთ-ერთი

ფსიქოლოგი ამბობდა, რომ ისეთი ესე იგი, ნახე, ყველაზე დიდი, კარგად მინდა თქვა რა, ტრაგიკული გონება, როგორიც აქ დანგრეული ოჯახის შვილებს, ანუ გაშორებული შობლების შვილებს, ესეთ, როგორ ვთქვა, ესეთ შებღავ და შელახულ გონებას ვერსად ვერ ნახავ და აი ეს გაშორებული შობლების შვილები მოდიან მე, გამიგე? ხო, და ნახე რა საინტერესოა, იცი? ყველაზე მთავარი ამასთან ვამბობდი, ის კი არ არის შეიძლება ვთქვათ, რომ მაგალითად ორმა ადამიანმა ვერ გაუგდა ოჯახი დაინგრა. ამ გრევას მოყვება, იცი რა? სიყვარულის რყევა, რწმენის დაკარგვა, იმედის დაკარგვა, იმიტომ რომ როდესაც ორი ადამიანი უღლდება სახარება, როგორც ამისათვის დაუტევოს კაცმან დედაი და მამაითვის და შეუერთეს სოლსათვისა, ხო? ყველამ ყველაფერი დაუტევა მანდილოსანმა და ბიჭმაც, ხო? ვაშკაც, მაგრამ ამისათვის ერთ-ერთი мама ამბობს, როდესაც მანდილოსანი შენ მოყვება, იმის შენ მამაც ახარ, დედაც ახარ, ძმაც ახარ, დადაც ახარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იგივე თემა კაცისთვისაც, მაგრამ ნახე, თელი, როდესაც ჩვენ უღდები, თელი რწმენა მოდუნებული არ, იმიტომ რომ ეშ ნარაფერი შიში არ მაქვს, არაფერი ფიქრი მაქვს და ამ დროს რაღაცა უკაცრავა და ტიტანიკივი ჩევეჯახი რაღაცა აისბერგს. და დამენგრა ეს ყველაფერი, გამიგე? ეს სიყვარული, ეს რწმენა, ეს იმედები და რწმენა დაკარგული და ადამიანს სადაც სიყვარულის იმედი არ არის, იმასთან ურთიერთობა უკვე ძალიან რთულია. და ეხლა მე რო ბევრი ვისაუბრო გიორგი წეღანასაც, ეს ყველაფერი როგორ არის, ეს ყველაფერი საფეხურებით მიდის რა. ნებისმიერი საკითხი შემიძლია გადავიყოთ მეორე საკითხზე. თუმცა შინაარსი ერთ და იგივე იქნება და თლიანობაში ისე ვიგბრუნდები რა, წეულმა ანუ ბოროტმა ძალიან კარგად მოახერხა, რომ ყველაზე მეტად შეებრძოლა და მიახცია კიდევაც, რომ დაანგრია, შებილწა, სიწმინდე, რაც ახლა დღეს ქალწულებაზე რო ვიღაცასთან ისაუბრო და სიწმინდეზე, აგერ მე გეტყვი, ღმერთმა შემინდოს და ღმერთმა ყველა შეუნდოს, არავის არ შეურაცხყოფ. ექიმები პირდაპირ ეუბნებია, რომ როგორ შეიძლება ქალწულება ეს არის და დამანგრეველი შენი ორგანიზმის, შენ წარმოგიდგენია? და ამიტომ ლაპარაკობ, რომ ის ბოროტი კი არსა დაჩანს. ვიღაცის აზროვნებაში შეშედის, გამიგე? ეხა მე ბევრი მყოლია მამი, რომ აი ბოდიში რა, ეხა ვიღაც შეიძლება, ვიღაცა შეიძლება ჩაეცინოს რა, ბოდიში ხდი, მაგრამ ეს სასიმღერო, ეს არის სატირალი, რომ პერსონა, სამედიცინო პერსონალი ეუბნება, რომ არ შეიძლება ქალწულება, ეს არის დამღუპელი, ამით შეიძლება ორგანიზმის რაღაცა, რაღაც, რაღაცა და ამას ლაპარაკობ, ყველაზე მეტად შებილწა ქალწულება და შებილწა ქალწულება და დაანგრია ოჯახის ერთობა. ეს არის ოჯახი, არის შენი ქვეყნის საყრდენი ფუძე და ყველაფერი, სადაც ოჯახი, აი მამები ამბობენ, მინდა ვისარგებლო, შემთხვევით ძალიან ხშირად, აი წინა მამებს ჰქონდათ ძალიან ხშირად კამათობენო ამაზეო, რომ რომელი უფრო აუცილებელიაო, ანუ ბერობა თუ ცოლქრობა, ანუ ოჯახიო, გამიგე? ნუ და მე ამბობენ, გამიგე, რომ ბოროტი ისეთი წეულია, რომ მაგალითად ოჯახი რო უნდა შექმნა, იქ მოს გეუბნება, რა გინდა ოჯახი რო შექმნა, ჯობია რომ ბერა წახვიდე შენ, ან მონაზონ თუ გულისხმო მანდილოსანო თუ ბიჭია, ნუ გულისხმო მამაკაცია, ხო? ან თუ გინდა წახვიდე ბერად, ის გეუბნება, რაღა აქ რა გინდა, არ ჯობია ოჯახს და გაამრავლო, გამიგე? თუმცა მე ვიამბე, რომ თუ სიბრძნეს არ როიტყვიან და ატან ზალას, არა, ორივეს თავისი საცდური აქვს. სადაც ერთგულება არ გექნება, ორივეგან პრობლემაა, გამიგე? მაგრამ არის ერთი რამე, თუ არ იქნება ქორწინებაო, საიდან იქნება ბერმონოზნობა? ამიტომ ორივე მადლია, მაგრამ ეს არის, რას უკვე ვთქვი გიორგი, რომ სიწმინდე და ერთმანეთის სისიყვარული აღარ არის. ერთ აზრზე ვართ მე და შე რა, როგორც ყოველთვის, ეგ არის სიყვარულს და არ არის არაფერი, იმიტომ რომ უცნესას ბრანა, უცნესმა ილიამ, რომ როგორ კარგად ამბობსო, ეხა მის ქადაგები ზეზეზე პირად ვიცი. ეხლა რომ უსმენ ხოლმე, რომ უყურებ ტელევიზორში, ეხლა ვერ ვსახში, ეხლა ამას იტყვის, ეხლა ამას და როგორ ბიჭო, მეუბნები, თვალებს უყურებ და როგორ არის, ხო? ხო, და აი ეს არის, რომ ესე იგი პირველი რაც არის, ხო? ოჯახში დაიკარგა სიყვარული და რასამეთქი უცნესო ბრძანა, რომ როგორ კარგად ბრძანაო ღვთისმეტყველმა, დიდებულმა, წმინდა მოციქულმა იოანემ, რომ

0: ერთი არის სიყვარული. და სიო აქ დაიწყე და აქ დაამთავრე. სადაც სიყვარული არ არის, იმ ოჯახში ღმერთი არ არის. და ყველაზე მთავარი რა, სიყვარულს ყველაზე მეტად ანგრევს, რა თქმა უნდა, შეჯიბრი, ჯიბრი ზოგადად პრინციპულობა და რაც ყველაზე მთავარია, სიყვარულს კი არა ყველაზე ანგრევს ამპარტავნება რა. აი მე მაგალითად როდესაც წერ ხოლმე ჯვარს მე ხო მოძღარი ხოლმე სადღაც როცა წერ ჯვარს ვეუბნები ესეთ რამეს რა ენა არ შეაჩიოთ ერთმანეთს და არ დაღალოთ ერთმანეთი აი ადამიანებს გონია გამიგე რომ აი ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს რომ შეყვარებულებიო ბრმები არიანო მაგრამ ერთმანეთს ხედავენო შეუღლდებიანო თვალები აეხილებათო და ერთმანეთს გარდა მე ყველას ხედავენ ერთმანეთის გარდა სანამ არიან შეყვარებული მე და შენ და როცა როგორც კი უღლდებიან იქიდან აქედან ჩემი მშობელი უფრო მეტად ვიდრე დაანებეთ შილო ერთმანეთს სიყვარულს მიხედეთ რა და აი ამიტომ ბევრი რამე შეიძლება მეთქი რა გიორგი რომ ვისაუბროთ გამიგეთ ახლა მე ეს იმიტომ თქვი ჩემო თკვილები რომ ოჯახი არის ყველაზე მთავარი ამპარტავნება რაც ყველაზე საშინელება აი უცნეს მაგას გვიქადაგებდა რომ ამპარტავნებას განერიდეთ რამე თუ ამპარტავნებას ვერავინ ვერ კურნავს გავარდა ყოვლადწმინდა სამებისა და ამ ბოდიშიგიო ამ ახლა მე ქონია შეხება ვიღაც ვიღაცეებთან და ამპარტავანი ადამიანის მეგობრობა მეუღლეობა შვილობა მშობლობა ეს არის აი როგორ არის იცი აი რაშუაში ეხლა ეს მაგრამ ერთერე მახსენდება ზირაქი ამბობს რომ უმალ ყვირალა ლომთან გერჩინო ცხოვრებაო ვიდრე ანჩხლ დედაკასთანო ეხლა თამდაბალი არც კაცი და არც ხალი არ იქნება რაღაცა ხო და ასე რომ ჩემო კალბატონებო გაიღიმეთ იმიტომ რომ მე აი არ ვიცი გიორგი რამდენად ვისთვის როგორ ვსაუბრო მაგრამ მე ვობ ერთ რამეს ოჯახში სადაც მამაკაც უყვარს მეუღლე და შვილები ანუ არ არის რაიმე მანკიერცები დაავადებული როგორ ის არის ეს არის აზარტული თამაშები იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა გიორგი მე ხალხი ვიცი სკამი რო გაუტანიათ ოჯახიდან ნიშნობის ბეჭედი რო გაუყიდიათ წამლის გამო მე არავის არ ვაკნინებ
1: ნათლობის ჯურები
0: მე ხო მე არავის არ ვაკნინებ ოჯახ სადაც არ არის ვიღაცა ნარკომანი, მოთამაშე, აზარტული ლოთი, რო გაიღვიძებ და არყის ბოცვეზებ, ხო? და კლასიკური ქრისტიანული ოჯახ სადაც არის ოჯახი, იქ ყველაფერი არის ქალის ბრალი. და იცი როგორ არის? ერთხელ ერთმა მოძღვარმა დალოცა, "მამა ისი არის ძველი მოძღვარი რა, იქით არის ქვედა ბარბარეში მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით" ხო და იქ ჩემთან იყო სადაც მან უთხრა რა მაშინ ახალი მოძღვარი იყო ერთი რამე დაიმახსოვრეო და მეც გამიმორ мама ისე სიტყვებს რომ თუ ოჯახიდან мамаკაცი გამოდის gaharebuli ეს არის ქალის ბრალი თუ ოჯახიდან мамаკაცი გამოდის მოწყენილი ეს არის ქალის ბრალი ასე რომ ეს დამცირება კი არ არის ქალბატონებო ვინმეს ეს არის ის რომ პირიქით განდიდებაა თქვენ რომ ქართველი мамаკაცი იმდენად დიდ პატივსაც ცემს თავისი ოჯახის დიასახლის და ზოგადად ქართველ ქალს, რომ მისი სიტყვა, მისი ხასიათი ძლიერად მოქმედებს მეუღლეზე. ეს დიდი სიყვარულის გამოვლინებაა, ხა ვინც არ გიყვარს, რაში მაინდა ხა იმის ხასიათი იწივლებს, იკივლებს, გამიღიმებს, არ გამიღიმებს. რომ მიყვარხარ,
1: მაგრამ ისე მომო შანტაჟისიც აქვთ ხა იციან ხოლმე, რომ ადამიანებს ძალიან აწალებენ ხოლმე ხანდახან მეორე ნახევრებს რა, როგორც ერთი, ისე მეორე რა.
0: ბიჭო, მე გეტყვი ხოლმე, აი რა кай რაღაც მოგონეს, ხა ძალიან დიდი ბოდიში რო
1: ჩაჩაგეჭირა. რომ აი სიტყვაზე, კი, აი წვილი მოდის და აი ისე ამცირებს ერთი მეორეს, თავისაქციელი. აი სადღაც სუფრაზებს ვიორ და დაჭღანული სახეებით ცოლები, რაღაც აი კაც შიშით სად გაიხედოს არიც და ო შემცხვენია და ის საერთოდ რო კარგა ხო იცი იმის იმას აუ
0: იცი რა არის ზოგა ზოგს ისეთი ენა აქვს რო გიგირჩევნია ორი სილე შემოგარტყას ერთი კი არა აგეთიქიდან მაგის თქმას ხო და აი ისე ეხლა უცბად რა მომაგონდა ხა ჯერ ხო დიდება ღმერთს ეხლა საქართველოს ყველა

0: ჭაობანი ერთია, მაგრამ ეს ვაკე ვერა საბურთალო, ცოტა ისეთი ცხელი წერტილია, გაიგე და ერთი ახალგაზრდა გოგო ამასინად ერთი რამოდენიმე თვის წინ რა, ეხლა ერთი თვე იქნება, ორი თვე იქნება რაღაცა და ერთი 30 წელს გადაბიჯობდა, რამე შეიძლება გადა. გათხოვდა გაიგე, წესიერი ხმარი ყავს, კულტურული თბილისელი რაღაცა და ეხლა ახსერებაზე მოვიდა და მეუთხე როგორ ახარ ხوار აიო, ჩხუბობ ხოლმე ვარ და რატო ჩხუბობ მეთქი? აი რო უყურებ, არა აქვს პრობლემა, არა აქვს რო წერ სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად პრობლემა არა აქვს.
1: და რატო ჩხუბობს?
0: და რა ვიციო, როგორ ცოლმავ, ხო უნდა ვიჩხუბო. და მეუთხე, რატო უნდა იჩხუბო? რა ვიციო, მე ეგრევის რო ცოლმა უნდა იჩხუბო. მეუთხე, შვილო, შენ ეგრე ვერ შეინარჩუნებ. ოჯახს ეხლა აღარ არის ისეთი მამაკაცები, ეხლა პირდაპირ ვიტყვი, აგერ მე და ჩვენი ეკლესიის ჩვენი მამასაბა, ჩვენი ძმა და მეგობარი ვაკისამებს, ხო? ძალიან ხშირად საუბრობ ხა ჩემი შვილების მოძღვარია, იგივე მამადანი, ყველა ჩვენი ძმები, რამჯერ საუბრობთ ხოლმე და მე ერთ რამეს ვამბობ, მამა რა, გიორგი. ის რაც ჩვენ გადავიტანეთ უთანხმოებაში. ხო ეხლა მე ვინმე რა ქვია მაჩვენოს ოჯახი, სადაც რა ქვია პიანოს კლავიშებით ყველაფერი აწყობილი. გამორიცხულია მამაჩემა იცის ხოლმე. ან აფერისტები არიანო, ან არ უყვართ ერთ მოიკითხეს სადაც შეიძლება წეღან რა
1: ის პარტი დიდი სიყვარულს მეც.
0: ხო და
1: რა ჩვეულებრივი ადამიანი.
0: არ არის ეგეთი ოჯახი, ხო, მაგრამ მე ვამბობ ერთ რამეს, აი მითქვი მამაოს რომ მე ისრის შიში მაქვს რომ ჩვენი შვილების თაობა იმას რასაც ჩვენ გაუძელი და გადავიტანეთ გაუძლებ.
1: ერა მაგის მეათეც ვერ გაუძლებ.
0: ხო და გამარჯობა,
1: ჩვენ ახლა 4 ომი გვაქვს ნანახი რა, ომის დროს.
0: ომსა გინდა ომი და
1: ამათ მომო ერთ ინტერნეტი რო გაუძლო, შეიძლება დაიხოცო. მაგაც ომიც იქნება და ყველაფერი მოჩელი იქნება.
0: მაგის გარდა გიორგი, ახლა მაგის გარდა აგერ ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი, ახლა აგერ მე მიდგა ხოლმე ახსარებას ვამბობ ხმამაღლა რა, ახლა შენ კარგის, ახლა მე ვენაცვალე ჩემ მეუღლეს და ყველა ქართველ მეუღლეს ვენაცვალე, ხო? ეხა მე ხევსური ვარ, კეთნო ქართლელია და მეთქვია მოვიდა სიყვა და დაახოთა ქვა, ეხა 18 წლის ვიყავი რომ შევიყოდი და ხვაზე ხარ ეხლა რა, ტელიაბები იყო მაშინ, უბანს მოყურებდი და რაღაც ერთ და ამ დროს და მაგრამ გამიგე თემა როგორ არის რა, მაგრამ აი ეს სიყვარულის მოთმინება, სიყვარულში მოთმინება, აი როგორ ავთქვა ისე, აი ადუღაბებს აი ამ ოჯახებს და ეხლა აღარ არის გიორგი ეს ყველაფერი.
1: ვინ მოგით ეს
0: და უბედურება ისეთ რა არის ჩემო ტკბილებ, ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს რომ
1: სიყვარული არ არის და როგორ
0: მაგას საუბრო და ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს ეხლა რაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ოჯახებს საუბრო, ოჯახია მეთქი საყრდენი შენი ქვეყნის, შენი ეკლესიისაც მე ვიღო წეღავთქვი, ხო? თუ არ იქნება ქორწნება, საიდან იქნება ბერმონოზნობა, ხო? მამე და ეხლა ნახე რა ხდება. მოდის თაობა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ჩვენ რის წინაშე დგავართ, გიორგი. რომ გაიხედები, თავი მოიკლა, გაიხედები ბავშვი იქიდან გადმოხდა 15 წლის ბავშვი, ეხლა ამას და გადმოხდა მე 15-დან. უბრალო პრიმიტიული რაღაცეების გამო, ხო? ხო და აი ამ შიშის წინაშე დგავარ და იმიტომ ვუთხარ იმეც, ეხლა მამასაბოს რომ გაუძლებენ იმას, რა ჩვენ გაგაუძელით? ხო და აი მithumetes ეხლა მithumetes აი პირდაპირ ვამბობ ეხლა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მინდა თქვა ისე რა, რომ მამაო ამაზე არ უნდა იქადაგო, მამაოზე იმაზე როგორ უნდა ვიქადაგო, რეალობაში როგორ არის ეს თემა? იძირება გემი, მაგრამ ყველაფერი რიგზეა.
1: ეგრესადა.
0: ხო, გამიგე და როგორ არ უნდა ვიქადაგოთ მამე? იმიტომ რომ ეხლა მოდის თაობა, აი მაგალითად ეხლა მე პირდაპირ ჯერ კაცსაც, მაგრამ მანდილოსას თუ იმედი აქვს ვიღაცის დედის, მამის, ძმების იმასთან სიმდაბლეზე და მორჩილება საუბარი ცოტა შოშორს არის, ხო? მოდიან ახალგაზრდა გოგონები, რომელიც იცის კაცო, პირდაპირ იცის, რომ აი ოდნა რა ქვია შენი მეუღლე აუწევს ოჯახში, ოდნა აუწევს ხმას, ეგრევე ზარი ახლობელთან რა და დანისიხე. მე მაგალითად, აი მამებს შემოვლე და ყველა მოღვაწე მოზღარი და ყველას ვენაცვალე და აი ციხეები, მამები მიდიან, აი სავსია მამები დრაგებს რო ანუგეშონ. მე მაგალითად ერთი 15 მიშას დროს რა, ერთი 15 წლის წინ დაახლოებით გლდანის ციხეში აა იყო

0: 9600 პატიმარი. 6300 პატიმარი იყო ცოლის ზარზე დადაკავებული, იცი შე? მე ვიცი, მე თვითონ ვიყავი იქ და მე თვითონ შევდიოდი და აი ეს მონაცემები იქ ვიღაცებს ვიცნობდით დირექციას რაღაცას და და უბედურება რა არის, ეხლა მაგალითად ეხლა ჩვენ მე პრაქტიკაში მქონდა ერთი რა, მე მაგალითად ეხლა მოხდა რაღაცა. რაღაცაზე ნებისმიერ დამეზო რომ გამოიძახო, აი მაგალითად ჩაანტრია შუშა მაგალითად, ხო? ან გაგიტეხეს მანქანა და გამოიძახო პატრული, ხო? და მე რეთქვი რა, მე არ ჩივარ და მოუწერ ხელს.
1: ჩვენ გეკმნება პრობლემა.
0: არა, მოუწერ ხელს, მაგრამ თუ დარეკილია ცოლისაგან უკვე აღარ შეგიძლია რომ ისე აი ავღელდი, განრისხდი. გამიგე როგორი თემა? არა, იქ პირდაპირ ესეთია და უბრალოდ იმიტომ ლაპარაკობთ ამდენს რომ ეს ოჯახები ინგრევა, გამიგე გიორგი. ისედაც ნახევარი საქართველო ემიგრაციაშია.
1: აბა.
0: ხო? უკაცრავად ღმერთმა დალოცო ჩვენი ემიგრანტები და ყველა ქართველი და ყველა, რა ვიცი, ყველა გულიანი ქართული ოჯახი ღმერთმა დალოცოს. მაგრამ ის რას რეალობა უკაცრავა და მეუღლე ერთი მაგალითად მამაკაცი არის ამერიკაში, ცოლი წავიდა შვეიცარიაში, ის წავიდა ბელგიაში, ის წავიდა საბერძნეთში
1: და საქართველოსში ვინ უნდა იცხოვროს ირანელები?
0: საქართველოსში მოდიან, აგე მეორე სახლზე გადავით და ეხლა აგე მოდიან და წინა განაცემაში გითხარი რომ დაგილოცავთ გამუსულმანებულ საქართველოს. გაიარე, კარგი თემა წამოწიე. 1000ჯერ თქვი შენთან. ავლაბარში ცხოვრობ იქვე და რო ჩადიხარ იქიდან, რა ქვია, დავითნას რომტოლის ეკლესიიდან, რა ხდება იცი? ავდივარ ხოლმე სიელს ბოლომდე და მაგის გარდა რა დგინდა გიორგი? ეხლა ავლაბარი და ის რა დგინდა? გაიარე, ნახე რა ხდება. თან როგორ არიან იცი გიორგი? რა ნაგლები არიან იცი? როგორი უზრდელებიან და პირდაპირ გეუნებიან, რომ შე ვინ ახარ ზმაო? და ცუდი რა არის, ციხე ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სახელმწიფო ყველა, მაგრამ რო რაღაცა ხდება, შენ უფრო დაშაგრული ხარ ვიდრე ის.
1: კი ბატონო.
0: და ეს ყველაფერი ერთიანად გროვდება, წეღა რა გითხარი? საფეხურებივით იკრება ეს
1: სასაკითხები. მამაო, სიზღი რო არის და ამდენი გაუხარელი სახეროდადი საქართველოს.
0: თავისთავად, მამი. თავისთავად. ყველაფერი ერთმანეთზია. აწყობილი.
1: ვინც მოდის იმანეს რო თქواس ახლა აი დღეს რაც ხდება რომ აი ამის გაკეთებას ვაპირებ და მე სიტყვაზე ის უნდა გავაკეთო და მიწაამათმა უნდა იყიდონ რაღაცა და ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე შენო. და შენი ხმა ჩემთვის არაფერი არ არისო ამდენ ადამიანს რო ადარდებს, ხო? 10-ზე მიწების გადაცემა, ხო? ამის გამო ხო არ მისცემდე ხმას,
0: მაგრამ მე აკეთებდი. გიორგი, მე შენიც ხო მე თის კაცი ვარ და ხევსური კაცი ვარ და აზრთა სხვადასხვაობა მეთქი ადრეს გითხარი აქ არნიშნავს მტრობას.
1: მაგრამ
0: ხო რა თქმა უნდა, არა მე არ ხო და მე რა მინდა თქვა, ეხა მინდა პრინციპულად თქვა რა. ესე გამოვიდე. მე დიდი სიყვარულით ყოველთვის მითქვია შენ გადაცემაში რომ დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც არის უბრალოდ სიალალის მსხვერპლი, მე შევდივარ, ვესაუბრები და არ მინდა ეხლა აქ ბევრი ვილაპარაკო და რატო ვილაპარაკო ვიცი? დღესაც ნახე მისი როცა ის იყო პრემიერ-მინისტრი ამბობდა რომ არც ალიევი მოგცემს არაფერს, არც ქვეყანა და საქართველოს რა არის, რატო თხოულობენ საქართველოსში ამ მიწებსო და იდგა ვაშკაცურად, იდგა მაგრად
1: და ამბობდეს არანებებდა
0: მტერი. არანებებდა, კი? კი, კი ბატონო და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში. რა არ ვიცი ხა მე შენდობას თხო? არავის წერი არა ვარ, ყველაფერს ვემორჩილები ეკლესიასაც, სახელმწიფოსაც, მაგრამ მე მინდა თქვა რომ აი იქ მყოფი ირაკლი ღარებაშვილი ჯობია ნახევარ ბევრ ვიღაცას. კი.
1: ბევრ ადამიანს.
0: იმიტომ რომ მე შევდივარ, მე ვსაუბრობ, გამიგე? და მე ვიცი ერთი რამე მის გულში რა არის, რეალობაში. რისი მსხვერპლი და როგორი პატრიოტია, როგორი ქართველია.
1: ხათაშორის მამო ერთი მინდა აღნიშნო რომ მისი პრემიერობის დროს ეკლესიას, აი ეკლესია არის პატრიარქი ამბობდა რა, ის მიწა რაც ექნება ეკლესიას არის არ გაიყიდება.
0: კი ბატონო.
1: და რჩება საქართველოს რა, აი
0: და უფლება არც აქვს, ხო?
1: და უფლება არც აქვს. და ყოველთვის არის აღიარებული მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ სხვას უფლება არ აქვს. აი მაგალითად ჩვენ ხა აფხაზეთი დროებით ხარი ოკუპირებული, მაგრამ ჩვენი ეკლესია იქ მაინც დარჩა. იმიტომ რომ ის მიწები რაც გვეკუთნის და ის ეკლესია წარმოიდგინეთ ცნობს უფლება არა აქვს სხვა პატრიარქმა არ ცნობს ნუ თუ ვიღაცა არ ცნობს ის არ ყვევს ამ იმას რა ქვია წეს საერთოდ აი ეკლესია რა ტერიტორიაც არ უნდა დაუკარგოთ სულ ტაოკლარჯეთი იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს ეკლესია მაინც ჩება ეს ესეთი კანონი არის ანუ და ეს მსოფლიო პატრიარქმა და ყველამ უნდა აღიაროს რომ აი ჩვენი მიწა იყო და აქ ჩვენი ეკლესია ხო და მის პრემიერობის დროს მამაო ყველაზე მეტი მიწა გადმოეცა საქართველოს
0: საპატრიარქოს კი
1: ანუ ფაქტიურად რა მიწები შეიძლება რომ გაყიდულიყო და დღეს სადღაც პრობლემად ქცეულიყო და რომელიც დღეს ეკლესიას აქვს მის და ამის არ დაფასება არ შეიძლება მე თან მამაო აი ძალიან ბევრი ადამიანი ხო ვინც იყო ისეთი ადამიანი რომელსაც წიგნებს უშვებდნენ რაღაცა საიკლეს ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა და დღეს გული დასაწყვეტი რა არის თმამაო ირაკლიზე არ მაქვს ინდენად ლაპარაკი აი საშიში რატო ადამიანი რომ გუშინ რომ მის ადრიგძელოს ფეხზე დამდგრები სვავდნენ დღეს მამაო ზედ არ უყურებენ კი არა რო კითხო შენის არ ხარო არ ვიცნობ შენ რომ არა გეკადრებო სურათები ხო
0: ხმა სურათები აიღო ფეისბუქიდან
1: წარმოიდგინეთ მამაო და გულდასაწყვეტი ის არის შეიძლება ვიღაცას რაღაცა მოთხო დანაშაული მაგრამ პატიმრობაში ადამიანის ესე მოთხონა არ
0: შეიძლება ის რა არის გიორგი აი ამ ხალხს ვინც დღეს აცთმოთნეობით მლიქნელობით და გაიძვერობით ცხოვრობენ მაგათ უკან ხო შვილებითგანან და იცი რა არის მონანიება ფილმი რო აი ესენა დაუტრიალდება ბევრს იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ვაშკაცი ბიჭები წამოვიდა
1: და მერანგული სისტემა
0: მამებს ეტყვია რომ ბიჭო შენ ერთ პერიოდში რო კასთან ბოდიში და არ მინდა ხა თქვა ათხალი მობაქვია ქართულად აღარ მინდა თქვა რა ადგილს არწევი და მე რე უცბად ამ კაც ფეხი რო გადაუტრიალდა და სურათი რო აიღე და უარყავი ხო და არ გეტყვი ამიჯო შენ რა კაცობით უნდა მარ და მე ერთი ორჯერ თქვი შენთან ესე გიორგი და ყველა საუბარი იმიტომ სულ მაგას გადაგებ რომ დღეს კაცობაზე არავინ აღარ საუბრობს კაცობა არის ღირსება გამიგე ყველაზე მთავარი რა არის რომ ეკლესია ამ პარტავნებასაც უარყოფს და ამინ ეს არის უდესი სულ წეღარმესაც თქვი აი რაღაცა პირაც მაგრამ ეკლესია ღირსებაზე საუბრობს ერის ღირსებაზე, ოჯახის ღირსებაზე, შენ ღირსებაზე და აი ძალიან ხშირად ვამბობ ხაი ბოდიში უკასრავად კი არ ვამბობ უსმენ და ვუყურებ ხოლმე კომენტარებში რომ აი საპატრიარქო მიწა წაგლიჯა და საპატრიარქო ბიჭო ილოცეთ რომ გადაესე საპატრიარქოს ეს არის გარანტია რომ არ მოხდება არაბების, თურქ-სეჩუკების და ბოდიში რა ბოდიში მე თუ ვიღაცას ეწყინება აი დარდი რა იმიტომ რომ საქართველოს მტრები ყოველთვის იქნებიან მტრები ეგენი იყვნენ ეგენი არიან გაჟღენთილები ჩვენი სისხლით გამიგეთ როგორც ყოღო წოღოს და ვერ მოიშორე მაგათ ვერ მოიშორე მე რე ყველა მაგათ მავი მაგათ თავიანდი ბოდიში და ტრადიციული და ცოდისაგან ჩაბუდებული აყრულებული სუნია გქო თავისი დაავადებები აქვს მამი თავისი დაავადებები აქვს
1: მამაო ისა რა ქვია
0: თან ყოველში ღმერთს და ხელსურეში წავედი
1: ხო ცოტა საერთოდ ახედი არა უშავს არა დავაბრუნებთ ისე უბრალოდ მამაო რა არის ხე ხაი ჩვენ მაგალითად აი სოფლიოში არის ათეულობით დიდმოწამე და და ანუ დიდმოწამე ნიშნავს იმას რომ აი ყველაზე დიდი ტკივილი და დაითმეს აი დავითმა კონსტანტინე ქეთევან წამებულმა და
0: მინდა გიორგი წებევრი
1: და აი ესენი მამაო ქართველები ჩვენები ვინც იყვნენ ხო სუმაგათი ნაწამებიან დავით და კონსტანტინე მამაო არაბებმა აწარი წარმოიდგინეთ ხე როგორ შეიძლება ба мамао ро ай ам ყველაფრის მერე რო თქვა რომ აი სიტყვაზე ეს ჩვენთვის უნდა იყოს იმიტომ რომ წარმოიდგინე დიდ მოწამეები მოწამე კი არა მარტო мамао წარმოიდგინე დიდ მოწამეები
0: გიორგი ჩვენ ხან ისე არ წამ мама გიორგი თევდორაშვილმა ძალიან კარგად ისაუბრა 6-4 წუთიანი ისდევს მის იმიტომ რომ ძალიან კარგი და ალბათ ეგ უნდა დილას აღმოსტრიალებდეს და მოვიკითხა мамаოს და ყოლას მოვიკითხავ გამიგე მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ცი გიორგი
1: ეხა უნდა ვიყოთ მამო 1.15 მილიონი
0: ხო და ყველაზე მთავარი რა არის ცი გიორგი რომ მოდის სინიზმით მოდის და გეუბნება რომ მე შენ დაგიპყარი ყველაფრის გარეშე დაგიპყარი და იცი როგორ მოდის რომ მაგას მენტალობა შეაქრო უნდა დაგჩაგროს ხოლმე და ზიზღით მოდის ისე ხანდახან არის ხოლმე მეუბნათი განა რა არის რომ აი ამ კაცსა რომ ვიმეგობრდ მაგრამ ჩვენ უყურებთო ჩემი ქრისტე ეს იზღება. ჩემი ეკლესია, ჩემი პატრიარქი ეს იზღება და როგორ შეიძლება ამ ხალხთან მეგობრობა მითხარი? მეზობლობა როგორ შეიძლება მითხარი? ხო და რა ვიცი? რა ვიცი? ერიო ერის დაცემა და გათახსირებაო, მაშინ იწყება ილია ამბობს, გათახსირებას ახსენებს, როცა ივიწყებს თავის წინაპარს და თავის ისტორიას და რა ვიცი, ეს ფული რამდენი ხანი უნდა იყოს, ანუ თუ არა და რა ვიცი ახლა ფული იყო ზუსტად ფულის გამო გაყიდა იუდამ ქრისტე და და ვიცი ახლა ერთ-ერთი პოეტი ამბობს რომ ქრისტე ერთია და იუდები უამრავი და რა ვიცი რა ვიცი დიდება და მადლობა
1: მაგრამ ეს იმალოა მამა ისეთ საუბრი ემოციური

0: და ბუდიზმი. ხო,
1: ძალიან ემოციური ის.
0: არა, მე ის რაღა მე პირდაპირ საუბრ გულში რაცა. რომ მოდივარ, ხო არა მამარიგე, мамо, ამაზე.
1: არა, мамо, რაც ეგრე ცოდოთ ეხა, ამე სიტყვები რაც
0: ამოსულა.
1: წარმატებები, мамо, თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული, ყველა იმ ღირსეულ ადამიანს, ვინც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. აუცილებლად და ერთ კარგ ამბავს ვიტყვი, ძალიან გდანში, პირველი მიკრორაიონში 39-ე საშუალო სკოლაში მოსახლეობამაც ძალიან მაგრა იზრუნა და ბავშვებისთვის გაიხსნა ფეხბურთის აკადემია, ეს რო არ მეთქვა, ჩემ არ შეიძლებოდა და ბავშვს წარმოიდგინეთ, ბევრ ლამაზ მომავალს და დღეს გაუთენებენ და ბევრი ძალიან დიდი ტალანტი იშობა, გდანი მართლა ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვალესი მხარეა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი არიან იქ და მართლა მხარე არის, ყველაფერი გაქვს აბსოლუტურად მაკეტკენ ისეთი, რომ სასწაული ხალხი ხარ და დიდხანს სიცოცხლეთ, ვინც აი ეს ყველაფერი გააკეთეთ, იმიტომ ძალიან მაგარი ბიჭები ცხოვრობენ იქ და იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის, რომ აი თავის წარმოგიდგენ ყველა უბანში, რომ ესე იზრუნონ რა ადამიანებმა, რომ აი ეს სკოლებში აღაცნერეთ, აი თვითონ მოსახლეობა ზრუნავს იმაზე, რომ ბედნიერი მომავალი აღიზარდოს და ეს რო არ მეთქვა, არ შემეძლო და мама გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი. რა ვიცი, ჩემთვის მეგობარი ძმა, მოძღვარი და უმაგრესი ადამიანი, დიდი მადლობა мамаო, რომ ესე აღაცნეთ გაბედული და უშიშარი კაცი ბზანდები და უღრმესი მადლობა რა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს და გემშვიდობებით აუცილებლად კვირისთვის გავა ეს გადაცემები, თქვენ ოჯახს, აი არაჩვეულებრივ ოჯახს გულით მოვიკითხავ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ, мамаო, დიდი მადლობა რომ ხართ და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ყოველთვის აღაცნეერად ჩემთან ზარებით შემოახონო სამშაბათობი და თქვენი პრობლემები დააფიქსირო და მე 20-ში აუცილებლად მე თვითონ იქ რაღაცა ის ტაძარი არის ის არის მივლენ სასულიერო პირები და აუცილებლად მეც მივალ იქ მიწაზე სადაც აღაცნეერად იყიდება ეს მიწა და რაღაცნაირად იქნებ რაღაცნაირად მე ვიცი რომ ჩვენ გვეყოფა ის გონიერება, ჩვენ თავრობასაც ეყოფა რა თქმა უნდა ის გონიერება და აუცილებლად ამ ეს მიწა არ გაიყიდება რა. არა უშავს, ეხლა პატარ-პატარა ეხლა ყოველას ეშლება, უცოდველები არავინ არ ხართ, მაგრამ გამოასწორებთ, გამოგასწორებინებთ თუ არა და ხალხი ხო იცი რა ძალა. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არაქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა დავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში, არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების ამათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებო.

0: ეძებდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა. ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგი თიქით გასაგებია, რომ ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორებით ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვთ შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცეოდი. მე არ მიცხოვრი ასე. მეგობარი, განსაცდელში რვა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ყობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ყობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ყობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
1: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირია რა.
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
0: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე ყობახიძეს რა. ეს თავად ყობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე ყობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას მოвихმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე ყობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქ, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ისა ღიად გეუბნებით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა არ არც იმას აქში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის სასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი.

0: ეს ვენახი რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
1: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკედიტმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
0: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანიდეს მე-13 საუკუნის, როცა ვეძახით ეს არის პერიოდი, როცა პირიკედიტმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი. მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი, მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ცლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვა, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკარტავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვი საკონო დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გაჰყვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მე მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც კრება სადღაც კრება

არსლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩემთან ჩქარა

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩააკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო ცხრა წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი რომ

0: მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონელბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ეს გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისას ეს ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს. აუშენა ხიდი, მღვდელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქ, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას საფეხბურთო თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპიტალური დასასვენებელ სახლში თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, რომ გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი გაიწვიეს ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერ აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახელ ხომ არაფერი იცით? როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებს წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგავდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსენა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში.
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობას. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინვე გამოუყეს $2 მილიონი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორია.

0: ებისათვის საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების დიახ ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჯექი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით სადაც სწორედ მითითებულია კოვის ეს ამპულები და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათრებიდან ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე დიახ და თავდაპირველად დაამზადა ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა პირდაპირ ნაზვისტის სარკლები დაამზადა მინისაგან დიახ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად კობიე შობაა
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ტობახიძის დამსახურება
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს საბჭოურ ვარსკვლავს მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინე რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის ამიტომ იტალიელები აიყვანა პაგრისების ხელში გადავიდა ეს საქმე თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის
1: მე შეგახსენებთ რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული ღვთისმადლის.

ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენე როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობზანდით ამ ტაძარში.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლოგარემოცვის წევრი იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა ანუ იყო გადაწყვეტილებები რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა
0: აი ნახეთ კობახიძემაც ხო ბრძანა რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი გადა წყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც ჩანს, იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტი შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი. თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები საკმარისია ეს ჩაწვეთებები ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ აი ამ სტილით მართლობამ ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ როდესაც ეკითხება აი ამათ რომ რა მოხდა თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ დინარაძე წააბრძანეს იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხლა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალია მოუცნობი საოცრებები.

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებელი. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბარსელონა.
1: ელპრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ანტონ, როგორც ყოველთვის დღეს ძალიან ლამაზად გამავიყურები.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: ჩვენ ვიმყოფებით ესპანეთის ყველაზე ლამაზ ქალაქში და ეს ქალაქი არის?
2: რა თქმა უნდა, ბარსელონა. შენ ზუსტად 1 წუთი გაქვს იმისთვის, რომ მონეტა აგდო და მერე მომცილდე ჰორიზონტიდან, თორემ პალმების ხეც მიჩრდილა.
1: ნერვიულობ, ჩიტონია, ყველაფერი სწრაფად და უმგებნეულოდ ჩაივლის. გერბი?
2: საფასური.
1: მოგესალმებით, ბარსელონა.
2: აბა მიდი.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: ანტონ, მე ხომ მომემზადე.
1: ძალიან მოგიმდომებია, მე მომემზადე. ამ ზურგჩანთაში პატარა საჩუქარი მოგიმზადე. ფრთხილად მოეპყარი.
2: რა საჩუქარი, პტუშკინ? როგორ უნდა ვიარო ამ ქუსლებით?
1: ვისაც უნდა გკითხოთ, როგორ მოეწონათ ბარსელონა, ყველას ერთი პასუხი აქვს: ძალიან მოეწონათ. იქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ეს ნამდვილი მაგია. საინტერესოა, როგორ ახერხებს ამას ბარსელონა.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: როგორი პატარა და თხელია და რამდენი შესაძლებლობები აქვს თუ ვინმეს დაავიწყდა შეგახსენებთ რომ ეს ის ნივთია რომლის საშუალებითაც ორი დღის განმავლობაში ყველა გიჟურ მოთხოვნილებას დაიკმაყოფილებთ მოგინდათ $2000-იანი სპორტული მანქანა პირადი მძღოლით ინებეთ მოიცა მოიცა ხილად კატალონიელი ხამონი ძალიან მაგარია შეხედეთ მეგობრებო წავედით ბარსელონას ქუჩებში 2017 წლის ახალი აუდი R8 მარკის სპორტული მანქანით ვისე იქნებ ისე ბრწყინავს თითქოს საღებავი ჯერ არ გამშრალა აუდი R8 მილიონერების საყვარელი სათამაშოა სულ რაღაც სამწამში მას შეუძლია 100 კმ/სთ-ის სიჩქარე განავითაროს. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი ამაზე სწრაფი რა შეიძლება იყოს. მოიერი შეთვითე მფრინავი, მაგრა დაქრის. მილიონერებს ის მხოლოდ სისწრაფის გამო კი არ მოსწონთ, ასევე მისი უნიკალური ომახიანი ბღუილის გამო უყვართ. ეს პატარა მანქანა ნამდვილი მონსტრივით ხმოის. ელ-პრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ტუშკინ, კუკუშკინ, გაზოლუქებული, პატივმოყვარე ბურჟუა.
3: ნუ ტუშკინ,
2: დამაცადებ ტუშკინ, ქალაქში თუ შეგყვდი ნახავ რას გიზა. ბარსელონაში ჩემი $100 $85 ევროდ გადაიქცა. ერთის მხრივ ეს მაშინებს, მაგრამ გამოწვევა მიღებულია. ბარსელონას ცენტრში მოხვედრა უამრავი სხვადასხვა ტრანსპორტის საშუალებით შეგიძლიათ. არის ტაქსი? არის ავტობუსი? ასევე არის ელექტრომატარებელი. თუ სამგზავრო ბარათს აიღებთ, მაშინ იაფადაც მოახერხებთ მგზავრობას. ბარსელონაში უქმეებზე თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად აიღეთ ბარათი T10. ხოლო 9.95 ღირს და ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეგიძლიათ იმგზავროთ 10-ჯერ. ბარათი T10-ის გარეშე ელექტრომატარებლით მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ამ ბარათით კი მხოლოდ 98 ცენტად ჩავალ ცენტრამდე. მადლობა არ არის საჭირო.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ბარსელონა ტურისტებისთვის იდეალური ქალაქია. აქ ყველაფერია. ვისაც მზეზე გარუჯვა უყვარს, მათთვის სანაპირო აქ არის. ვისაც გემრიელად უნდა დანაყრება, მათთვის ათასობით ბარი და რესტორანია. ვისაც ექსტრემი უყვარს, უამრავი გიჟური ატრაქციონია. ვისაც უბრალოდ სილამაზე უნდა, აქ ასობით ქუჩა ერთი მეორეზე ლამაზი და მშვენიერი.
1: It was the first one every bit Barcelona how will never forget
0: Gracias prospecte
2: Ramagaria Silamazea Barcelona გამაოგნებლად ლამაზი ქალაქია. ამ სილამაზეს დანახვისას პირველი რაც თავში მოგდეთ ის არის რომ ალბათ ის არქიტექტორები ვინც ბარსელონას აპროექტებდნენ ყურებამდე იყვნენ შეყვარებული ამ ქალაქში. ბარსელონა დახვეწილი. დიდრული და დიდებულია.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: დიაგონალის რაიონი
2: იცით, ბარსელონაში სასტუმროში ცხოვრების არავით არის სურვილი არ მაქვს. იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ტურისტია და ყველგან მატყდები ლიფტში, რესტორანში, აუზე. ამიტომ, როგორც მდიდარ ბარსელონელს შეეფერება, VIP Luxury Deluxe ბინის დაქირავება გადაწყვეტე. ასეთი ადგილი 2 დღით 1200 ევრო დამიჭდება.
3: ого.
2: ага. ეს ყველაფერი მარტო ჩემია.
3: თუ
2: აქ სკვატი ცხოვრებს. მოდი ვნახოთ. ჯომა? აკარ? ჯომა, ვერ ხედავ. აი, დაგინახე, მოდი აქ. ნამდვილი სასახლეა. აქ შეგიძლია მშვილდის როლაში ივარჯიშო. ეს სამრეცხაოა. აკი კაბინეტი.
3: აჰა.
2: აკეთ გარდერობი. ეს კიდევ სამზარეულოა. სამი სააბაზანო. ხუთი საძინებელი. აკაც მისაღები ოთახი. ხოლოდ ერთია? კარგით რა. სირცხვილია. ეტყობა ვერ დაასრულეს. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ქალაქის ცენტრში ელიტარული აპარტამენტები მექნებოდა. და რა გამოდის? ელიტარულ საერთო საცხოვრებელში მოხვდი? ეს კი უკვე სხვა საქმეა. ბინას ბონუსად სახურავზე განთავსებული აუზიანი ტერასა მოყვება. ეს რა თქმა უნდა უკვე სხვა დონეა.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: წმინდა ფილიპეს მოედანი
2: ბარსელონაში აგვისტო ტურისტული სეზონის პიკია. ამ პერიოდში დაბალ ბიუჯეტიანი ჰოსტელის მცნება უბრალოდ არ არსებობს. ერთი საწოლი საშუალოდ 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივ სხვა სეზონზე ამ ფასადსასტუმროში ნომერს დაიქირავებ. რადგან მაინც ბევრის დახარჯვა მიწევს, მაშინ ბარსელონაში საუკეთესო მოტელს ვიქირავებ. გამარჯობა, სინიორ.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ხართ?
1: კარგად.
2: ყველაზე იაფი ოთახისან საწოლის ქირაობა მინდა.
1: 36 ევრო.
2: იაფი არ არის. კარგი.
1: თქვენი თითის ანაბეჭდი დაგჭირდება. ოთახში რომ შეხვიდეთ. კარგი.
2: რა საინტერესოა? სერიოზულად? პირველად ნახე რომ სასტუმროს მიმღებში თითის ანაბეჭდს გიღებდნენ. თქვენ ალბათ ეს ჩვეულებრივი მოტელი გგონიათ, მაგრამ არა. მას თავად 50 ცენტი უკეთებდა რეკლამას. ახლა მე, ნასტა ივლიევა, იგივეს გავაკეთებ.
1: What's up? მე 50 ცენტი ვარ და ეს მოტელი ფიოუსია.
2: What's up? მე ნასტიუშკა ივლიევა ვარ და ეს მოტელი ფიოუსია. შევიდეთ. Hola, როგორ ხარ, amigo? საშიში ნასტიუშკა თქვენთან იცხოვრებს. აქ ჩვენთან სტუმრები ისვენებენ. აქ ბილიარდია. მაგარი ხარ. იქით ბარია. აქ ბიჭები ისვენებენ. როგორ ხართ, ბიჭებო? აბა, როგორ მოგწანთ? წავედით ტერასაზე. აქ აუზიც არის. კარგი გარუჯოს გისურვებთ, ბიჭებო. აუზის გარდა აქ კაფე და სამზარეულოც არის. მოკლედ აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ კარგმა ხალხმა კარგად დაისვენოს. წავიდეთ, ნახოთ ოთახები. მომყევით. ორსართულიანი საწოლები. მაგარია. სუფთა. ნიკელის სახელურები? ძლიერი ხის ნაჯერი. ჩემი ძმა მეგობარი ხუანის წყალობით თქვენი გარედები 24 საათიან რეჟიმში არის დაცული. მაგარია, იო. მოდელი TOC.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
1: 5 წლის წინ ალანმა ბარსელონა სიგვეით დაათვალიერა. იცით სიგვეი? რა სამარცხვინოა მდიდარი ადამიანისთვის. მე უფრო მაგარი სწრაფი და ძვირიანი ვარიანტი მაქვს. აბა, სად არის ეს სვეროსანი ბაიკერი? რაიონი დიაგონალი.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. რა კარგია რომ უწერო ბაიკერი ხართ. ბარსელონაში ახალი ძვირიანი გარდობა გამოჩნდა. ქალაქში ლეგენდარული მოტოციკლით გასეირნება. ასოცებროთ, დაჩქარებული პროგრამით დაათვალიერებ ყველა ღირსშესანიშნაობას და ფეხზე ცხოვლებსაც გადაურჩებ.
0: ანტონ, რასულელი ხარ. მაგ შენი მოტოციკლეტით ვერაფერს ნორმალურად ვერ დაათვალიერებ.
1: წმინდა ფილიპეს მოედანი.
0: ეს ხომ ბარსელონა. აქ ფეხით უნდა ისე ირნო და ყურადღებით დაათვალიერო ყველა დეტალი. ეს ნიღბები შუა საუკუნეებში მეზღვაურებს საროსკიპოს გზას მიანიშნებდა. დღემდე სულ ორი ნიღაბი შემორჩა. Рамирелесის ქუჩაზე დღემდე არის ჩვილების ფანჯარა. რომელიც 1583 წელს გაიხსნა და მე-19 საუკუნემდე ბავშვები, რომლებსაც მშობლები მიატოვებდნენ,

0: ამ ფანჯრის მეშვეობით თავშესაფარში ხვდებოდნენ. ახლა თავშესაფრის მაგივრად სკოლაა, სადაც ჩვეულებრივი ბავშვები სწავლობენ.
1: სამაგიეროდ მე ქარივით მივქრივა რაღაც ულამაზეს მოედანზე.
0: ესპანეთის მოედანი.
1: ტორე ჟირონის ეკლესია.
0: ანტონ, ცოტა დაწყნარდი, თორე მას აგვერც ჩაული ტორე ჟირონის უნიკალურ ეკლესიას. ეს მსოფლიოში ერთადერთი ეკლესია, სადაც სუპერ კომპიუტერი დგას. სუპერკომპიუტერი წამში 13 ტრილიონ ოპერაციაზე მეტს აკეთებს. ის სამედიცინო გათვლებზე მუშაობს. ეს სუპერკომპიუტერი თქვენ ახალ სმარტფონებზე 200-ჯერ უფრო სწრაფია. სავარაუდოდ, მსოფლიოში პირველი ადგილია, სადაც რელიგია და მეცნიერება დამეგობრდნენ.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: გრასიას რაიონი
2: ბარსელონა ის ქალაქია სადაც ფული მხოლოდ ჭამაში და საცხოვრებელში გიხარჯება აქ გართობა სრულიად უფასოდაც შეგიძლია როცა უნდა ჩამოხვიდეთ აქ ყოველთვის რაღაც დღესასწაულია ამ მოქმედებზე გრასიას ფესტივალია ადრე ცხელ თვეებში ჩრდილის გასაკეთებლად ბარსელონელები ქუჩებში ნაჭრებს კიდებდნენ. რა თქმა უნდა ეს ძალიან უსახური სანახაობა იყო და დროთა განმავლობაში ცოტა კრეატივი შემატეს. აქედან გაჩნდა ყოველწლიური გრასიას ფესტივალი. ტურისტებისთვის ეს უბრალოდ ლამაზი სანახაობაა. ადგილობრივებისთვის კი თავდაუზოგავი შეჯიბრი თუ ვის მიენიჭება ყველაზე ლამაზი ქუჩის ტიტული. ყველა ქუჩას თავისი თემატიკა აქვს მოფიქრებული, რასაც ბოლო წუთამდე საიდუმლო დინახავს. ეს ქუჩა სიკვდილის თემას მიუძღვნეს. დიდად კომფორტულად ვერ გრძნობ თავს. ეს კი როკენროლის ქუჩაა.

0: ესეც მოჩვენებების ქუჩაა. ეს ალბათ გამარჯვების ერთ-ერთი კანდიდატია. ვგიჟდები ამ ფილმზე.
1: კადრი ფილმიდან მოჩვენებებზე მონადირეები.

0: შემდეგ კი, ცოტა გაუგებარია საერთოდ რის თქმა სურდა ავტორს. აქ ყველაფერია: თვითმფრინავები, ფარნები, აპარატურა, ჩიტები, ყვავილები და ღმერთმეიცის კიდევრა. კარგი, ის არის, რომ აქ სრულად უფასოდ შეგიძლია გაერთო სხვადასხვა ნივთებით. საშიშია? ახლა საშიში ნასტია გიჩვენებთ მასტერკლასს. აბა! კარგი, დავიწყეთ. თხილად, წყნარად. ეს რეპეტიცია იყო.
1: ხელი მოადუნე და მტევნით იმუშავე.
0: მოგეშვა?
1: აი ასე. შემდეგ უნდა გააჩერო. აი ასე დაიჭერ. კოჩა. კარგად გამოგივიდა.
0: მე უკვე ჯადოქარიც გავხდი.

0: ნამდვილად გამოგივიდა ყოჩაღი ხარ.
1: იერბიან საფასური ბარსელონა
2: მონჩუიკის გორა
0: მოტოციკლეტით სეირნობისას ყველა ღირსშესანიშნაობა

0: Villa de Gracias მოედანი.
1: მეჩვენება თუ იქ რაღაც ხდება? საინტერესოა. მათ ფორმები კი არა უბრალოდ ერთნაირი პერანგებია ცვეთ. მამაკაცები მეკობრეებივით სქელ ნაჭრებს იხვევენ წელზე. ზოგიერთი ხელზე ფერად ხორცახოცებს იხვევს. ზოგიც კი მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავს. ჯერ ძალიან მიჭირს გავიგო თუ რა ხდება. ჯერ უბრალოდ ხმაურია. ბგრძნობ რომ კიდევ ერთი უფასო გართობა მელის. უკაცრავად, აქ რა ხდება?
0: ეს უძველესი ესპანური ტრადიციაა.
1: საინტერესოა?
0: რა თქმა უნდა.
1: გასაგებია. მეგობრებო, უკვე რაღაც დაიწყო, იმიტომ რომ ეს ბრბო დაიძრა. წარმოგიდგენთ, არ მაქვს სად მიდიან, მაგრამ გული მიგრძნობს, მათ უნდა გავყვე.

საოცრება მთელ ტანში ჟრუანტელი მივლის. ძალიან მაგარია. უფრო მაღალ ადგილს ვიპოვი, უკეთესად რომ დავინახო. დავედით. თორემ ყველაფერს გამოვტოვებთ. გავიქცეთ, ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. ახლა ჩვენ ყველაფერს კარგად დავინახავთ. ან თითქმის დავინახავთ. De la Villa Gracias მოედანზე ხალხი გუნდებად იკრიბება და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო მაღალი კოშკი ექნება. როგორც ჩანს, ახლა ყველა გუნდი ერთდროულად დაიწყებს პირამიდის შენებას. მეგობრებო, როგორც ხვდები, კასტელსის ფესტივალზე მოხვდი. კასტელსი ძველი ესპანური გართობაა, ხალხის კოშკების აშენება.

0: ჩამოვარდა. კარგია, რომ ჩაფხუტები მაინც ახურებთ. კოშკი რომ მაქსიმალურად მყარი გამოვიდეს, პირველია რომ ძლიერი კაცები აკეთებენ. მათი ხელები ხის ფესვებივით არის ერთმანეთში გადაჯაჭვული. რვასართულიანი კოშკის ასაშენებლად საჭიროა 100 ადამიანის მიერ იდეალურად შესრულებული სამუშაო. შემდეგი რუსებზე უფრო მსუბუქი და ახალგაზრდა ადამიანებით განან. სულზე ვიტკი, პატარა ბავშვები ძრებიან მაიმუნებივით. მერთა ყოველთვის ძალიან ნერვიულობ ამ ბავშვებზე. ისინი ყველანაირი დაზღვევის გარეშე ყველაზე ზევით ძრებიან. საწყალი ბავშვი ღმერთო. ბავშვებო, საყვარლებო, ფრთხილად იყავით. შეხედეთ, როგორი პატაწუნა მიძრება ყველაზე მაღლა. არა, ასე იყო ჩაფიქრებული. დაგეკმილი ყოფილა, ვაშა, არ ჩამოვარდნილა.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: ეშამპლეს რაიონი.
2: იმ სიგრძე დერეფანი მაქვს, რომ მისი უკმად გაცდენა მენანება. ამიტომ დილის გარბენს მოვაწყობ აქ. ასე რომ, ბუენოს დილა, ბარსელონა.

0: აი ასე. ის 25 მეტრის სიგრძისაა. 120 ჯერ თუ გავირბენ, 3 კილომეტრი გამომივა. მოდელი თიოუსი.
1: სერიოზ, რას აკეთებ?
0: გაიღვიძეთ, მალე სტუმრები მოვლენ.
1: მართო, მე აქ ჩამეძინა? მივდივარ, მივდივარ. ბალიშს დავიღებ?
0: არა.
1: კარგით?
0: ბალიშს დატოვეთ?
1: უბრალოდ წავალ.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: ველას, ვინც ბარსელონაში ჩამოდის, პორტოვენტურაში წასვლას ურჩევენ. ეს გასართობი პარკი დისნეილენდს არაფრით ჩამოუვარდება. აქ ყველანაირი გემოვნების ატრაქციონებია. ამერიკული მთები, წყლის ატრაქციონები, ოკეანერიუმი და საქანელების უამრავი ნაირსახეობა. შარშან აქ ექსტრემალური პარკი ფერარი ლენდი გაიხსნა. 80 ევროზე ერთი დღისული მიტოვი ლეწყირულობ და შეგიძლიათ მის გაჭაღარავებამდე უსასრულოდ გაერთო.
1: ფერარი ლენდის ექსტრემალური პარკი.
0: ყველაზე საშიში ატრაქციონი Red Course-ის მთა. ევროპაში ყველაზე ჩქარი ვერტიკალური სწრაფმავალია. ას 80 კილომეტრი საათში სიჩქარით მიექანები და უცბად 30 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ადიხარ. ის წამით ჰაერში ჩერდება და ელვისებური სისწრაფით იწყებს დაღმასვლას. თქვენ რა, ჩემი სიკვდილი გინდათ? მართლა გეკითხებით, დაინახეთ, ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთაა. ასეთ მთებს არც ადარ აშენებენ. მართლა სერიოზულად გინდათ, რომ ამაზე დაუჯდე? იცით, რას გეტყვით? თქვენ თვითონ წადით. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი მზად ვარ თუ არა ამისთვის. მაგრამ წამყვანის მოვალეობას ვერსად ვერ გაექცევი. ოქროს ბარათის მფლობელს არ მოუწევს ამ რიგში დგომა. დამატებით 20 ევროს გადაიხდი და შენთვის სპეციალური ექსპრეს ხაზია. უყურეთ, ისეთი ბედნიერი სახეები აქვს, რადგან ცოცხლები გადარჩნენ. ერთი კითხვა მაქვს, რატომ აკეთებთ ამას, რატომ მიხდით ამაში ფულს? მადლობ. გთხოვთ. არის აქ ვინმე ვეტერანი, პენსიონერი, ფეხმძიმე, ვეგანი? მოდით. მოდით. შეგიშვებთ. მოდით. რიგს დაგიტმობთ. ასე მგონია, რომ ჩემი აღსასრულის დრო დადგა. მართლა გეუბნებით.
1: მობძანდით?
0: არა, არ მინდა.
1: ну гешения чем обзандит
0: окей
1: а як პირველში

0: ენდორფინები, ენდორფინები, ენდორფინები. იცით რატომ? იმიტომ რომ 5 წამის წინ სიკბილს ჩავხედე თვალებში, მაგრამ ცოცხალი ვარ. ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მეგობრებო, წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ, როგორი სტრაფია. სისტრაფისგან სავარძელზე ხარ მიწებებული. და შემდეგ რაღაც მომენტში აღმაფრენას ეძლევი, შეხტები და ყველაზე საშინელება იწყება. ძირს ეშვები. ეს სამიერად ხდება, მაგრამ ენით აგუწერელ შიშკანიცდი. ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ისევე როგორც ჟანა ბადოევა 5 წლის წინ.
1: ბულვარი ლა რამბლა.
0: მე გავემგზავრე ბარსელონაში მთავარი ქუჩის ლა რამბლას ბულვარის სანახავად. ხოლო ამ ქუჩაზე დღის განმავლობაში დაახლოებით 200,000 ტურისტი სეირნობს. და სადაც ბევრი ტურისტია, იქ ბევრი მოწყალების მთხოვნელიც არის. მაგრამ ბარსელონაში ხელგამოწვდილი ბინძური მათხოვრები კი არ არიან. ისინი მაკიაჟით და კოსტიუმირებული ცოცხალი ქანდაკებების ფორმებში დგანან. ვის არ შეხვდებით? Романтиул Дон Кихот.
2: Весёлый кентавр.
0: Хиарул кентавр. Диди мадлоба.
2: Добрый
0: дракон. Этил драконс. Мерто. Чем схоробаши საუკეთესო коцна იყო. Гмадлобт. უზარმაზარ ფრთებიან ანგელოს. მადლობთ. 5 წლის წინ ჟანამ უკვე გვაჩვენა ცოცხალი ქანდაკებები, მაგრამ დეტალები არ გაურკვევია. გამარჯობა. უკაცრავად წერდა, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც ეს სამუშაო?
1: ყოველთვის მსიამოვნებ და ადამიანებისთვის ღიმილის მოყრა.
0: კარგ ფულს შევლობთ?
1: გააჩნია რამდენად პოპულარული ხარ. მაყურებლის ფავორიტები დღეში 100 ევრომდეც კი შოულობენ.
0: რისი ნიჭი უნდა გქონდეს ქანდაკება რომ გახდე?
1: იმისთვის რომ მერიამ ლიცენზია მოგცეს, ორი დიპლომი უნდა გქონდეს, სასცენო ხელოვნების და პლასტიკის. მე კი ორივე დიპლომი მაქვს.
0: ცხოვრებაში ვერ ვიფიქრებდი რომ ის ადამიანები, ვინც ქანდაკებებად გარდასახვით ჩაულობს ფულს, მინიმუმ ორ დიპლომს უნდა ფლობდნენ. ალბათ ბევრი წყალი არ უნდა დალიო რომ უხერხულ მომენტში საჭირო ოთახი არ მოგინდეთ.
1: დილით ერთ ჭიქარძეს ვსვამ და მთელი დღე ამით იძლებ. თუ ძალიან გამიჭირდა, მეც ისევე როგორც სხვა ქანდაკებები, კოსტიუმით გავდივარ ტუალეტში.
0: გმადლობთ.
1: მოდი ორივე ერთად გავხედოთ ამერიკას. აი ასე. აი ასე. ხედავ. მიწას ხედავ.
0: ხედავ, ხედავ.
3: გერბიან საფასური ბარსელონა

0: პარკინგი, პარკინგი.
1: რესტორანი მონაირო.
2: ბარსელონას საუკეთესო რესტორნებში ტურისტის არა მხოლოდ გამოკვებაზე ზრუნავენ, არამედ გაოცებასაც. გამარჯობა, გამარჯობა. მე შეფლზარეული ვარ. შეფი? თავად შეფი დამხვდა. რესტორან მონაიროს განსაკუთრებულობა მათი ექსპერიმენტული სამზარეულოა. შოუ იწყება. ჯერ არც ერთ რესტორანში არავის არ უთქვამს ჩემთვის, რომ შოუ იწყება. საინტერესოა. ნახოთ. სამზარეულოში ექსპერიმენტები ცივი კერძებით იწყება. შებოლილ ჭუნას ნაჭრებად კი არ მოგართმევენ არამედ. თეთრეულის მსგავსად მართულზე გადაფენილ. საქონლის ხორცს კი ისე წვავენ ზეთში, რომ ჩიფსებს მსგავსება. სავარაუდოდ ამ კერძის შემქმნელები ოდესაში არიან ნამყოფები. ეს კერძი ძალიან ჰგავს ოდესის ესოს, სადაც თეთრეული აქვს გაფენილი გასაშრობად. არ ვიცოდი და მასწავლეს, რომ ამ კერძის მისართმევად პინცეტი დამჭირდება. ეს შებოლილი თევზი ან ხორცია? იმდენად მაგრად შებოლეს, რომ ვერც გაიგებ რას ჭამს.

ახლა ხორცუჭა ვიზუალურად ჩიფსებს გავს, მაგრამ გემო ხორცის აქვს. ხორცის ჩიფსია? ხორის? ეს ბეკონია. ამავდროულად სამზარეულოში ჯადოქრობა არწყდება. ორთქლზე მომზადებული ლანგუსტი. ლანგუსტს სპეციალურ დასვრეტილ მილზე აცვამენ და ძლიერ ორთქლზე ატარებენ. და რატომ ასეთი სასტიკი მეთოდები? იმიტომ რომ ამ მეთოდით ლანგუსტის ხორცი 20 წუთის ნაცვლად 2 წუთში მზადდება. ასე ის ბევრად უფრო ფაფუკი გამოდის, ვიდრე ჩვეულებრივად მოხარშვის დროს.

0: თითქოს თეფშზე 4 პატარა სუში დევს.
1: სუში. Это нижнейшая
0: упапукеси креветка. Ту кальмари. Мадлоб. Эс упапукеси кибочхалис хорция. Амазе папуки цховребаше араფერი მინახავს. Нижнее только дедის ხელები. Ганзалян змеяния. Эксперименти номер 3. ცეცხლზე მომზადებული ხფოსხორცი. ამ ექსპერიმენტისთვის საჭიროა გახურებული ლურსმნები. და მაღალი გაზი.
2: таким способом
0: ამ მეთოდით მხოლოდ 2 წუთში შეგიძლიათ მოამზადოთ ძველი ნახევრად შემძვარი სტეიკი.
2: მინუტი.
0: მას გარნირად შემწვარი ტიმიანი, სოკო და ბოსტნეული მოყვება. დემიგლასის სოუსით. ბოლოს და ბოლოს. როგორც იქნა ნორმალური პორცია მომიტანეს. იმ ნამცეცების ჩამა შეუძლებელია.

0: ღმერთო რა მაგარია. ანუ ძალიან გემრიელია.
1: Слушайте, оно очень
0: Саутрада ри шемцвари. Залиан дбилия, нази. Да да, гвердит мис перс. У нас же сварди сферия. А сет периджера минахос. Знела да саджеребелия, ром эс хорци сул рагац 2 цут нахеварши рагац газис хелсацоти моамзабес. Рогор. Рогор. ყველა ეს ექსპერიმენტი იძულებით იყო გამოგონილი, რადგან ამ რესტორანში ყოველ საღამოს უამრავი ხალხი მოდის და თითქმის ყველა მათი საფერმო კერძების, სტეიკის და ლანგუსტის დაგემოვნება სურს. კერძის მომზადების დასაჩქარებლად შეფმა ახალი კულინარიული ხელსაწყოები გამოიგონა. საბოლოო ჯამში ეს რაღაც სწრაფი კვების მსგავსი ძვირფასი რესტორანი გამოვიდა. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური Барселона.
3: Аризалас куча.
0: Цэлс Барселонаში ერთი საკმაო ძვირფასი და პიკანტური გასართობი გამოჩნდა. Публично Лумидолсис борделში არაჩვეულებრივი თანამშრომლები აიყვანეს სამუშაოდ. აი ახლა მათ ახლოს გავიცანი. რა? ღმერთო, ეს თოჯინა?
4: Ну, а кого я?
0: Моклет, რაც მე დავინახე, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ. სრული ვერსია. რადგან ჩვენ ახლა ბავშვებიც გვიყურებენ.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ეშამპლეს რაიონი.
1: მეორე დღეს საღამოს მხოლოდ 5 ევრო დამრჩა. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ბარსელონაში ამ თანხითაც შესაძლებელია გემრიელი ვახშამი მიირთვათ. საოცარია რამდენი ხალხია. შეუძლებელია გავლა. იმედია მოვახერხებ და რამე შევუკვეთავ. აქ ძალიან დაბალი ფასებია და ამიტომ არის ასეთი ამბავი. კან პაიხანოს ბარში ძალიან იაფად შეგიძლია დალიო ღვინო და გემრიელად წაიხემსო. ბურგერი მომეცით. ბურგერი და როზე, დიახ. მაგრამ მზადიყავით იმისთვის, რომ სერიოზულ ჭკლეტვაში მოყვებით. უკაცრავად. აქ ისეთი სიბიწროვეა, რომ ვიღაც გოგოს თავზე ჩემი როზე გადავასხი. საშინელება. როგორც მივხვდი, ამ დაწესებულების პრივილეგია იმაშია, რომ ამ უზარმაზარ ხორციან ბურგერში და ერთ ბოკალ როზეში სულ რაღაც 3 ევრო და 75 ცენტი გადავიხადე. წარმოგიდგენიათ? და თან ბურგერიც თუ გემრიელი გამოდგა, მაშინ არ ვიცი რა ვთქვა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გემრიელია. ჭამის პროცესში ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ მეტროს ვაგონში იმყოფები ბუტერბროდით ხელში და თანაც პიკის საათში. ღმერთო, როგორ გადავასხი თავზე როზე. ოჩახ შენი ლევა. მადლობა ღმერთს, ცოცხალი და თან დანაყრებული ვარ.
2: Adiós. Amigos, por favor, dos cerveza.
3: Gerbian Sapasuri, Barcelona.
0: ბარსელონაში იმდენი ტურისტია, რომ გადავწყვიტეთ ჩვენი ბოთლი ჩუმად დაგვემალა. თვალი ადევნეთ კოორდინატებს.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ყოველ ბარსელონაში მოგზაურობის შემდეგ აქ დაბრუნების სურვილი გიმძაფრდება. აქ მომენტალურად გავიწყდება $100 კიდევ ჯიბეში თუ ოქროს ბარათი.
2: აქ აუზიც არის.
1: უბრალოდ ტკბები ამ ქალაქში გატარებული თითოეული წუთით.
2: ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო კოცნა იყო, გმადლობთ.
1: ასეთი რამ მხოლოდ ბარსელონაში ხდება. ხედავ, მიწას ხედავ.
2: ხედავ, ხედავ.
1: კატალონიელი ხამონი. რა მაგარია.
2: მე უკვე ილუზიონისტი გავხდი. ოლა ამიგო, როგორ ხარ? მაგარია. რა შვებით, ბიჭებო?
1: მე მხოლოდ აბაზანა შევუკვეთე, მაგრამ იზაბელასაც არ აუშავს.
2: დიდი ბოდიში.

0: სამეფო მოედანი.
1: ნასია.
0: შემაშინე ანტონ.
1: როგორ ხარ? კუსლებმა მაზოლები ხომ არ გაგიჩინა?
0: პირველ რიგში დაიჭერა შენი სიურპრიზი და მეორე რიგში არა, არ გამიჩინა. შენი საჩუქარი გამოვიყენე და მისი წყალობით მთელი ქალაქი შემოვიარე.
1: მართლა?
0: ანტონ, მე ყველა ძირითადი ღირსშესანიშნაობა მოვიარე. ისეთი სილამაზეები ნახე, რაც მთავარია ისეთ ფესტივალზე მოვხდი, რომ გაგიჟდები.
1: ძალიან მახარებ შენი ამბავი. ხო, მომეხვიე. გეხვეწები.
0: რას გულისხმობ?
1: არაფერს. უბრალოდ მომეხვიე.
0: კარგი?
1: ნასია? შენი შემცვლელი არ არსებობს, გესმის? მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავედით. არასკილი ხარ. თან რა კარგი სუნი გაქვს?
0: თუშკინ ყველაფერი რიგზეა?
1: რა თქმა უნდა, და შენი ხელების მიხრა მოხრა, საოცარია. ნასია, როგორ მომნატრები ხარ?
0: ანტონ, სულ ჭკვაზე ხარ? იქნებ ქალაქზე მომიყვარა. უბრალოდ მოგენატრე?
1: ძალიან მომენატრე.
0: სასიამოვნოა, ხო?
1: ძალიან.
0: სასიამოვნოა.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: სურათი, რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი, და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა, ეს როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი, და როგორც წესი, ეხლა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ, და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცეზი, გოგი ქავთარაძე, და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჯში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა, 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
2: მე ვაშუქებდი ამ აქციებსაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაიმსო თავისუფლების მოედანი, შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა, თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიურობთ, და ჩვენი გუნდი დავსხედით მე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი

0: განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და მსხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის, რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთ და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე? რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? არსებობს ასეთი დოკუმენტი? საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ, რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვაბთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ? კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით? რა არის? აი აქ ერთი რამე მინდა კიდე ვთქვა, ასავალ-დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ეხლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთისმადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგი.

0: ორი რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაი მათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია, კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნის შიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია ყველა-ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველ ურა და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალ-დასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულ ოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენე ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები ის სხვადან ჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
2: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ხალხი.
1: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩვენ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
2: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში.
1: არიყო, არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში? მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არქის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
2: ეპიზოდურად.
1: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყოს. ხო ამაზე საუბარი, მაგრამ
2: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
1: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ

0: იმის არ ყოფილა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. იბიცა.
3: იბიცას აეროპორტი.
4: ვამბიორერი.
5: კარგი.
4: დინარე რიკარდ ვილალობოსი.
3: ეს არც კი ვიცი. კარგი. სზე სმეში.
5: რომელი სმეში?
3: რა რომელი ანტონ დიჯეი?
5: ნასია. მერტი სარგეშენია.
3: კარგი, მოგესალმებით თქვენ წინაშე გერბიან საფასური და ჩვენ ამ ორ დღეს შვებულებაში გავატარებთ.
5: დიახ, შვებულებას კი ცეცხლოვან იბიცაზე გავატარებთ.
3: იბიცა კლუბური ცხოვრების მსოფლიო მეგაპოლისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შაბათკვირის დევიზი ასეთი იქნება.
5: როგორ ის?
3: ცეკვა, ცეკვა და ცეკვა.
5: რა სისურელია მხოლოდ ცეკვა?
3: ანტონ, მე უკვე ცეკვა. კარგი, მონეტა აგდე.
5: ვერ მოგართვი. გერბი?
3: საფასური.
5: მოგესალმები იბიცა.
3: ეს რა არის საფასური?
5: ნასია, ეს შენი ქუსლებია.
3: არის, არის.
5: საკმარისია დაწყნარდი გრძელ ფეხებავ. ნახოთ ამ ხელა ქუსლებით როგორ იცეკვებ.
3: გრძელი ფეხებისთვის გმადლობ. არი ნერვიულო ვიცეკვებ. მიყურე და ჩემ ფეხებს დააკვირდი. ხედავ, ეს მდიდარი ადამიანის ცეკვა. იბიცა. გერბის ან საფასურის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემაა. ის ყველაზე გამომწვევი. ყველაზე მათრობელა. ყველაზე ამპარტავანი. არის, არის. 4 წლის შემდეგ დედამიწის ამ 20 ადგილას დაუბრუნდით. მოდით, ცეცხლი დავანთოთ.

0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: იბიცას აეროპორტი.
2: იბიცაზე ჩამოსვლისას საერთოდ არ მინდა ლიმუზინის შეკვეთა. ამიტომ პროდიუსერს ვსხოვეთ, ჩემთვის დრაიმე ძალიან მაგარი აერჩია. ეს სანაპირო სამფეხა ჩემი მანქანაა? საცოდავი. ნახევრად დაშლილი.
3: უბიტე.
2: პლასტმასის დანგრეული Citroen მეჰარი. იბიცას უკვდავი სიმბოლოა. როდესაც იბიცა მილიონერების კურორტი არ იყო, მასში ჰიპები ხდებოდნენ და სანაპიროს რბილ ქვიშაზე დაქროდნენ. ასე რომ იბიცას სრულად შეგრძნება მხოლოდ ასეთი მანქანით შეგიძლიათ.
4: Okay. Let's go.
0: გერბიან საფასური. იბიცა.
2: იბიცას აეროპორტი.
1: ბოლო 4 წლის განმავლობაში იბიცაზე ფასების საგრძნობლად გაიზარდა. შარშან ფრანგულმა გამომცემლობამ ალგოიაშმა ის ევროპაში ყველაზე ძვირად ღირებულ კურორტად დაასახელა. რასაკვირველია, იბიცაზე 2 დღის განმავლობაში $100 ნამდვილი თვითმკვლელობა არანგან აქვს. კატასტროფული ფასებია. მაგალითად, აეროპორტში 1 ბოთლი წყალი ევრო ნახევარი ღირს. უცნაური თხილი 2 ევრო. საღაჭი რეზინი 2.5 ევრო. 2.5 ევრო, სერიოზულად? ამ ფასად ვინმე ყიდულობს ამას? აქ როგორ ვიცხოვრო? ხალხო, კარგად ხართ? მაგრამ გმირობისთვის მზად ვარ. ამ საოცრად ძვირად ღირებულ კურორტზე როგორმე 2 დღის განმავლობაში 85 ევრო უნდა ვიცხოვრო. ღმერთო. მე კი მეცინება. ასე რომ ძვირფასო მეგობრებო, ბავშვები ეკრანებს მოაშორეთ და გუშეთდებით ეს ხრიკი სახლის პირობებში გამეაოროთ. იბიცა, შენთან მოვდივარ. გამარჯობა. ტაქსი აეროპორტიდან იბიცას მთავარ ქალაქამდე ტაქსი 15 ევრო. ამიტომ რას ვაკეთებთ? მართალია, ავტობუსით მივდივართ. ეს სულ სხვა საქმეა. დისემინატეს სააკალეტას გზატკეცილი.
2: ამ მანქანას დრავი ნამდვილად აქვს? ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს საბავშვო მანქანაა და პედლები მე უნდა ვატრიალო. მინდა აღნიშნო, რომ უსაფრთხოების კამერები საერთოდ არ აქვს. მეორე მხრივ შეიძლება მაგარიც იყოს. იბიცაზე თავისუფლება სრულად უნდა შეიგრძნა.
1: Не успеваешь. როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხართ, გზის ორივე მხარეს უზარმაზარი ბილბორდები შენს დაჰიპნოზებას იწყებენ და გასართობად გიწევენ. მოცეკვავე ბილბორდები. ბილბორდებზე მხოლოდ გართობებს გთავაზობენ. პარჩაში ბობ სინკლერი, საშა და ჯონ დიგივეტები პრივილეჯ კლუბში, დისიტენში ჯიმი ჯონსი და წვეულება 60-ში. უშუაში დიჯეი კაიგო, იბიცა როკ ჰოტელში კრეიგ დეივიდი. ამნესიაში პოლ ვან დაიკი. როგორც ჩანს, იბიცაზე გართობის გარდა სხვა არაფერი ხდება. თუმცა, ფორკანცაზია. მთელი თქვენი ვიზიტი იბიცაზე წვეულებების, ჯემსეიშენების და გართობის სერიაა. დღეში ასობით წვეულება იმართება. წვეულება გემზე. წვეულება აუზზე. და მზის ჩასვლის წვეულება. სანსეტ წვეულება. თემატური წვეულებები. ტოპლეს წვეულებები. წყლის წვეულებები. და რა თქმა უნდა, ხმამაღალი, უკონტროლო და ვაქხანალი ურგლობული წვეულებები, რისთვისაც მილიონობით ტურისტი სწორედ იბიცაზე მიდის. მოკლედ რომ ვთქვა, თავაშვებული უწყვეტი ცხოვრებაა, რომელიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გრძელდება. ერთადერთი რაც მოგეთხოვება, საკუთარი ძალების გადანაწილება და ყველაფრის მოსწრება. დღეს იბიცას კლუბური ცხოვრების ყველა წეს გაგაცნობთ.
0: გერბიან საფასური. იბიცა.
2: ინგასი ვალისის პროსპექტი.
1: მაგრამ სწორი ნამდვილად არ იქნება, თუ ჩვენს გადაცემაში მხოლოდ წეულებებზე ვისაუბრებთ. ამიტომ იქამდე სანამ იბიცას კლუბურ ცხოვრებას გავეცნობ, უძველეს ქალაქ დალტვილაში შევლა გადავწყვიტე. შვენიერია. ბევრმა ტურისტმა არც კი იცის, რომ იბიცაზე კლუბების გარდა ბევრი საინტერესო რამ არის. ეს კი ნამდვილი უძველესი ქალაქია. აბატიეთ. დალტვილაში მშვიდი ქუჩები. რომანტიკული აივნები და ფერად დარაბებიანი ფანჯრებია. ეს ადგილი მშვიდი და ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს. როგორც ჩანს, ვერც აცნობიერებს, რომ მისი კედლების უკან გარყვნილება და ღრეობა სუფევს. აი ისიც. ეს არის ძველი ქალაქი, რომელსაც დალტვილას უწოდებენ. ის დგას გორაკზე და უზარმაზარი გალავნით არის გარშემორტყმული. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე-16 საუკუნის ქალაქია.

ჩებები ბიუჯეტური მოგზაურებისთვის. აუცილებლად ადით გორაკის მწვერვალზე. იქ უფასოდ შეგიძლიათ არაჩვეულებრივ ხედს გადახედოთ. აი ეს სილამაზე. ჰორიზონტზე არც ერთი კლუბი არ ჩანს. არაჩვეულებრივი პეიზაჟია. ერთხელ, როდესაც დევიდ გეტა ჯერ კიდევ პროექტშიც არ იყო,

0: კერძოდ 2.5 ათასი წლის წინ კართაგენელებმა აქ ძველი ქალაქი დააარსეს. ხოლო ამის შემდეგ 70-იან წლებში ტიტუს ფლავიუსმა დააარსა დიდი რომაული კოლონია და ახლა
1: Артём,
0: расскажите, ყველაზე საინტერესო ამბავს ვიყვები. მოითმინე. დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტი ძველ ქალაქში არა მხოლოდ სილამაზის სანახავად, არამედ იაფის საკვების გამოც უნდა ჩამოვიდეს. ტურისტული ადგილი ნამდვილად არ არის. კაფეს ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები სტუმრობენ. ამიტომ ფასები იბიცასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოა. მაგალითად, სანხუანის ბარში ბოსტნეული სალათი 4 ევროა. ოჯახური სალათი 5 ევრო. შემწვარი კარტოფილი კი 2 ევრო. ამ კაფეს მხოლოდ ერთადერთი მინუსი აქვს. მაგიდები ყოველთვის დაკავებული, ამიტომ 10-15 წუთი მაინც უნდა მოითმინო. ველოდები.

შემოგძანდით. მაგი და გათავისუფლდა. გმადლობ. არაფრის. მადლობ. აკ. მადლობ. საკმაოდ დიდი ხანი ველოდე. მადლობ. გემრიელად მიიღეთ.

0: მეგობარო.
1: Gracias.
0: მადლობ. გემრიელად მეერთვით. უზარმაზარი რეპორტია.
1: აი ეს მის.
0: შემწვარი ბარტნის ხორცი შევუკვეთ. მასთან ერთად კი სალათი და კარტოფილიც მომიტანეს. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ 8
2: ევრო.
0: მეგობრებო, სამი სიტყვა. გემრიელი, იაპი, დამაკმაყოფილებელი. ბევრი. კარგი, 4 გამოვიდა. მათ პორციის დოზას ნამდვილად გადააჭარბეს. უბრალოდ წარმოუდგენლად დიდია.
3: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: დისემინატ საკალეტას გამზირი.
4: იბიცა სახსია ძვირადღირებული სასტუმროები. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, კლუბური სასტუმროები, აპარტამენტი სასტუმროები. არსებობს ექსკლუზიური სუპერ შეთავაზებაც. იბიცადან 9 კილომეტრში 6-ის კლდოვანი კუნძული ტაგომაგო მდებარეობს. ის დაუსახლებელია და მის მიწაზე მხოლოდ ერთი, მაგრამ გიგანტური ვილა დგას. ამ კუნძულზე შესვლა მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. აქ წვეულებებს თავად კრიშტიანო რონალდო მართავს. კუნძული დღეში 26000 ევრო ღირს. მაგრამ ერთი დღით არავინ აქირავებს. ის მინიმუმ ერთი კვირით უნდა იქირავოთ, ეს კი 185000 ევროა. მას შემდეგ რაც ლესიენ ნიკიტიუკმა მონაკოს კაზინოში 30000 ევრო წააგო, გერბისთან საფასურის პროდიუსერებმა შეზღუდვები დააწესეს. ყველა დიდი თანხა დაბლოკილია. ამიტომ ისინი პროდიუსერთან წინასწარ უნდა შეათანხმო. ალო, ლენა, გამარჯობა. გისმენ? აქ ნამდვილად შეგიძლიათ მთელი კონძულის დაქირავება. ნასტია ბარათი დიდი თანხებისთვის დაბლოკილია. მესმის რომ ამდენი თანხა არასოდეს დახარჯულა. არა, მას არ დავუშვებ. მაგრამ ეს ხომ ჩემთვის არ მინდა, მაყურებლისთვის მინდა. კარგი, სამი წუთი დამელოდე. გელოდებით. კარგი, ნასტია, ჩვენ თანახმა ვართ. კონძული გადაიღე, მაგრამ ეს პირველი და უკანასკნელი იქნება. სერიოზულად? აღარაფერი მთხოვო. შეიძლება? შენ ვის არ დაითანხმებ? მიყვარხართ. ამას შენთვის კი არა, მაყურებლებისთვის ვაკეთებ. მაგარია, შემიძლია მთელი კუნძული ვიქირაო. კუნძულის ქირაობა შემიძლია, ხალხო? მაგრამ ოცნების კუნძულამდე ჯერ უნდა მივცურდეთ.
0: ნავების გაქირავება, იბიცა best charter.
4: Встречайте. Гайцанит, ჩემი ზღვის მეგზური. მაგარია. მეგობრებო, ნახეთ რამდენი ადგილია და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვისაა. ეს საოცრება. დიახ. ახლა კი დროა საცურაო კოსტიუმი ჩავიცვა.
5: Заходите,
4: შემოდი, ну гаридеба. ყველაფერი დაათვალიერე. მისაღები ოთახი ტყავის დიდი სავარძლით. საძინებელი ოთახი, რომლის საწოლი ჩოგბურთის მოედანს მოგაგონებთ. და სამზარეულო. მეგობრებო, შიგნი ჩოვლებრივი სასტუმრო ნომერია. კარგი, წავედით.
5: Вот это я.
4: აი ეს მესმის ვიდარი შვებულება მაქვს.
5: на остров
4: миллионеров კონძულზე ასევე миллионеров იახტით უნდა მიხვიდე, რომლის ფასი 600000 ევროა.
5: იახტა
4: კაბრიოლეტი Fairline Targa 48 Open-ი 15 მეტრი სიგრძისაა და 5 მეტრი სიგანის. მოტორიანი ნავის სადგომი დღეში 2500 ევროთ ქირავდება. ძალიან მაგარია. ტალღებზე საოცრად გადადის. ბევრად მაგარია ვიდრე ატრაქციონი. დედა. დაუჯერებელია. მეგობრებო. ეს ჩემი კუნძულია. ჩემი. ჩემი კუნძული. კაპიტანო, კურსი კუნძულ ტაგომაგოსკენ აიღეთ.
3: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: კუნძული ტაგომაგო.
4: ტაგომაგოს კლდოვანი ფსკერი აქვს, ამიტომ მიახტები ნაპირთან ახლოს არ მიდიან. კუნძულზე გადასვლა სუპერძრავიანი ნავით ხორციელდება. ძაღლი! ძაღლი! საყვარელო კუნძულზე შენ მეგობრები? მეგობრებო, კუნძულზე ძაღლი მყავს. საყვარელი.
5: Gracias.
4: Гмерта. Гмерта, ეს ჭეშმარიტად მნიშვნელოვანი მომენტია. ბედნიერებისგან შეიძლება გული გამისკდეს. არა, დამშვიდდი. არ მინდოდა შენი შეშინება. როგორც კი მილიონერი ტაგომაგოს ქირაობს, კუნძულს ვიზიტორებისთვის ხურავენ. იმ წუთიდან ეს ხეები, კლდეები და ვილაც მხოლოდ ერთ ადამიანს ეკუთვნის. აუზი! ვილა! კუნძული! და ეს ყველაფერი ჩემია! Мерто. Мეგობრებო. უბრალოდ დაფიქრდით. 185000 ევრო. ეს მინიმუმ 5. მინიმუმ 5, კარგი, მანქანა იმისთვის, რომ აქ ერთი კვირა გაატაროთ. ერთი კვირა. რაც მე არ მაქვს, მაგრამ მაინც მაგარია.
5: ა
4: საოცარია.
5: გეთ.
4: მერტო, ეს ყველაფერი ჩემია?
5: გოსპოდი,
4: მერტო. არც კი ვიცი, საით წავიდე. აქ ყველაფერი ბევრია.
5: Вот она.
4: აი, სადინებელი.
5: Но.
4: მაგრამ ნიშნолоვანი ის არის, რომ ის დიდია და ქათქათა. აქ შეიძლება თავად კრიშტიანო რონალდოს ეძინა.
5: Боже, как
4: просто. როგორც კი ამას არ მოვიდგენ, გული მე კუმშება. არ ვიცი კრიშტიანოს როგორ, მაგრამ მე ნამდვილად მომწონს ეს წითელი ფერი, მომწონს ეს არაჩვეულებრივი ბალიშები. მათზე კი კრიშტიანო იწვოდა ამ ულამაზესი ხედით ტკბებოდა. რა თქმა უნდა, მამაკაცები ხომ არჩევანში უფრო კონსერვატიულები არიან. არა, რა წითელი, რა თქმა უნდა, მას ამ საწოლზე ეძინე. შავი და ნაცრისფერი.
5: ой
4: მაგარია. ახლა წამით თვალებს და ხუნჯობზე წარმოვიდგენდი, რომ ის სადღაც აქ არის. არა, უკვე სხვა რაღაცები წარმოვიდგინე. ამიტომ უმჯობესია ისევ სახლი დავათვალიერო.

0: სურათს ავტვირთავ. იბიცა. მე შენ მიყვარხარ.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: პორტი იბიცა.
2: ძველ ქალაქთან ახლოს ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პლაი დემბოს ამდებარეობს. აქ ყველაზე მაგარი კლუბები. ხმაურიანი წვეულებები და ყველაზე ცეცხლოვანი ცეკვები ტარდება. აქ ყველაზე ძვირად ღირებული დიჯეები უკრავენ და ყველაზე თავზე ხელაღებული წვეულებები იმართება. მართალი გითხრათ, ლაიდენბოსი სხვა გვარი წარმომედგინა. მეგონა აქ მთელი დღე მუსიკა იგუგუნებდა. აქ კი ყველაფერი ჩამკვდარია. აპოკალიფსის მეორე დღეს უფრო ჰყავს. რატომღაც იბიცას ცენტრალური ქუჩა დღისით ასე გამოიყურება. კარგი, ახლა კი დროა იბიცას კულტურის ცხოვრების წესებს გავეცნოთ. კანონი ნომერი 1. იბიცა ცხოვრობს ღამით. днём დღისით კი კირილოვკას მოგაგონებთ ара სეზონზე. Что делать? Раунда гагетос დღის მეორე ნახევარში პლაიდენბოსზე ღარიბმა ტურისტმა დაიცვას კანონი 2. მოემზადოს საღამოსთვის. იბიცაზე კლუბში წასვლა იაფი არხებს. ბილეთების ფასი 30-დან 80 ევრომდე მერყეობს. შეგიძლია ტიპოთ პრომოუტერი, რომელიც სამაჯურებსა და ფლაიერებს არიგებს. მათთან ერთად შეგიძლია კლუბში უფასოდ მოხვდეთ. ან მიიღოთ კარგი ფასდაკლება. ანტონ ტუშკინის სანაპირო კლინის. გამარჯობა. უკაცრავად. გინდათ კლუბში? უკაცრავად. ეს რა არის? ეს უფასო შესასვლელია? დიახ. მართლა? მაშინ ერთსა ვიღებ. კარგი. უფასო შესვლა? არა. 50%-იანი ფასდაკლება. გასაგები 50%-იანი. მადლობ. საათნახევარი უფასოა, შემდეგ კი 25 ევრო. კარგი. სამი კლუბის სამაჯური ვიშოვე. უშვაის, სანკესის და პრივილეჯის. კანონი ნომერი 3. მოიმარაგეთ წინასწარ. კლუბები ფულს არა მხოლოდ შესასვლელ ბილეთებში, არამედ ალკოჰოლითაც აკეთებენ. პივა, ლუდი, რომელიც სუპერმარკეტებში 1 ევრო ღირს, კლუბში 12 ევროდ მოგხედიან. კოქტეილი, რომელშიც ჭიქის ნახევარი ღენულია, 30 ევროა. ღმერთმა იცის, რომ არ მინდოდა, მაგრამ მაღალი ფასების გამო იბიცას ღამის კლუბები მარკეტში შესვლას მაიძულებენ.

0: 25 ცენტი. გარდი, ორს ავიღებ.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: კონძული ტაგომაკო.
2: ყველაფერი აშკარა, მაგრამ საინტერესო კონძულზე 185000 ევროს ფასად კიდევ რას ანახაობა გველის.

ნასტია ღირსშესანიშნაობების ძიებას განაგრძობს. ჯერჯერობით მხოლოდ ბუჩქებს და ხეებს ვხედავ. ისევ ხეები? და შუქურას. შუქურა, ჩემი შუქურა. საკუთარი შუქურა მაქვს. ეს უკვე საკმაოდ სერიოზული განაცხადია.

0: агрессивно.
1: Да силамазея.
0: Ребята,
1: მეგობრებო, თავი რობინზონ კრუზო მგონია, რომელმაც ამ კონძულისთვის სულ რაღაც 185000 ევრო გადაიხადა.
0: დიახ,
1: ვიცი, ამას ხშირად ვახსენებ, მაგრამ ეს გადაცემის ისტორიაში პირველად ხდება. 185000 ევრო მთელი კონძულისთვის.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
3: Закон номер
4: 4. Канон номер 4.
3: Ночная жизнь на острове
4: начинается с ამის ხოვრება სანსეტწვეულებით იწყება.
3: Sunset party.
4: Sunset party
3: это вечеринка на закате.
4: Ибицазе кес მთელი რიტუალია.
3: Это целый ритуал.
4: ყველა ტურისტი ერთ კაფეში იყრიება.
3: Из которых можно увидеть.
4: Сайданაც მზის ჩასვლას უყურებენ. და მაგიურ მომენტს ელოდებიან.
1: იბიცაზე დაისის ყურება ძალიან პოპულარულია. მასზე დიჯეები დიჯეი სეტებსაც კი ამზადებენ. რატომ უნდა წავიდეს ხვის წვეულებაზე, როდესაც საკუთარი წვეულების მოწყობა შემიძლია? მზის ჩასვლისთვის დიჯეი პირველ შემხვედრულ მუსიკას ართავს. მუსიკა სწორედ მზის ჩასვლაზეა დამოკიდებული. ჩემმა დიჯეიმ გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი მზის ჩასვლა ასე უნდა ჟღერდეს. ჩემი ჯადოსნური მზის ჩასვლა და 500 ევრო, როგორც ჩანს, ფთიურია. ქალაქის ანტონია.
4: მეგობრებო, ნასტიას არ მოусმინოთ. იბიცაზე ღარიბ კაცად შეუძლია მზის ჩასვლით დათკბეს და დიჯეის საავტოროსეც მოусმინოს. როგორც ამბობენ, მზე ულამაზესად მის კაპ ნეგრეტის სანაპიროზე ჩადის. მზის ჩასვლის სანახავად იქ უამრავი ადამიანი მიდის, ამიტომ პრობლემა არ არის გზად მიმავალ მანქანას რომ გაყვე.
5: Hola.
1: გამარჯობა.
4: შეიძლება გამოყვეთ?
1: დიახ.
4: მაგარია, მადლობ.
5: Thank you guys for picking.
4: მადლობ რომ დამემგზავრეთ. თქვენს კაპნეგრეთში მიდიხართ? დიახ, პირველად. მართლა? დიახ. არა, არა, მადლობ. რატომ ნარკოტიკები და ალკოჰოლი იბიცაზე დაშვებულია? კარგი, ვიცი. დახმარებისთვის მადლობ. არა, არა, მადლობ. კაპნეგრეთში მდებარეობს რესტორანი La Torre, რომელიც იმდენად ვირაღირებულია, რომ შეუძლია თავს უფლება მისცეს და ყველაზე მაგარი დიჯეების შესრულება შემოგთავაზოთ. დღესაც დიჯეი ჰარვი უკრავს. House-ის ლეგენდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა ის 25 საუკეთესო დიჯეის სიაში შეიყვანა იმ დიჯეებიდან, რომლებიც პლანეტას ატრიალებენ. იქამდე სანამ რესპექტაბელური მაყურებელი კოქტეილებში 20 ევროს იხდის, ღარიბი ტურისტები ფერდობზე კომფორტულ ადგილებს იკავებენ და მზის ჩასვლით და იგივე მუსიკით სრულიად უფასოდ ტკბებიან. ამბობენ რომ იბიცა ტურისტული ზონაა, მაგრამ კონძულზე დარჩა ისეთი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ მოხვიდეთ და სრულიად უსასყიდლოდ არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლით დათკბეთ. და ასევე სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად ისიამოვნოთ.

0: მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მომენტში გულწრფელად ნანობ, რომ მარტო მოგზაურობ. რა თქმა უნდა, ოპერატორი არ ითვლება. ასეთ სილამაზეს ნასიასთან ერთად სიამაუნებით გავიზიარებ. ალბათ მზის ჩასვლა მხოლოდ ორი ადამიანისთვის შეიქმნა.
1: მზის ჩასვლა ნამდვილად ჯადოსნურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ანტონი მაკლია. მასთან ერთად ბევრად სახალისო იქნებოდა.

0: ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ამ შვენიერი ადამიანებიდან, რომელიც სულ სახლში წამიყვანოს. გოგონა, შენს დედიკოს თანამგზავრი არ ჭირდება?
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: პლაია დემბოსას რაიონი.
0: იბიცაზე მთელი სიამოვნება ღამის დადგომასთან ერთად იწყება. ამიტომ იბიცას მთავარ ქუჩაზე, პლაია დემბოსაზე დავბრუნდი და გაოცებული ვარ. ალბათ გახსოვთ, დღის განმავლობაში როგორ გამოიყურებოდა. ახლა კი გოგონები შეშურდებიან? ბიჭები კუნთებს გაჩვენებენ, სანამ ჯერ კიდევ ხიზლები არიან, ყველა ფოტოებს იღებს. აბსოლუტურად ყველა. ძალაში შედის იბიცას მეხუთე კანონი. ყველა პრეპარტი ზემედის. ეს არის პატარა წვეულება, სადაც დიდი წვეულების წინ რამდენიმე ჭიქა კოქტეილი უნდა დალიოს და სასურველ ტალღაზე დადგეთ. ასეთი პრეპარტები მცირე კლუბებსა და ბარებში ტარდება. შესაძლოა მანქანასთან ახლოსაც. ვისაც ფული საერთოდ არ აქვს, ლუც ამ გოგონებივით ავტობუსის გაჩერებას ესვამ.
2: დარდა, ელეონორა.
0: დარდა და ელეონორა. გოგოები უკვე კარხასიაცი არიან. და ხო ის აუცილებლად სასმელი მეც მაქვს, რომელიც წინასწარ ვიყიდე. გაგვიმარჯოს.
2: გაგვიმარჯოს. არა ჩვეულებრივი გაჩერება.
0: მე უკრაინიდან ვარ, თქვენ საიდან?
2: იტალიიდან. უკრაინელებო, ძალიან მიყვარხართ.
0: პრეპარტები საღამოს 9 საათზე იწყება და გრძელდება მანამდე, სანამ სტუმრები დიდ კლუბებში არ გადაინაცვლებენ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ბედნიერი საათებია. ამ პერიოდში იბიცას ბევრ დაწესებულებაში ყველას უფასოდ უშვებენ. კარგი, ჩემო მეგობრებო, როგორც იქნა იბიცაზე დაღამდა და იბიცას დაემსგავსა. როგორც კლასიკოსები იტყოდნენ, ციტირებ, მეგობრებო, მოდით მაგრად გავერთოთ. წავიდა. კარგია, კარგია, კარგია. ბასები, ბასებს მოუმატეს.

0: მოვიდა. მაგარია. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
2: ლაიედენბოსეს რაიონი.
0: შუაღამეა და დროა იბიცას მეექვსე კანონს გავეცნოთ. პრეპარტის შემდეგ ყველა დიდ და მთავარ წვეულებაზე მიდის. გახურებული საზოგადოება პატარა კლუბებიდან უზარმაზარ ხმამაღალ სოფლიოში ცნობილ პრივილეჯიში. ამნეზიაში? უშვაიაში? და პაშაში გადადიან. გამის კლუბი ამნეზია.
2: იბიცაზე ყველაზე ძვირადღირებულ კლუბებს შორის, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობით ვარსკვლავში სარგებლობს, კლუბი ამნეზია. ჩვეულებრივ VIP მაგიდის დაჯავშნა 200-დან 1500 ევრომდე ღირს. უამრავი ხალხია. პრივატულ VIP ზონაში კი მაგიდა 30000 ევრო ჯდება. ამ ზონებში ყველა ადგილს 6 თვით ადრე ჯავშნიან. ახლა კი ხალხს უნდა შევუერთდეთ.
0: Настало время. Дроа, ჩემი ერთ-ერთი სამაჯური გამოვიყენო და პრივილეჯიში შევიდე.
2: ლაია დენბოსას რაიონი.
0: სპეციალურად ბიუჯეტური ტურისტისთვის კლუბებს შორის მთელი ღამე დისკობასი მოძრაობს, რომელიც 3.5 ევროღირს. ელ დისკობასი.

არასდროს მიმგზავრია ისეთი ავტობუსით. Сада цуамрави ахалгазрда და ყველა ერთმანეთს ელამაზი.

0: დამის კლუბი პრივილეგი.
1: ეს კლუბი პრივილეგია. ვისაც დაგამიწყდა ეს ადგილი, ანდრეი ბედნიაკოვი შეგახსენებს. Куратებით. Привилегиум სოფლიოში უდიდესი კლუბია. იგი განკუთვნილია 10000 ადამიანისთვის. ვიზუალურად თვითმფრინავების ანგარს ქავს. 1000ობით კილომეტრის სადენი, ტონა აპარატურა და 100ობით კილოვატი მუსიკა. Если бы я не разговаривал. Клубში შესასვლელი სამაჯური რომ არ მომეპოვებინა, ახლა როგორც ყველა 50 ევროს გადავიხდით. ასე კი, სრულიად უფასოდ შევდივარ.

0: დიდი კლუბები სულ სხვა დონეა. აქ გიჟური სინათლის ეფექტებია. აქ ათასობით ადამიანი ერთ ჭერქვეშ ცეკვავს. შესვლისთანავე ძლიერი, გამაყრუებელი და მჭიდრო ხალხის ბრბო ეპიცენტრში გიწყუებს. არი ნერვიულოთ თუ ვინმეს ხელი თქვენს უკანალზე ციგრძენით. იბიცას კლუბებში ყველა თქვენიანია.
1: ეს შენი მეგობარია?
0: არა. ეს ჩემი ოპერატორია. მეგობარი ბიჭი არ არის. სანია, მაპატია, მოგვიანებით.
2: დროთა განმავლობაში ხალხ მრავლობას უცხოს უნებს და მათ შეხებას ეჩვევი. როგორც ადამიანი აღარ არსებო. ყველა დანარჩენს ერთ წმინდა ერთ უზარმაზარ პულსაციურ ორგანიზმად იქცევი. თელამ ორგანიზმს კი დიჯეი აკონტროლებს, რომელიც აქ ღმერთია.
0: მუსიკა ახალი ნარკოტიკია. შენი გულის თემა მის რიტმს ყვება და მას მთელი სხეული ტრანსში შეყავს. ასეთი შერწყმის განცდა მხოლოდ იბიცაზე შეგიძლიათ.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: პლაია დენ ბოსას სანაპირო.
2: после клубе შემდეგ თავი გისკდება. სხეულს ვერ გრძნობ და საკუთარი თავი არ გახსოვს. ორგანიზმი 0%-ამდეა დამჯდარი. ერთადერთი რაც შეგიძლია, პირდაპირ სანაპიროზე ძილია. როგორც ხედავ, დასაძინებელი ადგილიც დასრებაზეა. იბიცაზე ეს ნორმალურია. ღამე საკმაოდ თბილია და პოლიცია არ გაწუხებს. მაგარია, ჰოსტელზე ეკონომიას გავაკეთე. რამე მშვიდობისა.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: ვაი დენ ბოსას სანაპირო.

0: არაჩვეულებრივი დილა. პალმების სხვა ფილინიავი პირდაპირ სახეში გიბერავს. ყველაფერი მაგარია. მხოლოდ აი ამ ჯაჭვმა მგონი ნეკნები ჩამიმკვრია. ისე კი სამვარსკვლავიანი სასტუმროა. კარგი. ორნახევრიანი. კონძული ტაკომაგო.
1: გაინტერესებთ, რატომ არის პირად კონძულზე ცხოვრება მშვენიერი? აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რაც მოგესურვებათ და არავინ არაფერს გეტყვით. მაგალითად, შეგიძლიათ საკუთარ აუზში შიშველმა იბანაოთ.

0: ახლა კი ნამდვილად დილა მშვიდობისა.
1: ჩინჩინ.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: რა თქმა უნდა, კონძოლი ტაგო მაგო ჯადოსნურია, მაგრამ ჩემმა პროდიუსერებმა უნდა მაპატიან. ჯობია კრიშტიანო რონალდო დაემალოს თავის გულშემატკივრებს. მე კი ნასტა იულეევა იბიცას კლუბური ცხოვრებით კიდევ ერთ დღეს დავთქმებოდი.
3: Playa Dembosas ნავმისადგომი.
0: იბიცაზე ყოველთვის დილემის წინაშე დგახარ კლუბში თუ ზღვაზე, ზღვაზე თუ კლუბში. მოიწმინეთ, ორივე შესაძლებელია, კლუბიც და ზღვაც. გამარჯობა. იქამდე სანამ იბიცა გიჟური ღამის შემდეგ გონზე მოსვლას ჩდილობს, ჩემსავით მოუსვენარი ტურისტები გემზე ბოუტ პარტიზე. ანუ გემზე წვეულებაზე მიდიან. VIP ზონის ბილეთი გემზე 160 ევრო ღირს. რიგით გარეშე რატომ მივდივარ? იმიტომ რომ VIP ვარ. ბანანი. გმადლობთ. VIP ზონაში ხილით გიმასპინძლდებიან. ბანანის გარდა ბილეთის ფასში შედის უფასო კოქტეილები, სექსუალური მოცეკვავეები და DJ-ის მუსიკა შიშველ ადამიანებთან ერთად. თქვენ თვითონ ხედავთ. მოკლედ, დავიწყეთ.

0: Let's go.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იბიცაზე. გემზე წვეულებებს თავისი პრიორიტეტები აქვს. დახუთული კლუბის ნაცვლად ღია ზღვაში ერთობი, სადაც კაპიტანი რამდენიმე ადგილას ჩერდება. იმისთვის, რომ შამპანურით ნასიამოვნებმა ადამიანებმა ზღვაში იბანაონ. მაგრამ ერთი დიდი მინუსიც აქვს. გემის საკმაოდ ირწევა და მინდა გითხრათ, სახუმარო ნამდვილად არ არის. ამას ყველას ორგანიზმი ერთნაირად ვერ უძლებს. ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით იბიცაზე, საინტერესო ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy გამოჩნდა. ეს ის ადგილია, სადაც ბიუჯეტურ ტურისტს, რომელმაც ღამე სანაპიროზე გაატარა, შეუძლია გაირეცხოს ტანისამოსი, დატოვოს ბარგი, მიიღოს შხაპი და ამავე დროს დატანოს ტელეფონი კარადაში, რომელსაც კომბინირებული საკეტი აქვს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
2: კარგად. შხაპს ვინებებდი. ღმერთ, 60-ში ვარ. სხვა არაფერი მჭირდება. ახალი ვიქნა.
1: დრო წვეულებებს თავი დავანებო და წავიხემსო. მე და ჩემი მეჰარი რესტორანში მივდივართ. მეგობრებო, ახლა ისეთ ადგილას მოვედი, მაგრამ მოყოლას ნახვა ჯობს. ამიტომ წავიდეთ.
2: რესტორანი Sublimotion.
1: ეს ჩვეულებრივ რესტორანს საერთოდ არ გავს.

იბიცას ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი Sublime Ocean-ია. ერთი ადამიანის საშუალო გადასახადი 1500 ევროა. Sublime Ocean-ი თელ მსოფლიოში ცნობილი არა მხოლოდ მისი ფასებით, არამედ მისი წარმოუდგენელი კონცეფციითაც. მერტო

0: რესტორანში მხოლოდ ერთი 12 კაციანი მაგი დაარსებობს, რომელიც კლიენტს დღეში ერთხელ ემსახურება. დღეს კი ამას ექსკლუზიურად ჩემი არამოგრძალებული პერსონისთვის გაშლიან. საოცარია. Sublimotion-ი თითოეული კერძის მირთმევა Cirque Le Soleil-ის გამოსვლას გავს. პირველი კერძი სალათი სად პაკო რონსერუა, ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურე, შოკოლადის ქვიშის ცომი და ბოსტნეულის მარინადი. ამ ყველაფერს კი შუშის ბურთით გართმევენ, რომელიც რაღაცით ჩამოკიდებულ სავარძელს გავს. ეს მაიონეზია. სუფთა მაიონეზი. მეორე კერძი გასპაჩოს ზღვის პროდუქტებით. ის ნამდვილ ნიჟარაში მომიტანეს, რომელსაც ფონად ტალღების ხმა მოხვა. ოთახი ზღვის ფსკერად გადაიქცა. ეს არის ჩვეულებრივია. კოქტეილის დროს სასადილო ოთახი ღამის კლუბად გარდაისახა. მაგიდა კი დიჯეის პულტად. უბრალოდ უძლიერესია. ეს მართლაც არაჩვეულებრივია. მართალი გითხრათ, Sublimotion-ი ერთგვარი შოუა ვიდრე რესტორანი. ყველა კერძის შემდეგ მადა უფრო გიძლიერდება. ამიტომ თუ აქ წასვლას გადაწყვეტ, კარტოფილი გაიყოლეთ.
1: გერბიან საფასური Ibiza.
2: ალბათ გახსოვთ, კუშინ ვამბობდი, რომ იბიცაზე დღის განმავლობაში არაფერი ხდება. ასე რომ, გართობაც შეიძლება უბრალო გამოფენაც კი ჩაითვალოს. როგორც ამბობენ, იბიცა მხოლოდ კლუბებით არ შემოიფარგლება. კულტურულ იბიცას შევეგებოთ. მაგარია, შესვლა უფასოა. ეს გამოფენა უკვე მომწონს. მე ნიუ-იორკელი ცნობილი მხატვრის კით ჰარინგის გამოფენაზე მოვხდი. იგი ცნობილი გახდა ისეთი უცნაური გრაფიტების ხატვით, როგორიც აქ არის წარმოდგენილი. ეს რა თქმა უნდა სრულიად ცვლის წარმოდგენას თანამედროვე ხელოვნებაზე. ეს მართლაც მაგარია. ავტორი თითქოს მიგვანიშნებს, რომ თითოეულ ჩვენგანს არჩევანის უფლება აქვს. ეს სამი კარიც ამაზე მეტყველებს. თითოეული მათგანი გარკვეული განვითარების გზის სიმბოლოა. როგორც ყოველთვის, ყველა კარს მიღმა შანსი იმალება. ალბათ ავტორ სურს, რომ ამ იდეაზე კარგად დაფიქრდე. უბრალოდ დავწდე და ამ ღრმა და გენიალურ იდეაზე ვიფიქრო.
1: გერბიან საფასური იბიცა.
0: იცით რა არ გააკეთა ანდრეი ბედნიაკოვმა 4 წლის წინ იბიცაზე? ის ფულ პარტიზე არ ყოფილა. მე კი წავალ.
2: კლუბი Ocean Beach-ში.
0: ჩვენ ყველა სახელმწიფოებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც იბიცაზე ტარდება, გარდა ერთისა, რომელიც ძალიან პოპულარულია. ეს ფულ პარტია, ეგრეთ წოდებული წვეულება აუზზე.

0: ძალიან მომწონს.
1: Днём, когда
0: нашу отгревс, роდესაც გაусадლის სიცხეა, მაგრამ შენ გინდა მოზღვავებული ენერგია სადღაც დახარჯო. Пул парти намдвели хсна.
1: Пьё.
0: Сва.
1: Танцуй.

0: რა ხდება? მოპატიე. მამამია, რა მაგარი კაცია. მაგრამ არა ჩემთვის. იცით ვინ არის ჩემთვის? აი ეს. სადაც ხვედი, ადგილზე. ფულ პარტიზე ყველაზე ძლიერი და გამძლე საზოგადოება იკრიბება, რომელთაც გართობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყეს. მზის ჩასვლის სანსეტსეც მოусმინეს.
1: ფულ პარტიზე გახურდნენ.
0: მთელი ღამე კლუბში იცეკვეს.
1: ქვიში სანაპიროზე გამოიძინეს.
0: ბოუტ პარტიზე იწუწავეს. ამ ყველაფერს გადაურჩნენ და ფულ პარტიზე. უკანასკნელი ძალების დასახარჯად მოვიდნენ.
1: ეს იბიცა ადვირფასებო. თუ კი გაბედავთ და შაბათკვირას აკატარებთ, ეს თქვენს მოსაწყენ და ნაცრისფერ ცხოვრებაში ყველაზე ენერგიული გამონათება იქნება. გაგვიმარჯოს.
0: ეს ყველაფერი ჩემია.
1: მაგარია, მაგარია. ეს დისკობასი.
0: იბიცა. მე შენ მიყვარხარ.

0: გერბიან საფასური იბიცა
1: უოდეს ლიეოს ყურე
2: მეგობრებო გერბიან საფასური ტრადიციის ამებრ თქვენთვის საგანძურს მალავს ბოთლი იბიცაზე უოდეს ლიეოს ყურეში მოძებნეთ ზედა ავტოსადგომზე ზურგით ნავსადგურისკენ დადექით გზა გადაკვეთეთ და ღობემდე კუნძულის ვიწრო ბილიკს გაყევით ჩვენი საგანძური ნიშანთან ჩიხი მარცხნივ ქვების გროვაში იმალება
0: გერბიან საფასური იბიცა
3: ნასტა
2: ნასტა
3: ლამაზი პარეოა ხედავ იბიცა შენშიც შემოსულა
2: მისმინე ანტოხა შემოსულა არასტორი სიტყვა მთელი სულით და სხეულით დავისვენე
3: სხეულს ნამდვილად ეთყობა
2: შენ როგორ ხარ
3: ჩვენი ვრა კლუბებიც მოვიარე და კულტურულადაც დავისვენე
2: ალბათ გამოფენაზეც იყავი
3: ვიყავი შენ საიდან იცი
2: იმიტომ რომ ყოველთვის ერთსა და იმავეს აკეთებ მე ხომ ხუთოსანი ხარ ანტოშე გემუდარები იბიცაზე მაინც მოდუნდი აქედან მალე გავფრინდებით კუთხეში უძლიერესი კლუბია მე და შენ სწორედ იქ შევარდებით მაგიყვები როგორ უნდა დაისვენო
3: სერიოზულად მომიყვები მეგობრებო ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით უძლიერესია
2: უძლიერესი ყველაზე მაგარი გზაზე გადავდივართ მაპატია მადლობ ჩემო პატარა
0: გერბიან საფასური იბიცა

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრეს საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მოწესრიგება?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხობრძანა რომ არისო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რა შეიძლება, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულიც უდ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: ანუ შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. ჩვენ ხაზზე ვყავს გიორგი.
1: კი, აქ ვარ.
0: მოგესალმები გიორგი, შენც
1: მოგესალმები, მოგესალმები კოჩამ.
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში, მე არ ვიცი ახლა გვისმენდი თუ არა, პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხეთ ძირითადად ორ საკითხს. ორივე პრინციპში სამართლებრივი საკითხია. Ну, პირველი იცი შენ, რომ ჩვენთან გადადგა სუსის ხელმძღვანელი და დაინიშნა ახალი ხელ, ну, დაინიშნება ახლა პარლამენტი
1: დაამტკიცებს. გეკაჩეტე მოხდა, ხო, გეკაჩე.
2: გეკაჩე.
0: დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი. მე მაინტერესებდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად ცუდად შეიძლება აისახოს ზოგადად ასეთი ხშირი ცვალება ხელმძღვანელობის, ცუდად აისახება თვითონ სისტემაზე და მუშაობაზე, ხო, იმ კონკრეტული ინსტიტუტის, რომელზე ჩვენ ვსაუბრობთ.
1: რა თქმა
0: უნდა, მინდა რომ პარალელები გავავლოთ, აი თუნდაც ევროპულ ქვეყნებთან. რადგან შენ ახლა საფრანგეთთან გვერთვები, იქნება ერთი ორი სიტყვა გვითხრა თქვენთან. როგორ ხდება, ანუ ხდება ხშირი ცვლა ან როგორ ხდება თქვენთან მოკავება?
1: არა, არ ხდება ჩვენთან ხშირი შეცვლა, ჩვენთან დაინიშნება, ჩვენთან საში შინაში დაზვერვა და გარე დაზვერვას როგორც საქართველოსში ორი საყავს, რა ქვია, თანამდებობის პირი, ორი მეთაური და მათი არჩევის ვადა არის 4 ან 5 წელი. თუმცა ახლა პრეზიდენტს შეუძლია, რომ როცა გადაწყვეტს, მაშინ გადააყენოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის პრეროგატივაა.
2: პირდაპირ დაქვემდებარებაშია უმაღლეს თავარსარდალთან.
1: კი, უმაღლეს თავარსარდალთან, იმიტომ რომ ეს სამხედრო ემასთან არის, რა ქვია, გათანაბრებული ორივე. მაგრამ
0: ანუ პოლიტიკური პარტიის, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრები არ არიან, არ მიეკუთვნებიან პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, არიან სპეციალისტები.
1: არა, უყურე ვინ არიან, რა კრიტერიუმებით უნდა ირჩევა, გიო, მე ფრანგული კანონმდებლობა ამოვიღე, უსმენდი პირველ გემას, რა ქვია, ჩვენ პირველ ნაწილს და ამას, რა ქვია, კანდიდატს, ვისაც დანიშნავენ, მას უნდა ჰქონდეს აბსოლუტური პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. იმიტომ რომ სპეცსამსახურები პირდაპირ გავლენას ახდენენ ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეს პირველი. მეორე, მას უნდა კონდეს კრიზისების მართვის გამოცდილება. თარგმნე შესაძლებლობის დაგვარად ფრანგული კანონიდან. კანდიდატს უნდა კონდეს სახელმწიფო აპარატში, პოლიციაში, სამხედრო სტრუქტურებში ან დიპლომატიურ კორპუსში მუშაობის მრავალწლიანი და წარმატებული გამოცდილება. მე შემდეგი სახელმწიფო საიდუმლოებაზე უმაღლესი დონის დაშვება. კანდიდატი გადის უმკაცრეს ბიოგრაფიულ და უსაფრთხოების შემოწმებას. კლარანს ქვია ამას ფრანგულად, ანუ ეს უნდა გაიაროს აუცილებლად. სამართლებრივი და ინსტიტუციური ცოდნა. საფრანგეთში განსაკუთრებით შიდა უსაფრთხოების სფეროში, ანუ რასაც ქვია DGCI, დაზვერვის პარალელურად სამსახურს აქვს სასამართლო საგამოძიებო ფუნქციების, ანუ პოლის ჯუდიციერს, ანუ იურიდიული პოლიცია ქვია ამას. ამიტომ ხელმძღვანელს მოეთხოვება კანონმდებლობისა და მართსაჯულების სისტემის სიღრმისეული ცოდნა, რათა სპეცსამსახურის საქმიანობა კაცრად იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩეს. მოკლედ რომ თქვათო, ეს კანონი, რასაც გვეუბნება, საფრანგეთში უშიშროების შეფის პოსტი არის პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა. ეს პირდაპირ წერია, გიო, იმას ახლა რამდენად სწორად თარგმნი, არ ვიცი, მაგრამ აი ქართულად შესატყვისი, ანუ ის კრიტერიუმი, რაც არის იქ ფრანგულ კანონში რაც წერია, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა არის ეს.
0: კარგი, გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველ, ანუ გეკაც საკმაყოფილებდა, დარწმუნებული ვარ ამ კრიტერიუმებს და
1: თამაზ ყველაზე მეტად აკმაყოფილებდა.
0: არა, რატო? თამაზ, რა ქვია, გვარი დამავიწყდა. ანუ ეს ახალი ვინც ინიშნება, ამასაც 20 წლიანი აქვს თან კარიერული ზრდა, ფაქტიურად 0-დან დაიწყო და ავიდა იქამდე სადამდეც ავიდა ერთ სიტყვით რომ დაინიშნა, ანუ ამასაც აქვს ეს გამოცდილება ამ სისტემაში, ამ სტრუქტურებში. ამიტომ ამ კუთხით შეიძლება კითხვები არ გქონდეს ჩვენ. მე სხვა რამეს ვამბობ. რამდენად ხშირად იცვლებია
1: ეს კანდიდატურა, ანუ ყველასთვის მისაღებია საქართველოში ეს არის მოშლილი.
0: ვინ ყველასთვის? შენ დაგავიწყდა პარლამენტში ერთი პოლიტიკური ძალა.
1: არა. პარლამენტს გარეთაც კაცო რატო თქვენ პოლიტიკურ პარტიასთან ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მარტო საპარლამენტო პარტია
3: ანუ შენ ამბობ გიორო მაღალი პოლიტიკური ნდობა ანუ უყურე ჩვენთან არის პერიქით ამბობ საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს არც ერთ პარტიასთან საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს ნიშნავს კარგი ტონია ჩვენთან რომ აგერ მიუკერძოებული ადამიანია ყოველგვარ პოლიტიკურ ამ ნიუანსებს რაც კი ხდება საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას თითქოს კიდე გეუბნები და არსებობს საქართველოსი სადმე რაიმე სამინისტრო რომელიც პოლიტიკასთან კავშირში არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა. შენ ამბობ უმაღლესი პოლიტიკური ნდობა. ანუ ეს მომენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი.
1: რა თქმა უნდა. ის შენთვისაც უნდა იყოს მისაღები. ანუ შენ უნდა სანამ იმას დანიშნავენ საფრანგეთში უყურე ყველა პოლიტიკურ ძალას და გაიგო თუნდაც ეს ჩვენ ყველაზე მეტად რო ვიცინით ხოლმე პუტუ სოციალისტ შეურიგებელთა პარტია რო არის ხო მართლა ხუთკაციანი პარტია მაგრამ ის რახან დარეგისტრირდა პოლიტიკურ ძალად მისთვისაც მისაღები უნდა იყოს ეს კანდიდატურა ისევე როგორც ესეთივე როგორც საფრანგეთში ემეს რა ქვია საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს რო ნიშნავენ ის აბსოლუტურად ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები მემარჯვენისთვის მემარცხენისთვის ультраმემარჯვენისთვის ამისთვის
3: ეს არის პოლიტიკური ნდობა რასაც შენ ამბობ რომ ადამიანი ვიცით ხო ახლა დღეს საქართველოში იმდენად ჩვენთან არის კრიზისია კაცო დღეს ვეღარ იტყვი ადამ ავტორიტეტი აღარ არსებობს ხო ქვეყანაში ხო მოისპო ამას ჯერ სააკაშვილმა დაიწყო ჩასარეცხი ავტორიტეტების მოსწობა იმიტომ რომ ავტორიტეტი ტოტალურ სახელმწიფოში ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ავტორიტეტი არის შენი პირველი მტერი მასწავლებელი იქნება ეს ავტორიტეტი ექიმი იქნება ეს ავტორიტეტი მნიშვნელობა მტერია ამიტომ ჩვენთან საერთოდ განადგურებული ავტორიტეტი ქვეყანაში დღეს რო იყოს ვინმე ძალიან ძნელი მოსაძებნია და ხა მithumetes მაგდარგში და მესმის მაგრამ აქ ცოტა სხვა მდგომარეობაში ვართ ესე ფაქტობრივად აღიარებენ კრიზისს, იმიტომ რომ მოყავთ ტექნიკური მთავრობა, მარტო პროფესიონალია. ადამიანს არ აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა საერთოდ. იმაზე რაც ხდება უსაფრთხოები სამსახურში, სინამდვილეში, ჩვენ ლაპარაკობდით ღარებაშვილთან და იმასთან მიმართებაშიც მეორე თემა სწორედ ეს იყო და იმითაც უნდა იყოს დაინტერესებული. უსაფრთხოები სამსახური ყველა თემით უნდა იყოს დაინტერესებული.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ირჩევენ აქ მაღალი პოლიტიკური ნდობის ფიგურას რომ მას აი მარინ ლეპენის პარტიას რო შეუარდეს ან მელანშონის პარტიას ან სოციალისტებს იმ სოციალისტებს პრობლემა არ გაუჩნდებათ რომ პოლიტიკურად მაშვება ეს მე ვაპატიმრებს არ რაღაცა პოლიტიკური ეს არის ეწოლა არის ჩემზე საქართველოში ეს გამორიცხული ერთო რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ის ხელისუფლებას ემსახურება და არა ამას რა ქვია
3: სახელმწიფოს და ხალხს ჩვენთან სახელმწიფო აი გიორგი ამბობდა სახელმწიფო გაიგივებულია ხელისუფლებასთან თუ სახელმწიფო ხალხია ამ დროს და იმის არ იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს კაცო იმ ქვეყანაში იმდენად მაღალი ნდობით სარგებლობს რომ შინაგან ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო როცა კი ერევა არჩევნებში უკვე ამბობთ რომ არჩევნები გაყალბდა იმიტომ რომ ვიცით რას წაკეთებს დაწቀბული სუსი და ნაგასაკმეთა სამინისტროს მოვალეობა არჩევნების წინ რა არის? დაიარო სუსტი ადგილები ვისაც აქვს, უთხრა რომ შენ პატიმარი რო ყავს, ეხლა ან შენ პატიმარს ყოფას უტირებს და აგერ წერილს დავაწერინებთ რომ ხმავის უნდა მიცე, თუ ამამტყოფი ყავს ოჯახში უნდა ვიცოდე რომ შენს ამამტყოფს გინდა დახმარება და გინდა რომ რაღაცა გაიგე თუ არა და საერთოდ ყოფაიოტირე. დღეს ეს ფუნქციაა, ხო? ძალოვან სტრუქტურებს და ასეთ მდგომარეობაში რასაკვირველია შედარებით რასაც შეუნები, საფრანგეთში სრულიად სხვა აზროვნება აქვს. იმიტომ რომ იქ შეიძლება პოლიტიკოსის კერა პოლიციელის ოჯახის წევრი ოპოზიციონერი იყოს კაცო საერთოდ და ხმას და შეიძლება თვითონაც ხმას აძლევდეს რა ქვია
1: უყურე
3: ხელისუფლების წინააღმდეგ
1: ყავდა ჩვენ ყავდა ეხა წინა მთავრობაში ბრუნო როტაიო რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო და შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე იყო და დანიშნული ხო? იმის წინამთავრობაში, როცა მაკრონმა ევროპარლამენტის არჩევნები წააგო, ჟერარ დარმანანი იყო, ჟერარ დარმანანი იმის კაცო, მაკრონის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია, არა მარტო ვიღაცა წევრია. ლიდერია იმ პარტიის.
3: Ну, მარა წააგო.
1: Так, ну, да, მან ისეთი არჩევნები ჩაატარა, რომ თავისუფალი არჩევნებია და წააგეს, კაცო. აქ ის რო შინაგან საქმეთა მინისტრმა ან მე რა ქვია უშიშროების სამსახურის შეფმა, აი მე მახსოვს მაგალითად ეხლა ვინც არის ის რა ქვია ამ უშიშროების დჟეს ის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბერტონი, მისი არჩევა გოჩადა გიორგი მოხდა როგორ იცი, აი თითქმის აი პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რო ხვდებოდნენ ამ ადამიანს და ეს იყო იმიტომ რომ როცა პრეზიდენტი იცვლება ზემაში რა ქვია საფრანგეთში ხო იქ ერთი წელი კიდე რჩება ესა რა ქვია არჩეული შეფი ანუ ხვდება პრეზიდენტს და ახალ პრეზიდენტს და კიდე ერთი წელი რჩება ის რა ხო და ამ კაცის
3: ხო სანამ გადააბარებს სხვა რასაც გიორგი ამბობდა იმიტომ რომ შენ ხომ იმხელა ინფორმაციას ფლობ ხო როცა ხელმძღვანელი ხარ შენ თანდათან უნდა შეამზადო ხო სიტუაცია რომ გადაბარდეს იმიტომ რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ბჭო იქ მართლა ამ დონეზეა რომ ქვეყნის უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი და ჩვენთან ქვეყნის უსაფრთხოება არ ვიცი დადის მე აი ამ რაღაც მოგონილ აგენტობაზე და ამაზე თორე ხლა აქ ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და იმისი არ იყოს მიწების გაყიდვა და ის რო ხდება და თქვათ უცხოტომელების სერიოზული პრობლემები რო იქნება იქ უსაფრთხოება არ უნდა მუშაობდეს და არ უნდა ხედავდეს რომ ელემენტარულად თან მე მაქვს ხო ჩეულებრივი შეგძლება მოქალაქე ვარ არ მქონია არასდროს თქვათ ხება ასე პირდაპირი ფორმით იმეებთან რა ქვია უსაფრთხოების ერთ ჯარში ვარ ნამყოფი მარტო ხო მეტი სხვა შეხება არ მქონია მაგრამ მე რო ვხედავ რომ სპორტული აღნაგობის უცხოტომელები ძალიან ხანდახან მომრავლდებიან ხოლმე უკვე საფრთხის შეგრძნების მომენტი მაქვს რომ ეს ადამიანები
1: გასაკუთრებით თურქები და ირანელები
3: კუთბაგავი და ესეთი ამათ რო ვხედავ ხო ახლა გაგიჩნდება რა ეს ყველაფერი შემთხვევით ხდება რატო არის რომ მანდამაინც ამასაკის და ამ ტიპის ადამიანები არიან ხო ჩვეულებრივი რა მე არ ვიცი ჩვენი ქვეყანა ამ იმაში ვითარებაში რამდენად უსაფრთხოდ უნდა ვიგრძნოთ თავი ეს არ ვიცი ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ ამ
0: ჩვენ მოვლენებს ნუ გავუსრებთ მივცეთ საშუალება თამას ბორაშვილი მე მგონი თქო
1: თამას ბორაშვილი მე მგონი ხო ხო
0: მივცეთ საშუალება ამ ადამიანს ხო დაიწყოს მუშაობა ნახოთ რომ იმერა მაგალითად გეკა გელაძეს არანაირი პოლიტიკური დაკავება არ განხორციელებულა. ანუ მან ბევრი რაც ბოლო პერიოდში ხდებოდა,

0: განხორციელებული. ანუ მან ბევრი რაც ბოლო პერიოდში ხარდებით. მოიცა გიორგი 13 ზარია უკვე მეორედ შემოდის და მოусმენო და გავაგზავნოთ. გისმენთ. გისმენთ ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა ძალონებო გიორგი და მოჩა.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან მაყურებელი ვარ მოერთეს.
2: გაიხარე,
0: გაიხარე.
1: ახლა როგორც იგი მოსახლესვის ჩვენ სამართლებრივ საკითხებში ნაკლებად ვერ წერდა. რა კითხავს დაგისვამდით პირადად? რა კითხავს?
0: დიახ. გისმენთ?
1: ხო, რა კითხავს?
0: ახლა გიორგი რო ლაპარაკობდა ვერ გავიგე. დასვით კითხვა.
1: თქვენ დასვით კითხვა, მე სხვა თემაზე მინდა.
0: კი ბატონო, ნებისმიერ თემაზე
1: ყურადღება.
0: ნებისმიერ თემაზე ისაუბრეთ, გისმენთ?
1: ირანის ლაპარაკობდი და ირანის ერთის ბრძანები ხო ისე მე 400 წლის არის სახელმწიფო აოხრების. მე მიკუშეთ რა 11 სექტემბერი ხო არ გამორჩა. აგამახსოვნა თბილისში რო გადაწვა. 1785 წელს ერეკლეს დაამა ერეკლე ბოლოს ერთხელ დამარცხა ცხოვრებაში. სამას არაფერი შეიძლება და რამ კიდე მე უმარია. ირანის ერთში ალბათ უბრწანა და ახლა არის ჯეინეს. არ გაანათეს ის ან არ გაანათეს. იმაზე იქნება დაპრაზებული.
2: აბრაზებულში საინტერესოა ამეთქვი თქვენ იმასთან დაკავშირებით, სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით, ფრენებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, რომ და საინტერესო სიტუაციაში ვარ, სხვათა შორის ამ ხრი ხა მე თვითონ ირანისტი ვარ და ამიტომ ფრთხილად ვეკიდები, არ ვიცი, სინამდვილეში ხო, კიდევ თქვათ ველოდები, როგორი შეგეძლო, თუმცა ეთანხმებით, რომ
1: ცოტა რომ 11 სექტემბერი არ აღნიშნეს ირანის ბრძანებით. მე ფიქრობ
0: ეს მის ფენის არის.
1: როგორი ისა მლიქრილო ინფორმა ყოს. ეს ახლა თქვენ ამკიცებში რა ზეც საუბრო. ჩემი წარმოშობა ეს არის ფავრობაში აჭაპ სანდალი. ფავრობა კი არა, ეს არის დეფაქტო ხელისუფლება, ხო? აჭაპ სანდალია. ეს ეკითხლები 11 სახელმწიფოში არ იქნება დედამიწაზე. ვერ მარტო, არ მარტო და ბოდიში და რიგი მოსახლეობა ფეხებზე კიდია. პუტინმა ორი წლის წინ გადაწყდა რომ საქართველო არის ტერიტორია. აი სწორედ ტერიტორია თვლიან ესენი საქართველოს და ხოლო თავიან ოჯახების ისინი არიან პატრონები არიან დანარჩენი ბოდიში. ჩემი ჩაცმულა ჩემი ჩემნაირი ხალხი ფეხებზე კიდია აბსოლუტურად ხალხზე არაფიქრობენ. არაფერს არაფიქრობენ. დემოგრაფიაზე რამდენი ისე ჩატარდა მინისტრს აქვს შეიძლება თქვა მინისტრს რამდენი ხდება ჩადარო დემოკრატიაზე. უმოკლეს დროში თვალს ეგაძლდა და მათ გაიმარჯვეს 2028 წელში საქართველო დაიშლება პოლიტიკური რუსიდან. სოფლიოს პოლიტიკურ რუსაზე საქართველო აღარ იქნება ჩემი აზრით. ასეთი შეიძლება მე ვერ შევეს რუსაკის და მაგრამ დემოკრატიული მიძინება მოწუნეს მეცა და სხვა ჩემი ხალხს რიგით მოსახლეობას საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. შეიძლება ქართული აპარატი დაარჩე სათაიკა როგორც ფერმერები ლაპარაკობენ ეს ისაუბრება მონიტორო დაიწყებული ქართული
0: კეთილი
1: დაბრუნებული
0: კარგით მადლობა
3: ხო ამ ბატონს ვეთანხმები ყველაფერში თითქმის და ხალხზე სულნოაზე რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხომ ჩვენი გადაცემები ამოიგონდა სახელმძღვანელოსავით არის რა მე რა ვქვია სკრუპულოზურად ვიხილავთ როგორ არის ევროპაში და ევროპას თავი გავთვილიზებულ სამყაროში როგორ არის ეს ყველაფერი და თავრობასა და ხალხ შორის დამოკიდებულება არ არსებობს არც ერთი გადაცემა რომელზეც ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობდეთ და ამაზე არ ვაკეთებდეთ აქცენტს და თუნდაც ეს საუბარი იმაზე რომ აი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა იყოს მისაღები ამ ეს აქვია უშიშროების ხელმძღვანელი როგორც დაზვერვის ისევე კონდაზვერვის და რომ იმიტომ რომ ხალხზე მან ხალხზე და სახელმწიფოზე უნდა იზრუნოს და რომ სახელმწიფოში მთავრობა ეს არის სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილი და მცირე ნაწილი ხალხისა ეს ჩვენთან საქართველოში ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სამწუხაროდ ვერ გაიაზრა რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ხო ასეა გოჩო
2: ესეა
0: კი ბატონო გიო მაგრამ მომისმინე კიდევ ერთხელ ვამბობ გავიგეთ ეს ყველაფერი გავიაზრეთ და მივცეთ საშუალება ახალ სუსის შეფს გვაჩვენოთ

0: ბატონო,
1: რა რა შეუძლია, რა საპირებს და როგორ აპირებს?
2: ორივე ხელით, კაცო, უსაფრთხოებაზეა
0: ლაპარაკი. გაზია ლაპარაკი, კაცო,
1: უსაფრთხოებაზეა. გასაგებია, ჩვენ ცივილიზებული სამყარო ახსენე გიორგი და აი გადავიდეთ ახლა ცივილიზებულ სამყაროში, რა ხდება და როგორ ხდება. საპროცესო გარიგება.
0: იქ შეიძლება საყვარელი თემა მომწონდეს.
1: შენთან იქ საფრანგეთში ან ევროპის სხვა ქვეყანაში. საპროცესო გარიგება დგება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთი მხარე აწვდის ინფორმაციას პროკურატურას, მეორე ორივე მსჯავრდებული ორივე ზის სიხეში.
0: კი,
1: ერთი ტუსაღი აძლევს ჩვენებას მეორე ტუსაღზე. ოღონდ მткиცებულება არ არსებობს, ზეპირით ჩვენება და ამას უერთდება კიდე მესამე ტუსაღი, რომელიც ასევე იძლევა ჩვენებას და ამ ორს უფორმებენ საპროცესოს. ოღონდ მткиცებულება არ არსებობს, არის მხოლოდ ზეპირი ჩვენება. შეიძლება თუ არა ზეპირი ჩვენება ყოველგვარი მткиცებულების გარეშე ჩაითვალოს ნიადაგად საპროცესო გარიგებისა.
0: იმისათვის, ჩემო გიორგი, რომ აი მე არ გამოჩენილიყავი და ჩვენ არ გამოჩენილიყავით რაღაც ესე ზერელეთ მოსაუბრე ადამიანებად, მე დაურეკეს ვანავ ჩვენ საუბრობდით ტელეფონით და ვა თემებს მოშებოდით, რა ქვია, ვადგენდით, რაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი და ადვოკატის, ანუ ადვოკატის რაც მომწერა, რაც თხოვე და მომწერა, იმიტომ რომ მე არ ყოფილიყავი, ესა რა ქვია, ხა ერთია ინტერნეტში რომ მოიძიებ რაღაცას და მეორეა, როდესაც პროფესიონალისგან იღებ შენ ამ.
1: ხო, ანუ დელენტატური პასუხი არ გვინდა, ჩვენ პროფესიონალის პასუხი გვაინტერესებს.
0: პოლესო პროფესორ საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს პროცედურა, რომელსაცო ეწოდებაო წარდგენა ბრალეულობის წინასწარი აღიარებით. ანუ ინფორმით, რასაც ჩვენ ვეძახით საპროცესო შეთანხმებას და რაც ესე თქვა ამერიკული ისა მოღებული, ასეთი არ არის. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ აი პატარა დანაშაულებები რაც არის. სამ წლამდე უყურე პირდაპირ მომწერა, რომ ის გამოიყენება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე და საშუალო სიმძიმის დანაშაულები და არა მძიმე დანაშაულებების, მაგალითად კვლელობები, კორუფცია, პირდაპირ კითხე, რომ კორუფციის შემთხვევაში ან აი ეს რა ქვია, არა, მაშინ არ გამოიყენება. პროკურორის მიერ შეთავაზებული სასჯელი არ შეიძლება აღემოტებოდეს სამ წელს. ამ შემთხვევაში გამოიყენება საფრანგეთში საპროცესო შეთანხმება. ეხლა როგორც აუხსენი მე ამჯერ მეგობარს და ვთხოვე, როგორ იმოქმედებს პროკურატურა მეორე პატიმრის ანა თანამონაწილის მიმართ მიცემულ ჩვენების დროს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რას ითვალისწინებს ფაგული კანონმდებლობა და რა პასუხი მომწერა მე, რა ქვია, პროფესიონალმა. ბატონო გიორგიო, შენს მიერ აღწერილი სიტუაციაში, როდესაც პატიმარიო საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სხვა საქმეზე ხელს ადებს, ასმენსო თავის თანამონაწილეს.

0: აღიძრას ფორმალური სისხლის სამართლებრივი დევნა. პროკურატურის მიერ ფაქტების გადამოწმება, ანუ წინასწარი გამოძიება, პროკურორი თავისი ძალებით, პოლიციის ან ჟანდარმერიის მეშვეობით დაიწყებს წინასწარ მოკვლევას, გამოძიებას. ეს ანკეტა პრელიმინარ ვერ გადავთარგმნე და ესევე დავტოვე, მათი მიზანია შეამოწმონ რამდენად რეალურია პატიმრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ახალი საგმის აღძვრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ პარული გამოძიების შედეგად პატიმრის ჩვენებაში მოცემული ფაქტები დადასტურდება და ან საგამოძიებო სტრუქტურები მოიპოვებენ
1: მტკიცებულებებს,
0: ნიმტკიცებებიო, აბან ჩამომიწერო სატელეფონო ამონაწერები.
1: ხო, ნუ რაღაცა მტკიცებულება რა.
0: კი. აი ამ შემთხვევაში, აი ეს ყველაფერი რო ერთად აქვს პროკურატურას და ის დაემთხვა იმას, რაც ამ მოწმემ ილაპარაკა, ამის მერე იწყება სისხლის სამართლის
1: პროცედურა.
0: პროცედურა ამაზე. სხვა შემთხვევაში ერთი, ახლა ეს ჩვენ რამდენჯერმე გვილაპარაკია, რომ ევროპაში ესე არ ხდება, იმისათვის რომ ჩვენ არ გამოჩენილიყავით ვიღაცა ესა, რა ქვია, პროფესიონალმა, რაც გამომიგზავნა, მე იმას ის თქვით ახლა ჩვენ ეთერში, რომ საფრანგეთში ეს როგორ ხდება. ანუ ვიღაც მე ვიღაცაზე მივეცი ჩვენება, ეს სულაც არ ნიშნავს რომ გამოძიება მას მერე იწყება, რაც მე ჩვენება მივეცი. და ჩვენთან პირდაპირ აღწერს ბურჭულაძის ნალაპარაკებზე, პირდაპირ აღწერს სისხლის სამართლის საქმე და ორჯერ პრემიერ-მინისტრმა, შინაგან ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და შინაგან ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ფაქტებით თავის წერილში გვაცნო რაღაც რაღაცები და იმაზე არავის არაფერი, აი პროკურატურას არც კი შეუმჩნევია, აქ შეუშვეს და იქით გამოუშვეს და ბურჭულაძის ჩვენება მიცეს მსვლელობის პროცესში.
1: არა, რატო არა? აგერ ხო დაიბარეს ირმაინაშვილიც, დაიბარეს სხვა ის და
0: ირმაინაშვილს რა უნდა ეთქვა? ან გიორგი ფოფხაძეს, ან გემას, რა ქვია, ვის დაიბარეს ისინი?
1: არა, კითხვები რა იყო? ხო, ეს ხო სასაცილო, თქვენ გაქვთ თუ არა რაიმე კიდე ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძეს სიკვდილთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ვისაც არ უნდა დაუსვა, ყველა ეტყვის, რომ არა გვაქვს და მერე გამოდი. არაფერი არ ცოდნიათ, ამა ვიცი, საერთოდ ლაპარაკობ.
0: არა, გამოვიდა კაცო, ამ კაცს არაფერი ცოდნიათ და თავი მოუკლავს იმასო და რა გვერდში თვაბაო.
1: და აი ის რო გამოვიდა გიორგი ლილუაშვილი და თქვა, რომ მე ნანახი მაქო საბუთები რაღაც
0: და
1: პროკურატურას მივეციო ეს ჩვენებაო და ვიღაცას ურეკავდა და ეკითხებოდა რა უქნა, როგორ აქნა და არ ჩაწერესო იმ
0: ოფში
1: არ შეიტანეს ჩემი ჩვენებაო. ამასო მე თუ დაგჭირდებაო, მე დაკითხავთო. ანუ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ეს ნუ ხალხი ცოცხალია ხო ეს კაცი და ღმერთმაქნას რომ არაფერი დაუშავონ და რაღაც, მაგრამ ხო ეს აი ამ ყველაფრის შემდეგ რა დასკვნა შეიძლება გააკეთოს რიგითმა მოკალაკემ? რა ხდება სამართალ დამცავ სტრუქტურებში? აი რა დასკვნა უნდა სააკაშვილმა თავის, რაც გააკეთა და ჩვენ არაერთხელ ამაზე გვისაუბრია და იმიტომ დაუპირისპირდით სააკაშვილის რეჟიმს. მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში ეს რო ხდებოდა და არ მოგწონდა და ვებრძოდით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღეს რატომღაც უნდა მომეწონოს.
0: ხო, აი იმის გაკეთებული არ მომწონდა და შენი რატომ უნდა მომეწონოს? როცა
1: სახელდაგვართან კი არ მქონდა პრობლემა, საქციელთან მქონდა პრობლემა. დღეს ამას ვინ ჩადის, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ჩადის ვინმე, არ მომწონს და პირდაპირ ვამბობთ. ხალხს არ მოსწონს, გამოდის აპროტესტებს და თუ დღეს აპროტესტებ, აგენტი ხარ, იმიტომ რომ შენ ებრძვი ვის? შენ ებრძვი სახელმწიფოს. ხელისუფლებას კი არა, სახელმწიფოს ებრძვი. იმიტომ რომ ხელისუფლება სახელმწიფოა. ანუ გასუდარსტვა ეტაია, ხო, ანუ ლუდოვიკომ რო თქვა.
0: ო. აა. ხო, ნუ ხარ შენ ამ გადაცემაში რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი ფაქტებით კი არ ვისაუბრეთ, ფრანგული კანონმდებლობით ვისაუბრეთ.
1: და ამერიკული აი ეს ხო ამერიკული მოდელია საპროცესო. ამერიკაში უარესია, ტიპი იბრალებს, რომ მე მოვკალი ამ 25 ადამიანი, მაგრამ 12 იპოვეს, ნამარხი 12-ის, ხო?

0: თორმეტს უმტკიცებენ და თორმეტისთვის მიდის.
1: კი, კი. ვიდეოც იყო, ასე სულიად შემთხვევით გადავებას რა, რა ქვია. 13 კაცი მყავს მოკლულიო და პოლიციელი ეუბნება, არაო, 12 დაგიმტკიცდა.
0: ხო და, ანუ წარმოიდგინებ, თუ სახელმწიფომ ვერ დაგიმტკიცა, შენ რაც არ უნდა დაიბრალო, არ გეთვლება რა. აი ესეთი ჩვენთან რა დამტკიცება, ოღონდაც თქვი რომ შენ გააკეთე, კაცო და არანაირ პრობლემა არ არის, ეგ ყველაფერს იქ აქეთ კიდე პროკურატურაში თაროზე შემოდებული თუ რამე არის,
2: იმასაც მოგაწერენ კაცო, კიდე ერთი ხუთი გვამის პრობლემა მქონდა და ბანალურად იმასაც
0: აგერ გავხსენი საქმე კაცო, რა პრობლემაა, ხო?
1: ხო, ანუ ბურჭულაძის მიცემული ჩვენება საერთაშორისო სამართლით ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. ანუ ღარიბაშვილის, ემას რა ქვია, ადვოკატებს ეხლავე აქვს უფლება ამადგენდა სტრასბურგში შეიტანო, რომ გიორგი პოლიტპატიმრის ყველა ემას აკმაყოფილებს, ეხა
0: დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს.
1: ხო, დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს, ეხა საფრანგეთში რო ეს კანონია, ჩათვალე ევროკავშირში, იმიტომ რომ საფრანგეთს ხო ევროპულ კანონმდებლობასთან აქვს ეს შესაბამისობაში მოყვანილი თავისი კანონი. შესაძლებელია დაახლოებით იგივე იქნება ლიტვაში, ჩეხეთში, პოლონეთში.
2: ხო, ჰარმონიზაცია ხო მოხდა ამერე.
1: ხო?
0: ამას ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგანაც, რომ აი ამ საკანონმდებლო ბაზა შეცვალეთ, კანონები შეცვალეთ, მიიღეთ ისეთი კანონები, რომელიც გამოადგება ქვეყანას და არა ხელისუფლებას. ქვეყანას და ხალხს უნდა გამოადგეს და არა რაღაც ვიწრო ჯგუფს, რომელიც მართავს რატომღაც ქვეყანას. რატომღაც ვამბობ იმიტომ, რომ რასაც იწერენ 80%-ს და 80 არა გაქვთ მაგდენი პროცენტი, კაცო, ეგ ჩემზე უკეთესად თქვენ იცით.
1: არა, ნუ ახლა ჩვენზე ხო თქვა კობახიძემ, რომ 22% ქონდათო და ესეც ესე ხო რა ქვია, შეცირებული, ხო და ჩვენამდე კიდე დავაკელითო და
0: და მე ღარიბაშვილმა, სხვათა შორის, ღარიბაშვილმა უნდა იმასაც გაგცეს პასუხი. თავის დროზე რო თქვა, რომ დასავლეთმა ზეწოლა მოახდინა ჩვენზე და შევათრიეთ ეს პარტიები პარლამენტშიო.
2: აი ეს
0: ა?
2: ვის ხარჯზე?
0: ვის ხარჯზე, ხო და ეს ის პერიოდია, როცა ასევე ხელისუფლება ამბობდა, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებს, ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს აქ 20-დან 22%-მდე და მერე დაგვიწერეს 3-4. და ეხლა ღარიბაშვილი თავის დროზე ალბათ დადგება დრო, როცა ღარიბაშვილი გახსნის ამ სქემას, რანაირად შეათრიეს და რატო თქვა რომ შევათრიეთო და ამას ახსნის და გასაგები გახდება, როგორც თავის დროზე გახარიამ თქვა ტელევიზიით, რომ როგორი წერებოდა საარჩევნო ნიშნებიო, ანუ ჯდებოდით, რომ რგვალი მაგიდაო გორბის, ანუ აი ამ პარტიას რამდენი დაუწეროთ? არა, არა, ამდენი არა, მოდი ამდენი და ნუ რამდენი, ნუ აი ამდენი. კარგი, უწერდნენ თქვა რაღაც 5%-ს. გორბი ამას აქვეყნებდა და მე ერთი ერთში ჯდებოდა არჩევნებზე ეს ციფრი. ეს ხომ შეუძლებელია, რომ შენ ერთი ერთში 0-2, 0-3-ით განსხვავებით დასვა ციფრები? შეუძლებელია. ესე იგი, რადგან იმ რგვალ მაგიდასთან უკვე გაირკვა, რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწერონ, უწერდნენ კიდევაც, ხო? მექანიზმი და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ამას გავარკვევ ჩვენ და გაიგებს ხალხი ამას დროთა განმავლობაში, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ აი ეს წერდითო საარჩევნო იმ რა ქვია, ციფრებსო. ღარიბაშვილმა თავის დროზე ასევე ორჯერ პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ შევათრიეთ, აგერ გვითხრეს რომ შეათრიეთ და შევათრიეთ. ამ ყველაფრის ახსნა ადრე თუ გვიან მოუწევს, ხო, ამათაც და ზოგადად ხალხი გაიგებს როგორ ყავდებოდა, მაგრამ აი ამ ყველა აი ამ ფონზე, როდესაც გამოდის ხელისუფალი და გეუბნება, რომ მე მაქვს 80% და ყველაზე მაღალი რეიტინგი მაქვს, მე ვსვავ კითხვას, როცა ამას გახარი ამბობდა, რატო არ გამოხვედით და არ უთხარით რომელი მაგიდა, რომელი გორბის კვლევები რეებს ბოდავ, რეებს ამბობ? ერთი განცხადება არავის არ გაუკეთებია. იმიტომ რომ გახარი რასაც ამბობდა, რეალურად ესწრებოდა ამ პროცესს.
1: კი, სოზარს ამოძახა კაცო, ეგ ვიღაცა იმისთვის ვაქცესთვის კერძავს სოზა, ხომ შენ ერთად ვიყავითო იგი, როგორ წაიწერებოდა ეს ყველაფერი?
2: ხო, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ, რეაგირება ამას მოყვა. ასე კი არ არის, რომ არ მოყვა.

0: ხო, ის რომ გაქცეულია, გაძდა და საქმე აღუძურესია, მოყვა. შენ სხვა რეაგირებას ელოდებოდი, თორე რეაგირება ეს იყო.
1: არა, არა, მე ზუსტად ამ რეაგირებას ელოდებოდი. მე ზუსტად ამ რეაგირებას ელოდებოდი. ანუ ერთი სიტყვით, აი დღეს, რასაც ახლა ღარიბაშვილს უკეთებენ, ჩვენ ამ პირველ გადაცემაში რადგან გვისმენდი გიორგი გასულ შენ რა. ორი ადამიანი, გასასწრელში მყოფი ადამიანი, რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ, რაზე, იმ რომ ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, ზეპირად ამბობს, რომ კი, ღარიბაშვილი იღებდა ფულს. ღარიბაშვილი ამბობს ასევე ზეპირად, რომ მე არ ვიღებდი ფულს, მაგრამ ღარიბაშვილს არავინ არ უსმენს. იმ ზეპირ ჩვენებებს იღებენ როგორც საბაზისოდ იმისთვის, რომ ღარიბაშვილი გაასამართლონ ახალი.
0: კიდე თანაც თავარია უკვე შედგა იმათმა, რომ ეს ჩვენება მიცეს, ამისთვის მათ უკვე მიიღეს ის, რომ შეუმცირდათ სასჯელი, ეს ყველაფერი უკვე და
2: კი გაქვს რაღაც.
0: ეს უკვე ფაქტი შედგა. ეს ისე კი არ არის გიორგი რომ ამბობს, რომ ვიღაცამ კვლევა დაიწყო და მე რე ვნახოთ. არა, ფაქტი შედგა. ეს ადამიანები უკვე ვიცით, რომ უნდა გამოვიდნენ, შეუმსუბუქდა მდგომარეობა და დაუმძიმდა იმას, ვის
2: დიდი ჩვენი გადაცემის წინ ახლა ახალი ამბები რო იყო იქ, ჩვენ მომარ ახალ ამბებს იყო რომ ბურჭულაძეს გაუფორმდა
1: უკვე. კი, კი, ეგ ვიცით. ხო და ამას ვამბობ. ორი ადამიანი ამბობს ზეპირად, ადამიანი ვისაც ეს ამას აბრალებენ ამბობს ასევე ზეპირად, რომ მსგავსი რამე არ ყოფილა, მაგრამ იცი რა არის, რომ ჯერ ალბათ როგორი მომენტია, იცი? როგორც აი თუნდაც 37 წელი რო გავიხსენო, პირველი ვინც დანოს დაწერს, იმის მხარეს დგება სახელმწიფო რა, ანუ ხელისუფლება. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აშკარად ჩანს ხელისუფლების დაინტერესება. აი რა შეასა.
2: რა თქმა უნდა.
1: რა თქმა უნდა. ეს არ არის, ეს არა ჯერ ის ნათქვამი, რომ აი ახლა დაუმძიმდება მდგომარეობა ღარიბაშვილს. ჯერ იყო ნათქვამი ერთი კვირის წინ, ხო? ხელისუფლების მხრიდან. საიდან იცოდი, რომ შენ დაუმძიმდება? ესე იგი, უკვე გეგმავ, რადგან შენ არასრულებ იმ დავალებას, რომელსაც მე გაძლევ, მე შენ დაგიმძიმებ. როგორ? მაგ მაგის ხერხი, მაგ მაგის საშუალება. ამათ ორს დავაშინებ, ესენი ზეპირად ხელს დაგადებენ. აღიარებ, არ აღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს. მოსამართლე გამოიტანს განაჩენს და 11-დან 15-მდე ხო არის? 15-ს თუ არა, 13-ს მაინც მოგიჟდით და საკმარისია. აი ეს ამ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დაინტერესება არის აქ. ის რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცედურა, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლინდა. არც ერთ ეტაპზე.
2: არა, არა გიორგი, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლინდა.
1: იმიტომ რომ აგერ მე და გოჩა ვსაუბრობდით, რომ ეს რო ყოფილიყო სამართლებრივი, სწორი სამართლებრივი პროცედურა, ჯერ უნდა მისულიყვნენ, ჯერ უნდა მისულიყვნენ ბურჭულაძესთან, ხეიძესთან, ეთქვათ, რომ აბა რამე დამატებითი გაქვთ რაღაცე. იმათ რომ ეთქვათ, რომ კი, ღარიბაშვილსაც ვაძლევდით ფულს. მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ჩვენებები და გვინდა რომ გავაფორმოთ შენთან საპროცესო. აღიარე, აღიარე, უკვე არის ეგ ჩვენებები. აღიარე და გაგიფორმებთ საპროცესოს. ის რას გააკეთებთ, როგორ მოიქცეოდა ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ეს არის სწორი სამართლებრივი გზა. მაგრამ შენ რო ჯერ შედიხარ ღარიბაშვილთან და ეუბნები, რომ კორუფციაში ბრალი აღიარე და ის გეუბნება, რომ არ ვაღიარებ და შენ გამოდიხარ და მერე მიდიხარ ორ ადამიანთან, რომელიც ციხეში ასევე ზის, ანალოგიური ბრალდები და ეუბნები, რომ თქვენ ახლა ხელი უნდა დაადოთ ამას. თორე რაღაცა ალბათ, ხო, თორე რაღაცა მოგივა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო გეუბნები, მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს მოხდა ზეწოლის გარეშე.
2: ვერც მე, აბსოლუტურად. აი
1: ხალხი ხალხს არ ჯერა, ხო ამისი?
2: არავის არ ჯერა, გიორგი, ხალ აი რაღაცა ესეთი ნონსენსური ეს არის რა.
0: ე და ამას ვებრძოდით თქვენ მართლა, ნუ მე ჩემი მხრიდან რაც შემეძლოდა, რაც იყო იმას ვაკეთებდი და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით, კაცო, სიცოცხლის საფრთხეც კონდათ და ყველაფრის, ამას როცა ებრძოდით.
2: მაგრამ ჩვენ ციხეს გადავარჩი და მაგა ხეხა ცოტა
0: ხეხა
1: ვინ რა ცოტა ხანი
0: ცოტა ხანი ჩვენთვის
1: და ორ წელიწად ნახევარი ცოტა ხანია.
2: ახლა რასაც უშიდეთ და რასაც ისე
0: ასე რომ აი დღესაც ხო ახლა

0: მე ამიტომ ვამბობ რომ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა ვისაც აი მართლაც რა ხმას ოცნებას რომ აძლევთ და დღესაც რო ფიქრობთ რომ ბიჭო კიდე აი ისინი არ მობრუნდნენ ისინი იმიტომ არ უნდა მობრუნდნენ რომ აი ამას აკეთებენ ახლა ესენი ამიტომაც არ უნდა მობრუნდნენ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ აი უსამართლობის მწვერვალი იყო და თუ ამათმა ამის კეთება დაიწყეს მაშინ ესე გამოდის რა ახან ჯერმე არ მეხებიან იმათ კი იჭერენ კაცო არაუშავს ერთმანეთს ის აი ნაცებს იჭერდნენ და ნაცებზე გაროჩ ისინი ხო თვითონ ცუდები იყვნენ ამიტომ მათ ისევ ექცევიან როგორც ის ჯერ ეს არის შესულელი ამის თქმა მაგრამ
1: აბსოლუტური შესულელი არა ბაბარა
0: მაგრამ ეხლა უკვე ქართული ოცნების მინისტრებზია კაცო ლაპარაკი და თქვენ რას გიზავენ ჩვენ რას გიზავენ პრემიერ მინისტრი თავდაცვის მინისტრი უშიშროების მინისტრი წარმოედგინეთ ვიზია საუბარი ერთი პრემიერი გაქცეულია თორე ის სამდღეში ხნებოდა უკვე და
1: პრემიერი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი კაცო ის პრემიერი იყო და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო
0: კი
1: ვიღაც ალიოშა ხوار გაქცეულა
0: კი და აი წარმოედგინე გიორგი რა მდგომარეობა ქვეყანაში კრიზისი მეტი რა ჯანდაბა უნდა იყოს და თანაც რაც ყველაზე მთავარია ჯო ამ თავარი ფუნქცია ხო მესმის რომ ხდება კაცო საფრანგეთში ხდება და ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება რომ მინისტრებსაც იჭერენ და პრემიერსაც როცა ის დანაშაულს ჩადის მაგრამ იცვლება ხელისუფლებები ამის გამო და აქაც ხელისუფლებები კი იცვლება ოღონდ ისევ ის პარტია რჩება ისევ ის ადამიანები რჩებიან და რაც ყველაზე მთავარია ვინც ნიშნავს ისევ ისწulis და თანაც ადამიანებს განწყობა ბიჭო აბა რა ამკაც ყველა ღალატობს პრემიერ მინისტრები პრეზიდენტები ეს მინისტრები ღალატობენ იმიტომ დანიშნავს ამ ადამიანებს და მე ეს ადამიანები რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებენ და მე დასაჭერები ხდებიან ე ბიჭო ესე იგი ვერ არჩევს ხო ეს ადამიანი ვერ არჩევს რა ისე კარგად ვერ არჩევს რაღაცა ცოტა ეშლება გადასარევით ვისებებია კაცო რაზეა ლაპარაკი ბევრამეში ბიზნესმენი კარგია ადამიანური ვისებები რაღაცეების ალბათ კარგია მე ოჯახია ეს მაგრამ ამ საქმეში ვერ არჩევს რა იმიტომ რომ ვინ შეარჩიეს უყველა მუღალატა სუყველა
2: ან შეიძლება სხვა რამე ვიფიქროთ რა კონკრეტული ჯგუფი არ ირჩევს და იმას ეუბნება რომ კარგია მოდიო რა ამ კაცს დავნიშნოთ. და ის უბრალოდ ამ დანიშნეთ რა. თავარია საქმე აკეთოს. არ ვიცით ახლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იმდენად არის არეული, რომ აი ერთი კაცის მართვა ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ უკვე რადგან კლანები ჩნდება, ესე იგი უკვე არის
1: მრავალ კლანში. როდესაც შიდა პარტიული კლანები და იქ რაღაცა კლანებს შორის მიდის, რა ქვია, ჭამა იქ მხოლოდ ერთი კაცი ვეღარ მართავს.
2: ხო და მაგას ვამბობდა, აქ ისიც ჩანს, რომ ამ კლანურ დაპირისპირებაში ეს კაცი პირდაპირ არ ერევა. ანუ დაჭამენ ერთმანეს, რომელიღაცა ხო დარჩება, ყველა ჩემი ამ კუთხით რა, არ ერევა.
1: კი, კი.
2: ამ ჭამაში, იტოქში ერთმანეთის ჭამაში ზარალდება ქვეყანა.
0: ქვეყანა ეგ არის ხა თორე
1: არა მარტო ესენი აღმოჩნდა რომ იაგოს მისი ყოფილა და გვარამიაც ერთმანეს და
2: მაგრამ ეს ხო საერთოდ ისეთი რაღაცეები ირკვევა ნელ-ნელა
0: რა არა თან რა არის ეს მისი მეთოდიკა ხო რა არის ხო სინამდვილეში ეხლა ყველას გასვრა აი ჩვენ ავტორიტეტი აღარ არის ქვეყანაში
1: კი ავტორიტეტი
2: სანდოვის წარმოადარჩევს
0: პოლიტიკური ავტორიტეტი კი არა საერთოდ აი ადამიანური ავტორიტეტი აღარ არის მაგრამ ყველაზე რთული რაც არის ბიჭო ამ კაცის ყველაზე მთავარი აი რაც კოზერი იყო მისი როგორც მოთამაშის იყო რა ის არასდროს წინაპლანზე არ ყოფილა ის ყოველთვის იყო სადღაც ანუ ბექში ხო უკანა იმაზე თამაშობდა და იყო გენიოსი ამითი გადარჩა გადა აი საშინელ 90-იანებს გადაურჩა გადაარჩინა თავისი ქონება პირიქით გაამრავლა ეს ქონება შეძულეს ყველაფერი და აღმოჩნდა მე როცა პირველ იმაზე გამოვიდა პლანზე შეხედა ბიჭო პირველ პლანზე არ მოეწონა ეს ყოფნა იმიტომ რომ არ არის მისი ადგილი ის იქ თავს ვერ გძნობს ხო რუსული გამოთქვა ნივსმაიერ ტარელკე არ არის მისი საქმე ადგა და გაიწია უკან როგორ როგორ იმ პირველ პირებს ვისაც ადრე ეფარებოდა და თამაშობდა მათთან ერთად ეხლა ეს პირველ პირები თვითონ დააყენა და შეცვალა თამაშის წესი სინამდვილეში ის რაც მისთვის იყო ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე კარგად იცოდა ეს იყო რომ ნებისმიერ ტიპთან სააკაშვილთანაც თამაშობდა კაცო საქართველოსში რო ჩამოვიდა შევარდნაძესთანაც თამაშობდა რო ჩამოვიდა მანამდე იქაც თამაშობდა ეხლა უკვე თვითონ დანიშნა ეს ტიპები და ბიჭო ეს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის გამოიწე რა და ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან მე შენ კი არ მოხსნი თავად სიტუაცია მოიწე სამას ეს არჩევნები ჩატარდება და გადაირჩევენ და შენც მონაწილე გახდი ხო ამ სიტუაციის მონაწილე მაშინ ნორმალური მდგომარეობა გვექნება თორე ესე მე თან პასუხისგებლობაც არ უნდა კაცო აიღოს ერთი

0: პრეზიდენტი, ნუ არ გამოდგა მეორე პრეზიდენტი, არ გამოდგა მესამე, არ ვიცი, კაცო, ერთმა გაუმარჯოს და ხა თან რაიმით პირობებით კრიტერიუმებზე ლაპარაკობდი შენ და შენც მას კრიტერიუმები, რომ რა კრიტერიუმით აირჩიე პრემიერ-მინისტრი, რო გითხეს ამანო ვერტალიოტიო ისე კარგად იყიდა საფრანგეთში, ბიჭო, ვერტალიოტის მყიდველი შეიძლება იმდენი იყოს, მაგ კრიტერიუმით რო შემირჩიე პრემიერ-მინისტრი. მეორე მოიყვანე პრეზიდენტი.
1: მყიდველი არა. იმ კაცმა მითხრაო, ვირტუალურად რომ მომხიდაო და კარგად რომ ფრანგული იცისო, ის კაცო გამაცანიო და მანდო მივაქციე ყურადღება, მიქეთ გაყიდა.
0: ა, თვითონ გაყიდა. ხო, ანუ ასეთი კრიტერიუმით, ბიჭო, პრეზიდენტზე არ შეიძლება თქო, რომ ჰაბიტუსის გამო ვირჩევ, ხო, ახლა აი არის ხო რაღაცა. მოგვეცი რა ამ ხალხს, რა ქართულმა ხალხმა სუვერენიტეტი ამას ქვია. შენ ხო ამას ცდილობ, რომ არც ამერიკელებს, არც რუსებს, არც ევროპელებს არავის არ დაუწვე, არც ჩინელებს შენ რაღაც სუვერენული თამაში თამაში. ე ბიჭო, ქართველებს მოგვეცი რა იმ საშუალება, რომ შეცდომა დაუშვათ, ხან ცუდი პრემიერი ავირჩიოთ, ხან ცუდი პარლამენტი ყავდეს, მაგრამ ჩვენით გავაკეთოთ ეს. და შენ გაიწია გვერდზე თუ კიდე ხანდახან მოგვეხმარე, მე რო შეგვატყო გაგვიჭირდა რაღაცა, მოგვეხმარე, ასე არ
2: შეიძლება. გოჩა, აგე 17 ოქტომბერს ფრანგულმა პროფკავშირებმა ახალი ყვითელი ჟილეტები დაანონსეს.
0: ანუ მოდის უკვე სიტუაცია, კი.
2: ძირფასო ხელისუფლება, ჩვენ თქვენ გიყურეთ. არ გაიგონეთ ჩვენი, ახლა ჩვენ ქუჩაში გამოვალთ.
0: კი, ცუცუდი ფორმებით არის გრევას, მაგრამ უღირთ რა. აი უღირს ის დამტროული ვიტრინები, ის ჭუბი სხვა ღირს, იმა თავისუფლება რაღაცა ფასი ღირს, რომელიც ძნელია, მაგრამ არის ფასი ჯდება ეს ყველაფერი. დემოკრატია ყველაზე ძვირი მართველობა ერთ-ერთი. იმიტომ დემოკრატია ძვირია რა, იმიტომ რომ თავისუფლება ძვირი შესაძლოა.
2: ყველაზე ძვირი და ყველაზე რთული, გოჩა.
0: კი.
1: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაში, იმიტომ რომ სამი წუთია რაც გადავაცდილეთ.
2: ხო, აი მე ზუყურებს რაც და გადავაცდილეთ.
1: კი ბატონო, თორე ძალიან საინტერესო, მე ხო კიდე ახალი თემები დამებადა. ვერც ვახმოვანებ, თორე უნდა შევყვეთ. აა, კეთილი, კარგით, გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები. მადლობა რომ გვერთვები. აა, მაყურებელს მადლობა რომ თქვენც აქტიურობთ, უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ერთნაირად დრო არ გვაქვს ხოლმე რომ ზარები შემოუშვათ. იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ისეთი თემაა, რომ სულ ლაპარაკი გვიწევს, ის კი არა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ჩუმდებით ხოლმე რომ ერთმანეთს ვაცალოთ. ამიტომ ამისთვის აა ასე ვთქვათ, ბოდიშს გიხდით. ჩვენ მე თქვენ შეგხვდებით ამ კვირაში ხუთშაბათს და ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე. ხუთშაბათ დღეს და სამივე ერთად შეგხვდებით მომავალ კვირას 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც. მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული

მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული, ღვთის მადლით აღსული ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გამთავრდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელ იმას აწყობდა და ეხლა სასაცილო არ არის ეს. მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ვტოვებ თანამდებობას, ვტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილი საშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალის ხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. სწორედ ამ დროიდან თქვენ უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვექნება: თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაკავშირებით? ვიმეორებ შეკითხვას: თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით? ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო წლებში ვხედავთ, რომ ბევრი პრობლემა გვაქვს, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია დღის წესრიგში, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დიდი ნაწილი დუმილის გზას ირჩევს, სამოქალაქო პოზიციის გამოთქმას ერიდება. ძალიან ბევრი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 1/9 არჩევნებზეც კი არ დადის და ყოველთვის საუბარია იმაზე, რომ მაინც ყველა პარტია ერთნაირია, მაინც ყველა გვატყუებს, ხალხი დავიღალეთ და ამ არგუმენტებით ისინი ამართლებენ იმას, რომ კვლავ მარადიულად შეიძლება დარჩეს ერთი და იგივე პარტია ხელისუფლებაში მუდმივად. როდესაც ჩვენ ვხედავთ არაბული ქალაქების პრობლემას, როდესაც ვხედავთ დავით გარეჩთან დაკავშირებულ პრობლემას, მიგრანტების პრობლემას, მაგალითად დიდ ქალაქებში და თბილისთან ერთად აჭარაშიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, ამ ყველაფრის პარალელურად არ ჩანს საზოგადოების დიდი ნაწილის რეაქცია. საზოგადოების რეაქცია არ ჩანს უსამართლო პოლიტიკურ ვითარებაში.

0: ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, უსამართლო კანონებთან დაკავშირებით, ფასებთან და გადასახადებთან დაკავშირებით, რომელიც ყველას გვახრჩობს. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ საზოგადოებას, როდესაც ვახსენებ ყველას, ამ საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი აქტიური ნაწილიც და სწორედ შეიძლება ითქვას, მათ დამსახურებას მივაწეროთ, თუ კი რაიმე კარგი ხდება და მათ კატეგორიულ მოთხოვნებს პრობლემების არსებობის პირობებში, თუმცა თქვენ აქტიურ ნაწილსაც მინდა დღეს გთხოვოთ, რომ იქნებ მიმართოთ პასიურ საზოგადოებას, რომელსაც არაფრის თქმა და გაკეთება არ უნდა, შორიდან უყურებს ყველაფერს. მიგაჩნიათ თუ არა, ერთ-ერთი ქვეკითხვა იქნება, რომ ქვეყანაში დღეს შიში არსებობს. შიში თავისუფალი სიტყვის თქმის. თქვენი სიმართლის თქმის თუ გეშენიათ, თქვენ თუ არა თქვენს ახლობლებს და თქვენს ნაცნობებს მაინც, განსაკუთრებით მათ, ვინც საჯარო სფეროში მუშაობს. და მე ვიცნობ სამწუხაროდ არაერთ ადამიანს, რომელსაც Facebook-ში, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში მოწონების ღილაკზე თითის დაჭერის ეშინია, იმიტომ რომ ის ინათესავის ადღაც საჯარო სამსახურშია, ან თვითონ არის სამსახურში საჯარო სფეროში და შეიძლება მოწონების გამო ადამიანს დაატოვებინონ თანამდებობა. ამას ღიად გვიზიარებენ ჩვენის ადამიანები, ვინც მუშაობენ ასეთ სახელმწიფო უწყებებში. როგორ აფასებთ იმას, რომ დღეს საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი პასიურია და რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს? ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი, პასუხს მოგწერთ.
0: დიახ, мама, ახლა და ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა, ან რადიოს თუ ჩართული გაქვს.
1: მე თვითონ მოკავშირე, თქვენ ობიექტს ძალიან მიყვარს.
0: ცუდად ისმის, ხმა იქნება აუწიოთ სტუდიაში. დიახ, დიახ, განაგრძეთ. არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ არის ისმის თქვენი საუბარი. 557-85-98-88. თქვენი აზრით რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან, საკითხებთან დაკავშირებით? სამოქალაქო პოზიციის არ გამოთქმას და დუმილს და შემრიგებლობას და შემგუებლობას ყველაფრის მიმართ. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ მთელ საზოგადოებას იმ ნაწილზე გვაქვს საუბარი, ვინც სამწუხაროდ შორიდან უყურებს ქვეყნის ბედს და არც მომავალზე ფიქრობს და არც დავით გარეჯი აინტერესებს, არც არაბული ქალაქების საკითხი, არც სოხუმი და ცხინვალი. ან შეიძლება აინტერესებს კიდეც, მაგრამ გულში, გულის სიღრმეში მხოლოდ და საკუთარ მეგობართან თუ დაიწუწუნებს, დიდი, მაგრამ საჯაროდ და ღიად არ გამოთქვამს ამ პოზიციას. მე ვერ ვამტყუნებ, ბევრ მოქალაქეს შიში ნამდვილად არის. ეშინიათ ადამიანებს სამსახურის დაკარგვის, ეშინიათ იმის, რომ შეიძლება სოციალური ქსელებით, ან ტელევიზიით დარეკონ საკუთარი აზრი თქონ და შემდეგ სხვებმა რაღაც მძიმედ უპასუხონ და ყველა რაღაცას უფრთხილდება და ყველა რაღაცას საკუთარი იმიჯს, რეპუტაციას უფრთხილდება თითქოს ამ დუმილით. მაგრამ ეს დუმილი ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოგვიტანს. მე არ მინდა ვინმე დავარიგო ან ვინმე შეგუავასწავლო. ვერა, არ მაქვს ამის უფლება. მაგრამ ფაქტია, რომ დუმილმა სიკეთე არ მოგვიტანა. არჩევნებზე არ მისვლამ სიკეთე არ მოგვიტანა. პირიქით უარესი შედეგები გამოიწვია. ხშირად მიჩნდება ხოლმე, რომ ინტელიგენციას რომ უწოდებენ ის ნაწილი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, რატომ არის ყოველთვის ჩუმად? რატომ არიან ყოველთვის ხელისუფლებებთან ლოიალური? ყოველას აქაც არეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს საუბარი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისიც რა ხდება დღეს საქართველოში, ეს გამოწვეულია სიბრძნის დეფიციტი. ბრძენი ხალხი ვაკელია.
0: სტუდიაში ხმას აუწიეთ, გთხოვთ, ცუდად ისმის.
1: აი, ბიძინა ივანიშვილი ვერ ყოფილა იმდენად, რომელიც ას გამოაწვეს. ჯერ ერთი არ გვაქვს ორა დემოკრატიული მართვეცი, არჩევნები. არჩევნები შეუძლია მიანდოა, მაგრამ რომელიც არის განათლებული და ნიჩის რა გამოადგება ერთ განათლება არ გვაქვს. ჰიბრიდის ეს ყველაფერი გამოწვეულია ის, რომ რელი

0: რელიგი ადამიანი უჩეთელ აზროვნებას აღვითარებს. მან დაუჩვა თავისუფალი აქტი, როცა აღწევს.
1: ხალბატონო, მაპატიეთ ცუდად ისმის თქვენი ხმა, ნაწილობრივ გავიგონეთ, მაგრამ წუხვა რომ არ არის კავშირი ხარისხიანი. მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია ნაწილობრივ თქვენი სათქმელი. კადრები არა ყავსო, მე მგონი ასე გავიგე ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებას, რომ ქვეყანა ღირსეულად წაიყვანონო და ყველა პრემიერ-მინისტრი, ყველა პრეზიდენტი, თითქმის ყველა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელები, ყველა კორუფციონერი და ცუდი აღმოჩნდაო, ქართული ოცნება თვითონ ლაპარაკობს. და ესე იგი, მართლაც არსებობს პრობლემები. და ამავდროულად ჩვენ დავინახეთ ისიც, რომ 2012 წლამდე მებრძოლი ადამიანების გარიყვა დაიწყო დიდი ხნის წინ. ყველა ჩამოიშორეს, ყველა გარიყეს და ისეთი ხალხი გამოაჩინეს საჯარო სფეროში, მერები, გამგებლები, დეპუტატები, მინისტრთა კაბინეტი, თითქმის ყოველი მეორე წინა ხელისუფლებიდან არის მოსული და ნაციონალური მოძრაობის წევრი თუ არა, მხარდამჭერი ან მათი საკადრო გუნდის წევრი იყვნენ და ამ დროს 2012 წლამდე მებრძოლი ხალხი ჩამოიშორეს, გარიყეს და ბრძოლა დაუწყეს და ახლა ძალიან აქტუალურია ვეტერანების საკითხი. თქვენ იცით, რომ გიორგი ბარამიძის განცხადების შემდეგ, აღარ გავიმეორებ ამ სიტყვებს, ძალიან დიდი ბრაზი მოხვა ვეტერანებში ამ ყველაფერს. და გიორგი ბარამიძე უკვე დააკავეს, მაგრამ სამაგიეროდ ქართული ოცნების მართველი გუნდის საინფორმაციო პროპაგანდა ამ ვეტერანებს დღეს კი არ იცავს. პირიქით, ისეთი ხალხი გამოხავთ თავის საინფორმაციო სივრცეში, რომლებიც ვეტერანებს უტევენ ისევ. ბარამიძეს და ნაციონალურ მოძრაობას კი არ უტევენ, ისევ ქართველ ომის ვეტერანებს უტევენ. აი რატომ ამოიღეთ ხმა ბარამიძის წინააღმდეგო, როდესაც ასეთი მოღალატეობრივი რამ თქვა მართლაც მან. ხო და აქ კარგად ჩანს, რომ უსამართლობა მართლაც ბევრია, გავიხედავთ ხელისუფლებისკენ უამრავი უსამართლობა, გამოვიხედავთ ოპოზიციისკენ, ბევრი ტყუილი და ბევრი ოდიოზური სახეა. და ამ დროს ჩვენ ბრაზდებით, ხო? და ვის უბრაზდებით? ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ სამშობლოს უბრაზდებით? ჩვენც ხომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ. ჩვენ თავსაც უბრაზდებით, ესე იგი, და მიუშვათ და ე დინებაზე ყველაფერი. და იყოს უარესობისკენ წავიდეს საქმე. არც არჩევნებზე მივიდეთ, არც ხმა ამოვიღოთ. გავჩუმდეთ და დაველოდოთ თავისით სასწაული, როდის მოხდება, მაგრამ ეს სასწაული პოლიტიკაში არ მოხდება საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ჩართულობის გარეშე. არჩევნებზე უნდა ვიაროთ, ხმა ამოვიღოთ. ვიცი რომ პოლიტიკური სპექტრი ცუდად გამოიყურება, მაგრამ ვიღაც შედარებით უკეთესი ხომ შეიძლება დავინახოთ და გავაძლიეროთ და შანსი მიუცეთ. ნუ დაგვიჩემებია ყოველას ერთად ეს ნაცები და კოცები. ზედმეტია უკვე ეს. მრავალი წელია ამას ვამბობთ, რომ მოგბეზრდა ყელში ამოგვივი და ნაცებიც და კოცებიც. მაგრამ თუ კი ხალხი არჩევნებზე არ მივა, თუ კი სამოქალაქო პოზიციას არ დააფიქსირებს და ყველაფერ შეეგუება, ნუ მაშინ ეს კულავ გაგრძელდება ასე. არაბული ქალაქების თემაზე აქციაზე ხალხი არ გამოდის. ნუ დავით გარეთზე ჩვენმა გუნდმა არაერთი დიდი აქცია მოაწყო, მაგრამ ეხლა რაც ხდება ამაზე რა არის გასაკეთებელი სათქმელი, თქვენ რამდენად მზად ხართ ბრძოლისთვის. გავიგეთ ისიც, რომ და აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, დიდი პატივისცემა აზერბაიჯანს, მაგრამ დავით გარეთში ეს საქართველოა და მოქმედება უნდა გავწიოთ ყველა ერთად, პირველ რიგში მთავრობამ ამ ჩვენი ისტორიული ტერიტორიის რელიგიური კომპლექსის დასაბრუნებლად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ესე იგი, ვთქვენ როგორ თქვით, მოქმედებაში როგორ
1: მე ვერ გიპასუხებთ. მე გახლავართ საზოგადოების ნაწილი, ჟურნალისტი ვარ და ერთად ვიმსჯელობ. თქვენ რას ფიქრობთ?
2: მე საპატარა ნაწილი ვარ. საზოგადოების. მაგრამ აქტიური წევრი ვარ პროდუქტის. აკარი აქტიური წევრი ვარ. ესე იგი, მე ფიქრობ, არაფერი
1: არ. რატომ ისმის ასე ძალიან ცუდად?
2: და კონფედერაციაა. ჩვენი ხალხი
1: მადლობ. ვავ ცუდად ისმოდა და მე არ ვიცი დღეს ასეთი პრობლემები რატომ არის. 5-5-7-88-45-88. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას, როდესაც ქვეყანაში ბევრი პრობლემა არსებობს? ნაწილის, სოლიდური ნაწილის და არ ეხება ეს ყველას. და კიდევ ერთი ნაწილი, და ეს ნაწილი იმედი მაქვს, რომ მცირეა, ყველას მიმართ უკმაყოფილოა, ყველაზე ბრაზობს. არც პოლიტიკოსები მოსწონს, ნუ რამოსაწონი არიან, მაგრამ ნუ არის ამ სპექტრშიც გარკვეული ჯგუფები, რომელსაც შეიძლება ვენდოთ. არც მთავრობა მოსწონთ, რამოსაწონია მესმის. არც სასულიერო პირები მოსწონთ, არავინ არ მოსწონთ. ყველას მიმართ ბრაზით არიან და ამბობენ, რომ აი თქვენ როგორ მოგცეთ ხმა, ან არჩევნებზე როგორ მივიდე, ან აქციაზე როგორ დავდგე ამასთან, იმასთან. და ამასობაში გადის ჩვენი ცხოვრება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. რატომ არის საზოგადოების ნაწილი ჩუმად და პასიურად, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემა გვაქვს? რას ფიქრობთ?
3: მე თუ ხეს შედარებას მოვიყვან.
1: დიახ, დიახ.
3: წინა საუკუნეებში თუ ადამიანები, ქართველები, პატრიოტები იბრძოდნენ საქართველოს მიზნის გადასარჩენად.
1: დიახ.
3: ხმლითა და ხმლით, ხანძლით. დღეს ჩემი აზრია, ჩვენ უნდა მივიღოთ, ჩვენი ხმა უნდა მივაწოდოთ, ხმა უნდა მივიღოთ აქტივნებს.
1: დიახ.
3: აუცილებლად.
1: აუცილებლად.
3: ქურდზე კაცი უნდა გამოვიდეს, სხვანაირად ამ.
1: დიახ, დიახ.
3: რა ქვია, ყიზილბაშებს ვერ მოიშორებთ.
1: გეთანხმებით.
3: 2012 წლიდან ყიზილბაშები დაეპატრონეს საქართველოს. თუ ესენი გააგრძელებენ ხელმძღვანელობას, საქართველოს გაქრება პოლიტიკური რუკიდან საერთოდ, თუ ესენი გააგრძელებენ მომავალი არჩევნებიდან. საქართველოს გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. მათ არაფერი აბსოლუტურად არავითარ არ აღწევს. ეს თავრობა არის საკუთარი ოჯახების მთავრობა, ბატონო. დანარჩენები ხალხი თუ ცხოვრობს საქართველოში, თუ თვლიან, რომ ცხოვრობს ფეხებზე კიდიან და თუ ხედავ, რომ ცხოვრობს ფეხებზე კიდიან, თუ არა და საერთოდ არაფერ განსაკუთრებით პენსიონერებს.
1: დიახ, მადლობა.
3: პენსიონერები ფეხებზე კიდიან, მაგრამ
1: პენსიონერებს ძალიან ცუდად ექცევიან, ეს ნამდვილად სიმართლეა. როდესაც თვითონ 5000 ლარით იმატებენ ხელფასთან, 16000 მიუახლოვ და პენსიონერს 20 ლარით უზრდიან და მომავალი წლიდან კიდევ 20 ლარით იზრდება მხოლოდ პენსია, მეტი არა. ეს დაცინვაა, როდესაც ფასები ორმაგდება ყოველ წელიწად. მადლობა ჩემო ბატონო თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტივის შეკითხვას შეგახსენებთ, თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას? მნიშვნელოვანი საკითხები, როდესაც არსებობს ქვეყანაში და ამაზე დუმილია. ნაწილის მხრიდან საზოგადოების გნებავთ პოლიტიკური უსამართლობა, გნებავთ ფასების თემა, გნებავთ არაბული ქალაქები, დავით გარეჯი, მიგრანტების მასიური შემოდინება. ბევრი თემა და აქ დუმილი ისმის. Facebook-ში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკის მონიშნა დაჭერა ამ ღილაკზე. არ სურთ ეს შიშის ბრალია თუ რისი და ასეთი პასიური ადამიანები, მე მათ დიდი პატივისცემით ვესაუბრები, არ გამიგოთ ცუდად, გთხოვთ, მოვლენ და აქეთ დაგადანაშაულებენ და ბრალს დაგდებენ. აი თქვენ ამაზე რატომ არ აქტიურობთ? აი ამაზე ხმას რატომ არ იღებთ? აი ასეთი პათოსით გეტყვიან და სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ მაგალითად არაბულ ქალაქებზე აქციას ვაწყობთ, არ გამოდიან ასეთი ადამიანები, თუმცა ძალიან ღირსეული და ბევრი ადამიანია, ვინც გამოდის აგრეთვე ასეთ აქციებზე და მადლობა მინდა მათ უთხრა. ხოლო ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი აქტიურობით და სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირებით, მინდა ვთხოვო, რომ დაგვირეკეთ და მიმართეთ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც არ უნდათ არაფერზე რეაგირება. გთხოვთ, ჩვენ კარგად უნდა დავინახოთ აუცილებლობა იმის, რომ ეს ადამიანები გააქტიურდნენ და ჩვენც უნდა რაღაც როლი გქონდეს ამ ყველაფერში. თუ სამოქალაქო პოზიციას არ გამოთქვამ, არჩევნებზე არ მიდიხარ, არაფერი არ გაწუხებს, სოხუმი, ცხინვალი, გარეჯი, არაბული ქალაქები, მიგრანტები შემოდინება, ფასები, გადასახადები, უსამართლო კანონები, უსამართლო არჩევნები, უსამართლო სასამართლო პოლიტიკური ძინევითარება, შენთვის სულ ერთია. მაშინ ჩვენ ერთადერთი გზა გვაქვს დანარჩენ ნაწილს ხალხისა, რომ შევეცადოთ თქვენ დაგანახოთ ეს რეალობა და გთხოვოთ, რომ იქნებ ხმა ამოიღოთ და სხვას ნუ აბრალებთ ყოველთვის ყველაფერს. უაბრალებთ ყოველთვის ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, ყველა სასულიერო პირებს.

0: ვის არა, ყოველას ვადანაშაულებთ ხოლმე ხანდახან, ბრაზდებით და ასე ვართ. და ვის უბრაზდებით ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ჩვენი ქვეყანა, არ შეიცვლება. ეს იქნება პოლიტიკური სპექტრიც, თუ ვინმე ახალს გახსნის, კარგია, მაგრამ არ ჩანს ეს. და ვინც არის იქიდან, რაღაც გამოსავალი უნდა მოძებნოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თელი ქვეყანა ეკუთვნის ბიზნესს.
0: კი, და პოლიტიკოსებს.
1: ბიზნესის დროს არჩევნებს ვერ მოიგებს. იმიტომ რომ თვითონ ბიზნესი
0: იმხედავს
1: ვაიდერს, რომ მოიწინოს ხალხი, გამორიცხულია რაიმე შემდეგის მიწევა. მარილიდან გაწნებული ყველაფერი ბიზნესის არის. ამიტომ ხალხმა ეს იცის, ხვდება ხალხი. აქ ერთადერთი გამოსავალი არის ხალხმა იხულოს და ძალა გამოავლინოს. დანარჩენი არაფერი არ ეშველება. არჩევნების იმედი ყველა გვინეს. ბიზნეს იყიდის სუყვალას.
0: კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. აზრი აქვსო პროტესტსო, აზრი აქვსო რამის თქმასო, ასეთ შეკითხვას მისვამენ ხოლმე. მეც მყავს ასეთი მეგობრები, აზრიო, რაშიაო. ნუ თუ ყველანი გავჩუმდებით, ამაშია აზრი. ზეპარტიული აქციებით შეიძლება. ზეპარტიული გამოსვლებით. ყოველგვარი, თქვათ, პოლიტიკური ჩარევის გარეშე, აი ევროპის ქვეყნებში ხო ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს. კარგი თუ ცუდი, არ ვიცი როგორ ვთქვათ, მაგრამ ისეთი სამოქალაქო აქტივობა, სადაც ჩანს ამის მაგალითები, როდესაც მთავრობა გადასახადებს ზრდის, მაგალითად, მთელი ქვეყანა ქუჩაში გამოდის და საპროტესტო მუხტი მიმდინარეობს. ყვითელ ჟილეტიანების აქცია საფრანგეთში გახსოვთ? კი, იქ ეს აქციები რაღაც უმართავ პროცესებში გადაიზარდა, მაგრამ ხალხმა მოიგო ბოლოს. ჩვენ გვახსოვს ფერმერებს გადასახადები, რომ გაუზარდეს ევროპაში ფერმერები საკუთარი ტექნიკით, უკაცრავად ტექნიკით გამოვიდნენ გამგეობებთან და მერებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ესეც საფრანგეთში იყო, როგორც მახსოვს, და უკან დაახევინეს ხელისუფლებას. ახლა ჩვენ არაფრის გაკეთება თუ არ გვინდა მეტროში ჩაჯდომა და რუსთაველის ძეგლთან და თავისუფლების მოედანზე გასვლაც კი გვეზარება თბილისში მყოფებს, მაშინ ღირსი ვყოფილვართ იმ ფასებისაც, იმ გადასახადებისაც და იმ არაბული ქალაქებისაც. აჭარაში რომ ჩახვალ, ყოველი მეორე აჭარელი გეუბნება, რომ აი ეს თურქები წაგვიღეს, შეგვჭამეს, ქართული საუბარი აღარ ისმის, შეწუხებული არიან ამ თურქებით. და რომ ეტყვი, აი ვიმოქმედოთ, რაღაც გავაკეთოთ. იცი რა პასუხობენ, ეს მე შენ ისე გითხარი, პირადად გაგიზიარე, წადი და შენ გადაცემები მოამზადე ამაზე, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ან ჩემი ძმისშვილი ან ჩემი ახლობელი დასაქმებული ყავთ თურქებს, დავიანთ ბიზნესში და გთხოვ რა, მე არ გამომაჩინო შენი იბრძოლე და შენი ჩხუბე. ეს მდგომარეობა ხშირად თბილისში არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით გავაკეთეთ შეკრება, მოვიდა 1400 კაცი. თბილისში აგრეთვე მიგრანტების შემოდინება მასიური, კი, ეთერში ვბრაზობთ ისმის ზარები, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს და აქცია დავნიშნოთ, არ არის მოლოდინი დღეს რომ გამოვა იქ სოლიდური რაოდენობა ჩვენი საზოგადოებისა და მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მებრძოლ მაყურებელს, რომელიც არასდროს არ ამბობს უარს მოქმედებაზე. ობიექტივის მაყურებელი ყველაზე გამორჩეულია ამ კუთხით და დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს კიდევ ერთხელ. 557-88-95-98. თქვენი აზრით, რატომ არის პასიური საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემაა და რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: იცით რა არის? აი მაგასაც დღეს უსმინე ყობახიძეს და ლაპარაკობდა ლილუაშვილი. ზოგადად სახელმწიფოში არის სახელმწიფოებრივი აზროვნების პასუხისგებლობის პრობლემა. აი მაგალითად აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ლილუაშვილი თუ კორუფციით იყო დაკავებული, პარლამენტს ხომ უნდა გაეკონტროლებინა მისი მუშაობა რა? ანუ თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავრობა დაკავებული იყო კორუფციით, რას აკეთებდა პარლამენტი? მაგრამ სხვა ორგანოები რას აკეთებდნენ? მე შეგამოყავთ

0: ვიყოთ, რომ ესე ეს ზილუაშვილი არის ერთი რაღაცა, ნუ რაღაცა ანგრევდა ქვეყანას და დანარჩენები აშენე. ხო, არ არის ესე არა, რეალურად, ხო, ეს არის სისტემური პრობლემა იყო და დაკომებული დღესაც სისტემური პრობლემაა. ანუ ეს არის თვალში ნაცრის შეყრა. აი ნახეთ რა მკაცრად დავსა ჯე?
1: დიახ.
0: ანუ ეს არაფერი არ არის. ანუ ეს არაფერს
1: სისტემა

0: თანამდებობის პირი, თუ წლების განმავლობაში იყო დაკავებული კორუფციით, თუ ცუცაქმეებს აკეთებდა, როგორ დავიჯერე, რომ ეს მათ არ იცოდნენ, არ ხმამაიც არ მიუვიდათ ამის შესახებ. როგორ პასუხისგებლობა არ ეკისრება პარლამენტს, სხვა მაღალი თანამდებობის პირებს? კონკრეტულად მარტო ამისი დაშახო უნდა მოხდეს? პასუხისგებლობა არ უნდა აიღონ გუნდის სხვა წევრებმა? გულისხმობ ასევე საპატიო თავმჯდომარესაც. მისი დამსახურება, ეს მოყვანილი პრეზიდენტები, პრემიერები, გაშვებული ერთხელ, ორჯერ და რა ექსპერიმენტებს ატარებს ამ ქვეყანაზე, როგორც და ქართულ ხალხზე, როგორც კურდღლებზე. ახლა მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ აი ექსპერიმენტებს ატარებს ჩვენზე. იმიტომ რომ რეალური შედეგი ამ 14 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში არ დადებულა, ხო, ხომ მეთანხმებით, ხო? აი რომელიმე სფეროში, რომელიმე მიმართულებით, რომ თქვათ, რომ აი რაღაცა ძალიან დიდ წარბადებას მივახციეთ.
1: Ну, экономика ყვავისო, ცხოვრება გაუმჯობესდაო, ამას ამბობენ თვითონ და ეს ჯერათ.
0: როგორ?
1: ეკონომიკა ყვავისო, ცხოვრება გაუმჯობესდაო, ამას ამბობენ.
0: არა, ეს ფაიცით რა არის? ისე მე მათ ურჩევ მაღალი თანამდებობის პირებს გადმოუვიდნენ იმ თავიანთი დაბურული მანქანებიდან და ფეხით შემოიარონ მთელი საქართველო და ნახონ, რომ სოფლები დაცლილია, ხალხი გაჭირვებულია და თუ სოფელი სუსტია და გაღარიბებულია, ესე იგი ქვეყანა გაღატაკებულია. ეს არის აქციომა. ეხა თბილისში რომ თავკობალად გადააქციეს და კორპუსომანია რო აქ და აბენიუცხოლი შემოიყვანეს და რაღაცა გზებით რაღაცას ამუშავებენ ეკონომიკას. ეს არ არის, ესენი მუშაობენ თურქეთზე, ირანზე, ჩინეთზე და ეს საქართველოს ეკონომიკაზე არ მუშაობს, რასაც ესეთი აკეთებენ კორპუსებს რო აშენებენ და ერთჯერადად რო რაღაცა შემოსავალი შემოსდიდა. დიდდებია სამშობლოს გაყიდვის ხარჯზე, ეს სამომავლოდ არანაირი ინვესტიცია არ არის
1: ქვეყნის
0: და ქვეყნის.
1: გეთანხმები დაბსოლუტურად.
0: ის არაბული ქალაქები, რომელზედაც ლაპარაკობენ, რომ წლიურად შემოიტანს უმე 450 მილიონს
1: და რა. არაფერს არ შემოიტანს.
0: დამაგრავებელ შეტექს მოუხდას ქვეყანას. აი რა ინვესტიცია.
1: ქალბატონო, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ რომ თბილისში იწება ტრამპ ტაუერის მშენებლობა. ამას ტრამპი კი არ აშენებს, აშენებს ქართული კომპანია, რომელმაც სახელი ტრამპ ტაუერი იყიდა. როგორც გაირკვა, $15,000-ამდე იქნება ამ კორპუსებში ბინის ღირებულება, ანუ კვადრატულის ღირებულება, რასაც ქართველი ვერასდროს ვერ იყიდის და ქართულ მოხდება ეს გვაზე იმა.
0: ეს არის რაღაცა გარკვეული ჯგუფების დამკვიდრების გზა, ხო? რაღაცა არ არის ეს ინვესტიცია ისეთი, რომ ქვეყანას რაღაცა სერიოზულ შედეგს მოუტანს, ხო, სამომავლოდ, ხო? ეს არის ერთჯერადად გაყიდის ის ვიღაცა აპარტამენტებს.
1: უცხოელებზე ბუნებრივია
0: უკომენტად. მდიდარი არაბი, ირანელი თუ ვინც იქნება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ
1: და ჩვენ უნდა ვემსახუროთ მათ და 1200 ლარიან ხელფასს მისცემენ.
0: ეს ისეთი აქ ამექე და აქედან
1: ჩვენ ქართულს.
0: რა მინდა თქვა რომ?
1: კი ბატონო, განაგრძეთ, დაასრულეთ.
0: პოლიტელიტი დამსახურებაც არის რა ხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, ბერკეტები გაქ, ერთადერთი რომ ქუჩიდან მოახდინო თუ პარლამენტში არ ხარ, ამას ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გარშემო ომებია და ყველა ვერიდებით რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, რომ ჩვენი ქვეყანა უარეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს და ამით სარგებლოს დღევანდელი ხელი ოცნების ხელისუფლება, იმიტომ რომ მე პირადად აი მართლა გეუბნებით, რომ მართლა მეშინია, რომ რაღაცა ისეთი რადიკალური არ მოხდეს, რომ უარესი პროცესები არ განვითარდეს, ამიტომ მე პირადად
1: ამიტომ მოვთხოვოთ ქართულ ოცნებას ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები,
0: რომელიც უნდა გაერთიანებულიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუნდაც მაგალითად ადგილობრივ არჩევნებს. მაგალითად კონსერვატულ მხარეს ვერ მოახერხა, რომ საერთო კანდიდატები წარადგინა, თუნდაც მერობის კანდიდატები, თუნდაც რაღაცა საერთო კანდიდატები. მე აღარ ვლაპარაკობ ნაციონალებზე და იმ მხარეზე, ამ მხარემაც კი ცალ-ცალკე წარადგინა მერობის კანდიდატები. ანუ რა იყო საჭირო? საჭირო იყო გაერთიანება, მობილიზება იმისთვის, რომ ხელისუფლება დაღვებაცხებინა, სადღაც მაინც დაგვეთვა ძალაუფლება.
1: გეთანხმებით, მადლობა თქვენს არისთვის. გარკვეულწილად ერთიანობა საჭიროა, მაგრამ ეს ყოველთვის არ გამოდის და ზოგჯერ შეუძლებელია, როდესაც ამ ფლანგზე არსებობენ ისეთი პარტიებიც, რომლებსაც არ სურთ არავისთან გაერთიანება.

0: იქნება და ამბობენ რომ მარტო ჩვენ და მარტო ჩვენ ვართ რაც ვართ და სულ მარტო უნდა ვიყოთ. რა გაეწყობა ასეთი პარტიებიც იარსებებენ? თქვენიცით რომ პატრიოტთა ალიანს ღია აქვს ეს კარი, დიდი გაერთიანება შედგა, რომელშიც 50 მათამდე ორგანიზაცია და პარტია ერთად და ეს კარი კვლავ ღია რჩება და ვინც შემოვა იწვევენ ისინი დიდი პატევისცემით და აქ არ არის ესეთი სისტემა რომ ახლა პატრიოტთა ალიანსი იქნება აქ მხოლოდ და სხვა არავის არ ეკნება სიტყვა. აქ ძალიან დემოკრატიული ერთობაა ეს, როდესაც ყველას აქვს თანაბარი სიტყვა და ამ სიტყვის გაზიარება თანაბრად ხდება. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან მიმართებაში? გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ ბოლომდე და დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის. ჩვენ ხშირად გვერდდებიან ახალი მაყურებლები, ახალი რადიო მსმენელები და მათთვის შეხსენება საჭიროა, რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ, როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. რადიო მსმენელისთვის გავიმეორებ 557 98 95 88. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა. კაი ხოლმე მიჭიხებ და მასა სამშობლოს მოყოლული ადამიანი, მაგრამ დევნი არ ხარ ცეცები. იმიტომ რომ დაჟე ჩვენ პარტიაში რასაცოღული 10-15 წელი გამოძიოზით ყველა და გაგვიყვანეთ რუსთავზე, აუ იქი და
0: გავიგეთ თქვენ გინდათ რომ დაგვერბია რამე სახელმწიფო კრასელუდით აქციებზე.
1: ხო, უნდა გამოხედეთ. მოიცა ბიზია მარცხებამდე ბოლომდე და
0: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? აი, როდესაც ნაწილი საზოგადოებისა პასიურია, რატომ?
1: აი ეს ხდებოდა. აი ამა ჩაკვრა ჩაგვრით ამის ანალიზს. გამიგეთ, ნიტომ მეტი რაც ამგელაპარაკო თქვენ ძნებულად იმინა თქვენ კი არა. თქვენი სათავე. იგივე საკეთ, ნიტომ ხალ დააუკვე დაიღალა. ნიტომ გამოდიოდით და ბოდიშთა ფეხებზე გიქიდენ დაიშალეთ. დაიშალ. აი ხოლმე დაიშალ.
0: არა, არა, კარგად გამიგეთ, თქვენ აქციებზე საუბრობთ, რომელზეც რომელიც
1: გარდა. როდესაც
0: გამოდიოდით აქციებზე და
1: 10000
0: აშურმოძაკი ასე ლოდებოდით აქციებს, შედეგი ჰქონდა, წინა საარჩევნო შეკრებები იყო.
1: შედეგი ჰქონდა, გენდეცოლე. აი ხოლმე მოსკოვი და კატალოგი და მიშტები გულოვნები ეს გულოვნები.
0: ეს უკვე ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, რამაც ხალხის
1: მოთხოვნა. არა, კარგი, რა ქვია, ხელისუფლება როგორ არის? თუ მიუში თავერთად გადაგჭამ.
0: ამიტომ ტარდებოდა ეს აქციები და ბევრი რამ შევაჭრა.
1: გატარდებოდა. კარგი, რა მე
0: კვირიკაშვილი გადავაყენეთ.
1: მე რა მარტონებს ჩვენი ჭირიმეს. უბრალოდ ადამიანი ვარ და ჩემი ხმა ყოველში სამომიგე და გამოსულარ, მაგრამ ესე გამოდიოდა ხალხი, მაგრამ ვერ გავიგე ჩხაჩაბოს ვერ დაურჩება.
0: გავიგე.
1: იმიტომ რომ გამოდიოდნენ არიქა, ვაცადოთ საჭერებს, ვაცადოთ იმას, ვაცადოთ ამას, ვაცადოთ რა აცადოთ, კაც პარტიდან გამოყარეს გარეთ.
0: ეს არის? მადლობა თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. აქციებს რომელიც ტარდებოდა, რომელსაც მეც ვესწრებოდი ხოლმე, ყველას ჰქონდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზოგიერთი არჩევნების წინ ტარდებოდა და იმის დემონსტრირება იყო ეს, რომ ამ პარტიას და ამ გაერთიანებას რეალური მხარდამჭერები ჰყავდა. ამ აქციების გავლენა იყო ის, რომ ვერ შეძლეს იმ დოზით გაყალბება არჩევნების, რომ ბარიერი ვერ გადაეკვეთა პატრიოტთა ალიანსს და იყო პარლამენტში ბევრი იბრძოლა, კარგად გამოიყენა ეს საპარლამენტო ტრიბუნა, თავისი ხელფასის ნაწილს პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატები საქველმოქმედო ფონდს წირავდნენ, ამ ფონდმა 100,000-მდე ოჯახისთვის მედიკამენტებით, საკვებით, სამოსით უზრუნველყოფა შეძლო, 18 ოჯახს საცხოვრებელი სახლი გადაეცა და არაერთი კანონპროექტი და არაერთი პოზიცია ხალხის სახელით იქნა დაფიქსირებული აღნიშნულ პარლამენტში, მაგრამ უმცირესობაში იყო პარტია და ოპოზიცია იყო და ბუნებრივია, ახლა გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდა, თუმცა კარგია რომ ხალხის დიდმა ნაწილმა, ვინც ამ აქციებს უერთდებოდა, თავისი წარმომადგენელი დასვა მაშინ პარლამენტში. და სხვა მიმართულებები, კვირიკაშვილი ვახსენე და კვირიკაშვილის დროს ძალიან ძიმე სოციალური ვითარება იყო, ეხლაც იგივე გრძელდება, მაგრამ ნუ და სხვა ბევრი არასწორი ნაბიჯი გადადგა მაშინ მან და ჩვენი აქციები ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო ეკლესიის დასაცავად აქციები ჩვენ რომ არ ჩაგვეტარებინა და ჩვენ რომ არ გარდაგვეტეხა ის სისტემა რომელიც მაშინ იყო რომ რაღაც პოპულარულ სტილად ითვლებოდა ეკლესიის ლანძღვა მაშინ და არაერთი აქცია გავმართეთ და ამით ეს გარდავტეხეთ და დღეს ნაწილობრივ შეცვლილია ისე ძალიან აღარ არის თუ აგვერდებით ეს პროცესები რომელი ერთი გავიხსენო ახლა მე პოლიტიკოსი არ ვარ ჟურნალისტი ვარ უცებ რაც მომაგონდა ეს გიპასუხეთ თორემ მეტად მოვემზადებოდი თქვენს კითხვაზე საპასუხოთ რომ წინასწარ ეს მწოდნოდა 557 98 98 პირდაპირ ეთერში ვართ ეს არის ინტერაქტივი თქვენი აზრით რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ, როდესაც ფასები, გადასახადები იზრდება არაბული ქალაქების პრობლემა დღის წესრიგში, დავით გარეჯის თემა, მიგრანტების მასიური შემოდინება, უსამართლობა პოლიტიკაში, უსამართლობა სასამართლოში, უსამართლობა თითქმის ყველა სფეროში. როდესაც ეს ხდება და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ჩვენი საზოგადოების ამას შორიდან ვუყურებთ, არჩევნებზეც არ დავდივართ, სამოქალაქო პოზიციას არ გამოვთქვამთ, ეს როგორ შეიძლება აიხსნას და რას ეტყოდით ასეთ მოქალაქეებს როგორ შეაგულიანებდით როგორ გაამხნევებდით როგორ დაანახებდით იმას რომ მოქმედებას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს გარკვეული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი აზრი მესმის ვიცით რომ არც ისე კარგად გამოიყურება ხელისუფლება არც ისე კარგად გამოიყურება ოპოზიცია მაგრამ ჩვენ ჩვენს სამშობლოს ჩვენს ქვეყანას არ უნდა გავუბრაზდეთ და არ უნდა ვთქვათ ჩვენი სამშობლოს წინაშე რომ დავიღალე რა აღარ მინდა არაფერი და მოდით ჩემთვის ვიჯდები და ვიქნები და შევეგუები ამ სიღარიბეს უსამართლობას როდესაც ქვეყანას ჭირდება აქცია გამოსვლა იმართება მაშინ არ უნდა ვთქვათ რომ რა აზრი აქვს ლაპარაკს მაინც ყველაფერი ისე იქნება როგორც ვიღაცას უნდა და ვიდრე ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ის ვიღაცაც ბედნიერია, სწორედ ეს სჭირდებათ და ეს აწყობთ ხელისუფლებებს და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ცდილობდნენ და გარკვეულწილად მიაღწიეს, რომ უიმედობა რწმენა დააკარგვინეს ადამიანებს პოლიტიკის მიმართ და ამ ყველაფერთან ერთად ვთქვათ სიმართლე შიშიც საკმაოდ ძლავრად დანერგეს. ადამიანები ხედავენ, რომ მათ გარშემო ვიღაცებს იჭერენ, როდესაც იჭერენ თავიანთ თანაგუნდელს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ფიქრობენ ადამიანები მე როგორ მომექცევიან თუკი მათ წინააღმდეგ რაღაცას ვიტყვი და გავბედავ შიში იმასაც გულისხმობ რომ ადამიანებს ვინც საჯარო სამსახურში მუშაობს და მათ ნათესავებსაც კი ეშინიათ რომ რაღაც კომენტარი დაწერონ მაგალითად სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერის სურათი ფოტო მოიწონონ ესეთი წვრილმანები სამძიმარზე მივიდნენ განსხვავებული აზრი მქონე ადამიანის ოჯახისა, ასეთებიც ხდება, არ ვამბობ რომ მასიურად, მაგრამ და ამ დროს დღევანდელი ხელისუფლება გამოვადა მაგალითად ილია ჩაჩიბაიას დაუძახებს რომ შენ რა ნაცი ხო არ ახარ, ნაცების წისქვილზე ხომ არ ასხამ წყალს ჩვენ რომ გვაკრიტიკებ და ეს ისმის მთელი 14 წელია ერთი და იგივე დაუსრულებლად. ამ დროს ეს ნაციონალური მოძრაობა გაქრა აღარც რეიტინგი აქვს და აღარც არაფერს წარმოადგენს, მაგრამ მაინც ნაციონალური მოძრაობა აკერიათ პირზე. და ამ ფონზე ქართულ ოცნებაში მყოფი გამგებლების, მერების, დეპუტატების თუ მინისტრთა კაბინეტის წევრების უმრავლესობა არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული. რას უკავშირებთ სამოქალაქო პროტესტის, სამოქალაქო აქტივობის ნაკლებობას, რომელიც დღეს სახეზე გვაქვს? თქვენ პირადად ვინც ახლა გვისმენთ და გვიყურებთ, რატომ ხართ ნიჰილისტურად ყველას და ყველაფრის მიმართ განწყობილი? გულწრფელად გეკითხებით, არი ფიქროთ რომ რაიმე ირონიაა ამ კითხვაში? რა გაქვთ სათქმელი ყველასთან, პოლიტიკოსებთან, მთელ ქვეყანასთან? რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი? დაგვიკავშირდით ეთერში და გვითხარით ეს, ხოლო საზოგადოების აქტიურ ნაწილს ვთხოვ მიმართოს მათ, ვისაც არაფრის თქმა და გაკეთება არ უნდა. და ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, ერთმანეთი გავამხნევოთ, ერთმანეთს ხარი დაუჭიროთ და ვუთხრათ რომ მარტო არ ვართ. მე ასეთი ფორმატის გადაცემა მინდოდა დღეისთვის და ჯერჯერობით ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს თქვენი ზარების მიხედვით ჩვენი საუბარი და ამისთვის მადლობა მინდა.

0: გითხრათ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-45-98. ახლა ხაზი თავისუფალია, ნებისმიერ ის არის ავტორი, ვინც დარეკავს, პირდაპირ ეთერში დაუყოვნებლივ მოხვდება. შეგახსენებთ შეკითხვას, თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდარული ნაწილის პასიურობას ქვეყანაში არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა.
0: რა არის თქვენი სათქმელი ჩვენს თემებზე? გისმენთ.
1: ჩემი სათქმელი ეგის ნებავსულო, რომ 13 წელი ერთ და იგივე ვისმენ. აქციებს დავდივართ, არჩევნებზე, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მე არც კაც მოძულე ვარ, არც არავის არ მოუწოდებს სისხლის გულიდან, მაგრამ ამას არაფერი არ შემიძლია. არ ვიცი, აი თქვენ თვითონ მირჩიეთ ამე, როგორ მოიქცეთ ადამიანები.
0: როდესაც პროტესტია, როდესაც აქცია, პირველ რიგში იქ უნდა ვიაროთ. შეიძლება თქვენ დადიხართ ქალბატონო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი არ დადის საზოგადოებისა და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ.
1: ხო, მაგრამ
0: მაგალითად ჩვენ არაბული ქალაქების თემაზე რომ თელი რუსთაველი გადაგვევსო.
1: ძალიან ბევრი კომენტარები დაწერე ზედა, ძალიან ბევრი კომენტარები. მე 70 ფისფალი ვარ და გული მისწრდება ყველაფერი ამ მოსმენი. ძალიან ნერვიულო, მეტი რომ არ შეიძლება. ნამდვილად მენანება ჩემი სამშობლოში თქვენით არეშეთ. მაგრამ საშველი არსაიდან არ ჩანს.
0: ქალბატონო, საშველი რომ არ ჩანს, ესეც ჩვენი საზოგადოების ბრალია. თქვენი კი არა, ჩემი კი არა. არამედ იმ ნაწილის, ვინც ჩუმად არის და არაფრის გაკეთება არ უნდა. პირველ რიგში მათი ბრალია და შემდეგ მთავრობების და პოლიტიკოსების.
1: ჩვენ ისე ზუდაღო ქვეყანაში პატებს აკეთებენ, ხომ ხედავთ ასეთი სიტუაცია ჩვენ ქვეყანაში?
0: დიახ. მადლობთ ჩემო ძვირფასო ქალბატონო ზარისთვის. ჩვენ რომ 100,000 ადამიანი გამოვსულიყავით არაბული ქალაქების თემაზე, მაშინ თავრობა უკან დაიხევდა. სულ რამდენიმე დღეში მოახერხებდით რომ უკან დაეხიათ და უარი ეთქვათ არაბულ ქალაქებს. ჩვენ რომ შევძლოთ 100,000 ადამიანი გამოვიდეთ უსამართლო ფასების თემაზე, მუდმივად რომ ყველაფერი ძვირდება. ჩვენ მივახწევდით ფასების რეალურ შემცირებას, ისე კი არა რომ რაღაც კომისია შექმნეს და მოგვატყუეს. პენსიონერები, 800,000-ზე მეტი პენსიონერია ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები ქვეყანაში. 800,000, აქედან 10%-მა რომ შეძლოს გამოსვლა ქუჩაში და თბილისში ცხოვრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი პენსიონერებისა, ჩვენ შევძლებდით რომ პენსია 20 ლარით და 15 ლარით კი არ იმატებდეს, არამედ სულ ცოტა 100 ლარით გაიზარდოს თვეში. შევძლებდით ამას და შესაძლებელია. ვაიძულებდით ხელისუფლებას რომ პრემიები და დანამატები არ აიღონ და ამით გაუზარდონ პენსიონერებს შემწეობა. ამას შეძლებდა და გასწრებოდა ჩვენი ბიუჯეტი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით.
2: გისმენთ მე?
0: თქვენ გისმენთ, ეთერში ხართ, დიახ.
2: დიახ. ეხლა თქვენ ლაპარაკობთ რომ ხალხი ეძახით, რომ არ მოდიან ხალხი, რომ რაღაც როდის ეძახით, არტაში ერთხელ ეძახით და ისიც რა თქმა უნდა ყველა არ მოვა, მაგრამ თქვენ ისე უნდა გააკეთოთ, ეს კიდევ უნდა გააკეთოთ, რომ ხალხი მოვიდეს. თანაც მოვიდეს, იმ დღეს კი არა, 1-2-3 დღეზე უნდა მოემზადოთ და რომ ხალხმა მოვიდეს და გააკეთოს.
0: ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? არ გათიშო, კითხვა მე.
2: რომ შევიდეთ სამობაში, თო ასე ზეპირად
0: დებრეგა. ქალბატონო, შეიძლება გიპასუხოთ.
2: იმით რომ ის იყო.
0: უფლებას მომცემთ გიპასუხოთ ქალბატონო.
2: და ხალხი ხელს მოაწევს და ხალხი ნამდვილად ამას გააკეთებს. მაშინ ისინი მიიღება ხელობაში, ეს უნდა იყოს კანონიერი. მას უკანონიერ მე შემიძლია შეგვიმო ხალხი და დაველაპარაკო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. კითხვა მინდოდა დამესვა და აგრეთვე გამეცა თქვენთვის პასუხიც, რაც ბრძანეთ, მაგრამ არის სურვეთეს ან არის მოდა უბრალოდ. ჩვენი გუნდი მთელი ცხოვრება ვართ პოლიტიკურ სფეროში. მე ჟურნალისტიკაში პირადად, ჩემი მეგობრები პოლიტიკოსებიც არიან საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს. მაგალითად, 100,000 ადამიანი რომ გამომსვლელი იყოს რომელიმე აქციასთან დაკავშირებით ქუჩაში, ამას ადვილად ვიგრძნობდით ჩვენ და კვლავ დავნიშნავდით აქციას, მაგრამ არ არის გამომსვლელი 100,000 ადამიანი დღეს. გარწმუნებთ, არ არის სათანადო მუხტი, განწყობა და

0: ურვილი საზოგადოებაში და დღევანდელი ჩემი გადაცემის მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ ვთხოვო ჩვენს მდუმარე ნაწილ საზოგადოებისა, რომ იქნებ ჩაერთონ ჩვენთან ერთად ბრძოლაში. ჩვენთან ერთად, როდესაც ამას ვამბობ, პარტიულ ბრძოლას არ გულისხმობ. სეპარტიულად, ყოველგვარი პარტიული სურვილების და ინტერესების გარეშე, ჩვენი მდგომარეობის და ჩვენი ქვეყნის პრობლემების გამოსასწორებლად ბრძოლაში. და ამ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ ყოველდღე საკმაოდ აქტიური ბრძოლა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. არ გამოდის ფაქტები რამე. გასულ წელს ორჯერ ვიყავი გამოჩენილი რაიონიდან 80.
0: რო რას რვის აქციაზე იყავით, ვერ გავიგე.
1: ჩვენ აქციაზე, ჩვენ აქციაზე.
0: გასულ წელს სად ქონდა ჩვენ აქცია იყო ერთადერთი არაბული ქალაქების წინააღმდეგ.
1: აბა იყო და
0: რუსთაველის ეკთან იყავით?
1: ბატონო?
0: არაბული ქალაქების თემაზე იყავით რუსთაველის ეკთან?
1: რუსთაველის ეკთან იყავით, კი.
0: და იბჟუტურეს იქ გამომსვლელმა პატრიოტებმა, რომლებმაც თქვეს, რომ აქციები არაბული ქალაქები არ უნდა აშენდეს?
1: შედეგი, შედეგი.
0: და რასელოდებოდით თქვენ არ გამოვიდა ხალხი, არ მოვიდა. იქ რომ 100,000 ადამიანი გამოსულიყო, შედეგი იქნებოდა, მაგრამ არ გამოვიდა თქო, ამას ვლაპარაკობ.
1: ყველა ერთმანეთთან არის გადაბმული ყუბებით. ერთმანეთის ყუბები
0: ყავს. თქვენ ვისთან ხართ გადაბმული? თქვენ ხართ პატრიოტი მხოლოდ და სხვა ყველა ერთმანეთთან არის გადაბმული. ცუდის და კარგის გარჩევა არ შეგიძლიათ თუ? ბოროტის და კეთილის გარჩევა არ შეგიძლიათ?
1: ბარიბაშვილის მეგობარი ახლა. მეგობრები იყვნენ. მაგრამ როგორია მეგობრების ბრძოლა გამაგებია?
0: გავიგე, მე ვისაუბრე უკვე. ბატონო ჩემო, თქვენს პათოსზე რაც აქვთ, თქვენს მსგავსად მოფიქრალ ადამიანებს, რომ ყველა ცუდია, ყველა ბჟუტურობს, ყველა სისულელია, არაფერს აზრი არ აქვს, ყველა ერთმანეთთან არის შეკრული და ასე ვიყოთ ჩუმად. არც აქცია დავნიშნოთ, არც ვებრძოლოთ, არც ვიმოქმედოთ. ეს არის თქვენი ლოგიკა. ყველას მიმართ ცუდად ხართ განწყობილი და არიან ვიმეორებ შედარებით უკეთესები, კარგებიც არიან. ის უნდა შეამჩნიო და დაინახო. თქვენ თუ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ აქციაზე იყავით, გმირი ყოფილხართ და იქ გამომსვლელი ადამიანების სიტყვებს არ ჩასწვდომი ხართ და არ მოგისმენიათ. რაზე იყო იქ საუბარი? ბჟუტურს როგორ უძახით ამას? მართლაც ეს არ არის ჩემი პასუხისმგებლობა ჟურნალისტის ერთის ამარხის სხვა გამომსვლელების. ყველას პასუხისმგებლობაა, რომ ერთმანეთს ხმა მივაწვინოთ და დავანახოთ ის რეალობა, რაც არის. უსამართლო კანონები, უსამართლო პოლიტიკური ვითარება, უსამართლობა სასამართლოში, მძიმე სოციალური პრობლემები, დაუფასებელი პენსიონერები, ვეტერანები, სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც დახმარებას უხსნიან, 400,000-მდე ბავშვი, რომელიც მძიმე პირობებში ცხოვრობს, ანუ სოციალურად დაუცველია ისიც ქვეყანაში. არაბული ქალაქები, დავით გარეჯის თემა, მიგრანტებით ქვეყნის გავსება, არარსებული არჩევნები, მომავალი თაობა, მსუბუქად რომ ვთქვათ, ძალიან გვისაყვედურებს, იმიტომ რომ დაკარგული ტერიტორიების და გაღარიბებული ქვეყნის გარდა მათ ვერაფერს გადავცემთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღეს ინტერაქტორს. ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილა.

და მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან

0: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრი ასე. მეგობარი განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
2: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
1: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
2: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
1: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას მოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს, არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის

0: ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ ფტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მადრიდი.
2: აეროპორტი ბარა.
3: როცა კასილას წავიდა ძალიან დამწყრაგული, მაგრამ ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი რაულია, მას რეალისტვის 7-ზე მეტი ბურთი აქვს გატანილი.
2: ზიდანი არ მოგწონს?
3: ზიდანიც მომწონს.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
3: გარშემო ხალხი ბუენოს დიას გეუბნება. ნასტიას ხამონისფერი კაბაცია და ეს ყველაფერი იმაზე მეანიშნებს, რომ ჩვენ მადრიდში ვართ.
2: ძალიან სასაცილო ანდო.
3: მართლა?
2: ახლა ნახავ როგორ ააგდებ მონეტას მე-15-ად.
3: უყურე?
2: კარმა წაიღო.
3: და ისავლე ძვირფასო. გერბი
2: საფასური.
3: მივესალმები მადრიდს.
2: წარმატებები.
3: წარმატებები.
2: ჩემ ხარჯზე მოგინდა ბედნიერი მოგზაურობა.
3: ნასი, აი რეზორქშანთა მოგიხდება ფეხიციარული, თორემ ამ ქალს დაემსგავსები. კანდაკებას.
2: რა? რა მეთხარი?
3: კარგი, ნასია, გეყოფა, გაგეხუმრე.
2: შესათვალიანო, აბა მოდი აქ.
3: რა დაგემართა, გაგეხუმრე.
2: მოდი აქ.
3: რა გჭირს?
2: ყველას ასე გავუსტორდები.
4: ესენიო.
2: პოდის კიხდით.
3: თავიდან მადრიდი მშვიდ. სო და რუტინულ დედაქალაქს გავს. მისგან ბევრს არაფერს მოელი. მაგრამ თუ ჩაუღმავდებით აქ ესპანეთის ყველა სიმდიდრეს აღმოაჩენთ. ვნებას, გემრიელობებს და კეთილშობილ გმირობებს.

0: გერბიან საფასური მადრიდი
1: ბარახასის აეროპორტი
2: Что?
3: Рао
2: клиентам ждёте?
3: Хулиан клиентებს ელოდებით?
2: Конечно.
3: რა თქმა უნდა. აბა მე უფასო დრას დამიყვანთ. არ დამეხმარებით გაჭირვებულ ადამიანს. მზავრობა ალბათ 30-40 ევრო ღირს. ყაჩაღები ხართ. იმისთვის რომ არ დაგაყაჩაღონ, მეტროთი უნდა იმგზავროთ. მეტრომდე 10 წუთი სავალი გზაა. რომ არ დავიღალო?
2: Я встану на ленту, чтобы.
3: აი, აქ დავდგები. ბარახასის აეროპორტში მგზავრებზე იზრუნეს და ტრავოლატორი გააკეთეს. ეს ესკალატორის უმცროსი ძმა, მაგრამ ზევით ქვევით კი არ დადის მხოლოდ პირდაპირ. ძალიან მოსახერხებელია, როცა ბავშვებთან ერთად ხარ ან ძიმე ჩემოდნები გაქვს. ყველაფერი კარგი ოდესღაც მთავრდება. ოღონდ არა მადრიდის აეროპორტში. ტრავოლატორს პირდაპირ მეტროს სადგურამდე მიყავ ხარ.

0: აღარ გავედით ბოლოში.
1: ой, так метро.
0: ай, метро.
1: я думал.
0: მერთა. ვიფიქრე მადრიდამდე ჩავიდოდი ამ ლენტებით. ქალაქში მეტროთი მგზავრობა ერთნახევარი ევრო ღირს, მაგრამ აეროპორტიდან უერტა დელ სოლის ცენტრალურ მოედნამდე მგზავრობა 5 ევრო დაგიჭდებათ. ჩვენ სარყოფნაში მადრიდის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მკაცრი წესი შემოუღიათ. აკრძალეს მენსპრედინგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მამაკაცებს ფეხებ გადაშლილი ჯდომა ეკრძალებათ. ეს აკრძალვა შემოიღეს არა იმიტომ, რომ მამაკაცები დიდ ადგილს იკავებენ, არამედ იმიტომ, რომ ესპანელ ქალბატონებს არ სიამოვნებთ კაცების მსგავს პოზაში დანახვა.
2: გერბი ან

0: საფასური მადრიდი 6 წლის წინ ალან ბადოევი მადრიდის ქუჩებში ყვითელი საექსკურსიო მანქანით დადიოდა.
1: Ну как?
0: როგორ შეიძლება ესე უაზროდ მოიხმარო უიმიტო ოქროს პარადი? დამაკვირდით და გაჩვენებთ როგორ უნდა. მეგობრებო, რამდენი ცეცხლოვანი ესპანური მანქანა გყოლია ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ მსგავსი არასოდეს.
2: ბარახასის აეროპორტი.
0: აბა, დამას და კაბალიეროს, შეგებეთ დაუმარცხებელ დონ ხურთანს. ყველას, ვინც ახლა გაიფიქრა ანტონეს რა ჯართიაო, აგიხსნით, რომ ძველმანი კი არა, უახლესი მოდელია. ეს არის ესპანური კომპანიის ხურტანის ექსკლუზიური მანქანა. მოდელი ავტორი 2015 წელს შეიქმნა. ის მხოლოდ 2 წლისაა და 70-ის გეგონება. არ გეცხენოს ლამაზო. Vamos, Raúl. კომპანია ხურთანი მანქანებს მხოლოდ ინდივიდუალური შეკვეთით ამზადებს. ამიტომაც არის, რომ მისი მანქანების მგლობელებს სულაც არ ერიდებათ არენდაში 720 ევროს გამორთმევა. ეს ისეთი ავტომობილია, რომ არც გაზის მომატება არ გინდება, არც ტრადიციული გოგოების შეძახილები. ამ მანქანით ლამაზად და წარმოსადეგად უნდა ისეირნით. შეგიძლიათ აი ესეც წამოწვეთ და მსუბუქი შეძახილები. ასეთი ლამაზი მუსიკის და რაკურსის ფონზე იფიქრებთ, რომ ეს მანქანა მინიმუმ 100.000 ევრო ღირს. მაგრამ არა, ის სულ რაღაც 40.000 ევრო ღირს, მაგრამ ამდენსაც რაში გახდებინებენ გაუგებარია. პანელი ნატურალური ხის მაგივრად პლასტიკისგანაა დამზადებული. სავარძლები ძროხის ტყავის ნაცვლად ყველაზე იაფი ტყავის შემცველი მასალითაა შეკერილი. მას ისეთი სუნი აქვს, როგორც ახალ ჩინურ კედებს. Но ეს ყველაფერი ჩვენ შორის დარჩეს.
3: გერბიენ საფასური მადრიდი.
0: სოლის სადგური.
2: ოჯახთქვენ

0: მიუხედავად იმისა, რომ მადრიდი ესპანეთის დედაქალაქია, ეს არ არის ტურისტებით გადაჭედილი ქალაქი. აქ მაქსიმუმ ერთი დღით ჩერდებიან ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველ ქალაქებში გამგზავრებამდე, როგორიცაა მაგალითად ბარსელონა და ბალენსია. არადა სულ ტყუილად. ჩემი აზრით, მადრიდს სათანადოდ ვერ აფასებენ. პირველი იმიტომ, რომ ის ძალიან ლამაზია, მეორე ის არის, რომ აქ არ არის სავალდებულო ტურისტების მოსანახულებელ ადგილებში სიარული. აქ ტურისტის თავისუფალი ჩიტივითაა. დადი ხარ და ტკბები. მაგრამ მადრიდს ეს არ წყინს. ის მაინც ყოველთვის თავისი სილამაზით გვხვდება. ჩუქნის ღიმილს. და მზად არის ტურისტებისთვის გაისარჯოს.
1: მადრიდში ჩასვლისთანავე იგრძნობა დედაქალაქის ბრწყინვალება. გარშემო შენობები კი არა, სასახლეებია. ყველა მოვლილია. ყველა კოსტიუმში დადის. ძაღლსაც კი კოსტიუმით ასე იჟნებენ. ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ აქ ყველას თავისი საგვარეულო გერბი, მამულები და მინიმუმ 1000 წლიანი წარსულის მქონე მემკვიდრეობა აქვს. ყველა საოცრად არისტოკრატიულია. უბრალო ბატლერიც კი პომპეზური დენდივით გამოიყურება. რა თქმა უნდა, მდიდარი ადამიანი მადრიდში თავს როგორც საკუთარ სახლში ისე გრძნობს. ეს მუმბაი არ გეგონოთ. აქ ყველაფერი მოდური, დახვეწილი და მდიდრულია. ყველა გამოწკეპილი დადის. ქალაქი კი არა, ნამდვილი პერფექტოა.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ყველაზე საინტერესო მადრიდში მუზეუმები და პარკებია.
1: პრადოს ხეივანი.
0: ამ ადგილას კი ორივე ერთადაა შერწყმული. როგორ მოგწონთ პარკი მუზეუმის კედელზე? საოცარია. მადრიდი ცდილობს, რომ ყველაფერი იყოს პერფექტო. აქ იყო 100 წლის მიტოვებული დანგრეული ელექტროსადგური და ის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთეს. გაუბედურებულ კედელზე კი ვერტიკალური ბაღი გააშენეს. აქ 250 მცენარის სახეობაა დარგული. ეს სილამაზე და სურნელი მთელი წლის განმავლობაში აბედნიერებს გამვლელებს. აქ ჰაერი ისეთივე, როგორც ტყეში წვიმის შემდეგ. უსუფთავსი.
1: ულამაზეს და ელეგანტურ მადრიდში ქსელური, მუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კი არა, ყველაზე ძვირფასი სასტუმრო უნდა შეარჩიო.
0: კორტესების მოედანი.
1: მე ვესტინ პალასი შემეფერება. მადლობ. რაღაც კონფერენციაა და ადგილები არ აქვს. ამ ბოტანიკოსების გამო სულ პრობლემები გექნება. ამიგო, მადრიდის სხვა ფეშენებელურ სასტუმროში წავიდეთ. რიცში. ვერაფერი გავიგე. Let's go, Raul. Let's go, Raul. Urbani Luxury Boutique Hotel. ჩემი ბოლო იმედია. ვერ ხვდები რა ხდება. თურმე კონფერენციების გარდა დღეს მადრიდში მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება. ფეხბურთის მატჩია Real Madrid-ის მონაწილეობით, ამიტომ ყველა ლუქსასტუმრო გადაჭედილია. ათასობით გულშემატკივარია ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნიდან. მეტი ჭრობის დრო აღარ არის და ამიტომ ჩვეულებრივ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში წავედი. ისე დავიღალე, რომ მნიშვნელობა აღარ აქვს, რაც მთავარია, ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მაინც ვიპოვე. ცუდად არ ჟღერს. Gran Melia, Herzogis სასახლე. რა თქმა უნდა, მეფის სასახლე უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ Herzogis სასახლესაც არ აუშავს. მართალია, ნომერში საეჭო ცოტა გადამახტევინეს, სულ 600 ევრო. მოდი ვნახოთ რა არის. ყოველთვის ამაღელვებელი მომენტია. კარგია. საძინებელს არ აუშავს. კორიდორიც არის. აბა ვნახოთ კიდევ რა არის. ეს რას ნიშნავს? ეს კარადა. დანარჩენი ოთახები სად არის? სულ ეს არის? არ ხუმრობთ? თითქმის 600 ევრო და სულ ეს არის? თითქოს მდუღარე გადამასხეს. ეს ხომ ძარცვაა, დღისით მზისით, ხალხო. კერა მართლა დამცინით, რა გამოდის რომ ჩემი ოქროს ბარათით 30 კვადრატულის მეფე გავხდი? ეს რა უბედურებაა. ჩვეულებრივ სტანდარტულ ნომერში 600 ევრო გადავიხადე. ყველა საჭირო ნივთია, მაგი და საწოლი, ერთჯერადი ნივთები, სანათი და ველასკესის ღვთისმშობლის პრინტიც არის გაკრული. სირცხვილია. თქვენს კრწვენიათ არა? მართალია. ყველა დამცინებს. ხედი კარგი აქვს? ამაში მაინც გამიმართლა. სათვალის გარეშეც შემიძლია დანახო. სასტუმრო სახურავში ნამდვილად გამიმართლა.

0: იცით რას გეტყვით? კარგია, ზე გაცხონებს სიო გიბერავს. მადრიდი მაინც მადრიდია.
1: გერბიან საფასური მადრიდი
2: კონჩა ესპინას მოედანი
0: შეიძლება ფანატი არიყო, მაგრამ მადრიდში ფეხბურთის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდე. აქ რამდენიმე საფეხბურთო კლუბია, მაგრამ ერთი დიდებულია. დღეს ვინ გამარჯვებს? რა თქმა უნდა, რეალ მადრიდი. და ვინც ლევანტეს გულ შემადგენლობს, მას კოლგოტებს ჩავაცმევთ.
3: რეალ მადრიდ სამი

Real Madrid-ი ესპანეთის ყველაზე ტიტულოვანი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბია. მან თითქმის ყველა რთულად და ადვილად წარმოსადგენი თასი მოიპოვა. 12 UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის თასი, 10 ესპანეთის სუპერთასი. ოქროს ბურთები, ოქროს ბუცები. მასში მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდუ თამაშობს. ხოლო გუნდის მწვრთნელი ლეგენდარული ზინედინ ზიდანია. როდესაც რეალი საფრანგეთში თამაშობს, თელქალაქში დღესასწაულია. და ამ თამაშზე წასვლა საუკეთესო გართობაა, რაც მადრიდში შეგიძლიათ მოიფიქროთ. სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონი გადაჭედილ კოლიზეუმს ემსგავსება, ისეთივეს როგორიც ძველ დროში გლადიატორების ბრძოლის წინ იყო.

0: რა თქმა უნდა, თამაში დაძაბულია. რონალდოს ისევ ფეხი აქვს დაშავებული და ამიტომ არ თამაშობს. ამიტომაც მე-13 წუთზე რეალს გოლი გაუტანეს. პოპკორნის გარეშე ვარ. Gracias. სტადიონზე გულშემატკივრების რეაქციები ცალკე სანახაობა. როგორ გულშემატკივრობენ? როგორი რეაქცია აქვთ ყველა ჯარიმაზე? ყველა ბურთის გადავარნაზე. და რა ხდება, როდესაც რეალი გოლს გაიტანს? არის გოლი გაიტანეს ჩვენებმა. ემოციები სრულიად ველურია. საერთოდ არ გადარდებს მარცხნიდან ყურში რომ გისტვენენ. მარჯვნიდან გაბოლებენ. უკნიდან მზეს უმზირას გაფუცხებენ. თქვენ ეს სრულებით არ გადარდებთ, იმიტომ რომ მადრიდის ფეხბურთის ვნებათა ღელვის ეპიცენტრში იმყოფებით. რეალის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. არა მხოლოდ ფეხბურთის და კრიშტიანუს გამო, არამედ ამ ატმოსფეროს გამო. ის რაც აქ თამაშის დროს ხდება, წარმოუდგენელია. ეს თანამედროვე კოლიზეუმია. ამ ენერგიით ძვლებამდე იჟღინთები. შეხედეთ, შეხედეთ რა ხდება.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ატოჩას კუჩა.
2: რეალის თამაშია თუ ქვეყნის დასასრული ბიუჯეტურ ტურისტ ეს სულ არ ადარდებს. იაფიანი საცხოვრებლის პოვნა რთული არ იქნება. ესპანეთის დედაქალაქში იმაზე მეტი მოტელი აშენებული, ვიდრე ტურისტი ჩამოდეს. მადრიდში უამრავი ჰოსტელია, განსაკუთრებით ამ ქუჩაზე. ამიტომ ალბათ იქ შევალ, რომელიც პირველი შემხვდება. შესანიშნავია. გამარჯობა. გამარჯობა. საწოლი მჭირდება. რა ღირს ერთი საწოლი? კარგი, ერთი ღამით? დიახ. 20 ევრო. 20. ოკეი. კარგით. Please. კარგი? დიახ. Ну что? მოდი აბა ნახოთ რა შედის 20 ევროში. Уютная

0: და ეზოში მყუდრო დასაჯდომი. დიდი და სუფთა მისაღები. კომფორტული სამზარეულო, სადაც მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ ისადილოთ.
1: სი?
0: კარგი მუშაობა გააგრძელე მეგობარო. მოცუცკნული სამრეცხაო, თქვენი ბევრი სარეცხისთვის. აქ არის საჭირო ოთახი და აბაზანა, მაგრამ მხოლოდ ქალებისთვის. ამიტომ სანია, შენ ვერ შემოხარ. დაი, კლასიკური ჟანრი. მოტელის 6 ადგილიანი ოთახი. აქ არის სარკე, მაგი და ნაგვის ყუთი, კონდიციონერი და მთავარი. აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. რა თქმა უნდა, ეს მაბედნიერებს. ტერასა, შენთან მოვდივარ. შემეგებე მადრიდო. ოლა. დიახ, ნამდვილად დამართლებს თავის საფასურს. სილამაზეა.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: სასტუმრო გრან მელია ფენიქსი.
3: რეალის თამაშის შემდეგ მადრიდის ბოჰემა გამარჯვებას ერთ-ერთ ყველაზე არისტოკრატიულ ბარ დრაი მარტინიში აღნიშნავს. აქ კოქტეილების მომზადება და მორთმევა იმდენად არაჩვეულებრივია, რომ ნამდვილ შოუს მოგაგონებთ, რომლის მთავარი მონაწილეც ბარმენი ხესუსია. მიყვარს ის ბარები, სადაც პირდაპირ ვეუბნები. როგორც ყოველთვის, გამარჯობა ხესუს. გამარჯობა ანტონიო. მე როგორც ყოველთვის შენი საუკეთესო კოქტეილები მინდა. პირველი კოქტეილი, რასაც მოგიმზადებთ, სელენას კატა. ესპანელებმა ბევრი კოქტეილი გამოიგონეს. ავიღოთ თუნდაც სანგრია. რაღაც სიტყვებს ურევენ ერთმანეთში და შედევრი გამოსდით. სელენას კატა. იდეაში ამ კოქტეილს ბეტმენის ფილმში ქალი კატა საპატივცემულოდ დაარქვეს სახელი, მაგრამ ჩემთვის ეს ჭიქა კარლო ვივართან ასოცირდება. სამკურნალო წყლებს რომ სვამთ ხოლმე. როგორც იტყვიან, ღმერთის ნება. წამლაც შემერგოს. ტიპიური ქალის კოქტეილია. კბილი. კენკრის გემოთი. შემდეგი კოქტეილი არის მილი.
4: ვაუ.
3: გეგონება ისევ მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილზე ვზივარ. რა ვქნათ? გავა ბოლოთ მშვიდობის მილი. მოწევას პროპაგანდას არ უწევთ, მაგრამ თქვენ ხომ ხედავთ.
4: Вот вы знаете,
3: я сигара საერთოდ არ ვეწევი, მაგრამ გემოთი ნამდვილად

0: пахнет. Так ყავისფერი შაქარია და ყვავილი. Непентеси. არ მკითხოთ საიდან ვიცი, მაგრამ ეს გარეული ყვავილია, რომელსაც მუცელში კუჭის წვენი აქვს, სადაც მწერები ცვივა და ამ წვენის მეშვეობით ის მათ გადაამუშავებს. და ახლა ამ ყვავილში ჩემი კოქტეილი ასხია. საინტერესოა, ვინ ვის გადაამუშავებს. ეს არ არის ხურმა, მაგრამ პირი ნამდვილად გამომიშრო.
1: Прямо вяжется.
0: Тели пири გამომიშრო.
1: Там შემთხვევით
0: კუჭის წვენი ხომ არისო? ეს კოქტეილი ისეთ გემოს გიტოვებს თითქოს. თითქოს შენი რეცეპტორები ტარტის ფენით არის დაფარული. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. მსგავსი ჯერ არც კი მქონია. დიდი მადლობა ხესუს, ნამდვილად გამოოცე.
2: Гербиен Сапасури. Мадриди.
0: Инфантас Куча.
3: Сагамообит Мадридში ხალხი მხოლოდ ერთი მიზნით გამოდის. ბარებში გასართობად.
4: Вот все думают.
3: Мало пикрупс რომ რადგან მადრიდი დედაქალაქია, აქ მაღალი ფასებია. Ара.
4: А, сейчас покажу.
3: ახლა გიჩვენებთ სად შეგიძლიათ იაფად გართობა.
4: кафе
3: El Tigres кафеში ერთი კათხალუდი ესპანური ფასების მიხედვით კაპიკები მხოლოდ 2.5 ევრო ღირს. ახლა კი უყურეთ რა მოხდება თუ ლუდთან ტრადიციულ მისაყოლებელ ტაპას მოითხოვთ.
4: აბალდე.
3: გავგიჟდი. საოცრება. რამდენი რამეა? რა მაგარია? არ გეკონოთ რომ ტაპასი უბრალო ბუტერბროდი ან გუშინდელი სუფრის ნარჩენებია? ესპანეთში ასე უწოდებენ ღვინოსთან ან ლურთან მისაყოლებელ შეჭამანს. აქ არის შემწვარი კარტოფილიც და ქათმის ფრთებიც, ხამონი, ყველის, ქათმის და ინდაურის ბუტერბროდები და რაღაც ტკბილეულიც. ერთი კათხალუდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 2.5 ევროთ. თითქმის უფასოა. უკაცრავად?
4: Конечно.
3: Так ценя?
4: Так.
3: Гемриелесия.
4: Здесь
3: испанецი ლუდი აუცილებლად ტაპასთან ერთად უნდა მიირთვათ. ამ აუცილებლობის ორი ვერსია არსებობს. პირველის თანახმად, როდესაც რაინდები ლუდს უკვეთავდნენ, რომ არ დამთვალიყვნენ, მათ ტაპას მიერთმევდნენ და მერე კიდევ უკვეთავდნენ ლუდს. მეორე ვერსიით კი ტაპას ლუდის კათხების ბუზებისგან დასაცავად მოიხმარდნენ. პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ისაა, რომ სასმელს ერთი გორა საჭმელი მოყვება თითქმის უფასოდ. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი სადილის თვითღირებულება ბევრად მეტია, ვიდრე მისი ფასი ამ კაფეში. სან მიგელის ბაზარი.
0: აბა, მითხარით, რომელი ოქროს ბარათის მფლობელი მიდის მადრიდის ბაზარში სადილზე? მე. მე მივდივარ. საინტერესოა, ბადრიჯანი რა არის?
5: Не стой.
0: Сан Мигелис базарში აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. ამის გადასაწყვეტად ნამდვილად არ არის საჭირო მონეტის აქტება. აქ იმდენი არომა. და იმდენი გემრიელობა. რომ შესვლიდან 5 წუთში გეჩვენება, რომ საკუთარ ნერწყვზე ფეხი აგისრიალდება. აქ ყველა გურმანს გულიმისთვის. ხამონი იბერიკა. იბერიული ძეფაული. მოლუსკები ჯადოქრის ბრჭყალი. ზღვის ეშმაკი. მაგრამ ბაზრის ძირითადი კერძი ტაპასის ასნაირი ნაირსახეობაა. თითოეული ბუტერბროდი ხელოვნების ნიმუშია. ამიტომაც ღირს ბევრად ძვირი, ვიდრე ნასიას ლუდის ბარში. თითო ტაპასი 3-4 ევრო ღირს. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა წავიხემსო. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა იმის მოყოლას დავიწყებ, თუ როგორი არომატები და გემოები აქვს ამ ტაპასებს? არა, არ ვაპირებ, შვიდად უნდა მივერთვა. გემრიელია.
3: ძალიან გემრიელია.
0: არა უშავს.
6: ო,
0: ორ წხობილები?

0: ძალიან საფასური. მადრიდი.
1: Buen Retiros Parque.
2: აი ბოთლი, აი წერილი და აი 100 დოლარი. გაგრძელება თქვენციც. ჩვენი ძვირფასი ბოთლის საპოვნელად Retiros Parkში გაიმგზავრეთ. ინდეპენდენციას მოედნის მთავარი შესასვლელიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და ხეივანს გაუკეთეთ. 300 მეტრში ერთსართულიანი სახლი შეხვდებათ. აძვერით მის სახურავზე და მარცხნივ ყურძნის ნარგავებში ეძებეთ საგანძური.
0: გერბიან საფასური. მადრიდი.

0: ჰოსტელი ფარჰოუმ ატოჩა.
1: დილა მშვიდობისა. ავდექით.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: მადრიდში ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენია. უხილავი მონაზვნების ორცხობილები.
0: კონდე დე მირანდას მოედანი.
1: ხსმენიათ რამე ამის შესახებ? ამ მისტიური მოვლენის ამოსახსნელად კრისტის კორპუსის მონასტერში უნდა წახვიდეთ. ზარი უნდა დარეკოთ და უთხრათ, რომ კბილეული გსურთ. კბილეული მინდა, თუ შეიძლება. Sí, gracias.
3: Gracias.
1: Так интересно. Ძალიან საინტერესოა. რაღაც квестის მსგავსია. იპობე ის, არ ვიცი რა. ეს ძალიან კაცრი მონასტერია. მის დედავებს ხალხის ნახვა ეკრძალებათ. ხალხმა კი ისინი არ უნდა დაინახონ. მხოლოდ არ ეკრძალებათ ის, რომ გამოაცხონ ორცხობილები და გაყიდონ მონასტრისათვის სახსრების მოსაპოვებლად. მინდა გითხრათ, რომ არც ისე იაფით კბილეული აქვთ. ასები 10 ევროდან იწყება. ოლა. დედავებს მართლაც ვერ ხედავთ. მხოლოდ მათი ხმა გესმით. უხილავი ხელი ატრიალებს სადგომს და თქვენს წინ ორცხობილების ლამაზი ყუთი ჩდება. იღებთ ყუთს და მის ადგილას ფულს ტოვებთ. რა საინტერესოა? ჯერ ორცხობილები გამომაწოდა და მერე პარკი. ეს ყველაფერი ძალიან დამაინტრიგებელია. ხომ იცით აქ გრძელული ხელი გემრიელია? რომ გითხრათ, რომ ბოცნებობ იმ დედავს ნახვაზე, რომ მომაცორცხებელები მომყიდა, მოგატყუებთ, მაგრამ რადგანაც მისი ნახვა კატეგორიულად აკრძალულია, უფრო მეტად მინდება ამის გაკეთება. იქნება არის რამე ჯოჯრუტანა.
3: Ну что?
1: Аба, გავსინჯოთ უხილავი დედავების ხილული ორცხობილები.
3: ой. Печенье.
1: ორცხობილები ფორთოხლის შეკთავსით. სასწაული სურნელი აქვს. მეგონა უფრო რბილი იქნებოდა. ერთი მას არ აქვს შიგთავსი. ვიფიქრე ექნებოდა, მაგრამ ისინი უბრალოდ გაჟღენთილია ფორთოხლის გემოთი. 10 ევრო 300 гривна. ამ ფასად ფორთოხლის შიგთავსი იმდენი უნდა იყოს, რომ გადმოდიოდეს და თითებს გისვრიდეს. აქ კი უბრალო მშრალი ბისკვიტია. კარგი, პტუშკინს დავუღებ. იმედ გაცრუება.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: გზატკეცილი A42.
4: Утром второго дня.
0: მეორე დღეს დილით მადრიდიდან 70 კილომეტრის მოშორებით წასვლა გადავწყვიტე, რათა ესპანეთის მთავარი გმირი, დონ კიხოტ ლამანჩელი გამეცნო. ჩემი მოგზაურობა ესპანეთის ძველი დედაქალაქიდან, ტოლედოდან დაიწყო. ახლა კი მოგიყვებით საინტერესო რამ ნახე. ეს ალკანტარას უძველესი ხიდია. ბისაგრას გარეჯე, უძველესი ქალაქის შესასვლელი. ალკასარის დიდებული ციხესიმაგრე.

და რა თქმა უნდა, ცეცხლოვანი გოთიკის შედევრი. ტოლედოს საკათედრო ტაძარი. ტოლედოს ტაძარი ევროპის კათოლიკურ ტაძრებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია. ის გრანდიოზულია. შეშმისთანავე გეჩვენება, რომ აქ ერთი დიდი ტაძარი კი არა, არამედ ათობით პატარ-პატარა ტაძრებია განთავსებული. ყველა ეს პატარ-პატარა დეტალი ზედმიწევნით არის შესრულებული და ისეთი ფანტასტიკურია, გადმოცემა გაგიჭირდებათ. ერთი სიტყვით, ძალიან გოთიკურია.

0: ყველაზე საოცარი ამ ტაძარში, აი ეს სივრცეა ჭერში. ეს იმდენად საოცრად და არაჩვეულებრივად არის შექმნილი, რომ როცა უყურებ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ეცაში იყურებ. ჯერ ჩემთვის ადრეა ეცაში ყურება, ამიტომ ამ ადგილს მოვშორდები.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: კარაბანჩელის მაგისტრალი.
2: მანქანას არაუშავს, ლამაზია. კარგია.
3: Это что там?
2: Ეს რა არის? ცეცხლი?
3: Боже мой, что это?
2: Мерт раз вшёбат მას უწავს?
3: Это вообще закон?
2: ეს კანონიერია?
3: Саня, пойдём
2: посмотрим, что там. Замоди внахот их рахтеба.
3: Hello.
4: Sorry.
3: Hello.
2: Я думаю, что теперь ардашевდება თუ ჩამოვჭდები და გუყურებ.
3: Дауш,
2: расшинелები. Албат Эдуард Хелмакрателла სათხოვ გვერდით ნერვიულად ეწევა სიგარეტს. აი ეს არის რეალური პერსონაჟი, სტილისტი ალბერტო ალმედო.
3: Главный
2: модის ინდუსტრიის მთავარი სამურაი.
3: Король
2: Артур Итмиш შეჭრის მეფეა.
3: Расама
2: Белла Каскадис მგელი.
3: Украти
2: Белла Варцхнилობის მომთვინიერებელი.
3: Сальберто.
2: Альберто, დაწვავს თქვენს გაყოფილ თმის ბოლოებს და სამუდამოდ დაივიწყებთ მათ.
5: Вер წარმოვიდგენდი რომ თმის ამგვარად შეჭრა შეიძლება და უпростоრად დაწვა.
3: Но
2: საბოლოოდ საკმაოდ სიმპათიური ვარცხნელობა გამოვიდა. Маэстро Альберто დარწმუნებულია რომ მაგრატლის თმის სიმეტრიულად შეჭრა შეუძლებელია. ამიტომ შუა საუკუნეების მეთოდს იყენებს. Раиндис хвлит ორივე მხარეს ერთ სიგრძეზე ჭრის თმას. Რკინის ბრჭყალებით მშვენიერ ფილირებას აკეთებს. იაპონური ხმალი, კატანით კი ისეთ ვარცხნილობას აკეთებს, როგორც ჟურნალების გარეკანზე აქვთ ქალბატონებს. ამგვარად მოხვდი სილამაზის სალონში უფასო სანახაობაზე. კლიენტის რანგში.
0: შემდეგი შენ ხარ?
2: მე?
0: დიახ.
2: მაგრამ არც კი ვიცი.
3: А сколько?
2: რა ღერს?
0: 30 ევრო.
3: Ну
2: 30 ევრო ძალიან ძვირია.
3: Очень дорого.
2: Что-то с хмар дамиклет.
3: Дисконта дисконта.
2: შეგიძლიათ ფასი დამიკლოთ.
0: რა თქმა უნდა დაგიკლებ.
2: მართლა?
0: რა თქმა უნდა. დამეხმარები დასუფთავებაში.
3: А почему?
2: Это мацара.
0: Цецхли.
2: Окей. Си.
0: Си файер.
2: Си файер.
0: Файер.
2: Файер.
0: Файер. Файер. Файер. Что? Сурсота.
2: Каргит.
6: Толмен.
0: Каргат хар?
3: Yes,
2: саваравдат хо.
3: Так что происходит?
2: Как тебя?
3: Что-то с
2: Саней. Саня, как тебя, гамагебине?
3: Что так долго?
2: Китро мерідеба, ра шобам дахас.
3: Мой малыш.
2: Пой мет майцвис, როგორც тива сафелში. გოგოებო, თმას თუ დაიწვავთ, არ შეგეშინდეთ. ხედავთ, მადრიდში ამაში ფულს იხდიან.
0: ძალიან კარგად გამოდის.
3: Наверное.
2: Имедия.
3: Ой, прям как Светлана Лобода.
2: Светлана Лобода ставим сгавсе.
3: О!
6: Что?
3: Боже.
2: Меткина.
6: Яста, яста.
0: Асен уганецти.
6: Яста, яста.
0: Шехедер аламазия.
6: Muy bonito. Mira, ya sabes. Ya qué bonito.
3: Хорошо.
2: Мартла каргия момцонс.
6: Терапия по китренг, это я
0: беру. Мадлоба.
5: რამდენი უნდა გადაგეხადოთ?
0: რამდენი?
5: ხო.
0: შენ ფულს არ გამოკართმევ.
5: არა? უფასო ჩემჭერით?
0: უფასო.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
5: გზად კეცილი CM42.
0: ესპანეთში დონ კიხოტის ისტორიაზე ისე აფანატებენ, რომ ტურისტებისთვის განსაკუთრებულ დონ კიხოტ ტურებს აწყობენ, სადაც ტურისტებს კეთილშობილი რაინდის როლის მორგება შეუძლიათ. ამისთვის სოფელ კონსუეგრაში უნდა ჩახვიდეთ, სადაც გორაკზე შუა საუკუნისეული უზარმაზარი 12 წის ქვილი დგას. აქვე არის ბელმონტეს ციხესიმაგრე, სადაც იდალგო სამეფო კარის რაინდად მსახურობდა. აბა სინიორებო და სინიორიტებო, დავიწყოთ გარდასახვა.

Тём, укан шекураши да мехмаре. Тём. Ра адамიანი ხარ. ყველა ფრის კეთება თავად მიწევს. აი, გამომივიდა. ესეც სანჩო ბაცა. კარგად გამოვიყურები. და ყველაზე მთავარი. და ყველაზე მთავარი.

0: მე ლამანჩელი რაინდი დონ კიხოტი ვარ. ჩემი ცხოვრების არც იმაში მდგომარეობს, რომ სამყაროს გარშემო მოგზაურობ. სამართლიანობას აღვადგენ და ჩაგრულებს ვეხმარები. სორია? აი ამგვარი სისულელე მეგობრებო. დონ კიხოტ ტურის შემდეგი ეტაპი ცხენით ჭირითია. მადლობა სანჩო. წავიდეთ ჩემო ერთგულო როსინანტო. როსინანტ, რა გჭირს? როგორ ეტყობა რომ თავიდანვე მოვეწონე? ტურის შემდეგი გაჩერება გორაკეა, სადაც ძველი ქარის წესქვილები დგას. ეს წესქვილები 500 წელზე მეტ სიტყვის. ეს სწორედ ის წესქვილებია დონ კიხოტს უზარმაზარი გოლიათები რომ ეგონა და თავგან წერვით ებრძოდა. ეი შენ, გაზრდილო სპინერო, მოემზადე. შორიდან შეიძლება ეს გართობა სასაცილოდ გამოიყურება და თან დაუსაბუთებლად ძვირი 460 ევრო ღირს. მაგრამ როდესაც ჯიშიან ცხენზე ჯავშანში შეკაზმული ზიხარ და შენს პირდაპირ ეს ძველი ძველი წისქვილები ტრიალებს, მართლა გეჩვენება რომ შუა საუკუნეების კეთილი ბალადის რაინდი ხარ. ერთი გულის სწორიც რომ მოგიყვანონ, ნამდვილი რომანტიკა იქნება. რაღაცის თქმა მინდა, თუ შეიძლება, ძალიან საინტერესო ფაქტია. აკმევინეთ? დიდი მადლობა. თქვენ თუ იცით, რატომ იყო დონ კიხოტის ჩაფხუტი ესეთი უცნაური ფორმის? არ იცით? იმიტომ რომ რავალი წლის წინ ეს ჩაფხუტი კი არა, წვერის საბარსი თეფში იყო. აი ასე იპარსავდნენ იმ დროში. მაგარი არა? ხო საინტერესო ფაქტია. მორჩა, დიდი მადლობა. სიუჟეტი შედგა.
1: გერბიენ საფასური. მადრიდი.
0: ფერასის ქუჩა.
2: მადრიდთან გამოსამშვიდობებლად საუკეთესო ადგილი დებოდის ძველი ტაძარია.

0: ქალაქი ტოლედო.
1: საღამოობით ტოლედოს მთები თითქოს ათასობით გირლანდით არის მორთული. ძალიან ლამაზია. კიდევ საათობით ვიდგებოდი აქ, მაგრამ ნასტია მელოდება. ამიტომ დროა მადრიდში დავბრუნდე.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ ესპანეთის დედაქალაქი მისი ტოპ ქალაქების ბარსელონასა და სევილიის ფონზე ჩამქრალია, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ მადრიდში და გერბიან საფასურის კვალზე გაატაროთ უქმეები. მილიონელებს ლამაზად და დიდებულად შეხვდება. კარიბებს კი სილამაზითა და ხელმისაწვდომი ფასებით გააბედნიერებს.
0: უფასოდ?
1: გულუხვად გაუმასპინძლდება.
0: საოცარია, რამდენი რამეა.
1: და სახლში ისე არ გაუშვებს, რომ გული სამაჩუყებელი მსის ჩასვლა არ აჩვენოს. რა ხდება, ვერ გავიგე?
0: სანია, რა ხდება, კითხო მერიდება.
1: კითხოს მდუღარე გადამასხეს. მაგარია.
0: როგორც იქნა მიპოვე ისეთი ადამიანი, ვინც ჩემნაირად კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად?
1: ორთხობილები?

0: პრესიადოსის ქუჩა.
1: გამარჯობა, ნასია.
0: ხომ კარგად ხარ, რა ხდება?
1: ყველაფერი კარგად და მე ლამანჩელი დონ კიხოტი ვარ და ეს ჩემი უხილავი ცხენია.
0: ანტონ, მე მგონი გადახურდი.
1: არა, ნასია, არ გადამხურებულ ვარ. ჯობს მომიყვე, როგორ იყო შენი მადრიდი.
0: პირველ რიგში, თმა ცეცხლით შემჭრეს. მე ვნახე, უფრო სწორედ არ მინახავს უხილავი მონაზვნები და ყურადღებით ახალი მეგობარი გავიჩინე. ვირი.
1: ყველაფერი გასაგებია. მადრიდში ორივე გადავხურდით, ნასია. ხდება ხოლმე. მეგობრებო, გვაპატიეთ, აშკარად დასვენება გჭირდება. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წამყვანებსაც აუცილებლად დასვენება სჭირდებათ.
0: ეგრე ფიქრო?
1: კი, ცხენს მე მიხედეთ, თუ შეიძლება. კარგად მოიქეცი.
0: სხვათა შორის, მე თქვენი გაცნობა მინდოდა, ანტონ. ამასაც ანტონი ქვია.
1: ანტონი? და მეც მყავდა საყვარელი ცხვარი, ნასია.
0: მართლა? იმედია მე არ მიგულისხმა.
1: არა, მაგრამ ხომ ისე ჩემი საყვარელი ბეკეკა შენ ხარ.
0: იცი რას გეტყვი, ანტონ. არ გინდა, ჩვენ ხომ შეყვარებულები არ ვართ.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.

ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადო

0: მოვალეობისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი, ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
1: და აი
0: ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამა უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: ახლა ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნის შიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალ-დასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩატარა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენეთ? ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაილაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმაილაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართულიოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები, ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ეხლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
1: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში.
0: არ იყო, არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა?

0: არებაშვილის წერილში მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ფილმში.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა თარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6-ის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო ამ გადაცემაში, ალბათ თავიდან ბოლომდე ვერცერც ვერ განვიხილავთ და გასაგებიც არის რატომ, იმიტომ რომ თემები ისეთია, რო ჩაუღრმავდე 1 საათი ნამდვილად არ გვეყოფა. მაგრამ ზოგადად, ზედაპირულად ჩვენ იძულებულები ვართ ვისაუბროთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ასევე როგორც სხვა არხების მაყურებელს ან ზოგადად ადამიანებს არ ესმით, ზოგიერთ ადამიანს არ ესმით, თუ რატომ უნდა იაროს პოლიტიკოსმა სხვადასხვა არხებზე სასაუბროთ და საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. აი მაგალითად როგორც ამას აკეთებს ქალბატონი ირმაინაშვილი ან ბატონი დავით არხანმოურავი. გასაგებია, რომ სახელისუფლებო ბოტები და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ იმისთვის, რომ შეულახონ სახელი, თქვან, რომ აგერ ახლა ლიბერალები გახდნენ და იყვნენ ვითომ პრორუსული პარტია იყო და ახლა გახდა პროდასავლური პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია, ტყუილია. რატომ არის ტყუილი? აი მაგალითად ჩვენთანაც, როცა ამ ტროლ ფაბრიკის ზოგიერთი წარმომადგენელი რეკავს და პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თქვენ პატივს გცემდით, მხარს გიჭერდით, მაგრამ თქვენ ახლა გაუსწარით TV1-ს და სხვა კიდე იმ ტელევიზიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო ეკითხები კონკრეტულად, ან რაში გამოიხატება ჩვენი პოზიციის შეცვლა, იდეოლოგიის შეცვლა, გასრება თუნდაც TV1-ის ტელევიზიას და ასე შემდეგ, პასუხი არ არის. უბრალოდ არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ დავალება აქვს მიღებული, თქვა ას უბრალოდ რაღაც სიტყვა და გავიდეს ეთერიდან და მე უკვე დანარჩენებმა იმჟელონ, მართლა ასეა თუ არ არის მართლა ასე. აი ხო, მე თქვენ გთავაზობთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ვისაც გნებავთ, შემოდით ჩემთან პოლემიკაში, დასვით კითხვები, თუ რომელიმე კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, აქ შეიძლება უკვე რეალურად ეჭვი შეეპაროს ადამიანს, რომ რაღაცაშია საქმე და ეთყობა მართლა გზიდან გადაუხვიეს. მაგრამ მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ჯერ ერთი ჩვენი ნებისმიერი მოძრაობა არის საჯარო, პირდაპირ ვამბობ, მაშინაც იყო, როცა დავდიოდით რუსეთშიც, ვაშინგტონშიც, ანუ ამერიკაში. და დღესაც ბუნებრივია, საჯაროა ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება. ჩვენ ფარულად არავის არ ხვდებით, ამის საჭიროება არ არის. და რასაც ვამბობთ, ეს არ არის სიახლე, ამ ყველაფერს ჩვენ ვამბობდით 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, მაშინ როცა ჯერ კიდე წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ როცა შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. დღეს და

0: არიცულება არაფერი. ჩვენ ბევრი ამბობს, რომ პრორუსული პარტია იყო, არასოდეს არ ყოფილვართ პრორუსული პარტია, არასოდეს. ჩვენ ვამბობდით, რომ რუსეთთან აუცილებელია დიალოგი, რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის აღდგენა. ამას ვამბობდით დღესაც ვამბობთ და არ შეიცვლება ჩვენი პოზიცია. შეიცვალა რამე ჩვენს იდეოლოგიაში? არა. თქვენ დასავლეთს ლანძღავდით, აგინებდით. აი ახლა მარტივ კითხოს ვსვავ. 2017 წელს სანამ მოსკოვში გავფრინდებოდი სახელმწიფო დუმაში შესახვედრად ჩემს რუს კოლეგებთან, მანამდე ჩავფრინდით ვაშინგტონში და სახელმწიფო დეპარტამენტში ქონდა შეხვედრები კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან. თუ ჩვენ ვლანძღავთ, ან ვლანძღავდით, ვაგინებდით დასავლეთს, როგორ ჩავიდოდი, ან რისთვის ჩავიდოდი ჯერ ვაშინგტონში კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან, თან ახალი დანიშნულები იყვნენ იმათან შესახვედრად. რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვლანძღავდით, არ ვაგინებდით. ჩვენ ვამბობდით და დღესაც ვამბობთ, რომ ის, რასაც თავს გვახვევს განა დასავლეთი მთლიანად, და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, იმ დასავლეთში გინდა ევროპა აიღე, გინდა ამერიკა აიღე. აი იყო ბაიდენი, იყო მართველობაში. ბაიდენი იყო მართველობაში და კინოინდუსტრიას გასართობ სხვადასხვა ცენტრებს აძალებდნენ ფაქტიურად, რომ LGBT პროპაგანდა მათ პროგრამაში დომინაციური ყოფილიყო. მოვიდა ტრამპი ხელისუფლებაში და მსგავსი რამ არ არსებობს. პირიქით, ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ოჯახი არის მამაკაცის და ქალის ერთობა. აი ახლა მე თქვენ გისვავთ ასეთ კითხვას, სანამ გადავალთ მეორე საკითხზე. გისვავთ ასეთ კითხვას: დასავლეთი ერთიანია ამ პოლიტიკაში? არა. მაგრამ არის საკითხები, რაშიც დასავლეთი იქნება ერთიანი და არაფერი არ შეიცვლება. მაგალითად, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული და საერთოდ არ უნდა ექვემდებარებოდეს ვინმეს. მოსამართლე არის თავისუფალი პიროვნება, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ინსტიტუციას და წარმოადგენს იმ სასამართლოში, ის არის მეფე, პრეზიდენტიც და ყველაფერი. ის განკარგავს იმ სამართალს თავის სასამართლო დარბაზში, რომელსაც თვლის რეალურად საჭიროდ და არა იმ სამართალს, რომელსაც კარნახობს რომელიღაცა პოლიტიკოსი თუ არ ვიცი ვინმე, რომელიც მას ურეკავს და განკარგულებას იძლევა, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი კონკრეტულ პროცესზე. ანუ ეს არიცულება დასავლეთში. რას ვამბობ ჩვენ? ჩვენს გვინდა საქართველოსაც ასეთი სასამართლო სისტემა გვჭირდება და გვინდა და აუცილებელია. საარჩევნო სისტემა. აი მაგალითს საფრანგეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? არჩევნებს ფაქტიურად საფრანგეთში ატარებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. რანაირად შეიძლება ხდებოდეს, რომ მინისტრი არის პასუხისმგებელი არჩევნებზე? აი ესე, მეგობრებო. ენდობა ყველა პოზიციაც, ოპოზიციაც ენდობა მინისტრს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკაში გარეული არ არის. და ის ატარებს არჩევნებს და მას ენდობიან. და არ ხდება არანაირი გაყალბებები. ზარი ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, მოგონა გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა თქვენ ამბობთ, რომ რამ გამოიწვია ისო, რომ ხალხი იმდენად აღარ გიჭერს ხალხს? მე მაგალითად მიმაჩნია
0: ასე. მე არ მითქვამს, რომ ხალხი არ გვიჭერს ხალხს.
1: ხალხი გამოხავდათ მიტინგებზე. მარა. ო, ბოლოს არაბული ქალაქების შემოდაკავშირებით 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანეთ. რაღაც მიზეზი აქვს. ერთ მიზეზად რას თulit თვიცი? ეს თქვენ შეგაკათ იცით. ანტიფორ უყველგან უგზალეს ანტიფორს. და თქვენ პარტიაში შემივიდა. შემთხვე პარტიაში. და ვინმე ის ისიც დაყოდა, რომეო, ჩვენ მივიღეთ ევრი ხმები რომ არა, უცნებამო, ნაციონალებს უწერაო. ის კი არ ყვა რომ ეს ნაციონდა იმა წეიღოა, უცნებამ წეიღო ეს ხმა სულა.
0: ვინ წაიყოლა, ვინ წაიყოლა ეს ხმები?
1: ანტიფო გახრა ხელა დაჩერების შემდეგ.
0: ალტიმფო გავიგეთ.
1: წეიღო. ინაშვილი აპარაკოს ნაციონალებს უჩერეს ჩვენი ხმები ნაციონალებს. აბა როგორ ახლა ნაციონალებს უჩერდა უცნება ხმას, მაგრამ უცნებამ წეიღო ეს ხმები ყველაფერი თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული ასე. რატო ყველა მიჩნდა რომ ანტიფოს ხელისუფლება ფინანსებდა. როგორ დამთავრდა არჩევნები გაქრა ანტიფოს. წეიღო ხმები უცნება გაქრა. მაგრამ თქვენ აბრალინი ნაციონალებს, რომ ნაციონალებს უწერა ხმები და არ ამგორი ახლა უცნება ისეთი იგი იყოს, რომ
0: ეს ჩართმული ხმა ნაციონალებს დაუწერა. კარგი, კეთილი, აიყურეთ ერთი წამით, აიყურეთ თქვენ თვითონ რას ამბობთ, რომ ხალხი არ გამოდის, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა. ხომ ამას ამბობთ? არ აქვს მნიშვნელობა ალტინფოს დაუწერა თუ ნაცმოძრაობას, არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ და პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ამბობთ, რომ 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანან, მან ცოტა მეტი იყო, მაგრამ არა აქ ამას
1: არსებით. კი ბატონო, 2000 იყო.
0: არა, ხო და არა აქ არსებითი მნიშვნელობა და ვერ გამოიყვანა. მე თქვენ გეტყვით, რომ მაგალითად მე ამაში დაგეთანხმებით, რომ ძალიან სერიოზულად გვებრძვის ქართული ოცნება უკვე წლებია. და სხვათა შორის ის, რომ ობიექტივი დღეს მაგალითად ვერ მაუწყებლობს რეგიონებში და სატელიტზეც აზერსადზეც არ არის, ესეც მათი გამარჯვების, პატარა გამარჯვების ერთ-ერთი შედეგია, მოდით ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების და ამ ბრძოლის, ხო? Ну, კარგი. აი უყურეთ რა ხდება. მაგალითად, პატრიოტთა ალიანს რო კონდეს ფული დღეს. რეგიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერების ჩამოყვანას შევძლებდით, როგორ ფიქრობთ? ტელეფონით მომისმინეთ და SMS-აუბრეთ. ნუ ელოდები ტელევიზორს.
1: კი ბატონო, გისმენ.
0: ხო, აი როგორ ფიქრობთ? შევძლებდით რეგიონებიდან ხალხის ჩამოყვანას?
1: ბაბა, იცი რა არის? მაგის სწორი არის. ფული ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ თუ კაც მოუჩევს გული და თქვენი ძოხელია 100 კაციდან 50 მაინც ამოა. მაინც ამოა.
0: აი უყურეთ, აი უყურეთ.
1: მაგრამ სხვა რამე მითამაშა ძალიან
0: დიდი. არა, არა, ერთი წამით,
1: ერთი. აი უშიჭი უყურებდი ინაშვილს. ორი მასალიჭი და ვერაფრით ვერათქმევიეს ივანიშვილზე ცუდი. ვერაფრით ცუდი ვერათქმევიეს. არ არის რუსი, არ არის იგი, არა ერთი აღეთებს იმას რაღაცა ხალხსაც ეჭვი შეებარა ასეთ რაღაც. მე რაღაცა მაგალითად იო სამყვანი ხავ თქვენ ნინო გვენეტაზია თუ რაღაცა ბათუმიდან რო არის, რომ იქნება 1000 ლარს. იმას ახალგაზრდები რო გამოდიოდა სტუდიაში, რა თქმა უნდა, ეს ნაძირალები, ეს ნაძირალები, თავობის სახელთან რო გამოდიოდა, მე ვიღაცამ შენიშვა მისცა და გაჩუმდა მე.
0: ამ ვიზა საუბრო. ვიზა საუბრო.
1: ყველა ანალიზი. მე მაგალითად, ჩემუბანში რომიც 1-2 კაცი, 15 თვეში წერდა ხალხს. ახლა 1-2 არის კიდე ტოტმანობ ციგეც. ა ამნაირ რაღაცეს ამჩნევ.
0: კი, აი უყურეთ.
1: კიდადი მოსდებას არ უტყამ.
0: კი, ერთი წამით. მე მესმის, მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, ერთი რამე უნდა გაიგოთ თქვენს და ხუებმაც. როცა ადამიანი ამბობს, რომ მე მხარს არ ვუჭერ, ეხლა ადრე ვუჭერდი, ეხლა არ ვუჭერ და რაღაც. ადამიანს რომ დაელაპარაკო, რეალურ პასუხს ვერ გა, ეხლა თქვენ რასაც მეუბნებით, ეს ყველაფერი არის რაც ჩანს და არა ის რაც არის სინამდვილეში. მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ. რატომ არ ამბობს ქალბატონი ირმა პირდაპირ, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბრალია, ბიძინა ივანიშვილი? იმიტომ რომ იურიდიულადაც ზოგადად ვერ მიუდგები ვერაფერს, იმიტომ რომ ადამიანი არსა და არ არის რეგისტრირებული, არანა არის საპატიო თავმჯდომარე. როცა შენ ვიღაცას ბრალს დებ, შენ აი ახლა მაგალითად, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ დავით გარეჯის გადაცემაზე ვიღაცა საბუთზე ხელი უნდა კონდეს მოწერილი. ბიძინა ივანიშვილს დავაბრალო, რომელსაც არა აქვს უფლება არც ერთ საბუთზე ხელი მოაწეროს. ბიძინა ივანიშვილს ხო ვერ დავაბრალებთ? უნდა დაბრალდეს იმას, ვისაც, უბრალოდ უნდა წაუყენო ბრალი იმას, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი. აი მე უკვე იმან თუ თქვა, რომ მე რაღაცნაირი გავლენის ქვეშ მოვეკეცი, ბიძინა ივანიშვილი იქნება ეს თუ სხვა ვიღაცა, ამას შემდგომ გავარკვევთ, მაგრამ დღეს როგორ შეიძლება დავაბრალო კაც რაღაცა და ხელმოწერა იყოს სუ სხვა ადამიანის. ასრულებდეს კონკრეტულ დავალებას სხვა ადამიანი. ვის დავალებას? არ ვიცი, თუ იმ ადამიანმა არ თქვა, არ გვეცოდინება. ესე იგი, უნდა ვათქმევინოთ იმ ადამიანს. არავინ არავის არაფარებს ხელს. ჩვენ ვცდილობთ მორალურად, მაქსიმალურად ვიყოთ მართლები. ანუ ზნეობრივი ხალხი ვართ. ვადებთ ხელს ადამიანს, თუ კი რეალურად ვიცით, რომ ის ადამიანი განკარგავს რაღაც პროცესს, რომელიც ძალიან მავნია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამაზე ვსაუბრობთ. როცა ამბობს ვიღაცა, რომ აი მე არ ვიცი ახლა ამის გამო როგორ დაუჭირო მხარი, ირმა ინაშვილი, რომელიც ან დავით არხან მოურავი, რომლებიც გამოდიან ტევე პირველზე, თქვათ, ფორმულაზე ან რომელიმე სხვა ეთერში. რასაც ამბობენ, შეცვლილი აქვთ იდეოლოგია? არა. შენ როდესაც ისმენ იმ არხებიდან, იმით რომ სხვა სახელისუფლებო არხებზე მაგალითად არ პატიჟებენ. აგერ ირმა ინაჩულმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, მაგრამ არავინ არც არ დაპატიჟებს. ესეც გასაგებია რატო. იმ არხებიდან როცა ადამიანს ესმის ინფორმაცია, რა მნიშვნელობა აქვს რა არხია, თუ კი შენ სწორ ინფორმაციას იგებ. თუ კი ადამიანი შედის პოლემიკაში წამყვანთან, უმტკიცებს იმ წამყვანს, რომ ის რაც თქვენს ეთერში იყო ნათქვამი, არის სიცრუე და სიმართლე არის ის, რასაც მე ვამბობ დღეს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის შედის ბრძოლაში ფაქტიურად იმ სიყალბესთან, რომელიც ტირაჟირებდა იმ არხის მეშვეობით. და იძულებული გახდა წასულიყო იმ არხზე, რომ პირველ რიგში მის მაყურებელს გაეგო, რომ ის ყველაფერი ტყუილი იყო, რაც აქამდე იყო ნათქვამი, რომ სიმართლე სუ სხვა რამ არის და აგერ უნდა გაიგოთ. იმ ხალხზე მოქმედებს ეს ბუნებრივია და გამოდის, რომ საკუთარ ამომრჩეველზე უარყოფითად მოქმედებს ის სიმართლე. ანუ მე რო სიმართლის თქმა მინდოდეს, მარტო ობიექტივით უნდა ვისარგებლო, სხვასთან თუ არც არ მპატიჟებენ და მე თუ სადმე დამპატიჟეს, არ უნდა მივიდე, რომ იგივე სიმართლე იქ თქვა. ცალკე თემა, როცა შენ მიდიხარ რომელიმე არხზე, პროდასავლურ არხზე და იწყებ ქება დიდებას, დასავლეთის ლანძღვას, რუსეთის, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა დღეს აღარ მოგწონს, არა, მსგავსი რამე ხო არ ხდება. არავინ არავის არ ლანძღავს, არც მანამდე ლანძღავდა და არც დღეს ლანძღავს. ვამბობთ, რუსეთთან უნდა დაალაგდეს აუცილებლად ურთიერთობა. აი, განსხვავება, მაგალითად, იგივე, ნუ, ბევრი განსხვავება ჩვენსა და ოცნებას შორის, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც ნათლად ჩანს. ჩვენ რომ არ შევედით პარლამენტში 2020 წელს, რა იყო ნათქვამი? რომ აი, ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ არ შეუშვით პრორუსული პარტია. რომელი პრორუსული პარტია? რომელიც რუსეთში დადიოდა, რომ ჰუმანიტარული საკითხები გადაეწყვიტა და აფხაზეთში შეგვეტანა ციგნები, სხვა ჰუმანიტარული დახმარება და მიმოსვლა აღმდგარიყო? ეს იყო პრორუსულობა? თუ პირიქით, ეს პატრიოტიზმი იყო და ნებისმიერ პატრიოტს ევალება გააკეთოს რამე, რომ აღდგეს ურთიერთობა ჩვენსა და ჩვენ აფხაზმებს და ოსზმებს შორის. ეს იყო პრორუსულ? არა, მაგრამ დღეს ის ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის დალაგება. 6 წელია გასული, ხალხო. ანუ 6 წლის წინ მაღალი თანამდებობის პირი მაშინაც ამბობს, რომ მივახციეთ, რომ პრორუსული პარტია აღარ არის, ესე იგი იარლიყებით მიაკერა პარტიას. და 6 წლის შემდეგ ანალოგიურად მაღალი თანამდებობის პირი ამბობს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს. რა შეიცვალა მასში? ან იმ ხალხში, რომელიც მაშინაც პარლამენტში იყო და ტარს უკრავდა, როდესაც ამბობდნენ, რომ პრორუსული პარტია ვითომ აღარ არის პარლამენტში, და დღესაც ტარს რო უკრავენ და ამბობენ რომ აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება.

0: ეს არის ერთი, განა ერთად ერთი, ერთი, ერთ-ერთი მაგალითი ამათი ტყუილის, რომ ამათი დაჯერება არ შეიძლება. ერთ-ერთი მაგალითი, ეთორ მე ძალიან ბევრი შემიძლია მოგიყვეთ. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: და
0: გისმენთ ისაუბრეთ.
1: ბატონო გიორგი, ყველაფერში გეთანხმებით, ყველაფერში მართალი ხართ. ქვენაირი პატიოსანი პარტია არცერთი არ არის. და ირმა რო ქალბატონ ირმა რო დადის სხვა იმიტომ დადის რო ხალხ გააგებინო სიმართლე
0: ზუსტად
1: არა ნაცები უნდა და იმიტომ დადის იმ ბანდიტებთან ეხლა ეს კაცი რო გავლაპარაკეთ არის ოცნები ზერხები ბატონო გიორგი დიდი მადლობა მინდა კიდე მოგიხადოთ რო მეგრელები ესე იცავს კახელს აი მე ვერ წარმომიდგენია ღარიბაშვილი რო იმაზე ქურდი იყო ვინც კი იქ ხედან თავრობაში აი
0: ღარიბაშვილის თემაზე გადავდიოდი ზუსტად
1: უბრალოდ გისმენით თუ ადრესას და იმიტომ მინდა რომ
0: კი ბატონო
1: ოჩახ თქვენ მადლობთ რომ მეგრელები არცერთი კახელი არ იდებს ხმას არცერთი კახელი არ იდებს ხმას მე ჯერისაც გაფასებ თქვენ პარტიას და მიყარხარ ნეტა თქვენ მოხუდეთ სამრობაში.
0: კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ანუ მე მგონი გასაგებია, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის არხზე, რომელსაც საზოგადოება მტრულ არხად აღიქვამს, ჯდება იქ საკამათოდ და ეკამათება წამყვანს თავის სიმართლეს ამბობს ღიად და ეს სიმართლე არის ის სიმართლე რომელიც მოსწონს იმ ხალხს რომელიც თვლის რომ ეს მტრული არყია მე ვფიქრობ რომ ეს გმირობა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ადამიანს არ ეშინია წასვლა არხზე სადაც მას მტრულად დახვდებიან ის მაინც მიდის შედის კამათში პოლემიკაში ამტკიცებს თავის სიმართლეს და მოდის უკან. იმ არხის მაყურებელი ახალ ინფორმაციას იღებს და ბევრმა სხვათაშორის გაიაზრა და გქონდა ჩვენ საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან და გვითხრეს რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით, თუმცა რაღაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით, თუმცა ისიც დაუსვი კითხვა რომ რას ქვია არ იცოდი. როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს ის რაც იყო თქვათ 10 წლის წინ? разда ჩვენ არა განა არა ერთხელ ვისაუბრეთ მასალები გამოვაქვეყნეთ და თელმა საქართველოს მაშინ ნახა და რატო არ გინახავს ან რატომ არ დაგამახსოვრდა რა ხდებოდა ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი როცა უცბად გავიწყდება რამოდენიმე წელიწადში და გონია რომ ყველაფერი კარგად იყო არ იყო მეგობრებო კარგად არც დღეს არ არის კარგად და არც მაშინ არ იყო კარგად машину вибрძოდით რომ არ ყოფილიყო ისე როგორც იყო და დღესაც ვიბრძვით იმიტომ რომ არ გვინდა რომ იყოს ისე ასევე როგორც იყო ჩვენ გვინდა სიახლე ოღონდ პოზიტიური ადამიანი როცა ამბობს რომ ზარი ეთერში და გავაგრძელებ შემოუშვით გისმენთ ისაუბრეთ
2: ბატონო
0: დია გისმენთ
2: მე ძალიან მაგად ვაფასებ ბატონ თაღამოულო მოუსვილ თაღამოულო რუსები ანგელოზები არიან მაგრამ რუსებმა გადაგვაჭირეს ჩვენ გადაჯიშება საერთოდ თორე ეს თუ არა იმ თუთუცემა როგორ უნდა გაიგორო კი არ არის ეს ანგელოზები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმათმა გადაგვაჭირეს ჩვენ რომ ჩვენ ახლა არ ვართ თურქები და მაღალო მუსულმანები და ისა
0: იანელები
2: ვერ გაუდებ იმ ხალხი წინში ისამბოირო რუსებთან აუცილებელია მოლაპარაკება აუცილებელია შეთანხმება რუსებთან თავი დამოა დაჭოქვა კი არა შეთანხმება ესეა კაცურად ბოლე რაცანია რუსები ძალიან კარგი რუსები ძალიან კარგები ესე არის ავიგინოთ

ჩვენ და ცოტადე ცოტა უტინოები ჩვენ და სამშობლო მომალაზები ცოტანი არის ეკათოლები აი მინდა გაიცანს დონგედო თუ თქვა რომ რუსები რომ არ

0: ცრუ ინფორმაციას, მაგრამ ცოტა ესე ვთქვათ, გაგებით რომ მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და გადავხედოთ, შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ ну, შენთვის არის ცრუ ინფორმაცია, მაგრამ მე ასე ვაფასებ იმ ისტორიულ ფაქტებს და შენ არა გაქვს უფლება მითხრა, რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, ანუ მე ვაფასებ სხვანაირად, ის აფასებ სხვანაირად. თუმცა ბატონს დავეთანხმები. რო ავიღოთ ამასიის შეთანხმება, ხო? ამასიის ზავი. ეს იყო 1555 წელს, როდესაც სპარსეთმა და თურქეთმა ამასიის ზავი დადეს და გაყვეს საქართველოს ორ ნაწილად. ეს რომ გაგრძელებული იყო ჩვენ მეფეებს რომ არ გაეგრძელებინათ ბრძოლა. მე უკვე კუჩუ კაინარჯის ზავზე არ ვსაუბრობ 1774 წელს, რომელიც დაიდო და ფაქტიურად ხარკს აღარ იხდიდა საქართველო ჭაბუკებით და მანდილოსნებით. ანუ გაგვათავისუფლა მაშინ რუსეთმა და ამ შემთხვევაში შველა მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. გიორგევსკი ტრაქტატი, რომელსაც მიდის, ახლა უბრალოდ აი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და მე ახლა აი ამ ისტორიულ ფაქტებზე რომ დავიწყო საუბარი, მე არ მეყოფა ეს გადაცემა. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა იყოს, ამასიის ზავის შემდეგ ავიღოთ კუჩუ კაინარჯის ზავი, იასას ზავი, გიორგევსკი ტრაქტატი ჯერ მერე იასას ზავი, ანუ ყველა ამ შეთანხმებებმა რეალურად ჩემი ანალიზით და ჩემი ხედვით გადაარჩინა საქართველოს განადგურებას. ეს არის ჩემი პოზიცია. ახლა სხვამ შეიძლება სხვანაირად იფიქროს. კი ბატონო, ზარია ეთერში.
1: სალამაშვიდობის ისმის
0: ხმა ბატონო გიორგი. დიახ, დიახ, ხოღონც დაუწიეთ თორე გვიშლის ხელს ხმა, რომელიც თქვენგან მოდის, დაუწიეთ მიმღებს.
1: იმიტომ რომ თევანდელ ჯორჯე ტაიმს მალხას გულაშვილის და ბაგათურიას უცმენდი და ბაგათურია არც არაფერი ამბობდა, რომ უკავშირდები იმას კობახიძის ოჯახს, ყოველ უურეკავ ყოველ საღამოსი და ლაპარაკები მამამისო აქ შემცა მამაგას ამბობდა. და იმიტომ რომ ხვარებია, იმიტომ რომ უნდა წარმოაჩინოს, რომ ეს ნაღდი კონსერვატიული არის, ეს გულაშვილი და მისი ჯგუფი.
0: ძალიან ცუდად მესმოდა, ზოგ რაღაც რაღაცეები გავიგე, ანუ გარკვეულად რაც ისმოდა. ნუ ახლა ვიღაცასთან ურთიერთობა ეკნება, ბუნებრივია, ახლა მე როგორ შეიძლება ან შევაფასო რაღაცნაირად, ან რამე კომენტარი გავაკეთო. ნუ აქვს ურთიერთობა და აქვს. ვერ გეტყვით ვერაფერს. კეთილი. კიდე ზარი ეთერში კარგით. შემოუშვიდა. მოგესალმებით.
1: კითხვა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
1: ეხლა რომ მონარქია აღდგენილი იყოს ამ ფეისბუქს, ამდენი პრობლემები არ ამბებს და რაღაცები, კიდე სხვა პრობლემები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა თქვენი.
0: უკასრავად, პრობლემები არაბების და იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რა?
1: ეგეთი ტიპის პრობლემები რა, არჩევნების დაყალბება არაბები და იმას ვერ ვიცი.
0: იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რომ რა? რომ რა არ ყოფილი?
1: მეფე რო იყოს ქვეყანაში მეფე.
0: მეფე რომ იყოს, ანუ კონსტიტუციური მონარქია.
1: კი, აღდგენილი რო იყოს ეხლა კონსტიტუციური მონარქია, მეფე მაგის საქმეებს მისცემს და არაბეს რეგულავა და არჩევნები დაყალბებულიყო თუ არა?
0: Ну, სავარაუდოდ არა.
1: აა, სავარაუდოდ კი არა,
0: არა. არა, სავარაუდოდ არა, იმიტომ რომ მე ახლა მткиცებით ფორმაში ვერაფერს ვერ ვეთქვი, რაც არ არის, როგორ ვიმარჩიელო, მაგრამ უფრო არა ვიდრე ხო?
1: ხო. კაი, ბატონო.
0: კეთილი. კარგით, გადავიდეთ. ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის თემას მინდა შევეხო. აა, გავიგეთ, რომ ბურჭულაძეს სამწლამდე დაუწიეს სასჯელი, ხეიძე თვის ბოლოს გარეთ გამოდის. ანუ ამ ორმა ადამიანმა ჩვენება მისცა ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ.

0: არ გამვიხილავ, თავიდანვე ვამბობ, მე არ გამვიხილავ ამ ადამიანების პიროვნებებს, ანუ პიროვნულ დონეზე ამ ორ ადამიანს არ გამვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოახდინეს მათზე, რით დაემუქრნენ ან როგორ მოთაფლეს, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. გაირკვევა ყველაფერი, დადგება დრო, ყველაფერი გაირკვევა და ეს პირველ რიგში ირაკლი ღარიბაშვილის და ამ ადამიანებს შორის გასარკვევია პირველ რიგში და მეორე უკვე საზოგადოებამ განსაჯოს, რა თქმა უნდა, რა და როგორ არის. მაგრამ არა დღეს. დღეს მე მინდა ვისაუბრო შემდეგ რამეზე. იმ სამართლიანობაზე, რომელზეც გვესაუბრება ხელისუფლება. ესე იგი, ორი ადამიანი მე ფაქტებით ვსაუბრობ, იმ ფაქტებით, რომელიც სასამართლოზე არის წარდგენილი. ანუ რაც წერია. მოდით ფაქტებად ავიღოთ ჩვენებები, რომელიც თავის დროზე იყო მიცემული ბურჭულაძის მხრიდან და მხეიძის მხრიდან. ჯერ ეს განვიხილოთ. ირკვევა, გაირკვა უფრო სწორად, რომ წლების განმავლობაში, ანუ დროის გარკული დროის განმავლობაში პრობლემა იყო ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის საკვებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები, მომარაგებასთან იყო პრობლემები, სხვადასხვა პრობლემები იყო ჯარში. და ადრეც არაერთხელ დამდგარა საკითხი, რომ ხომ არ გვაქვს კორუფციასთან საქმე. ადრეც დამდგარა ეგ საკითხები. დღეს ფაქტიურად აღიარებული აქვს, რომ იყო სხვადასხვა პრობლემები და ქრთამს იღებდნენ სხვადასხვა ტენდერებიდან იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ ათკატებს, ანუ ქრთამებს. მაგრამ ამაში არ მონაწილეობდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ესენი ამბობენ, მონაწილეობს მარტო ბოლო გარიგებაში, რომელიც ეხება სამედიცინო აპარატურის შესყიდვას გორის ჰოსპიტალისტვის და იმ გარიგებაში რატომღაც ჩააყენეს საქმის ხურში ღარიბაშვილი, არ ვიცი რატომ. რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ თუ აქამდე იყო სხვადასხვა ტენდერი, საიდანაც იკვებებოდა ეს ხალხი და არაყენებდა საქმის ხურში ღარიბაშვილს, მაინც და მაინც ბოლო ტენდერში რატომ ჩააყენეს საქმის ხურში? ეხლა აი აქ რასაც მე ვეძახი თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეს. აი აქ რომ გადავხედოთ ყველაფერს, გამოდის შემდეგი რამ. ბიზნესმენი, რომელიც ადრე იყო ღარიბაშვილის ნათესავი, სიძეც ეკუთნოდა მეუღლის მხრიდან, მეუღლის დეიდაშვილის ქმარი, თუ არ ვიცი ზუსტად. ნუ ასე იყო რა. გარე სიძე იყო, მოდით ასე ვთქვა. ბიზნესმენი ეუბნება ბურჭულაძეს. ოღონდ მხეიძეს ეუბნება, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი. მე რომ დავიჯერო, რომ ტენდერში მოვიგებ და მივიღებ მონაწილეობას და მოვიგებ ტენდერს, ამისთვის ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი და მე მინდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დაადასტუროს, რომ აი ამ სქემაში ისიც მონაწილეობს საქმის ხურშია და მომაგებინებს ტენდერს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საერთოდ, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელიც აპირებს რაღაც კორუფციული სქემის დატრიალებას, ბიზნესმენს ეთანხმება, რომ კარგი, რადგან შენ ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, თავდაცვის მინისტრი ვარ და ჩემი სამინისტრო აცხადებს ტენდერს, რადგან ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, ვიღაც ბიზნესმენს, იმიტომ რომ რა შეიძლება დავარქვა მე ადამიანს, არის უბრალოდ ვიღაცა ბიზნესმენი. არ არის ისეთ ცნობილი ბიზნესმენი, რომ თქვათ, რომ რავი, მთელი საქართველო აქვს აშენებული და სერიოზული ბიზნესი აქვს და სერიოზული კომპანია და რა თქმა უნდა, ეხლა თავდაცვის მინისტრის დონე მისთვის არაფერს ნიშნავს. თუმცა ასეთი ბიზნესმენიც არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ საქართველოში. Ну, ბიზნეს ივანიშვილი ბიზნესმენი არ არის ამ შემთხვევაში, ის არის პარტიის თუნდაც ჩრდილოვანი ლიდერი, მოდით ასე ვთქვათ, ამიტომ მას ვერავინ ვერ გაუბედავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ვინმე დამისახელეთ ბიზნესმენი, რომელიც იტყვის, რომ იცი რა არის, მე შენი მინისტრზე იტყვის, რომ შენი ავტორიტეტი არ მყოფნის და პრემიერ-მინისტრს დამალაპარაკე. მე ასეთი ბიზნესმენი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმეში ზუსტად ეს წერია, რომ ბიზნესმენმა, როგორც ამბობს მხეიძე, იძლევა ჩვენებას, ხო? რომ ბიზნესმენმა თქვა, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისე, პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, ანუ ღარიბაშვილმა დამიდასტუროს, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მიიღებს მონაწილეობას და მე მომაგებინებს ტენდერს. ბურჭულაძეს არანაირი პრეტენზია არ აქვს. ის თანხდება და ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, თუ არ არის საკმარისი ჩემი ავტორიტეტი, მიდის ღარიბაშვილთან და ეუბნება ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ იცი რა არის, აი ესეთ სიტუაცია, ჩემი ავტორიტეტი არ კმარა და შენ უნდა დაადასტურო, რომ აი ამ კორუფციულ სქემაში იღებ მონაწილეობას. და ირაკლი ღარიბაშვილიც იმას არ ეუბნება თავდაცვის მინისტრო, შენ გიჟი ხუარა ხარ. საერთოდ აი ამ წინადადებით ჩემთან როგორ მოდიხარ? სულელივით ვითომ თანხდება და ამბობს, რომ კარგი, კარგი, დაუძახე, დაუდასტურებ. აი რამდენად მიგაჩნიათ, რომ მსგავსი სცენარი საერთოდ დატრიალდა და მსგავსი რამ რეალურად შეიძლება რომ ყოფილიყო. მე გავაგზავნებ კიდე, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხოთ. ზარი ეთერში. ისაუბრეთ, გისმენთ. ისაუბრეთ. გაითიშა. მე უბრალოდ ვცდილობ, რომ ხალხს მივცე საშუალება, ანუ მაყურებელს მივცე საშუალება, რომ შემოხვიდეთ ეთერში. იმიტომ თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილი, ვაგრძელებ. დაიჭირეს სამივე. ბურჭულაძეს მეტია დაჭერილი, მაგრამ ნუ ძირითადი ფიგურები ესენი არის. ბურჭულაძე და მხეიძე 9 თვის წინ აღიარებს ბრალს, მაგრამ იმ ბრალში არ ფიგურირებს ირაკლი ღარიბაშვილი. გადის რამოდენიმე თვე და ირაკლი, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ვიცით, ანუ მე არ ვცდილობ რამე დავამატო ან დავაკლო, არა, მე მივყვები ეტაპობრივად იმ ისტორიას ვყვები, რომელიც უკვე თქვენთვის ცნობილია. უბრალოდ ეტაპობრივად ისევ ავაწყოთ ჩვენს გონებაში, თუ რა როგორ ლაგდებოდა. გადის რამოდენიმე თვე, ირაკლი ღარიბაშვილთან შედიან წერილით. მე არ ვიტყვი ახლა, უბრალოდ მე არ ვამახვილებ ყურადღებას გვარდასახელზე, იმიტომ რომ მე ზუსტად არაფერი არ ვიცი. ამაზე ირაკლი შემდგომში იტყვის და დაამტკიცებს ალბათ თავის სათქმელს, თავის ნათქვამს. ზარი ეთერში შემოუშვით და გავაგზავნებ.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი, აი როგორ ებძიან პატრიოტთა ალიანსს. აი ამ პირველი რესპონდენტიდან გამომდინარე. ხო ხედავ როგორ ებძიან ეს არა ადამიანები ეს. ხალ ბატონო რო დარეკა წეხან. ეგ ის არის 20-ის ხადაჭერი, 20-ის ხადაჭერი არ არის მაგას. ეგ არის თავგადაკრული ნაციონალი არაკაცი. მაგრამ შიო მე ჩვენი ახალი პატრიარქი რომ დაინიშნა იმის ლანდრის მე საფეს არაკეთებ და ინტერაქტივში ილია ჩაჩიბალიასთან. ასე რომ მაგისანებს ყური არ უძოს ბატონო გიორგი. ყველა ხალხს დაიჭერს თქვენ იცოდეთ. მეთვა გაგიმართოთ კაი ხალხიქან და გენათვალეთ სულში და გულში.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. მაგრამ მე გულს არ ვიტეხავ, მე ვიცი რეალობა რაც არის. აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ასეთი ადამიანები, აი მან როგორ დაიწყო, თუ გახსოვთ, გადაცემა როგორ დაიწყო, ხო? მე დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა რეკავს და ამობს, აი თქვენი პარტიის მხარდამჭერები ვიყავით, ეხლა ვითომ არ ვართ რაღაც და მე ვთქვი რის გამოც ხდება ეს ყველაფერი და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ და ადამიანმა როგორ დაიწყო საუბარი, იცით რატომ აღარ გიჭერენ მხარსო? თქვენ რო ამბობთ რომ არ გიჭერენ მხარსო და იცით რატოა? მე არ მითქვამს რომ არ გიჭერენ მხარს და მე ეს დავუფიქსირე რომ მე ეს არ მითქვამს, მაგრამ გასაგებია რომ ადამიანს აქვს რაღაც თავის სათქმელი. თუმცა მე არ ვიცი რომ ეს ნაციონალი ან ვიღაცა, მე ხმაზე ვერ ვიცანი ეს ადამიანე, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ადამიანზე. თქვენ თუ ცნობთ, ნუ კარგით კი ბატონო, მაგრამ მე არ ვიცნობ. ზარი ეთერში.
2: ბატონოსი. ბანე ძალიან დიდი სიმპათიით თქვენს მიმართ არასწეულებრივი ადამიანი ბრძანდები. მაგრამ ერთ ვიყრო. აი ეს ივანიშვილის ნიმალვა აკულის ცერცხი და რასაც ცირკში დამალული ყოფნა. სამაგე შეიძლება არა დამართლება ამას რომ ქეყნის ბატონ კატრონი კამანდინი ყველაფერი ვიზური საქმეების ხდება რეალურად კიდე არაფერ არ აქვს ეს სასაცილო სამართლო და საჭრამლო და ყველაფერი მე ეს ვერ გამიგია რა შანსია ვიღმდა იყოს ისყვაზე დადი ეს ქვეყანა სადაც უნდა იყოს მომე ჩვენი არ მეწეროს ხოჩა რეალურად იყანია ძალ იმი ხანდა აბოპა ეს ქვეყანა გადაასახრა გადაარჩა და ქართველებს ჯარო საქართველოს ჯარო წასული რუსეთია მე რაღაც ეს აღძერა სამ უცნობი საქმეა კიდე აღძერა სასო
0: კეთილი. დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა დრო გვაქვს. სათქმელს მე თავიდან ბოლომდე ვერ მოვასწრებ, ვიც წინასწარ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა თავისი აზრი გამოხატოს, ოღონდ რაღაც ძალიან მოდით მოკლედ ვთქვათ, კარგით, დიდი პატივისცემით თქვენს მიმართ. ესე იგი, რაც შეეხება ივანიშვილს, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ბრალია, მისი ისის, იმით რომ არც ერთ საბუძზე ხელი არ აქვს მოწერილი. ჩვენ ვთხოვთ იმათ, ვინც საბუძზე ხელს აწერს და პასუხისგებლობას იღებს იურიდიულს და ოფიციალურს. და ვეუბნებით კიდევაც ბიძინა ივანიშვილს, რომ დადექით პრემიერ-მინისტრად, თქვენ უხელმძღვანელით ამ ქვეყანას და აიღეთ ეს პასუხისგებლობა თქვენს თავზე. ჩვენ ამას ვეუბნებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. машин გასაგები იქნება თუ რამე მოხდება ვის უნდა მოვთხოვოთ და დღეს რომ ჩვენ მას არ ვთხოვთ და ვთხოვთ სხვას ვთხოვთ იმიტომ რომ ხელმოწერა იმ ადამიანის ხელმოწერებით არის გადაცემული დავით გარეჯი იმ ადამიან სხვადასხვა ადამიანის ხელმოწერით არის სხვადასხვა რამ გაკეთებული გაფუჭებული ამ ქვეყანაში ვის უნდა მოვთხოვოთ თუ არა მათ ცალკე მინდოდა კიდე საუბარი იმ 1 მილიარდ ვალზე და 500 მილიონიან ვალზე, ანუ მილიარდ ნახევარი ვალი გვაქვს ორი კომპანიის. ვის უნდა მოეთხოვოს? ვისი ხელია? ვისა ხელი მოწერილი? იმას უნდა მოვთხოვოთ. ღარიბაშვილის სიხეში და ადამიანები, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი და ვალში ჩააგდო, მილიარდ ნახევრიან ვალში ჩააგდო საქართველო არიან ხელისუფლებაში. ამიხსენით ლოგიკა სად არის? 7 მილიონი ვითომ და უპოვეს ღარიბაშვილი იპოვეს სადღაც დამალული ღარიბაშვილის სახლში და მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტიდან უნდა გადაუხადონ კომპანიებს, მაგრამ ეს არ არის თურმე არც კორუფცია, არც დაუდევრობა, არაფერი არ არის. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მე რა მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტ ჩვენი ჯიბეებიდან. როცა პენსიონერებს მოახმარდით, მაგრამ რატო პენსიონერებს, როცა შეგვიძლია ორ კომპანიას გადავუხადოთ. აი ამაზ როვნებით რო არის ხალხი და დღეს გამოდის და ამბობს რომ კორუფციას ებრძვის და კრიმინალს ებრძვის, როგორ უნდა დაუჯერო? აი როგორ უნდა დაუჯერო? კარგი, კიდე ერთი ზარი და მე მინდა ღარიბაშვილის თემა გავაგრძელო. ზარი ეთერში.
3: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
3: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: ეს ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
3: პირობითად თქვენ ახართ პრემიერ-მინისტრი.
0: დიახ.
3: მე ვარ თავდაცვის მინისტრი.
0: დიახ.
3: ჩვენ ვართ მეგობრები.
0: დიახ.
3: მე ვეძი და გეუბნებით, რომ არის ასეთი ვარიანტი, რომ რაღაც შეიძლება დავაკეთოთ. აი ესეთი ძიება, სადაც რჩება ფული.
0: დიახ.
3: მე მეშინია. თქვენ ერთად რომ დავაკეთოთ გავაკეთოთ და მეუბნებით თანხმობას. გავაკეთეთ და მოხდა დღეს რაც მოხდა რომ მე დამიწირე.
0: დიახ.
3: ვინ არის პასუხისმგებელი?
0: სამივე. ვინც თქვენამდე მოიტანა ეგ ამბავი, თქვენც და მეც. ყველა ვინც მონაწილეობდა, ყველა პასუხისმგებელი.
3: ხო, მაგრამ თქვენი იმედით ხო გავაკეთეთ ლევროვიც პრემიერ-მინისტრისა? და მითხარით კი ბატონო გავაკეთეთ. და გავაკეთეთ თქვენი იმედით. იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი ხარ.
0: და თქვენ რომ თავდაცვის მინისტრი ხართ და

0: იცით რომ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობთ, თქვენ რა პასუხისმგებლობა მოხსნილი გაქვთ?
1: არა მოხსნილი, მე კორუმპირებული ვარ, მაგრამ მე დავაკეთე ეს კორუფციული საქმე, თქვენი იმედად დავაკეთე.
0: იმედად რას ნიშნავს? თქვენ მე ჩამფთეთ ამ საქმეში და ეხლა ჩვენ ვართ თანამონაწილენი ამ საქმეში. ჩვენ ვართ საქმის თანამონაწილენი, ამიტომ პასუხისმგებლობა.
1: თანამონაწილენი, მაგრამ თქვენ მითხარით რომ დავაკეთოთ ნუგეშირე, მე აქა ვარ.
0: არა, რას ნიშნავს? თქვენ კორუფციული სქემა ტრიალდება, მანდ გარანტია იმისა, რომ ოდესღაც არ გასყდება, არ არსებობს ეს ერთი. მეორე, პასუხისმგებლობა, თქვენ მინისტრი ხართ, ვიღაცა ის ხო არა ხართ, რა ქვია, მესემიჩკე. მინისტრი ხართ, კაცო, თქვენ პირველ რიგში თან
1: დავდოთ. მე ვიცი, თავიდანვე ვიცი, რომ მე კორუფციას ვაკეთებ, მაგრამ ვიღაცა თუ
0: ანუ თქვენ ახლა იცით რის თქმა გინდათ, რომ თქვენ კორუმპირებული მინისტრი ხართ, მაგრამ თქვენ გარანტია გჭირდებოდათ, რომ ეს საქმე არ გასკდებოდა და თქვენ პასუხისმგებლობაში არ იქნებოდით გადაცემული.
1: არ გასკდებოდა, არა, თუ გასკდებოდა, რამე ხოლმე
0: თუ გასკდებოდა თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრი, ხომ შვენივრად იცოდით სულ რო პრემიერ-მინისტრმა თავისთავზე აიღოს ყველაფერი, თქვენ მაინც გვერდს ვერ აულით, იმიტომ რომ თქვენი ხელმოწერით იყო ტენდერი გაცემული. ესეც ხო გესმოდათ? ანუ თქვენ თანა როგორც თანამონაწილე ასევე პასუხისმგებლობას იზიარებთ, მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი. თქვენ მოხვედით ჩემთან, როგორც ამბობთ, და მეუბნებით არა იმას, რომ კორუფციული სქემა და თქვენ მე უნდა ვიყო თქვენი გარანტი. თქვენ მეუბნებით, რომ თქვენი ავტორიტეტი არ არის საკმარისი ბიზნესმენისთვის და ბიზნესმენი ვიღაცა დაბალი დონის ბიზნესმენი ითხოვს ჩემთან შეხვედრას. და მე ამაზე რას გეტყოდით? მე არ გეტყოდით, რომ თქვენ ხო არ გაგიჟდით, ვინ ბიზნესმენი უნდა შემხვდეს, ვის უნდა დაუდასტურო, რომ აი ამ სქემაში მეც ვარ მონაწილე და ასე შემდეგ. აი ამას გეტყოდით? ყველა შემთხვევაში, რომც ყოფილიყო, აი თქვათ, რომც ვიყო მეც კორუმპირებული, მე აი ეს უაზრო სქემა, სადაც მე ვიშიფრები ვიღაც ბიზნესმენთან, ამას არ გავაკეთებდი. სულ რო კორუმპირებული ვიყო, მაგრამ იყო კი, მაგრამ კორუმპირებული? აი რა შეა საქმე. ჩვენ უბრალოდ მე და თქვენ განვიხილავთ ახლა ერთ სცენარს, სადაც თქვათ პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი კორუმპირებულია. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი არ ჯდება იმ ადამიანის, მით უმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილმა კარგად იცოდა, რომ არის კლანური დაპირისპირება ხელისუფლებაში, რომ მას უთვალთვალებენ. მერე რა რომ პრემიერ-მინისტრია, ის მეორე კლანი მუდმივად ცდილობს რაღაცაზე გამოიჭიროს და გაანადგუროს. ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება ეს თუ მისი მეგობრები, ისეთები როგორიც იყვნენ თავდაცვის მინისტრი და სხვები, ყველას უთვალთვალებდნენ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რამდენად გიჟი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, რომ დათანხმდეს შეხვედრაზე ბიზნესმენთან და დადასტურებაზე იმისა, რომ ისიც იღებს ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას. გესმით რაზე მაქვს საუბარი? სულ რო წარმოვიდგინოთ, რომ კორუმპირებული იყო. კეთილი, კარგით. უკვე ძალიან ცოტა დრო გრჩება. და ამიტომ მე მინდა, რომ ორი წუთი დარჩა, როგორც მეუბნებიან. მე მინდა, რომ უბრალოდ აგიხსნათ შემდეგი რამ. 9 თვის განმავლობაში არაფერი არ ისმის არც ბურჭულაძის მხრიდან, არც მხეიძეს მხრიდან. ირაკლი ღარიბაშვილთან რატომღაც შედის წერილი, სადაც წერია, რომ შენ ჩვენ სერიოზულად დაგვაზიანე ირმა ინაშვილის და დიტო ჩუბინიძის მეშვეობით. არ ვიცი ახლა, მე ასავალ დასავალს არ ვკითხულობდი, იყო თუ არა იქ რაღაც სტატიები, მაგრამ იქ დაიბეჭდა ლაზარე ჯორბენაძის წერილი, რომელმაც ამხილა ზოგზოგი ერთი, ასე ვთქვათ, და ამის შესახებ მე გავიგე ახლა უკვე პოსტფაქტუმ, მე პირადად მაგალითად. მაგრამ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, მას ჯერ კიდე თებერვალში შეუტანეს ეს წერილი. რასაც ამან უარი თქვა და თქვა, რომ არა, ისა ეს გაზეთი. რასაც მან თქვა, რომ ეს ისულელია, მე არ დგავარ ამის უკან და ეს არც ჩემი მოწოდებული ინფორმაცია არის. ივლისში შედის სხვა წერილი ღარიბაშვილთან და ეუბნებიან, რომ შენ უნდა აღიარო კორუფციული სქემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ შენ შეიძლება პოლიტიკაში დაბრუნდე. ესე იგი, პოლიტიკაში დაბრუნების შიშით ადამიანმა უნდა აღიაროს ის, რასაც

საუბარი არ ყოფილა მაშინ, როცა მას ასამართლებდნენ. და ეს კი არ გამოიკვეთა ეხლა. თემა უბრალოდ არ არსებობდა. უარს ამბობს ამ წერილის პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილის პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილი უარს ამბობს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობაზე, აღიარებაზე ამბობს უარს და მას უცბად გამოუჩნდება. უბრალოდ უცბად გაახსენდა ხეიძეს, ვასილ ხეიძეს, რომ თურმე ირაკლი ღარიბაშვილიც იღებდა ფულს აი იმ სქემიდან. ეს ახსენდება აგვისტოს 12-ში და უკვე რამოდენიმე დღის წინ იგივე გაახსენდა ბურჭულაძეს. და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ვასილ ხეიძეს 8 წელი ჰქონდა, ბურჭულაძეს 10 წელი ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ დაადეს თუ არა ხელი ღარიბაშვილს, ვასილ ხეიძე გამოდის გარეთ თვის ბოლოს და 3 წლამდე შეუმცირდა ბურჭულაძეს სასჯელი, 9 წელიწადში, უკვე წელიწადზე ზის და 9 წელიწადში შეუძლია რომ ვადამდელი გათავისუფლება მოითხოვოს და დარწმუნებული ვარ დააკმაყოფილებენ. ანუ წელიწად 9-ში ფაქტურად ადამიანი გარეთ არის. ანუ 9 წელი დარჩა სასჯელი. და ამისთვის დაადეს ხელი ღარიბაშვილს. ეხლა რამდენად სამართლიანია თვითონ ამ პიროვნებების საქციელი, ამას არ განვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოხდა, ან როგორ მოხდა ზოგადად მათი დათანხმება ამაზე, მაგრამ მე ვცდილობ ვისაუბრო სამართლებრივი კუთხით. როდესაც ერთ ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში, მეორე ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში და ერთს აქვს 8 წელი მისჯილი, მეორეს 10 წელიწადი აქვს მისჯილი, უცბად ეუბნებიან რომ ერთს გარეთ გამოგაგდებთ, მეორეს 9 წელი დარჩება და სხვა არანაირი სანქციები თქვენ არ დაგეკისრებათ, უბრალოდ ხელი დაადეთ. სულ რომ არ დააძალოთ, შეიძლება ცდუნებამ ძლიოს და სისუსტე ადამიანის სუსტია, ხო? ძლიოს ცდუნებამ და დაადოს ხელი, უსამართლოდ დაადოს ხელი მეგობარს, ოღონდაც თვითონ გარეთ გავიდეს. ასეთი რამე შეიძლება. ასევე თუ კი შენ დააშინებ, დააძალებ, აიძულებ ერთი სიტყვით ადამიანს ხელი დაადოს, ამ შემთხვევაშიც დაადებს ხელს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ვიცი რა მექანიზმები იყო გამოყენებული, დაადო ხელი ღარიბაშვილს და თვითონ გამოდის გარეთ. რამდენად მისაღები უნდა იყოს სასამართლოსთვის ასეთი საპროცესო გარიგება, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ადამიანები დაინტერესებული, უბრალოდ დაინტერესებული კი არ არიან, ღრმად დაინტერესებულები არიან, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყოლაფრის უკან ზეწოლაც სამომავლოდ გაერკვეს, რომ სერიოზული ზეწოლა იყო, დაშინება და ასე შემდეგ. ეგ შემდგომში გავიგებთ. მაგრამ რამდენად უნდა იყოს ეს სარწმუნოდ სასამართლოსთვის? ნორმალურ სახელმწიფოში მოსამართლე მოითხოვდა დამამტკიცებელ საბუთს. მარტო ორი ადამიანი, რომლის ინტერესით შედის, რომ ხელი დაადოს და გარეთ გავიდეს, არ იქნებოდა საკმარისი ნორმალურ მართლმსაჯულობის პირობებში. მოსამართლე მოითხოვდა რაიმე დამადასტურებელს. შეიძლება ეს იყოს ჩაწერილი რაღაც აუდიო ჩანაწერისას, რომელიც იწერებოდა მაშინ, როცა გადასემდა ფულს. ან ვინმე იცოდა და ხედავდა, რომ გადასემდა ფულს. ან სადღაც ვიდეოზე მოხვედრილა ადამიანი, რომელიც მივიდა იმ ფულით. თანაც ბურჭულაძე ამბობს, რომ 750,000 ღარიბაშვილს ნაწილ-ნაწილ მივეცი. რატომ? ძალიან ძიმე იყო 750,000 ერთიანად რომ მიეტანა. თუ ატრიალებდა ამ ფულს და ნელ-ნელა აძლევდა ღარიბაშვილს. აი, ვერგა იმდენი კითხვა დაბადა ამ პროცესმა, რომ რა ვიცი, პასუხი ვერ მივიღეთ ჯერ. დღეს უბრალოდ პრემიერ-მინისტრმა კონფერენციაზე თქვა, რომ ღარიბაშვილის პოლიტიკური მოღვაწეობა არის დასრულებული, ის
ვერ დაბრუნდება ვერასდროს.

პოლიტიკაში. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით ხელისუფლებას მთლიანად, იმიტომ რომ ზუსტად ვისი ხელმოწერა სად იყო, ეს თქვენ თვითონ არ გქვიათ. მილიარდ ნახევარი რომ დაადეთ ვალი ჩვენს ქვეყანას. მილიარდ ნახევარი. არა 7 მილიონი, არამედ მილიარდ ნახევარი. ამაზე რომელი აგებთ პასუხს? ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ერთი ხელმოწერით ეს ვერ მოხდებოდა. მან რამოდენიმე მინისტრის ხელმოწერა არის საჭირო და პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერაც. ვინ აგებს ამაზე პასუხს გეკითხებით? რომელი მინისტრები ამაზე აგებენ პასუხს? თქვენ ჩააგდეთ საქართველო ამხელა ვალში. და დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ ხარიბაშვილი თურმე კორუფციონერია და აი მე თქვენ გეტყვით პირდაპირ. ასეთი ვალები უბრალოდ არ იდება. მე შეიძლება არ მქონდეს ახლა ხელზე რამე დამადასტურებელი, მაგრამ ზეპირად ვამბობდი ამას ყველაფერს. მიწევს ახლა ზეპირად თქმა, ხომ არა? ასეთი სქემები ტრიალდება შემდეგნაირად. ელაპარაკები კომპანიას, თქვათ ენკას, ნამახვანხესი, რომელსაც უნდა აეშენებინა ნამახვანხესი და ეუბნები ასეთ რამეს, რომ შენ დაიწყებ, ატყდება ერთი ამბავი, საერთოდ აშენება არც იქნება საჭირო. ატყდება ერთი ამბავი, ჩვენ პირ გასამტეხლოს ჩავდებთ 400 მილიონ დოლარს და შენ რამოდენიმე ერთ წელიწადში დაიწყებ რაღაცას, ერთ წელიწადში მოგიწევს აქედან წასვლა, მაქსიმუმ მილიონ ნახევარი გექნება დახარჯული, 50 მილიონს გაჩუქებ ზემოდან. სიტყვაზე ვამბობ. დანარჩენი ფული უნდა იყოს გადმორიცხული აუფშორში ჩვენს ანგარიშებზე. მარტივი სქემა. ხომ ჩვეულებრივი სქემა, რომელიც გამოყენებული არა ერთხელ და არა ერთ ქვეყანაში. ვიცით, რომ ასეთ სქემები გამოიყენება. რატომ არ უნდა დავიჯერო, რომ ამ შემთხვევაშიც იყო ასეთ სქემა გამოყენებული. და მაშინ რა გამოდის? ვინ არის კორუფციონერი, ყველაზე დიდი და ყველაზე მსხვილი? რომელი ამ ხელისუფლებიდან, რომელი чиновники? ის რომ ვერ ვამტკიცებთ, იმიტომ რომ მაშინ ვიღაცა უნდა ავალაპარაკოთ, დავიჭიროთ. ალბათ ახალი ხელისუფლება ოდესმე გამოიძიებს ამ ყველაფერს და დაადგენს სიმართლეს ად იყო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ზღარიბაშვილის შემთხვევაშიც, არანაირი მტკიცებულება არ არის ორი ადამიანის ჩვენების გარდა და ამ ორ ადამიანს სერიოზული ინტერესი აქვს, რომ ეს ჩვენება მისცეს. და ამ ორ ადამიანს რომ ზდომებოდა ამაზე საუბარი, ისაუბრებდა თავიდან. მაგრამ როცა ადამიანს ეუბნები, რომ ან 10 წელი სრულად 10 წელს მოიხდი ციხეში, ან გამოგიშვებ 9 წელიწადში ოღონდ იმას ხელი დაადე, დიდია ცდუნება. და მithumetes მაშინ როცა ადამიანს ეუბნები, რომ საერთოდ გაგანადგურებს, ოცხალი ვერ გამოხოლ ციხიდან, ან შენ ოჯახის წევრებს დავიჭერთ, ან რაღაც რაც სააკაშვილის პერიოდში როგი იყო გამოყენებული სხვადასხვა დაშინების მეთოდები. ამიტომ ვაუ, მე არ ვიცი. მე არ ვიცი რა იყო გამოყენებული. ან საერთოდ იყო თუ არა გამოყენებული. არ ვიცი, ვერ ვისაუბრებ ამაზე მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ ის რომ ორი ადამიანის ჩვენება, როცა ის დაინტერესებულია ამ ჩვენების მიცემით, მათი ჩვენება სარწმუნოდ ერთ წელიწადში, მithumetes ამდენი წერილის შემდეგ და აი ამ პროცესის შემდეგ, რაც იყო სარწმუნო არ უნდა იყოს მოსამართლისთვის. ამის თქმა მინდა მხოლოდ. კეთილი, კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ აქტიურობთ და მადლობა რომ მხარს გვიჭერთ. მე გემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას. ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად, 10:00-მდე კარგად ბრძანდებოდეთ.

ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. დაგიბრუნდით თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ და დღეს ვიწყებთ ახალ სეზონს და ვაგრძელებთ ისევ გადაცემათა ციკლს. უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხები და ანალიზი. ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ჯერ არ დასრულებულა ჩარიცხვები, მეორადი ჩარიცხვებია. ხვალ 18 სექტემბერს დასრულდება 6 საათზე, 18 საათზე და უსურვებ იმ აბიტურიენტებს წარმატებებს. სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ გადაცემის თემის განხილვას, მანამდე მე მინდა ჩემს ერთგულ ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მივესალმო და მედიაკავშირი ობიექტივის ღია ეთერში. მე მანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის გადაცემას, ჩემს ავტორო გადაცემით განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო კონკრეტული თემა არის გადაცემათა ციკლი, ისე გრძელდება უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. მე მინდა მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება სკოლის მოსწავლეებს და ბაგაბაღის აღსაზრდელებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, აღზრდელებს.

მუშაკებს, განათლების სისტემის მუშაკებს, ხელმძღვანელ მუშაკებს და სრულ შემადგენლობას ვულოცავ, ხოლო რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელმა ამ კვირაში დაიწყო სწავლა, ხოლო ძირითადად უმაღლესი სასწავლებლები მომავალი კვირიდან 21 სექტემბრიდან იწყებენ სასწავლო პროცესს. წინსწრებით გილოცავთ თქვენს და დანარჩენს შემდეგ მოგილოცავთ მომავალ კვირაში. კარგით, დავიწყოთ. მე 36 გადაცემა ჩავატარე და მგონი შევაწუხე ჩემი მსმენელები და მაყურებლები, ამდენი გადაცემა ასე მთელი სეზონი თითქმის მიუძღვენით უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხებს, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი საშიშროებას, მე ვგრძნობდი ბევრ უხერხულობას, მე ვგრძნობდი რომ ეს რეფორმა იყო გაუმართავი და ასევე ვაკეთებდი ანალიზებს და ის რაც მე ვთქვი, რაც დაიდო ასე ვთქვათ, ანალიზების და ექსპერტული ანალიზების შედეგად ყველაფერი შესრულდა. კარგი იყო რომ შემცდარიყავი, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. მაშ დავიწყოთ. ყველაზე დიდი მტკიცებულება არის სტატისტიკა და დავიწყოთ სტატისტიკით. პირველად ესე იგი, სანამ გამოცდები არ მორჩა, ჩარიცხვები, ყველაფერი ატყდა აჟიოტაჟი და მე ძალიან დაგვიანებით სამინისტრომ და მისმა სიპმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა გამოაქვეყნეს ასეთი რიცხვი, აბსოლუტურად მოულოდნელი. 39,699 აბიტურიენტიო. გამოცხადდაო 2026 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზეო. მანამდე არსად არ ყოფილა ეს რიცხვი დაფიქსირებული. მანამდე იყო 43,000 აბიტურიენტი. ხოლო ერთმა საქმეს შეხედულმა ადამიანმა მითხრა, რაღაც, რა ვიცი, შიდა მოხმარების დოკუმენტებშიო ბოლოს ეწერა 42,000-მდე აბიტურიენტიო. და ეს არის გასარკვევი. 39,000-სა და 43,000 შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. 34,150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უნივერსიტეტებში და პროფებში. პროფები არ გვაინტერესებს ჩვენ, მაგრამ ნუ ამით რიცხვს ზრდიან. 1795 აბიტურიენტი, აი ეს რიცხვი გამოაქვეყნეს ძალიან გვიან. ესე იგი, ერთი ამბავი რომ იყო, ნახევარი პოლიტიკური სპექტრი რომ ჩაერია, პოლიტიზირება რომ მოხდა საკითხის, მერე იკადრა ქართულმა ოცნებამ და ბოლოს თქვენს რომ აი 1795 აბიტურიენტმა გადალახა ბარიერი, მაგრამ ვერ ჩაირიცხა. ეს რისი შედეგია? ეს არის თქვენი აბდაობა, დანაშაულებრივი, დაუსაბუთებელი, გაუწონასწორებელი ყოველგვარი ანალიზის და დასაბუთების გარეშე და საერთო სახალხო განხილვის და პროფესიულ წრეებში განხილვების გარეშე მიღებული კონცეფციის და საერთო დოკუმენტები არ გაქვთ, არანაირი დოკუმენტი, რაც საჭიროა რეფორმის ჩასატარებლად, აი იმის შედეგია. 3,744 აბიტურიენტი ჩაიჭრა. 34,150-დან 20,669 აბიტურიენტი, ანუ 60-45 მეასეთით, 60% დაახლოებით, სახელმწიფოს საბაკალავრო ლავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა. 1322 მიაქციეთ ყურადღება, 1322, ანუ ათასობით ადგილი რას შეამცირეს, განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გადმოტყორცნეს და 10,000 ადგილი იყო დაშვებული პროფებისთვის, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებდა. მხოლოდ 1322 ბავშმა სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე ჩააბარა. არ არის პოპულარული საქართველოში სახელმწიფო პროფესიული პროგრამები 10,000-ის ნაცვლად. გეუბნებოდით რომ ეგ საქმე არ გამოვამეთქინ და მაგის გამო გამოშიგნეთ უნივერსიტეტები და პროფებში გინდათ გაყაროთ ეს ბავშვები, ესე არ გამოვა. ასეთი მეთოდით არ გამოვა. მე დღეს ვერ მოვასწრებ ამაზე საუბარს და შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ კვირაში ვისაუბრებ

და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გასწავლოთ თქვენ როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, რომ მას ყავდეს კვალიფიციური ეს იქნება ოსტატი თუ ხელოსანი თუ ისა. მე შორდგევარ იმისგან, რომ პროფესიული არავინ არ უნდა დაამთავროს, მაგრამ ასეთი მზაკრული ხელხებით და ასეთი ძალადობით და ასეთი რაღაცა შეზღუდვები და აკრძალვებით და თავისუფალი ნების შეზღუდვით და განათლების ფორმის არჩევის და განათლებაში არჩევანის გაკეთებისას მთელ მსოფლიოში ადამიანია თავისუფალი. მხოლოდ საქართველოში გამოხდა ისეთი მთავრობა და ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც შემოიტანა ეს კანონსაწინააღმდეგო შეზღუდვები. და აი ეს მეტი რო არაფერი არ ყოფილიყო, აი ეს ბარიერ გადალახული და გარეთ დარჩენილი ბავშვები ამით და აი ეს 10000-დან 1322-ს ჩაირიცხა. აი ეს არის თქვენი კრახი და დანარჩენი წავიდეთ ახლა წინ. 1495 დაახლოებით 4% ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 8771 ადგილი დარჩენილია ვაკანტური და სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში ერთობლივად 348 საბაკალავრო პროგრამა. ჯვარზე რომ გააკარით და აწამეთ ეს პროგრამები. რა თქმა უნდა, ამ პროგრამებში მომუშავე ხალხი, პროფესორ მასწავლებლები, აკადემიური პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი და ასევე ცოცხალი ბავშვები, მონაწილე სტუდენტები. შემდეგ 1320 ადგილი, რაც არ მოსწრია საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიას და სამედიცინო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ისტორიას თავისი გახსნის დღიდან დღემდე 1320 ადგილი ვაკანტური აქვს. აი ეს არის ბჭყალებში თქვენი დიდებული გაწონა, სწორებული გათვლილი ბჭყალებში ყველაფერი, ანუ გაუთვლელი. გაუთვლელი ყოველგვარი ანალიზის გარეშე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ჩატარებული რეფორმის შედეგია ეს, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 1320 ადგილი დარჩა ვაკანტური. ამ სტატისტიკას დეტალებში ეს რო ჩავშალო, დღეს არ მაქვს ამის დრო. შემდეგ გადაცემაში უფრო დეტალებში ვისაუბრებთ. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დარჩა 793 ადგილი ვაკანტური 22 პროგრამაზე. აი თქვენი დაგეგმილი, თქვენი დანაშაულებრივი მოქმედებები. საერთო დარჩებოდა ბათუმს რაღაცა მცირე რამდენიმე ერთეული ვაკანსია თავისუფალი ადგილი და რა ხდება ახლა? აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 715 ადგილი, ესე იგი ვაკანსია დარჩა 20 პროგრამაზე. ან ეს რა ამბავია? რატომ მიეცით? არ გეუბნებოდით, რომ ამდენი ადგილები არ არის საჭირო, თქო? ბათუმზე და იმაზე? ისტორიზმის პრინციპით თუ მუშაობდით, მარტო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ განახორციელეთ ისტორიზმის პრინციპი. როდის იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინოს ყველა ფაკულტეტები თითქმის იმდენი ადგილები, რაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტშია. ან საინჟინრო და ან ისა. თუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს ისტორიულად და ტრადიციულად მხოლოდ საინჟინრო პროფილური სწავლების შემოღება რას ნიშნავს? მარტო რატომ არის ყოველი ფეხის ნაბზზე მშენებლობა, არქიტექტურა, ელექტროინჟინერია, ესა კომპიუტერული, რატომ? რატომ არის სატრანსპორტო და 1000 უბედურება? მაშინ აკრძალეთ ყველგან. ისტორიულად და ტრადიციულად ასე იყო. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო საინჟინრო, არცად არ ჭაჭანებდა სხვაგან არცეთ უნივერსიტეტში საინჟინრო მიმართულება. თქვენ ხართ არაობიექტურები, ტენდენციურები. ტრად გადაეკიდეთ უნივერსიტეტს.

იმიტომ რომ იყავით დაინტერესებულები. მაგლაკას ვერასოდეს ვერ ჩამოირეცხავთ. ჩასაფრებული ხართ ისა შენობებზე. და ყველაზე დიდი მიწის ფართობი გინდა თუ მასშტაბური შენობები ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს. 575 ვაკანტური ადგილი. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. რა ამბავია? რა ამბავია? ეს მდებარეობს სადღაც მთებში. რატო აქვს ამხელა კვოტა ამას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 451 ადგილი. ვაკანსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 400 ადგილი ვაკანსია. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 392. რა ამბავია? ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 378. ძალიან გაბერილი კვოტებია. რა საჭიროა? გემები გაყიდეთ, ყველაფერი გაყიდეთ, გაანადგურეთ და ამდენი სტუდენტი იქ ხო კიდე ჩარიცკული და კიდე 378 დარჩა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომ არ მოსწრია, ამდენი 323 ვაკანსია, რაღაც ერთეულები რჩებოდა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 219. და კიდევ ამათი არ შემიჯამებია ამ სტატისტიკის ანალიზებს, კიდევ გავაკეთებთ და ვისაუბრებთ, მაგრამ აი ახლა ნახეთ. ხომ ვამბობდი, რომ რომ არ გინდათ ყოველგვარი დასაბუთების გათვლების და მაფიოზურ კლანური მოსაზრებებით აგრარული მიმართულების პროგრამები, ეს ყველაზე ძვირადღირებული, ყველაზე ძვირადღირებული. სამედიცინოს არაფრით არ ჩამოუვარდება ისეთი ძვირია ისა, ხო? და რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ ამ რეგიონალურ უნივერსიტეტებში და რა მოხდა? არ არის ხახნო ამდენი მოთხოვნა, ესეც უნდა იყოს სად მთელი კომუნისტების დროს თქვენ დაასწრებდით? სად იყო? საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი იყო ერთ ადგილზე. ეგრო ხელსაყრელი ყოფილიყო. მაშინ ჩამოარიგებდნენ, ხო იყო მაშინაც თელავის ინსტიტუტი. ხომ იყო გორის ინსტიტუტი, იყო ცხინვალის ინსტიტუტი. იყო სოხუმის ინსტიტუტი, შემდეგში უნივერსიტეტი. იყო ქუთაისის უნივერსიტეტი, მაგრამ არსად არ იყო. იყო დედაქალაქში. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, რომელიც შემდეგ ბენდუგიძემ როცა შეისყიდა კი არა აჩუქა იმან სააკაშვილმა, მერე გადაკეთდა აგრარულ უნივერსიტეტად, ხო? რატო ჩამოარიგეთ? ეს ხო ბიუჯეტის ფლანგვა. ეს ხო ძალიან ძვირადღირებული ლაბორატორიები და სახარჯი მასალები და ამბები ჭირდება. და რჩება ეს ვაკანსიები. სატყეო ხო, ეხლა სოხუმის უნივერსიტეტს ბოლოს გადაეცით. ანუ ბავშვებმა მთელი წელი იცოდნენ, რომ აბარებდნენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ორი დღით ადრე შეუცვალეთ ისა, რა ქვია, კოდები. აი ეს ნებადართულია? ეს კანონიერია? აქ არ ირღვევა მის აბიტურიენტის უფლება? ირღვევა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც იყო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თითქმის არც ერთი ვაკანსია არ ჩებოდა არსად, მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღით ადრე შეცვალეთ, და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კოდით იყო ეს ყველაფერი და დაფიქსირებული იყვნენ იქ ბავშვები, რეგისტრაცია ჰქონდათ გავლილი, მაინც უამრავი ადგილები დარჩა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში რო ყოფილიყო, არც ერთი ვაკანსია არ დარჩებოდა, იმიტომ რომ არ ჩებოდა წლების განმავლობაში. 12-13 წელი. სატყეო საქმე 15, აგროინჟინერია 30, გარემოს დაცვითი ინჟინერია 63. რატო წაიღეთ ეს პროგრამა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან? რატომ წაიღეთ ეს ქიმიის ფაკულტეტზე იყო? მთელი ჩაერია ქვეყანა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი თავის საქმისთვის ვერ მოულია. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია 39 ადგილი ვაკანტური, აგრარული ტექნოლოგიები 12, მეცხოველეობა 39.
პრაქტიკულად არავინ რა და ვეტერინარია 19. არც ერთი ადგილი არჩებოდა, ერთი რამდენიმე ბავშვი აკტებოდა ხოლმე ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიას. აი ეს არის უთავბოლოდ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე პროგრამების გადატოცნა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში, შემცირება, ლიკვიდაცია, გაუქმება ფაკულტეტების და ასე შემდეგ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, აგრონომია. ვერ შეიძლება დარჩა ვაკანსიები, ვეტერინარია 42. Ну თუ რამდენი ქონდათ გამოცხა, ამებს შემდეგ გავაკეთებ დაწურლებით იმას. რა საჭიროა ვეტერინარია იყოს ყველგან ეს ძვირა ღირებული და უძვირესი ისა. დედაქალაქში იყოს და იყოს. რა საჭიროა სამცხე-ჯავახეთში ვეტერინარია, დედაქალაქში ვეტერინარია, ზუგდიდში ვეტერინარია და მილიონიანი ლაბორატორიების კეთება. შემდეგ თელავი აგრონომია 26 სატყეო საქმე 87 რა უბედურება ხახნო ადგილების გამოცხადებას კი არა აქვს მნიშვნელობა მე პრემიერ-მინისტრის განათლების მინისტრს მივმართავ და იმის რა ქვია დიდი მრჩეველი რო ყავდა ზვიად გაბისონია აი ზვიად გაბისონია შკოაზე რომ იარეთ აი ეს არის შედეგები ბატონო ირაკლი თითქოს არ ვიცნობდეთ ერთმანეთს და შორებლები ვიყოთ რომ არ შეიძლება და ჩემთვის გეკითხათ რაიმე ა დედა თქვენისთვის გეკითხათ გაბისონიას იმედზე უნდა ყოფილიყავით 100 ადგილი იყო ხო იმ თელავში დაშვებული ყოჩაკ თქვენ 87 დარჩა 13 შეივსო ხახნო თუ სატყეოზია მოთხოვნილება ხო ად იქ სხვადასხვა გონი რაზეც არ უნდა იყოს მოთხოვნილება სხვადასხვა დაინტერესება საჭირო უნდა გამოცხადდეს რომ აი გამოცხადდება მაგალითად ვინც აქ ჩააბარეთ გექნებათ შეღავათები გექნებათ სტიპენდია დანიშნული სხვებისგან განსხვავებით არა რაღაცა 1000 რაღაც უნდა მოიგონოთ რა აზრი აქვს ასე იმას რა ქვია ვაკანსიების გამოყოფას და ბიუჯეტში ფულის მობილიზებას და ენ რაოდენობით ლაბორატორიების კეთებას იქ ადგილზე სურსათის ტექნოლოგია 38 ან ეს სურსათის ტექნოლოგია გინდ ქიმიის ფაკულტეტი გაგიხსნია და გინდ სურსათის ტექნოლოგიის როგორ შეიძლება ეს რამდენიმე ათეული ლაბორატორია ჭირდება ამას? თუ რაიმე ამ დედამიწაზე არსებობს ქიმია, ყველაფერი ჭირდება სურსათის ტექნოლოგიას. ეს არის ურთულესი. აი კიდევ. გაბისონიას რჩევები. რჩევები კი არა ხელმძღვანელი იყო ამ რეფორმის. სპიკერი, მომხსენებელი, დამგეგმავი და ყველაფერი. შემდეგ ზუგდიდში ვეტერინარია მილიონიანი ლაბორატორია გააკეთეს იქ რისთვის შარშან 15 კაცი იყო დაშვებული ადგილი და 10 ვაკანსია დარჩა და წელს აგერ 10 ვაკანსია დარჩა იქ რა 100 ადგილს და იმას კი არ უშვებენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარული ტექნოლოგიები 12 შეხედეთ მედიცინა 19 ადგილი თქვენ ნორმალურები ხა არც საერთოდ ეს გიჩვენათ შრომის ბაზარმა მშენებლობა 66 ადგილი რა უნდა ბათუმის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში იმას რა ქვია ისტორიულად ასე იყო სამშენებლო ფაკულტეტს ან არქიტექტურა 11 ადგილი ან ბიზნეს ადმინისტრირება 31 ადგილი. დიპლომირებული მედიკოსი 20 ადგილი ინგლისურენოვანი. ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტ ინჟინერია 14 ადგილი. რა უნდა ამ ფაკულტეტში? ეს უნდა იყოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ პროფილურს აკეთებთ, მაგრამ არა, თქვენ პროფილური კი არა, თქვენ იმოქმედეთ თქვენ შურიიძიეთ ადამიანებზე.
კომპიუტერული მეცნიერება 25. მე არ ვაცხადებ აი პედაგოგიური მიმართულების პროგრამებს.

თბილისში ხო არ დარჩებოდნენ ეს ბავშვები? გორი. ნუ ინფორმატიკაზე დარჩა მათემატიკა, ბიოლოგია დარჩა ისინი. იქ არ აქვთ ეს სასურსათო გახსნილი. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ბიძინა ბატონ ბიძინას აშენებულისა. კომპიუტერული მეცნიერებები ინგლისურ 70, მენეჯმენტი 30, ფსიქოლოგია 45, არქიტექტურა ინგლისური 16 და ფიზიკა 15. ბევრი ადგილებია დარჩენილი. ვერ ივსება და თქვენ რო გითხოთ, კაცმა 30000 სტუდენტი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გააკეთოთ მობილიზება. წინ წავედით, 60000 იძახდა წინა მინისტრები. ეხა თქვენ 30-ზე ჩამოხედით. 30-ზე კი არა, 3000 ვერ გაუკეთებთ იქ მობილიზებას. ხო გითხარით, რომ არასოდეს არ წავლენ ქუთაისში მეთქინ? დასავლეთ ერთ შემთხვევაში მოუყრით თავს ქუთაისში, თუ დასავლეთ საქართველოსში ყველა უნივერსიტეტს გააუქმებთ. ყველას, მათ შორის პირველ რიგში აჭარაში. ხო, ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ხო? დანარჩენი კერძო სახელმწიფოს ყველას თუ გააუქმებთ. და აქ კიდე თბილისში დედაქალაქში რო 32 კერძო უნივერსიტეტი გაქვთ, ამათაც თუ გააუქმებთ, აი შეიძლება იმ შემთხვევაში დაიძრას ხალხი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისკენ. შემდეგ წერეთლის უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსი 113. რა, მასხრათა იქნებ თქვენ მედიცინა? ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს ბათუმის უნივერსიტეტში და წერეთლის უნივერსიტეტში სამედიცინო? პროფილურიო ხო ამბობთ? თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ხომ წაართვით? ხომ წაართვით ის სამედიცინო? ვითომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად არ იყო გახსნილი და იქედან არ იშვა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი? იქ არ შეიძლებაო. თბილისის დედა უნივერსიტეტში არ შეიძლება და ქუთაისში და იმაში შეიძლება? ბათუმში? და რაღაც მინიმალურ ბარიერზე ცოტა ოდნავ გადააღოხდებიან იქ სტუდენტები და თბილისში ამხელა 75%-ია და ეხა წელს ცოტა დაწიეს 60-65% და 75%-ია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ბარიერები. და იმაში ქუთაისში და ბათუმში რატო უნდა იყოს ნაკლები? მედიცინაზე არ უნდა იყოს, რაც იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბარიერი, ის უნდა იყოს ქუთაისში და ის უნდა იყოს თუ არადა საერთოდ არ უნდა იყოს. ისტორიულად და პროფილურს აღვადგენთო, ხო? ეს პრინციპი გვაქვს, პრემიერი ამბობდა. მაშინ ბატონო ირაკლი, აღარ უნდა გახსნათ სამედიცინო არსად. ძველ ტრადიციას თუ უბრუნდებით, დაუბრუნდით მაშინ. და არც ინჟინერია, არც სამედიცინო, არც აგრარული. უნდა იყოს ერთ ადგილზე. შემდეგ ხო, ინგლისურ ენოვაზია კიდე, ელექტროინჟინერია 21 ადგილი, მშენებლობა 52, ესენი ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. ხოლო ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს და დაემატოს ის, რა ქვია. სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი შეიძლება იყოს ფილიალი, როგორც იყო ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის. ისტორიული პრინციპი რო გაიხსენე, რამდენი ფილიალები ქონდა? ფარმაცევტული, ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიური აგრობიზნესი არ შეივსო, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტი 50 ადგილი და რაღაცა უბედურება რა. ამას შემდეგ კიდე დაუბრუნდები. შემდეგ გადაცემებში კერძო უნივერსიტეტებში მიღება გაიზარდა 1452 სტუდენტით, მეტი ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტებში. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემცირდა მიღება 2017 სტუდენტით, ნაკლები ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. შესაბამისად, სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეუსებელ ადგილთა რაოდენობა იგივე დარჩა. კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიები შემცირდა. დაფინანსების წესის ცვლილებამ რა გამოიწვია? ხო, აი წაიღეთ ტვინი, რომ უფასო, არავითარი უფასო მოდელი ეს არ არის. ეს არის პირობითად უფასო. მოახდინა თუ არა გავლენა დაფინანსების წესის ცვლილება, მოახდინა თუ არა გავლენა აბიტურიენტის არჩევანზე? პასუხი ჩემი ასეთია.

25 წელს მაღალქულიანი აბიტურიენტებიდან ასეთი 20% იყო დაახლოებით 39% პირველი პრიორიტეტად ირჩევდა კერძო უნივერსიტეტებს. 2026 წელს კი 27%-ამდე შემცირდა. Ну, рагаца гавлена муахтина, მაგრამ ისეთი რომ აი რაღაცა მთლიანად катастроფული არა. შეიძლება ითქვას უმნიშვნელო. მაღალქულიანი აბიტურიენტების ნიშნულოვანი ნაწილი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა და პირიქით, კერძო უნივერსიტეტებში მაღალქულიანები შემცირდა. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა. ხო აკეთებდით თქვენ? აი რეგიონული უნივერსიტეტები აქცენტს რეგიონული ქუთაისი, ჰაბი უნდა გავხადოთ თბილისი და როგორ დეკონცენტრაცია და დეცენტრალიზაცია უნდა მოახდინოთ. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა მაღალქულიანი აბიტურიენტებისათვის არჩევანის ცვლილებასთან დაკავშირებული. გაიგეთ? გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ? ბატონო რეფორმატორებო, ბრჭყალებში. ჩაჭრილი აბიტურიენტების არჩევანიც არ არის დაკავშირებული საცხოვრებელ ადგილთან. 565 სტუდენტით ნაკლები ჩაირიცხა 2026 წელს 2025 წელთან შედარებით. შემდეგ, ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა გაიზარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს გაეზარდა და შეუმცირდა კატასტროფულად ილიას უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და რეგიონულ უნივერსიტეტებს, ბათუმისა და ქუთაისის გარდა. ოჯახების საერთო დანახარჯი დიდი ალბათობით არ შემცირდება და სავარაუდოდ გაიზრდება საერთო მოცულობით. ან საერთო ჯამით. ადრე 15000 სტუდენტი იყო, ახლა 11600-მდე სტუდენტის ოჯახი იქნება. 15500 სტუდენტი სწავლობდა 2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სახის დაფინანსებით. აი ამდენი სწავლობდა, ხო? ეს იყო საგრანტო დაფინანსება, ეგრეთ წოდებული უფასო ფაკულტეტი და სოციალური პროგრამები. ეს იყო ყველაფერი უფასო სწავლება. ხო და რა იქნება ახლა? 12000-მდე სტუდენტი უნდა დააფინანსოს მშობლის ჯიბემ. ისე რომ დიდი 17862 სტუდენტი ისწავლის 2026 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ანუ 2362 სტუდენტზე მეტი. ესე იგი, სხვაობას. ესე იგი 15500 ხუაფინანსებდა მაშინ როცა საგრანტო დაფინანსება იყო. 17862 ეხლა ვითომ პირობითად უფასო რომ არის. აი ამას თუ გამოვაკლებთ, ამას მივიღებ სხვაობას 2362 მეტი არა. 1528 სტუდენტი ჩაირიცხა 2026 წელს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე. 1751 სტუდენტი ჩაირიცხა 2025 წელს, შემცირდა 223 სტუდენტით, ანუ 15%-ით. უმეტესობა 98% სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ირიცხება, ამიტომ საფასურის გადახდა არ მოუწევთ. 3847 ადგილი 2026 წელს საბაკალავრო პროგრამებზე შეუსებელი დარჩა. 4483 ადგილი დარჩა შოუსებელი 2025 წელს, თუმცა პროცენტული პროპორცია გამოყოფილ და შოუსებელ ადგილებს შორის თითქმის იდენტურია. შოუსებელი ადგილები ძირითადად დარჩა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ასევე რეგიონულ უნივერსიტეტებში: სოხუმი, ბათუმი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თელავის, სამცხე-ჯავახეთის, ზუგდიდის, გორის, ყველა აბსოლუტურად ყველა რეგიონი, ბათუმი, საზღვაო, ეს სახელმწიფო, ну აბსოლუტურად ყველგან ყველას დარჩა ვაკანსიები. მე აქ არ ვახსენებ კონსერვატორიას, რა თქმა უნდა, დარჩა შეუსებელი თეატრალს და ასე შემდეგ. რა არის შეუსებლობის მიზეზები? პირველი

რეგიონულ უნივერსიტეტებში შეიზღუდა საბაკალავრო პროგრამების არჩევანის თავისუფლება, ანუ გაუქმდა ყველა პოპულარული პროგრამა. მეორე, საბაკალავრო პროგრამების ახალი გადანაწილების პრინციპი, რომელსაც არ აქვს საფუძველი, ახსნა დასაბუთება, ლოგიკა, კანონ ზომიერებების პრინციპი და არ არის ანალიზი და არ იყო გაწერილი სარეფორმო დოკუმენტები. საბაკალავრო პროგრამების გადანაწილების პრინციპი არის გაუაზრებელი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით ნაკარნახები. და რა თავარია კანონსაწინააღმდეგო? არსად ეგ არ ფიქსირდება არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს მიერთებული ვარ ჩვენ სხვადასხვა აქტებს, პაქტებს ადამიანის უფლებების დაცვის და ასეთი რამ რო ძალადობით ჩვენ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომელიც რა ვიცი, მთელ სოფლიოში არ არის თქვენი გამოგონება. გამობზანდი და უთხარით ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, რომელს ეკუთვნის ეს? კობახიძეს, მიქანაძეს თუ ბატონ ზვიად გაბისონიას? ვინ მოიგონა ეს ფორმულები? ,540 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს, 7759 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2025 წელს. ნახეთ, შემცირდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა. აი ეს არის უბედურება, ეს არის მაფიოზურ კლანური ინტერესები. რატომ შემცირდა? იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოთხოვნადი პროგრამები და პოპულარული პროგრამები ზე შემცირდა ადგილები. და უნივერსიტეტებს წაართვით ეს პროგრამები და ფაკულტეტები. ძირითადად ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ილიაუს და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ასევე რეგიონულ უნივერსიტეტებსაც. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა ადგილები მოთხოვნად პროგრამებზე. ესეც თქვენი მაფიოზურ კლანური ინტერესების დასაბუთება. საკონსტიტუციო სასამართლოში რო გამოვდიოდი ექსპერტად და რასაც ვამბობდი, რითი ვასაბუთებდი, იცით? მაშინ პრეზიდენტი შევარდნაძე იყო, ვუჩიოდით, ფასიანი სწავლება დააკანონეს საქართველოს კანონით განათლების შესახებ. ასევე ვუჩიოდით პარლამენტს, სამი სხვადასხვა სარჩელი იყო და ასევე უჩიოდით განათლების და მშენებლობის სამინისტროს. როგორც ექსპერტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ვიყავი მიწვეული. და სტატისტიკით. აბა იქ სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის ახლა. აი ეს არის მაფიოზურ კლანური და ესე იგი გააკეთეთ ისეთი რეფორმა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამცირებთ ადგილებს. და კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიებს ამცირებთ. აი იმისა ისე იმდენი მიეცით, ვაპირიცით ვაკანსიები, პირიქით გაუდიდეთ, მიეცით პოპულარული ფაკულტეტები, მაგრამ შარშანდელთან შედარებით 7759 ადგილი გაანახევრეთ 3540-ზე. და ახლა ისმის კითხვა. ემსახურებით ვის? თქვენ თავებს, პირად ინტერესებს? პირადი ინტერესები გაქვთ იმ კერძო უნივერსიტეტებში? ან მეორე ვარიანტია, ან ემსახურებით თქვენს ინტერესებს? შეიძლება არ იყოს მეპატრონე, მაგრამ ინტერესი გაგიჩნდეს. დაგაინტერესოს. იქეთ ამხარე. სხვა ახსნა არ აქვს ამას. თან ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. მე მესმის იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, იყოს ჩინეთის ეკონომიკა, იყოს რაღაცა მდიდარი ქვეყანა, რომ აი ხალხს იმდენი ფული აქვს და კი ბატონო, შევამცირებ სახელმწიფო სექტორს და გადავიყვან კერძო სექტორში. იქაც არ ხდება ეს. გერმანია, საერთოდ ევროპაში პრაქტიკულად არის უფასო სწავლება. ცირე გამონაკლისების გარდა. შემდეგ
გასულ წელთან შედარებით 2.5 ჯერ გაიზარდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც ბარიერი გადალახა, თუმცა სტუდენტები ვერ გახდნენ. ესეც თქვენი დარტყმა თქვენზე, თქვენი რეფორმის. ესე იგი, როგორც თქვი, 3857 ვაკანსია დარჩა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 3540 ვაკანსია დარჩა კერძო უნივერსიტეტებში, 7387 ვაკანსია არის სულ და რატომ დარჩა ეს ვაკანსიები? ისმის კითხვა, რამ გამოიწვია 7387 ვაკანტური ადგილის დარჩენა? მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დაბალია ყველა საგანში. ეს ვერ გამოიწვევდა. აბა რამ განაპირობა? არასწორმა, დაუსაბუთებელმა, დაუგეგმამა, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმებმა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ადგილების კვოტების შემცირებამ, ეგრეთ წოდებული არასწორად გატარებულმა პროფილური უნივერსიტეტის პრინციპმა, პროგრამების შემცირებამ, გაუქმებამ, გადატანა, გადასროლა, გადმოსროლა პროგრამების. 2025 წელს 700 აბიტურიენტი იყო ბარიერ გადალახული, მაგრამ უნივერსიტეტებში ვერ მოხვდა. ეხლა გასამაგებულია თითქმის. 2025 წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5500 ვაკანტური ადგილი იყო. ესე იგი, კერძოებში 7500. სულ 13000 2025 წელს მეტი ვაკანტური ადგილები იყო დარჩენილი. 2026 წელს, რადგანაც შემცირდა კვოტები, ადგილების რაოდენობა საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებში შესაბამისად გაიზარდა 2.5 ჯერ. ისეთი აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ვერსად ვერ ჩაირიცხნენ 1895. სამართალი თუ 1795 სამართალი 652 შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილით. სამართალი 322 გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში. ესე იგი პირდაპირ ღიად აქ ჩამოაკლეს, იქ გადასცეს. საერთოდ ეს ქვეყანა რომ ნორმალური იყოს და პატრონი ყავდეს, პროკურატურამ უნდა დაგიძახოთ თქვენ და იქ უნდა მისცეთ ახსნა განმარტებები. როგორ შეიძლება აიხსნას ეს? სახელმწიფო ამცირებს შრომის ბაზრის მოთხოვნის თანახმად. ეს აიფარეს, ეს არის ტყუილი. სახელმწიფოში აუქმებ და კერძოში ზრდი და 1000-ჯერ თქვი და კიდე გავიმეორებ ლოგიკურად რომ შეიკრას აზრი. ბაზარზე ჭარბი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდა არ მინდაო, პრემიერმა დაიწყო ამით გულგატეხილობის ამის იმის და ეს ხდებაო საფუძველიო, რომ ეს ასეთი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდები გტოვებენო. ეს არის ლოგიკა? საიდან შევა? კერძო უნივერსიტეტიდან შევა? ჭარბი თუ სახელმწიფოდან შევა თუ საზღვარგარეთიდან ჩამოვა? იქაური კურს დამთავრებული ჭარბი ჭარბია. ამას ყველაფერს ბოლო უნდა მოეღოს და ბოლო არ უჩანს. ეს ვაჟბატონები გამოეფინენ. ჯერ მიყუჟულები იყვნენ, რაღაც შეშინებულები. ეხა რაღაცა გამოეფინენ და დარჩნენ. მოკლედ ეს უშიშროება რო არ იყოს, რა გვეშველებოდა ამ უშიშროების მინისტრებს სვლიან, რაღაცა გადააგორებენ რაღაცას და მერე გამოეფინებიან. ბატონო ბიძინა, მოგიწოდებთ, მთლიანად ჩააგდეს. ეს არის აბსოლუტურად კანონსაწინააღმდეგო და საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული და ახალგაზრდების წინააღმდეგ მიმართული რეფორმა. მოაშორეთ ესენი, ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. ან დაიბარეთ ეს პრემიერი და უთხარით დაავალეთ, რომ უკან წაიღოს ეს თავი გამანადგურებული რეფორმები, ან მაშინ გაათავისუფლეთ. ან ერთი გააკეთეთ, ან მეორე. ესე არ შეიძლება გაგრძელება. ვერ გადახარშავს ასეთ რეფორმას ვერც ერთი ხელისუფლება. გეუბნებით მე, 80% თუ მეც არა, უკვე საწინააღმდეგო შეხედულება აქვს თქვენ ხელისუფლებაზე. მე რომელიც დიდი სიამოვნებით მოგეცი თხმა, აღარასოდეს აღარ მოგცემ თხმას. თუ ეს რეფორმა დარჩება ძალაში,
ასე ფიქრობს 100,000-ობით ადამიანი. ნუ გაიძახით იმას ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე ახსენებდა, გონა 1,200,000 ადამიანი თუ 100,000 აღარ გიჭერთ. ეს არის ისეთი რეფორმა, რომელიც თლიანად გაგძარცვავთ. არ არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის და სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები, უმაღლესი განათლების მიზნები, ამოცანები, კონცეფციის დასაბუთება, რეალიზაციის გეგმა, არაფერი ეს არ იყო გაწერილი. და მარტო გაწერა არ შველი საქმეს, ეს უნდა განხილულიყო თავრობაში, პარლამენტში, საერთო სახალხო განხილვა და უნდა დამტკიცებულიყო ერთიანი შეთანხმებით. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაზარდა კვოტები უაზროდ 900 ადგილი, მაგრამ მესამედი შეივსო 379 შეივსო. აჰა, ესეც. რატომ? ამაზე არ უნდა აგოთ პასუხი? შრომის ბაზარმა გიკარნა ხა 900 ადგილი? პლუს მინუს 3%-ია ცდომილებაურ პრეზენტაციის დროს, ხო თქვა კობახიძემ? ეს არის პლუს მინუს 3%? უცხოელი სტუდენტების შეზღუდეს 80 მილიონი ჰქონდათ ფინანსურად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს. უდა აზარალოთ ის უნივერსიტეტი. და მერე მიეცით ეს დაახეთკეთ ეს 900. ხომ არ შეივსო? აი თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. როგორი ზუსტია? აგრარული მეცნიერების პროგრამებზე გაზარდეს ადგილები. რატომ? და რატომ ჩამოურიგეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებს? რეგიონული უნივერსიტეტები გადააკეთეთ პედაგოგიურად. სად არის ეგ პედაგოგიკის ისტორია, განათლების თეორია, ესეთ რაღაცას არ იცნობს. სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ არის ბატონო ბიძინა პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტი, აგრარული მიმართულება, რომელიც არის კიდევ მეორე ყველაზე ძვირი. რატო შეეხნენ თქვენ გაკეთებულ ფაკულტეტს? რატო? სად გადაისროლეს? ხომ არის დაუკომპლექტებელი ეხლა? და მერე რა მოხდება? მაგრამ საერთო ჯამში ადგილები დარჩა შეუსებელი ყველგან და ეს მე განვიხილე შესავალში. ესეც თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. რეფორმა, ეგრეთ წოდებული რეფორმატორებო, ეს არის მაფიოზურ კლანონი ინტერესებით განაწილებული პროგრამებით, კვოტები, უნივერსიტეტის პროფილურობა და დიდი გაუგებრობა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეხლა მე აქვე მინდა ერთი კითხვა დავსვა. რატო აკეთებდნენ აი ასეთ რაღაცებს? ბატონ ბიძინას მიმართავ. რატო აკეთებდნენ? და იმას რა ქვია, ძალოვან სამინისტროს, თვითონ იმ უსაფრთხოების სამინისტროს. ეს ყველა რო ვამბობ მაფიოზური კლანური ინტერესები. შეისწავლეთ ეს. შეისწავლეთ ეს. ამ პროგრამების გადანაცვლება, გადატყორცნა, გადმოტყორცნა უაზროდ, შეუსაბამოდ, ანტიმეცნიერულად. რის გამო ხდებოდა ეს? რა იყო ასეთი დაუსაბუთებელი ქმედებების საფუძველი? და ახალ ჩვენო ისეთ რეფორმას ვაკეთებ თუ ახალგაზრდობას დავამაგრებთ რეგიონებაშიო. დამაგრდა ახალგაზრდობა რეგიონებში, რა თქმა უნდა, არა. თუ პირიქით დაიძრნენ დედაქალაქისკენ. რატომ? იმიტომ რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყველა პოპულარული პროგრამები გააუქმეთ და განათავსეთ თბილისში, ქუთაისში, ან ბათუმში. სამედიცინო ფაკულტეტები რატომ არის? ამაზე ვთქვი და აღარ გავიმეორებ, რა არის ეს. და ან როდის იყო? ხო, ნუ ამ პროფილობილს იმას არიცავ. და რა აზრი აქვს? კიდევ ერთხელ სხვა მკითხვას, ასე გაუაზრებლად პროგრამების გადატყორცნა, გადმოტყორცნას. თქვენ გააუქმეთ
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ილიაუნში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თელავის, გორის, სამცხე-ჯავახეთის, ზუგდიდის უნივერსიტეტებში ყველა პოპულარული ჰუმანიტარული პროგრამები. რატომ? წინასწარ ხომ იცოდით, რომ ძალიან დიდი კონკურსი იქნებოდა და ბევრს კერძო უნივერსიტეტებში მოუწევდა წასვლა. იმ ფონზე, როცა სწავლის გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, პოპულარულ პროგრამებზე მხოლოდ მაღალქულიანი სტუდენტები მოხვდნენ. თქვენ პრემიერს მიმართავ და სამინისტრო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი აცხადებს, რომ სწორად ვერ დაალაგეთ პროგრამებიო. როგორ შეიძლება ეს? გააცხადო აღელვებული ბავშვები, რომლებიც თავს მოვიკლავთო და ესენი ამას იმაშვებოდნენ, რა ვქვი, აცხადებდნენ. ეს არის დიდი სიცრუე. ადგილები შემცირებულია, მაღალი ქულების კონკურსი იყო, შეივსო ადგილები, ამოიწურა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში და რა პროგრამების დალაგებაზია საუბარი? როდესაც ადგილები არ არის, როგორ რა მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტების დალაგებას? შობლებს, ბავშვებს და საზოგადოებას აჯერებთ, რომ შეცდომა დაუშვეს პროგრამების დალაგებაში. ერთ მძიმე დანაშაულს მეორეს უმატებთ, კიდევ უფრო მძიმებს და აბნევთ საზოგადოებას და შეცდომაში შეყვავთ. თავს მოვიკლავ, სიცოცხლე არ მინდა, კანკალებ, ტირი, თელი დღე და აი ამ ფონზე ასეთი ისინი ქვეყნდებოდა აბიტურიენტების მხრიდან და ამ ფონზე შეესია მრავალათასიანი სამინისტროს, რა ვიცი, ტროლბოტები და აგერ ოფიციალურად გაუკეთებია, მერე რამდენიმე დღის მერე ოფიციალურად გააკეთეს განაცხადი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა, ამას სამინისტროს გარეშე ხო ვერ გააკეთებდა და მთავრობის გარეშე, ახალგაზრდობის არჩევანს ზღუდავთ შრომის ბაზრით. ახალგაზრდას აცხადებს, მინდა, სურვილი მაქვს, ესა და ეს პროგრამა მოდაშია, პრესტიჟული სპეციალობებია, არ მაინტერესებს შრომის ბაზარი, მე მაქვს არჩევანის უფლება. აი ამას ფიქრობს ახალგაზრდა, როცა ირჩევს. და კვოტების შემცირებამ გამოიღო შედეგი? არა, არ გამოიღო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სამედიცინო თბილისის კვოტები გაზარდეს, სეტეუ შეამცირეს, ილიაუნის სასტიკად შეამცირეს, რეგიონული უნივერსიტეტები შეამცირეს, 3147 ვაკანტური ადგილი მაინც დარჩა. დეკონცენტრაცია, დეცენტრალიზაცია, პირველი დებულება რეფორმის ვერ შესრულდა. პირიქით, თბილისში ან ქუთაისში ან ბათუმში წავიდნენ, მაგრამ ქუთაისში და ბათუმში არ გაზრდილა რაოდენობა მაშინ საწავიდნენ. არსადაც არ წავიდნენ. რეგიონებიდან კიდევ უფრო მოხდა გადინება. სახელმწიფო უნივერსიტეტები ბევრია, აცხადებდა პრემიერი. ამიტომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს აერთიანებდნენ. და ამ ფონზე გახსნეს სამი უნივერსიტეტი: პოლიციის აკადემია, უშიშროების აკადემია, დიპლომატიის აკადემია. რიცხვი გაზარდეთ, არც ეგ არ გამოგვივიდა. რესურსების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდესო.

გაზარდეთ. არცე გარგა მოგვიდა. რესურსების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდესო. და აი დაიწყეთ ბატონო ბიძინა აი ამ შედეგებით დაიწყეთ. 1452 სტუდენტით გაიზარდა კეცო უნივერსიტეტებში მათი რიცხვი და 2017 სტუდენტით შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტთა რიცხვი. ერთი წამში დავამთავრებ რა, ათასობით ოჯახს მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი საფასურის გადახდა და მძიმე ტვირთან დააწება ეგრეთ წოდებული რეფორმა საშუალო და დაბალ შემოსავლიან მქონე ოჯახებს. რამდენად შეძლებენ კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის გაგრძელებას, მაღალქულიანი სახელმწიფო ტიპო უნივერსიტეტებში ჩაერიცხდნენ, ადრე კერძოში აბარებდნენ, დაბაქოიანები კერძო უნივერსიტეტებში. დაფინანსების წესი უფასო სწავლება, ეს არის პირობითი და დამოკიდებულია აკადემიურ მოსწრებაზე. სტუდენტის ცხოვრების ხარჯები მაინც იქნება და ეს კრედიტები ბეჯით სტუდენტსაც დარჩება. აქ გავჩერდეთ სამწუხაროდ. ვერ მოვასწარით ბოლომდე და გავაგრძელოთ შემდეგში. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. კონკრეტულად გადაცემათა ციკლი გრძელდება ისევ ახალ სეზონდეს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში 50 წუთის მანძილზე მე მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: გასაბელია. ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: მე მგონია, ვინმე წარმოადგენდე, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი, კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მეულაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
0: გააძლევთ, მაკპასულს გააძლევთ. მაკპასულს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი კი არა, მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს.
1: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია, ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.

ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

მამია გოგოლაძე, ესე პოლკოვნიკი გერალდისი, ადამი საქართველოს ისტორიის, სამხედრო ისტორიის განსაკუთრებულად მე დაყურადღება მივაქციო სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო მკვლევარი. მამია მამუკა გოგიტლიძესთან ერთად, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს მთელი სისტემა, ბევრი არის იქ ადამიანი, მაგრამ ძირითადად ვინც ეს სისტემა ჩამოაყალიბა, ესენი არიან და მინდა დღეს მამია გოგოლაძეს აი ზუსტად იმ საკითხებზე ველაპარაკო, რა საკითხებს არის დაკავშირებული ჩვენს ისტორიასთან და ისტორიის სახელმძღვანელოებთან, რომლებიც ახალი არის, ახალი სახელმძღვანელოები შეიძინეს და არ ვიცი იმ ისტორიულ სახელმძღვანელოებში ჩვენ ხშირად გამოვდივართ, ლაპარაკობთ, რომ საჭირო არის, რომ იქ შეტანილი იქნას ის ჩვენი გმირები, იმ ომის მონაწილეები, სადაც ქართველები მონაწილეობდნენ დიდ რუსეთის იმპერიასთან ერთად და ამიტომ ეს გამოტოვებულია, მესმის საქართველოს ისტორია აუცილებელი არის, მაგრამ ესეც არის აუცილებლად, განსაკუთრებით კი ყურადღების მიქცევა არის საჭირო ჩვენს სამხედროებზე, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სამხედროები ყავდა. რო გადაიყვანოთ, მაგალითად, ჯარში იყო, თქვათ, 100,000 და 100,000-ზე მაგალითად რუსის გენერალი იყო, თქვათ, 100, აი 100,000-ზე რუსის გენერალი რო 100 იყო, როგორც ქართველები რო ყოფილიყვნენ იმ რუსეთის ჯარში, რუსეთის იმპერიის ჯარში, ისინი 150 იქნებოდა. ანუ ის მონაწილეობა, რომელსაც ქართველმა ერმა მიიღო ამ ყველა ომებში, და რომ ის ისტორია

ჩამოყალიბდა უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით, ევროპა, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი და ის ქვეყნები, რომლებიც აი ასეთ თქვათ მეორე ხარისხოვან, მაგრამ ძირითად მონაწილეობა ჩამოყალიბდა უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით, ევროპა, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი და ის ქვეყნები, რომლებიც აი ასეთ თქვათ მეორე ხარისხოვან, მაგრამ ძირითად მონაწილეობა რუსული დრონები რა ჩამოარდეთ? მთელი ეს ევროკავშირი, იაპონია, ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დეტალები მათია იქ. ანუ მონაწილეობა როგორი არის? ყველა მხრივ. და მახსენდება, მე ეს როგორიც იყო პირველი მსოფლიო ომი და როგორიც იყო მეორე მსოფლიო ომი.

0: ინფორმაცია მიიღოს, მაგრამ უფრო გრძელი და უფრო რთული გზა არის. რადგან რუსეთ-უკრაინის ბრძოლის ომის საკითხი ვერ გადაწყდა, თავად უკრა ფიქრობ, რომ ტრამპს ძალიან ცუდი მდგომარეობა ვერ მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მის ის რომ დაამთავრებს ამ პრეზიდენტის თავის დროს, ხო? ამ დემოკრატები გაიმარჯვებენ იმაზე. ისე გაიმარჯვებენ, რომ ყველაფერში დამნაშავე იქნება, შეიძლება დაამთავრებს ამ პრეზიდენტის თავის დროს, ხო? ამ დემოკრატები გაიმარჯვებენ იმაზე. ისე გაიმარჯვებენ, რომ ყველაფერში დამნაშავე იქნება, შეიძლება სისხლის სამართლის საქმეს გადაეცეს ტრამპი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ტრამპი ძალიან არის დაინტერესებული იმაზე, რუსეთმა ეს საკითხი მოაგვაროს, რომ ტრამპმა თქვას, რომ მე ომი დავამთავრე, მე თქვი შეკვირდით დავამთავრე, ეხლა ამბობს ის, რომ მე შეკვირდით ირანთან ომსაც მე დავამთავრე და ჩვენ გავიმარჯვეთ ამ იმაში, მაგრამ თუ ირა რუსეთსა და უკრაინის ომი დამთავრდება, ეს ნაკლად გამარჯვებული იქნება. და ამიტომ ჩვენი პოზიციები აქედან გამომდინარე ძალიან და ძალიან რთულია. და ჩვენ მთავრობასაც, ჩვენ პარლამენტსაც აქვს ისეთი პოზიცია დაკავებული, სადაც არის წინააღმდეგობები ევროპასა და ამერიკასთან მიმართებაში.
1: ეს უკვე ხილულია წინააღმდეგობები.
0: და მე ვფიქრობ, რომ აი აუცილებელი არის რაღაცა ისეთი ის, რომ ჩამოყალიბდეს რაღაცა უხუცეს და საბჭო, რაღაცა გაკეთდეს, არის ფრიდონ ინჯიას ასეთი საბჭო ჩამოყალიბებული და შეიძლება იმასთან გაერთიანდეს, რაღაცა ჩამოყალიბდეს ისეთი აზრი, რომ ის კი არა კინკლავობა, ჩვენ უყურებთ აქ და ყოველდღე ოცნების წევრებს, რომელსაც ციხეში სვამენ და მიდის მთელი ისინი, ამდენი მოიპარა, ამდენი მოიპარა, ამდენი, ნუ კაცო თუ ამდენს იპარავდე და იმასობიან, ჩვენ გამოვდივართ აგერ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ მოგვისმინონ იმას, რომ ჯარი ასეთი არ უნდა იყოს.

0: აიჭირეს ყოფილი ერთი მინისტრის მეორე მინისტრის, ხო?
1: ძებნაში არის
0: კიდე რამდენი. ხო, ღარიბაშვილის და ისიც.
1: აგერ ბარამიძეზე საქმე აღძრული კიდე საერთოდ.
0: ხო. აი როგორ რაღაცა არის, ისე აი что хочу, то ворочу. აი რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ხედავთ რომ სიტუაცია, საქართველოს სიტუაცია თქვათ აიგერ შევადაროთ აზერბაიჯანთან მიმართებაში. ძალიან წამგებიანია. იმდენად წამგებიანია რომ აზერბაიჯანს უკვე უსმენენ.
1: ყველა მიმართულების წამგებია.
0: ყველა მიმართულების, რაც მას აქვს, ესე იგი, ჯარის მიმართულები, ჩვენ ჯართან მიმართულებაში ეს არის ნული. არს პარლამენტში ყავს არავინ, არ საკანონმდებლო ბაზა არ გვაქვს გამართული სამხედროებთან მიმართებაში და არ ჩვენი სამხედროები. წარმოგიდგენია, ბატონო მამია, არცერთი გადაცემა არცერთ სტუდიაში გარდა ჩვენს აქ სამხედრო თემაზე არ არსებობს. არავინ არის ის ჯარში რა ხდება. ჩვენ იქ არ გვიშვებენ, იმიტომ რომ ზანება ამისეული, რომ ეს არ შეიძლება. აი აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია იმდანა დაძაბულია, იმდანა დაძაბულია, რომ ევროპა ემზადება ომისათვის, ევროპის სამხედრო, მარტო გერმანიას რო ავიღოთ, გერმანიის სამხედრო ბიუჯეტი დღეს არის იმაზე მეტი, რომელიც იყო რამდენჯერმე მეტი, 10ჯერ თუ 20ჯერ მეტი, ვიდრე რომელიც იყო 55-57 წელს, აი ნატოში რო შევიდა მაშინ. წარმოგიდგენია რა ხალხა ბიუჯეტია და ახლა მერცი გამოდის და ეს კიდე გაიზრდება, ჩვენ უნდა ემზადოთ ომისათვის რუსეთთან.
1: კი, რა
0: თქმა უნდა. აი ეს სიტუაცია, მე მაგალითად ფიქრობ, რომ მე და თქვენ აი გვაძლევს უფლებას იმაზე, რომ ძალიან ვიყოთ ფრთხილი. ფრთხილი ყველაფერს, სახელმწიფოს იყოს ფრთხილი, თვითონ მინისტრთა კაბინეტის ფრთხილი იყოს, პრეზიდენტ რომელიც არის მის არჩანს არსად. ნახაც მინდა რამდესაც ცხოვრდა რა ახთა ასეთი რაღაცა ეს პრეზიდენტი, ხო შეიძლება გასო ბოლოს და ბოლოს პრეზიდენტია უმაღლესი მთავარ სარდალია. და მისი დონე ხო შეიძლება აიწიოს ოფიცრის დონემდე მაინც რომ გენერალს მოუსმინოს. მე მარტო ჩემზე არ ლაპარაკობ, მე შევკრიბავ გენერალთა იმას და კითხვებსაც ჩამოუყალიბებ, რა არის გასაკეთებელი, რა არის მისახედი და ასე შემდეგ. გონო განა არაფერი 37-40 წელი იმსახურა ჯარში, ხო გვაქვს ის უფლება. მე დღეს ჩვენი გადაცემა ცალკე მინდოდა, იმიტომ ცალკე ემზადებოდა, ეს ცალკე თემა იყო და თუ ამ თემასთან ჩვენთან დაკავშირებით ახლა რო ვილაპარაკე მე, ამის შეფასებას გააკეთებ, შემდეგ გადავიდეთ.
1: დიახ, დიახ, მე ორი ოდესში. დიახ, დიახ ბატონო, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები ყველა ჩვენს რადმოსმენელს და ტელემაყურებელს. პატარა იმას გავაკეთე, ჯერ ამერიკიდან დავიწყებდი რა, რომ იქ თუ რამე საკეთებენ ამერიკელები, წლობით ემზადებიან ამისთვის. აი მეორე სოფლიონში ამერიკა პრაქტიკულად არ ჩართულა. აი პარადოქსული მოვლენა არის. რანაირად ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა ომში. საქმე რაშია, რომ ენით აუხსნელი ასე ვთქვათ, მოვლენა არის. იაპონიის მიერ პელ-ჰარბორის დაბომბვა. რა თქმა უნდა, იაპონიის არმიამ უდიდეს სამხედრო წარმატებას მიაღწია. რო ფაქტურად მინიმალური დანაკარგებით 6000-მდე თუ არ ვცდები წყობრიდან გამოვიდა ეს სამხედრო მოსამსახურე, გემები ჩაიძირა, წყობრიდან გამოვიდა, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო სრული კრახი იაპონიისათვის.
0: კი.
1: Ну, ამას ამ თემას აღარ გავაგრძელებ, ცოტა შორსავალთ, მაგრამ საქმე რაშია იცით, რომ ну, იძულებული იყო ამერიკამ გამოუცხადა იაპონიას ომი და გერმანია როგორც სტრატეგიული მოკავშირე იაპონიისა, დარჩა ერთგული თავის სამოკავშირეო ხელშეკრულების და გერმანიამ გამოუცხადა ამერიკას ომი, განა ამერიკამ გერმანიას. თორე მანამდე, აი სულ ეხლახანს უყურებდი ბატონი ლევან კოღუაშვილი, კინომწოდნეა, აი ნუ რაღაცა ძალიან კარგად მიყავს გადაცემები და სოფლიო შედევრი, დიდი დიქტატორი ჩარლი ჩაპლინის მართლაზე ქმნილება, როდესაც გადაიღეს ამერიკელები კარგი ხანი ამას, ესე იგი, თაროზე ქონდათ შემოდებული, როგორც იტყვიან, მწვანეს არ უნთებდნენ. არიცოდნენ როგორი პოზიცია დაეკავათ გერმანიის მიმართ. ეს აშკარად ჰიტლერის, ასე რომ ვთქვათ, გამასხარავება იყო. თვითონ რა თქმა უნდა, ჰენრი ფორდი ბეჯერ
0: მიქია.
1: ფოტოები მაქვს ნანახი, როდესაც ჰენრი ფორდი აი რაინდის ჯურის ხალხში სკინი ჯვარი რო ქონდა და ამაყი სიამაყით ატარებდა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ჰენი ფორდს ებრაული სისხლის ურევია, მიუხედავად მაინც უკვე აქტიური მხარდაჭერა იყო ბოლომდე. ამას გარდა რენოს ქარხნები, იგივე ფერდინანდ პორშე,
0: ხო,
1: ეხლა რომ მათ აყავთ, რატო ქვია იმ ტანკს ფერდინანდი? იმიტომ მის საპატიო საცემოდ, რომ მისი ის იყო. ასე რომ როიძახიან რომ აი საბჭოთა კავშირმა გერმანიას უცხო პირველს მთელი ევროპა იყო პრაქტიკულად იქ რუმინეს 1.4 მილიონი ჯარი ყავდა გამოყვანილი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საფრანგეთს ანტონესკუს ეს და ესე იგი 37000 ფრანგი მონაწილეობდა გერმანიასთან ომში და 720 გერმანიის ხარდამჭერა მოხალისეებად აბა მოხალისე ნორმანდიან ემანის ერთი პოლკი მე პროპაგანდისტული ლიმიტისკენეს 720000 ფრანგი გერმანიის მხარეს იბრძოდა 15-მდე აი ყველაფერს თავდანეულთ
0: ებრაელებს
1: 15 იყო რკინიჯვრით დაჯილდოებული გარდა იმისა რამდენი იბრძოდა ასევე იტალიაზე არაფერს ვიტყვიდა და უშოთ სხვა
0: მოდი იტალიაში სური იყო და იბრძოდა
1: ძალიან მაგატკენი იყვნენ რა ფაქტიურად
0: და 150000 ებრაელი იბრძოდა
1: გერმანიის მხარეს
0: ყველა ჯარში არისო ზოგი
1: დახმარდა
0: ყველა 150000 ებრაელი
1: და
0: რა გაუგოცეს ებრაელს ხოლახოსი და რა
1: გარდა ამისა იგივე ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები რამდენი ბოლოს ბერლინის შტურმის დროს ბერლინს იცავდა ერთი დივიზია რა რომელიც ძირითადად იყო დაკომპლექტებული აი ამ თეთრ მიგრანტებისგან და უბრალოდ ყვე ჩავარდნილი და ეს კიდე ესეც ხალხის საუბრის თემა რამხელა ჟუკოვის ხელმძღვანელობით როგორი სხვეპლი გაიღო საბჭოთა არმიამ რომელიც შეიძლება თავისუფლად აგვერდებია თავიდან მაშინ ეხლა რაც შეეხება აი ამ ზუსტად უკრაინის და რუსეთის, ნუ ეთყობა ეს ომი მიმდინარეობს ისე როგორც დაგეგმა ვიღაცამ. მიდის ესე იგი ყოფილი ამ მოძმე ხალხის მიერ ერთმანეთის ჟლეტა, დაუნდობელი ჟლეტათან რესურსების ხარჯვა და მე თავის დროზე გერმანიაში სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის კურსები გავიარე. ვიცი გერმანელები როგორ მომჭირნე ხალხია თითოეულ კაპიკს წონიან და რახან ესე იგი ამხელა თანხები მათ გამოიმეტეს და გაისროლეს თავდაცვის გაძლიერებაზე, ესე იგი მართლა ძალიან ცუდად არის საქმე და ძალიან დაძაბული სიტუაცია. სასწაული უნდა მოხდეს, რომ გერმანია ამ ომში არ ჩაერთოს სამწუხაროდ. ეხლა რომ ნახოთ ის იმაზე არხები YouTube-ზე იდება, რომ გერმანიაში, განსაკუთრებით გერმანიაში, გერმანულ ენაზე იქ ხალხს ასწავლიან პირდაპირ, როგორ მოაწყონ რაღაც პრიმიტიული ეს ბომსაფარი, როგორ შექმნან ეს აუცილებელი სასურსათო მარაგი და აი ამ კონსერვის კოლოფებისგან იმასაც კი აგეთებენ, აი როგორ თქვათ ეს რეფლექტორები, რომ გამათბობელი ისინი შექმნა ხელშეწყოები, ანუ როგორ იმაზე რა ქურები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევით არ ხდება სამწუხაროდ რა. და ჩვენც ახლა უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად და არა ვიღაცას რაღაცა ის მოეპრიანება და აბა აფრიალებს. ძალიან ცუდად შეიძლება მოტრიალდეს რა. ამ ხელისუფლებას ამას ნამდვილად ვერ წავართმევთ, რომ ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ну გასაგებია თავის ინტერესებიც აქვს თამაში მაგრამ ყველაფერი შეიძლება ერთ საათში შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს და აღჭირდება ჩვენ ეს რა რომ რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები ვიყოთ და ვიყოთ რომ რამენაირად თავი გადავიჩინოთ და ეს 10 წელი იქნება კიდე ეს არეულობა დაპროგრამებული ეს ყველაფერი 2025 წლამდე რაც ეს ცოტა ნაკლებია რომ რამენაირად ეს გადავაგოროთ რა რომ ჩვენმა ერმა იარსებოს ჩვენმა სახელმწიფო მიარსებოს და რასაც აი ძალიან დიდი საფრთხე მოქრება რეალურად შევხედოთ ამას და ფხიზელი თვალებით.
0: აი რატომ ამია? მე რაღაცა ისეთ წარმოდგენა მაქვს უკვე რომ ჩვენ ვართ აი ეს კოლონიური, ესე იგი ჩვენ ხო წავედით თავისუფლება მოვიპოვეთ და თავისუფლება კალორ მოვიპოვეთ. ჩვენ თავისუფლება უფრო იქ ქონდა, ვიყავით იმპერიაში რა თქმა უნდა და ამ იმპერიის ნაწილი ვიყავით. ჩვენ არ ვიყავით 14 ტრილიონ დოლარს ფლობს. აი მარტო მილიარდერები რო არიან. 20 მილიონი მილიონერია, მაგრამ იმაზეა ლაპარაკი. მეოთხე ადგილი უჭირავს რუსეთს. და ამ დროს მილიარდერები ევროპაშიც უნდა იყოს ბევრი, ხომ?
1: მაპატეთთან იცით, ეგ არის რაც ლეგალურია და რაც დამალული აქვს ისთან ხა იმას ხო
0: წარმომადგენელი რომელიც ამ არის დაკავებული ამ ფულს რომელიც აძლევს უკრაინას ეს ამბობს ჩვენო ფულიო გადმოგიხადეთო გადაგიხადეთო ამაზეო მოგეცითო მართალია ეს ფული თქვენთან არ წამოსულაო ეს ჩვენთან წამოვიდა ქარხნებში და მოთხოვეთ კიდე რომ მოგხსენო და აი მან ზელენსკიმ დაწერა მოთხოვნა 23 მილიარდ იმაზე ევროზე რომ გერმანიამ უნდა აწარმოოს რაღაცა იარაღი და გააკეთოს.
1: ანუ
0: ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვართ. აი თქვათ, აი ასეთი ელემენტარული რაღაცა. ჩვენ დასავლეთიდან ხო? აი რამდენი შემოდის? ну თითქმის 1 მილიარდი შემოდის რუსეთიდან. აი ჩვენი ვინც იყვნენ. ახლა შემცირდა რადგან საქართველოს მოქალაქეობა 40% ქართულს ჩამოართვეს. მათ შორის აი ჩვენი მეგობრები
1: არაფერში არ წერია ეს უბრალოდ
0: აი ჩამოართვეს არა აქვს ესე იგი არ გაუგზელა ეს გააკეთა და სალომე ზურაბიშვილმა და ეხლაც გზელდება ეს ესე იგი ისინი რო ფულს აკეთა გზამდნენ ახლა ხო ესეც შეიზღუდა მათი ფულის გამოგზავნა. ესე იგი, ჩვენ ევროპიდან დღეს

0: ჩვენი ხალხი იქ მუშაობს, ქმნის დოვლას, მუშაობენ.
1: მონები მუშაობენ, თქვა.
0: ამისთვის, ამ მუშაობისთვის ისინი გადასახადს იხდიან, რომ იქ მუშაობენ, სახელმწიფოს უხდიან. შემდეგ ამ ფულს აგზავნიან აქეთ. ისინი აგზავნიან აქ სახონებს, რაც არის აი ხორციდან, ქაცმიდან და იმდა ყველაფერი თითქმის იქიდან შემოსული არის. მე ის რაც ტანსაცმელზე და იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი და მანქანებზე, ხო? ისინი გამოაგზავნიან ფულს იმ ტანსაცმელს, იმას ძველ მანქანებს გამოაგზავნიან აქ, ჩვენ მათთან და გამომუშავებულ ფულს ვიხდით ამ ყველაფერში და ისევ მიდის. ესე იგი, თუ ჩვენ იქიდან აქეთ, ევროპიდან აქეთ, თქო, მილიარდ დოლარს ვაგზავნით, ხო? ესე იგი, იქეთ მათი საქონელი არის 2 მილიარდზე მეტი. ანუ ორჯერ მეტს იღებს საქონელის მუშახელი მათ არ ყოფნით, ხო? აი ამ კოლონიის პირობებში ცხოვრობ ჩვენ. კოლონიას დაახსიეს, თავი ესე ირანი ხო ამასებს მეტი არაფერს. და აი მე მინდა რომ აი ამ ხრივ საქართველოს პოზიცია, სადაც არაბები მოდიან აკეთებენ რას უნდა, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველა თავთავის საქმეს აკეთებს. ჩვენი ეკონომიკა საერთოდ არ იზრდება. არაფერი არ აკეთება. ჩვენ ყველაფერი უნდა შემოვიტანოთ და ვიყიდოთ. ანუ ჩვენთან მასშტაბებელი გახდა სპეკულიანტი, ჩვენ რო უძახოთ მაშინ და ახლა იყიდა, გაყიდა, ამას აკეთებს და ყველა

0: ვიღეთ ფულზე და სულ არ აინტერესებთ რა. ფული ვიშოთ და ზუსტ კან ამიტომაც შემოიღეს აი სამართველო, რომელიც აი როგორ გითხრათ რა. ნუ კი, მესმის რომ დაუშვებელი ამხელა ღვარძლის ფქვევა, სოციალური ქსელები იქნება თუ სხვა ის, მაგრამ ნუ არ ამგონია რომ სხვაგან ასეთი რამე იყოს ესეთი სამართველო. და ქვეყანაში რომ ამხელა სიზღია ერთმანეთის მიმართ, ესეც ფაქტია. და თუ ასე პატრიოტი ხელისუფლება იქნება, რაღაცნაირად ხალხს დაიცავს აი ამ გარე ზემოქმედებისაგან და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ. ფაქტია, რომ აი ეს ადგილობრივი ეს ბობოლები ფაქტიურად იმის მოგერო ხალხი და პირიქით იმ ბანდიტებთან არიან შეკრულები და პირიქით უფრო წნეხავენ ხალხს და ორმაგად სატანჯულს უქმნიან. როდესაც იზახიან აი სამუშაო ადგილის ადგილები იქნება და არიქა ეს ეკონომიკა ყავის და რანაირად ყავის, ეს აბსურდია. ერთადერთი რაც მუშაობს ფაქტიურად აი უიარაღო ბანდიტები არიან ეს ბინათმშენებლები, რომლებმაც თბილისი მოკლეს, აჭარა მოკლეს, ბათუმი რას გავს. ყველაფერზე მიდიან რომ ფული იშოვონ. და ეს ამოშხამდებათ როცა იქნება, ამაზე ხომ უნდა ეფიქრონ. აი რომ ეს ეკონომიკა ხალხი არის დასაქმებული და აქეთ ვინ არის დასაქმებული? ვინ? ინდოელები და ჩამოსული იაფასიანი მუსახელი და შიგადაშიგარი ქართველი თითოეულა. არაფერი ეს ხალხისთვის ეს ისეთი არაფერი. ერთი იგივე პიროვნებები 30-40 ბინა აქვს ზოგს. როდესაც რომ აი დაუშვათ იგივე ვეტერანები, იგივე ტორილები, იგივე მართლა დამსახურებული ხალხი. აგერ ზურაყიფშიძეს ხო ფაქტურად დაკარგა ის ბინა, რომელსაც მუზეუმი შეიძლება იქ გაკეთებულიყო, ისეთი ხალხი იყიდა უცხოელმა. ყველაფერს უცხოელი ეყიდულობს. აგერ ის რო იყო ფოსტა ტელეგრაფის შენობა და ვალტმურის სასტუმრო და ის ხო, ესე იგი სომხური წარმოშობის რუსული ორიენტაციის მქონე ბიზნესმენებისა. ეს ეხლა ჩვენ არაფერს კარგს ეგარ მოგვიტანს. და არ ვიცი, მოკლედ, აი ძალიან როგორც ამბობენ, აი გველის სიმძნე უნდა გამოვიჩინოთ, რომ რამენერად ის უნდა ისე თავი გავით. აქ ლაპარაკია იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ცხინვალის სოხუმის დაბრუნება, მაგრამ ამაზე კი არ არის ამ ეტაპზე ლაპარაკი. სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი, რომლის დაკარგვაც არის ძალიან დიდი რეალობა, აი თუ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდა რა. არ შეიძლება რა. ისე იმას უბრუნდები თუ ის არის რომ დაუშვათ რომ ზიზღის მართ ზიზღის შემცველი ქმედება რატო არ უნდა ისჯებოდეს ხელისუფლების მხრიდან. ზიზღი არის, აბარ არის ეს ასეთი უაზრო ელემენტარად აი თბილისში ხო ბასლაინები, აი ეს ისა ყოველნაბიჯზე სამედიცინო სფერო ფაქტურად ხალხის გატყავებაზეა რა გადასული. ეს არის რაღაცა როდისღაც რომ მართლა ცნობილი ქართული სამედიცინო სკოლა დღეს ფაქტურად მაფიოზების ხელშია ჩავარდნილი. განათლების სისტემა როგორ არის მომსპარე? ახლა ეს ფორმები რო იკერება ხო ბავშვების იმაში ჩინეთში, საქართველოსში თურმე არ შეიძლება და ამის შეკერვა. როდესაც 6 თუ 7 ზემას ბატონი ეგუჯა მამასახლისი არაჩოლებრივად შეიკერა. მაუტკანული აი სანზონაში რო არის ეგ, არ ვიცი თუ არის ეს, რა იყო, რა პრობლემა იყო იქ ამ ფორმის შეკერვა? არა მაინდა მაი ჩინელებზე უნდა მიეცათ გამარჯვებას ტენდერში, რომ ვიღაცას ფული გაეკეთები ამაზე. ამის უბრალოდ აი დამწყები გამუნძიებელიც კი სტაჟიორიც კი თუ მოინდომა მოიკლებს ამ ამბავს და ნუ ყველა საკადრისი მიეზღება. არ შეიძლება რა, არ შეიძლება ესე შენი ხალხი ესე გეზიზღებოდეს, რაც ახლა თქვენ რობძანეთ ხო ეს ქართველები ევროპაში რომ მონებივით მუშაობენ, იქიდან კაპიკებს რო რიცხავენ. რატო არის აქ ყველაფერი ძვირი? ერთ-ერთი ხელოვნურად არის დაგდებული დოლარის კურსი, რომ გამოწრუპონ ეს ფული ხალხისგან და ჩაიდონ ჯიბეში. აი ეს არის რა, ხო, როდესაც ძვირდებოდა რა, აიო ჩვენ ქართული ფული იმიტომ გაფუჭდა ეს კურსი, რომ რუსულ ვალუტაზე და თურქულზე არის მიბმულიო. რუსული ვალუტა გაპარტახდა, ამხელა თურქული გაპარტახდა. ჩვენი ეს ძარცვა არის. უბრალოდ აი ძველი 90-იან წლებში იქ იარაღით და დამბაჭებით ძარცვავდნენ, ახლა ესეთი ღიმილით, ჰასტუხებით და ბანკების სიმით, ოფისებით. არ ვიცი, მის რიდამთავრდება, არ ვიცი. ეხლა ისეთი ის არის საქართველოს ეროვნული, რომ არაფერი კარგს მე მაგეთგან არ ველი. არაფერი კარგს.
1: აი, რატომ მომია? მინდა ეს შეგეკითხო თქვენ.
0: დიახ.
1: აი, თქვათ ეს მინისტრი ერთი და იგივეა?
0: არანაირი.
1: და ჩვენ სხვაობა იქ ორჯერაც არის. და აქ რატო არის აი ასეთი სხვაობა? ლეტენანტს არ ზბინა აქვს. რაღაც საერთო იმაში ცხოვრობს. ბინის შენა გადაცა ეს ყველაფერი და
0: ნამდვილად
1: თქვენთან სად არის, სად გაკეთა ბინები და ისინი რატო არ არის უზრუნველყოფა? რატო არ არის გარნიზონებში? რატო არ არის უზრუნველყოფა?

0: ჯარის 50 ჯერ
1: უნამუსობა ერთი სიტყვით შეიძლება
0: უნამუსობა არ არის
1: სრულთა უნამუსობა
0: პენსია რომელსაც სამხედროები იღებენ ხო პენსიას ამდენი მსახურა იღებს ამის პენსიას ნუ 37 წელი მსახურა და თქვა 1000 ლარია აი პენსია მეტი არ შეიძლება გამოდის 1600 ლარი რო დათვალონ და რატო საპენსიო ფონდი რომელიც შექმნილი რისთვის არის შექმნილი
1: ну ещё да ещё ро халхис имаше чаафатурон хелები და განკარგონ ხალხის ფული პენსიარო პენსიაც არ არის რა იცით როგორ არის აი თავზურე სტალინმა თქვა პენსია ესე განმარტა პენსია ეს არის ის თანხა რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ხანდაზმულ ადამიანებს ხელფასი ეს რა ახალგაზრდა შვილი ფულადი სარგო რომელიც ადამიანსა წელთან ამსახურებისთვის შეიძლება ხანძლები პატიოსანი შრომისათვის პენსიას კი არ ხმე კომპენსაცია რომ როგორ მათხوارს რაღაცას აი ესე რომ იქაც რომ ის იყო რა დათგონული და დამოკიდებული რომ აი შენ თუ ბევრს
0: ვილაპარაკებ რაღაცა ჩადიან გერმანიაში და იქ რაღაცა უხტიან იმათ ფულს რომ თავი შეინახო
1: ბევრ იშრომონ არ არის აქ პირიქი შრომობენ კი არა და ამჩირებენ სამუშაო ადგილებს. ისევ და ისევ აი თბილისში ფეხით ვეღარ გავავლეთ, მარა არამსტო მანქანით და ისევ და ისევ ვიზახი ავტომობილი ეს არის შემოსავლის წყარო ადამიანებისთვის. მე მაგალითად ხანდახან აი რო თქვა ტაქსი გამიჩერებია, ერთხელ ბრიგადის მეტაურის მოადგილე იყო ტაქსი აფხაზეთის ომის დროინდელი. ხუთი სამართლოს უფროსი ყოფილი რა და ჩვენ მეთქე არაფერი მეთქე თუ რაღაცა მეთქე 100 მეთაკილე ხა მე სამართლოს უფროსი ვიყავი მაგრამ არანაირი შრომა სათაკილო არ არის მაგრამ უნდა ფასდებოდეს უბრალოდ ეს რა აი ეს პარლამენტი მავნებლობის მეც ვარაფერს არაკეთებს ხო ამხელა ხელფასები ამხელა ის და
0: ახლა უნდა ატაროს იარაღი
1: აი ვეტერანები ხლა ვეტერანები მოგვიწია ხოლმე რა აზერბაიჯანის ის ფაქტურად აზერბაიჯანი ხდა დომინანტი არა მარტო ამ რეგიონში არამედ ალბათ უფრო სამხრეთის მიმართულებით.
0: აი კასპიის ზღვა საუშია.
1: კასპიის ზღვა რო ერთი მაგათი პრობლემაა რო შავზღვაზე არ არის გასასვლელი. თორე არ ვიცი რო სომხების ხათ აზერბაიჯანელებს და ორ მოძმე ხალხ შორის ხო ყოფილ მოძმე სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის კოლოსალურ წარმატებას სამხედრო წარმატებას მიაღწია აზერბაიჯანმა. ეს კი არ მოხდწებული იყო ეს რეფორმები და ბოლოს გაიყვანა ასე რომ ვთქვათ ფინიშზე ილხამ ალიევმა. პირველი რითი დაიწყო მათ რომ სამხედროებს სამხედრო ვეტერანებს პენსია დაუნიშნეს ადამიანური. აი მაგალითად რო თვითონ ყველანაირად უზრუნო ყოფილა მათი შვილები იქ რამხელა პრივილეგიები აქვთ. აქ კიდე ვეტერანი რა არის? აი ეს რაღაც იჯღინით, რაღაც კაპიკები და ბატონმა კახაკალაძემ თბილისის ვეტერანებს რაც შეეძლო გაუკეთა დაფინანსება ამ იმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. აი ხო მინდა გულითადათ მიუსამზრუბო.
0: ასე. ის ამას ასრულებდა. ის არასდროს არ მიიღებდა გადაწყვეტილებას, რომ გენერალურ შტაბს წინადადება ის დავალება, შემდეგ იქიდან ეს დავალების შესრულება და წინადადება. ასეთი არ ყოფილიყო. მეორე ვინც ყველაზე მეტი თავდაცვის სამინისტროსთვის გააკეთა, იყო ზუსტად ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი. ველაფერი გააკეთა განსაკუთრებით ვეტერანებისთვის და იმის რისი გააკეთება შეეძლო. რისი ხელშეწყობა შეეძლო ყველაფერში ყველა შეუწყო ხელი და მე ვფიქრობ რომ გაირკვევა ალბათ ახლა იქ ყველაფერი აი ასეთი ის არ არის იმიტომ თუ ახლა ორმა კლანმა იქ გადაწყვეტეს რომ მოიშორონ ის რა ქვია ღარიბაშვილი და მე ვფიქრობ რომ ახლა ივანიშვილი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას სადაც გაარკვევს ამ სიტუაციას რაშია საქმე. იმიტომ ის ხთამზე, ოქროზე, რაღაცაზე გაირკვა მე რომ ეს არაფერი არ ვარ.
1: ეს თეთრი საფეთ არის ბატონ გენერალურ.
0: ის ადვოკატმა და ადვოკატი ეს არის ოფიციალო.
1: აქედანო იმ ხეიძემ 400000 დაიტოვა და 1,000,000 ბუჭურაძეს მიცეოდა 750 ღარიბაშვილს და 750 თვითონ დაიტოვა. ანუ გამოვიდა ის 7 მილიონი იყო, 1,900,000, 5,100,000 საწოვიდა. ბოლომდე თელისია ისაკნა ხო სად არის ასული ეს მითუშებული თანხა არა ესე ისე იგი როგორ გითხრათ რა აი მიზანი მომართულად ვიღაცის წინამდე არის მაინც მე წამს რომ ყველაფერი კარგად იქნება რა საბოლოო ჯამში რა რო
0: მერტი ექნება მე მინდა რომ აუცილებლად კონდეს რომ გაირკვეს სიმართლე გაირკვეს
1: სიმართლე მეტი არაფერი
0: მე არ ვარ ის რომ გაირკვა სიმართლე და მართლა აქ აღებული არ დავისა არაფერი
1: თან აი ესეც უნდა ვთქვა აუცილებლად რა სიმართლე მიყვარს ყოველთვის რომ ალბათ ჭიქებს ართმევდნენ ხელიდან და ეს ეგრეთ წოდებული გუნდის წევრები ისე ადღეგრძელებდნენ ღარიბაშვილს. აბა გადატრიალდა და აბა გიენებივით მიესიენ და აბა გადაუარეთ ეხლა რა. ეს არ არის ლამაზი. არაკაცული საქციელი.

0: უბრალოდ რა.
1: არა ქართული, აბსოლუტურად. აი ახლა დავუთხოთ დრო. აი მინდა ამ ისტორიაზე. აი რამდენ საკეთებს თქვენ. თქვენ ნახეთ ისტორიის სახელმძღვანელო საშუალო სკოლა?
0: არა, ჯერ ვერა.
1: და აი ვინც ნახა, იმას შევეკითხე. მეტე იქ აი ასეთი რასაც თქვენ აკეთებთ, ახლოსაც არაფერი არ არის. არსეთ სკოლაში თი გიორგიევსკის ყველა ორდენები და სხვა სამომლომის მონაზე, ანუ მთელი ისტორიის მანძილზე, რასაც თქვენ აკეთებთ, და იქ ჩაწერილია, ერთი მაინც იყოს იქიდან. აი მინდა, აი როგორ გვინდა ჩვენ ავზარდოთ ახალგაზრდობა? აი როდესაც ჩვენ ისტორიას მათ არ ვასწრებთ, ჩვენ ისტორიას იქიდან გვაძლევენ, გვეუბნებიან კომუნისტები ცუდი იყო, ის ცუდი იყო, სტალინი ასეთი იყო, ის ისეთი იყო, რაც იყო და იმასე თქვა და ის არა რას ხრუშოვის ისინი გამემეორებს. ხრუშოვი არ გვიყვარს.
0: ხრუშოვი იცით აი პირდაპირ რა. პირდაპირ ხო სახშიც ეცინება თუ რას ჩააცილი საბჭოთა კავშირსო და პირდაპირ ტროცკის პროგრამით როგორც აქ ბურბულისი და ჩუბაისი.
1: ხო,
0: ტროცკის საფლავზე მოწიწებით რო არის ეს ჩუბაისი. გადაღებული არის და ფოტოები არის ამისი. ამ დროს ეს ეგე ტროცკი ვინ იყო რა? თვითონ თავის თავს რევოლუციის დემონს უწოდებდა რა. აი სატანისტი თუ ვინმე იყო, იყო თვითონ ეს ტროცკი. და სხვათა შორის იმ პერიოდის სოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. არ ეძახიანს ტროცკის ბოლო თანამდებობა იყო კონცესიების კონცესიებს კურირებდა. მისი ალალი ძმა იყო ამერიკაში ბანკირად, ისევე როგორც სვერდლოვის ძმა. თან მსხვილი ბანკირი იყო და მის პირად ანგარიშზე იმ პერიოდისათვის მილიარდზე მეტი დოლარი იყო. დღევანდელი დაახლოებით 350-400 მილიარდს, თითქმის 9 ტრილიონია თითქმის ამხელა თანხა იყო. რა თქმა უნდა, ეს თანხა ტრიალებს და თავის ბითურ საქმეს აკეთებს. და ტროცკის განსაკუთრებით ჩვენ აი ქართველები ვეზიზღებოდით, ისევე როგორც ნაძირალა ნიკიტა ხრუშოვს. და კიდე ამეებს ეხლა რო ის არიან, რა თქვა პირდაპირ რა, დღევანდელ ხელმძღვანელობას რუსეთში. და ეხლა ასაკეთებდნენ ის ფაქტი, რომ ხრუშოვს ჰქონდა ქართველების აქედან გასახლების გეგმა, ესეც ფაქტია. და ტროცკიმ სტალინს ну веританда პიროვნულად და იძახდა რომ ეგ რა ის არისო თან და რა ხალხის წარმომადგენელია ვიგენი ხალხი არც არიანო ქართველებზე თქვა და აი ამ დროს უკვე დიდ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიკოსს ან დახრიტავდნენ ან დაიჭერდნენ ასე სათუოთ იყო რა სახლიდან ვერ გამოდიოდა და უკვე ისე იგი სტალინმა მოიკითხა აბა სად არის ივანე ჯავახიშვილიო ну ხელათ იმ წუთში მოახსენეს ის როდესაც სიტყვა არ მიცეს მის დაარსებულ უნივერსიტეტში იონე ჯავახიშვილის რო გამოსულიყო, ხელათ იმ წუთში ესე იგი ტელეფონი გაუყანეს, დააჯილდოვეს შრომის წითელი დროშის ორდენით, აირჩიეს პირველი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს, როდესაც ხო ცაკი იყო ჯერ და მერე უმაღლესი საბჭო და პირველი მოწვევის დეპუტატად და დაევალა საქართველოს ისტორიის შექმნა, რომელიც დიდებული წიგნი შეიქმნა და აი ამ წიგნით ისწავლებოდა თქვენობძანეთ საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო იყო. და ხრუშოვის დროს მერე ამოაგდეს და უკვე რაღაც ის ჩირემიწა და რაღაცების აქვს. აი ეს უნდა აღდგეს ეს წიგნი, მე მგონი გამოიცა კიდევ. და აი ამაზე უნდა ხდებოდეს თაობების აღზრდა და არა ისევ ამ ტროცკისების მიერ განხორციელებული პროგრამით. ეხლა რო არ ქვია რომ ეს ტროცკისების ის არის, აი ქაბატონი მან ნიკოლაიშვილი აგერ ისე ჩასჩინებს თვითონ როგორ პედაგოგი, ძველი პედაგოგები, აი რუდუნებით ებძვიან, მაგრამ აბა ამ ხელა სისტემატან ბრძოლა თუ სახელმწიფო ხარდაჭერამ ხომ და არ გამოვა იქ არაფერი. და რა შეეხება შეიძლება რომ აუცილებლად ამას შევისწავლი ამ ციგნს და მე თუ გვექნება საშუალება კონკრეტულად განვიხილოთ და ერთი კი ვიცი რომ შეიძლება რომ ისეთი გენერლები როგორც ბაგრატიონი იყო ნაპოლეონმა რომ ახსეთ სახელმწიფო პიროვნება თელ ჩემს ომებს გავცვლიდი ერთ შენგრაბენის ბრძოლაში რომელიც ბაგრატიონმა მოიგო როდესაც ესე იგი ეს არიერგარდს ხელმძღვანელობდა და ნაპოლეონმა ავანგარდს უკნიდან დაარტყა და ისეთი ის რომ პირდაპირ გიორგის მეორე ხარისხის ის მიიღო ორდენი ეს გამონაკლისი
1: ლიდერ ავანგარდნე ხარიერგარდნე
0: ბაიო და ამაზე სიტყვა არ არის ნათქვამი კარგი იმას თავიდან ნათქვა ჩვენი ლეგენდარული შაითან კაპიტანი რა ტარასი ვაშაკიძე
1: ა ვაშაკიძე
0: ამაზე შეიძლება რომ აი დღემდე ეს თურქები ღრენით უყურებენ რომ ყაზახთა ესე იგი ნახევარი ასეულით ფაქტურად მთელი კორპუსის სადლობა დააყრევა ფაშები ანუ გენერლები და ეს და რო დაინახეს რომ ბლეფი იყო ეს ყველაფერი თურქული ეცოდა და ამით ის და რა ესე იგი ახ შაითანო
1: ნიკოლოზ მეორე ყარში ჩავიდა სპეციალურად იმისთვის რომ აი ასეთი ის რომ მოუხსნეს რომ

0: ასე დაატყობა კორპუსი შტაბი გაგიჟდა თუ არის
1: პირადად გადაცა სხვათაშორის აი პუანკარე რა საფრანგეთის პრემიერი რო იყო ორად ორ პიროვნებას ჰქონდა ეს პუარ დე მილიტ ეს საბრძოლო დამსახურებისთვის მედალი და პირადად გადაცა იმპერატორმა და აიო ესო ერთი მე მაქო და მეორე თქვენ ბრძანდებითო უკვე ის იყო წოდება კაპიტანი აღარ იყო უკვე მომ და ბოლოს ქართული არმიის გენერალი იყო და აი სამარცხინოც რა უკვე რამდენჯერ ვიძახი და კიდე ვიტყვი რომ შემურჩენილი იყო არქივში ეს როდესაც ტარაშვას თავრობას თხოვ ჟორდანიას თავრობას რომ ძალიან მიჭერსო და თხოვ დამეხმარეთო რა რომ რაღაცა აი ესეთი ხალხი აი არაფერი არ იცულება რა ესე იგი ამ გმირებს არავინ არაფასებს ვინ აფასებს რა აი
0: აი ბოლო ახლა რაზეზე მუშაობ თქვენ
1: ჩვენ ახლა ესე იგი ნუ სამწუხაროების მოვლენარი ბატონი მამუკა ჩვენ გვერდით არ არის მალე ალბათ იქნება ჩვენ ფაქტურად გამზადებული გვაქვს ორი წიგნი ესე იგი გიორგის კავალერები ეხა ეს გიორგის ბაბთა ეს პუტიმა რო რაღაცა ის გააკეთე ეგრე კი არ არის ეს იყო ქართველებში სანუკვარი ჯილდო და სხვათაშორის აი ჟორდანიას პერიოდში იყო ჯილდო სახელმწიფო ჯილდო იყო გიორგი ჯვარი საქართველოს სომხეთ შორის გამართული ძმათამკვლელი ომის დროს 880-მდე არის დაჯილდოვებული გიორგის ჯვრით მეოთხე ხარისხის დაახლოებით 300-მდე მესამე ხარისხის და დაახლოებით აი 40-მდე არის პირველი ხარისხი და 80-მდე მეორე ხარისხით. ანუ ესე იგი სრული კავალერები ბატონ მამუკას ესე იგი 55 აქვს დაფიქსირებული, მაგრამ აი დაუდასტურებელი ინფორმაცია დაახლოებით 400-მდე უნდა იყოს. სულ ესე იგი 40,000-ზე ცოტა მეტი არის სრული კავალერი და აქედან და სხვათაშორის მამუკას აქვს მაგალითად ყანჩაველი, ყანჩავეთიდან გორის რაიონი, რომელიც დღეს ოკუპირებულია სოფელი 7 გიორგი ქონდა. 7 გიორგი ქონდა ამ ჯარისკაცს, მაგრამ ეხლა ეს აღარავის აღარ აინტერესებს ასე რომ ვთქვათ რა. ნუ ოფიცრის გიორგის ელემენტარულად აი, როდესაც ნუ მედვედევმა, მაგრამ რეალურად პუტინმა 2008 წლის ომში აღადგინა ეს გიორგი ჯვარი, ადრე ქონდათ აღდგენილი, მაგრამ იქ სტატუტში ორდენს ეწერა, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ გაიცემა იმ პიროვნებებზე, რომლებიც აი საგარეო საფრთხე შეექმნებაო და იქ მიღწეული სამხედრო წარმატებების უდა. მედვედევმა რა მაგასაც თუ კაცი ქვია კიდე, აიო მეო მივიღე გადაწყვეტილებაო და ვაჯილდოვებო გიორგის ჯვრებითო იმებს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს. ოფიცრის ხوარი, ჯარისკაცის ხوარი და ოთხი პიროვნება იყო დაჯილდოებული, ესე იგი სახმელეთო ჯარების სარდალი, ავიაციის სარდალი, სამხედრო საზღვაო ფლოტის და მეოთხე კიდე აღარ მახსოვს ვიღაცა იყო მეორე ხარისხის გიორგის ჯვრებით პირდაპირ. და პირველი მიეცა ვინუშელი და მაგის ხელში არისო და ამ ოთხიდან მე ერთი პრაქტიკულად დაპატიმრებული ყავდათ გაფლანგვისათვის და ორსაც სათუოდ ჰქონდა საქმე. სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდალმა იქ კიდე აფიორა გააკეთა პირდაპირ თქვათ. მაგაზე ცალკე მასალები მაქვს, როდესაც აი 70 კილომეტრის დაშორებიდან რაკეტები ესროლეს ფოთს და აი ბარბაროსულად დაბომბეს და ისე გააფორმეს, რომ თითქოს არ იქა რა ისეთი საზღვაო ბატალიები გამართა აი ქართველის და მე ვიყავ მაშინ კომისიის რეალური ბატონი ჯიმიზარიძე იყო და მე პირველი მოადგილე სამხედრო საზღვაო ფლოტ თითოეული სანტიმეტრი მქონდა მე იქ აღწერილი. რითი სატორპედო კატარღები იყო, ტორპედოები არისო, ერთადერთი აზერპი არის ავტომატიკის ინტენსივა пушка იქაც იყო რაღაცა 900 რაღაცა გასროლა რამდენიმე წამი რო გაისროლა არისო იქ რითი გაუწევდა ჩვენი სამწუხაროთ არისო წინამდებობა სულეთეს აი გააფორმეს თვითონ გააფუჭეს სხვათაშორის თავიანთი რუსული გემი და ის იყო ვითომ აი ის მოხდა რაღაცა და ამაში ერთი წელი სამართითულებოდა იქ ფულადის სარგო იქ რაღაც სხვადასხვა პრივილეგიები და აი აფიორა აი ეს ყველაფერი გაუგეს მე რა სხვათაშორის
0: აი გაქვთ არა ასეთი გეგმაში თვათ არის გმირი ჯარისკაცები რომელსაც ისტორიულად ჩადენილი ეს გმირობა დაჯილდოებულიც არის და არის ამ სოფლის დამსოფლებში გაგებაში არ არის რომ ჩახვიდეთ იმ სკოლაში და სკოლაში პირდაპირ მაგისტრის სტენდი რო გავაფორმოთ გაკეთდეს და რო შეიძლებოდეს მაგალითად ამ სკოლაში ხო აი ამ პატრიოტული აღზრდის თემიდან გამომდინარე ქართველები სადიბძოზე ვიდიძოზე და ეს ვინიყო რომ
1: ყველანაირად გვერდში დაუდგებით კი
0: და როგორ გინდა ეს გააკეთო
1: მასალები გვაქვს ეს ყველაფერი რა და აი უბრალოდ ნება იყოს კიდე ვიზახი რომ ჩვენ აი ერთი თეთრი სახელმწიფოსგან და არაფერი არ ჩვენ თვითონ
0: აღგილის არ აგაქვს ხო
1: არც ადგილი გვაქვს არაფერი ხანის მაგრამ რაღაც აუცილებლად ელემენტარულად რა აი ამას მაინც ვიტყვი იმას რომ თავი დამონებოთ ხო ჯარისკაცებს და იმებს აი ძლივს გამოგვიგლიჯეთ გაყიდოს შალ გენერალ შალიკაშვილის სახლ მუზეუმი, აი ბატონიშვილ თაუტიაშვილი.
0: აბა, სახლ მუზეუმი.

0: როგორც იქნა, იქ მე მგონი ეხლა ჭყობში ჩადგება რა და აი იქ მე მიპატუჟებულებიც რა თქვენ თუ წამოძანდებ გადავიღოთ გურჯანში და ყველაფერი ისე იქნება როგორც საჭიროა. ესო გაყიდულია უკვე ის არის და თვითონ სახმოზომია დარჩენილი.
1: იმიტომ სამძლავრის იზორიას არაინტერესებს და სამძლავრის ეს არაინტერესებს. სახელმწიფოს არაინტერესებს ეს. აი ასეთი გენერალური შტაბის უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატებში მდივანი კი არა, მაშინ გენერალური შტაბის უფროსი
0: უმაღლესი სამხედრო, ასე ვთქვათ.
1: უმაღლესი, ამაზე მეტი სამხედრო არ არის.
0: არ არის, არა.
1: აი ასეთი მიდგომა სამხედროების მიმართ არის დამღუპველი. აი ახლა თქვენ წიგს ამთავრებთ, აი
0: გიორგი ჯურებსა და გვარდიაზეც გამზადებულია.
1: ხო.
0: ეგ ციგნი და უბრალოდ დაფინანსების პრობლემა გვაქვს და ნუ იმედი გვაქვს. ეს ციგნი მზად იყო დაახლოებით
1: აი კლაუზევიცის
0: ეს მალე იქნება, დიახ, პატარა სურპრიზი იქნება. ეგ ძალიან მალე იქნება ეგ და ალბათ შემდეგ გადაცემაზე თუ რა, იმის შემდეგზე აუცილებლად უკვე ისიც შეიძლება მაგის პრეზენტაცია, რომ აი ამას ვცდილობ
1: რა. აი ხო, მინდა საზოგადოება მას ახოს. ადამიანები, ოფიცრები რომლებიც მუშაობენ, არავის არაფერი დაფინანსება, არაფერი, რაღაცა საძღას, ვიღაცა რაღაცას დაეხმარება ამ ციგნის გამოცემის იმაში. მეტი არავინ, არ ჭირდება სახელმწიფო, ჩვენი ისტორია არ ჭირდება, ხვალინდელი კოლონიალური დღით უნდა ვისხოვროთ. აი როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნით, ბატონო მამია, დიდი მადლობა
0: მინდა
1: იმ მუშაობისთვის, რასაც საქართველოს ისტორიის აღორძინებაზე მუშაობ, რასაც ხმნი და აკეთებ. რასაც ახალი ახლა ჩვენ ნახეთ რომ გამსახურდია ზეგლი დადგეს. ნუ რა ვიცი ახლა შეფასება არ აქვს ჯერ მის მოღვაწეობას. ზეგლი უკვე დადგეს. ჯოანაძეს მოღვაწეობა შეფასება აქვს. მაგრამ რატომღაც ზეგს არ დგამენ. აი ასეთი
0: მაგ კომიკური სიტუაცია იყო. ბატონი მამუკა გოგიტიძე მივიდა და აიო ვასილ ჯოანაძეს ამდენამე კარგი გაუკეთა საქართველოსო კაცი, თან გმირი იყო, გენერალი იყო, ომის მონაწილე იყო და машин маглогикит შევარნაძესაც უნდა დაუდგათ თუ გმირიც იყო სახელმწიფო ხელმძღვანელიც იყო და
1: ის გენერალიც იყო. ნუ რა თქმა უნდა, არა, ყველაფერი თუ ქონდა, არავის არ დაუმტკიცებია, თუ ქონდა თუ არ ქონდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ზამთრობთ.
0: კარგად ზამთრობთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
2: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
1: ნაკლებად აინტერესებს.
2: მის
1: ინტერესებს და არსებობს.
2: ხდება, ასე ფიქრობ?
1: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი, მე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
2: ასე
1: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
2: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
1: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
2: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
1: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
2: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
1: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ეხლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამ არის, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხა ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგერთი თემა რა ცისულელეს.
2: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
1: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ აგვაქვს, ეს იცი სუსმად, საერთოდ არ აგვაქვს.
2: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ რაღაცნაირად
1: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
2: კონსერვატიულ ფლანგზე გასვლა
1: ღარიბაშვილთან ერთად. ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა რომ მეც, ინაშვილიც, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლოთ დარჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
2: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
1: კი, მაგრამ ჩვენ
2: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე.
2: მიხვედ, მიდით,
1: მიდით. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე ეხლა. კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას, არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანაც დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ყველა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა, რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაჯისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავი იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდოა ყველაფერი.
3: თავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არაპირებენ დააფინანსონ უცხოური ინვესტიციების მთავარი ინსტრუმენტი NGO. სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორი ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართველმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო.
4: NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. NGO-ს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს NGO-ები ხო თავის როზე, სამის არ ერთი მაგალითი ვინახეთ საქართველოში. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ჩვენ ასეთი რამ დავფინანსოთ, მე მგონია არასწორია ამის გამო მივიღოთ შესაბამის განაცხადება. სააგენტო არის მილევად რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება.
3: ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. ელისაშვილს ამჯერად სასამართლოს ხდომის მონაწილის შეურაცხყოფა ედება ბრალად, რაც ერთ წლამდე პატიმრობით ისჯება. ბრალდების თანახმად, ალეკო ელისაშვილმა მის მიმართ წარმოებული ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის საქმის განხილვისას სასამართლოს ხდომაზე არაკაცი უწოდა მოწმე პოლიციელს შოთა ჭიპაშვილს. ის სასამართლოში უნდა დაკითხულიყო. დღევანდელ პროცესს თავად ელისაშვილიც ესწრებოდა და ახალი ბრალის შინაარსზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ის არმალავს, რომ მართლაც დაუძახა პოლიციელს არაკაცი, თუმცა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ დაკავებისას აღნიშნული პოლიციელის მხრიდან მის მიმართ ჰქონდა არაადამიანურ მოპყრობას ადგილი. სწორედ ამიტომ ელისაშვილის განცხადებით დარბაზში შესვლისას, როდესაც იცნო ეს პოლიციელი, მას ჰქონდა ბუნებრივი რეაქცია. პროკურატურის მტკიცებით დანაშაულის სახეზეა და ამ ფაქტ საქმეში არსებული მტკიცებულებებიც ადასტურებს.
4: მოგახსენებთ, რომ შოთა ჭიპაშვილს დაზარალებული სტატუსი აქვს და ცნობილია დაზარალებული.
5: შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი, ესე იგი ალეკო ელისაშვილის სიტყვიერი მიმართვის შემდეგ. ამას ამბობთ ჩვენ.
4: ეს არის ობიექტურად შეურაცხყოფა და იგრძნო კიდეც თავი შეურაცხყოფა. მის მიმართ ძალადობა არ განუხორციელებია. არც მანდატურებს და არც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, და ალექსანდრე ელისაშვილს დაადეს ხელბორკილი, მას თხოვა სამართალდამცავს, რომ ხელბორკილი შეეხსნა, რადგან ხიოდა. აღნიშნულის შემდეგ შეხსნეს მას ხელბორკილი და იმ ზომაზე მოარგეს, რა ზომაზეც აღარ ეტკინებოდა. სრულად შესწავლილია აღნიშნული საკითხები, მათ შორის თავად ალექსანდრე ელისაშვილიც უთითებდა, რომ მან წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცავებს და სამართალდამცავებმა გამოიყენეს პროპორციული ძალა.
3: დასავლეთის, სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციაში ღია დერევა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფოებს შორის გადაუჭრელი უთანხმოებები არ არსებობს, ხოლო როდესაც უთანხმოება წარმოიქმნება, მაშინვე უნდა შეფასდეს, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი მეზობელი ხალხებისა და სახელმწიფოების დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ინსიგრემის კანონპროექტი მიიღო. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. ახლა კანონპროექტს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მოაწეროს. კანონპროექტი, რომლის ავტორები გარდაცვლილი სენატორი ინსიგრემი და სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი არიან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას

ისებს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდისავლაში ეხმარებიან. გარდა ამისა, კანონ პროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის გახანგრძლივებასა და რუსი მაღალჩინოსნების რუსული ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. სამხედრო კონფლიქტი მწვავდება ახლო აღმოსავლეთში. ყველაზე ცხელი წერტილი ახლა იემენია. ქვეყნის დასავლეთით, თაიზის პროვინციაში შეტაკებებია სამთავრობო ძალებსა და ჰუსიტებს შორის. რადიკალური დაჯგუფების პოზიციებს ბომბავს საუდის არაბეთის ავიაციაც. პარალელურად მძიმდება ჰუმანიტარული ვითარება. გაეროს ცნობით, ბოლო ორ კვირაში საომარი მოქმედებების ზონა 104,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა, მათ შორის 57,000-ზე მეტი ბავშვია. შეტაკებების შედეგად დაიღუპა 9 და დაშავებულია 12 არასრულწლოვანი. დაიხურა 240-ზე მეტი სკოლა და საავადმყოფო.

0: გამარჯობათ, პატივცემულებო, საღამომშვიდობისა. სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათი დღეა და სტუდიაში თქვენთან ერთად ორ ნაწილად, ორი ფორმატი გვექნება, ვიქნებით მე და ჩვენი მეგობარი თანამებრძოლი გეგა ხვედელიძე. მაგრამ ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, ფრიად საინტერესო სტუმარი, ახალგაზრდა ნიჭიერესი კაცი. და საერთოდ მადლობა უფალს, რომ ეს ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი უწყვეტია ნიჭიერებისა, ეროვნული ცნობიერებისა და ჭეშმარიტად მამულიშვილი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა ქართული რესპუბლიკის თანადამფუძნებელი ბატონი გიორგი თავართქილაძე, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: გაიხარეთ. ჩვენ ტრადიციულად, გიორგი, ყოველ პირველ რიგში გვაქვს ესე მოკითხვა ჩვენი ემიგრანტებისა, პირველ რიგში ემიგრანტებს მოვიკითხავ, მოვიკითხოთ აქედან, უსურვოთ მათ დიდი სიკეთე დაბრუნება საკუთარ სამშობლოში. მოვიკითხავთ, რა თქმა უნდა, პატიმრებს ჩემო გეგა, მრავალს უდანაშაულოდ დაკავებულს, ბრალ დაუმტკიცებელს, და მოვიკითხავთ აუცილებლად სნეულებს, მრავალ სნეულს საქართველოში, რომელიც აქაც საზღვარს გარეთ გაცილებით მეტნი ალბათ, ვინც შეძლო გასვლა და რაშიც მონაწილეობა თითქმის არ მიუღია სახელმწიფოს მათ ტრანსპორტირებაზე და ასე შემდეგ. როცა ჩვენ თურმე ძალიან წინა ვართ ინდექსებით, ეკონომიკური პარამეტრებით, აი ეს სნეული ადამიანები და ღვთის წყალობა მათ და გამოჯანმრთელება მათ. ჩვენი თემატიკა, ჩემო კეთილ ადამიანებო, არის საკმაოდ ესეთი, რა თქმა უნდა, ტრადიციულიც, მაგრამ და კაცმა რომ თქვას, არ ახალი, მაგრამ იმდენად დინამიურად ვირთარდება პროცესები და იმდენად მტკივნეულია ბევრი რამ, რომ ეს არასდროს არ დაძველდება. მართლაც ჭეშმარიტად ეროვნული ცნობიერების მქონე ადამიანისათვის ეს არასდროს არ დაძველდება და პირიქით იქნება მხოლოდ ამხოლოდ არამხოლოდ აზრის გამოხატვის მოტივი, არამედ იქნება მართლაც ჭეშმარიტად საბრძოლელი საკითხები, რომელი ბრძოლის გარეშეც არც არასდროს მიღწეულა პატივცემულებო და მეთანხმებით და ვერც ეხლა ვერ მიიღწევა. აი ეს სათანადო შედეგი, ღვთივსათნო შედეგი, ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი შედეგი და ის კეთილი ნაყოფი არ მოიწევა რა, ასე ვთქვათ, ვითარებაც ყოველთვის გააჩნდა ჩვენს ქვეყანას თავისი დიდი სიქადულებით. მე დიდი სიამოვნებით გადმოვიდოდი თქვენთან სიტყვას, უბრალოდ საკითხს დავსვავდი უპირველეს ყოვლისა. დღეს ვითარება, რა თქმა უნდა, დრამატულია. შიდა ვითარება, ახლა ზოგიერთ შეიძლება უხარია, ბატონ გიორგი, ბატონ გიგა, შეიძლება ზოგიერთ უხარია, თუ რა კარგია, რომ ერთმანეთს დაერიენ და ერთმანეთს ჭამენ. აი რა კარგია, რომ აი ხარაკირის რეჟიმშია ხელისუფლება. პატივცემულებო, მე ასეთ მოაზროვნე კონტინგენტზე ძალიან გული მწყდება, რაღაც ეს უმეცრების ერთ-ერთი ზენიტია. როგორ შეიძლება სახელმწიფოებრივად აზროვნებდე და რაც არ უნდა უვარგისი ყავდეს ხელისუფლება, რაც არ უნდა ნაკლებად თუ მთლიანად არალეგიტიმური ბრძანდებოდნენ ისინი, ხო? შენ გიხაროდეს ამ პიროვნებების ესე უეცარი ჩამოშლა, უბრალოდ ისურვო და აი ეს აღვირახსნილი და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, დამამონათებელი, ერთმანეთის მაბეზღარი სისტემის, ესე ვთქვათ, ჰეგემონია და მართლაც სახელმწიფოებრივი რღვევა, რასაც დღეს ადგილი აქვს საქართველოში. ყვადაღებული თემებია, ჩემო კარგებო, და ეს თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდხანს კიდევ გაგრძელდება, ვიდრე ქმედითი გადაწყვეტილების მიღების უფლებას არ მოიპოვებს მისი აღმატებულება ქართული ხალხი. თქვენ რესპუბლიკა, მოძრაობა ქართული რესპუბლიკის დამფუძნებელი ხართ და თანადამფუძნებელი და რესპუბლიკა, ახლა თქვათ ფილოსოფიურად რომ არ გავშალოთ, ვიცით, რასაც წარმოადგენს რესპუბლიკა, მაინც ძველი საბერძნეთიდან იღებს სათავეს რესპუბლიკანიზმი და დაუშვათ იქ მულტიკულტურალიზმი, რესპუბლიკანიზმი და დემოკრატია, ეს ურთიერთმიმართებები ძალზედ საინტერესოა თუმცა შინაარსობრივად იმ სახელმწიფოებრივ ხერხემას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, თქვენი მსოფლმხედვა. არა მხოლოდ პიროვნული, არამედ ამ ძალიდან გამომდინარე, ამ შექმნილი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციიდან გამომდინარე, რომელიც ეთანადება და შესაბამისად არაფერს არაც ეწინააღმდეგება პირიქით ეროვნულ ცნობიერებას წარმოადგენს და ამ ლოგიკით და პათოსით შემიძლია ესეთი საკითხი კითხვა დაგისვათ. ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პატივცემულებო გარეჯზეც და ყველაფერზე მეტნაკლებად, მაგრამ ის ფაქტი, რომ თითქოს არაბული თემატიკა, ეს დიდი პრობლემა, ვინმეს ეგონოს, რომ დაიწყებას მიეც, არავითარ შემთხვევაში პატივცემულებო, ვინც არ უნდა დაანონსოს გამოსვლა, ბატონ გიორგი, რა თქმა უნდა, პიროვნულად ჩემი სურვილი ყოველთვის იქნება, რომ ქართული ერი, რასაც გამოხატავს და მართლაც სამართლიანად, მართებულად, ხომ? მეც იქ ვიდგე, როგორც ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი. არც სიტყვით გამოსვლა მსურს და არც რაღაც ზედმეტი აფიშირებები. ოღონდ ძალიან შიშობ, სულ თანახლავს ხოლმე ასეთ პროცესებს, რაღაც პარის ორთქლის გამოშვების, თუმცა არის, ასე ვთქვათ, შეხედულება და, ასე ვთქვათ, გამოსავალი. მაგრამ მეორე მხარესაც შევხედოთ. ცოტა ლეთარგიისკენ ხომ არ წავიდა ჩვენი ქვეყანა? ცოტა ლეთარგიული რაღაც ინერტულობისკენ ხომ არ არის მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი? ოდითგან ბობოქარი, ოდითგან ჩაუთვლემავი, ოდითგან გუშაგი, მართლაც აბსოლუტურად ყველა იმ ამპლუაში, საიდანაც მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, ფათერაკი შეიძლებოდა ყოფილიყო ქვეყნისათვის და იქნებ გამომაფხიზლებელი სტარტაპი, სტარტი იყოს ეს, გესმით? ამ კუთხითაც მინდა შევხედოთ და ისე ძალიან კარგად ვიცით, რომ იქ გასაიდუმლოებულია ეს საბუთი, ამბობენ, რომ ეკონომიკური საიდუმლოება ოგეგა, ეკონომიკური საიდუმლოთა სახელმწიფოებრივი საკითხიაო და სახელმწიფოს წყარო, პატივცემულებო, თქვენ განათლებულო საზოგადოებაო, რისგანაც მოწყვეტილია ოფიციოზის ძალიან დიდი ნაწილი, ხო? წარმოადგენს სახელმწიფოს მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი. დიახ, იქ საპირწონეთ ვერ დააყენებ მრავალ საკითხს და სასწორზე ყოველთვის სიმძიმის ცენტრი იხრება ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად და როცა კურთხეულ ღვთივსულიერ მართლა ერთმა ძალიან დიდმა მამამ ბრძანა, რომ დედამიწა რომ ამოატრიალო, ის ზეცაცაა, იორგი, ზეცაცაა, იმდენი სიწმინდე დაივანებს ჩვენთან. რას ბრძანებთ? მისი გაყიდვის ჩანაფიქრი ძღალატის ტოლფასია და რამდენ გზის მოგიწოდათ პატრიარქმა, გეგა ახსენებს ხოლმე საზოგადოებას, ჩვენი უწმინდესი ილია მეორეს მოწოდებას და ამ ყველაფრის შესახებ თქვენი საინტერესო საუბარს სიამოვნებით მოვისმენ. ბრძანეთ.
1: დიდი მადლობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ისევ და ისევ მოწვევისთვის, თქვენს მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს მაყურებელსაც. ჩვენი მოძრაობა აკეთებს რამდენიმე მიმართულებაზე აქცენტს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით. და ვეცდები, რომ თითოეული მათგანი, ასე ვთქვათ, განვიხილო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის რასაკვირველია დემოგრაფიული მაჩვენებლების ერთ-ერთი ცვლილების განმაპირობებელი საკითხი. ოღონდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ გონიოკრწანისით კი არ შემოიფარგლება ეს საკითხი, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული უკონტროლო მშენებლობების და აი ამ დეველოპერული ბიზნესის აღვირახსნილი, ასე ვთქვათ, ქმედებებით, რომელიც იმით შეულოდ შემოსავალს, რომ აშენებს რაც შეიძლება მეტ საცხოვრებელ კორპუსს, რომელთა უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში იყიდება უცხოელებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქართველებს ახალ აშენებული კორპუსების შეძენის საშუალება არ აქვთ და ამას თავად სტატისტიკაც ოფიციალური ქართული ოცნების მიერ მოწოდებული ატესტურებს, რომელიც ბათუმში სავალალო შედეგებზე მიგვითითებს, საშუალოდ 70-80% ახალ აშენებული ბინებისა იქ იყიდება უცხოელებზე სხვადასხვა
0: ფორმიდან.
1: ეს ერთი.
0: ანუ ურბანული კატასტროფა.
1: ურბანული კატასტროფა. კი ბატონო, ეს კიდევ ერთი ქვესაკითხია, იმიტომ რომ ბათუმს რაც მოუვიდა აი ამ ბოლო მართლობის პერიოდში, ახლა ვერ ვიტყვი რომ მანამდეც განსხვავებული გეზი იყო აღებული, თუმცა აშკარაა რომ ბოლო პერიოდში გაცხოველდა ხო ეს მშენებლობები. მივიდა უკვე ბათუმის და თბილისის ნაწილობრივ ურბანულ კატასტროფამდე, ეს ცალკე გამოწვევა, ეს უამრავ პრობლემას უქმნის ადამიანების სოციალურ ყოფას და ეკონომიკურ ყოფასაც. ეხლა გადავედით მეორე საკითხზე, ეკონომიკურ საკითხზე. დემოგრაფიულ ცვლილებებთან ერთად, რომელსაც აი ასეთი ტიპის უკონტროლო მშენებლობები იწევს, ეკონომიკური კუთხითაც არ შეიძლება იყოს ეს საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, მდგრადი განვითარების მომტანი. ეკონომიკის სამინისტროს ტყუილა არ ქვია მდგრადი, იმიტომ რომ ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგამს, ხო, თავრობა ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით, უნდა იყოს გათვლილი არა ერთ წელზე, არამედ მრავალ წელზე და თან არ უნდა დააზიანოს სხვა მომიჯნავე საკითხები. ამასთან ერთად კიდევ ერთი საკითხია ეკოლოგიური მიმართულებაც და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც გონიო, ასევე კრწანისის ტყე პარკი, რომელიც რეალურად ჭალა არის, არის გამორჩეული ადგილი. კრწანისი უშუალოდ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ადგილია და თბილისისა და რუსთავისთვის ახლა ყველა ხვდებით რამდენად დიდი ღირებულება გააჩნია და მეორე მხრივ გონიოში არსებული ეს ტერიტორია, ჭოროხის დელტა, არის მსოფლიო მნიშვნელობის ადგილი ზოგადად აი ამ გადაფრენი ფრინველებისთვის, რაც არ არის ხელწამოსაკრავი და მარტივი საქმე, თითქოს რაღაც ბუნება შეეხება აქ საქმე და მის საპირწონედ ფულის შოვნა უფრო მნიშვნელოვანია. ასე არ არის, ჩვენ ქართველები ვართ და გავიხსენოთ, რომ ბუნებასთან განსაკუთრებული კავშირი ჰქონდა საქართველოს და ქართველ ხალხს ყოველთვის და თუ კი ამ ბუნებას არ მოუფრთხილდებით, აბა მაშინ ჩვენი სამშობლო რა არის? მარტო ხალხი არ არის სამშობლო, ის მთადაველი და ის საბინადრო გარემოა, რომელიც ჩვენ ჩაგვაბარეს და რომელიც უნდა გადავცეთ მომავალთაობებს მეტნაკლებად და რაც შეიძლება უკეთეს მდგომარეობაში, გაუჩეხავი ტყეებით და მოვლილი ბუნებით, ხო? ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც მინდოდა შევჩერებულიყავი. სათითაოდ მე შეგვიძლია
0: განვიხილოთ თითოეულ. და კონკრეტულად მაგ არის კიდევ ის მიმართულება, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენს დაკვირვებულ თვალს არ გამოეპარებოდა. სასაზღვრო მართლაც სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების საკითხი, რადგან ჩვენ ვიცით გონიო, სადაც მდებარეობს და ეს არის საზღვარი. ეს უწინ წარმოადგენდა ბაზების ადგილს. მათ ბაზები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, რუსებს და კონკრეტულად ბაზები იმ ადგილზე არ კეთდება, სადაც რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, შესაბამისი დატვირთვა არ ექნება. ასე რომ იქ, სადაც შენი ქართველი მესაზღვრე კი არა, შენი ქართული თუნდაც ბიზნეს, აი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ინტერესი არ არის და ყველა ბერკეტი გეოგრაფიული მიწასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსოლუტურად, რადგან ეს მათ ეხლა როგორც ვიც ვფიქრობ კი არა ხვდებით ამ გასაიდუმლოებული გეგა საბუთებით, რა თქმა უნდა მათი კუთვნილებათ უნდა იქცეს და ცხოვრება და ასე შემდეგ, ხო, მუცხოტომელებს გულისხმობ, ძირითადად არაბებზე აქვს საუბარი, როგორ შეიძლება საზღვარი ჩააბარო იმ ქვეყანას, რომელი ქვეყნისგანაც პირიქით უნდა აკონტროლებდე და არა მხოლოდ არაბებისგან. შენს უსაფრთხოებას ჰქონდეს პრევენციული ზომები, ხო, მიმართულებები და ამ დროს საზღვარს აბარებ სუფთა კაპიტულანტური პოზიცია, სუფთა, აი, კომპრადორული და კაპიტულანტური, რომ საზღვარს აბარებ უცხო ტომს, რომელსაც იქ ასახლებ და რაც უნდათ ის უქნიათ, მიწა ფეშქაშ გესმით, აი ესე უხეშად რომ ვთქვა.
1: და ამასობაში ჩვენ კიდე ორ რამეზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება. ერთი, ეს არის კორუფციული სქემები და გარიგებები, რომელიც უხვად უკავშირდება ამ კომპანიას. ვიცით, რომ ბალკანეთში განსაკუთრებით მრავალი პროექტი, რომელიც მათ დაიწყეს, დასრულდა სკანდალით. იქ იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამშენებლო ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში შევიდნენ ნიღბიანი პირები, რომლებმაც დაანგრიეს ეს კერძო საკუთრება და შემდეგ უკვე ამ ადამიანებს სხვა გზა არ ჰქონდა თუ არა დაეთმოთ მათი საცხოვრებელი ადგილები აი ამ პროექტისთვის, რომელზეც თანახმანი ისინი არ იყვნენ და უამრავი სხვა მსგავსი შემთხვევა. ასევე ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულება არის გასაიდუმლოებული და ამის საინტერესო არგუმენტი მოგვიყვანა ირაკლი ყობახიძემ, გვეუბნება ის, რომ კომერციული საიდუმლოება არის ის მიზეზი, რის გამო ჩვენ არ ვასაჯაროვებთ ხელშეკრულებას, რაც არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტური აბსურდი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გამჭვირვალე იქნება დეველოპერული საქმიანობა, მით უფრო მეტი ინდობა ექნება ამ პროექტს და წესით უფრო მეტად უნდა წააგდეს წინასწარ გაყიდვებსაც და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, ახლა აშენებს ამას კომპანია, რომლის მიმართ უამრავი ეჭვებია, აშენებს ამას მეორე მხრივ პარტნიორია ქართული ოცნება, რომელიც ყოველ დღე იჭერს კორუფციაზე საკუთარი გუნდის წევრებს და ვიცით, რომ ვინც არ არიან დაჭერილები, ისინიც მხილებულები არიან კორუფციაში არაერთ გზის და მე მაქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ხვალ და ზეგ, თუნდაც აი ამ ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვა ადამიანების კორუფციული გარიგებები გახდება, ასე ვთქვათ, მიზეზი ვიღაცების დაპატიმრებისა თუ არა და ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აუცილებლად გაცილებით მეტ ადამიანს ვიხილავთ აი ამ საბრალდებო სკამზე. აი ესეთი ორი აქტორი აკეთებს ხელშეკრულებას, რომელიც საერთოდ ბუნდოვანია, საერთოდ არავითარ წარმოდგენას არ გვექმნის თუ რაზე შეთანხმდნენ და მეორე მხრივ გვაქვს ნამახვან ჰესის შემთხვევა, რომლის გამოც საქართველოს მოსახლეობას აი ახლა ხანს რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით სასამართლო გადაწყვეტილებით დაეკისრა 400 მილიონის გადახდის ვალდებულება. და ჩვენ არ ვიცით როგორი
0: საქართველოს
1: ჩვენს ხო ეს ბიუჯეტი ხო ჩვენი გადასახადებით ივსება და ამას არც ბიძინა ივანიშვილი გადაიხდის, არც ლილუაშვილი თავისი მოპარული ფულით და არც კობახიძე იმ საქმიანობით რასაც აკეთებს. აქედან გამომდინარე კორუფცია მეორე საკითხია და ერთი მთავარი თუ შეიძლება
0: აღვიქვას.
1: ამ ქვეყანაში რაც ხდება დიდი ხანია უკვე ხდება ხალხის ნების გაუთვალისწინებლად. წარმოიდგინეთ 900 ჰექტარი ქართული მიწა, ეს არის უდიდესი ტერიტორია. ჩვენ ამხელა დაბები არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ქალაქი, რომელიც უტოლდება თავისი მასშტაბით აი ამ სამშენებლო ტერიტორიას და ამხელა ადგილას მშენებლობა იწყება ისე და პროექტი ასე ვთქვათ, ნებადართულია ქართული ოცნების მხრიდან ისე, რომ ერთი შეკითხვა ხალხისთვის არ დასმულა, გინდა თუ არა თქვენ, რომ აქ მსგავსი განვითარება მოხდეს. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მომავალში, როცა მართლა ქართული სახელმწიფო და მართლა ქართული რესპუბლიკა გვექნება, ადამიანებმა თავად გადაწყვიტონ რისი გაკეთება სურთ საკუთარ სამშობლოში. ეს არ ეხება პატარა ეზოს, ეს არ ეხება რაღაცა 1000 კვადრატულ მეტრს, ეს ეხება 850 ჰექტარ ქართული მიწას და ასეთი უამრავი პროექტი იყო, სადაც აბსოლუტურად არ ხდება ადგილობრივების და ზოგადად მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება. აქ მხოლოდ ადგილობრივებზე არ არის. ყველა აწერს ხელს პეტიციას, რომელიც არაერთმა ორგანიზაციამ წამოიწყო, რომ არაშენდეს ეს პროექტი და გასაჯაროვდეს ხელშეკრულება, რომელიც დამალულია.
2: სწორედ მაგიტო ჩვენ ერს ჩამოართვეს რეფერენდუმის უფლება. ანუ რითი უნდა შეეკითხოს ხელისუფლება თავის საზოგადოებას, მას ესა თუ ის კანონპროექტი, ეკონომიკური პროექტი, სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და ნებისმიერი სახის გამოვლინება, ხო რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო არის ინსტრუმენტი, რითაც უნდა ახსრულდეს ერის ნება და ერმა თავისი პოლიტიკური ნება უნდა განახორციელოს. ანუ ერმა უნდა იფუნქციონიროს როგორც სოციალურმა, კულტურულმა, პოლიტიკურმა და ასე შემდეგ ორგანიზმმა. საერთოდ ერის ფენომენის გააზრებაში ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ ერი არის, აი მიხა კოწერეთელი კარგად ამბობს, სოციალური ჰიპერორგანიზმი, რომელიც თავის თავში ერი უნდა იქცეს საზოგადოებად. საზოგადოება ეს არის ერი, რომელსაც გააჩნია პოლიტიკური მიზანდასახულობა და შემდეგ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, რომლითაც საზოგადოებამ, რომელიც ერი ამაღლდა საზოგადოებრივ ცნობიერებამდე, უნდა განახორციელოს თავისი ნება და არსებობს არამხოლოდ პოლიტიკა დღეს ეს ყბადაღებული საკითხია, რომ შიში გაუჩინეს ხალხს, ყველაფერი პოლიტიკა არსებობს, რელიგიის პოლიტიკა, კულტურული პოლიტიკა და სხვადასხვა პოლიტიკები. ანუ პოლიტიკა რა არის, ხო? პოლისი იყო ძველად საბერძნეთში პატარა ქალაქ სახელმწიფოები და საზოგადოება იქ ცხოვრობდა და თანხმდებოდა გარკვეულ ასპექტებზე, როგორ უნდა ეცხოვრათ მათ იმ ქალაქში. აი ეს არის პოლისიდან წამოსული სიტყვა პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ როგორც საზოგადოება ვთანხმდებით იმაზე, როგორი სახელმწიფო, როგორი ქვეყნის მოწყობა, როგორი პოლიტიკა და პოლიტიკები გვინდა და როგორი კანონმდებლობა გვინდა, როგორი ეკონომიკური მოდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკის ნაწილი და საზოგადოების პოლიტიკაში ჩართულობა რეალურად პირდაპირი დემოკრატიის გზით ხდება რეფერენდუმის საშუალებით. ანუ როდესაც ერთ

შენ ეკითხები საზოგადოებას, შენ უსვამ შეკითხვას, ანუ ხელისუფლება, რომ შენ ეს გინდა თუ არა. მე მომხრება, რომ აბსოლუტურად ყველა საკითხზე პირდაპირ დემოკრატიის გზით ტარდებოდეს.

0: წლის 4 წელიწადში ერთხელ მხოლოდ და მხოლოდ გაფერადებით, ანუ რასაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ დემოკრატიული გზით აგვირჩიე და ეხლა ეს 4 წელი რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ეს მონათმფლობელური ფეოდალური მმართველობა, რაც ქართულ მოწნებამ თავს მოგვახვია და რაც დაგვიდგინა საქართველოში, არანაირად არ მოიცავს თავის თავში ჭეშმარიტ დემოკრატიის არს. ანუ ხალხის მმართველობას, სახალხო მმართველობას. სახალხო მმართველობა მაშინ არის და დემოკრატიული მაშინ არის ხელისუფლება. როდესაც ხალხის ნებას აღასრულებს და ხალხის ნება რომ გაიგოს, მან ხალხს უნდა კითხოს. და დღეს საქართველოში ამ შეკითხვას ჩვენ არავინ არ გვისვამს. ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა, აი რაზეც ჩვენ წეგანისაუბრე. და იმისათვის რომ ჩვენ ეს მოვიპოვოთ, დღეს დაგვრჩა ერთადერთი გზა, რომ აი ესე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აქტივიზმით, მაქსიმალურად ტელეეთერებიდან, საპროტესტო აქციებიდან და შემდეგ მაქსიმალურად გავაჟღეროთ. მაგრამ რომ არ დარჩეს ეს საუბარი ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შენადა, რომ მივაღწიოთ რეალურ შედეგებს, პოლიტიკურ შედეგებს, ამისათვის საჭიროა დიდი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და დიდი საზოგადოებრივი თანადგომა, სწორედ ასეთი იდეებითა და ასეთი ფასეულობებით მოტივირებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფების მხარდასაჭერად, რომ ჩვენ მოგვეცეს ბერკეტები და ჩვენ მოგვეცეს საშუალებები, პოლიტიკური საშუალებები და ინსტრუმენტები, რომ ეს ნება, რაც გააჩნია ერს, განვახორციელოთ, ანუ ვკითხოთ ერს და მისი ნება აღვასრულოთ. რაც შეეხება უშუალოდ არაბულ საკითხს, აი ამ კონკრეტულ საკითხს, გარდა იმისა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ ორივემ და ეს რა თქმა უნდა მე ორივე ხელით მივესალმები და ვეთანხმები თქვენს პათოს, ამავდროულად უდიდესი საფრთხე, რაზეც მე არაერთხელ ვლაპარაკი, არის ისლამიზაციის საფრთხე კავკასიის რეგიონში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქვეყანა, რომელიც მიმყოფებით სრულ ისლამურ კალში და სამხრეთიდან ჩვენ გვემუქრება ოსმალური, ნეოოსმალური იდეოლოგია, ოსმალიზმის იდეოლოგია, რომელიც აჭარაში გააფთრებული მიმდინარეობს აჭარისა და ბათუმის ისლამიზაცია. ამაზე დღეს პოპულარული არ არის ეს ნარატივი და როდესაც ჩვენ ასე საუბრობ, გეუბნებიან, რომ ებრძვის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, მაგრამ სინამდვილეში მიდის აჭარის ისლამიზაცია. ეხლა ჩვენ ვხედავთ სხვა გამოვლინებებს ამ ისლამიზაციისა, კერძოდ არაბიზაციის სახით და პირდაპირ გონიოში, რაც ბექა მაღნიშნა, პირდაპირ საზღვრის პირას, სადაც მომიჯნავი არის ისლამური სახელმწიფო, შენდება რაღაცა არაბული წარმოუდგენელი, ანუ ჩვენთვის გაუგებარი დასახლება, ქალაქ სახელმწიფოა თუ რა არის, არ გვაძლევენ ამაზე კონკრეტულ პასუხს, როგორც თქვენ ისაუბრეთ, ეს არის გასაიდუმლოებული დოკუმენტები და რაღაცა თეორიებში ვიძირებით და ამის ფონზე რა ხდება იქ საზღვრისპირა რეგიონში. ეხლა კრწანის ერთი პრობლემაა, მაგრამ მე ყურადღებას ვამახვილებ გონიოზე, რომელზეც დღეს იმდენად დიდი არა და მე პირველი ყურადღება სწორედ გონიოზაა მისაპყრობი, რამე თუ იქ არის ისლამიზაციის კერა, ანუ ჩრდილო სამხრეთიდან მომდინარე ოსმალური საფრთხე. და როდესაც შენ იქ უშენებ არაბულ რაღაცა დაჯგუფებას თუ ორგანიზაციას, არ აქვს მნიშვნელობა ასეთ სუყე ლუკმას აძლევ, რომ შენ მედი და აითვისე ის და არც ვეუბნები ქართულ ხალხს, რას ვაძლევ იმ არაბებს, საუბარი მაქვს ქართულ ოცნებაზე, რა გადააბარა იქ არაბებს ჩვენთვის, რომ ეს გაუგებარია. და იგივე ხდება დავით გარეჯის რეგიონში, როდესაც ოქმები არ საჯაროვდება, დღემდე ჩიჩხიტურზე დგანან აზერბაიჯანელი, ასევე ისლამის, ის ისლამური პოლიტიკური ისლამის მიმდევარი, იმიტომ რომ ეს ნეოოსმალური იდეოლოგია აზერბაიჯანი და ესე იგი თურქული სახელმწიფო სინქრონში მუშაობს ამ პოლიტიკური ისლამის თვალსაზრისით. აქედან ეს პოლიტიკური ისლამი გვაქვს დავით გარეჯის რეგიონში, სადაც ჩიჩხიტურზე დღემდე დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ გადასული უფლება არ გვაქვს და ეს თემა ტაბუდადებულია, ოქმები გაუსაჯაროებულია, გაუსაჯაროვებელია. აქედან გონიოში შენდება მეორე არაბული ქალაქ-სახელმწიფო, რომელიც
1: სრული შტურმია.
0: სრული შტურმი, ანუ ეს არის ისლამიზაცია, ეს არის ისლამური ექსპანსია, ეს არის ისლამური პოლიტიკური ისლამის ინტერესების სრული გატარება ქართულ სახელმწიფოში, ქრისტიანულ სახელმწიფოში, კავკასიის გულში, რომელიც იმყოფება ისლამურ კალში. და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ კუთხიდან აგვა ხმა ამოსაღები და ხელისუფლებასთან დასასმელი კითხვები, რატომ არ საჯაროვდება დოკუმენტები. პირველი კითხვა და მეორე კითხვა, თუნდაც გარეჯთან დაკავშირებით, ჩვენ რომ იქ დღემდე ჩიჩხიტურზე დგას მესაზღვრე და არ გადავდივართ, ვინ იღებს ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, რატომ ხდება ეს ასე? და იგივე ამ გონიოსა და კრწანისის მმართებაში, სად არის ის ჩვენთვის ის არგუმენტი არ არის, რომ ეს რაღაც ეკონომიკური

0: პოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე, რაც ბექამ თქვა, რომ ესაც პროექტია, ეს არ არის ქართველი ხალხისთვის დამაკმაყოფილებელი არგუმენტი, ჩვენ გვაინტერესებს რა კეთდება და რა ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით სრული ინფორმაცია გვჭირდება, რომ მარტივად ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. ესეთი.
1: და ამ დროს
0: მარტივი ენით რომ
1: ვილაპარაკოთ, არაფერი არ კეთდება, გეგა.
0: რა თქმა უნდა,
1: შენ წეხან აღნიშნე, რეფერენდუმი აღნიშნა, ხო, გიორგი, გავიხსენეთ და მე გავახსენებ ჩვენს საზოგადოებას, რომ 1921 წლის 21 თებერვალს უკვე მიღებული კონსტიტუცია, რომელმაც 4 დღე იარსება ჩვენს რეალობაში, მე 4 დღეში ახლა 25-ში ვიცი წითლები შემოგძან, შემოვიდნენ. იყო იმდენად უნაკლო, იყო იმდენად დაბალანსებული, იმდენად სანიმუშო, რომ ამას თვითონ წამყვანი ქვეყნები აღიარებდნენ ყოველთვის. და იქ იყო ერთ-ერთი მუხლია 51 ხალხის ხელმწიფობის აქტი, ესე ერქვა. რეფერენდუმი რომ გადავთარგმნოთ, ასე ვთქვათ, ეპითეტად წარმოვადგინოთ, ხალხის ხელმწიფობის აქტი. კარგით, ხელმწიფობის აქტმა თუ დააბნია ვინმე, იყოს რეფერენდუმი, რომელიც შევარდნაძემ მოიღო, ძალიან კარგად ვიცით, სააკაშვილი არანაირად არ დააბრუნებდა რეფერენდუმის, ასე ვთქვათ, მუხლს და დღევანდელები კიდე დღევანდელებს მე ამას შემთხვევით არ უწოდებ, რადგან ესენი რა თქმა უნდა არ შემოიღებდნენ და არანაირ რატიფიკაციაზე ფიქრიც არ, ინიცირებაც კი არ არის მსგავსი. და დღევანდელებს იმიტომ უწოდებ, გიორგი, რომ ესეთ ძალას, რომელიც ასეთ ხუთი კურთხეულ მიწაწყალს ეპატრონები, იმის მაგივრად, რომ დაქირავებულად აცნობიერებდე შენ თავს ქართველი ერისაგან, ხო, ხალხისაგან, ამის მაგივრად შენ თვითონ გგონია, რომ დამქირავებელიც ხარ, კაპიტულტრა, ფეოდალი ხარ, ასე ვთქვათ, ასეთ პოლიტიკურ ძალას მომავალი არ აქვს და მე მათ შეგნებულად ყოველთვის დღევანდელებს, მათ პოლიტიკური ხვალი არ აქვთ. ამას არ ვამბობ დიდი სიამაყით და სიხარულით, ძალიან, როცა ქვეყანა ირყევა, ქვეყნის რყევას ბევრი რამ განაპირობებს და განსაკუთრებით აი იმ ლოჟაში, ვთქვათ ესე უხეშად, სადაც ბერკეტები და სახელოები მართვისა უხვადა აქვთ პიროვნებებს მინიჭებული, თუ მიტაცებული, გავანებოთ ამას თავი, და იქ არის, რა თქმა უნდა, ყველანაირი დეკადანსი, პოლიტიკური კოლაფსი, შეიძლება ესე უწოდოთ. გარეჯი ახსენა ახლა, რა თქმა უნდა, ჩვენმა გეგამ და გარეჯი, ვიცი, ჩვენ რა ერთი დიდი დილემაა კიდევ და გასაიდუმლოებულიც. ქალბატონა ირმამ დაწერა წერილი ახლა ხანს,
0: დღევანდელი საათის წინ გამოქვეყნდა,
1: დღეს დაიდო და სწორი მართებული აქცენტები აქვს ყოველთვის ირმას და რა თქმა უნდა დღევანდელი წერილიც გამოირჩევა ამით, რომ იქ კონკრეტულად ახლა მთლიანი წერილის ესაც განხილვა რომ არ გავაკეთოთ, აი ლილუაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, არა, რა თქმა უნდა, სუსის ყოფილი შეფი გიორგი ლილუაშვილი, მეგობარი ლაზარე, ხო, ლაზარე ჯორბენაძისა, ცხონებული რატომაც არა, მე ვფიქრობ, რომ მას თავი არ მოუკლავს. და ამას ისე კი არ ვფიქრობ, რომ მინდა რომ ესე იყოს მხოლოდ. ფაქტების კონსტატაცია და ასე შემდეგ, ხო? ეს კიდევ ცალკე ესეთი მტკივნეული საკითხია. ის ბრძანებს, რომ მას ნანახი აქვს თავისი მეგობრისგან ეს დოკუმენტი და ეს გამოძიება ჩვენებიდან ამოიღო. ჩვენებიდან ამოიღო გიორგი ლილუაშვილის ეს წინადადება, რომელიც იყო ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ჩასაჭიდი ჭეშმარიტად სამართალდამცავების, რა იყო მართლა, სწორი გზით თუ წარიმართებოდა ყველაფერი, აი მათ არსენალში ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა ყოფილიყო, ხომ მეთანხმებით.
2: თუ ასეთი რამე იყო თავისთავად.
1: დიახ, დიახ, ესეთი რამეს აქვს, რა თქმა უნდა, ადგილი. რაც შეეხება გარეჯის თემას, გარეჯი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვის სახელს უკავშირდება. იქ ახლა სამარხები, რა თქმა უნდა, გათხრებიც ისტორიულად მრავალი იყო და ქვის ხანიდან მოდის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ეს ტერიტორია და ყოველთვის დასტურდება აი ამ კვლევებით, ხო? არქეოლოგიური კვლევებით. იქ შესაბამისი მრავალი სპეციალისტი მუშაობდა თავის დროზე, რომ აქ ავტოქტონი, აი ის ძილძველი მოსახლეობა ბრძანდებოდა, რომელთა გენეზ ჩვენ წარმოვადგენთ. მერე შემდეგ იყო დავით გარეჯელი, 13 ასურელი, 13 მამა ასურელი ივანე ზედაზნელის მეტაურობით, რა თქმა უნდა, შემოგზანებული მე-6 საუკუნეში და დავით გარეჯელის ლავრა, დავით გარეჯელის ლავრა იქ ხომ ძირითადად და მე დოდო, წმინდა დოდომ მისმა მოწაფემ და წმინდა ლუკიანემ გააგზელეს ის სამონასტრო კო აი ამ თემაზე რო საუბრობ პატივცემულებო, იცით? ლეთარგია ვახსენეთ წეხან და მე უცებ გადავედი გიორგისთან სიტყვით და ეხლაც მალე გადმოვალ შემოკარგო. შემთხვევით არ მიხსენებია. თუ აღქმა და ცნობიერება არ აგვაქვს ჩვენ შესაბამისად იქით მიმართული, რომ ოჯახია მთლიანად, ჩვენი სახლია, ჩვენი სამშობლო, თუ სხვისიჭირი ღობეს ჩხირად წარმოვიდგინეთ და ამ დროს სხვა ვინ არის ამ კითხვაზე პასუხიც არ იქნება სათანადო, რადგან თუ სხვა თვლი შენს თანამემამულეს, ის არც მოყვასია შენი, არც იმედი უნდა იქონიო მისი და არც შენი იმედი ექნება მით უფრო. შენ ხარ ჩვეულებრივად ადამიანის მსგავსი რაღაც არსება და ასეთი არასდროს არ იყო ჩვენი ისტორია, აი ასეთი ფაქტებითა და ამ სავალალო ვითარებით მოცული, ხომ? ეხლა რომ თლად მოწყვლადია, ყველა სიცუდისგან მოწყვლადი ქვეყანა რომ გვაქვს საუბედუროდ. მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე და ეს იმედი არ არის ფუჭი, ჩემო გიორგი, ჩემო გეგა და საპნის ბუშტი, ეს იმედი ეფუძნება მრავალ რამ ხრის შეწევნას უპირველეს ყოვლისა და იმ უნიჭიერეს ახალგაზრდებს და თავისი გამოცდილებითაც რომ ბრძანდებიან, რომელთა ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ჩვენ სტუდიაში ზის ახლა და თქვენთან გადმოვალ სიტყვას, რაც გარეჯის თემატიკას ეხება, რადგან გარეჯი ჩვენი ტკივილია, გარეჯი ჩვენი წმინდა მიწა და არ არის მხოლოდ მცხეთა. ნებისმიერი გოჯი არის ღვთისმშობლის კულტხეული, რომელიც კი ქართულ მიწას წარმოადგენს. ხომ ესეა და რას ქვია, გარეჯი უპირატესია ძალიან, როგორ გითხრათ რა, მართლაც მეორე ათონად შეიძლება ჩაითვალოს. გისმენთ პატრიციო?
2: კი ბატონო, გარეჯზე გადავალ, ასევე ვიტყვი, რომ გეგა, რასაც შეეხეთ თქვენ უსაფრთხოების საკითხები, აი მე ცოტათი განსხვავებული შეხედულება
1: მაქვს, თუმცა
2: აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმისა, რა გამოწვევებით, იმის საპირისპიროდ რა გამოწვევებით გვაქვს. თუმცა ამაზე შემდეგ შეგვიძლია კიდევ გავშალოთ, მაგრამ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, არსებით საკითხებში თანხმობაც გვაქვს. მოდით გარეჯზე გადავიდეთ და გარეჯზე გადასვლისას რა გითხრათ? მე მგონი არ არსებობს ადამიანი ქართველი, რომელსაც დიდი გულისყვეტა არ ქონდეს და იმავდროულად ბრაზი იმის გამო, რაც ხდება ბოლო წლების განმავლობაში გარეჯთან მიმართებით. ვიცით, რომ ეს პრობლემა კი ბატონო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს, ჯერ კიდე როდესაც მაშინ ბოლშევიკებმა ესე თავისი ნებასურულის მიხედვით განალაგეს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები ამა თუ იმ რესპუბლიკის.
1: კი, აზერბაიჯანს მიაკუთვნეს 24 წელს, თუ არ ვცდები.
2: ეხლა არ მინდა შემეშალოს ქრონოლოგია, თუმცა აქედან იწყება მათი
1: პრეტენზიები. ხო, საძოვრების მიხედვით თურმე და რა.
2: კი, კი, ხო, სადაც იქ აზერბაიჯანელი, ასე ვთქვათ,
1: ამიერკავკასიის ფედერაცია იყო მაშინ.
2: კი, ამასაც ითვალისწინებდნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მრავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო ახლა მთლიანად საინგილოს და ლორეს და დვალეთის და ასე შემდეგ მიკუთვნება ჩვენი ყველა მეზობლისთვის თავისთავად პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო და მე შეგვით სამი ავტონომიური რესპუბლიკა შეგვიც, ხო? თუმცა აქ სამწუხაროა ის, რომ ასეთი მძიმე სიტუაცია ბოლო აი ამ რამდენიმე 10 წლების განმავლობაში არ ყოფილა და მაშინაც კი საბჭოთა კავშირის დროს და შემდგომ უკვე პირველი ნაბიჯები როცა გადავდგით დამოუკიდებლობისას, ასეთი რთული სიტუაცია გარეჯთან მიმართებით არ ყოფილა და ამაში ალბათ თქვენ დამემოწმებით, იმიტომ რომ ჩემზე უფროსი ბრძანდებით და უკეთესად გახსოვთ, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს წლები, როცა ავდიოდი მე პირადად იმ ადგილას, სადაც დღეს ვეღარ მივდივარ, დღეს ახლოსაც ვეღარ გავივლით ქედზე ასვლაზე საუბარი, ქედზეც კი ვეღარ ავდივართ, არათუ ქედის შემდგომ უკან ხარეს, ასე ვთქვათ, ჩასვლაზე.
1: ჩიჩხიტურზე ვერავდივარ ცხვებითგანან და რომელ უდაბნოზე და ბერთუბანზეა საუბარი, ფიზიკურად ვერ გადავა.
2: კი. და ეს ადგილი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი სულიერი და კულტურული მთავარი ცენტრია საქართველოსი. იგივე განცდები გვექნებოდა სხვა ადგილის მიმართ, რა თქმა უნდა, ყოველი გოჯი საქართველოა და არც ერთი არ დაიკარგება. თუმცა აი მაგალითად თუნდაც, არ ვიცი, როცა საუბარი არის რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, საერთო ენის გამონახვაზე, ჩვენთვის თავისთავად დავით გარეჯს გაცილებით დიდი ღირებულება აქვს, ვიდრე თუნდაც რაღაცა შეიძლება ჭალა ან საძოვარი იყოს. შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ მივედით იქამდე, რომ დღეს ადგილზე ვეღარავდივართ და ამაზე პასუხისგებლობას არავინ არიღებს. კი ბატონო, წინა ხელისუფლების პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა იყოს და იქნება, იმიტომ რომ მაგ პერიოდშიც ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, მაგრამ უკვე 14 წელია ეს ხელისუფლება და 14 წლის განმავლობაში არათუ რაიმე სასიკეთო შეიცვალა, არამედ დამძიმდა და მე სხვათაშორის ხშირად ვიკავებდი ხოლმე თავს, რომ ამ საკითხზე მესაუბრა, მაგალითად იმიტომ რომ ბოლო დროს იყო გახსოვთ ალბათ ბატონი ალიევის ვიზიტი საქართველოში თბილისში და ვფიქრობდი რომ იქნებ, ჩვენ არ ვიცით, იქნებ კულისების მიღმა რაღაც მოლაპარაკებები მიდის, იქნება არ არის კარგი ამაზე ზედმეტი ვისაუბროთ და ხელი შეუშალოთ პროცესს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ სენსიტიური საკითხია მეორე მხარისთვისაც, იმიტომ რომ შეიძლება მათთვის სულიერი კერა არაა, მაგრამ მათთვისაც სუვერენიტეტის საკითხად არის უკვე ქცეული და ამიტომ არის ჩვენთვის ეს პრობლემა და გამოწვევა, მაგრამ დრო გადის და არაფერი არ იცვლება და ისეთ შთაბეჭდილება მრჩება, რომ არც არანაირი კარგის მოლოდინი არ უნდა მქონდეს, თუ კი ეს საქმე ისევ იმათ ხელში იქნება, ვის ხელშიც არის უკვე წლების განმავლობაში.
1: უძრავად.
2: უძრავად და არათუ უძრავად, არამედ მე ვფიქრობ ბოლო წლების განმავლობაში პირიქით, ანუ ჩვენს საწინააღმდეგოდ ვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩიჩქიტურზე ვეღარავდივართ. როცა ერთი მხრივ თავრობა გვეუბნება, რომ ისინი იცავენ საქართველოს იდენტობას, ქართველი ხალხის იდენტობას, რწმენას და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება გელათი მისულიყო იმ მდგომარეობამდე, ახლა გადაეცა საპატრიარქოს, მაგრამ ზიანი, რომელიც მიიღო ამ ტაძარმა, გამოუსწორებელია.
1: სამწუხაროდ
2: და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ამაზე უფრო დიდი ზიანი არ დადგა. აი, მხოლოდ ამის იმედი მაქვს და ამაზე ვფიქრობ, რომ აი ეს შედეგი მაინც უფრო უარესი შედეგი ავიღოთ. ეს ყველაფერი უპასუხისგებლობის, არაკომპეტენტურობის დამსახურებაა და ერთსაც ვიტყვი, მე არავის კონკრეტულ ბრალს არ დავდებ, მაგრამ ზოგადად, როდესაც აი გეგა ძალიან კარგად თქვი წეღან და იმას დაუკავშირებ. მოდი გარეთ რო გავიდეთ ახლა და ვკითხოთ ადამიანებს, რომ ხელისუფლება შენ წარმოგადგენს, შენთვის მუშაობს, შენი და შენი ერის ნებას აღასრულებს? არ ვიცი რამდენი ადამიანი იტყვის, რომ კი, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გრძნობს თავს დაუცველად თვითონ ხელისუფლების მიმართაც, ხო? და ამასობაში, როცა ხელისუფლება, რომელიც თავის ერზე არ ზრუნავს რეალურად და მხოლოდ ფასადურად იყენებს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მანიპულაციურ ინფორმაციებს და ზრუნავს მხოლოდ პარტიულ ინტერესზე, შეუძლებელია
0: ასეთმა
2: ხელისუფლებამ კი კომპეტენცია გამოიჩინოს და მიაქციო სათანადო ყურადღება, როგორც მართლა სუვერენულ საკითხებს, ასევე კულტურულ საკითხებს და აღარ კონდეს გელათის, დავით გარეჯის და კიდე სხვა არის ასეთი შემთხვევები, ისეთი ასე ვთქვათ, შედეგები და ზიანები, რომელიც აი
0: რომ ტაოკლარჯეთი და ლაზეთის მიწა სრულად უნდა ამოაგდოს ქართლმა თავისი აზროვნები და იმიტომ რომ ოდესღაც ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა. რაღაცას ხელი მოაწერა ჰერეთზე, საინგილოს რომ უწოდებენ, არ უნდა ამოიღო ხმა, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა. და ასე შემდეგ ლორეზე არ უნდა ამოიღო ხმა და ასე
1: შემდეგ.
0: დღეს გავგივლეს, რომ რაღაცის გადალახვა შენ ავტომატურად გამარგინალებს. თუ შენ რაღაცას შეეხე, უკვე ავტომატურად შენ ეროვნული ინტერესის მოწინააღმდეგე და სახალხო დემოკრატია ჩვენი ნების უზენაესობის გზით, რომ ჩვენ ვიტყვით ესეთი სახელმწიფო გსურს და ხელისუფლება ვალდებულია დაემორჩილოს ჩვენ ნებას და აღასრულოს ჩვენ ნება, მაშინ ლაპარაკი ყოველგვარ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე არის წყლის ნაყვა და ცარიელი ჰაერის რხევა. ეს არის ტყუილი პოპულიზმი, რასაც თავს გვახვევს ქართული
1: ოცნების
0: პროპაგანდა.
1: აი ამ ბატონო, დამატება გსურდათ, კაჩი.
2: გეგა არაერთ საკითხს შეეხო.
1: დიახ.
2: ოცნებები მეც რამდენიმეს გამოვიპასხო. რეფერენდუმს რა შეეხება, კი ბატონო, ერთადერთი პრობლემა რაც აქ არის ის, რომ ჩვენ თუ ვერ შევქმენით სათანადო ინსტიტუტები, მერე მოვა ისეთი ძალა, რომელიც ვერ იტყვის უარს, ჩემნები არის ეხლა რეალურად რო არ გამოხატავს სრულყოფილად ქართული ხალხის.
1: რა თქმა უნდა.
2: უკაცრავად ნებას, თორე გარკვეული სახით რა თქმა უნდა გამოხატავს, აი ესეთივე რომ არ იყოს ეს რეფერენდუმი, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ დამოუკიდებელი სასამართლო, ამიტომ გვჭირდება რომ მერები და სხვები იყვნენ პასუხისგებლები თავიანთ ხალხთან და სხვათაშორის ჩვენთან მერებს და სხვადასხვა დანიშნულ ადამიანებს გონიათ ხოლმე, რომ ისინი ხალხს კი არ ემსახურებიან, არამედ ხალხზე ზემოდგანან და თითქოს მათზე მეტი იციან და რახან ეს პოზიცია მოიპოვეს, უკვე მათი არის ასე ვთქვათ ბურთიც და მოედანიც და. კი ბატონო, აი თურქეთის საფრთხე შეეხეთ და აი იმისთვის
1: რომ
2: კი კი ვეცდები 2 წუთი ჩავატიო ეს
1: ძალიან არა ყურეთ აი
2: კეთილი მაშინ სხვა დროს გვექნება ამის საშუალება და იყო დრო როცა აი მაგალითად ოშკის აღდგენაც იგეგმებოდა ამისკენ წავიდა საქმე მაგრამ სამწუხაროდ შეჩერდა იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ სათანადო ძლიერები რომ პატივი გვცეს ჩვენმა მეზობლებმა ამას უნდა მივახციოთ თავდაცვის ეკონომიკის და ჩვენი სუვერენულობის განმტკიცება
1: მასშტაბზე რა
2: თქმა უნდა თავისთავად ეს მასშტაბი საერთოდ არა
1: კი ბატონო ეს ჩემო კეთილი ადამიანებო დარწმუნებული ვარ და უკმაყოფილების გზნობა გაქვთ არა ასე ვთქვათ ჩვენი აზრების ასე

0: არა სათანადოდ გამოხატვის გამო.
1: მე მარა რატო შეწუხდნენ? აი რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან რომ შენ ხوار შენ გეხარ ამას ადანაშა ამის უკან ანუ თუ არაფერი არ არის თუ ეს ჰაერია რატო წუხდები ეს შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს ამის გამო მემუქრებიან მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს ჩემს ოჯახს ეს ერთი თემა და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები რაც მე დავასახელე ბერდუფან ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია
2: ინტერვიუს აღდნობით ახლა
1: არა ხედავ თვალით რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს ამაზე აკეთებს მიდიშნებას ხო აბარა რომ იქ წავიდა
2: ჩვენი აღარ არის
1: არა ამას ხედავთ ხო რომ გარეთ ჩვენი არ არის წამოდი ხა მე და შენ ჩავიდეთ შევალთ რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი დგას იქ სადაც არიდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებძოდა ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი გეუბნება რომ მოხდა გადაცემა ამას ემატება ესეც ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან ფაქტობრივადაც ხედავთ ლაზარე ჯორბენაძე რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე რომ
2: ტილება რომ ამ კაცს რაღაც ნიშნულოვანი აქვს ნანახი ანუ ასე ლაპარაკობდა როგორც
1: რაღაც მეუდგეთ მოდი ამ საკითხს არსებობს ცოცხალი ადამიანი ცოცხალი ეს არის გიორგი ლილოაშვილი მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს პირველი ის ამბობს რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე მეორე ის ამბობს რომ
2: ხო მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება რაღაც კოდები
1: ანუ არა მასე არ ამბობს
2: სულიად კონსპირაციულ
1: კი მაგრამ მასე არ ამბობს დაშვება მაქვსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე სადაც ის ამბობს რომ კოდი შემინარჩუნდაო მეო შეხწევისო ეს ერთი თემა მაგრამ ფაქტია რომ ცოცხალი კაცი ამბობს რომ მე ეს ვნახე მანახა ჯორბენაძე მეორე ამბობს რომ არაპირებდა თვითკლო პირდ გეგმები ქონდა მე სამე მთავარი ის ამბობს ლილოაშვილი ხო გიორგი ლილოაშვილი მე მივეცი ეს ჩვენება გამოძიებას და რას ამბობს გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენებაში ანუ გამოძიებამ უარი თქვი კაცი ამბობს რომ ჩემი თვალით ვნახე ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს ხო ტოვებს ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად რომ
2: თქვენ
1: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი ამ ლაზარე ჯორბენაძის თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს ეუბნებ მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე რომელიც ამბობს რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არაპირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული ანუ ბევრი ბევრი ბევრი კითხვის ნიშნებია ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ მოდი შევხედოთ რა საით მივდივართ რა არის პოლიტიკა?
2: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი
1: ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია?
2: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილს?
1: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, დათანხმდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებს.
2: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უცხოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
1: არა, რატო ჩახედულიული? რაც მთხოვეთ და ვეთანხმე, არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო, ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში ჩავჯექი. რა გინდათ ჩემგან?
3: ანუ ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური

დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

კლავ სტუდიაში ვართ, პატივცემულებო, ღამე მშვიდობისა გქონოდეთ, ვინც პირველ გადაცემას ვერ უცხირა, ვერ უსმინა, ჩვენ გქონდა პირველი ნაწილიც საინტერესო სტუმართან ერთად და ეხლა მეორე ნაწილის დროა, ცირე ჭრის შემდეგ სტუდიაში გახლავართ გეგა ხვედელიძე და ბექა, მე თაუბერი კაპანაძე და 50 დაახლოებით წუთის განმავლობაში ავიქნებით თქვენთან ერთად. ჩვენ შემოუშვებთ რა თქმა უნდა თქვენ ზარებს და გვექნება კომუნიკაცია ტრადიციულად. ჩვენს მართლაც ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა, ვინ დასთვალოს ჩვენი პრობლემები დღეს იმდენია დახვავებული, მაგრამ გაცილებით დიდი აქცენტი გვინდა გავაკეთოთ ჩვენ გარეჯის, აი მეტად კრიტიკულ და ესე ვთქვათ ბუნდოვან ასე ვთქვათ საკითხზე, რა ბუნდოვანებაც რა თქმა უნდა ვიცით, ვინ შემატა ისედაც ბუნდოვანებით მოცულს წინა რეჟიმსაც გულისხმობ თავისთავად, რომელმაც აღიარა და კონკრეტულად ხმამაღლა საჯაროდ ყოველას თვალწინ გვახსოვს ჩვენ ეს ყოფილი პრეზიდენტი, რასაც ბრძანებდა რომ სტრატეგიული ადგილი თურმე მეზობელ ქვეყანას ჭირდება და ეს მას მიეცემა, მაგრამ გარეჯი ჩვენიაო, ხო, აი როგორ პათოლოგიასთან ქონდა საქმე, თუმცა კი რა გასაკვირია, მისგან არაერთი პათოლოგიური განცხადებები მოვისმინეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი გრძელდება. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სნეულების მოკითხვითაც და არა მხოლოდ. სნეულება არის სომატური, ფიზიოლოგიური, რა თქმა უნდა, ცენტრალური სისტემის დაზიანებით, ხო, გონებრივი, როგორც აი ფსიქიატრიული დაავადებები და არსებობს სულიერი დაავადება ასევე, პატივცემულებო, აი კონკრეტულად როცა სული ზიანდება. მეტნაკლებად ადამიანი გამოიყურება ნორმალურად, ვიტყვი უხეშად, როგორც გავრცელებული არანაირ ქვას არის ის, მაგრამ იქ რაღაც დავარცხნილი შეიძლება ლექსიკაც, მაგრამ სულის დაზიანება, სულს აქვს ესეთი თვისება, რომ თუ შენ სული არ გტკივა აი ამ არსებულ ვითარებაზე, შენს მდგომარეობაზე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, მაშინ შეტკბობილი გაქვს ეს ცოდვიანი გარემო. ამ ცოდვაში ჩაძირული, გძნობ თავს სრულიად თავისუფლად და როგორც ბრძანებდნენ წმინდა მამები, დედამიწაზევე დაემკვიდრე სასუფეველიო, დედამიწაზევე მკვიდრდება ჯოჯოხეთიც. ადვიცემულებო, დიახ. ასე რომ ამ პათოს შემთხვევით არ ქონდა ადგილი ახლა ჩემს ასე ვთქვათ გამონათქვამში და ახლოებით კი არა, კონკრეტულად ამასთან გვაქვს საქმე, როცა ჩვენ წმინდა მიწებს აღვნიშნავთ, წმინდა მიწების გასხვისებაზე ვსაუბრობთ, გაყიდვაზე და საერთოდ შეხებაზე და ფიქრზეც კი, რომ ქართული მიწა არ ყოფილა თურმე ჩვენი საუნჯე და სიმდიდრე მატერიალურ სულიერი კუთხით, არამედ ის ყოფილა ის სიმდიდრე, რაზეც ბრძანებდა ბენდუქიძე, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გაიყიდოს და ფული მივიღოთ ჩვენ. თურმე ფულის სანაცვლოდ ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება და ბენდუქიძეა დღესაც ჩვენს ქართულ ეკონომიკაში და საერთოდ პოლიტიკაში მისი იდეოლოგია, კონკრეტულად კახა ბენდუქიძეზე კი არა მხოლოდ საუბარი, მაგრამ ის აჟღერებდა ესე ულტრა ლიბერალურ და მართლაც ქვეყნისთვის და გაცილებით მეტად მცირე ეთნოსისათვის დამღუპველ მოსაზრებებს. ამ ჩიხში ვარ ჩესული, რაც შეეხება გარეჯს, გარეჯის საკითხი

ექსპრემიერმა, ექსთავდაცვის მინისტრმა, ექსშინაგან საქმეთა მინისტრმა, მეორე გზის პრემიერმა, რომელიც ახლა იზოლატორში ყავთ. დააყენა რამოდენიმეჯერ. ის არ არის, რა თქმა უნდა, ბმაში არანაირად ამ მოღალატეობრივ, ასე ვთქვათ, კამპანიასთან და ბუნდოვანებით მოცულ ამ, ასე ვთქვათ, რენეგატულ ეგრეთ წოდებულ პროექტთან და რა თქმა უნდა, ციხიდანაც იგივე ბძანა, იგივე თქვა. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, გეგა, რომ ძალიან ცუდად შეეხნენ და შეურაცხყოფა მიაყენეს აწ გარდაცვლილს, რომელიც ნათქვამსაც ნაბუდვარი უწოდეს, მაგრამ კონკრეტულად კიდევ ერთხელ გამეორდები წინა გადაცემაშიც თქვი, უფრო სწორად პირველ ნაწილში, გიორგი ლილუაშვილის ჩვენება, რომ მან იხილა ის დოკუმენტი, რაზეც ბრძანებდა გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. და რაც ყველამ კარგად ვიცით, ხომ? ასე რომ კარგად ვიცით ამ განცხადების შესახებ. ასე რომ ეს ჩვენება ამოღებულია გამოძიებიდან, საერთოდ თლიანად იგნორი, თითქოს არც უთქვამს პიროვნებას, როცა იყო მართლაც ერთ-ერთი ჩასაჭიდი აი ამ საგამოძიებო პროცესში, ერთ-ერთი ტრიგერი აი ამ პროცესისა, საიტკენ რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო გამოძიება. გავანებოთ თავი ახლა თავის თავს, რომ არ დაკითხავენ ესენი აი ამ საკითხს, არადა პირველი დასაკითხები ვიცით ჩვენ ვინც არიან კონკრეტულად, რომელმაც ბრძანა, თვით აღიარება იყო ეს, რომ მერე რა რო ილიჩოვამ და მელაშვილმა არ გადასცეს სათანადო დოკუმენტაცია და ის რუკა, რომელიც უნდა გადაეცა და ამის გამო მათ მოიხადეს, ხომ, პატიმრობა, პატიმრობაში ბრძანდებოდნენ. მანაც შეულებრივად პრემიერმა, ხო, ისინი უდაბლესი ჩინოვნიკები იყვნენ, ხომ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, რა ვიცი, ესე იწოდებოდნენ, თუმცა რა სპეციალისტობაზეა იქ საუბარი. და აქ პრემიერად წოდებული ბრძანებს, რომ არა, არავითარი დოკუმენტაცია არ გადაცემულა, რომელ რუკაზეა საუბარი, ანუ იგივე გავიმეორეო ბრძანებს, სამართალიც მე ვარ, სახელმწიფოც მე ვარ, არაუშავს მდინარაძე თუ ჩამომაშორეთ, მეგობრობას კიდევ აგრძელებ და ის მაინც საჭირო კაცია და თუ დამჭირდა მე ირაკლი კობახიძეს, მე ხო მიცნობ და თუ არ მიცნობ, იცოდეთ, ისეთი პიროვნება ვარ, რომ დინარაძესაც შევახოცავ ხელს და არა მხოლოდ ხელს, რომ ჩემი კარიერა გადავირჩინო. Ну, რა ვიცი, რა გითხრათ, ამ პოზიციაზეა დიდი ხანია ეს ხმაწვილი, ან რომელ ხმაწვილობაზეა საუბარი, ზრდასრული პიროვნებაა და სათანადო ერუდიციასთან ერთად როგორ შეიძლება და ის ღვთისმსულიერი რაღაცა ნათელი არ ქონოდა და შემეცნება არ გაღრმავებოდა, რაც წარმოადგენს სწორედაც ქართული საგანძურის, ქართული საუნჯეების, თვითონ სახელმწიფოს ჭეშმარიტად არამხოლოდ დაცვას და საფრთხეებისგან, ასე ვთქვათ, მეხამრიდის ფუნქციის შესრულებას, არამედ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და ინტერესების შესაბამისად პოზიციონირებას, როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყანაში. ოჯახშია საჭირო გარკვეული პოლიტიკა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანა ჩვენი ამხელა, ხო, რა ამხელაც ვართ. ოჯახია ასევე. დაბა რა პოლიტიკა აქვთ მათ თავიანთი თანამემამულეების მიმართ. გეგამ აღნიშნა წეხან, რომ ჭიჭხიტურზე, აი კონკრეტულად არაერთი კითხვაა დასასმელი. კიდევ დაუბრუნდები წერილს ირმაინაშვილი საკმაოდ მართებულად და მკვეთრად, აი აქცენტირებს და მიმართავს მას მათ კითხვით, რომ რატომ დგანან დღეს პატვიცემულებო ჩიჩხიტურის ქედზე აზერბაიჯანის საჯარისო ფორმირებები, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი, ჩვენი მართლაც დიდი საუნჯე მოვინახულოთ, ავიდეთ, შეგვეძლოს ასვლა ბერსა თუ ერს და ეს რეალურად რომ არ შეგვიძლია. რატომ ხდება ესე და თან ბრძანებთ, რომ აქ არანაირი პრობლემა არ არის და ამ დროს იცით, ქართველ კაც თქვენ ელექტორატად რომ მიიჩნევთ და არჩევნების დროსაც მაინც და მაინც შეიძლება არ გაგახსენდეთ, რადგან ძალიან დახვეწეს მათ ახლა ეს გაყალბების მექანიზმები და ხშირად გვითხოვთ

0: შეიძლება ბოლომდე ხალხიც არ ჭირდებოდეთ მათ არჩევნებისათვის და იმ დონეზე მივიდეს მათი ჭკუაგონება, რომ წინა დღეს გამოაცხადონ უკვე გამარჯვებულად. ხალხი არჩევნები იქნება, მეგობრებო და ვარდაიზაროთ, მაგრამ ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ და აბა
1: ძირთად ესეც არის.
0: გილოცავთ.
1: ძირთად ესეც არის ხო?
0: ძირთად ესეა.
1: ეს კი არა 2050 წლამდე უკვე არიან და.
0: კი ბატონო არიან.
1: ხო, არიან, გადაწყვიტეს უკვე მიიღეს ეს ინფორმაცია.
0: კაცი ბჭობდაო გეგა და ღმერთი განაგებდაო. ну ეს ცოტა დამახინჯებულად არის ნათქვამი ღმერთი იცინოდაო ბძანებს ღმერთი არ იცინის ეშმაკი იცინის და ხარხარებს რომელსაც არასდროს არ ძინავს ეს ჩვენ გძინავს და ქართველი არის ნაწილია ლეთარგიაში სწორედაც
1: უფრო წმინდა წერილისეულად რომ თქვა რომ მრავალ არიან ზრახვანი გულსა კაცისას ახოლო ზრახვაი უფლისა ღიეს უგულისამდე ანუ ერთია რაც ლაპარაკობს ადამიანი და რა აღესრულება ზეციური ღვთაებრივი განგებულებით არის მეორე. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ირაკლი კობახიძემ და მთელმა აღებულმა პოლიტიკურმა გუნდმა და ელიტამ, საქართველოს პოლიტელიტამ, რომელიც დღეს ქართულ სახელმწიფოს ჩემი გაგებით და ჩემი ღრმარწმენით ანგრევს და ძილს უთხრის, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ მათ. თუ იქნება ქართველი ერის ნება ღვთისაკენ, თუ ერთ წამში შეუძლია ღმერთს აბსოლუტურად ყველაფერი შემოატრიალოს უკეთესობისკენ. უბრალოდ გამოსავლენია ჩვენი ნება, ჩვენი სინანული, ჩვენი სწორი დამოკიდებულებები, რიგი საკითხების დამიმართ. აი გითხეთ წმინდა წერილში ნინევიის მაგალითი, როდესაც ნინევია უნდა ახოცილიყო პირისაგან მიწისა, მაგრამ შეინანა ნინევიელმა ერმა და გადარჩა. იონას წერილს არ მეტყოლის. იგივე რა თქმა უნდა ჩვენ ხედავთ პალამისტური მოძრაობის აღორძინებით, როდესაც ბიზანტიის იმპერია ერთი საუკუნით, როდესაც ერმა და ბერმა იესოს ლოცვა დაიწყო ერისა და ბერის ამ ლოცვით, ერთი საუკუნით გადაიდო ბიზანტიის დაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამით ვსასვებთ უფალს, ვსასვებთ შემოქმედ ღმერთს ჩვენსას, რომ თუ გვექნება ნება, თუ გვექნება რწმენა, თუ გვექნება სწორი დამოკიდებულებები, თუ ვიცხოვრებთ წმინდად, ღვთაებრივი მცნებებით და თუ არ გავიყიდებით, უფალი შეიწირავს ჩვენს ცირე ღვაწლს და აი ხშირად უწყო იცოდა ხოლმე ლევან ჩაჩუა მცხონებულმა ჩვენმა ძმამ თქმა რომ ესე იგი ჩვენ ამ ბრძოლაშიო ღმერთისთვის ის მაინც ხონდეს სათქმელიო რომ არა ვარ კარგი მლოცველი, არა ვარ კარგი მარხველი, ვერც წმინდათ ვერ ვცხოვრობ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, მაგრამ შენი რწმენისთვის არ მიღალატია და უზურგი არ მიქცევია ჭეშმარიტის
0: სამწმენდის
1: და ამითი შემიწყალეო და ეს მაინც რო ხონდეს სათქმელი. ამისათვის რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ კონსოლიდაცია და დამოწმება, როგორც ღირს იმამა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ბრძანებდა რომ ქართველმა ერმა ბოლო ჟამს უნდა დაამოწმოს, მეცი უნდა სწამოს ქრისტესათვის. ასია და ბოლო ჟამისთვის ჩვენ გვამზადებს ჩვენ წმინდა ღირსი მამებისგან, ღმერთშემოსული მოღვაწეებისგან, წმინდა გარდამოცემებიდან ჩვენ ვიცით რომ ქართველებს ამზადებს უფალი რომ მეორედ მოსulis წინა საყოველთაო აპოსტასიის დროს, როდესაც დედამიწას წყდიადი მოიცავს და ანტიქრისტეს მეუფება გაბატონდება, მაშინ დაამოწმოს მესია ქართველმა ერმა სწამოს ქრისტესათვის, დაამოწმოს ჭეშმარიტი ღმერთი და ამისათვის ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი ღვაწლია საჭირო. ანუ ჩვენ უნდა ვიყო თანამტვირთველები და თანამოღვაწეები ერთმანეთის დამხმარენი ამ საქმეში და არა ის გათითო კაცება, ის ურთიერთ დაპირისპირება და ის გამყიდველური დამოკიდებულება, როგორც დღეს ჩვენ ჩვენი ერი თავისი პასიური დამოკიდებულებებით სამშობლოს
0: გაყიდაზე
1: თვალს ხუჭავს.
0: თუ შეძლებ ფერე ნომერიც გავაცნოთ
1: და მაყურებელს. აუცილებლად ნომერი და თქვენი აზრები აი ამ ძირთად ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ.
0: შევახსენოთ ნომერი.
1: 557888 557888 გთხოვ დაგვირეკო და თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ ოღონდ იმასაც გთხოვთ რომ საუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს ხშირად ირეკება ხოლმე ჩვენს ეთერში შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ და მე ყოველას გულის ტკივილი და ყოველას აზრი და პოზიცია ძალიან კარგად მესმის მაგრამ ეთერის დრო ფორმატი ვიწროა ცოტა ამიტომ კონკრეტულ საკითხებზე და კონკრეტული თემები ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებზე შევეხოთ თუ კითხვები გაქვთ დაგხვდათ კითხვები თუ აზრი გაქვთ გასაზიარებელი აზრი ები გამოვხატოთ, მაგრამ არა ისე რომ ზოგადი ბილეტრისტიკით დავკარგოთ დრო და ერთმანეთით გადავღალოთ რა.
0: და ერთი კითხვაც დაუსვათ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთგზის აგვიღნიშნავ ჩვენ ამის შესახებ, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი მოსაზრება აქვს. თუმცა მოსაზრებები ერთიანდება ხოლმე, როცა უკვე იქ სხვა, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა აღარ არსებობს. სხვა ხსნა აღარ არსებობს და მართებულ არ შეიძლება ჭეშმარიტი

0: შეიძლება იყოს ორი და მით უმეტეს ბევრი. ჭეშმარიტება ერთია და აი ამ ლოგიკით მინდა ერთი კითხვა დაგისვა, თუმცა საინტერესო იქნება სხვა მოსაზრებაც თუ გექნებათ ვინმეს. მიგაჩნიათ თუ არა რომ არის საქართველოს, თქვენ ძალიან კარგად იცით, პირველ რიგში შესავალს გავაკეთებ, როგორი მაბეზღარათა ინსტიტუტის შექმნა, სასამართლო როგორ ჯიბეში ყავთ, როგორ არის გაკრეფილი შუა და საერთოდ ვის ეძლევა ეთერი, ტელევიზიები როგორი ასე ვთქვათ მონოპოლიზებულია და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. მიგაჩნიათ თუ არა რომ ეს არის პოლიტიკური კორუფცია და ეს არის ბრალეულობა არსებული ოფიციოზის? აი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი კითხვა და ჩვენი აზრი კი ამის შესახებ ძალიან კარგად იცით.
1: და საინტერესოა ძალიან, როდესაც აი მაგალითად პრემიერ-მინისტრი გახარია როგორც ფენომენი, როგორც პიროვნება თავისი მსოფლმხედველობით, თავისი საქმიანობით, ჩემთვის პირადად გეგა ხვედელიძისათვის არის ყოველად მიუღებელი პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა. ეხლა ვინმე რომ ცილი არ დამწამოს რამეში, იმიტომ ვაკონკრეტებ, მაგრამ ვიღაცამ პირობითმა ადამიანმა, სახელდაგვარი არ ვიცი, შენდობას ვითხო მისი, დაწერა რაღაცა ჩვენება, მიმართა ხელისუფლებას, მიმართა სამართალდამცავლებას და აღიძრა საქმე გახარიას მიმართ, ხო? ეს ხო არის ფაქტი, აღიძრა საქმე რაღაცის, აი იმ დანოსების კანონის საფუძველზე, რაც ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა. ყოველად მიუღებელი კანონი ჩემი კიდა ჩვენი ამ ერთობის გაგებით. იგივეს აკეთებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი, ანუ ასევე ბრალდებს არსებულ პოლიტელიტას რიგ საკითხებში. აი მე მაგ ლოგიკური კითხვა და როგორც რიგითი მოქალაქე, არა როგორც აი ამ პოლიტერთობის, პატრიოტთა ერთობის წარმომადგენელი, თუნდაც აი ამ შემთხვევაში როგორც უბრალოდ გეგახვედელიძე, მე ისევს ვამ ამ შეკითხვას, რომ მე მოქალაქეს როგორ უნდა მქონდეს განცდა სახელმწიფოში დაცულობისა და იმისა, რომ კანონი და ზოგადად სახელმწიფო მე როგორც მოქალაქეს მემსახურება, როდესაც აი ამ შერჩევით სამართალს ვაწყდები, რომ ერთი სიტყვაზე იგება მთელი რიგი პროცესი და იწარმოება სისხლის სამართლის საქმე, ხოლო მეორე არის სრულიად უგულებელყოფილი და დასაცინია ამ პოლიტიკური ელიტის მიერ, ანუ რაღაც ბოდოას უწოდებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღარ მინდა განვავრცო. ანუ აი ესეთ შემთხვევებში, აი ამ რეჟიმში, ამ მოცემულობაში თქვენ როგორც მოქალაქეებს არა გაქვთ ჩემნაირი განწყობა და ჩემნაირი განცდა, რომ ხართ ამ კორუმპირებული სისტემისგან სრულიად დაუცველები და უგულებელყოფილები? აი ეს გვაინტერესებს.
0: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება ეთერში.
2: ალო, გამარჯობათ, ბატონებო.
1: გაგიმარჯოთ,
2: მოგესალმებით. ეხა გესმოთ, მე პოპულარად გისმენთ.
0: გაიხარეთ, იცოცხლეთ.
1: დისოცხლეთ.
2: ეხლა მე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოხატო.
1: დიახ.
2: 2012 წლიდან დღევანდელი დღეფაქტო ხელისუფლება წარმოშობს პრობლემების კასკადს. პრობლემების გარდა არაფერს არ აკეთებენ. ყველი ცნობები, ყველი რა ქვია, ყველაფერი რა ქვია, რასაც ისინი ვატყუებენ. ეხლა რა უნდა გეკითხოთ? აი თქვენ რა თქვათ? კლები ლაპარაკო პრობლემებზე. ქემანდელმა დეფაქტო ხელისუფლება საბოლოოდ გააშიშლა თავიანთი, აი ეს თვითონ გამოხატეს დამოკიდებულა საქართველოს მიმართ, საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. მათ არ ვიცი რამდენად ისია ისტორია საქართველოსი, მაგრამ მე მინდა დანანებით გამოხატო მათი დამოკიდებულება საქართველოს რესპუბლიკის მიმართ. ეგრე წოდებული ბრძანებში ისტორიული მეგობრების მიმართ დამოკიდებულება ბრძანებში.
0: დიახ.
2: ამ გაზაფხულზე დეფაქტო ხელისუფლება იზოიმა ქართლის აუხრების 410 წლისთავი გაანათეს ირმანის დროში, ირანის დროშის ფერები გაანათეს
1: ანზაფილისის. დიახ.
2: მათიზეინეს სახელმწიფოს განადგურება, როცა 1616 წელს ჩაღაბასის მეთაურობით ახეთი დირფესიონატი და ალაგმული საცხოვრებელი სახლებიდან სამი მოთხები გარეკეს დაწყვიტეს ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს იზეიმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ რა უნდა ვილაპარაკოს, რა ჩეტური და რა ეს ისტორიული ადგილები, რა გავახეთი, დაფხე გავახეთი, რა შეიძლება საუბარი, როცა ესენი ზეიმობენ ახეთის საოხრებას. ამის ცეკლა

0: ჩვენი სექტემბერი იზოინეს თუ არა მე რეგიონალ დირექტორ დერწმეთი სექტემბერი 1795 წელი აღამაყოფის მიერ გადამწვარი იქნა თბილისი ამოხოცეს ბავშვები მოხუსები ვის მოასრო გახიზნა მოასრო არა და თბილისი პირისიდან პირიდან აღდგავეს მიწიდან აღდგავეს
1: სიონს გუმბათი მოხადეს
0: პატრიცემში სიონს განადგურება საქართველოს განადგურება რაზია საუბარი ვიცხარი ამქენ დაემორდეთ მე მართავ საქართველოს მოსახლეობას დღევანდელი ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს რესპუბლიკის მიმართ მე მაგას არ სასვალტები მინდა და არ ცხიდები მინდა მიხედონ მოსახლეობას ბალტებს მოხუცებს იმ დროს როცა უკრაინა კონის მოსავლებს უფასოთა ყვებას ამბობთ სინთეტური გასაცვლელი შემოიტანეს ბავშვებში რომ მომავალში მათ გამრავლება ვერ შეძლონ ეს გენეტიკ იმაზე გენებზე მოქმედებს მათ განვითარება ქასქეს ორგანოებზე მოქმედებს 80% სინთეტიკა სადარიან ენექიმები სადარიან ადამიანები პრობლემები იწვლებს თუ ჩანს თუ ქორნები არ აწყენ მინას როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოკი ისინი საქართველოს მომავალს ანადგურებენ დღევანდელ ანადგურებენ თუ დიდხანს იქნებიან ესენი შესაძლებლობაში საქართველოს დაიშლება პოლიტიკური რუკიდან სოფლიოს პოლიტიკური აესეთი დამოკიდებულება
1: დიახ დიახ
0: მათ ციჩქიტური და ეს დარეჯის ფოდში და სულარენ აღულიყო
1: მათალი
0: ძო როცა იზეინდეს 400 წლის თავი 231 წლის თავი წლის გადაწყვეტა ის და რას უნდა მოველოდეთ
1: ათალი ბზანდელი მადლობა
2: მადლობთ
1: მადლობა
2: ზარისა და სწორი შეფასებებისთვის
1: აზრისათვის იცით რა ბოლოდან დავიწყოთ უცებ მცირე ის კომენტარი მინდა ფორმებს რაც შეეხება ბიუჯეტი არის გადამხდელთა მიერ ასე ვთქვათ დაფინანსებული ვთქვათ ესე ანუ ჩვენი ჯიბიდან ყალიბდება რა თქმა უნდა ძირითადად ბიუჯეტის ფული გამოყოფილი რომლითაც შეიძლება ეს ფორმები ჩინელებს შეაკერინეს თითქოს სამკერვალოები და მკერავები ჩვენ არ აყვავს და ჩამოიტანეს გასაგებია სინთეტიკაც და ეს პრობლემა ყოველ გასიგრძიგანებული გვაქვს და გეთახმებით მაგრამ აქ კვლავ მოსახლეობას თხოვენ და მშობლებს ფულის გადახდას
2: ხო
1: თანხის გადახდას რა თქმა უნდა ეს რა თქმა უნდა არის ასევე კორუფციის ერთ-ერთი სახე კორუფციის ერთ-ერთი სახე რაც შეეხება რაც თქვენ ბძანეთ ბრძოლების შესახებ და მათი ზეიმების შესახებ
2: ხო ეს ირანის სფერებში განათებული ანზა ძალიან ნიშანდობლივია სხვადასხვაის ბევრმა არ მიაქცია მას ყურადღება და ძალიან მსურდია ეს რომ არ მიაქცია
1: ეს სიმბოლოა სიმბოლო წარმოაჩენს პერფორმანსი ზოგჯერ ხშირად ლექსიკით კი არ არის ქმედებითა როგორც ხე ნაყოფით შეიცნობა მათი ნაყოფი არაერთია და ყველა მწარეა
2: მე პირველ ეთერში ვილაპარაკე პოლიტიკური ისლამის შესახებ. ეს პოლიტიკური ისლამი არის უდიდესი საფრთხე კავკასიის რეგიონში და მათ შორის მართმადიდებელი ქართველი ერისთვის და ჩვენი ხელისუფლება დღეს არის პოლიტიკური ისლამის ხელშემწყობი აი ამ ყოველივედან გამომდინარე. ანუ მე რაღაც თეორიებს კი არ ვაყალიბებ შეთქმულებისას. აი ეს მოცემულობები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თავისთავად და ლოგიკურად არის ხელშეწყობა, ცეცხლზე ნაფთის დასხმა, წისქვილზე წყლის დასხმა პოლიტიკური ისლამისტვის საქართველოში და ეს ამძიმებს ყველა იმ ჩვენს ყოველდღიურ მდგომარეობას, რიგი ფაქტორებს, რაშიც ჩვენ ვცხოვრობ და როგორც ვიყოფები და თუ ამ მოვლენებს ამ წრილში არ განვიხილავთ და მხოლოდ აი პოპულისტურ ნარატივში ჩავჯდებით, რაზეც ცდილობს, რითაც ცდილობს თავს მოგვახვიოს ქართულ მოწდებამ, რომ დაგვისახოს ამით სუვერენიტეტს განამტკიცებს, რომ რაღაცა დიდ ეკონომიკურ დოლარს ველოდებით აუხსნელს მომავალში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის თავიდან ბოლომდე პოპულისტური ნარატივი ქართული ოცნების პროპაგანდისა და ჩვენ თუ აი ამ პროპაგანდისტულ ნარატივს უარი არ ვუთხრობთ ხარით და სწორი შეფასებები არ დავიწყეთ, სწორი ანალიტიკა არ დავიწყეთ, აზროვნება არ დავიწყეთ და მოვლენების გაცნობიერება ისე, როგორც ის სინამდვილეში არის და არა ისე, როგორც ქართული ოცნების პოლიტიკური პროპაგანდისტული მედია საშუალებები და პროპაგანდისტები გველაპარაკებიან, ჩვენ ძალიან ცუდი მომავალი გველის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
1: შემოუშვათ ზარი.

0: ეთერში ხართ.
1: საღამოში და
0: საღამოს. არის მის პაპი
1: ხომ? ალბათ ჰავარ. ალო. ალბათ ჰავარს მაინც არავინ არ იძახის სიმართლეს, რომ ჩვენ ისტორიულად ერთი დიდი სენი და ერთი დიდი ჭირიმჭის, რომ სიმართლეს უნდა იძახდეს ისტორიის ყველა საფეხური თავისი სისტემებიდან გამომდინარე. ისეთ რა უამრავი საქართველოს მოღალატე, ვითომ პატრიოტი, სუპრაზე მაგარი კაცი, ძალიან ამბავი და დადებს თავს და აღმოჩნდება, რომ ისეც სიშაძიგლე ჩადის, რომ მას შერჩა და მორჩა ამით ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ეს წაიშალა აბსოლუტურად ყველაფერი და არავის არც პასუხი მოთხოვეს. აი იყო ერთი პერიოდი, იცით, ლუსტრაცია მართლა უნდა გაკეთებულიყო. იმიტომ რომ თუნდაც 30-იან წლებში, თუნდაც მანამდე, თუნდაც შემდგომ რამდენი ღალატი იყო ქართველებისთან, ქართველების მიმართ. ან კიდევ ერთი მთავარი მომენტი, კაც, დღევანდელობა ავიღოთ. რაც ხედავთ, დაიჭერენ აგერ მინისტრი, მეორე მინისტრი ჩაუშვეს მეიმასთან, სამი მინკონდა, ეს ეხლა კაცობა ადამიან იმას 3 წელს აძლიან და იმას 13 წელს. ნუ ეს ხო სრული აბსურდია რა. ჩვენ უნდა მივხვდეთ ერთ რამეს, რომ ქართველები

0: ვერ გამარხეს ერთი კაცი და არის ამდენი წელი მავზოლეუმში. ესე ხო დიდი თუნდაც ცოდვა და დიდი დიდი უბედურება არის, მაგრამ კარგი ხო ხახო რა. ევროპა და არიქა ის ციფერები არიან, ისინი არიან და ამერიკელები დისტეიტია და ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები და ამ დროს ერთმანეთს რას უშვებით კისერა.
1: კი ბატონო,
0: მადლობთ რომ
1: მადლობა. მადლობა თქვენს ორი აზრისთვის და სხვა შეფასებებისთვის.
0: და ოღონდ სიმართლეს გაუმარჯოს.
1: მადლობა გამარჯვებული აზრისთვის, პატივცემულო, რა თქმა უნდა, გეგა, ვეთანხმები.
2: აბსოლუტურად, ყველას ვაშვი ვეთანხმები.
1: ბელადო მანია საერთოდ პატივცემულო არამხოლოდ უმეც არ და ვერ ვიტყოდი რომ არა ერუდირებულ არა პატივცემულო, აი ალბათ განათლებას მოკლებულ ადამიან, რადგან განათლება და ერუდიცია გამიჯნული უნდა იყოს. ჩემში გამიჯნულია. თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ერთად ტანდემში სინერგიულად ყოფობენ, ამაზე საუკეთესო რა უნდა იყოს, მაგრამ განათლებას ცოტა სულ სხვა ღვთისმსულიერი დატვირთვა აქვს. ნათელია ის.
2: ნათელი
1: განათლებს მოგეთხოვებოდეს, რა თქმა უნდა.
2: ნათელი
1: ბოროდინოს ბრძოლის თარიღების ცოდნა და ნებავთ დაუშვათ შამქორის.
2: ნათელი
1: დიდგორი მოგეთხოვება და შამქორის დიდი ბრძოლა იყო,
2: მაგრამ თქვენ საუბრობთ
1: ყველა თა დავასრულებ, ყველა თარიღი. ანუ ერუდიცია ტანდემში განათლებასთან საუკეთესო გამოსავალია. თუმცა ბელადომანია, გეგა, იცით, უფალი ესო ქრისტე ერთი კვირის წინ დიდებით შებრძანდა იერუსალიმში. დიდებით და ბზა ბაია, ნუ ბზა ჩვენთვის, მაგრამ ბაია და რტოები და უფინეს და ადიდებდნენ მას, მესიას უწოდებდნენ. ერთ კვირაში ჩვენ ვიცით, რაც აღესრულა. სწორედაც იმ კონტინგენტის ძალიან დიდი ნაწილისაგან საერთოდ და უფალი ჯვარს ეცვა. აცვეს. ჯვარს აცვიდა ჩვენზე იყოსო და ჩვენ შთამომავლობაზეო ეს პასუხისგებლობაო. ბრძანა ხალხმა. ანუ ბელადომანე არ არის მყარი. ეს ადამიანები თავიანთ მერკანტელიას, თავიანთ ფუფუნებას, თავიანთ კეთილდღეობას და ქვაქვაზე ნუდარჩენილა, ყველაფერი დადუღებულა. აი ამის შესაბამისად მოქმედებენ და კუცაკიცინებენ, ეთაყვანებიან, ქეცუხრიან და ემონებიან, თორემ თუ საქმე საქმეზე მიდგება და სხვა ფულიანი მობრძანდება სიტყვაზე, რა თქმა უნდა, ეს კონტინენტი გადაინაცვლებს იქით. ეს გარდუვალი, ეს ესე იყო. ესაა სწორედ უღმერთო საზოგადოებების მონაპოვარი და საუბედუროდ საქართველოსეც ითქმება სწორედაც რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა უღმერთოდ მეტწილად უღმერთოდ ცხოვრობს ჩვენი თანამოქალაქენი. დიახ, და მე აღარ დავკონკრეტებდი, რადგან მიმაჩნია რომ მე ცოდვილთა შორის ერთ-ერთი არავიზე ნაკლები ცოდვილი არა ვარ. მაგრამ ძირითადად ალბათ გამიგეთ მე რასაც გულისხმობ. ქრისტიანობა ცხოვრების წესია და არა ისე რომ ღმერთი მწამს. ეშმაკს რო წამს უფალი, ნეტავ ისე წამდეს ყველას. ეშმაკს რომ უფალი უფლის არსებობისას წამს. რას ქვია უფალი წამს? მე რა რო წამს? მაბატეთ, ზარია ეთერში და შემოუშვი.
2: ესო.
3: აღამემშვიდობის, მოგესალმებით, უგვიდეს პატივისაც.
1: იცოცხლეთ.
3: ეკიზიკიდან გიეკავს.
1: საიდან?
3: მეგობრობდი. სუმრაც ლევანთან, ჩაჩოასთან.
1: გენაცვალეს, გენაცვალეთ.
2: იცოცხლეთ.
3: რა არის ისიც, ჩემი აზრია რომ ყველაზე დიდი ჭირია, ყველაზე დიდი ვიაღვარი, უბედურების მოდის, კარგად ვიცით საიდანაც ინფორმაცია ჩვენ ფინალი ძალებს. და მე ამგონია იცით, აი ყველანაირი წენა, ყველანაირი გული წენა უნდა გადაიდოს. ეს ეპარტიული შეკრება ოჩი. მე თავის პლეის მოიჭაზე. მგონია რომ მთელი საქართველო ეკუნება ისა. გუძე კაცი რა. დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ, უპასუხებთ.
2: ო პირველ გამომსვლელსაც და მეორესაც ძალისაებ შევეცდები. Ну პირველი იმის თქმა მინდოდა მე წეღან რომ რაზეც თქვენ საუბრობდით წეღან პირველი ზარის ავტორი აბსოლუტურად ყველა სიტყვაში მოყვევით და მე თქვენ გეთანხმებით, ეს არის ის დილემა, რის წინაშეც ჩვენ დავართ, აი ამას მრავალი წელია ჩვენ ვამბობთ, სამართლიანობის აღდგენაზე ვსაუბრობდით ყოველთვის. მიტინგები, აქციები ტარდებოდა, რომ სამართლიანობა და პასუხები არ ქონდა გაცემული არაფერს, არავის დაუჟელობის სინდრომი და ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ აი სწორედ ამ ვიწრო კლანურმა დაპირისპირებამ, კორუმპირებულმა რეჟიმებმა, აი ამ საზოგადოებრივმა, როდესაც

0: ჩვენ თავარზე არა ვართ შეთანხმებული, ანუ თავარი ღირებულებითი ორიენტირები არ აგვაქვს განსაზღვრული და ყოველდღიური მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე ერთმანეთს ადვილად უწირავთ, ერთმანეთს ადვილად ვიმეტებთ, ერთმანეთს ადვილად უპირისპირდებით, იმიტომ რომ ჩვენი პიროვნული გავიტანოთ, ჩვენი პიროვნულის დომინაცია მოახდინოთ და არა იმ საერთოზე შევჯერდეთ, საერთოზე შევთანხმდეთ და სწორედ ამიტომაა ეს დაუჯელობის სინდრომი საქართველოში. არ აგვაქვს ის ქრისტეს მიერი გონება ჩვენ შეძენილი, რომ ურთიერთ თანამტვირთველობით ჩვენი საერთო იდეის მსახურებაში ძალისაებრ ერთმანეთს შევეხიდოთ და შევუდგეთ. აი ამაშია ეს ფუნდამენტური პრობლემა და სწორედ ამიტომ ყველას გვაქვს დაუცველობის განცდა და დაუსჯელობის სინდრომის განცდა. რაც შეეხება 20 საქციას, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა დღეს ჩვენ რომ შევიკრიბეთ ამ გადაცემაში, აი წერან გიორგი თავარტკილაძე ყავდა პირველ ეთერში სტუმრად, ამ საერთო სატკივარზე ვსაუბრობთ. ეხა ჩვენ როგორც პოლიტიკური ძალა, პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ შეკრებილი საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, ვისაც ჩვენ წარმოადგენთ, მე, ბექა, ირმა ინაშვილი, დავით არხალმოურავი და ასე შემდეგ, ჩვენი ერთობა, თქვენ ბრძანებთ, რომ ყოველგვარი პარტიულობა გვერდზე უნდა გადავდოთო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გადადებულიც გვაქვს. ჩვენ ის პარტია, თქვენ წეგან ლევან ჩაჩუა ახსენეთ, ჩვენ საერთოდ გავაუქმეთ. პოლიტიკური პარტია ლევან ჩაჩუამ ქართული იდეა სწორედ იმიტომ გააუქმა, რომ შექმნილიყო დიდი ერთობა. და ასე შედგა ლევან ჩაჩუას უდიდესი ძალისხმევით ეს პოლიტიკური ერთობა. საქართველოს პარტიოთა ერთობა.
1: ქართული იდეა კი არ გაუქმებულა, ქართული იდეა ეს ცოცხალი ორგანიზმია და არა,
0: პოლიტიკური პარტია გავაუქმეთ თქვენ,
1: მაგრამ თვითონ პარტიის რეგისტრაცია.
0: პარტიის რეგისტრაცია გავაუქმეთ იმისათვის, რომ შექმნილიყო ეს დიდი ერთობა. ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც 20-ში ატარებს აქციას, იყო ამ ერთობის ნაწილი, მაგრამ დღეს დამოუკიდებელი ბრძოლა გადაწყვიტა და ღმერთმა დალოცოს და ხელი მოუმართოს მათაც და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მომართული არის სიყვარულის, სიკეთისა და სიმართლისაკენ. მაგრამ ჩვენ ვერ შეუერთდებით მათ როგორც პოლიტიკური ძალა იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი როდესაც პოლიტიკური ერთობა დგება, პოლიტიკური ლიდერები და პოლიტიკური ორგანიზაციები ერთმანეთს უკავშირდებიან და ეუბნებიან, რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ. ეხლა ჩვენ რომ გამოვაცხადოთ, რომ აი ჩვენ უერთდებით 20 აქციას როგორც ერთობა, როგორც პატრიოტთა ერთობა, ხო? შეიძლება მათთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი და ანტაგონისტური იყოს, რომ რატომ მიერთდები შენ როგორც პოლიტიკური ერთობა, როდესაც მე თავად ვაცხადებ, ანუ იმათგან შეიძლება ეს და სრულიად ლეგიტიმური შეკითხვები დაისვას მიუღებელი და მე მესმის ეს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ იქ მივიდეთ როგორც ერთობის წარმომადგენლები და როგორც პიროვნებები ამ ერთობაში მყოფი და ჩვენი მხარდამჭერებისა. რა თქმა უნდა, ხო, ვისაც სურვილი აქვს მივა შეუერთდება და იქ დასმული საკითხები და ის ამოცანები, რის გადაჭრასაც 20 აქცია, ანუ ეს არაბიზაციის საკითხი, ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, ამაზე ჩვენ უკვე აქციაც გვაქვს ჩატარებული და ამ საერთო სატკივარში ერთნივართ და ეს ზოგადად საერთო ქართული ეროვნული სატკივარი ვარია. შესაბამისად, თუ კი იქ ვინმე მივა, ჩვენ სრულად მივესალმებით და ყველა სხვა ორგანიზაცია, სხვა ჯგუფსა და სხვა პარტია იქნება ეს თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თუ საინიციატივო ჯგუფი, ყველა იმ ორგანიზაციის აქტივობას მივესალმებით და იმ პიროვნებების აქტივობას მივესალმებით სრულად საქართველოს მასშტაბით, ვინც საქართველოში უპირისპირდება პოლიტიკურ ისლამს, ვინც უპირისპირდება ოსმალიზაციას, არაბიზაციას, საქართველოს მიწა-წყლის გაყიდვას, ეთნიკურ ჩანაცვლებას და სხვა იმ მოვლენებს, გამოწვევებსა და პროცესებს, რაც საფრთხეს უქმნის ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და რაც საფრთხეს უქმნის ჩვენი ერის მომავალს. ეს სალსახა დასია. მაგრამ ჩვენ როგორც პოლიტიკური ერთობა, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, ვერცერთი პოლიტიკური ძალის აქტივობას ვერ შეუერთდებით როგორც პოლიტიკური ერთობა, თუ მათგან არ იყო ინიციატივა და ჩვენ რომ ერთად ვიყავით და ისინი ცალკე გავიდნენ, ეს იყო მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. და ვიმეორებ, ღმერთმა დალოცოს ისინი, მაგრამ რომ აღდგეს ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა, ეს უნდა იყოს მათგან წამოსული ინიციატივა. თორემ პიროვნულად კვლავ ვიმეორებ, თუ კი ამის სურვილი ვინმეს აქვს, ღმერთმა დალოცოს და ხელი მოუმართოს საიდანაც და რა ჯგუფიდანაც არ უნდა იყოს და რა სოციალური ფენიდანაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო ეროვნული სატკივარია. მე მგონი სწორად ყველაფერი სწორად ვიმეორებ, ხო?
1: კი, მოვისმენე, კი ბატონო, მე ერთი რამის დამატება მინდა პატივცემულებო. მავანი იტყვის, რომ ეს ზეპარტიული ამოცანაა. რა თქმა უნდა, სრულიად გეთანხმებით და უფრო მეც ვიტყვი, რომელ პარტიაზე აქვს საუბარი, როცა ქვეყანა გვენგრევა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და დაქცეულია და გაქცეულია ხალხი.

0: მაგრამ მე ხა ჯერ ადამიანი ხარ პიროვნება და შემდეგ შეიძლება იყო ამა თუ იმ ძალაში თუ პარტიაში, პარტიაც ინსტრუმენტია პატივცემულებო, რომელი პარტოკრატია და პარტმუშაკებისკენ სწორება გქონია, როდესმე ან ეხლა გქონდეს, არა, წეხან აღნიშნა გეგამ, რომ ჩვენმა სულ კურთხეულმა, ჩვენმა თანამედროვე, ჩვენმა ძმამ ლევან ჯაჩუამ ჩვენთან ერთად ეს რეგისტრაცია საერთო საუბრებიდან და შეთანხმებიდან გამოდინა, ეს პარტია ეს რეგისტრაცია ჩვენ გავაუქმეთ იმის გამო, რომ აქ ერთიანობა შემდგარიყო და შედგა კიდევაც. ეხლაც ღია ეს კარი ყველა ეროვნული ცნობიერების ადამიანისათვის თუ ორგანიზაციისათვის. მაგრამ მე ჯერ ხარ პიროვნება და მე ხარ ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ორგანიზაციაში თუ მე ირჩევ პროფესიას და ასე შემდეგ, მაგრამ მე როგორც ადამიანი პიროვნება ეხლა ჩემასაც რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება. რა თქმა უნდა არის რისკები სამომავლოდ, არ მინდა მთლად პარის გამოშვებას, ორთხის გამოშვებას დაემგვანოს ეს ყოველივე, თუ კი იქნება ის ეფექტი, რომ ცოტა მიძინებულ მოსახლეობას მომართავს გამოსვლებისათვის და იქნება მაპატიე სლენგზე და პატარა ზაკალკა და ასე ვთქვათ მომავლისკენ წინ გადადგული ნაბიჯი, რომ რაღაც მუხტი არ ჩაქრეს, პირიქით გაღვივდეს, რა თქმა უნდა ეს სასურველიც არის და მისასალმებელი და ყველა იმ ადამიანს რა თქმა უნდა მივესალმები, ღმერთმა დალოცოს, ვინც იქ მიბრძანდება, თუ პოლიტიკური ეგიდით არა, ჩვენი თანამებრძოლები, ჩვენი მეგობრები და მეც მათ შორის მე პირადად ვგეგმავ იქ მისვლას პირადად და იქ მე ჩვენ ჩავწერთ ვიდეოს თუ რას ვიზავთ ამას ჩვენ თვითონ გადავწყვეტ, ვინც მივალთ, ოღონდ ეს არ იქნება როგორც გეგამ აღნიშნა. უბრალოდ რეალურად ეს თანხმობის საგანი უნდა იყოს ექსკლუზივი საქართველოს გადარჩენისა, არ არსებობს ბუნებაში ეს ამპარტავნობის ზენიტი, ზოგადად ვამბობ ფუჭია და საპნის ბუშტია, თუ კი ვინმეს გააჩნია, რაც არ უნდა ეროვნული ცნობიერების მატარებელი იყოს ადამიანი თუ ძალა. ასე რომ ექსკლუზივი აბსურდია. მე როცა მინდა სამკაციანი ვარ თუ ხუთკაციანი ვარ, ასკაციანი ვარ თუ ერთმანეთში უთანხმოება გვაქვს თუ ერთმანეთს დავერიეთ, რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც ეროვნულმა სადღაც გაიღვიძა და რაღაც ძალას წარმოადგენ, ასე მგონია, მე ამ ველზე მყოფ, არაერთ ძალას უკავშირდები და კოორდინაცია მაქვს, რომ აი ესე გავაკეთოთ ქენი ხალხი, ჩემი ხალხი და ასე კონსოლიდაციას, რომ აი ესაა ჭეშმარიტად ზეპარტიული აზროვნება, რადგან თვითონ საკითხი და შინაარსი მართლა ზეპარტიულია და წმინდა პასუხისგებლობა თითოეული ქართველისა. მე ვფიქრობ ამომწურავად.
1: ჩვენ აბსოლუტურად ყოველთვის განწყობილი ვიყავით ერთიანობისთვის. ლევან ჩაჩუას მთელი მოღვაწეობის, ესე იგი არსი სულ იყო გაერთიანება. აი ლევან ვასაძემაც, როდესაც სამძიმრის წერილი დაწერა ლევან ჩაჩუას მიმართ, ლევან ჩაჩუას, როდესაც ლევან ჩაჩუას ოჯახს მიუსამძიმრა და მის თანამებრძოლებსა და მეგობრებს, სწორედ იქ დაწერა ლევან ვასაძემ, რომ ლევან ჩაჩუა გამოირჩეოდა თავის ცხოვრებაში იმითი, რომ ის ყოველთვის ერთიანობას ესწრაფოდა. ანუ ერთიანობა იყო ჩვენი მამოძრავებელი და არის დღემდე და ასე იქნება მუდამ, იმიტომ რომ ამის იქ წამს, ამის იქ ბჯერა, რომ ყოველთვის გაერთიანებას აქვს უალტერნატივო წარმატების, ესე იგი მოტანის უნარი. გაერთიანება არის წარმატების ფორმულა. ქრისტეს მიერ ერთობა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სადაც 2 და 3-ია ჩემი სახელით, ამბობს ქრისტე, მათ შორის ვარ მე. ანუ ერთობაში გამოვლინდება აი ეს ეროვნული ნება, ეროვნული მუხტი, ეროვნული გამარჯვების პათოსი და ყველაფერი მომავლისა, რაც ქართველებს მომავალში უნდა გაიაროს, მხოლოდ შეუძლია დიდი ეროვნული ერთწლოვნებით მიაღწიოს და ჩვენ ამისთვის დაუღალავად ვიხწვით, ამისთვის დაუღალავად ვიბრძვით და სწორედ ამიტომაც ვართ ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, რომ აქ გაერთიანებული არის 50-ზე მეტი პატარა თუ დიდი ორგანიზაცია და ჯგუფი, ანუ ვინც გადავდეთ ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესები და ამოცანები და გავერთიანდით და კიდევ მოუწოდებთ საზოგადოებას, პატრიოტ ქართველებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომ მოდით, შემოგვიერთდით, ერთად ვიბრძოლოთ, ერთად ვითანამშრომლოთ.
0: და მიბრძანდით 20-შიც.
1: 20-შიც მიბრძანდით და ყველა იმ გამოვლინებაში მიდით და ყველა იმ გამოვლინებაში მიიღეთ მონაწილეობა, რაც საქართველოს გადარჩენას ხელს შეუწყობს. ეს

0: არის ჩვენი პათოსი, ეს არის ჩვენი მოწოდება და ეს არის ჩვენი ორიენტირი საქართველოს მსახურებაში. მაგრამ კვლავ ვიმეორებ რა წეღან მე ვთქვი, რომ პარტიულად და ორგანიზაციულად საქართველოს პატრიოტთა ერთობა ვერ შეუერთდება იმ ორგანიზაციების თუ იმ ორგანიზაციის, რომელიც ატარებს 20-ში დაგეგმილ აქციას, ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, გულწრფელად ვიძახი მე ამას, მაგრამ ვერ შეუერთდებით როგორც ორგანიზაცია, იმიტომ რომ მათგან არ ყოფილა არანაირი ამისი სურვილი და ინიციატივის გამოვლინება. და შესაბამისად არანაირი მორალური თუ სხვა სახის უფლება ჩვენ არ აგვაქვს, რომ ორგანიზაციულად დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მოდუერდებით. ესე არ ხდება პოლიტიკური პროცესი. მაგრამ ხო, მაგრამ პიროვნულად აგერ ბექამ თქვა, რომ მე ვაპირებ იქ მივიდე და კიდე ვინც მივა და ვინც მიხვალთ, ღმერთმა ყველა გაკურთხოთ და ხელი მოგიმართოთ, სრულად ჩვენ ამას მივესალმებით, იმიტომ რომ პრობლემა რომლის წინაშეც ვიმყოფებით, ანუ ეს არაბიზაციის პრობლემა და ზოგადად პოლიტიკური ისლამის პრობლემა, რაზეც მე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრე, არის ეგზისტენციალური სასიცოცხლო გამოწვევა ქართველი ერისათვის. ჩვენთვის ეს არის მომაკვდინებელი საფრთხე და ჩვენ ამას უნდა ვებრძოლოთ.
1: აი ამას კი ბატონო, და უბრალოდ სწორად მინდა მოსახლეობამ გაიგოს ჩასაფრებულთა საყურადღებოთ, რომ აი ეს არის თქვენი ერთსულოვნება, ეს არის არა პატივცემულებო, ეტყობა ვინც ესე ფიქრობთ, ვერ გაიგეთ. გავდივართ, გავალთ ნაწილი, ვინცაც სურვილი აქვს. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ადამიანი ხარ პირველ რიგში პიროვნება, ხომ? და შემდეგ ხარ რომ ამა თუ იმ ძალაში თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე პიროვნულად, რა თქმა უნდა, მაქვს ის უფლება და ვერავინ ვერ ამიკრძალავს, მე სადაც ჩავთვლი საჭიროთ, იქ მივიდე. და ეს არ იქნება არც საწინააღმდეგო ჩემი ამ პატრიოტული ერთობისა, პატრიოტთა ერთობისა და პირიქით ყველა ფიქრობ მიესალმება. და აქ მინდა დავასრულო საუბარი ამის შესახებ, რომ აქ არ იყოს ზედმეტი რაღაც მანიპულაციები, რაღაც სპეკულაციები, რაღაც ცილისწამება, რომ აი როგორ არ უერთდებით, უერთდებით. და იცით რა, ჯარისკაცი როცა ხარ შენი ქვეყნისა, იარუსი და პარტერი კი არა და რაღაც ბოლო რიგში და ბოლოს ყველაზე უკანასკნელ რიგში რომ მოგიწიოს ყოფნა, იყავი ჯარისკაცი შენი ქვეყნისა. და თუ გაქვს სურვილი ამის, რომ იქ მიხვიდე, რაც არ უნდა არარეზონანსული თუ რეზონანსული აღმოჩდეს სამომავლოდ, ან თუნდაც იმ დღისათვის ის გამოსვლა, მიბრძანდი კეთილი ინები. ასე რომ ამის შესახებ ფიქრობ, ამ ეთერში მაინც ამოწურულია საუბარი და ვისურვებ სიმრავლეს, ქართველი კაცი ხალხის სიმრავლეს ამ აქციაზე, მათ უყვართ თვლა ადამიანებისა და რაც შეიძლება უნდა იყვნეთ, ვიყოთ მრავლობითად, მრავლობითად. და ვინც ახლა ორგანიზაციას ეწევა ამისას, რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, ღმერთმა სიმშვიდე მიგვაროთ და მშვიდობა შინ და გარეთ და კარგი იქნება სამომავლოდ საერთო კოორდინაცია. გველსა ხვრელი თამოიყვანსო, ქართული ფოლკლორი გვეუბნება და დიდი რუსთველი გვეუბნება უპირველესად, ხომ? ენატკბილად მოუბა. მაგრამ იცით რა, ჩვენ თუ ერთ ფლანგზე მყოფ ადამიანებს კოორდინაცია გაგვიჭირდა, რომელ გველთან და გიენასთან შეძლებ შენ ურთიერთობას, რომელ რუსეთთან შეძლებ შენ დალაგებას, რაც არ უნდა ვიზიტები გაგაჩნდეს ან სურვილები გქონდეს კრემლში წვევისა, ხო? მე მართებულად მიმაჩნია, რომ პერს უნდა ელაპარაკო, პერმანენტულად უნდა ესაუბრო. დიახ, წავლენ, წამულენ, წყალნი წავლენ და წამოლენ, ქვიშანი დარჩებიანო, იქ არ არის მხოლოდ ერთი ისტაბლიშმენტი, იცვლება, ცხოვრება იცვლება, სწრაფი ტემპით მიექანება, რა ვიცი, სად მიექანება, ეს ღმერთმა იცის ყველაზე უკეთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რაც არ უნდა სურვილი გაგაჩდეს იქ წვევისა, შიგნით იმ ველზე მყოფ ეროვნული ცნობიერების ადამიანებთან კოორდინაციის უქონლობა და პრობლემა, ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მომჩვენებოდა და ეს რეალურად ასე არ იყოს. თუმცა მე ვისურვებ ეს პრობლემებიც აღმოიფხვრას გულწრფელად და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მე გეგმავ გასვლას. ჩვენ ცოტა დრო დაგჭა, ცოტა დრო დაგჭა.
0: მოკლედ დღევანდელ ახლა რიგ საკითხებს შევეხე და რა თქმა უნდა ახლა ამ ორი ეთერი კი არა მთელი დღე რომ ვლაპარაკოთ საქართველოს ძალიან შარცებული გამოწვევები ვერ გადაიჭრება მხოლოდ საუბრით და მხოლოდ ლაპარაკით, მაგრამ ლაპარაკი და საუბარი წინაპირობაა პირველ რიგში იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთის აზრები გავცვალოთ. თავარია რომ აი ამ ველიდან, აი ამ საუბრებიდან და ამ კომუნიკაციის ფორმებიდან, რაც ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერის ცხოვრებაში. კომედით ცოცხალ ურთიერთობებზეც გადავიდეთ და ეხა ბექამისაუბრა და აბსოლუტურად ასეა, მეტი კოორდინაცია გვჭირდება და ერთობა გვჭირდება. არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ ორგანიზაციებს შორის ერთობა, ჩვენი ერისა და ბერის დიდი ერთობაა მისაღწევი და ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მართლაც გავერთიანდეთ იმ საერთო იდეების, ფასეულობების, პრინციპებისა და მიზნებისა და ამოცანების ორიენტირებით, რისკენაც ვიდოდა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ერი და რითაც მოведით, რითაც წავალთა, რითაც მეორე მოსვლამდე ქართველი ერი დედამიწაზე თავის მისიას აღასრულებს და რითაც ფუნქციონირებს და რითაც არსებობს
1: საქართველოს.
0: ღმერთმა ინებოს ეს ასე, მაგრამ აუცილებელია კვლავ ვიმეორებ, რომ ამისათვის ჩვენ შინაგანი ყველამ ჩვენი ნება გამოავლინოთ, ყველამ უარყავი თავი შენი და შემომიდე კი მე ხომ ქრისტე. ეს ქრისტეს შედგომა,
1: ყველაფერში
0: აიღე ჯვარი შენი, ყველაფერში უნდა ვლინდებოდეს, ყველა ასპექტში. ღვთისმცნებების ნეტარარს კაცი, რომელსაც ყოს სიმართლე ყველასა ჯამსა, ხო? სერაფიმე როუზი ამბობს, ვინც ყველა თავის გამოვლინებაში არ არის მართმადებელი, ის საერთოდ არ არის მართმადებელი. პოლიტიკაშიც.
1: შერაც ხეს როუზი თუ
0: იცი? იყო, ანუ საქართველოს მართმადებელი ეკლესია ჯერ კალენდარში არ შეუტანია.
1: არ შეუტანია.
0: მაგრამ
1: კონკრეტულმა კანონიზაცია მოხდა.
0: კონკრეტულმა ადგილობრივმა ეკლესიამ მოხდა, მაგრამ ჯერ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში არ შეუტანია.
1: გასაგებია.
0: მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და ჩვენი მხრიდან ხელი გამოწვდილია და საპასუხოსაც რა თქმა უნდა ველოდებით. მთავარია მთავარი იდეა გვაერთიანებდეს და მთავარი მიზნისკენ ვიყოთ ერთნი და ღმერთმა ეს შეგვაძლებინოს რა.
1: პატივცემულებო, ჩვენ წამები დაგვჭა თქვენთან ურთიერთობას. არასდროს გაურბივართ პირიქით გვენატრება ხოლმე თქვენთან ურთიერთობა იმ 2-3 დღიან ინტერვალშიც კი, როცა ჩვენ არავართ ეთერში და ყოველთვის გვაქვს ამის სურვილი. ურთიერთობა არა მხოლოდ ესე ვირტუალური, თუ შეიძლება ითქვას, და თუნდაც ზარებით გამოხატული, არამედ უშუალოდ ურთიერთობა კიდევ ჩვენს მოსახლეობასთან, ჩვენს მოსახლეობა, ჩვენს ხალხი ვართ. ხალხი გვკრებს ჩვენ. პარტია არ არის საქართველო, ჯერ საქართველოა და მერეა რაღაც ორგანიზაციები. ასე რომ დიდი მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, ხვალინდელი დღისთვისაც, რომელიც არ ვიცი სრულყოფილად როგორი იქნება, მაგრამ სრულიად საკმარისია რომ ის იქნება უფლით.
0: იყოს ნება
1: უფლით.
0: იყოს ნება უფლით.
1: მადლობა უფალს, მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს შემოგეგა და მომავალ შეხვედრამდე პატივცემულებ.
0: მშვიდობას გისურვებთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის

წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მე ვთამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება, აი როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს, რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშვილთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
1: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა არა აქ და არა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
2: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს?
1: ეს კი არნიშნავს რომ
2: კონტაქტოთ ასევე
1: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
2: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
1: დიახ, მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არნიშნავს.
2: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ კაცს
1: ჩვენ არ არის
2: ღარიბაშვილი.
1: არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს, შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს

0: გვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა და ივანიშვილს პირიქით გადახედეთ ჩვენ პარტიას ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან ეს ხო ეხა ფაქტი სახეზეა ჩვენ არ ვაპირებთ იმას რომ გინდა თუ არა იმთან ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი პატიოსანი პრინციპული გზა მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს ეს ბუნებრივია იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ ივანიშვილი ცდილობს თავისას ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენსას
1: ეთერ კემერტელიძე გამოჩენილი ქიმიკოსი საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი. საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ კემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ კემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ კემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ბანკოკში ვართ.
1: ტაილანდში ყველაფერი აეროპორტის ჩათვლით მე ფურად გამოიყურება.
2: რა თქმა უნდა, მას ხომ ასეც ეძახიან, ოქროს სამეფო.
1: ჩვენი მონეტა გადაწყვეტს ვინ იქნება ამ სამეფოს მეფე.
2: რატომ მეფე? იქნებ დედოფალი.
1: შეიძლება დედოფალიც.
2: საფასური.

0: შენ არაჩვეულებრივი პრინცესა იქნები.
1: ხო. დედოფლობა უკვე დიდი ხანია დამავიწყდა. რას ნიშნავს? კარგი, წამოდით ნახოთ რა ხდება ამ ლამას ქალაქში.
0: როდესაც ბანკოკში ჩამოდიხარ, ენა აღარ გიბრუნდება, რომ ტაილანდს მესამე მსოფლიოს ქვეყანა უწოდა. ეს არის უზარმაზარი მეგაპოლისი, თავისი ცათამბჯენებით, ესტაკადებით, ძვირადღირებული მაღაზიებით და მოედნებზე უზარმაზარი ოქროს ბუდას ქანდაკებებით. მანქანიდან პირდაპირ თუ გაიხედავთ და თავს არ ატრიალებთ აქეთ-იქით, ნიუ-იორკში გეგონებათ თავი. მაგრამ ცენტრალური გზიდან გადაუხვევთ თუ არა, მაშინ ვახვდებით, რომ აზიაში ხართ, პირდაპირ აღმოსავლეთის კულტში.

0: ნახე. გონი გიღებენ.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: სუვარნაფუმი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე 100 დოლარი მაქვს. ადგილობრივ ფულზე 2900 ევროული ბატი გამოდის. წავიდეთ. აეროპორტიდან ქალაქში უფასო ტრანსპორტი მიდის. აი ავტობუსის. მალე უფასო ავტობუსმა ცენტრალური გზიდან გადაუხვია და შიდა ფრენების ტერმინალში შევიდა. კარგით გავაგრძელოთ გზა. შემდეგ იყო კერძო ავიაფრენების ტერმინალი. მერე კიდევ ერთი ტერმინალი. აეროპორტში ნახევარსაათიანი ექსკურსიის შემდეგ მივხვდი, რომ უფასო შატლი მხოლოდ ტერმინალებს შორის მოგზაურობს. აეროპორტის თანამშრომლებთან ნახევარსაათიანი საუბრის შემდეგ ვიპოვე ავტობუსი, რომელიც ქალაქში მიდის. მაგრამ ამჯერად ფასიანი. ბილეთი 40 ბატი. იგივე დოლარ ნახევარი ღირს.
2: მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის განმავლობაში შემიძლია ფული ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. მოკლედ, ბანკოკო გამაგდე. ჩაულებრივ ასეთ სიტუაციებში ლიმუზინით დავდივარ ხოლმე. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე წესები დამერყვია და ამისთვის სერიოზული მიზეზიც მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბანკოკი მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი აუტანელი საცობებით. ბუნებრივია, რომ ასეთ სიტუაციაში ლიმუზინი უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე კომფორტული ტრანსპორტი. ამიტომ გადავწყვიტე ტაქსის მომსახურებით ვისარგებლო, ასევე ვიარო ადგილობრივი მოტორიქშებით, რომლებმაც კარგად იციან საცობებში თავის დაძრენა. ყოველთვის ვოცნებობდი ბანკოკში ჩამოსვლაზე. ამბობენ, რომ ბანკოკი საოცარი ქალაქია. ძველი აღმოსავლური ფუფუნება და ველური გაუსაძლისი სიღატაკის ნაზავი. უძველესი ტაძრების და ასევე ულტრა თანამედროვე კლუბების ქალაქი.
0: ბანკოკში ყველაფერი ძალიან უცნაურია. ხალხი, სუნი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქუჩები. მაგრამ ყველაზე მთავარი სიცხეა. ეს აქაური რეალური ცხოვრებაა. უკრაინაში ასეთი ამინდი არ არის. ეს ნამდვილი აბანოა. ყველგან ისეთი ნესტი და სიცხეა, როგორც საუნაში.
2: ხანონ ლატფრაოს ქუჩა.
0: 40 წუთის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსმა სადღაც მომიყვანა. ის რაც შემდეგ მოხდა, ამას ნამდვილად არ ველოდი. მალე გავარკვიე, რომ დღეს ახალი წელი ყოფილა. დიახ, ნამდვილი ახალი წელი. სამწუხაროდ აქ არ არის მიღებული ნაძვის ხეების აწყობა და შამპანურის დალევა. ბანკოკში ახალი წლის ტრადიცია ერთმანეთის გაწუწვა ყოფილა. ისინი წუწავენ ყველას, დაწყებული მეგობრებიდან დამთავრებული სრულიად უცხო ადამიანებით, მათ შორის უცხოელებსაც. მადლობა ღმერთს, რომ გამოსასვლელი მაქვს. მაფრთხილებდნენ, რომ ახალ წელს ასეთი საოცრებები ხდება ხოლმე. მეორე უცნაურობა ის არის, რომ ტაილანდელები ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად პუდრს აყრიან. როგორც შემეძლო თავი დავიცავი და უახლოესი მეტრო სადგურისკენ გავიქეცი.
2: სანამ ბანკოკეთ დავტკბები და მას ჩემი ოქროს ულიმიტო ბარათით მოვხიბლავ, გადავწყვიტე ზღვაზე გავსულიყავი. ბევრჯერ მინახავს ტურისტული კომპანიების სარეკლამო ბანერებზე ტაილანდის პლაჟები და ზღვა. ამიტომ დამაინტერესა, ნამდვილად ასეთი ფირუზისფერი იყო წყალი, თუ ეს ყველაფერი სარეკლამოდ დამუშავებული ფოტოები იყო, რომ ტურისტები უფრო მეტად მოეზიდათ. ტაქსის მძღოლმა პატაია მერჩია, მითხრა, რომ იქ საუკეთესო პლაჟებია. მართალია, იქ მისვლას 2 საათი და 2 მაგი თანხა დაჭირდა, მაგრამ ფულზე არ მიფიქრია. ტაქსის მძღოლმა მითხრა, რომ ის ადგილი ნამდვილ ბაუნტის რეკლამას ჰგავს და ამის გამო ძალიან დავინტერესდი. სადილისთვის უკან დაბრუნებას ნამდვილად მოვასწრებ. მეტრო სადგური ლატფრაო.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მეტროს ბეტას უწოდებენ, მას აქვს სრული სახელწოდება და ის მოწიწებით უნდა წარმოთქვათ. მისი უდიდებულესობის, მეფის სახელობის, მეექვსე დასრულებული ციკლის მიწისზედა სარკინიგზო ხაზი. სადგურს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მისი გახსნა ტაილანდის მეფის პონი ფუმიპონა ადულაიდეტას 72 იუბილეზე მოხდა.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი
0: თითქმის შეუძლებელი შეძელი. ბანკოკში ვიპოვე სასტუმრო, სადაც ღამე 15 დოლარი ღირს.
2: ჰოსტელი ტრეინინი.
0: გამიმართლა. თუ დაკონკრეტდები, ეს სასტუმრო კი არა, ჰოსტელია. ჰოსტელი ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათევია, რომელსაც სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იპოვნით. ჰოსტელის დანიშნულებაა სტუმარი საძინებლით უზრუნველყოს, მაგრამ ყოველგვარი კომფორტის გარეშე. დანარჩენი კომფორტი საერთოა. ტუალეტი და საერთო სააბაზანო. საკმაოდ ნორმალურია. რაც მთავარია, სუფთაა. ბანკოკი სულაც არ არის ისეთი იაფასიანი ქალაქი, როგორც წეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრის ღირებულება 50 დოლარიდან იწყება. რადგან ბიუჯეტი მკაცრად მაქვს, განსაზღვრული გადაწყვიტე ჰოსტელში დარჩე. სულ რაღაც 15 დოლარად. ძალიან ცხელა. ამისთვის უმაღლესი განათლებაა საჭირო. მე მგონი ჩავრთე. სასტუმრო პატარა ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ გარეთ ძალიან ხმაურია. დღესასწაული ყველგან ცოცხლობს. სიესმით. ალბათ დღეს დაძინება არ გამომივა.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: ჩომბურის პლაჟი, პატაია.
2: ბანკოკში ყველაფერია ზღვის გარდა. და რადგან ოქროს ბარათის მფლობელისთვის 150 კილომეტრი არაფერს არ წარმოადგენს, მე პატაიაში ჩამოვედი. გაფუჭებული მოტოციკლებით დადიან. ყოველდღე ცდილობს ხალხს ემუშაოს. იმის თქმას, რომ პატაიამ იმედები გამიცრუვა, ჯობია არაფერი არ გითხრათ. მაგრამ წყალი ამღვრეული დამხვდა და გარშემო ხმამაღალი მუსიკაა ჩართული. გარშემო ყველა მხრიდან რუსული ლაბარაკი ისმის. აქ ძალიან ბევრი რუსი ტურისტია.
0: ხედავ რა ხდება, მე მგონი გვიღებენ.
2: მოკლედ, აქ რუსული კოლორიტის გამო არ ჩამოვსულ ვარ. მე აქ ფიროზისფერი ზღვის სანახავად ჩამოვედი. ზუსტად ისეთის, როგორიც სურათებშია. იახტის კაპიტანმა დამარცხონა, რომ აქედან ერთი საათის სავალზე გამჭვირვალე ფიროზისფერი წყალია, თეთრი ქვიშით და პალმებით. ყველაფერი ისეთი, როგორცაც ველოდი. სუფთა წყალი მინდა. კარგი. მან მითხრა, რომ გზავრობა სულ რაღაც 200 დოლარი დამიჯდებოდა. ფასი ცოტა მომატებული მომეჩვენა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ვაჭრობა არ იქნებოდა ლამაზ. ეს არ შეეფერება ჩემს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ბანკოკში მოგზაურობა არ იქნება სრულყოფილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვნახო ღვთაებრივი კუნძული.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: ვატ სუთხატის ტაძარი.
0: რა უნდა დაათვალიეროთ ბანკოკში? რა თქმა უნდა, ბუდისტური ტაძრები, რომლებიც თავისი ზომებით და ბუდას გიგანტური ქანდაკებებით გამოირჩევა. ტაილანდელები ძალიან მორწმუნეები არიან. სოფლიოს ბუდისტებს შორის ისინი ყველაზე დიდ და თავდადებულ მორწმუნეებად ითვლებიან. ტაძრის ან ბუდას ქანდაკების დანახვისას ტაილანდელი აუცილებლად გამოხატავს თავის მოგრძალებას. როდესაც ბუდისტი ტაძარში შედის, შესასვლელში ის ზარებს რეკავს. ეს იგივეა, რაც ჩვენთან სანთლის დანთება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლოცვის დროს ტაძარში ხმაურია. ზოგი ზარს რეკავს, ზოგი გონგზე აბრახუნებს, ზოგი სპეციალურ ჩხრიალს.

ყველას აჩხრიალებს. ფიქრობენ, რომ ასე ბუდა მათ ლოცვას უკეთ გაიგებს. მისი სიმაღლე შთამბეჭდავია. 15 მეტრი იქნება. დაახლოებით 5 სართულიანი სახლის ხელა. ბუდა არა მარტო ისვენებს, არამედ აქ გამოხატულია მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან ნირვანაში გადასვლის პროცესი. ის თითქოს ჯერ აქ არის, მაგრამ მის სახეზე გაყინული ღვთაებრივი სიმშვიდე და მოდუნებული პოზა ნირვანას მოახლოებას გვამცნობს. ამის შემდეგ სრულდება ყველაფერი. თავდება ტკივილი, ტანჯვა სურვილები და სრულდება რეინკარნაციის პროცესი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: კოლანის კონძული
2: ნახევარი საათის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ კონძულს მივადექით.
1: გავსურავდა, გადამიღე, კარგი? გადამიღე აუცილებლად.
2: ისევ უამრავი კატერი, ბევრი რუსი და უკრაინელი ტურისტი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ყირიმში ვარ. ტაილანდში ვის რა თუნდა შენი პიჯაკები? ვის რა შეჭirdება? პიჯაკის გამო ჩამოხედი? აქვს თუ არა მდიდარ მოგზაურს უფლება დაისვენოს ისეთ კონძულზე, როგორიც ბაუნტის რეკლამაშია? თუ არ აქვს, რა საშინელებაა? მაგრამ არ ვნებდები. სისულელე იქნებოდა ამ ხელა გზის ტყუილად გავლა. იძულებული ვიყავი ჩვეულებრივი ხარკოველი ტურისტებით მოქცეულიყავი. დიმიტრი კოლიადენკოს შორტებს გავს. სიამის ყურეში ზღვის ფსკერზე ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ. ანემონები, თევზი, ჯამბაზები. ძღოლი რაღაცას ამბობდა რიფის ზვიგენების შესახებ, მაგრამ მე მხოლოდ ზღვის ზღარბებს შევხვდი.

0: წყლის სკუტერზე სეირნობისას ჰორიზონტზე კიდევ ერთი კუნძული შევამჩნია. მის ახლოს არც ერთი ნავი არ ჩანდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ იქ ხალხი არ იყო. აქ ძალიან ბევრი ხალხია. სკუტერიდან უკეთესი ადგილი დავინახე. აი, ეხლავე გაჩვენებთ. მიმართულება იქით ავიღოთ. ბაუნტის კუნძული მაინც ვერ ვიპოვე. ყოველ შემთხვევაში ბანკოკის ახლომახლო ნამდვილად არ არის. შეიძლება სხვა ადგილებში ვეძებდი, მაგრამ უკვე დაბრუნების დროა. იმედია ბანკოკში გავერთობი.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩატუჩაკის ბაზარი.
2: ტომ იანგუნგი. ხაუ ხატ კაი. ხაუ ხატ კუნგი. ხაცი კაი. ეს არ არის პოეზია. ეს ტაილანდური კერძების სახელებია. ტაილანდური ქუჩის სამზარეულო სულ სხვა ფენომენია. თავიდან აქ ყველაფერი საშინლად გეჩვენება. იაფასიანის ადილის დიებაში ბაზარში შევედი. ფიქრობ, რა ავარჩიო ჭამა რომ შევძლო. ეს ხორცია? ეს არ არის ხორცი. ეს ღორის ხორცია. ერთი მომეცით. ერთი ქათამიც. და ყოველი შემთხვევისთვის ერთ სოსის ავიღებ. სოსის. ხო, კარგი. შემიწვით, დაბრაწეთ. ორი შამპური მწვადი. დაახლოებით დოლარზე ცოტა მეტი დამიჯდა. წყალი მინდა. ძალიან ცხარეა. რა ღირს? 7 ბატი. ვერ ხსნი. დამეხმარეთ, გთხოვთ. დამეხმარეთ. მიშველეთ.

0: დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. მე მგონი დამცინის. კარგი. მცდელობა ნომერი 3. ჩვეულებრივი სოსისი. სამი მცდელობის შემდეგ დავადგინე, რომ ამის ჭამა შეუძლებელია. საშინლად ცხარეა. იგივე წარმატებით შემეძლო 3 ჩილი მეყიდა. კიდევ ნახოთ რამე. საშინელი მწვადი იყო. თუ შეიძლება ერთი მე შემიწვით. ომლეტი შევუკვეთე სოიოს სოუსით და მიდიებით. გავსინჯოთ. ან ძალიან მომშივდა, ან გემრიელია. კარგად არის შემწვარი და ცხარეც არ არის. კარგი არომატი აქვს. რა თქვით? 50 ბატი. ახლავე. სულ დამისვევა. ტაილანდში წელთა ღრიცხვა ბუდას სიკვდილის შემდეგ იწყება. ის აპრილში გარდაიცვალა. ამიტომ ტაილანდელები ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. მათი კალენდრის თანახმად, ახლა 2554 წელია. თუ ტაილანდელი წყალში გასხამთ, ესე იგი ის ბედნიერებას და წარმატებას გისურვებ. ასე რომ ეს არავის წყინს.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ვოკინგ სტრიტი, პატაია.
2: ხმამაღლა ამაზე არავინ საუბრობს, მაგრამ ყველა მიცის, რომ პატაიაში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად არავინ მიდის. პირდაპირ გეტყვით. რუსები, ამერიკელები, გერმანელები, უკრაინელები, აქ ყველა ერთი რამისთვის, სექსისთვის ჩამოდის. მოკლედ, როგორც აქ იტყვიან, ბუმ ბუმ. მილიონობით თავქარიანი და გაფუჭებული მამაკაცი აქ ერთი მიზნისთვის ჩამოდის ყოველწლიურად. მე კულტურული და თანწოლიანი კაცი ვარ და ეს ვულგარული გართობა ჩემთვის მიუღებელია. სრულიად. მაგრამ ხომ შეიძლება კულტურულმა კაცმა უკულტუროებს შეხედოს? შორიდან მაინც. თავი ვერ შევიკავე და გადავწყვიტე გარყვნილების ბუდეში შემეხედა. ერთი წუთით შევიხედავ და მაშინვე ბანკოკში დავბრუნდები. პატაია სექსის დედაქალაქია. აქ ათასობით ბარია დარეგისტრირებული, სადაც 20,000-მდე ეგრეთ წოდებული თანამშრომელი მუშაობს. ეს ნამდვილი სექსუალური დისნეილენდია.

0: ფორმალურად ტაილანდში სექსი მკაცრად აკრძალულია, მაგრამ ასევე ყველას ესმის, რომ სექს ინდუსტრიას ქვეყანაში უზარმაზარი ფული შემოაქვს. სწორედ ამიტომ პოლიცია ყველაფერზე თვალს უჭამს. В Паттайяში ყინულის ბარია. შენობაში 24 საათი ნამდვილი გამყინვარებაა, რადგან თითქმის ყოველთვის უარყოფითი ტემპერატურაა. ბარში თავი პინგვინი გეგონება. ოქროს ბარათით კი ოქროს პინგვინი. ჟანას გაუმარჯოს. თელი ამ უმსგავსობის გამო. კაუსანის ქუჩა.
1: ეს წყალია თუ რა? როგორც ხვდები, ეს ხუმრობა აღარ არის. იარაღი მჭირდება თავდაცვისთვის. სუსტი ქალი ვარ. ვინ დამიცავს? გამომართვი, ამას ავიღებ. $3.
0: $300 ბატი.
1: 1-2. 1-2.
0: არა.
1: 1-2.
0: არა.
1: 1-2. იცოდე გესტრი, გამომართვი. Так, меня не. არ შემასხა, კარგი კაბამაცვია.
2: хорошим дорогой
1: платье. Так, аба

0: შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ტაილანდური ახალი წელი ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილებაა. ნამდვილი სიგიჟეა. თავიდან ფეხებამდე პუდრში ამომავლეს. იმდენი პუდრი შემაყარეს, კინაღამ დავეხჩვი. თანაც ეს შოუ სრულიად უფასოა. თუ გინდათ უფასო დაუვიწყარი შექმნებები, აუცილებლად ჩამოდით ტაილანდში გაზაფხულზე. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: სასმელი, გოგონები, ბიჭები, ბიჭები და გოგონები. ქალი კაცია, კაცი ქალი, მოკლედ მთავარია ორიენტაცია არ აგერიოთ. წავიდეთ. ტრანსვესტიტის ადგილობრივი ტაილანდელი გოგონასგან გარჩევა იოლია. ისინი უფრო მაღლები, მოხდენილები და ლამაზები არიან. ხმა ბოხი და უხეში აქვთ, მაგრამ გარეგნობით ბევრად უფრო ეფექტურები არიან, ვიდრე ტაილანდელი გოგონები. ტაილანდში პლასტიკური ოპერაციების ბუმია და ევროპაზე და ამერიკაზე ბევრად იაპიღეს. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ შეიძლება მოხდეს. გადამიღეთ. გაიღიმეთ? გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. ღმერთო, ნამდვილი ქავღმერთია. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აი შენ. გამომართვით. შესანიშნავი ქალები ხართ. ნახვამდის. დღეს ნამდვილი გიჟური დღე იყო. გოგონა 100 ბატი ღირს, მაგრამ მე ხომ დღეს მდიდარი ვარ. აი შემდეგ აღარაფერი მახსოვს რა მოხდა. მახსოვს რომ ტრანსვესტიტების შოუზე წავედი. ალკაზარის შოუ სინამდვილეში სულაც არ არის ეროტიული. ამას ხელოვნებასაც ვერ დაარქმევ. ლამაზ კოსტიუმებში გამოწყობილი ქალები და კაცები ცეკვავენ და ფონოგრამაზე მღერიან. გაინტერესებთ, მოვიდოდი თუ არა აქ? კიდევ ერთხელ, ჩემი პასუხია არა.

0: ძალიან დავიღალე. ლოგინზე დავეცი და ჩამეძინა. ყოველდღე ხომ არ გასწრიან წყლის თოფით? ალანი ალბათ ახლა თავის ფეშენებელურ ნომერში წევს, არავინ არ წუწავს, არავინ აწუხებს. იქნებ ჩემზე ფიქრობს, ან ვენატრები კიდეც. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: აი ეს მესმის. როგორც მივხვდი, აქ ნამდვილად არ არის მიღებული მორიდებული ქცევა და დამოკიდებულება ქალებთან. ქალებიც პირდაპირ დაუფარავად განდობენ თავიან ძრახვებს. უფრო მეტიც, მათი ძალადობისგან თავის დაღწევა ადვილი არ არის. მეც დაოჯახებულ წესიერ კაცსაც კი გამიჭირდა მათი თავიდან მოშორება.

0: ამის შემდეგ ჩემი მეხსიერება კიდევ უფრო დაიბინდა. დალევა მინდა.
1: კარგი, წამოდი.
0: ჩემი გიჟური საღამო იმით დასრულდა, რომ რიქშას სასტუმროში წაყვანა ვთხოვე. სულ ცველი ვარ. ერთი შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ. ნომერში მარტო მეძინა. ღამით კი кошмарები მესეზმრებოდა.
1: სასტუმრო პატაიას ისენცანდი.

კასპიან საფასური, ბანკოკი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა.

0: მოგიწმეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ტრეინ ინი.
2: შენიერი დილა გათენდა. მეორე დღეს ადგილობრივები განაგზავნენ ახალი წლის აღნიშნას. მთელი ეს სისულელე სამი დღე გრძელდება. დილით ადრიანად მცურავ ბაზარში წავედი. ასეთი ბაზრები ტაილანდში ნაციონალურ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ხილის ბოსტნეულით და თევზით, ხორცით და სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთული ნავები არხებში დაცურავენ და ერთმანეთთან ვაჭრობენ. ყველაფერი ასე მქონდა წარმოდგენილი.
1: ცურავი ბაზარი დანმოენ სადუაკე.
2: შესასვლელშივე მივხვდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული ატრაქციონი იყო. ყველაფერი გათვლილია. აქვე არის პულის გადასახურდავებელი პუნქტი, ნავის ბილეთები, ყველაფერი დეტალებშია გათვლილი. სავაჭრო დახლები პირდაპირ წყალზე დგას. არიან ცურავი ვაჭრებიც. მათ თავიანთ ნავებზე უდევთ პროდუქტები და რაც გსურთ, შეგიძლიათ პირდაპირ ნავიდან შეიძინოთ. ფასები სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ბანგკოკში. ასორტიმენტი საკმაოდ ფართო და გათვლილია ტურისტებზე. მანგო მინდა. ეს ძალიან მწვანეა, ის მინდა. რა ღირს? 50? არ მინდა. ძალიან ძვირია ყველაფერი. ჩემი $100 თავს დისკომფორტში გრძნობ. ტაილანდელები თავიანთ მცურავ ბაზარს ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. არ შემიძლია მათ არ დავეთანხმო. ამისთვის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი, წყალი ისეთივე ბინძურია და მეორე, ახას უამრავი ტურისტია. მოგვიანებით გავიგე, რომ ბანგკოკში ნამდვილი არატურისტული მცურავი ბაზარიც ყოფილა. ისინი ღამის 4 საათიდან იწყებენ მუშაობას და დილით 9-ზე უკვე იკეტებიან. ცოტა ხნის წინ მანგოს 50 ბატად თავაზობდნენ. ცოტა გავცურე და 30-ად ვიყიდე. ჩემ გოგოს $2-ად ქუდი ვუყიდე. კარგად ვივაჭრე. მე პატარა მაქვს, მაგრამ მას მოეწონება.
0: გერბიან საფასური, ბანგკოკი.
2: სასტუმრო პატაია სისტენ სანდი.
3: დილა მშვიდობისა. მეორე დღეს ძალიან გვიან გამეღვიძა. გაირკვა, რომ გუშინ არც თუ ისე ცუდ ნომერში შემიყვანეს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მოგძალებულია. ისეთი არ არის, როგორცაც მიჩვეული ვარ, მაგრამ გუშინ არაფრის არჩევის თავი არ მქონდა. ჯაკუზისთვის შესანიშნავი დროა. ნომერს თავისი აუზი აქვს. ჯაკუზით და კერძო პლაჟით. ცოტა ხნით წარმოვიდგენ, რომ ეს ჩემი სახლია. გამარჯობა, ვასილი ვასილიჩი. კომბოსტოს თესავთ? გავიყინე. ძალიან ცივია. დილით წყალი არც ისე სასიამოვნოა. შეიძლება იცურაო, მაგრამ ვის რა შეჭirdება სხვა? ცოტა გამოფხიზლდი და საუზმე შევუკვეთე. სასადილოში ხომ არ ვისაუზმებ დანარჩენებთან ერთად? გამარჯობა. ეს ჩემი საუზმეა?

0: საუზმის შემდეგ ბანკოკში დავბრუნდი. ოდესღაც ხომ უნდა ჩავიდე ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური ბანკოკი.

0: ბანკოკის უბანი ია.
1: გადაცემის წესების თანახმად, 2 დღის მანძილზე $100 მაქვს. გასართობად პული არ მაქვს. ამიტომ იძულებული ვარ, ჩემი ტურნე ბანკოკის ბუდისტურ ტაძარში გავაგრძელო. ჩემი ექსკურსიის მომდევნო ტაძარია ვატ არუნი. ჩვენ ენაზე ის განთიადის ტაძარს ნიშნავს. ძალიან ლამაზი და რომანტიულია. წამოდი დავათვალიეროთ. ვანტარუნს ინდური ღმერთის სახელი ქვია. ის სხვა ტაძრებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არ არის მოოქროველი

0: განდაგებები. ის მთლიანად მინით და ჩინური ფაიფურით არის დაფარული. მთელი ტაძარი ფაიფურით არის მოპირკეთებული. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ბებია ჩემი სტეფშებია, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ძალიან ცხელა და აქ ამოსვლა უტანელია. უბრალოდ შეუძლებელი. ახლა ერთი ჭიქა ცივი წყლის გარდა არაფერი მინდა. აღარ შემიძლია. ძალიან დავიღალე. დავიღალე.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: აღმოსავლეთი ცნობილია თავისი ორთაბრძოლებით. კუნფუ და კარატე უკვე დიდი ხანია კულტურის და განსაკუთრებით კინოხელოვნების განუყოფელი ნაწილია. ტაილანდში საკუთარი ორთაბრძოლების სტილი, ტაილანდური კრევი აქვთ.
0: ბანკ ჩანგ ტაის სახლი.
2: მეტი ინფორმაციის გასაგებად ოსტატი კრუპლენის სკოლაში წავედი. ის ბანკოკში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული კრივის ოსტატია. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მეალანი ვარ, ოსტატი კრუპლეკი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენგან ვისწავლი კრივის რამდენიმე განსხვავებულ ილეთს. ტაილანდური კრივი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ დაშვებულია ფეხით ძლიერი დარტყმები. მაგარია. ტაილანდურ კრივში მოძრაობები ერთი შეხედვით შეიძლება არ იყოს ეფექტური, მაგრამ მას სერიოზული დატვირთვა აქვს. მთავარი მიზანია მოწინააღმდეგისთვის მაქსიმალური ტკივილის მიყენება. ტაილანდურ კრივში მუხლი მთავარი კიდურია. ასევე ძლიერი იარაღია იდაყვი. ამბობენ, რომ იდაყვი მუშტსაც ამარცხებს. ოსტატები იდაყვის ილეთს ყველაზე სერიოზულ ილეთად თვლიან. ამ ორთაბრძოლაში გუნთები არ არის მთავარი. ჩემი კომპლექციის ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი გოლიათის დამარცხება. აი, ეს მოძრაობა ძალიან მომეწონა.
0: ბანკოკში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად მიდის მეფის სასახლის სანახავად.
2: სამეფო სასახლის შესასვლელი.
0: ეს იგივეა კიევში, რომ ჩახვიდეთ და კრეშეთი კი არ ნახოთ. მეც არ ვიქნები გამონაკლისი და როგორც კარგი ტურისტი, მეფის სასახლის დასათვალიერებლად წავალ. დღეს მთელი ეს სიმდიდრე ფუჭად ცდება. სამეფო ოჯახი დიდი ხანია უკვე აქ აღარ ცხოვრობს. სხვათაშორის, ტაილანდის მეფე მსოფლიოში ერთადერთი მონარქია, რომელსაც ამერიკის მოქალაქეობა აქვს. ის ამერიკაში დაიბადა. ტაილანდში ყველა ტაძარი სამეფო სასახლეს გავს. სამეფო სასახლე კი ტაძარს. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ეს ყველაფერი უკვე ნანახი მაქვს. ბუდისტებთან დიდი ბოდიში, მაგრამ ცხელ ტაძარში სიარული და ბუდას ქანდაკებების მჯდომარე და მწოლიარე გამოსახულებებმა ძალიან დამღალა. თან შესვლა $8 ღირს. ბანგა ტრეიდინგ როუდი.
2: ვახშამზე რესტორან სამეფო დრაკონში მოვედი. ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფრის საშუალება მაქვს. და მე სავახშმო დავირჩიე რესტორანი, რომელიც თავისი უზარმაზარი ზომების გამო რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. თქვენი შეკვეთა დროულად რომ მიიღოთ, მიმტანები როლიკებით დადიან. ისე როლიკები მეც გამომადგებოდა. ნახევარი საათი დავხარჯე იმისთვის, რომ ადგილი და მაგი დაამერჩია. რესტორანი 4 სტადიონის ხელაა და ერთდროულად მას 5000 სტუმრის მიღება შეუძლია. მიმტანები პროფესიონალურად გადაადგილდებიან მაგიდებს შორის. ეს ძალიან ამაღელვებელია. როგორც ჩანს, ჩემი მიმტანი სადღაც დაიკარგა. ნახევარი საათი ვიჯექი მაგიდასთან და ჩემთან არავინ არ მოსულა. აქ კი არ დადიან, დაფრინავენ, მაგრამ ჩემთან არავინ მოფრენილა. ამიტომ ლოდინს ნამდვილად არ ვაპირებ. ნახევარი საათი მალოდინეს. ეს დაუშვებელი და შეურაცმყოფელია. საშინელება იაფასიანი სასადილო. ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ რესტორანში. აღარ ასოდეს. მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, რესტორანი წითელი დრაკონი საშინელი ადგილია. ტაქსის მძღოლმა ერთი კარგი ადგილი, რესტორანი სომბუნი მირჩია. როგორც მან მითხრა, ეს რესტორანი ზღვის პროდუქტების საუკეთესო რესტორნის რეპუტაციით სარგებლობს. რაც მთავარია, დიდი ხანი ლოდინი არ მომიწევს. ლოდინით უკვე ძალიან დავიღალე.

0: რესტორანი სომბუნი.
1: ყველაფერი მინდა რაც აქ არის. ყველაფერს ვიყიდი და ყველაფერს შევჭამ. ამდენი სხვის ბინადარი სიამის ყურის ფსკერზეც კი არ მინახავს. მე უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე, უამრავი კიბორჩხალა და კიდევ რაღაც უცნაური თევზი. ამბობენ, რომ ბანკოკის რესტორნებში ერთი თაღლი თურის სქემა მუშაობს. თავიდან კლიენტებს აჩვენებენ მენიუს მისაღები ფასებით, მაგრამ როდესაც სტუმარი სადილს ამთავრებს, მასთან საოცარი ანგარიში მიაქვთ. კიცებულების სახით კი იგივე მენიუს გაჩვენებენ. ოღონდ ფასები იქ გაცილებით მეტია. გადახტაზე უარის თქმის შემთხვევაში პოლიციის გამოძახებით გემუქრებიან და შენც იძულებული ხარ გადაიხადო. რადგან მე ულიმიტო ბარათი მაქვს, საერთოდ არ შემიხედავს ფასებისთვის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მენიუში საერთოდ არ ეწერა ფასები. სულ 20000 ბატი, ანუ 707 დოლარი გამოვიდა. ეს ნამდვილი რეკორდია. გადაცემის არსებობის მანძილზე ამერიკის და ევროპის საუკეთესო რესტორნების ანგარიში არასოდეს ყოფილა 200 დოლარზე მეტი. გული მიგრძნობს აქ რაღაც ხდება, მაგრამ გარკვევა აღარ დავიწყე. ფული მშვიდად გადავიხადე და წამოვედი. ბანკოკი ტურისტებისგან გაფუჭებული ქალაქის ნათელი მაგალითია. ცნობილ ტაილანდურ ღიმილს აქ იშვიათად შეხვდები. ტურისტებზე გამდიდრება კი ყველას უნდა. როგორც ამბობენ, 15 წლის წინ აქ ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ნაკლები ტურისტი და კეთილგანწყობილი ადგილობრივები. ახლა კი ყველაფერი შეცვლილია. გარგია ჯაკუზი. მართალია, ზომას მნიშვნელობა არ აქვს.
0: იცოდე გესვრი.
1: აი ეს მესმის. კაცები ქალები არიან და ქალები კაცები. აქ ყველაზე მთავარია ორიენტაცია არ აგერიოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ტაილანდში ისევ როგორც მთელ აღმოსავლეთში ტურისტებისთვის ყველაფერი უფრო ძვირია ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის როგორც კი უცხოელს დაენახავენ ფასებს მაშინ უმატებენ ამის გამო ჩემი $100-დან არც ერთი ცენტი არ დამრჩა ყველაზე ბევრი ტრანსპორტში დავხარჯე დაახლოებით $30 ტაძარში, სასახლეებში და მცურავ ბაზარში ექსკურსია $20 დაჯდა. ღამის გასათევი $15. ჩემი აზრით აზიისთვის ეს საკმაოდ ძვირია. ყველაზე კარგად რაც დამამახსოვრდა, ეს ტაილანდური ახალი წელი იყო. თან სრულიად უფასო.
2: ტაილანდში $2000-მდე დავხარჯე. თან ხის ნახევარი, ძალიან გემრიელ. მაგრამ ძალიან ძვირადღირებულ თევზის ბაზარში დავდოვე $707. $150-მდე ღირდა შემთხვევით არჩეული საკმაოდ კარგი სასტუმროს ნომერი. დანარჩენი თანხა ტრილმანებში, სკუტერებში, კატერში, ტაილანდურ კრივში და სასმელში დაიხარჯა. $400 დავხარჯე პატაიაში, სადაც ძალიან კარგად გავერთე, მაგრამ კარგად არც მახსოვს ზუსტად რა გავაკეთე. პატჩა დაპისაკის ქუჩა.
1: გამარჯობა, მოვედი.
2: გამარჯობა, ძვირფასო.
1: როგორი სიამოვნე?
2: ტაილანდის შესანიშნავია, მაგრამ საოცრად კონტრასტული ქალაქია. აქ ტურისტებისთვის ყველაფერი 10-ჯერ უფრო ძვირია. ვერ ხვდები $100-ად როგორ გაატარე 2 დღე.
1: შესანიშნავად. ძალიან კარგად.
2: მართლა? კარგი, მე მომიყევი.
1: მოდი, ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა ახალი 2554 წელი.
2: რატომ?
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: დუქს ნაპოლი. გამარჯვებულ და სასამელია.
5: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის

მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილის წამება ისედაც ციცრუეა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩურჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ გარშემო უამრავი ხალხი, აი ვინ არის დღეს ქართულოცნებაში? ის ხალხი, ვინც იბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავი. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი, თუნდაც დღევანდელი პროცესი. მე ყოველ არ გითხრათ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის, არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმაინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თვლის, რომ ამ ქვეყნის შვილია, უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ინტერესდებოდეს დავით გარეჯის ბედით, ხო სწორია? კითხვა უნდა დასვას, რა ხდება. რას გეუბნება ხელისუფლების პროპაგანდა? ის გეუბნება, რომ თუ ამ კითხვებს ვსვავ, აი ყვითელი პრესა არისო და ახლა ახალი ტერმინია, რომ ყვითელი პოლიტიკოსები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას ვსვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ ვსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდით, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ და ნუ კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი. არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა, არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერით არ უნდა დაინტერესდე.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა

0: ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერ კრწანის ავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუნდა დარიამთას, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
1: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყონები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. რომი.
2: რომი ფიუმიჩინოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მე მიყვარს მზიანი ამინდი. მაშინ მე კარხასიაძე ვდგები.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
3: დღეს ჩვენ მარადიულ ქალაქში ჩამოფრინდით. ჩვენ მარადიულ ქალაქში ვართ. ჩვენ რომში ვართ, ანტონ, რომში ვართ, გესმის?
2: ნასია დაწნარდი, ახლა მონეტას ავაგდებ და მალე შენ მე დამიწახებ. იმპერატორ ანტონინუს პტუხინუს.
3: ანტონ, ააგდე მონეტა. მოუნდა იმპერატორობა.
2: გერბიუს
3: საფასურიოს.
2: გამარჯობა იტალია.
3: კარგი, არ გიყურებ, არ გიყურებ.
2: მომეცი ზურგჩანთა. დროზე.
3: ზურგჩანთა? რა თქმა უნდა, ანტონ. ახლა მომოქცემ. გამომართვი.
4: ура!
3: спасибо. მადლობა ღმერთო. შენ ჩემი თხოვნა შეისმინე. ოქროს ბარათი მე შემხვდა. ანტონ, იცი რა გეტყვი? შენ ერთი მათყურად სრულ იმპერატორი ხარ, მონეტა მომეცი. მასე მაინც დავხედავ ნამდვილ იმპერატორს.
2: პლებეი. არსებობენ ქალაქები, რომლებიც ჩნდებიან, შემდეგ კი იკარგებიან ისტორიაში, მაგრამ რომი თავად ისტორიაა. ეს ქალაქი იმპერიაა. ქალაქი ტრიუმფი.
3: რომი ყველა ქალაქის ბაბუა. გამოცდილებით სავსე და დღემდე ძალიან მიმზიდველი, რომელიც პირველივე ნახვით თავდავიწყებით გიყვარდება.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
2: რომში იმპერატორ ანტონიუს რა თქმა უნდა გამოცდილი კლასიკა მოემსახურება ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
1: ამბობენ, რომ რომი საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია, ამიტომ დამატებითი ევროები არ მაწყენდა. არაფერი პირადული. ქალაქში მისასვლელად მეც გამოცდილი კლასიკა ავირჩიე. ავტობუსი. მადლობთ. რა ამბავი 6 ევრო. მორჩა, გზაში ვარ, 55 წუთი, კონდიციონერის ქვეშ და რომში ვიქნები. ლებისციტოს ქუჩა.
2: უნდა ვაღიარო, რომ რომში ჩამოსვლისას ცოტა თავდაჯერებული ხარ. ფიქრობ, რაღა უნდა ვნახო, აქომ ყველაფერი ნაცნობია. მაგრამ როგორც კი ქალაქში ხვდები თითქოს ჭიანჭველის ხელახდები რომი მარადეული ქალაქია და მისით ყოველთვის აღფრთოვანებული რჩები რა სილამაზეა დაუჯერებელია. როგორ შეიძლება ქუჩებში მანქანითია, რომ მაშინ როდესაც გარეთ ასეთი სილამაზეა? აი აქ, შეხედეთ? მეგობარო, თუ შეიძლება მანქანა გამიჩერე. მოგესალმები, რომო. რომა, ტერმინი სადგური.
1: მეც ჩამოვედი. რომაული არდადაგები იწყება. პირველ რიგში გადავწყვიტე და ღამის გასათავი მეპოვნა. სადგურიდან 10 წუთის სავალზე ჰოსტელში წავედი, რომელიც ტურისტებმა ავტობუსში მირჩიეს. გამარჯობა. ლოგინი მჭირდება. აღმოჩნდა, რომ ერთი ადგილი ჰოსტელში 30 ევრო ღირს. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამ ფაში საუზმეც შედის. კარგი, ავიღებ. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
3: ოჰო.
1: მე ადრეც მინახავს ჰოსტელის ბარები, მაგრამ ეს ნამდვილად საოცარი ბარია. უზარმაზარი, ლამაზი ბარი, ფეხებს თავისით მიუყაბარ ბარისკენ, რომ რამე გემრიელი შევკვეთო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ ოთახი უნდა ვნახო და ადგილი დავიკავო. ისეთი სუნია, თითქოს აქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. არეული ლოგინების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ნამდვილად ცხოვრობენ და თან მამაკაცები, რომლებიც მთელი დღე ქუჩაში ფეხით დადიოდნენ და შემდეგ გაიხადეს ფეხსაცმელი. ისე, ოთახი საკმაოდ სიმპათიურია. სუფთა თეთრეული, კარადები, კონდიციონერი, რომელიც მაინც ვერ უშველის ამ ოთახს ისეთი სუნი დგას. ეს ალბათ ტუალეტია. დიახ, მართალი ვიყავი. 30 ევროთ. საკმაოდ კარგი ოთახია. და გარეთ კარგი ხედიც არის. მადარებლებს გავხედავ ხოლმე. პრინციპში ყველაფერი მომწონს. სუნის გარდა. ისე ყველაფერი რიგზეა. საერთო ჯამში მომწონს, ოთახიც განიავდება და ყველაფერი კარგად იქნება. სანამ განიავდება, ჯობია გავისეირნო.
0: გერბიან საფასური რომი
1: სან ინიაციოს მოედანი.
2: ამ ქალაქში 2000 წლის წინ რომ ჩამოვსულიყავი, რა თქმა უნდა, ორთვალას ვიქირავებდი. აი ასეთ ეტლს. მაგრამ ჩვენ დროში

აი ეს მესმის. მაგარია, ჰეროსკუტერი, პონტიფიკი R6. რომში სიგვეით შეგიძლიათ ყველაფერი სწრაფად და საცობების გარეშე დაათვალიეროთ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის საათში 15 ევრო ცოტა არ არის, მაგრამ ჩემთვის ეს კაპიკებია. იცით რომ უძველესი ლაიკის სამშობლოა. ხომ გახსოვთ ცნობილი ნიშანი? მოწონება? არ მოწონება? ზათხართ? წამოდით, ქალაქში ლაიკები დავაგროვოთ. მარკ ავრელიუსის სვეტი. მომწონს. გავაგრძელოთ გზა. კაპიტოლიუმი. ასევე მოწონება. კოლიზეუმი. რა თქმა უნდა, მოწონება. რომის მთელი სიდიადის და სილამაზის საჩვენებლად მილიონი ლაიკიც არ გვეყოფა. აქ ყველა შენობა ცდილობს თავისი პომპეზურობით გვერდზე მდგარი შენობა დაჩრდილოს.

0: ნავონას მოედანი.
1: ამ ყველაფრის სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთულია, მაგრამ სიარულისას ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ისტორიის წიგნში მოგზაურობ.

0: მაგრამ ამ სიძველისგან არ მოდის ნაფტალინის სუნი. გარშემო აქ ახალი ყავის და საოცარი სიცოცხლის ენერგიის სურნელი ტრიალებს. საოცარი გარემოა.
1: გერბიან საფასური რომი
0: ალერმოს ქუჩა.
2: დიდარი ტურისტისთვის ქალაქში უამრავი მდიდრული სასტუმროა, მაგრამ არ მინდა დანარჩენებთან ერთად ცხოვრება. გამოსავალი არსებობს. ძვირად ღირებული ბინა. აი ეს მესმის. ძალიან ლამაზი გრავიურებია. შესანიშნავია. შეხედეთ როგორი დარბაზებია. ეს ხომ ძველი რომია. სვეტები. ვიტრაჟები. და ორი დღე აქ მევიქნები ბატონი. ვერგილიუსი დამიძახეთ. ეს სახლი უკვე 200 წლის არის. ის ძველ გამოჩენილ იტალიელ ელჩს და სენატორს ეკუთვნოდა. როგორც ჩანს, ელჩი ძუნწი არ ყოფილა და კარგი გემოვნებაც ჰქონდა. თავარ ოთახში წითელი მარმარილოს როსა ლევანტეს სვეტებია. ჯერები ფრესკებით არის მოხატული. დიდრული დეკორი. ხატვარ პერონეზეს ორიგინალური გრავიურები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აქ ხვდებით ძველ რომაულ არქიტექტურას და ასევე თანამედროვე მაგიდებს. საინტერესოდ არის შერწყმული ძველი და ახალი სტილი. საოცარი დიზაინია. ნამდვილი პალაციოა. შეხედეთ როგორი კარებია? საოცარია.
3: ух ты ж
2: ღმერთო ჩემო. აივნიდან მოედანი ჩანს. მე ნამდვილი რომაული ბინა მაქვს, ხედით მოედანზე. მოედანი ნამდვილი რომაული თემა. ისინი ქალაქში ყველგან არის და მათ პიაცას უწოდებენ. პიაცა. ჩემი ბინა პიაცაზე გადადის. აქ რომ დგეხარ, მოგინდება რომ იყვირო. რომა. რომა ამორე მიო. მინდა აღიხსნათ, რომ რომა კაცის სახელი არ არის. იტალიურად რომა რომს ნიშნავს. რამე რომ არის ფიქრო.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ამბობენ, რომ რომის 7 ბორცვზე აშენებული. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითოეულ გორაზე ერთი დიდებული ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა აგებული. ყველა გორაკის ორლა ბიუჯეტური ტურისტისთვის შეუძლებელია. ამიტომ მოდით ყველაზე მნიშვნელოვანიდან დავიწყოთ. გორა ნომერი 1. კაპიტოლიუმის ბორცვი.
2: თეატრო დე მარჩელოს ქუჩა.
0: იმისთვის, რომ ძველ რომ ზემოდან გადმოხედოთ, ამ გორაზე უნდა ახვიდეთ, მაგრამ აუცილებლად მოგიწევთ გაოფლიანება. მე არ მინდა რომ გავოფლიანდე. ამიტომ უფრო მარტივ გზას ვირჩევ. მიქელანჯელომ ყოველთ ხომ არ აშენა. ასეთ ვიწრო კაბაში მაინც მიჭერს ასვლა. როგორც ჩანს, ასეთ კაბაში სიარული დიდი დისკომფორტია. ძველ დროს კაპიტოლიუმის ბორცვზე სახალხო შეკრებები და სენატის ხდომები იმართებოდა. ახლა ამ ადგილას იმპერატორი მარკუს ავრელიუსის ძეგლი დგას. ასევე ქალაქის მერია და ძველი ბაზილიკა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კაპიტოლიუმის ბორცვი იმით არის საინტერესო, რომ აქედან შეიძლება ძველი რომის გულის დანახვა. დაუჯერებელია, მეგობრებო. რომის ფორუმის ნანგრევები. საოცარი სანახაობა, შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. მთელი ეს დიდება 1000 წლის მანძილზე დაფარული იყო 20-მეტრიანი მიწის საფარის ქვემოთ. მხოლოდ გასულ საუკუნეში გათხარეს ძველი ფორუმის ნანგრევები. ფორუმი ძველი რომის გულია. რამდენიმე ტაძარი, ბაზარი, სახალხო შეკრებების და სასამართლო პროცესების მოედნები, არისტოკრატების სახლები და საგანძურიც კი. ეს ყველაფერი სწორედ ამ ადგილას ინახებოდა. ამ სვეტების, ნანგრევების და უზარმაზარი ტრიუმფალური თაღების დათვალიერებისას ტანში ჟრუანტელი გივლით. ნამდვილი საოცრება, ამბობენ, რომ მთელი ეს მასშტაბები იმის გამოა, რომ ძველი რომაელები ლილიპუტები იყვნენ და სიმაღლის კომპლექსის დასაფარად ისინი ასეთ პომპეზურ შენობებს აშენებდნენ.
2: დაუჯერებელია. იმ დროს, როდესაც კიევის ადგილას მხოლოდ ტყე და დათვები იყვნენ, რომში უკვე მომავალი დგებოდა. ქსები, თეატრები, პირველი გაზეთები, საზოგადოებრივი აბანოები, წყალგაყვანილობის სისტემა, იატაკები გათბობით, კონდიციონერები, სუბსიდიები და სოციალური დახმარებაც კი.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: ავენტინის ბორცვი.
0: რომის შვიდი ბორცვიდან კიდევ ერთი გორა, სადაც ბიუჯეტური ტურისტი აუცილებლად უნდა ავიდეს, ავენტინის ბორცვია. ეს ერთადერთი ადგილია, საიდანაც ერთდროულად სამი სახელმწიფოს დანახვა შესაძლებელი. ეს რა რიგია? საინტერესოა. ეს რა არის? იქ კედელში ხვრელია, საიდანაც საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ, რომ ლამაზი ხედია. რადგან ამ ხელა რიგი დგას, როგორც მინიმუმ ეს რაღაც საოცარი სანახაობა უნდა იყოს. ადამიანების სახეების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან ნანახით. ძალიან. ძალიან კმაყოფილები. წავიდეთ. ჭეშმარიტების მომენტი ვნახოთ. ნახოთ, რის გამო დგას აქ ეს ხალხი. გაინტერესებთ, რა არის აქ სანახავი? და საინტერესო. ნახვრეტი იტალიის ტერიტორიაა. როდესაც იხედებით, ხედავთ მალტის ორდენს, რომელიც თავის მხრივ ცალკე სახელმწიფოა. ბოლოში კი წმინდა პეტრეს ტაძარი ჩანს, რომელიც ჯუჯა სახელმწიფოში ვატიკანშია. სულ ეს არის? სულ ეს იყო? ვატიკანის ტაძრის გუმბათი. ხო, უცნაური გასართობია. ჯანდაბა, რა შეხარჯავს ეს ხალხი ამდენ დროს?
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: რესტორანი პანორამიკო ფორუმ რუბ გარდენი.
2: იტალია მისი საოცარი სამზარეულოს გამო უყვართ. რომი კი დაუჯერებელი სილამაზის გამო. თუ თქვენ მდიდარი ხართ, შეგიძლიათ იტალიური სამზარეულო საუკეთესო რესტორანში დააგემოვნოთ და ამასთანავე დათკბეთ ულამაზესი ქალაქის საოცარი ხედით. მადლობ. მოდით სიმართლეს ვთქვათ. ჩვენ ყველანი ვართ ნამყოფები იტალიურ რესტორანში ან კაფეში. ყველას გვაქვს ნაჭამი იტალიური პიცა, მაგრამ ამ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებთ. ახლა კი გაჩვენებთ, როგორ უნდა მივირთვათ სწორად იტალიური კერძები. აპეტაიზერად ძიბელას კომუნას ვიჩინა ავირჩიე გოგრით. სინიორ ანტონიო, გემრიელად მიირთვით. იტალიური ვახშმის დასაწყისის მთავარი პირობა ცივი საუზმე. იგივე აპეტაიზერია. სიმართლე გითხრათ, გემო ძალიან უცნაური აქვს. ერთდროულად არის ტკბილიც და ცხარეც. გოგრა და პროშუტო თავის არომატებს ქმნიან. გირჩევთ, რომ აუცილებლად გასინჯოთ. ეს ანტიპასტი კლასიკური აპერატივია. მისი საქმე თქვენი მადის გაღვიძება. რომაული პასტა ბუკატინი ამატრიჩანის სოუსთან ერთად. პირველი კერძი. ჩვენთან პირველი ყოველთვის წვნიანი მოაქვს. იტალიელები წვნიანს ერთადერთ შემთხვევაში ჭამენ. თუ ავად გახდებიან. აქ იტალიაში ისინი პასტა ბუკატინის მიერთმევენ, რაც გახვრეტილს ნიშნავს. გურმანებმა მაპატიონ, ვიცი რომ ნამდვილ იტალიურ პასტას მივერთმევ, მაგრამ მეგობრებო, ეს ხომ ჩვეულებრივი მაკარონია. ასეც დედა მიმზადებს ხოლმე. ძირძველი იტალიელი ელენა პეტროვნა. სინიორ ანტონიო, ეს კი რომაული სალტიმბოკა, კარტოფილთან ერთად. რა კარგი ენა, როგორი გამოთქმა აქვთ. ნახოთ შემდეგი კერძი, უკვე ხორცია. რომი სახელგანთქმულია ადგილობრივი დელიკატესებით. რომაელებს ხორცის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ. სიმართლე გითხრათ, ხორცი ჩვეულებრივია. არის აქ ერთი საინტერესო რამ და მე მას პირველად შევხვდი, როგორც ჩანს, იტალიელებს ხორცთან თავისებური დამოკიდებულება აქვთ. აქ ხორის ხორცი ზემოდან ადებს ხბოს ხორცს. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, ჩვეულებრივი სადილია ყოველგვარი გამოგონებების გარეშე. რომისთვის დამახასიათებელი ფაქტია ის, რომ პატარა ოჯახურ რესტორნებში ბევრად უფრო გემრიელად ამზადებენ, ვიდრე მიშლენის ვარსკვლავების მქონე რესტორნებში. ნამდვილად ვერ გავიგი აქ რაში გადავიხადე ფული. არ ვიცი, ალბათ ხედის გამო. გაუმარჯოს რომს.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: ამის რომ ისეთი ლამაზი და რომანტიულია. მაგრამ მე უკვე ჰოსტელში უნდა მივიდე.

0: უკაცრავად. ორი წუთის წინ დაგინახეთ. და ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან მინდა თქვენი გაცნობა. დავინახე რომ მარტო იყავი. მარტო ხართ?
1: არ ვიცი.
0: აი ეს ყავილი თქვენ.
1: მე?
0: დიახ. If you want you can to gain that if you want თქვენ გამო მილიონ დოლარს გადავიხდი და you can have a 1000 ვარც ვიღიდი.
1: მადლობა.
0: ღმერთო ძალიან ლამაზი ხართ როცა იცინით. ძალიან ლამაზი ღიმილი გაქვთ. სადმე დიხართ?
1: უბრალოდ შეირნობ.
0: და შეიძლება ერთად ვისეირნოთ. წამოდი კოლიზეუმთან მივიდეთ.
1: კარგი, წავიდეთ. ერთი წუთით?
2: Артём,
1: Артём, кто в нахвере за 10 дамтове?
2: Пожалуйста, оставь меня на полчаса.
1: Что-то с гависеирнем, карги? Да, мале да угрундеби. Артём, кто? Залян симпатиория. Sorry. Мапатия, маграм. Италиури საერთო დარმესმის.
0: Дагинахე და მივხვდი რომ მარტო ხარ. იმასაც მივხვდი რომ ნებისმიერ შეეძლო შენი გაცნობა. ასეთ ლამას კალს ყველაფერი შეუძლია მიიღოს. შენკი მხოლოდ მარტო ხარ.
1: რასაკეთებ?
0: შემიძლია გაკოცო. მაგრამ მინდა რაღაც უფრო კარგი გაგიკეთო. მოიცადე?
1: რასაკეთებ? რასაკეთებ?
0: გინდა ფეხების მასაჟი გაგიკეთო.
1: ოლიზეუმის მოედანი.
0: წინა ჩამოსვლისას გადაცემა გერბიან საფასური ვერ მოხდა რომის იმპერიის ყველაზე დიადი ნაგებობის კოლიზეუმის შიგნით. სწორედ ამისთვის არსებობს გადატვირთვა. დღისით კოლიზეუმში უამრავი ტურისტია. დიდი ქუდების მიღმა თითქმის არაფერი არ ჩანს. სწორედ ამის გამო მე ინდივიდუალური ღამის ტური ავიღე. უძველეს დროში კოლიზეუმში შემოსვლა ღარიბებისთვის უფასო იყო. დღეს მისი უფასოდ ნახვა მხოლოდ გარედან არის შესაძლებელი. ამიტომ დღეს მე თქვენ მას შიგნიდან დაგათვალიერებინებთ. წამოდით. კოლიზეუმი ანტიკური ხანის ამფითეატრია, სადაც გლადიატორების სისხლიანი ორთაბრძოლები იმართებოდა. დღესაც კი ეს უზარმაზარი ნაგებობა საოცრად გამოიყურება. მას 100,000 მონა აშენებდა. თანამედროვე დროში ასეთი ნაგებობის აშენება 400 მილიონი დოლარი დაჯდებოდა. მას თითქმის 70,000 მაყურებლის დადება შეეძლო. ეს მთელი მალტის მოსახლეობა. კოლიზეუმში ტრიბუნების 5 დონე იყო. ქვედა იარუსი მდიდრებისთვის იყო გამოყოფილი. კოლიზეუმს სხვა მხარეც ჰქონდა, მაყურებლისგან დაფარული ადგილი. ეს კოლიზეუმის სარდაფებია, სადაც ცხოველები ჰყავდათ. იმპერატორებს ძალიან უყვარდათ გასართობის ანახაობის მოწყობა და ისინი გლადიატორების წინააღმდეგ ცხოველებს უშვებდნენ. ეს ნამდვილი ვოლიერები იყო. აქ ყავდათ ვეფხვები, ლომები, დათვები, სპილოებიც კი და მარტორქებიც. წარმოიდგინეთ სპილო მარტორქის წინააღმდეგ. ან ლომი გლადიატორის პირისპირ. მაყურებელი სანახაობისგან ექსტაზში ვარდებოდა. რომ დაფიქრდეთ, კოლიზეუმი ძალიან უსიამოვნო ადგილია, რადგან წლების განმავლობაში აქ 10,000-ობით ადამიანი და ცხოველი დაიღუპა. და ისინი ყველა ერთი მიზეზის გამო იხოცებოდნენ. მათ აუდიტორია უნდა გაერთოთ. ეს სამყაროს ისტორიაში პირველი შოუ იყო. კოლიზეუმი რომის მოსახლეობისთვის ერთადერთი გასართობი იყო. ხალხი თვალსადევნებდა გრანდიოზულ შოუს. ივიწყებდა ყველა პრობლემას და თავდავიწყებით ერთობოდა. ვინც რომში ჩამოვა, ყველამ უნდა ნახოს ეს ადგილი. ჩემი რჩევა იქნება, თუ შესაძლებლობა გექნებათ, აუცილებლად აიღეთ ღამის ექსკურსია. ეს ბევრად შთამბეჭდავია. წარმოსახვაში უამრავი სცენა და სურათი ცოცხლდება. ამ დროს აქაურობა ბევრად უფრო მასშტაბურია. თითქოს წარსული ცოცხლდება. მოროს ქუჩა.
1: ნამდვილი ვეფხვი ყავს?
0: ხო.
1: სახლში?
0: ხო, ნამდვილი თეთრი ვეფხვი.
1: წინააღმდეგი არ ვარ, თუ გინდა ბარში შევიდეთ. ჯანი ბარში დამპატეჟა.
0: ბარის მერე? რა გეგმები გაქვს?
1: არ ვიცი. შენ რას მთავაზობ?
0: შეგვიძლია ჩემთან წავიდეთ.
1: იქნებ მოგვიანებით.
0: კარგი. გალების დროს ერთმანეთს თვალებში ვუყუროთ. აი ესე. ჩემ მეგობარი დავინახე. შეიძლება ორი წუთით დაგტოვო. დამელოდები?
1: კარგი?
0: მხოლოდ ორი წუთი.
1: დიდი.
0: დამელოდები?
1: ხო, კარგი, გელოდები.

0: შენ მთელი ეს დრო აქ იყავი? მითვალთვალებდი? ხომ გთხოვე რომ ცოტახანი მარტო დაგეტოვებინე. ასე ხომ ვერ წავიდოდა და ვერ მიმატოვებდა. ნუ თუ მართლა წავიდა. დიახ, გოგო. რომში ეს ხშირად ხდება ხოლმე. აქ უამრავი იტალიელი კაცია, რომელიც მიამით ტურისტებს ზენადირებს. და თუ შენ მზად არ ხარ მოვლენების სწრაფად განვითარებისთვის, მიგატოვებენ და ანგარიშსაც შენ გადაგახდევინებენ.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: Hostel Generation.
0: Ух, Магария.
3: Вау. Кайф.
0: Магария. მეორე დღეს ძალიან ადრე ავდექი და მაშინვე რომის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ახლა საათზე დილის 8 საათია და მე უკვე ტრევის ჩადრევანთან მოვედი. ეს ხომ რომის ყველაზე ლამაზი და ყველაზე პომპეზური ჩადრევანია. ეს ჰაეროვანი ბეზეთი მორთული უზარმაზარი ტორტია. თუ გაინტერესებთ ასე ადრე რატომ მოვედი? გაიხედეთ. ამ დროს აქ ძალიან ცოტა ხალხია. რამდენიმე საათის შემდეგ აქ ისეთი ამბავი იქნება. ტურისტები ხმაურობენ, დადიან, ათვალიერებენ, ზრებიან პარაპეტებზე, გეჯახებიან, წინგარბიან და სურვილების ასრულების იმედით ჩადრევანში მონეტებს ყრიან. წყალში მონეტის გადაგდების იმდენი მსურველია, რომ შადრევანი გიგანტურ სათამაშო აპარატად გადაიქცა. ტრევის შადრევნიდან ყოველწლიურად თითქმის 1,000,000 ევროს იღებენ. ამიტომ არის ეს შადრევანი ასეთი პოპულარული ტურისტებს შორის. ამ ადგილმა ასეთ პოპულარობას თავისი ლეგენდების წყალობით მიაღწია. თუ ერთ მონეტას ჩააგდებ წყალში, რომში აუცილებლად დაბრუნდები. თუ ორ მონეტას გადააგდებ, შეყვარებულს იპოვი. თუ სამ მონეტას ისვრი, ქორწილი არ აქცდება, სადაც ყველა შენს ნათესავს მოიპატიჟებ. მონეტა მარჯვენა ხელით მარცხენა მხრიდან უნდა გადააგდო და აუცილებლად ზურგის მხრიდან. ესეც ასე. აქ აუცილებლად დაუბრუნდები. იქნებ სიყვარულიც ვიპოვო. ნამდვილი და რა ისეთი, როგორიც გუშინ.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: Утром второго дня. დილით გადავწყვიტე რომიდან სხვა ქვეყანაში, ვატიკანში წავწულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მას რომის შუაგულში სულ რამდენიმე კვარტალი უკავია. მისი მოსახლეობა სულ 1000 კაცს შეადგენს. ვატიკანის მოსახლეობა მხოლოდ ბერებისგან და რა თქმა უნდა, რომის პაპისგან შედგება.
0: მინდა პეტრეს მოედანი.
2: მეგობრებო, ახლა კი ახლოს მოიწიეთ ეკრანებთან. მე თქვენ სუპერ ექსკლუზივს გაჩვენებთ ვატიკანის შუაგულიდან. გამარჯობა. ეს ვატიკანის შიდა ეზოა, სადაც ჩამოსული ტურისტების 90% ვერ ხვდება. ვატიკანის სახელმწიფოა, რომელიც უფრო დასასვენებელი სახლის ეზოს მოგაგონებთ. სიმშვიდე, სიწყნარე, სკვერები და პატარა სახლები. ვატიკანს ყველაფერი აქვს, რაც სხვა ქვეყნებს, უბრალოდ მინიატურულ ფორმებში. მეგობრებო, შეხედეთ, უბრალოდ ძროხები სეირნობენ ქუჩებში. აქვთ საკუთარი მეურნეობა. თავისი არმია, რომელიც 100 გვარდიელისგან შედგება. შვეიცარი გვარდიელები. ისეთი ფორმებიაც ვიათ, გეგონება თითქოს თოჯინების თეატრიდან გამოიქცნენ. ვატიკანს აქვს თავისი ბენზინ გასამართი სადგური, მხოლოდ ერთი. საკუთარი რკინიგზის სადგური, რომელიც მთლიანად 850 მეტრს და ორ ვაგონს შეადგენს. გქონიათ ეს რომელიმე ძველი სასახლეა? არა, ეს ვატიკანის ჩვეულებრივი მაღაზიაა. ქვეყანაში ასევე მხოლოდ ერთი მაღაზიაა. მაღაზიაში შეგიძლიათ სხვადასხვა სახის პროდუქცია შეიძინოთ. თავარი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ აქ ყველაფერს სამჯერ უფრო

0: აფათ შეიძლება ვიდრე მეზობელ რომში. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ვატიკანში არ არის გადასახადები.
1: ნახეთ, მეგობრებო. ამ კალენდარს შეხედეთ. ნახეთ, რა სიმპათიურია. ეს მოდელი არ გეგონათ? ეს ბიჭი ჩვეულებრივი ეკლესიის მსახურია. ღვთაებრივი სილამაზე აქვს. მეტიც. აქ კიდევ არიან. ნამდვილი ჟურნალისტის ბიჭები არიან. მადლობა ღმერთ მონასტერში რომ არ მუშაობ. თორემ ამ ბიჭებს სხვაგან საცდელი ექნებოდათ გასავლელი. კარგი, აუდიენციაზე მაგვიანდება.
0: პორტა ანგელიკას ქუჩა.
1: ყოველ კვირა დილით ვატიკანში შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ ნამდვილი რომის პაპი. ის აქ საკვირაო მესას ატარებს ხოლმე. სპეციალურად ადრე მოვედი და აქ უკვე იმდენი ხალხია, რომ პირველ რიგებში დადგომაზე არც უნდა მიოცნება. ამდენი ხალხი ჯასტინ ბიბერის კონცერტზეც კი არ არის. წმინდა პეტრეს მოედანზე რომის პაპის წირვის მოსასმენად მთელი მსოფლიოდან შეიკრიბნენ. ესენი არგენტინელი მონაზვნები არიან. აი, ფილიპინელი კათოლიკები. ბრაზილიელი ტურისტები. სენეგალელებიც კი აქ არიან. ახალდაქორწინებულები წმინდა კურთხევისთვის მოდიან. შეშემო პირები განკურნების იმედით მოხავთ. ყველა მოლოდინის რეჟიმშია, ყველა პაპს ელოდება.
0: სანამ ნასია რომის მზის ქვეშ ირუჯება, მე მოგიყვებით ვინ არის რომის პაპი. პაპი მთელი კათოლიკური სამყაროს წინამძღვარი და ყველაზე გავლენიანი ადამიანია მსოფლიოში. მას 160 ქვეყნის 200,000 ეკლესია, ტაძარი და მონასტერი ემორჩილება. 170 რადიო სადგური და 17 სატელევიზიო არხი. ასობით გაზეთი. 10,000-ობით სახლი, რეზიდენცია და მიწის ნაკვეთი, რასაც ემატება შემოწირულობები. მხოლოდ ამერიკაში მორწმუნეები წელიწადში 15 მილიარდ დოლარს სწირავენ ეკლესიას. პაპები ყოველთვის სურავდნენ სიმდიდრეში. ამ სიმდიდრის შეფასებას ვატიკანის მუზეუმში შესვლისთანავე დაინახავთ. ანტიკური ქანდაკებები. გობელენები. ნახატები. პაპების საუკუნეების მანძილზე აგროვებდნენ მთელ ამ სიმდიდრეს. შეხედეთ, რაფაელი, მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი. ყველაფერი, რაც მსოფლიოში საუკეთესო იყო, აქ პაპებთან მოდიოდა. საუკეთესო ნახატები პაპს, გობელენები პაპს, ინდიელებისთვის წარმეული ოქრო პაპებს. მოკლედ მთელი ეს სიმდიდრე აგროვდებოდა. როგორც პაპი იყოდა?
1: როგორც კი პაპი ჰორიზონტზე ჩნდება მოედანზე, სრული სიგიჟე იწყება. დაუჯერებელია. მორწმუნეების ხეიდან პაპს ელოდებიან. ცოტახანში მისი სილუეტი ჰორიზონტზე გამოჩნდა და ხალხი ცხოველებებით მიასკდა ამ ჯებირს. ისინი გეჯახებიან, ჭკლიტავენ, ფეხებით უვლიან ყველაფერს. ცხოველებებით იქცევიან. მაპატია ღმერთო, ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ წარმოდგენაც კი მიჭირს, რა მოხდება აქ, როდესაც პაპი მოვა. აი ისიც მისი ბრწყინვალება რომის პაპი ფრანცისკო. მე ცოცხალ პაპს ვხედავ. ის ჩემს წინ არის. мама ფრანცისკო, мама ფრანცისკო. გამარჯობა. мама ფრანცისკო. мама ფრანცისკო. мама ფრანცისკო. რომის პაპი ჩალურჯებული თვალით სულ სხვა ამბავია. ეს ყველაფერი ძალიან ემოციურია. მიუხედავად ამდენი ხალხისა და სიცხისა, მაინც საოცარი სანახაობა. ვატიკანის მუზეუმი.
0: ყველა პაპს თავისი განსაკუთრებული ტრანსპორტი ჰქონდა. თავიდან მოოქროვილი ეტლები. შემდეგ კიდევ უფრო ძვირადღირებული კარეტები. კიდევ უფრო მეორე ექსკლუზიური პაპი მობილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ უკვე მორწმუნე კათოლიკებმაც დაიწყეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ვატიკანი კოლოსალურ ბიზნეს იმპერიად გადაიქცა.
1: მხოლოდ პაპმა ფრანცისკომ თქვა უარი მთელ ამ სიმდიდრეზე, ლიმუზინებზე და სასახლეზე. ის დანარჩენ პადრეებთან ერთად სადილობს ვატიკანის საერთო სასადილოში. პაპმა ფრანცისკომ თქვა, რომ ეკლესია ღარიბებისთვის ღარიბი უნდა იყოს. შეიძლება სწორედ ამიტომ უყვართ ის ყველაზე მეტად კათოლიკურ სამყაროში. დარწმუნებული ვარ ასე.
2: Espíritus.

0: მე ცოცხალი რომის პაპი ვნახე. ეს ემოცია მთელი ცხოვრება გამყვება. საოცარი სანახაობაა, მაგრამ თვითონ პროცესია ძალიან გრძელი, დამღლელი და მოსაწყენი. მე მგონი, ერთხელ საკმარისია.
1: გერბიან საფასური რომი
2: გუშინდელმა კოლიზეუმმა ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ გადავწყვიტე საკუთარი თავისთვის ერთი თავგადასავალი მომეწყო. გამოიცანით, რა არის ყველაზე კაცური საქმიანობა რომში. რა თქმა უნდა, მაშინ თუ იმპერატორი არ ხართ.
0: აპიო ანტიკას ქუჩა.
2: ახლა ყველაფერს საკუთარი თვალით ნახავთ. გამარჯობა. მე ანტონიუს დიოპტრიკუსი გახლავართ. სასიამოვნოა. თქვენი სახელი? მე განიკუსი ვარ. განიკუსი. მე თქვენი ტრენერი ვიქნები. გლადიატორად უნდა მოგამზადო. მერე ჩვენ ერთმანეთს შევერკინებით. ვიბრძოლებთ და იქნებ გაგიმართლოს და ცოცხალი გადარჩე, მაგრამ თუ დამარცხდები, მაშინ თიც მოგაჭრი. გუსმენ ამ კაცთან ფიქრობ შევიდეთ უარა. არა, ყველაფერი გზია. წავიდეთ. გამომყევი. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, რომში კიდევ დარჩა ადგილები, სადაც ტურისტები შეძლებენ ახალგაზრდა გლადიატორის მომზადების კურსის გავლას. გლადიატორები ძველი რომის ლეგენდარული მეომრები იყვნენ. გმირები ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით პოპულარულები არიან.

გლადიატორები ორ კატეგორიად იყოფოდნენ. პირველი პროფესიონალი მსახიობები, რომლებიც თანამედროვე რესლერები ვით შოუს აწყობდნენ და სისხლის პირველ წვეთამდე იბრძოდნენ. მეორე დამნაშავეები და მონები იყვნენ. ესენი სიცოცხლის ბოლომდე იბრძოდნენ. გამარჯვებული გლადიატორის ბეთს იმპერატორი წვენდა. მაშინ სხვა ჟესტები იყო და არა აწეული, ან ამოყირავებული ცერათითი. აი ასეთი მუშტი, დამალული ცერით ხმლის ჩაგებას ნიშნავდა და გლადიატორი თავისუფალი იყო. ასეთი ჟესტი კი სიკვდილს ნიშნავდა. გლადიატორებს სპეციალურ სკოლებში ამზადებდნენ. აქ მათ ასწავლიდნენ ყველა სახის სიარაღის ხმარებას. მათ მკურნალობდნენ საუკეთესო ექიმები. ჰქონდათ გაძლიერებული კვება და საყვარლებიც კი. მოდი დავიწყოთ ვარჯიში. გამომყევი.

0: არ ინერვიულო. ახლა ორთაბრძოლის დროა. მზად ხარ შერგინებისთვის?
1: არა.
0: ამას ახლავე შევამოწმებთ.
1: კარგი.
0: კარგი.

აღმოჩნდა, რომ გლადიატორების ბრძოლის ყურება სახალისო მხოლოდ შორიდან არის. სინამდვილეში გლადიატორობა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. სიცხე, ტკივილი, დაღლა და ამას 30 კილოგრამიანი იარაღი და ფარიც ემატება. საშუალოდ ბრძოლა 8 წუთი მიმდინარეობდა.

0: რა ვქნა? დიდი მადლობა. არაფრის. ეს რომაული ხელის ჩამორთმევაა. აი ასე. ასე? მადლობ. კიდევ შევხვდებით. არა მგონია. ამჯერად გადარჩა. დროებით.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ტრასტევერიეს რაიონი.
2: რომში ყველა კუთხიდან გემრიელი სორნელი გამოდის, მაგრამ ცუდია, როდესაც შენი ბიუჯეტი მკაცრად არის განსაზღვრული.
0: შემოდი.
2: ფული არ მაქვს. არ მაქვს ფული.
3: Я наткнулась на
2: Цата Ханши. Сенцо ла Поралачос мивадеки. Ис მთელს რომში თავისი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით არის ცნობილი.
0: ჩვენთან კიდევ ერთი კახპა მოვიდა. გამარჯობა, სინიორინა. გამარჯობა, სინიორინა. სად მიდიხარ? შენ გეკითხები, სად მიდიხარ? მაგი და დაჯავშნელი გაქვს?
2: დალევა მინდა, მხოლოდ დასალევე.
0: სასმელი? არ დალიო, აქ გემრიელად უნდა ჭამო. მაგრად უნდა დალიო, შემდეგ კი ჭამო. კარგი. მიდი, დაჯექი. და ძალიან გთხოვ, თავგზას ნუ ამიბნევ.
2: ნამდვილი დედოფალები შემხვდნენ, შოუ დადგეს. გამორჩეულად დამითმეს ყურადღება. უკაცრავად, შეგიძლიათ მენიუ მომიტანოთ?
0: მენიუ?
2: დიახ.
0: კი, მაგრამ სხვა ადგილი ვერ მოწევნე? რა გნებავთ?
2: მენიუ.
0: მენიუ? ახლავე. აი შენ, შენი მენიუ. აჰა, ესეც. არ დაიხჭო. რა იყო, შეგეშინდა? ხომ არ შეგაშინე?
2: რა ხდება? მე მგონი ჩემგან რაღაც უნდათ. შეგიძლიათ მომიტანოთ?
0: ამ კახპას კიდევ რაღაც უნდა. რა გინდა, რა?
2: შემწვარი კარტოფილი მინდა.
0: რა?
2: ფრი მინდა, შემწვარი კარტოფილი.
0: მიყვარხარ. ახლა კი ჩვენი საყვარელი პორნოგრაფიული სიმღერა.
2: ვინც იტალიურ იცის, მაშინ მომიხვდებოდნენ, რა ხდება ამ ბარში. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კონცეფცია ასეთი სახის ხუმრობები და თავხედი მიმტანები არიან. ეს მათი საფირმო ნიშანია.
3: кажется после всего
2: ამ ყველაფრის შემდეგ სტუმრებმა წესით პოლიცია უნდა გამოიძახონ, მაგრამ არა. დარბაზის ავსია ხალხით. და თან ყველა კმაყოფილია.

0: Модис кихтит.
1: Я не поняла.
0: Ар вицоди.
2: Ра? Гинде сахчи цайго? Ара беберо гахпа.
0: Мне мгони чеми цаслис дро.
1: Ке бона ста цокола.
0: Не тарас нишнавс. Ар вици, маграм ламаза жгэрс.
1: Ке бона ста цокола.
3: Гербиан сапасури. Роми.
0: აკედოტის პარკი.
4: მეგობრებო, ტრადიციულად გიტოვებთ $100 იმისთვის, რომ თქვენმა რომაულმა არდადეგებმა რაც შეიძლება მხიარულად ჩაიაროს. რომში ჩვენი ბოთლი რომი პოვოთ, აკედოტის პარკში უნდა მიხვიდეთ.

0: არის
1: днями на его улицах.
0: Да уджеребелия. Ор დღეში ფეხებს არ დაინდობ ქუჩებში სიარულით. დაბრმავდები თეთრი მარმარილოს სილამაზეთ. ასევე კულტურულ შოკს გადაიტან მისი სილამაზეთ.
2: მაგრამ ეს ყველაფერი ამატღირს. თუ რომი არ გინახავთ, ესე იგი სამყაროც არ გინახავთ.
0: რაღაც მაგარი უნდა იყოს.
2: ჯანდაბა ეს ხომ პალაციოა.
0: მე ცოცხალ პაპს ხედა. რასაკეთებ?
2: რასაოცარიან აქვთ?
0: თაებრივი სილამაზეა.
2: რომა, რომა მორე მიო.

0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: ანტა, როგორ გამიხარდა შენი ნახვა? ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: ნასტია.
2: Дай, дай велочи. Дай добьямо ондаре виа, Настя, баста, Настя.
1: Ты что, тоже? Шен тебе газрзе хар? Кенра дамцинит? Ромში ყველა კაცი ასე იქცევა? ეს ნორმალურია?
0: კარგი, Настя. არ მინდოდა. ცუდი უქმეები გქონდა?
1: არა, უქმეები პირიქით კარგი იყო. იცი? აქ მხოლოდ ერთი ნორმალური კაცი ვიპოვე.
0: ვინ?
1: რომის პაპი. კეთილი.
0: მაგრამ ახლა, როდესაც მე შენ გვერდზე ვარ, არ გიხარია რომ შენ პირად იმპერატორი ანტონიუსი ყავს?
1: გეყოფ აქტოპუჩუსან ჩოულს, წამოდი წავიდე, თაცივდა.
0: კარგი.
1: მოიცადე დაგვავიწყდა. მეგობრებო, ბალანსი შენარჩუნებულია, ასე რომ ჩვენ ოქტოპუსთან ერთად შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: როგორ მოგეწონა აქაური რომანტიკა?
1: კარგი რა ანტონი, ის არ რეალურია. აჯერ მაინც წავიმტრია ამ ორ დღეში ცხვირი მის გამო.
3: გერბიან საფასური რომი

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მიირთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყოლებს? ხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყარს ივანიშვილს, ბატონი უმბე პრეზიდენტს, ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ მაქვს შეხება. ანუ გაზეთში, ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი, ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ პირიქით, სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან სხვა ჯგუფი იძიებდა.
3: გამოძიებარებო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
2: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, გაზეთშიც იყო და ეთყობა ეს თემა ძალიან შეაწუხა ამ თემამ. კობახიძემ დინარაძე ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში. იმდენად შეწუხდნენ, რომ დამიკავშირეს. დიახ, დიახ. ანუ ძალიან შეწუხდნენ. თუ არაფერი პრობლემა არაა, რატო შეწუხდნენ? აი, რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან, რომ შენ ხوار, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან, მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელე, ბერდუფან, ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია.
3: ინტერვიუს აღდნობით ახლა.
2: არა, ხედავ თვალით, რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს, ამაზე აკეთებს მიგეშნებას, ხო? აბარა, რომ იქ წავიდა.
3: გარეჯი ჩვენი აღარ არის.
2: არა. ამას ხედავთ ხო რომ გარეთ ჩვენი არ არის? წამოდი ხა მე და შენ ჩავიდეთ, შევალთ იქ, ვერცად

0: წერილებში დავინახე, რომ ეს ამბობს, რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი, იბრძოდა ჩვენ ეს გვახსოვს ტელევიზიით, მერე დუმილის პერიოდი დადგა, რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი? დგას იქ, სადაც არ იდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი, გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესეთ ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივათაც ხედავთ. ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
1: მე დაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძესთან.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ, ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება, რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკობდა, როგორც
0: ამას. ნერად მეუდგეთ, მოდი ამ საკითხს, არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი. ეს არის გიორგი ლილოაშვილი, მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ, რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს. პირველი ის ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე, მეორე ის ამბობს, რომ
1: ხო, მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს, რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
0: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
1: სულიად კონსპირაციულ რაღაცას
0: ლაპარაკობს. კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქვსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეღწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძემ, მეორე ამბობს, რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირ გეგმები ქონდა, მესამე მთავარი ის ამბობს ლილოაშვილი, ხო, გიორგი ლილოაშვილი, მე მივეცი ეს ჩვენება გამოძიებას და რას ამბობს? გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენებაში, ანუ გამოძიებამ უარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
1: თქვენ
0: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ. მოდი შევხედოთ, რა საით მივდივართ. რა არის პოლიტიკა?
1: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება მდგარიყო ამ წერილების უკან?
0: რომელი წერილები?
1: აი რაც იეჭვა გუნდმა მასზე. თავად ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნეს ასავალ დასავალის წერილი და
0: მიხსენ
1: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან?
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას. ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
1: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილი?
0: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, დათანხმდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უძღოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: რა რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში, 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა და მოთხოვნას დაეთანხმა. ახლა თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რაც მთხოვეთ დავეთანხმე, არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო, ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში, ჩავჯექი, რა გინდათ ჩემგან. ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ მოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რა თქმა უნდა, ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე. საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ, ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. სწორედ ამ დროიდან თქვენ უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-98-95-98 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვექნება: თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაკავშირებით? ვიმეორებ შეკითხვას: თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით? ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო წლებში ვხედავთ, რომ ბევრი პრობლემა გვაქვს, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია დღის წესრიგში, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დიდი ნაწილი დუმილის გზას ირჩევს, სამოქალაქო პოზიციის გამოთქმას ერიდება. ძალიან ბევრი ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 1/9 არჩევნებზეც კი არ დადის და ყოველთვის საუბარია იმაზე, რომ მაინც ყველა პარტია ერთნაირია, მაინც ყველა გვატყუებს, ხალხი დავიღალეთ, და ამ არგუმენტებით ისინი ამართლებენ იმას, რომ კვლავ მარადიულად შეიძლება დარჩეს ერთი და იგივე პარტია ხელისუფლებაში მუდმივად. როდესაც ჩვენ ვხედავთ არაბული ქალაქების პრობლემას, როდესაც ვხედავთ დავით გარეჯთან დაკავშირებულ პრობლემას, მიგრანტების პრობლემას, მაგალითად დიდ ქალაქებში და თბილისთან ერთად აჭარაშიც ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ამ ყველაფრის პარალელურად არ ჩანს საზოგადოების დიდი ნაწილის რეაქცია. საზოგადოების რეაქცია არ ჩანს უსამართლო პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, უსამართლო კანონებთან დაკავშირებით, ფასებთან და გადასახადებთან დაკავშირებით, რომელიც ყველას გვახჩობს. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ საზოგადოებას, როდესაც ვახსენებ ყველას, ამ საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი აქტიური ნაწილიც და სწორედ შეიძლება ითქვას, მათ დამსახურებას მივაწეროთ, თუ კი რაიმე კარგი ხდება და მათ კატეგორიულ მოთხოვნებს პრობლემების არსებობის პირობებში, თუმცა თქვენ აქტიურ ნაწილსაც მინდა დღეს გთხოვოთ, რომ იქნებ მიმართოთ პასიურ საზოგადოებას, რომელსაც არაფრის თქმა და გაკეთება არ უნდა, შორიდან უყურებს ყველაფერს. მიგაჩნიათ თუ არა, ერთ-ერთი ქვეკითხვა იქნება, რომ ქვეყანაში დღეს შიში არსებობს, შიში თავისუფალი სიტყვის თქმის, თქვენი სიმართლის თქმის თუ გეშინიათ, თქვენ თუ არა თქვენს ახლობლებს და თქვენს ნაცნობებს, მაინც განსაკუთრებით მათ, ვინც საჯარო სფეროში მუშაობს. და მე ვიცნობ სამწუხაროდ არაერთ ადამიანს, რომელსაც ფეისბუქში ან სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში მოწონების ღილაკზე თითის დაჭერის ეშინია, იმიტომ რომ ისინი ნათესავი სადღაც საჯარო სამსახურშია ან თვითონ არის სამსახურში საჯარო სფეროში და შეიძლება მოწონების გამო ადამიანს დაატოვებინონ თანამდებობა. ამას ღიად გვიზიარებენ ჩვენის ადამიანები, ვინც მუშაობენ ასეთ სახელმწიფო უწყებებში. როგორ აფასებთ იმას, რომ დღეს საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი პასიურია და რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს? ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი, თქვენ პასუხს მოგწერთ.
0: დიახ, მამა, ახლა და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმან, რადიოს თუ ჩართული გაქვს.
1: მე თქვენ ობიექტს ძალიან მიყვარს.
0: ცუდად ისმის, მაგრამ იქნება აუწიოთ სტუდიაში. დიახ, დიახ, განაგრძეთ. არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ არის მის თქვენი საუბარი. 557-98-98. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან, საკითხებთან დაკავშირებით? სამოქალაქო პოზიციის არ გამოთქმას და დუმილს და შემრიგებლობას და შემგუებლობას ყველაფრის მიმართ. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ მთელ საზოგადოებას იმ ნაწილზე გვაქვს საუბარი, ვინც სამწუხაროდ შორიდან უყურებს ქვეყნის ბედს და არც მომავალზე ფიქრობს და არც დავით გარეჯი აინტერესებს, არც არაბული ქალაქების საკითხი, არც სოხუმი და ცხინვალი. ან შეიძლება აინტერესებს კიდეც, მაგრამ გულში, გულის სიღრმეში მხოლოდ და საკუთარ მეგობართან თუ დაიწუწუნებს დიდი, მაგრამ საჯაროდ და ღიად არ გამოთქვამს ამ პოზიციას. მე ვერ ვამტყუნებ, ბევრ მოქალაქეს შიში ნამდვილად არის, ეშინიათ ადამიანებს სამსახურის დაკარგვის, ეშინიათ იმის, რომ შეიძლება სოციალური ქსელებით, ან ტელევიზიით დარეკონ საკუთარი აზრი თქვენ და შემდეგ სხვებმა რაღაც მძიმედ უპასუხონ და ყველა რაღაცას უფრთხილდება და ყველა რაღაცას საკუთარ იმიჯს, რეპუტაციას უფრთხილდება თითქოს ამ დუმილით. მაგრამ ეს დუმილი ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოგვიტანს. მე არ მინდა ვინმე დავარიგო ან ვინმე შეგუავასწავლო. ვერა, არ მაქვს ამის უფლება. მაგრამ ფაქტია, რომ დუმილმა სიკეთე არ მოგვიტანა. არჩევნებზე არ მისვლამ სიკეთე არ მოგვიტანა. პირიქით უარესი შედეგები გამოიწვია. ხშირად მიჩნდება ხოლმე, რომ ინტელიგენციას რომ უწოდებენ ის ნაწილი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისა, რატომ არის ყოველთვის ჩუმად? რატომ არიან ყოველთვის ხელისუფლებებთან ლოიალური? ყველას ახაც არ ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს საუბარი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისიც რა ხდება დღეს საქართველოში? ეს გამოწვევა სიბრძნის დეფიციტი. ბრძენი ხალხი ვაკელია.
0: სტუდიაში ხმას აუწიეთ, გთხოვთ, ცუდად ისმის.
1: აი, ბიძინა ივანიშვილი ვერ ყოფილა იმდენად, რომელიც ას გამოაწვა. ჯერ ერთი არ გვაქვს კულტურა დემოკრატიული მართვეთი, არჩევნები. არჩევნები შეუძლია მიანდოა, რომელიც არის განათლებული და მიჩის რა გამოადგება ერთ. განათლება არ გვაქვს. სიბრძნის ბრძოლა. ეს ყველაფერი გამოწვევია ის, რომ რელიგი ადამიანებს უჩვენებს აზროვნების აღვითარებას. მან დაუჩვენეს თავისუფალი აქტი, როცა არსებობს.
0: ქალბატონო, მაპატიეთ, ცუდად ისმის თქვენი ხმა, ნაწილობრივ გავიგონეთ, მაგრამ წუხვარ რომ არ არის კავშირი ხარისხიანი. მადლობა თქვენ ზარისთვის, გასაგებია ნაწილობრივ თქვენი სათქმელი. კადრები არ აყავსო, მე მგონი ასე გავიგე ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლებას, რომ ქვეყანა ღირსეულად წაიყვანონო და ყველა პრემიერ-მინისტრი, ყველა პრეზიდენტი, თითქმის ყველა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელები, ყველა კორუფციონერი და ცუდი აღმოჩნდა.

0: ქართული ოცნება თვითონ ლაპარაკობს. და ესე იგი მართლაც არსებობს პრობლემები. და ამავდროულად ჩვენ დავინახეთ ისიც, რომ 2012 წლამდე მებრძოლი ადამიანების გარიყვა დაიწყო დიდი ხნის წინ. ყველა ჩამოიშორეს, ყველა გარიყეს და ისეთი ხალხი გამოაჩინეს საჯარო სფეროში, მერები, გამგებლები, დეპუტატები, მინისტრთა კაბინეტი, თითქმის ყოველი მეორე წინა ხელისუფლებიდან არის მოსული და ნაციონალური მოძრაობის წევრი თუ არა, მხარდამჭერი ან მათი საკადრო გუნდის წევრი იყვნენ და ამ დროს 2012 წლამდე მებრძოლი ხალხი ჩამოიშორეს, გარიყეს და ბრძოლა დაუწყეს და ახლა ძალიან აქტუალურია ვეტერანების საკითხი. თქვენ იცით, რომ გიორგი ბარამიძის განცხადების შემდეგ, აღარ გავიმეორებ ამ სიტყვებს, ძალიან დიდი ბრაზი მოხვა ვეტერანებში ამ ყველაფერს. და გიორგი ბარამიძე უკვე დააკავეს, მაგრამ სამაგიეროდ ქართული ოცნების მართველი გუნდის საინფორმაციო პროპაგანდა ამ ვეტერანებს დღეს კი არ იცავს. პირიქით, ისეთი ხალხი გამოხავთ თავის საინფორმაციო სივრცეში, რომლებიც ვეტერანებს უტევენ ისევ. ბარამიძეს და ნაციონალურ მოძრაობას კი არ უტევენ, ისევ ქართულ ომის ვეტერანებს უტევენ. აი რატომ ამოიღეთ ხმა ბარამიძის წინააღმდეგო, როდესაც ასეთი მოღალატეობრივი რამ თქვა მართლაც მან. ხო და აქ კარგად ჩანს, რომ უსამართლობა მართლაც ბევრია, გავიხედავთ ხელისუფლებისკენ უამრავი უსამართლობა, გამოვიხედავთ ოპოზიციისკენ, ბევრი ტყუილი და ბევრი ოდიოზური სახეა. და ამ დროს ჩვენ ბრაზდებით, ხო? და ვის უბრაზდებით? ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ სამშობლოს უბრაზდებით? ჩვენ ხომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ. ჩვენ თავსაც უბრაზდებით, ესე იგი, და მიუშვათ და ედინებაზე ყველაფერი. და იყოს უარესობისკენ წავიდეს საქმე. არც არჩევნებზე მივიდეთ, არც ხმა ამოვიღოთ. გავჩუმდეთ და დაველოდოთ თავისით სასწაული, როდის მოხდება, მაგრამ ეს სასწაული პოლიტიკაში არ მოხდება საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ჩართულობის გარეშე. არჩევნებზე უნდა ვიაროთ, ხმა ამოვიღოთ. ვიცი რომ პოლიტიკური სპექტრი ცუდად გამოიყურება, მაგრამ ვიღაც შედარებით უკეთესი ხომ შეიძლება დავინახოთ და გავაძლიეროთ და შანსი მივცეთ. ნუ დაგვიჩემებია ყოველას ერთად ეს ნაცები და კოცები. ზედმეტია უკვე ეს. მრავალი წელია ამას ვამბობთ, რომ მოგბეზრდა ყელში ამოგვივიდა ნაცებიც და კოცებიც. მაგრამ თუ კი ხალხი არჩევნებზე არ მივა, თუ კი სამოქალაქო პოზიციას არ დააფიქსირებს და ყველაფერ შეეგუება, ну, машин ეს კლავ გაგძლდება ასე. არაბული ქალაქების თემაზე აქციაზე ხალხი არ გამოდის. ну, დავით გარეთზე ჩვენმა გუნდმა არაერთი დიდი აქცია მოაწყო, მაგრამ ეხლა რაც ხდება ამაზე რა არის გასაკეთებელი სათქმელი, თქვენ რამდენად მზად ხართ ბრძოლისთვის? გავიგეთ ისიც, რომ და აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, დიდი პატივისცემა აზერბაიჯანს, მაგრამ დავით გარეთში ეს საქართველოა და მოქმედება უნდა გავწიოთ ყველამ ერთად, პირველ რიგში მთავრობამ, ამ ჩვენი ისტორიული ტერიტორიის რელიგიური კომპლექსის დასაბრუნებლად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ესე იგი, ყველა ნაგვიგონ ტექნო მოქმედება შეგვიძლია,
0: როგორი იყოს. მე ვერ გასუხებთ, მე გახლავართ საზოგადოების ნაწილი, ჟურნალისტი ვარ და ერთად ვიმსჯელო. თქვენ რას ფიქრობთ?
1: მე საპატა ნაწილი ვარ. საზოგადოების, მაგრამ აქტიური ნაწილი ვარ. აკარი აქტიური ნაწილი ვარ. ესე იგი, მე თვითონ არაფერად
0: არ მიმი. რატომ ისმის ეს ძალიან ცუდად?
1: და კონფედერა, კონფედერა. ქვეყნი ხდა საკუთი წეფოები ვარ, ინდომალი ხარ. მანდია და მანდია და
0: მადლობ. გავცუდად ისმოდა და მე არ ვიცი დღეს ასეთი პრობლემები რატომ არის. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, რა იწევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას, როდესაც ქვეყანაში ბევრი პრობლემა არსებობს? ნაწილის, სოლიდური ნაწილის და არეხება ეს ყველას. და კიდევ ერთი ნაწილი, და ეს ნაწილი იმედი მაქვს რომ ცირეა, ყველას მიმართ უკმაყოფილოა, ყველაზე ბრაზობს, არც პოლიტიკოსები მოსწონს, ნუ რამოსაწონი არიან, მაგრამ ნუ არის ამ სპექტრშიც გარკვეული ჯგუფები, რომელსაც შეიძლება ვენდოთ, არც მთავრობა მოსწონთ რამოსაწონია მესმის, არც სასულიერო პირები მოსწონთ, არავინ არ მოსწონთ, ყველას მიმართ ბრაზით არიან და ამბობენ რომ აი თქვენ როგორ მოგცეთ ხმა, ან არჩევნებზე როგორ მივიდე, ან აქციაზე როგორ დავდგე ამასთან იმასთან და ამასობაში გადის ჩვენი ცხოვრება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. რატომ არის საზოგადოების ნაწილი ჩუმად და პასიურად, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემა გვაქვს? რას ფიქრობთ?
2: მე თურქეს შეგარებას მოვიყვან.
0: დიახ, დიახ.
2: წინა საუკუნეებში თუ ადამიანები, ქართველები, პატრიოტები იძულნენ საქართველოს მიზნის გადასარჩენად.
0: დიახ.
2: ხმლითა და ხმლით, ხანძლით. დღეს ჩემი აზრია, ჩვენ უნდა მივიღოთ, ჩვენი ხმა უნდა მივაწოდოთ, ხმა უნდა მივიღოთ არჩევნებში.
0: დიახ.
2: აუცილებლად.
0: აუცილებლად.
2: ხუთზე კაცი უნდა გამოვიდეს, სხვანაირად ამ.
0: დიახ.
2: დიახ. ყიზილბაშებს ვერ მოიშორებთ.
0: გეთანხმებით.
2: 2012 წლიდან ყიზილბაშები დაეპატრონეს საქართველოს. თუ ესენი გააგრძელებენ ხელმძღვანელობას, საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან საერთოდ. თუ ესენი გააგრძელებენ მომავალი არჩევნებიდან. საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან. მათ არაფერი აბსოლუტურ თავავის არ აღწევს. ეს თავრობა არის საკუთარი ოჯახების თავრობა, ბატონო. დანარჩენები ხალხი თუ ცხოვრობს საქართველოში, თუ თვლიან რომ ცხოვრობს ფეხებზე კიდია და თუ ხედავენ რომ ცხოვრობს ფეხებზე კიდია, თუ არა საერთოდ არაფერ განსაკუთრებით პენსიონერებს.
0: დიახ, მადლობა.
2: პენსიონერები ფეხებზე კიდია, მაგრამ
0: პენსიონერებს ძალიან ცუდად ექცევიან, ეს ნამდვილად სიმართლეა. როდესაც თვითონ 5000 ლარით იმატებენ ხელფასთან 16000 მიუახლოვ და პენსიონერს 20 ლარით უზრდიან და მომავალი წლიდან კიდევ 20 ლარით იზრდება მხოლოდ პენსია, მეტი არა. ეს დაცინვაა, როდესაც ფასები ორმაგდება ყოველ წელიწადს. მადლობა ჩემო ბატონო თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტიულ შეკითხვას შეგახსენებთ თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას? მნიშვნელოვანი საკითხები, როდესაც არსებობს ქვეყანაში და ამაზე დუმილია. ნაწილის მხრიდან საზოგადოების გნებავთ პოლიტიკური უსამართლობა, გნებავთ ფასების თემა, გნებავთ არაბული ქალაქები, დავით გარეჯი, მიგრანტების მასიური შემოდინება, ბევრი თემა და აქ დუმილი ისმის Facebook-ში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკის მონიშნა დაჭერა ამ ღილაკზე არ სურთ, ეშიშის ბრალია თურისი და ასეთი პასიური ადამიანები, მე მათ დიდი პატივისცემით ვესაუბრები, არ გამიგოთ ცუდად, გთხოვთ? მოვლენ და აქეთ დაგადანაშაულებენ და ბრალს დაგდებენ. აი თქვენ ამაზე რატომ არ აქტიურობთ? აი ამაზე ხმას რატომ არ იღებთ? აი ასეთი პათოსით გეტყვიან და სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ მაგალითად არაბულ ქალაქებზე აქციას ვაწყობთ, არ გამოდიან ასეთი ადამიანები, თუმცა ძალიან ღირსეული და ბევრი ადამიანია, ვინც გამოდის აგრეთვე ასეთ აქციებზე და მადლობა მინდა მათ უთხრა. ხოლო ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი აქტიურობით და სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირებით, მინდა ვთხოვო, რომ დაგვირეკეთ და მიმართეთ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც არ უნდათ არაფერზე რეაგირება. გთხოვთ? ჩვენ კარგად უნდა დავინახოთ აუცილებლობა იმის, რომ ეს ადამიანები გააქტიურდნენ და ჩვენც უნდა რაღაც როლი გქონდეს ამ ყველაფერში. თუ სამოქალაქო პოზიციას არ გამოთქვამ, არჩევნებზე არ მიდიხარ, არაფერი არ გაწუხებს, სოხუმი, ცხინვალი, გარეჯი, არაბული ქალაქები, მიგრანტები შემოდინება, ფასები, გადასახადები, უსამართლო კანონები, უსამართლო არჩევნები, უსამართლო სასამართლო პოლიტიკური ძინევითარება, შენთვის სულ ერთია. მაშინ ჩვენ ერთადერთი გზა გვაქვს დანარჩენ ნაწილს ხალხისა, რომ შევეცადოთ თქვენ დაგანახოთ ეს რეალობა და გთხოვოთ, რომ იქნებ ხმა ამოიღოთ და სხვას ნუაბრალებთ ყოველთვის ყველაფერს. ნუაბრალებთ ყოველთვის ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, ყველა სასულიერო პირებს, ვის არა, ყველას ვადანაშაულებთ ხოლმე ხანდახან, ბრაზდებით და ასე ვართ. და ვის უბრაზდებით ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ჩვენი ქვეყანა, არ შეიცვლება. ეს იქნება პოლიტიკური სპექტრიც, თუ ვინმე ახალს გახსნის, კარგია, მაგრამ არ ჩანს ეს. და ვინც არის იქიდან, რაღაც გამოსავალი უნდა მოძებნოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თელი ქვეყანა ეკუთვნის ბიზნეს.
0: კი, და პოლიტიკა.
2: ბიზნესის დროს არჩევნებს ვერ მოიგეთ. იმიტომ რომ თვითონ ბიზნესი იმხედა, ფუნდაიერს მოიწყინოს ხალხი,
1: გამორიცხულია რაიმე შემეგის მიწევა. მარილიდან გაცნობული ყველაფერი ბიზნესის არის. ამიტომ ხალხმა ეს იცის, ხვდება ხალხი. აქ ერთადერთი გამოსავალი არის ხალხმა იხულოს და ძალა გამოავლინოს. დანარჩენი არაფერი არ ეშველება. არჩევნები ზილები ყველა გვინეს. ბიზნეს იყიდის სუყველას.
0: კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. აზრი აქვსო პროტესტსო, აზრი აქვსო რამის თქმასო, ასეთ შეკითხვას მისვამენ ხოლმე, მეც მყავს ასეთი მეგობრები, აზრიო, რაშიაო. ნუ თუ ყველანი გავჩუმდებით, ამაშია აზრი. ზეპარტიული აქციებით შეიძლება. ზეპარტიული გამოსვლებით. ყოველგვარი, თქვათ, პოლიტიკური ჩარევის გარეშე, აი ევროპის ქვეყნებში ხო ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს. კარგი თუ ცუდი, არ ვიცი როგორ ვთქვა, მაგრამ ისეთი სამოქალაქო აქტივობა, სადაც ჩანს ამის მაგალითები. როდესაც მთავრობა გადასახადებს ზრდის, მაგალითად, მთელი ქვეყანა ქუჩაში გამოდის და საპროტესტო მუხტი მიმდინარეობს. ყვითელ ჟილეტიანების აქცია საფრანგეთში გახსოვთ? კი, იქ ეს აქციები რაღაც უმართავ პროცესებში გადაიზარდა, მაგრამ ხალხმა მოიგო ბოლოს. ჩვენ გვახსოვს ფერმერებს გადასახადები რომ გაუზარდეს ევროპაში, ფერმერები საკუთარი ტექნიკით, უკაცრავად ტექნიკით გამოვიდნენ გამგეობებთან და მერებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ესეც საფრანგეთში იყო, როგორც მახსოვს, და უკან დაახევინეს ხელისუფლებას. ახლა ჩვენ არაფრის გაკეთება თუ არ გვინდა მეტროში ჩაჯდომა და რუსთაველის ძეგლთან თავისუფლების მოედანზე გასვლაც კი გვეზარება თბილისში მყოფებს, მაშინ ღირსი ვყოფილვართ იმ ფასებისაც, იმ გადასახადებისაც და იმ არაბული ქალაქებისაც. აჭარაში რომ ჩახვალ, ყოველი მეორე აჭარელი გეუბნება, რომ აი ეს თურქები წაგვიღეს, შეგვჭამეს, ქართული საუბარი აღარ ისმის, შეწუხებული არიან ამ თურქებით. და რომ ეტყვი, აი ვიმოქმედოთ, რაღაც გავაკეთოთ. იცი რა პასუხობენ, ეს მე შენ ისე გითხარი, პირადად გაგიზიარე, წადი და შენ გადაცემები მოამზადე ამაზე, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ან ჩემი ძმისშვილი ან ჩემი ახლობელი დასაქმებული ყავთ თურქებს, დავიანთ ბიზნესში და გთხო რა მე არ გამომაჩინო შენი იბრძოლე და შენი ჩხუბე. აი ეს მდგომარეობაა ხშირად. თბილისში არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით გავაკეთეთ შეკრება, მოვიდა 1400 კაცი. თბილისში აგრეთვე მიგრანტების შემოდინებაა მასიური. კი, ეთერში ვბრაზობთ ისმის ზარები, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს და აქცია დავნიშნოთ, არ არის მოლოდინი დღეს რომ გამოვა იქ სოლიდური რაოდენობა ჩვენი საზოგადოებისა და მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მებრძოლ მაყურებელს, რომელიც არასდროს არ ამბობს უარს მოქმედებაზე. ობიექტივის მაყურებელი ყველაზე გამორჩეულია ამ კუთხით და დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს კიდევ ერთხელ. 557-88-95-98. თქვენი აზრით, რატომ არის პასიური საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემაა და რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: იცით რა არის? აი მაგასაც დღეს უსმინე ყობახიძეს და ლაპარაკობდა ლილუაშვილს. ზოგადად სახელმწიფოში არის სახელმწიფოებრივი აზროვნების პასუხისგებლობის პრობლემა. აი მაგალითად აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ლილუაშვილი თუ კორუფციით იყო დაკავებული, პარლამენტს ხომ უნდა გაეკონტროლებინა მისი მუშაობა რა? ანუ თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავრობა დაკავებული იყო კორუფციით, რას აკეთებდა პარლამენტი მაგალითად? სხვა ორგანოები რას აკეთებდნენ? და ისე გამოყავთ, რომ ესე ეს ლილუაშვილი არის ერთი რაღაცა, ნუ რაღაცა ანგრევდა ქვეყანას და დანარჩენები აშენე. ხო არ არის ესე არა, რეალურად ხო? ეს არის სისტემური პრობლემა იყო და დაწმებული დღესაც სისტემური პრობლემაა. ანუ ეს არის თვალში ნაცრის შეყრა. აი ნახეთ რა მკაცრად დავსა ჯე? ან დროს ეს არაფერი არ არის, ანუ ეს არაფერს არ არის.
0: სისტემა თვითონ გახწნილი და ერთი კაცის დასჯა რა შველის?
3: ხო, არაფერს არ შველის, არ შველის. ეხლა ვიც გონიერია ხვდები, რომ ხვდება, რომ ეს არაფერს არ შველის.
0: სხვათა შორის, ქალბატონო, თქვენ გონიერ ადამიანებზე საუბრობთ და მე ყველას დიდი პატივისცემით მინდა უთხრა, რომ ძალიან მარტივად იჯერებს მეორე ნაწილი, რომელსაც ალბათ გონიერებასთან რაღაც პრობლემები აქვს. იმ სახელისუფლებო პროპაგანდას, რომელიც ხშირად გვესმის. დღეს ერთ შეუბნებია, ხვალ მეორეს და იჯერებ საპირისპირო.
1: როგორ არის? ერთი ადამიანი მაღალი თანამდებობის პირი, თუ წლების განმავლობაში იყო დაკავებული კორუფციით, თუ ცუცაქმებს აკეთებდა, როგორ დაიჯერე, რომ ესა მათ არ იცოდნენ? არ ხმამაიც არ მიუვიდათ ამის შესახებ. როგორ პასუხისგებლობა არ ეკისრება პარლამენტს, სხვა მაღალი თანამდებობის პირებს? კონკრეტულად მარტო ამისი დაშა უნდა მოხდეს? პასუხისგებლობა არ უნდა იყოს გუნდის სხვა წევრებმა? გულის ხმა ასევე საპატიო თავმჯდომარესაც. მისი დამსახურება, ეს მოყვანილი პრეზიდენტები, პრემიერები, გაშვებული ერთხელ, ორჯერ და რა ექსპერიმენტებს ატარებს ამ ქვეყანაზე, როგორც და ქართულ ხალხზე, როგორც კურდღლებზე. ახლა მე ესეთი განცდაა, რომ აი ექსპერიმენტებს ატარებს ჩვენზე. იმიტომ რომ რეალური შედეგი ამ 14 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში არ დადებულა, ხო? ხო მე თანხმებით, ხო? აი რომელიმე სფეროში, რომელიმე მიმართულებით, რომ თქვათ, რომ რაღაცა ძალიან დიდ წარმატებას მივახციეთ.
0: Ну, экономика ყვავისო, ცხოვრება გაუმჯობესდაო, ამას ამბობენ თვითონ და ეს ჯერათ.
1: როგორ?
0: ეკონომიკა ყვავისო, ცხოვრება გაუმჯობესდაო, ამას ამბობენ.
1: არა, ეხლა იცით რა არის? იცით, მე მათ ურჩევ, მაღალი თანამდებობის პირებს გადმოუვიდნენ იმ თავიანთი დაბრული მანქანებიდან და ფეხით შემოიარონ მთელი საქართველო და ნახონ, რომ სოფლები დაცლილია, ხალხი გაჭირვებულია და თუ სოფელი სუსტია და გაღარიბებულია, ესე იგი ქვეყანა გაღატაკებულია. ეს არის აქციომა. ეხლა თბილისში რომ თავკობალად გადააქციეს და კორპუსომანი არ აქვს და აბენიუცხოლი შემოიყვანეს და რაღაცა გზებით რაღაცას ამუშავებენ ეკონომიკას. ეს არ არის, ესენი მუშაობენ თურქეთზე, ირანზე, ჩინეთზე და ეს საქართველოს ეკონომიკაზე არ მუშაობს, რასაც ესეთი აკეთებენ, კორპუსებს რო აშენებენ და ერთჯერადად რო რაღაცა შემოსავალი შემოსდით და დიდდებია სამშობლოს გაყიდვის ხარჯზე, ეს სამომავლოდ არანაირი ინვესტიცია არ არის
0: ქვეყნის. გეთანხმებით
1: აბსოლუტურად. ისევე როგორც არაბული ქალაქები, რომელზედაც ლაპარაკობთ, რომ წლიურად შემოიტანს ზომა 450 მილიონს და
0: რა. არაფერს არ შემოიტანს.
1: და მაგრამ შეკს მოუკდას ქვეყანას. აი რა ინვესტიცია.
0: ქალბატონო, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ რომ თბილისში იწება ტრამპ ტაუერის მშენებლობა. ამას ტრამპი კი არ აშენებს, აშენებს ქართული კომპანია, რომელმაც სახელი ტრამპ ტაუერი იყიდა. როგორც გაირკვა, $15,000-ამდე იქნება ამ კორპუსებში ბინის ღირებულება, ანუ კვადრატული ღირებულება, რასაც ქართველი ვერასდროს ვერ იყიდის და ქართულ მოხდებამ ეს გვაზეიმა.
1: ეს არის რაღაცა გარკვეული ჯგუფების დამკვიდრების გზა, ხო? რაღაცა არ არის ეს ინვესტიცია ისეთი, რომ ქვეყანას რაღაცა სერიოზულ შედეგს მოუტანს, ხო, სამომავლოდ, ხო? ეს არის ერთჯერადად გაყიდის ის ვიღაც აპარტამენტებს.
0: უცხოელებზე ბუნებრივია უკომენტად.
1: მდიდარი არაბი, ირანელი თუ ვინც იქნება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ
0: და ჩვენ უნდა ვემსახუროთ მათ და 1200 ლარია ხელფას მისცემენ.
1: ეს ისეთია კამეკა აქედან.
0: ჩვენ ქართულს.
1: და პოლიტიკი რა მინდა თქვა, რომ?
0: კი ბატონო, განაგრძეთ, დაასრულეთ.
1: პოლიტელიტი დამსახურებაც არის, რაც ხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, ბერკეტები გაქვს, ერთადერთი რომ ქუჩიდან მოახდინო, თუ პარლამენტში არ ხარ, ამას ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გარშემო ომებია და ყველა ვერიდებით, რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, რომ ჩვენი ქვეყანა უარეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს და ამით სარგებლოს დღევანდელი ხელი ოცნების ხელისუფლება, იმიტომ რომ მე პირადად აი მართვაგეუბნებით, რომ მართვაბეშინია, რომ რაღაცა ისეთი რადიკალური არ მოხდეს, რომ უარესი პროცესები არ განვითარდეს, ამიტომ თავ მე პირადად
0: ამიტომ მოვთხოვოთ ქართულ ოცნებას ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები,
1: რომელიც უნდა გაერთიანებულიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ

0: დაგვება ცხებინა, სადღაც მაინც აკვეთვა ძალაუფლება.
1: გეთანხმებით, მადლობა თქვენს არისთვის, გარკვეულწილად ერთიანობა საჭიროა, მაგრამ ეს ყოველთვის არ გამოდის და ზოგჯერ შეუძლებელია, როდესაც ამ ფლანგზე არსებობენ ისეთი პარტიებიც, რომლებსაც არ სურთ არავისთან გაერთიანება და ამბობენ, რომ მარტო ჩვენ და მარტო ჩვენ ვართ, რაც ვართ და სულ მარტო უნდა ვიყოთ. რა გაეწყობა, ასეთი პარტიებიც იარსებებენ? თქვენ იცით, რომ პატრიოტთა ალიანს ღია აქვს ეს კარი, დიდი გაერთიანება შედგა, რომელშიც 50-მდე ორგანიზაცია და პარტია ერთად და ეს კარი კვლავ ღია რჩება და ვინც შემოვა, იწვევენ ისინი დიდი პატივისცემით და აქ არ არის ესეთი სისტემა, რომ ახლა პატრიოტთა ალიანსი იქნება აქ მხოლოდ და სხვა არავის არ ექნება სიტყვა. აქ ძალიან დემოკრატიული ერთობაა ეს, როდესაც ყველას აქვს თანაბარი სიტყვა და ამ სიტყვის გაზიარება თანაბრად ხდება. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებთან მიმართებაში? გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ ბოლომდე და დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის. ჩვენ ხშირად გვერდდებიან ახალი მაყურებლები, ახალი რადიო მსმენელები და მათთვის შეხსენება საჭიროა, რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ, როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. რადიო მსმენელისთვის გავიმეორებ: 557 88 95 88. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა. კაი, ახლა მიდიხარ და მასა სამშობლოს მოყოლული ადამიანი, მაგრამ დევნი არ ხართ ექსცეპცია. იმიტომ რომ დაჟე ჩვენ პარტიაში რასაცოღური 10-15 წელი გამოძიოზით ყველაზე. გაგვიყვანე რუსთაველზე, აუ იქი და
1: გავიგეთ თქვენ გინდათ დაგვერბია რამე სახელმწიფო კრასელუდით აქციებზე.
2: ხო, უნდა გამოხედეთ. მოიცა ბიზია მაქსიმუმინდე ბოლომდე რა.
1: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? აი, როდესაც ნაწილი საზოგადოებისა პასიურია, რატომ?
2: აი, ის ხდებოდა. აი, ამა ჩაკვა ჩაგვრით ამის ანალიზს. გამიგეთ, მეტომ მეტი რაც არმაგელა პარკო თქვენ ძნებულად იმინა თქვენ კი არა. ქენ სათავე. იგივე საკეთ, იმიტომ რომ ხალ და უკვე დაიღალა. იმიტომ რომ გამოდიოდით და ბოდიშთა ფეხებზე გიგიდე დაიშალეთ, დაიშალეთ. აი ხალ დაიშალეთ.
1: არა, არა, კარგად გამიგეთ, თქვენ აქციებზე საუბრობთ, რომელზეც
2: რომელიც გამოდიოდით. ამ აქციებს
1: შედეგი
2: 100-150-150
1: აქციებს შედეგი ჰქონდა, წინა საარჩევნო შეკრებები
2: იყო. შედეგი ჰქონდა, გენდესოლე. აი ხოლმე მოცარი ერთადავიდა, მიშტები გულოვნე, მიშტები გულოვნე, ერთი გულოვნე.
1: ეს უკვე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არა, მაგრამ ხალხის
2: უფლება. ხელისუფლება როგორ არის? თუ მიუში თავერთად გადაგჭამ.
1: ამიტომ ტარდებოდა ეს აქციები და ბევრი რამ შევაჭრა.
2: გატარდებოდა. კარგი, მე
1: კვირიკაშვილი გადავაყენეთ.
2: მე მარტონებს ჩვენი ჭირიმე. უბრალოდ ადამიანი ვარ და ჩემი ხმა ყოველთვის ამომიღე და გამოსულარ, მაგრამ ესე გამოდიოდა ხალხი, მაგრამ ვერ გავიხლე, ჩხაჩაბოს ვერ დაურჩება.
1: გავიგე.
2: იმიტომ რომ გამოდიოდნენ არიქამ, ვაცადოთ საჩხერებს, ვაცადოთ იმას, ვაცადოთ ამას, ვაცადოთ რა ცადოთ, კაც პარტიდან გამოყარეს გარე. ეს არის?
1: მადლობა თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. აქციებს, რომელიც ტარდებოდა, რომელსაც მეც ვესწრებოდი ხოლმე, ყველას ჰქონდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზოგიერთი არჩევნების წინ ტარდებოდა და იმის დემონსტრირება იყო ეს, რომ ამ პარტიას და ამ გაერთიანებას რეალური მხარდამჭერები ჰყავდა. ამ აქციების გავლენა იყო ის, რომ ვერ შეძლეს იმ დოზით გაყალბება არჩევნების, რომ ბარიერი ვერ გადაეკვეთა პატრიოტთა ალიანსს და იყო პარლამენტში ბევრი იბრძოლა, კარგად გამოიყენა ეს საპარლამენტო ტრიბუნა, თავისი ხელფასის ნაწილს პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატები საქველმოქმედო ფონდს წირავდნენ, ამ ფონდმა 100,000-მდე ოჯახისთვის მედიკამენტებით, საკვებით, სამოსით უზრუნველყოფა შეძლო, 18 ოჯახს საცხოვრებელი სახლი გადაეცა და არაერთი კანონპროექტი და არაერთი პოზიცია ხალხის სახელით იქნა დაფიქსირებული აღნიშნულ პარლამენტში, მაგრამ უმცირესობაში იყო პარტია და ოპოზიცია იყო და ბუნებრივია, ახლა გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდა, თუმცა კარგია, რომ ხალხის დიდმა ნაწილმა, ვინც ამ აქციებს უერთდებოდა, თავისი წარმომადგენელი

0: ადგილი დასვა მაშინ პარლამენტში. და სხვა მიმართულებებით კვირიკაშვილი ვახსენე და კვირიკაშვილის დროს ძალიან ძიმე სოციალური ვითარება იყო, ეხლაც იგივე გრძელდება, მაგრამ ნუ და სხვა ბევრი არასწორი ნაბიჯი გადადგა მაშინ მან და ჩვენი აქციები ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო. ეკლესიის დასაცავად აქციები ჩვენ რომ არ ჩაგვეტარებინა და ჩვენ რომ არ გარდაგვეტეხა ის სისტემა, რომელიც მაშინ იყო, რომ რაღაც პოპულარულ სტილად ითვლებოდა ეკლესიის ლანძღვა მაშინ და არაერთი აქცია გავმართეთ და ამით ეს გარდავტეხეთ. და დღეს ნაწილობრივ შეცვლილია, ისე ძალიან აღარ არის თუ აგვერდებით ეს პროცესები. რომელი ერთი გავიხსენო ახლა, მე პოლიტიკოსი არ ვარ, ჟურნალისტი ვარ, უცებ რაც მომაგონდა ეს გიპასუხეთ, თორემ მეტად მოვემზადებოდი თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ, რომ წინასწარ ეს მცოდნოდა. 557-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს არის ინტერაქტივი. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოების სოლიდური ნაწილის პასიურობას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ? როდესაც ფასები, გადასახადები იზრდება, არაბული ქალაქების პრობლემა დღის წესრიგში, დავით გარეჯის თემა, მიგრანტების მასიური შემოდინება, უსამართლობა პოლიტიკაში, უსამართლობა სასამართლოში, უსამართლობა თითქმის ყველა სფეროში. როდესაც ეს ხდება და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ჩვენი საზოგადოების ამას შორიდან ვუყურებთ, არჩევნებზეც არ დავდივართ, სამოქალაქო პოზიციას არ გამოვთქვამთ, ეს როგორ შეიძლება აიხსნას და რას ეტყოდით ასეთ მოქალაქეებს? როგორ შეაგულიანებდით, როგორ გაამხნევებდით, როგორ დაანახებდით იმას, რომ მოქმედებას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს გარკვეული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი აზრი? მესმის, ვიცით, რომ არც ისე კარგად გამოიყურება ხელისუფლება, არც ისე კარგად გამოიყურება ოპოზიცია, მაგრამ ჩვენ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას არ უნდა გავუბრაზდეთ და არ უნდა ვთქვათ ჩვენი სამშობლოს წინაშე, რომ დავიღალე რა, აღარ მინდა არაფერი და მოდით ჩემთვის ვიჯდები და ვიქნები და შევეგუები ამ სიღარიბეს, უსამართლობას. როდესაც ქვეყანას ჭირდება აქცია, გამოსვლა იმართება, მაშინ არ უნდა ვთქვათ, რომ რა აზრი აქვს ლაპარაკს, მაინც ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ვიღაცას უნდა. და ვიდრე ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ის ვიღაცაც ბედნიერია, სწორედ ეს ჭირდებათ და ეს აწყობთ ხელისუფლებებს და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ცდილობდნენ და გარკვეულწილად მიაღწიეს, რომ უიმედობა რწმენა დააკარგვინეს ადამიანებს პოლიტიკის მიმართ და ამ ყველაფერთან ერთად ვთქვათ, სიმართლე შიშიც საკმაოდ ძლავრად დანერგეს. ადამიანები ხედავენ, რომ მათ გარშემო ვიღაცებს იჭერენ, როდესაც იჭერენ თავიანთ თანაგუნდელს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ფიქრობენ ადამიანები, მე როგორ მომექცევიან, თუ კი მათ წინააღმდეგ რაღაცას ვიტყვი და გავბედავ. შიში იმასაც გულისხმობ, რომ ადამიანებს, ვინც საჯარო სამსახურში მუშაობს და მათ ნათესავებსაც კი ეშინიათ, რომ რაღაც კომენტარი დაწერონ მაგალითად სოციალურ ქსელში, ოპოზიციონერის სურათი, ფოტო მოიწონონ, ესეთი წვრილმანები სამძიმარზე მივიდნენ, განსხვავებული აზრი მქონე ადამიანის ოჯახისა, ასეთებიც ხდება, არ ვამბობ რომ მასიურად, მაგრამ და ამ დროს დღევანდელი ხელისუფლება გამოვადა მაგალითად ილია ჩაჩიბაიას და უძახებს, რომ შენ რა ნაცი ხო არა ხარ, ნაცების წისქლოზე ხომ არასხამ წყალს ჩვენ რომ გვაკრიტიკებ. და ეს ისმის მთელი 14 წელია ერთი და იგივე დაუსრულებლად. ამ დროს ეს ნაციონალური მოძრაობა გაქრა, აღარც რეიტინგი აქვს და აღარც არაფერს წარმოადგენს, მაგრამ მაინც ნაციონალური მოძრაობა აკერიათ პირზე. და ამ ფონზე ქართულ ოცნებაში მყოფი გამგებლების, მერების, დეპუტატების თუ მინისტრთა კაბინეტის წევრების უმრავლესობა არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული. რას უკავშირებთ სამოქალაქო პროტესტის, სამოქალაქო აქტივობის ნაკლებობას, რომელიც დღეს სახეზე გვაქვს? თქვენ პირადად, ვინც ახლა გვისმენთ და გვიყურებთ, რატომ ხართ ნიჰილისტურად ყველას და ყველაფრის მიმართ განწყობილი? გულწრფელად გეკითხებით, არ ფიქრობთ რომ რაიმე ირონიაა ამ კითხვაში? რა გაქვთ სათქმელი ყველასთან, პოლიტიკოსებთან, მთელ ქვეყანასთან? რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი? დაგვიკავშირდით ეთერში და გვითხარით ეს, ხოლო საზოგადოების აქტიურ ნაწილს ვთხოვ, მიმართოს მათ, ვისაც არაფრის თქმა და გაკეთება არ უნდა. და ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, ერთმანეთი გავამხნევოთ, ერთმანეთს ხარი დაუჭიროთ და ვუთხრათ, რომ მარტო არ ვართ. მე ასეთი ფორმატის გადაცემა მინდოდა დღეისთვის და ჯერჯერობით ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს თქვენი ზარების მიხედვით ჩვენი საუბარი და ამისთვის მადლობა მინდა გითხრათ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-85-95-98. ახლა ხაზი თავისუფალია, ნებისმიერი ზარის ავტორი ვინც დარეკავს, პირდაპირ ეთერში დაუყოვნებლივ მოხვდება. შეგახსენებთ შეკითხვას, თქვენი აზრით რა იწვევს საზოგადოების სოლიდარული ნაწილის პასიურობას ქვეყანაში არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა.
0: რა არის თქვენი სათქმელი ჩვენს თემებზე? გისმენთ.
1: ჩემი სათქმელი ეგიქნება, რომ 13 წელი ერთა იგივე ვისმე. აქციებს დავდივართ, არჩევნებს, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მე არ გაჩმოდული ვარ, არც არავის არ მოუწოდებს სისხლის გულიდან, მაგრამ ამათ არაფერი არ შემი. არ ვიცი, აი თქვენი თემები მირჩიეთ ამ როგორ მოიქცეთ ადამიანები.
0: როდესაც პროტესტია, როდესაც აქცია, პირველ რიგში იქ უნდა ვიაროთ. შეიძლება თქვენ დადიხართ ქალბატონო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი არ დადის საზოგადოებისა და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ.
1: ხო, მაგრამ
0: მაგალითად ჩვენ არაბული ქალაქების თემაზე რომ თელი რუსთაველი გადაგვესო.
1: ძალიან დიდი კომენტარები დაწერე ზედა, ძალიან დიდი კომენტარები. მე 70 ფისქალივა და გული მისწრება, ყველაფერი არ იყოს. მოსმენი. ძალიან ნერვიულობ, მე რომ არ შეიძლება. ნამდვილად მენანება ჩემი სამშობლოში თქვენით არეშო. მაგრამ საშველი არსაიდან არ ჩანს.
0: ქალბატონო, საშველი რომ არ ჩანს, ესეც ჩვენი საზოგადოების ბრალია. თქვენი კი არა, ჩემი კი არა. არამედ იმ ნაწილის, ვინც ჩუმად არის და არაფრის გაკეთება არ უნდა. პირველ რიგში მათი ბრალია და შემდეგ მთავრობების და პოლიტიკოსების.
1: ჩვენი შეგვიძლია ქვეყანაში პატებს აკეთებენ, ხომ ხედავთ ასეთი სიტუაციაა ჩვენ ქვეყანაში?
0: დიახ. მადლობთ ჩემო ძვირფასო ქალბატონო ზარისთვის. ჩვენ რომ 100,000 ადამიანი გამოვსულიყავით არაბული ქალაქების თემაზე, მაშინ თავრობა უკან დაიხევდა. სულ რამდენიმე დღეში მოახერხებდით რომ უკან დაეხიათ და უარი ეთქვათ არაბულ ქალაქებს. ჩვენ რომ შევძლოთ 100,000 ადამიანი გამოვიდეთ უსამართლო ფასების თემაზე, მუდმივად რომ ყველაფერი ძვირდება. ჩვენ მივაღწევდით ფასების რეალურ შემცირებას, ისე კი არა რომ რაღაც კომისია შექმნეს და მოგვატყუეს. პენსიონერები, 800,000-ზე მეტი პენსიონერია ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები ქვეყანაში. 800,000, აქედან 10%-მა რომ შეძლოს გამოსვლა ქუჩაში და თბილისში ცხოვრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი პენსიონერებისა, ჩვენ შევძლებდით რომ პენსია 20 ლარით და 15 ლარით კი არ იმატებდეს, არამედ სულ ცოტა 100 ლარით გაიზარდოს თვეში. შევძლებდით ამას და შესაძლებელია. ვაიძულებდით ხელისუფლებას რომ პრემიები და დანამატები არ აიღონ და ამით გაუზარდონ პენსიონერებს შემწეობა. ამას შეძლებდა და გასწრდებოდა ჩვენი ბიუჯეტი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გისმენთ მე?
0: თქვენ გისმენთ, ეთერში ხართ, დიახ.
1: დიახ. ეხლა თქვენ ვაბრაგობთ რომ ხალხი ეძახით, რომ არ მოდიან ხალხი, რომ რაღაც როდის ეძახით, ათაში ერთხელ ეძახით და ისიც რა თქმა უნდა ყველა არ მოვა, მაგრამ თქვენ ისე უნდა გააკეთოთ, ეს კიდევ უნდა გააკეთოთ, რომ ხალხი მოვიდეს. თანაც მოვიდეს, იმ დღეს კი არა, 1-2-3 დღესაზე უნდა მოემზადოთ. და
0: ხალხო მოვიდეს და გააკეთოს განაცხადი. გესმით ჩემი ხმა. არ გაკარგათიშო კითხვა.
1: რომ შევიდეს თავობაში, თო ასე ზეპირად ზებრეგა.
0: ქალბატონო, შეიძლება გიპასუხოთ.
1: იმიტომ რომ ის იყო.
0: უკლებას მომცემთ გიპასუხოთ ქალბატონო.
1: და ხალხი ხელს მოაწევს და ხალხი ნამდვილად ამას გააკეთებს, მაშინ ისინი მიიღება ხელობაში. ეს უნდა იყოს კანონიერი. მას უკარნულებს მე ჩემი ძეშები მოხალხი და დაველაპარაკო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. კითხვა მინდოდა დამესვა და აგრეთვე გამეცა თქვენთვის პასუხიც რაც ბრძანეთ, მაგრამ არის სურვეთეს ან არის მოდა უბრალოდ. ჩვენი გუნდი მთელი ცხოვრება ვართ პოლიტიკურ სფეროში. მე ჟურნალისტიკაში პირადად, ჩემი მეგობრები პოლიტიკოსებიც არიან. და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა ეტაპზე და როდის უნდა დაინიშნოს აქცია გულწრფელად გეტყვით იმიტომ რომ ჩვენ გძნობთ საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს მაგალითად 100000 ადამიანი რომ გამომსვლელი იყოს რომელიმე აქციასთან დაკავშირებით ქუჩაში ამას ადვილად ვიგრძნობდით ჩვენ და კვლავ დავნიშნავდით აქციას მაგრამ არ არის გამომსვლელი 100000 ადამიანი დღეს გარწმუნებთ არ არის სათანადო მუხტი განწყობა და სურვილი საზოგადოებაში და დღევანდელი ჩემი გადაცემის მიზანიც სწორედ ეს არის რომ ვთხოვო ჩვენს მდუმარე ნაწილ საზოგადოებისა რომ იქნებ ჩაერთონ ჩვენთან ერთად ბრძოლაში ჩვენთან ერთად როდესაც ამას ვამბობ პარტიულ ბრძოლას არ გულისხმობ ზეპარტიულად ყოველგვარი პარტიული სურვილების და ინტერესების გარეშე ჩვენი მდგომარეობის და ჩვენი ქვეყნის პრობლემების გამოსასწორებლად ბრძოლაში და ამ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ ყოველდღე დავნიშნავთ აქციებს თუ გნებავთ მაგრამ არ არის გამომსვლელი ხალხი და ეს კარგად ვიცით ჩვენ იმიტომ რომ მრავალი წელია ამ სფეროში ვართ ჟურნალისტიკაში მე ხოლო ჩემი მეგობრები სამოქალაქო აქტივობაში და წინააღმდეგობის მოძრაობიდან იწყება ამ გუნდის საკმაოდ აქტიური ბრძოლა ზარია ეთერში გისმენთ
2: ალო
0: ეთერში ხარ გისმენთ
2: მოგესალმებით არ გამოდის ფაქტები რა მომი გასულ წელს ორჯერ ვიყავი გამოჩიდი რაიონიდან 80 წუთი მოხუჩი
0: დიახ
2: მივედით ნახევარსაათი იბჟუტურეთ მაგრამ რაღაცეები მაგანა
0: როდის ეს როდის ბატონო
2: ამოდის ეს უკან
0: როდის
2: მე გულა აღარ მივედი
0: როდის იყავით
2: აზრი ხო და გასულ წელს
0: როდ რას ვის აქციაზე იყავით ვერ გავიგე
2: ჩვენ აქციაზე ჩვენ აქციაზე
0: გასულ წელს სად ქონდა ჩვენ აქცია იყო ერთადერთი არაბული ქალაქების წინააღმდეგ
2: აბა იყო და
0: რუსთაველის ეკთან იყავით
2: ბატონო
0: არაბული ქალაქების თემაზე იყავით რუსთაველის ეკთან
2: რუსთაველის ეკთან იყავით კი
0: და იბჟუტურეს იქ გამომსვლელმა პატრიოტებმა რომლებმაც თქვენს რომ აქციები არაბული ქალაქები არ უნდა აშენდეს?
2: შედეგი, შედეგი.
0: და რას ელოდებოდით თქვენ? არ გამოვიდა ხალხი, არ მოვიდა. იქ რომ 100000 ადამიანი გამოსულიყო, შედეგი იქნებოდა, მაგრამ არ გამოვიდა თქო, ამას ვლაპარაკობ.
2: ყველა ერთმანეთთან არის გადაბმული ყუბებით. ერთმანეთის პოზიციაა.
0: თქვენ ვისთან ხართ გადაბმული? თქვენ ხართ პატრიოტი მხოლოდ და სხვა ყველა ერთმანეთთან არის გადაბმული. ცუდის და კარგის გარჩევა არ შეგიძლია თუ. ბოროტის და კეთილის გარჩევა არ შეგიძლია?
2: არიბაშვილის მეგობარი ახლა. მეგობრები იყვნენ. როგორია მეგობრები ბრძოლა გამაგებია?
0: გავიგე, მე ვისაუბრე უკვე. ბატონო ჩემო, თქვენს პათოსზე რაც აქვთ თქვენს მსგავსად მოფიქრალ ადამიანებს რომ ყველა ცუდია, ყველა ბჟუტურობს, ყველა სისულელია, არაფერს აზრი არ აქვს, ყველა ერთმანეთთან არის შეკრული და ასე ვიყოთ ჩუმად. არც აქცია დავნიშნოთ, არც ვიბრძოლოთ, არც ვიმოქმედოთ. ეს არის თქვენი ლოგიკა. ყველას მიმართ ცუდად ხართ განწყობილი და არიან ვიმეორებ შედარებით უკეთესები, კარგებიც არიან. ის უნდა შეამჩნიო და დაინახო. თქვენ თუ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ აქციაზე იყავით, გმირი ყოფილ ხართ. და იქ გამომსვლელი ადამიანების სიტყვებს არ ჩასწვდომი ხართ და არ მოგისმენიათ. რაზე იყო იქ საუბარი? ბჟუტურს როგორ უძახით ამას? მართლაც უამრავი ადამიანი ფეხით მოვიდა ზოგი რაიონიდან ჩამოვიდა თავისი ფინანსებით რომ იმ აქციას დასწრებოდა და ეს იყო სათქმელი ხელისუფლებისადმი. უაზრობა კი არა, სათქმელი რომ ხალხი წინააღმდეგია და დაფიქსირდა ეს. თუმცა რომ ყოფილიყო 100000 ადამიანი, არ აღშენდებოდა არაბული ქალაქები. და აქციაზე თქვენ რომ მიდიხართ, რა გინდათ, რას ელოდებით? იმას ელოდებით, რომ რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს და ვიღაცა სადღაც შეიჭრას. ეს არ მოხდება, ჩვენ ამას ხარს არ უჭერთ. მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებია ჩვენი მიზანი ყოველთვის. მშვიდობიანი მხოლოდ. და აქვს ყოველ აქციას შედეგი და ყველა გადაცემასაც აქვს შედეგი, აი ასეთი სტილის, სადაც თქვენ რეკავთ და საზოგადოება თავის სათქმელს ამბობს. თურმე როგორ გაფაციცებით უყურებენ ობიექტივს, ღარიბაშვილის წერილებიდან გამოჩნდა, აქ ჩვენ რას ვლაპარაკობთ? ის განხილვისაგანია შემდეგ სამთავრობო წრეებში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მადლობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: 100000 კაცი რა გამოიწვი? აკლა კონსერვატორები და დანონსებული აქციას ახოდით სამთელახევის ფანდა დანონსეს არაბიზაციის საწინააღმდეგო. აა კონსერვატორების აქციაზე სავარაუდოდ
3: ჩვენ არ მიგზანდებით.
0: როგორ არ მიგზანდებით, ვინ გითხრათ რომ არ მიგზანდებით? ჩვენი წარმომადგენლები მივლენ და იქნებიან, დაესწრებიან.
3: აი, ხელიწოდია რა.
0: დიახ, და ვისაც გული მიუწევს, ყველა შეუძლია მივიდეს ჩვენ. არ ხოთ ასე ჩვენი მხარდამჭერი და სხვისი მხარდამჭერი, როდესაც აქციის შინაარსი საინტერესოა და თუ ეს ზეპარტიულია, ვისაც გული მიუწევს, უნდა მივიდეს.
3: რამდენად ზეპარტიულია და ელი საქართველო კატეგორიულად დადგეს რა, სანამდროა რა. ბალოს.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. მაპატიეთ ემოციებისთვის, ვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, თუ იქნება სარი შემატყობინეთ. დღეს მართლაც მძიმე თემა გქონდა და ეს არ არის ჩემი პასუხის მგებლობა ჟურნალისტის ერთის ანარხი სხვა გამომსვლელების. ყველას პასუხის მგებლობაა რომ ერთმანეთს ხმა მივაწვინოთ და დავანახოთ ის რეალობა რაც არის. უსამართლო კანონები, უსამართლო პოლიტიკური ვითარება, უსამართლობა სასამართლოში, მძიმე სოციალური პრობლემები, დაუფასებელი პენსიონერები, ვეტერანები, სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც დახმარებას უხსნიან, 400,000-მდე ბავშვი, რომელიც მძიმე პირობებში ცხოვრობს, ანუ სოციალურად დაუცველია ისიც ქვეყანაში. არაბული ქალაქები, დავით გარეჯის თემა, მიგრანტებით ქვეყნის გავსება, არარსებული არჩევნები. რამდენი ერთი ჩამოვთვალოთ და აქ ჩუმად ვიყოთ, დავსხდეთ და უყუროთ ამ ყველაფერს? თუ ეს იქნება საზოგადოების სურვილი, მეც მოგიჯდებით გვერდით, მიჯდეთ ჩუმად და გავლიოთ ასე ჩვენი ცხოვრება. და ბოლოს, ჩვენი მომავალი თაობა მსუბუქად რომ ვთქვათ, ძალიან გვისაყვედურებს, იმიტომ რომ დაკარგული ტერიტორიების და გაღარიბებული ქვეყნის გარდა მათ ვერაფერს გადავცემთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებთ და გვისმენთ. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღეს ინტერაქტებს. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდი არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
3: გარეჯი და გარეჯიშვილი ალბათ
2: ნაკლებად აინტერესებს.
3: მის
2: ინტერესებს და
3: არსება, ასე ფიქრობ?
2: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხო დააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
3: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
2: აი მაგაო, კარგია რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრი დაჯობ მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
3: ლის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
2: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარი შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე, დავით თარხანმოურავი, ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის

0: წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგერთი თემა რა ცისულელეა.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყარო?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არა გვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არა გვაქვს.
1: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცავ, მაგრამ
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ სულიად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან ისკიდან ეს მეორე გამოჩდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გაცვლა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას ვისაც თვალები აქვს უნდა დაენახა რომ მეც ინაშვილიც ლო ჩვენი გუნდი ლომია ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე.
1: მიხვედ, მიდით,
0: მიდით. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია რომ არის შეთქმულება რევოლუცია რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ ისევ ახალი იგივე ჩდება როგორც ტყუილა კერგით ხარ 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს მაშინაც ჩაიშალა ეხლა კლავი იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს
2: ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთისმადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ ნუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამცხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენეცია.
3: მარკო პოლოს აეროპორტი.
4: კარგი გვეყოფა.
3: მოგეთხოვოთ.
4: მოგესალმებით ყველას ეთერში გადაცემა გერბიან საფასური.
3: მეგობრებო, გამოიცანით სად ვართ. სად არის გზების მაგივრად არხები? მანქანების მაგივრად გონდოლები.
4: ანტონ, გეყოფა მაყურებლის დაღლა და თავის მობეზრება. მეგობრებო, ჩვენ ვენეციაში ვართ. და ვინ იცხოვრებს ორი დღე ვენეციელი დოჟივით?
3: და ვინ იქნება ვენეციელი მაწანწალა? მოდი, მონეტა ავაგდოთ.
4: პირველი რაუნდი.
3: მოდი ვნახოთ. გერბი?
4: საფასური.
3: გამარჯობა ვენეცია. ავტობუსის ბილეთი ცენტრამდე 8 ევრო ღირსდა, ჯიბეში 2 დღით 76 ევრო და 76 ცენტი დამრჩება. ვენეციისთვის ეს ძალიან ცოტა, შიმშილობა მომიწევს. ფანჯრები არ იხსნება, შესანიშნავი ხედია. პატარა ჭურჭრო ტანაში თუ გაიხედავ და დაინახავ რამეს. მარკო პოლოს აეროპორტი.
4: რადგან ძალიან ბევრი ფული მაქვს, ძალიან, ძალიან ბევრი ფული, ექსკლუზიური ტრანსპორტი ავირჩიე.
5: ნუ,
4: რომელი ჯიპები? რომელი ძვირადღირებული მანქანები? მე მინდა პირდაპირ შევიგრძნო ვენეცია. ამიტომ აი ისიც.
5: водный лимузин.
4: Это ჩემი წლის ლიმუზინი, люкс კლასის განუმეორებელი კატერია. მისმინეთ.
3: ყველაზე ლამაზი სადგურის მოედანია, რაც კი ოდესმე მინახავს. კატე, რადგან მე მეზობელ კონსულებზე ვაპირებ წასვლას, მთელი დღის პარათი ვიყიდე. მართალია 30 ევრო ღირს, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთმანეთ ეს ყველაზე მომგებიანი გზა არის, ყველაზე. ყოველ შემთხვევაში ასე მითხრეს. საშინელება. ჯერ ქალაქში არ ჩამოსულარ და ჯიბეში უკვე 46 ევრო მიდევს.
4: სანამ ანტონი ვაპორეტოთი მგზავრობს, მე ჩემი პირადი ლიმუზინით ლამაზად შევცურე
3: Grand Canal-ზე. Grand Canal-ი.

0: ვენეციის სილამაზის კონცენტრატია. მის ორივე ნაპირზე ულამაზესი სახლები და შენობებია. თავის მობრუნებასაც ვერ ასწრებ.
1: გინდა ყოველ წამს გააჩერო კატერი, რომ რომელიმე სასახლე ახლოდან ნახო. სხვათა შორის სწორედ ამ არხზე მდებარეობს ყველაზე მეტი ეგრეთ წოდებული პალაციო. აქ დაახლოებით 300 პალაცოა. ადგილობრივები ამ არხს ხუმრობით კანალაცოსაც იგივე სასახლეების არხს უწოდებენ.
0: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს?
1: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს? აქ ყველა სახლში ვიღაც გამოჩენილი ადამიანი ცხოვრობდა. აქ ბრუნდებოდა ექსპედიციიდან მოგზაური მარკო პოლო. აქ ქმნიდა თავის მუსიკას ანტონიო ვივალდი. სწორედ ამ სახლში იქნებოდა ჯოვანი ბილინის ნახატები. აი ამ სახლში ცხოვრობდა ლორდი ბაირონი. მის გვერდით კი ჯორდანო ბრუნო. სანამ დაწვავდნენ მანამდე.
0: მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ წყლის მიუხედავად დიდი არხი მაინც გზა არის და მას ისეთივე პრობლემები აქვს, როგორც ჩვეულებრივ ქალაქის ქუჩებს. მას შემდეგ
1: ვენეციის მეორე მთავარი ტურისტული ადგილი სან-მარკოს მოედანია. აი ესეც. ვენეციის მთავარი მოედანი სან-მარკო. რა თქმა უნდა, 4 წლის წინ ჩვენი გადაცემა აქ იყო, მაგრამ გაშლილი კაბების და საკარნავალო ნიღბების მიღმა არაფერი ჩანდა. ჩვენი გადატვირთვა მთელი თავისი სიდიადით წარმოგიდგენთ სან-მარკოს. აქ ასევე წმინდა მარკოზის მტრედებიც არიან. მტრედებო, მოდით, მოდით. მოდით, დღეს მე გეპატეშებით. სულ მინდოდა ამის გაკეთება. ხელს მიშლი, გაჩერდი. აი ასე, ასე კარგი, ერთი გასართობია. ეს კოშკია. და ბუნებრივია ისიც წმინდა მარკოზის. აბა რა გეკონათ? ჟიტომერში ხომ არ ავდივართ კოშკზე? ჩვენ ვენეციაში ვართ. ცოტა ხანი რიქში მოგვიწევთ ხომ? 8 ევრო. ყაჩაღები. ჯანდაბა. საოცარია.

0: ზემოდან ნიუ-იორკის, სინგაპურის და ჰონგ-კონგის ნახვა ძალიან კარგია. მაგრამ როდესაც ვენეციას ზემოდან გადმოხედავ, ხვდები რომ აქ მთავარი არ ჩანს. არ ჩანს მისი არხები და გონდოლები. გონიათ რომ ვენეციას კი არა, ბუდაპეშტს უყურებ, რომელიც ცოტათი ჩაიძირა. სამწუხაროა, რომ 20 წლის შემდეგ ვენეცია წყლით დაიფარება. ზღვის დონე ყოველწლიურად იმატებს. წინა ჩამოსვლის შემდეგ ქალაქი წყალში კიდევ 2 სანტიმეტრით ჩავიდა. ასეთი ტემპებით მეცნიერების თქმით, სან-მარკოს მოედანი საუკუნის შემდეგ ღია აუს და ემსგავსება. დოჟეს სასახლის სვეტები გონდოლების საუკეთესო პარკინგის ადგილებად იქცევა. და სასახლის დეტალების ნახვა მხოლოდ საცურაო კოსტუმით და სათვალით იქნება შესაძლებელი.
1: ეს ხელები მის სიმბოლოა, რომ ზღვას ნელ-ნელა მაინც მიაქვს ვენეცია ფსკერზე.
0: მაგრამ ვენეციელებს მეცნიერების პროგნოზის არ სჯერათ და არც ნერვიულობენ. აშენებენ ხიდებს, დილით იღვიძებენ და ვიღაც კარზე აკაკუნებს. ვინ არის? სტუმარი ვარ, წყალი, თქვენთან მოვედი. კაფეებში მუხლამდე წყალში შეხედა. ოჰ, წყალი სიმო. სწავლობენ წყალზე სიარულს. შენობებზე ჩამოშორებული საღებავი მათი თქმით მხოლოდ და მხოლოდ ამშვენებს ვენეციას. რთულია მათ არ დაეთანხმო.

0: ასური ვენეცია
1: ვენეციური ნიღბები ძალიან რომანტიულად ჟღერს.
2: საუნერის ქუჩა.
1: ტურისტებს იაფასიან ჩინურ სუვენირებს აჩეჩებენ. ნამდვილი ვენეციური ნიღბისთვის კი კარგად უნდა ინადირო. აქ კი უკვე ძალიან შთამბეჭდავია. საინტერესოა შიგნით რა დამხვდება. საოცრება.
2: მე სერჯიო ბოლდრინი ვარ.
1: ანასტასია.
2: სასია მომნოა.
1: სერჯიო ბოლდრინი. ცნობილი ვენეციელი ნიღბების ოსტატია. მისი ნამუშევრები ნამდვილი შედევრებია. მასთან ნიღბებს მილიარდერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები უკვეთავენ. მისი ნამუშევრების მოდელები მსოფლიოში ცნობილი მსახიობები არიან. გახსოვთ ფილმი „ფართოდ დახუჭული თვალები“?
2: კადრი ფილმიდან „ფართოდ დახუჭული თვალები“, რეჟისორი სტენლი კუბრიკი.
1: მისი თითო ნიღბის ფასი 3000 ევროდან იწყება. დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ მას შეუძლია ნამდვილი ვენეციური ნიღბის გაკეთება გასტავლოს.
2: დღეს ჩვენ შავი ჭირის ექიმის ნიღაბს გავაკეთებთ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვენეციური ნიღაბია. ესკიზები გავაკეთე და ახლა მუშაობას შევუდგებით.
1: წინა ჩამოსვლა ყალიბს ვკრავთ პლასტელინით, ვუსვამთ მას ბაზელინს და ვასხამთ ალიბასტრს. როგორც კი გაშრება ჩარჩო უნდა მოხსნათ. შემდეგ ნიღაბი ფორმის დასახდეს. აი, ნიღაბიც მზად არის.
2: ჩვენ ეს ნიღაბი ერთად გავაკეთეთ. ამიტომ ეს ჩემი პატარა საჩუქარი იქნება თქვენთვის.
1: მართლა?
2: ხელს მოვაწერ და გადმოგცემ.
1: დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთ ნიღაბს ვიყიდი. რამე უფრო მხიარულს. მაგარია. რა გაქვთ პოზიტიური? კარგი. ახლა მე ნამდვილი ოსტატის შესრულებული ორი ნიღაბი მექნება. მაგარია.
0: გერბიან საფასური. ვენეცია.
1: სან მარკოს მოედანი.
2: გამოიცანით რა აქვს ვენეციას ნიღბებზე და გონდოლიერებზე მეტი. ტურისტები. ისინი ყველგან არიან. ათობით. ასობით. ათასობით არიან. ისინი კილომეტრიან რიგებში დგანან. ვიწრო ქუჩებში ისინი ისე დარბიან, როგორც ჭიანჭველები და ათევენ თავიანთ მძიმე ჩემოდნებს. ასევე ჭიანჭველებივით გადმოდიან ვაპორეტებიდან, ფოტოებს იღებენ. ყვირიან. ხელს კრავენ. ყოველდღიურად ქალაქში 50,000 ტურისტი ჩამოდის. ეს კი ვენეციის მოსახლეობის რაოდენობაა. მომბეზრდა. ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ვენეციაში გააკეთო. ეს დაკარგვა. სწორედ ამ დროს არის შესაძლებელი თავი დააღწიო ტურისტულ ორომტრიალს და ნამდვილი ვენეცია შეიცნო. ნახოთ ჭა საიდანაც ადრე ვენეციელები წყალს იღებდნენ და ქალაქის ჭორებს გებულობდნენ. ნახოთ ყველაზე ვიწრო ქუჩა, რომელიც რუკაზე არ არის აღნიშნული. ნახოთ სახლი, საიდანაც გონდოლიერის ცოლი თავის ახალ პერანგს აშრობს. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ დაინახოთ ვენეციის უნიკალურობა. აქ არც ერთი მანქანა არ დადის, მხოლოდ კატერები არიან. კატერი სატვირთო, კატერი ნაგვის მანქანა, კატერი სასწრაფო დახმარება და კატერი კატაფალკაც კი. აქ არ არსებობს ველოსიპედები და საჯმელი სადგილზე მიტანის სერვისი. ეს იმისთვის, რომ ქუჩები განტვირთონ. გარეთ არ არის დახლები. ეს იმისთვის, რომ ტურისტები კაფეებში შევიდნენ. ვენეციაში არ არსებობს ვიწრო ქუჩების გამო GPS სისტემა მწყობრიდან გამოდის. ამიტომ აქ დაკარგვა ძალიან ადვილია. საოცარი ქალაქია. სამპოლოს არხი.
1: ვენეციაში არის ჩვეულებრივი სახლები და არის ეგრეთ წოდებული პალაცოები, სადაც წარჩინებული ვენეციელები, ვაჭრები ან მართველები ცხოვრობდნენ. დღეს ბევრი ასეთი შენობა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროდან ძვირადღირებულ აპარტამენტებად არის გადაკეთებული. გადაწყვეტილია, აპარტამენტებში ვიცხოვრებ.

0: მადლობთ. აი ესე. სახში. გარღია. მოიგინეთ ეს სახლი 800 წლის არის. იმ დროს მარაზინის ოჯახმა ვენეციაში აღმოსავლური სანელებლები ჩამოიტანა. სწორედ აქედან გაჩნდა ამ სახლის სახელწოდებაც. მარაზინი დელი სპეციელი. დღეს აღნიშნული პალაცო 9 აპარტამენტისგან შედგება. თითოეულ მათგანს რომელიღაც სპეციის სახელი ჰქვია. მე ჯანჯაფილის ოთახი ავირჩიე. ძალიან მომწონს. ოთახში კედლების ფერი ჯანჯაფილის კანის ფერია. რაც შემოვედი, მას შემდეგ ამჭახს თვალს ვერ წყვეტ. ეს სილამაზე გამოჩენილი კუნძული მურანოს მინის წარმოების მარაზინის ოჯახს რომ ენახა, რა უქნეს მათ სახლს. სად არის ფრესკები? გობელენები? მოოქროვილი ჩარჩოები? ერთადერთი სიმართლე გითხრათ, ასეთი ხედები ბევრად უფრო მომწონს. ძალიან მიხარია, რომ ვენეციაში არც ერთი ცათამბჯენი არ არის. უსულო, მინის ჯოხები.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით ვენეციაში, ძალიან გაძვირდა საცხოვრებელი. მაგალითად, ჰოსტელში
0: ფონტეგოს ხიდი.
2: ერთი ღამე კარნავალის დროს 40 ევრო ღირდა. ახლა კი ჩვეულებრივ დროს ღირს ეს ფასი. უკვე მესმის ყვირილი სამზარეულოში. სერიოჟა, ყველაფერი ჩაიშალა, ვენეციაში აღარ მივდივართ. დაწნარდით? გამოსავალი მაინც არსებობს და მე მას ახლავე გაგანდობთ. მხოლოდ იაფასიანი საცხოვრებელია. ჰოსტელი A&O ნამდვილი ხსნაა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. საერთოდ ჰოსტელები პატარა. აქ კი მთელი სასტუმროა. შალომ. აკრა. უკაცრავად. ეს შერეული ოთახია? აჰა. აი ეს მესმის. მე შერეული ოთახი შევხვდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. გამარჯობა, მე ენტონი ვარ.
0: სასიამოვნოა, ლია.
2: ლია, მე ბრიტანეთიდან ვარ. ღმერთო დაიფარე მეფე, ბოდიში ღმერთო დაიფარე დედოფალი. ბოდიში. მეგონა ეს კაცნობის კარგი საშუალება იქნებოდა. საღამო მხიარულად დაიწყო. შეიძლება ზედა ლოგინი დავიკავო?
0: აჰა.
2: მადლობ. მოკლედ. 17 ევროიან ჰოსტელში თქვენ დაგხვდებათ ტელევიზორი, USB და სანათი. კონდიციონერი. დუში. ბიდე. მეგობრებო, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს კარგი სუფთა ჰოსტელია. საქმე ის არის, რომ ადრე ვენეციაში არ იყო კარგი და იაფასიანი ჰოსტელები. და აი, ისიც გაჩნდა. ეს ახლა ხდება 2017 წელს. ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. იჩქარეთ, სანამ სისუფთავია, სანამ სიიაფია. სანამ ბალიშები და საბნები ჯერ კიდევ თითქმის უხმარია და ჯერ კიდევ კერავის ხელის სუნი ასდის. რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქედან 10 წუთში გრანდ კანალში მოხვდებით. ეს ხომ ძალიან ახლოა. ძალიან მომწონს.
0: ჰოსტელი A&O.
2: პანჯ

0: გერბიან საფასური ვენეცია.
1: კალე სან ლორენცოს ქუჩა.
2: დუქს მაღაზიებში.
3: მაგაზინам.
2: ნაგვის კატერებს კი ნაგავი გააქვთ.

0: კიდებენ. რადგან ქალაქში ნაგვის ურნები არ არის, მაცხოვრებლები ნაგავს აი ასე კიდებენ. ხანდახან ძალიან ბევრს ეზარება სახლიდან ჩამოსვლა და ნაგავს მეორე სართულიდანაც კი აგდებს. ან თოკითოშებს. ამ დროს მოდის სპეციალური ბრიგადა, მოდის დაინახავენ პარკს, მოდიან, მოხსნიან მას და მიაქვთ გადასაყრელად. პალაცო მოროზინი დელი სპეციერი.
1: აბა, აქ რა ხდება? ახლა მე მოშორდი აქედან. ყველა ლინზას ჩაგიმტრევ. გესმის? რა გინდა? გინდა გაგაგდო არა? რა გინდა თქვი? გინდა პტუშკინთან ერთად 100 დოლარად იარო ქუჩებში. მომეცი რაც აიღე. აი ახლა დილა მშვიდობისა. კარგად მოიქეცი. მე შენ რა გითხარი? მოდი აქ უნამოსო, ყურძენი დააბრუნე.
2: გერბიენ საფასური, ვენეცია.
1: რიალტოს ბაზარი.
0: დილით ვენეციელები თევზის ბაზარში, რიალტოში მიდიან. და მერიტი ვარ მაცენაკლები. სიბასი, ტორადო, თინუსი, ლანგუსტინი, რვაფეხა, კამბალა, მიდია. თევზი მზე. თევზის ზვისენა. ბაზარი ფეთქავს ყველანაირი ზვის არსებით და მისი საშიში და გემრიელი ბინადრებით. ხმალთევზა. შეხედეთ რა მხელაა. ხმალთევზასთან ახლოს წესით უნდა იყოს პატარა ზღვის უგემრიელესი თევზები, მაგრამ არ დაგიმალავთ და ახლა ყველაზე მეტად ხოლგა მინდა. ბაზრის პირდაპირ პატარა რესტორანია, სადაც ამ ყველაფერს მოგიმზადებენ.
3: ბონჟორნო. ოუ, ასორტისიმო.
0: გემრიელი კერძებისკენ თვალი გაგირბის. სარდინები ქიშმიშით და კარამელიზებულ ხავში, პომიდორში და ყველში გამომცხვარი კალმარები, გრილზე შემწვარი კრევეტების მწვადები. მე აუცილებლად გავსინჯავ რამეს ამ ზღვის ასორტიდან. და ასევე ძალიან მინდა დავაგემოვნო მელანთევზი. ზღვის პროდუქტების კოქტეილში უამრავი სახეობის პატარა ზღვის ბინადარია. აქ არის კრევეტები, არის ხამანწკები, ასევე ბადრიჯნის ნაწილსაც კი ნახავთ. პორცია საკმაოდ დიდია, რა თქმა უნდა. თანახმახარ თუ არა კალმარო ფიოდორ, ცოლად შეირთო ზღვის ბინადარი. კალმარი ეკატერინა. თანახმავარ, თანახმავარ, თანახმავარ. ძალიან კარგი, საკვებად გაცხადებ და შეგიძლიათ ერთმანეთს პირდაპირ კუჩი აკოცოთ. ხომ გესმით, რომ ეს კოქტეილი მხოლოდ პრელუდია იყო? წინ მე შავი მელანთევზამერის. წესით ეს კერძი ივლეევას უნდა ეჭამა თავისი თეთრი კბილებით, მაგრამ დღეს მას მე შევცვლი.

ძალიან ჭობს კალმარის გემოს. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ისინი ნათესავები არიან. ოღონდ ცოტა თირბილია და ეს სოუსი. თუ თვალებს დავხუჭავთ და ისე შევჭამთ, ვერც მიხვდებით რომ სოუსია. უბრალოდ სახალისოა იმით რომ კბილებს ჩავატყებავს. შეგიძლიათ ბავშვებიც გაახალისოთ. საინტერესოა რომ მელანთებსაც იტალიურად სეპიას ეძახიან. ნაცნობი

0: დიახ. ადრე ფოტოგრაფები და ოპერატორები ასეთი ფილტრებით მუშაობდნენ. ისინი იღებდნენ კადრებს, შემდეგ მას სეპიას ფილტრს ადებდნენ და გამჟღავნებისას კადრი მოყვითალო ელფერს იღებდა. დაახლოებით აი ასეც. ასე რომ სხვა დროს, როდესაც სეპია შეჭამთ, ან მელნად გამოიყენებთ, გაიხსენეთ, რომ ეს საბრალო მელანთევზაა, რომელიც ანტონმა შეჭამა.
1: გერბი ან საფასური, ვენეცია.
0: Grand Canale.
2: ბევრი თვლის, რომ ვენეციის მთავარი ტურისტული ადგილი სან მარკოს მოედანი და Grand Canale-ია. ისინი ძალიან ძდებიან. ვენეცია 17 კუნძულზეა გაშენებული, რომლებიც ვენეციის ლაგუნაშია მიმოფანტული. ყველა კუნძული თავისებურად უნიკალურია. მინის დამუშავების კუნძული, მაქმანების კუნძული, კუნძული რესტორანი, კუნძული შავი ჭირი, კუნძული სანაპირო, კუნძული სასაფლაო. ოქროს ბარათით და საკუთარი წყლის ლიმუზინის დახმარებით შანს გამოვიყენებ და სამოგზაუროდ ვენეციის კუნძულების გარშემო გამემგზავრები.
0: მეც დავათვალიერებ ვენეციის კუნძულებს, მაგრამ ნასტიასგან განსხვავებით, ვაპორედოთი.
2: კუნძულებს შორის წყლის ტრანსპორტი თავისუფლად არ დადის. ისინი კონკრეტულად განსაზღვრული გზებით დადიან. ეს ბოძები კი გზის და საზღვრების მაჩვენებელია. რადგან მომშევდა, გადავწყვიტე კუნძულ რესტორანთან გავჩერებულიყავი. უფრო სწორად, ძვირადღირებულ რესტორნების კუნძულთან. აი ისიც, კუნძული მაზორბა. მდიდრები აქ რესტორან ვენისაში საჭმელად მოდიან ხოლმე. ეს ადგილი სახელგანთქმულია იმით, რომ ყველა პროდუქტი თავისით მოჰყავთ. მისი მთავარი კოზირი ვენახი და საუკეთესო ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინო დარონა დი ვენეცია. აქ მდიდარი ტურისტებისთვის ექსკლუზიურ ღვინოს ამზადებენ. ეს რესტორანი კი არა მთელი სამეფოა საჭმლით, სილამაზით და ღვთაებრივი ღვინით. ერთი ბოთლი ღვინო 140 ევრო ღირს. ოდესმე გინახავთ ასეთი ფერის ღვინო? ის ოქროს ფერია. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ეს თეთრი ღვინო წითელი ღვინის ტექნოლოგიით მზადდება. მისი გემო ბევრად უფრო არომატულია. ეს ღვინო არც ერთ ღვინოს არ გავს, რომელიც ოდესმე დამილავია. ეს ექსკლუზიური ღვინოა. რესტორანი მას თვითონ აყენებს და წელიწადში მხოლოდ 4000 ბოთლს ასხამს. საინტერესო ის არის, რომ ის იმდენად ექსკლუზიურია, რომ ბოთლს არავითარი წარწერა არ აქვს. უბრალოდ ეტიკეტს აკრავენ. ყვითელი ეტიკეტი იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს თეთრი ღვინოა. ოქროსფერი კი წითელი ღვინის ბოთლებს აქვთ. საოცარ ღვინოსთან არანაკლებ საოცარი კერძები მოაქვთ. თევზი მაკრელი, ბადრიჯნით და შავი ხიზილალით. დიდი მადლობა. მინდა იცოდეთ, რომ კერძი თვით რესტორნის შეფმზარეულმა მომართვა. აი ეს არის მაღალი დონე. ძალიან გემრიელი თევზია. მაგრამ მე სხვა რამ მახარებს. თეფზე შავხი ზილალა ვხედა. ვფიქრობ, რომ მასთან ერთად ყველაფერი გემრიელი იქნება. რესტორანი ვენისა ნამდვილი ატრაქციონია მდიდრებისთვის. ის მხოლოდ ჭამისთვის არ არის განკუთვნილი. რესტორანში სიამოვნებას იღებს თვალი. ადამიანი სულიერად მშვიდდება და ზეიმს უწყობს საკუთარ გემოს რეცეპტორებს. ეს ადგილი იმისთვის არსებობს, რომ თავი განსაკუთრებულად იგრძნო.
1: გერბი ან საფასური, ვენეცია.
2: სან მიკელის კუნძულიდან 1 კილომეტრში.
0: რა თქმა უნდა, რესტორნების კუნძულზე მე ვერ მოვხვდები, მაგრამ ჩემ

0: ნეჯიბე ნამდვილად გაწვდება მიცვალებულების კონძულის სან მიკელის მონახულებას. დიდი ხნის წინ ვენეციელებს მონასტრის ეზოებში ასაფლავებდნენ. როდესაც ადგილები დასრულდა მათ სასაფლაოსთვის მთელი კონძული გამოყვეს. ადრე თუ გვიან ყველა ვენეციელი ამაგურის კედლების მიღმა ხვდება. პირველი, რასაც კონძულზე მოხვედრისას ყურადღებას აქცევ, სახელები და გვარებია. მიწაზე, კედლებზე. შენ დადიხარ და პირდაპირ საფლავებს აბიჭებ. ძალიან უცნაური გრძნობა. საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს საფლავები დალუქული არ არის. როდესაც ვინმე კვდება ოჯახში, საფლავს კომოდის უჯრასავით აღებენ. და დანარჩენ ოჯახის წევრებთან ერთად ასაფლავებენ. სან მიკელზე მარტო ვენეციელები კი არ განისვენებენ. აქ ასევე შეხვდებით ცნობილ ადამიანებს. აქ არის კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი, თეატრალური მოღვაწე სერგეი ძაგილევი, პოეტი იოსიფ ბროცკი. მათ იმდენად უყვარდათ ვენეცია, რომ ანდერცი ამ ადგილას დასაფლავება მოითხოვეს.
1: გერბიან საფასური ვენეცია.
0: კუნძული პოველია.
2: ეს კი ის კუნძულია, რომლის შესახებაც ტურისტებს არაფერს უყვებიან. შავი ჭირის კუნძული პოველია. ჯოჯოხეთის კარიბჭე, სიკვდილის იზოლატორი, დაკარგული სულების კუნძული. როდესაც ევროპა შავი ჭირის ეპიდემიამ მოიცვა, ამ კუნძულზე დაღუპული ხალხი გადმოჰყავდათ. მათთან ერთად კი ცოცხალი დაავადებული ადამიანები. მათ გვამებთან ერთად ორმოებში ყრიდნენ და ცოცხლად წვავდნენ. ეპიდემიის გავლის შემდეგ კუნძული არ დაუხურავთ. მასზე ხსოვნის მემორიალი ააგეს და ახალი იზოლატორი ააშენეს. ამჯერად სულიერად ავადმყოფებისთვის. როგორც ჩანს, სხვა გზა არ არის. ერთადერთ გზას ფსიქიატრიულ საავადმყოფომდე მივყავართ. უпростоრეთ, რაც მისგან დარჩა. გეტყვით, რომ უსიამოვნო სანახაობა. ოველიაზე ფსიქიურად დაავადებული ადამიანები კიდევ უფრო გადადიოდნენ ჯგუიდან. ამბობენ, რომ მათ მიცვალებულების ხმები ესმოდათ. ბირილი, ტირილი, კივილი და ლოგინების ჭრაჭუნი. კლინიკის მთავარმა ექიმმაც კი ვერ გაუძლო ამ ყველაფერს და შენობის სახურავიდან გადმოხდა. არადა ფანჯრიდან იყურები და წინ ისეთი ლამაზი და რომანტიული ხედი იშლება. სინამდვილეში კი იმყოფები ისეთ საშინელ ადგილას, სადაც ამდენი უბედურება მოხდა. როდესაც ამ ყველაფერზე ვფიქრობ, გული მეკუმშება და დიდხანს აქ დარჩენა არ შემიძლია. აღარ მინდა, წავიდეთ აქედან. დღეს კუნძული მნახველებისთვის დახურულია. შენობა ავარიული მდგომარეობის გამო დაკეტილია, მაგრამ მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს ეს კიდევ უფრო იზიდავთ.
1: გერბიან საფასური ვენეცია.
2: კუნძული ბურანო.
0: გადაწყვიტე, რომ საკმარისია შავნელი წარსულის მქონე კუნძულების დათვალიერება და მხიარულ ბურანოზე წავედი.

ადრე კუნძული სახელგანთქმული იყო ბებოებით, რომლებიც საოცარ თხელ იტალიურ მაკმანებს კარგავდნენ. დღეს ძალიან პატარა გიპიურის პეპელაც კი 150 ევრო ღირს. ამიტომ ტურისტები ამ კონსულზე მხოლოდ ფერადი და ნათელი ფოტოების გადასაღებად მოდიან. თავად შეაფასეთ.

0: რა თქმა უნდა ვენეციის შემდეგ ეს ფერადი პატარა სახლების სათამაშო კლუბებად მეჩვენება. ბონასერა. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს ვენეცია ერთი ფერის საღებავით შეღებეს. ამ კუნძულზე კი თითქოს ყველა ფერის ქილა ჩამოიტანეს და საღებავები პირდაპირ აი აქ ჩამოასხეს. საოცარი ფერთა გამა. სრული სიჭრელე. პირველი როდესაც კონსულზე ხვდები, კითხულობ რატომ არის ყველა სახლი სხვადასხვა ფრად შეღებილი. აქ ორი ლეგენდა არსებობს. პირველი ის, რომელსაც ყველა ტურისტი უყვებიან. ამბობენ, რომ სახლები სხვადასხვა ფრად შეღებეს, იმიტომ რომ მეთევზეებისთვის ნისლში სახლში დაბრუნება უფრო ადვილი ყოფილიყო. მეორე ლეგენდა კი, რომელსაც უკვე ადგილობრივები უყვებიან. ამბობენ, რომ მეთევზეების ცოლებმა სახლები სხვადასხვა ფრად იმიტომ შეღებეს, რომ მათი მწვალი ქმრების შეცდომით მეზობელთან არ შესულიყვნენ. იცით ეს, არ ვიცი ეს. მოკლედ, ლუდისტალების დროა. მე მესამე ვერსიაც მაქვს. სახლები იმიტომ შეღებეს, რომ კუნძულზე ტურისტები მოისიდონ და მათზე ფული გააკეთონ.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: სადგურ სანტალუჩიას ბაღი.
2: მეგობრებო, ვენეციაში განძის დასამალი ადგილის პოვნა ძალიან რთული აღმოჩნდა. მაგრამ რას არის ამ ადამიანი თქვენი სიამოვნების გულისთვის? ამიტომ ეს კიცინა $100-იანი ამ ბოთლში დაიბუქება. არაფერი არ მომხდარა. ვენეციაში ბოთლის საპოვნელად ქალაქის სადგურზე არსებულ სანტალუჩიას ბაღში უნდა მიხვიდეთ. სადგურისკენ ზურგით დადექით და რელსებს ისე გაუყევით, რომ პარკი მარცხენა მხარეს იყოს. შენობიდან 6 ბუჩქის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები. წავედი, თორემ კოღოებმა შემჭამეს.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: მოდით გულახდილები ვიყოთ. თუ ერთხელ მაინც ნახავთ ვენეციას, თქვენი იღბლიანი ყოფილხართ. რა სილამაზეა.
2: არ არსებობს მსოფლიოში ასეთი ყველაფრით დიდებული სხვა ქალაქი. შვენიერია ცენტრალური მოედანიც და მიყრუებული პატარა ხიდიც.
0: უქმეების გატარების შემდეგ სიხარულის და სევდის გრძნობა ერთად დარჩა.
2: ვენეცია თითქოს მსოფლიოში უკანასკნელი თეთრი ვეფხვია. მილიონობით ტურისტი ჩადის მის სანახავად.
0: მას ყველა ეხება. გარშემო ყველგან ფოტოკამერების და აპარატების განათებები. ამისგან კი ის ცუდად არის. ის თითქოს იხრჩობა.
2: მასთან ნაზად პატივისცემით მოპყრობა საჭირო.
0: იმიტომ რომ ჩვენმა შვილიშვილებმაც შეძლო ნახაურობის ნახვა და იმის თქმა რომ ისინი ციღვლიანები არიან. მოდით, მოდით ჩიდებო.
2: არც ისე სასიამოვნო სანახაობა.
0: საკვებად გაცხადებთ, შეგიძლიათ ერთმანეთს ხუჩი აკოცოთ. ნაგავიც მოსულა.
2: გაგიჟდი? მოდი აქ, მოდი ყურძენი დააბრუნე, ახლავე.

0: ხიდი რეალტო.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ? რატომ ხარ ასეთი მოწყენილი? ფეხით მოიერე აქაურობა.
0: იცი, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი საოცარი ქალაქი უნდა დავტოვოთ. და ამიტომ მოვიწყენე.
1: კარგი ანტონ, ნუ მოიწყენ, მე ვიცი როგორ გაგამხიარულო. შენთვის სიურპრიზი მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, ამისთვის სათვალე უნდა მოიხსნა და თვალები დახუჭო.
0: რამე საზიზღრობა?
1: რატომ გონიერ რომ ასეთ რამეს გავაკეთე?
0: კარგი, მიდი.
1: აი.
0: უხ თუ რას ამბობ? ნამდვილი ვენეციური ნიღაბი?
1: ხო.
0: ეს მეფის ნიღაბია?
1: რა თქმა უნდა, მეფის არის პტუშკი.
0: მომწონს.
1: ლორდი პტუშკევიჩი. მეფე ვინც გინდა ისიყავი. რა ტიტულით გინდა ის მოირგე ინგლისის?
0: ვერ ვხედავ.
1: არ შემიძლია. ანტოხა ძალიან გიხდება, ძალიან სიამოვნებს შენი ყურება.
0: და მე ორთქლა.
1: დაიორთქლა?
0: კი.
1: კარგი სიცილი, კარგია, მაგრამ ჩვენი თვითმფრინავი ნახევარ საათში მიფრინა.

0: წავედით.
1: წავედით.
0: მოიცადე, იქნება ასე წამოხვიდე.
1: კარგი რა.
0: რა მოხდა? მართლა გიხდება, მოიცადე. მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იდეალური ცხვირი გაქვს.
1: რამე სხვა ნიღაბი არისო?
0: ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ეს საუკეთესოა. ნამდვილი ვენეციური ნიღაბია, ისეთი ლამაზი ხარ.
1: სერიოზულად?
0: ჰო.
1: მაგარია, და შენ რატომ არ გიკეთია ნიღაბი?
0: მე ნიღბის გარეშეც ძალიან ლამაზი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: Nektarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2004 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკაა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა. ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ. გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვართ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო. ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნო, უდაბნოს ტაძარია. იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვიერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა, იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელს, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდა, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა რომ აიო ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკით ჩვენთვის სასიკეთოდო.
2: და ნუ ღარ აქტიურობთ.
1: ნუ ღარ აქტიურობთ, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთ, ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
2: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
1: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათა შორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთ, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი,
2: ნუ შეუშალოთ ხელი.
1: თორე მე რეიტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ. ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაგდ, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით, მე პრემიერი წდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
2: ეს ჩვენ ორკო ადამიანს.
1: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია, ჩვენია, ჩვენია.
2: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
1: ღარიბაშვილი მე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში. საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოსნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რომ დავიწყეთ, იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გვესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრები, წარი ვერ შევდივართ, ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია ვერ შევდივართ, აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების ვინ ვაკონტროლებთ, ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ნა ჩვენ ხო ახლა ბრმები არა ვართ, ნათლად ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
2: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობაა.
1: თუ ფაქტობრივი მოცემულობა არის, ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი რომ ხემძღვანელობს ამადა ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე რო იქ აზერბაიჯანი და მეტიც
2: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
1: აკავშირებს. ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტოთ, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგტერიცაც ქართული ტომები ცხოვრობდა, რომელიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბიუნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ რომ ეს ალვანური კულტურა ალვანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ისრაელი.
2: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
3: ანტონ, არ მესმის მაინც და მაინც ასეთი სიგრძე რა საჭიროა, სერატომ არ შეიძლება ან მუხზე ცოტა მაღლა მაინც.
2: ნასა ისრაელში ვართ და იმიტომ.
3: მერე რა?
2: გამარჯობა მეგობრებო. უფრო სწორად, შალომ მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
3: და ჩვენ ისრაელში ვართ. ასე რატომ არ შეიძლება, ანტონ? ქუსლიან ფეხსაცმელს მოუხდებოდა.
2: ისრაელში ვართ, ნასია და იმიტომ. ყველაფერი მოგძალებულად უნდა იყოს, გესმის? გერბი?
3: საფასური.
4: Ну что?
2: Моглет. გამარჯობა ისრაელ.
3: სად არის?
2: აი,
3: ჯიბეში ჩამივარდა.
2: მიდი ნახე. ასეთი რამ შეიძლება მხოლოდ ისრაელში მოხდეს.
3: არა,
2: მოდი ამოვიღებ.
3: არა,
2: ამოვიღებ. ამოვიღებ.
3: მოიცადე უცნაურად გამოვა.
2: მონეტა ამოიღე და ამოიღე.
3: მორჩა ამოვიღე.
2: აბა მიდი. როგორ?
4: Ну как такое можно?
2: ასეთი რამ როგორ შეიძლება?
3: შეიძლება, ანტონი, იმიტომ რომ მოქნილი თითები მაქვს.
2: მომისმინე?
3: გისმენ და გემორჩილები. მივდივარ.
4: Ялда хазака софадерах. Мм, тахлес, тахлес. Лама, лама. А.
2: ისრაელის ნამდვილი ქვეყანა გამოცანა. აქ ნახავთ ზღვას, რომელიც ზღვა არ არის. საკვებს, რომელიც საკვები არ არის. საქმიანი კვირა კვირით იწყება. დღეს აღამოს. წელი კი სექტემბერში. თანაც ყოველ წელს სხვადასხვა დღეს. ეს მხოლოდ ნაწილია დიდი რებუსისა, სახელად ისრაელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აღთქმულ მიწაზე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
2: ორი დღის მანძილზე ისრაელში ჩემთან ერთად ეს თეთრი პატარა Mercedes CLA 250 იქნება. თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ზედმეტად იაფფასიანი მანქანაა, აი მისი საიდუმლო. თუ ჩვენთან, აი ამდენი ღერს, ამ ქვეყანაში მისი ფასი აი ამდენია. ეს იმიტომ, რომ ისრაელში ავტომობილებზე უბრალოდ კოსმიური გადასახადია. 19%. გამოდის, რომ ერთ მანქანას ყიდულობ და ორის ფასი ხდი.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: ძინაჯერზე ალან ბადოევი ამბობდა, რომ ისრაელის საბიუჯეტო მოგზაურობისთვის საშინელი ქვეყანა იყო. აქ საცხოვრებელი საკვებიც და ასევე გასართობი ძალიან ძვირია.
2: ბენ-გურიონის სახელობის აეროპორტი.
1: მაგრამ დაწყნარდით, ყველაფერი არც ისე ცუდადა. დღეს მოგიყვებით სულ 350 შეკელა, როგორ შეიძლება გემრიელად ყובה. ნორმალურად ცხოვრება და ნახევარი ქვეყნის დათვალიერება. იმედი მაქვს. ავტომობილის ქირაობით დავიწყოთ. რას მიაშტერდი მეგობარო? რა გჭირს? ტაქსით წავიდეთ? კარგი რა. მუნდა. სანია მაპატია, მაგრამ $20 ფულია. ავტობუსით მივდივარ. ნომერი 485. ფასი 4:55.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: გზატკეცილი ნომერი 1.
2: ისრაელი პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მის დასათვალიერებლად 2 დღე საკმარისი მაინც არ არის. ამიტომ შევთანხმდით, რომ გადამღები ჯგუფი გავიყოფოთით. ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდებოდა, სიმდიდრის და წვეულებების ქალაქს თელავივს ესტუმრებოდა.
1: ვისაც $100 შეხვდებოდა, მოგზაურობას უძველესი იერუსალიმით დაიწყებდა. წავიდეთ. გზატკეცილი აიალონი.
2: თელავივი. ქალაქი, რომელიც მუშაობას ძალიან აფასებს. ბანკები, IT კომპანიები, სამედიცინო ცენტრები. საშუალო დონის მუშახელის ფასი $3000. მაგრამ თელავივს უფრო მეტად ხარჯვა უყვარს. აქ ყველაფერზე უსაზღვროდ მაღალი ფასებია. ორი ადამიანის ანგარიშის ფასი რესტორანში საშუალოდ $80. უძრავ ქონებას საერთოდ ოქროს ფასი აქვს. ჩაოლებრივი სამოთახიანი ბინა $1,000,000-მდე ღირს. ეს უბანი მაიამის მაგონებს. მაიამიში ნამყოფი ვარ და დამიჯერეთ. ვიცი რასაც ვამბობ. აქ ისეთივე პალმებია, ცხელა, ყველას ლამაზი და ნავარჯიშების ხეული აქვს. ნამდვილი კურორტი ცამას ქვია. თელავივი აქტიური დასვენებისთვის იდეალური ადგილია. სავაჭრო ცენტრები, მოდური კლუბები, ხმაურიანი წვეულებები. და, რა თქმა უნდა, უსასრულო ზღვა, შეუდარებელი სანაპიროთი.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იერუსალიმი
2: ქალაქი რომელშიც ჩამოვედი თელავივისგან რადიკალურად განსხვავდება

0: იერუსალიმში გატარებული პირველი ვეწუთებისგან თავგზაგებნევა. აქეთ რელიგიური ებრაელი მოაბიჯებს, აქეთ მღვდელი ანაფორაში და ეს ყველაფერი მეჩეთიდან ნამაზის აკომპანიმენტის ფონზე. ყველა ერთად ცხოვრებას როგორ ახერხებს? წარმოუდგენელია. იერუსალიმის სამყაროების კულტურების და ცივილიზაციების თავისებური საჯვარედინია. ამ ქალაქს კაცობრიობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება. ბიბლიაში, ყურანში და თორაში აღწერილი სასაულები სწორედ აქ მოხდა. უბრალოდ დაფიქრდით, ამ მიწაზე დააბიჯებდნენ იესო ქრისტე, მუჰამედი და ასევე მოსე. რომ გაიგოთ იერუსალიმში რამდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან რელიგიები გადაჯაჭვული, საკმარისია ქალაქის პანორამას გადახედოთ. აი მთავარი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს საფლავის ტაძარი, კლდის გუმბათი, სამიდან ერთ-ერთი მუსულმანური სიწმინდეა. იქვეა გოდების კედელი, იუდეველთა მთავარი სიწმინდე და ეს ყველაფერი 1 კილომეტრის რადიუსში. ალბათ ასეთი განსხვავებული კულტურები თანაარსებობას მხოლოდ წმინდა მიწაზე შეძლებდნენ.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: აბარზელის ქუჩა.
2: ისრაელში საკვებთან დაკავშირებით ძალიან კაცრი წესები აქვს. ერთი შეხედვით აქ კერძების უზარმაზარი არჩევანია. სინამდვილეში აქ შეზღუდვების უზარმაზარი რაოდენობა დაგხვდებათ. ამ შეზღუდვების სახელი კი კაშრუტია. კაშრუტში გასარკვევად ჯობს კოშერულ რესტორან შალოტს ვესტუმროთ. გმადლობთ. კაშუტი 1000 წელს გულისხმობს. რაღაც კერძების ჭამა შეიძლება რაღაცის არა. ზოგიერთს მხოლოდ დღესასწაულზე მიირთმევენ, ზოგი მხოლოდ ჩაბათობით. უბრალოდ ტვინი ამერია. რომ არ დავიბნეთ, ექსპერტი დაგვეხმარება. აი ისიც, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, იოსები ვარ. მაპატიეთ, მაგრამ ხელს ვერ ჩამოგართმევთ. საწყენად ნუ მიიღებთ. რელიგია და ტრადიცია სხვის ქალებთან შეხებას გვიგრძალავს, ხოლო დედის, ცოლის და შვილის შეხება ანებადართული.
2: მითხარით, თუ შეიძლება, რას ნიშნავს კაშრუტი?
0: თვითონ ეს სიტყვა ვარგისიანობას ნიშნავს, ასე რომ კოშერული, ანუ ვარგისიანი შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ საკვები, არამედ წიგნი, ტანისამოსი. ანუ ეს ყველაფერი ებრაელისთვის ვარგისია უფლის მსახურებისას და რაც არ არის ვარგისი უფლის მსახურებისას.
2: კაშრუტის ძირითად წესებზე რას გვეტყვით?
0: ძირითადი წესები ცხოველურ საკვებს ეხება. არსებობს ცხოველების კოშერული და არაკოშერული სახეობები.
2: კოშერულად მხოლოდ მცოხნელი ცხოველები ითვლება, გაყოფილი ჩლიქებით, როგორიცაა ძროხა, ცხვარი, თხა, ირემი და ასე შემდეგ. გარეული ცხოველების და ასევე ღორის ხორცის მირთმევა არ შეიძლება. მომართლა, ღორი კოშერული არა იმიტომ არის, რომ ბინძური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ საკვებს ძროხის მსგავსად არ ღეჭავს. ასევე არ შეიძლება გარეული ფრინველის, თევზის, რომელსაც ქერცლი არ აქვს, კიბორჩხალების, მოლუსკების და წერების მირთმევა. კაშრუტის შემდეგი წესი: ხორცის და რძის პროდუქტების არევა არ შეიძლება. მაგალითად, არც ჩვეულებრივ ბურგერს მიირთმევთ?
0: ჩიზბურგერი გამორიცხულია. უამრავი ტექნოლოგიური სიახლე არსებობს, მაგალითად, სოიოს ყველი. კოშერულ რესტორანში შეგიძლიათ მშვიდად შეხვიდეთ და ჩიზბურგერის ყველის ნაცვლად აღმოაჩინოთ, რომ ჩიზბურგერში სოიოს ყველია.
2: სამზარეულოს ნახვა მინდა, შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა, სამობრძანდით.
2: სიამოვნებით ნახავ. კოშერულ სამზარეულოში ყველაფერი ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული. ხორცის და რძის პროდუქტები შემთხვევით ერთმანეთს რომ არ შეერიოს, ჭურჭლისთვის სხვადასხვა სათავსოებს, ნიჟარებს და სამზარეულობსაც კი აკეთებენ ამ პროდუქტების ცალკე გასაკეთებლად. ებრაელებს თავადაც უჭერთ ახსნა, კაშრუტს რატომ იცავენ. ისინი ამბობენ, რომ ასე უფალი ამბობს და ზედმეტ კითხვებს არ სვამენ. მაგრამ რომ მიცოდეთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულია. მაჰაინე იეჰუდას ბაზარი.
0: არ ვიცი, ნასე არას ფიქრობს, მე კი ყველაფერი მარტივად მაქვს. რაც უფრო იაფია საკვები, მით უფრო კოშერულია. ყველაზე კოშერული ადგილი კი ბაზარია. მეგობრებო, უბრალოდ ეს სახელი დაიმახსოვრეთ. აქ ისრაელში ყველაზე გემრიელ ფალაფელს აკეთებენ. ამ ადგილის შესახებ ფორბსმაც კი დაწერა. ეს გამარჯვების ჭირაღდანია. ეს შაურმის ადგილობრივი ვერსია, სადაც ხორცის ნაცვლად ფალაფელი შეგხვდებათ. შეგახსენებთ, რომ ფალაფელი ცხიმში შემწვარი პარკოსნების ბურთულებია. თუ ძალიან ხშია, განსხვავებას ვერც კი შეამჩნევ. თანაც იაფია. თავარია გამყიდველს უთხრა, რომ ყველაფერი გინდა თანაც ბევრი, როგორც მე მოვიქეცი. მაშინ ეს ერთი ფალაფელი სადილს და სამხარს ნამდვილად შეგიცვლის. და შეიძლება ცოტა მეორე დღისთვისაც დაგჭეს. მიერთვია, ყველაფერი კოშერულია. და აუცილებლად უნდა გასინჯო. მითხარით, ერთმანეთისგან რამდენად განსხვავდება. შეიძლება რძის პროდუქტებიც იყოს, მაგრამ უკვე იცი, რომ ყველაფერი რძისგან დამზადებული არ არის და ამიტომ ხორცთან კომბინაციაში კოშერულად ითვლება. მინდა ასევე ხელის შეუხებლად ხელის ჩამორთმევა გასავლო. აი ასე.
2: გენიალურია.
0: გემრიელად მიირთვი.
2: გმადლობ.
0: ნახვამდის.
2: ძროა, კაშროტის თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ. დღეს სადილად მაქვს კოშერული ფლავი, კოშერული ჰუმუსი, წითელი თევზი, შებოლილი თევზი, წვნიანი ქოთანში და რაღაც ბიურე.

0: არმასმის რა ხდება, რადგან არმასმის ამას როგორ აკეთებენ? ძალიან გემრიელია და ასევე გემრიელად გამოიყურება. ასეთი რამ როგორ მოგწონთ? კოშერული კოტლეტი კიევურად. ტრადიციულ კიევურ კოტლეტში შუაგულში კარაქია. საინტერესო, აქ რა დამხვდება? იქნებ... მართლა მომეჩვენა რომ კარაქია, მაგრამ კარაქი ვერ იქნება. გემოთი გავს. არმასმის ეს როგორ შეიძლება? დიახ, ეს პარბეა. კარაქს გავს. ისეთია როგორც მარგარინი. მარგარინი? თუმცა მარგარინიც არ არის. ყველაფერს მეხვდით? კოშერული არც უგემორს ნიშნავს და არც ვეგეტარიანულია. ეს უბრალოდ ასეთი კვებაა. დღემდე მეგონა რომ კოშერული საკვები უგემური იქნებოდა, მაგრამ ეს გემრიელი, წვნიანი, ნამდვილი საკვებია, რომლის ჭამასაც ამის ჭამას მიჩვეული ვართ. ამიტომ ტუშკინ, აღარასდროს დაგცინებ კოშერული საკვების გამო. ბოდიშს გიხდი. გთხო? მოპატია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.

0: იერუსალიმში არის ადგილები, რომელთა უნახავად წასვლა, გაზვიადების გარეშე ტურისტისთვის ცოდვა.
1: ვია დოლოროსას ქუჩა.
0: ახლა იერუსალიმში ყველა ქრისტიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქუჩაზე, ვია დოლოროსაზე ვიმყოფები. ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით ცხოვრების ბოლო საათები იესო ქრისტემ აი აქ გაატარა. ვია დოლოროსა ტკივილიან გზას ნიშნავს. ეს ის გზა, რომლითაც იესო ქრისტემ ჯვარი გოლგოთას მთაზე აიტანა და სადაც ჯვარს აცვეს. გზად ის 9 ჯერ გაჩერდა. 2000 წლის შემდეგაც კი თითოეული ასეთი ადგილის პოვნა შეიძლება. ყოველი მათგანი მრგვალი აბრით და ციფრით არის მონიშნული. პირველი გაჩერება აი აქ იყო, იესოს განაჩენი გამოუტანეს. მეორე გაჩერება აი აქ, იესოს ეკლიანი გვირგვინი დაადგეს და ჯვარი მისცეს. აქ იესო ჯვრის სიმძიმის გამო პირველად დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით იესოს მთელი ჯვარი არ წაუღია და მხოლოდ მისი ჰორიზონტალური ნაწილი მიჰქონდა, თუმცა მისი ზონა 150 კილოგრამი იყო. მაგრამ ქუჩას რომ მიუყვები, გაოგნებული რჩები არა ქრისტეს გზის გამო, არამედ იმით, რაც გარშემო ხდება. აქ ნამდვილი აურზაურია. არაბები თავიანთი სუვენირებით. ტურისტები, ჯარისკაცები, სკოლის მოსწავლეები. გინდა კედელს შეეხო, სადაც იესოს ხელის მტევნის კვალია, მაგრამ ეს სრულიად შეუძლებელია. უამრავი მომლოცველის გამო. ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ახლა იესოს გზა უფრო სუვენირების ბაზრობას გავს. სავაჭრო დახლებს მიუყვები და ერთადერთი, რაც შეგიძლია გააკეთო, რაღაც გამოუსადეგარი ნივთის შეძენა.
2: გერბიან საფასური ისრაელი.
0: გზატკეცილი ნომერი 2.
1: გზატკეცილის შემდეგ თელავივის ჩრდილოეთით, საკურორტო ქალაქი ნეთანიასკენ მივემართები. ნეთანია ისრაელის ულამაზესი ქალაქია. იგი კლდეებზე დგას და თითქოს ხმელთაშუა ზღვას მაღალი პოდიუმიდან ათვალიერებს. გონი ზღვა აქ კიდევ უფრო ფიროზისფერია ვიდრე თელავივში. შესანიშნავი ადგილია ძვირადღირებული ღამის გასათევი ადგილის მოსაძებნად. სასტუმრო დავითის კოშკი. გამარჯობა. რა ლამაზი თაიგულია. ნამდვილი ვარდები. როგორი სურნელი აქვს. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. შამპანური, ხილი. მშვენიერია, უბრალოდ ყველაფერი მშვენიერია. მერტოშ. რა ლამაზია. დიდი ხანია ფანჯრიდან ზღვის ხედი არ მქონია. მენატრებოდა. მორჩა. როგორც ჩანს, ვიცი ამ შაბათ კვირას სად გავატარებ. ტერასაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, სადინებელში დავიჯინებ. ხო მართლა, სად არის? ო. აბაზანა. ეს უკვე არ შეიძლება, უბრალოდ ადგე და აბაზანაში სექსუალურად ჩახვიდე. იცით აბაზანაზე ასეთი რეაქცია რატომ ჰქონდა? ყველაფერი ძალიან მარტივია. ისრაელში აბაზანა ძალიან ცოტას აქვს. იმიტომ რომ აქ წყალი არარეალურად ძვირია. აქ ხალხი წყალში $100-150 იხდის. შესაბამისად აბაზანა ძალიან კარგი ცხოვრების ნიშანია.
2: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: ანა ცრემის ქუჩა.
0: იესო ქრისტეს ტკივილიანი გზა გოლგოთას მთის წვერზე მთავრდება. ბოდიში, მაგრამ მთა? მინიმუმ ჰიმალაის ნაპასველოდი. მის მინიატურულ ვერსიას მაინც. აქ მხოლოდ ეკლესია დგას. და რა ხდება? სად არის ეს ყველაფერი? დიახ, სინამდვილეში გოლგოთა არა მთა, არამედ ბორცვია, მაგრამ ეს მის მნიშვნელობას არ ამცირებს. ყველა ქრისტიანისთვის ყველაზე წმინდა ადგილი სწორედ აქ არის, მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. ადგილი, სადაც იესო ჯვარს აწვეს, დაკრძალეს და შემდეგ აღდგა.

აი ტაძრის პირველი რელიქვია, გარდა მოხსნისა. იესოს ცხედარი სიკვდილის შემდეგ სწორედ აქ დაასვენეს. ითვლება, რომ ქვა მირონ მდინარეა, ამიტომ მომლოცველები მას განკურნების მიზნით ეხებიან. სინამდვილეში ეს მხოლოდ მარმარილოს ფილა, რომელიც ნამდვილ გარდამოხსნის ქვას ფარავს. საუკუნის მანძილზე ფირფიტა იშლება და მის ადგილზე კი ახალს აგებენ. ეს მაცხოვრის საფლავის ტაძარში ყველაზე წმინდა ადგილია, სახელად კუბუკლია, ან უფრო ზუსტად უფლის საცხედრე. სწორედ აქ გადმოდის წმინდა ცეცხლი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ადგილი ბერძნებს, კიდევ უფრო ნაკლები სომხებს და კოპტებს. სირიულ და ეთიოპიურ ეკლესიებს პატარა კუთხეები ეკუთვნით. და რაც ყველაზე უცნაურია, ტაძრის გასაღებს მუსულმანები ინახავენ. უკაცრავად, ვაჯიხი ხართ? ადამიანი, რომელიც ამ კარიბჭეს აღებს? დიახ. მართლა? სასიამოვნოა, ენტონი ვარ. ეს ვაჯიხ ნუსეიბია. ის ყოველ დილას ტაძრის კარს აღებს. ადრე ამ საქმეს მისი მამა, ბაბუა, დიდი ბაბუა და კიდევ 50 თაობა თითქმის 1400 წლის მანძილზე. შეიძლება კარიბჭის გასაღები ვნახო? პრობლემა არ არის. ახლავე გაჩვენებ. ეს ტაძრის გასაღებია. ტაძრის კარს

0: გასხსნი და საღამოს 7 საათზე გედავალ. წელიწადში 365 დღის მანძილზე. ყოველ საღამოს ვაჯიხი გასაღებს სხვა მუსულმანურ ოჯახს აბარებს. დილას კი კლავარტვებს. ეს უფასო სამსახურია. თვეში შეიძლება სულ რამდენიმე შეკელი ავიღო. ყავის შესაძენადაც კი არ მეყობა. ესე იგი ხელფას მაინც იღებთ. ბერძნული თემი თვეში 500 შეკელს მაძლევს. გასაგებია. კათოლიკები 25 შეკელს, სომხები ასევე 25 შეკელს. გონი რაღაც მაინც გროვდება. მაგრამ ვაჯიხს არ წყენს, რადგან ეს მის სხვა სარწმუნოების ადამიანებისთვის რამდენად მნიშვნელოვან მისიას ასრულებს. აი ასეთი ადამიანია ვაჯიხი.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 57 გზატკეცილი
2: დაე ანტონმა ისტორიის გაკვეთილი გააგრძელოს, მაგრამ ისრაელი არა მხოლოდ ისტორიას, არამედ გიჟურ ექსტრემს ნიშნავს.

გაჩერდი, გაჩერდი. სახლში მინდა. ისრაელის სასაფლაო გზებზე რბოლა განსაკუთრებული თრილერი აღმოჩნდა. ბაგი მტრის ღრუბელს აყენებს, რაც კიდევ უფრო გაშინებს. ბრმად მიქრის და არ იცის ხეს როდის ჩაეხუტები. სულ ერთი წუთი და პირიც, თვალებით და ტანისამოსით წმინდა მიწით არის სავსე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ებრაული კვარტალი
2: ისრაელში დიდი ებრაული დღესასწაულის სუკოტის დროს ჩავედით მას უდაბნოში მოხეტიალე ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად აღნიშნავენ სუკოტის დროს უამრავ ადამიანს შეხვდებით რომლებსაც ერთგვარი თაიგულები თუ ბალახის კონები მიაქვთ ეს კონა დღესასწაულის მთავარი სიმბოლოა. იგი პალმის, მირტის და ტირიფის ტოტებისგან შედგება. კონებსთან ეტროგიც უნდა ახლოს. ეს ლიმნის ერთგვარი ნათესავია, რომელსაც ებრაელები დედამიწის ულამაზეს ნაპირს უწოდებენ. კარგი ეტროგისთვის $400 კი არ ენანებათ. სუკოტის დროს მთელი იერუსალიმი, მთელი ებრაელი ხალხისთვის განსაკუთრებით გულმოდგინედ ლოცულობს.

0: კლუბის Secret Garden.
1: ისრაელში ამბობენ, იერუსალიმი ლოცულობს, თელავივი კი ერთობაო. თელავივი თავიდან ბოლომდე გლამურული ქალაქია, როგორც მაგალითად ბერლინი ან მაიამი. დიახ, სუკოთ აქაც აღნიშნავენ, მაგრამ საღამოს ლოცვის ნაცვლად ხმაურიანი წვეულებებით. აქეს მკრახელობა არ მიაჩნიათ, რადგან სიცოცხლის ტყობა ებრაელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მცნებაა.
0: იერუსალიმში კი ჩვენი დისკოთეკა გვაქვს. ორთოდოქსი ებრაელები წრეში ცეკვავენ, ცოლები კი გვერდიდან ადევნებენ თვალს. ტრადიციის მიხედვით დღესასწაული ქალებმა და კაცებმა ცალ-ცალკე უნდა აღნიშნონ.
1: მინცის ქუჩა.
0: ქუჩაშიც უამრავი ხალხია, ყველა ხმაურობს, მხიარულობს, ერთობა.

0: გამოჩივდა, აუცილებლად სუკუ მოწებნე. ეს აი ამგვარ ქოხს წარმოადგენს. შალომ.
1: ма ата йоде ани роце олег лешон ба
0: парень ничего русулиц гвесмис русулац чопс мртла сагамом шидобиса ахлави агихсни так рахтеба фактია რომ суკოტის დღეებში ყველა ებრაელმა განსაკუთრებული ქოხი суку უნდა აშენოს ეს შეიძლება ფიცრული ფარდული ან ქსოვილისაგან დამზადებული караვი იყოს ბევრი ქოხს საერთოდ აივანზეც კი აწყობს. ებრაელები მოიცადეთ. ეს რა არის? საჭმელი? დიახ, საჭმელია. უფასო? უფასო. ნამდვილად ისრაელში ვარ? დიახ, დიახ. შენ ჩვენი უშპიზინი ხარ? ზვირფასი სტუმარი. ვინ? შეგიძლია მასპინძელს კითხო? უშპიზინი, უშპიზინი, ნებისმიერმა ადამიანმა კუჩიდან მის სუკუში მისვლა შეძლოს. აქ მიაჩნიათ, რომ მის ქოხს რაც მეტი სტუმარი ეყოლება, უფალს უფრო ასი ამოვნებს. ამბობენ, რომ აქ ზოგჯერ ღამის კათებაც კი შეიძლება. ზოგჯერ საჭიროც არის. ანუ შემიძლია, ესე იგი, ნებისმიერი ადგილი აიჭია. ძალიან კარგი. მოვეწყოთ. სანამ მეპატრონებმა არ გადაიფიქრეს.
2: მისასტუმრო აუსში პერსონალურ დისკოთეკას გვთავაზობს.

ალბათი კითხავთ, სად არის ხმა მაღალი მუსიკა? მართალი, აქ არის მის, რადგან ის წყალქვეშა. აუზის სკერზე წყალგამძლე დინამიკებია დამონტაჟებული, რომელიც იმდენად ძლიერად გუგუნებს, რომ მუსიკას არამხოლოდ ყურებით უსმენ, არამედ მთელი სხეულით გრძნობ. ზემოთკი მუსიკა არავის აწუხებს. ჩემი საყვარელი ტრეკები შეურჩევიათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი. ზუთხი რომელ უდაბნოში დაიჭირეს? ებრაული ხიზი ლალა მარცვლოვანია, ბრინჯაოს ფერი დაკრავს და პლანეტაზე საუკეთესოდ ითვლება. ზუთხს აქ თევზის ფერმებში აშენებენ. თავად ისრაელში მას არ მიირთმევენ, რადგან ზუთხი კოშერული თევზი არ არის. მას ხომ ქერცლი არ აქვს. ხიზი ლალა ევროპასა და ამერიკაში იყიდება. სხვათაშორის ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიალზე სწორედ ებრაულ ხიზი ლალას მიირთმევენ.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 98 გზატკეცილი.
2: საინტერესო ბიუჯეტური სანახაობები დასრულდა. ამიტომ მეორე დილას იერუსალიმის დატოვება გადავწყვიტე. ავტობუსში ჩავხდი და ისრაელის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილისკენ გავემგზავრე. იუდეის უდაბნოში. იქ სადაც მიუდგომელი კლდის თავზე მასადას უძველესი ციხე დგას. მასადაზე ასვლა ორი გზით შეიძლება. პირველი უძველესია. საათნახევრის განმავლობაში $8 ამ ვიწრო ბილიკით სიარულია. ანით მგზავრობა. რა თქმა უნდა, მეორე გზას ავირჩევ. ჯერ ერთი იმიტომ რომ ფული მაქვს და მეორეც ეს ხომ უფრო კომფორტულია. იმ ვაგონს ჯერ კიდევ მიუსრებ. საწყობები. სინაგოგა. უზარმაზარი აბანო კედლის მხატვრობით. განვითარებული სახელმწიფო აეშენებინათ. ში ცოტა ცხელერზე სვასხამ. შეხედეთ როგორ აკეთებდნენ. ლეღვის ხისტო ციღებდნენ, ქერქს აძრობდნენ და ხის რძეს ურევდნენ.
0: კარგი. ჟავა, რომელსაც ლეღვის ხისტოტი შეიცავს, რძეს მყისიერად ჭრის და ხაჭოს და შრატის ნარევად აქცევს.
2: მოიცადეთ, მოიცადეთ. ასე დაიჭირეთ. მაგრად,

0: საინტერესოა. შრათ წურავენ. და ესეც ასე.
1: ყველის თავი გვაქვს. უგემრიელესი ყველია. შეგიძლიათ გასინჯოთ.
0: დღეს ყველა საერთოდ არ გავს. იმიტომ რომ он обычно вот что-то мымжаво гему აქვს ეს კი ცოტა რიყოს сладковатый мотгбоа вот прям намდვილი ძის გემო იგრძნობა ძალიან გემრიელი და უჩვეულო რა გემრიელი ყველი გამოგვივიდა ჩემო ლამაზო ფეშენ შოუ აქვს როდება
1: გობძანდით
0: ყველაფერი ნახშია
1: ну гешენია ხალხთან ურთიერთობას მიჩაულია
0: Продолжаем изучать Вагрделет Израилис истории шесталлас. Удзвелес пурс вацхобт. 2000 წლის წინ ებრაელები პურს მაღაზიაში ვერ შეიძენდნენ. მათის მინდორში უნდა გაეზარდათ.
1: მარცვლეულს აი აკრიდნენ. ქვით ფარავდნენ და შემდეგ ატრიალებდნენ.
0: აი თურმე რა ხდება.
1: თქვენ სცადეთ.
0: მარცვლეულს ორი ქვით ქვავდნენ და ფქვილად აქცევდნენ. საოცარია.
1: დიახ.
0: მინდა გითხრათ, რომ იმ დროს ძალღონით სავსე ქალბატონები ყავდათ. როგორი დღის რეჟიმი უნდა გქონდეს? გაიღვიძე, გაიღიმე და პოზიტივი აქ სრულდება. იმიტომ რომ ორი ქვით ხორბალი უნდა დაფქვა. მერეთხები უნდა მოწველო. ყველი ამოიყვანო. ოჯახის წევრები დააპურო. ბავშვები სასეირნოდ გაუშვა. ან უბრალოდ გარეთ გაყარო. და ამასთან ოჯახის წევრებს რაღაც პოზიტიური განწყობაც მიანიჭო. ქვილისგან მოზელილ ცომს აფრთხელებდნენ, რომ ტრადიციული ებრაული პურის პიტის ფორმა მიეცათ.
1: მოგწონთ პიტა?
0: პროფესიონალის და ახალბედას განსხვავება ადვილია.
1: ახლა პიტა ქვებზე დავაწყოთ და გამოვაწყოთ.
0: პიტა ძალიან მალე ცხვება. 5 წუთი და მზად არის. ჩვენი პური გამოცხა. არანაერ ხიზილალასა და კარაქსზე, ძეხვზე, პაშტეტზე, უძველეს დროში საუბარიც არ იყო. მაქსიმუმ სეზამის და ორეგანოს მარცვლებით შეზავებული соуსი იყო. გემოთი ჩვეულებრივ ლავაშს გავს. უბრალოდ ეს ხელი, ცხელი და თანაც ჩემი მომზადებულია. ესე იგი ძალიან გემრიელია. და ბოლო გასართობი. ვირით მგზავრობა.
1: მოხცე დამადეკით.
0: ნამდვილად?
1: Вот так. А я умница. Коча.
0: ვირზე კაბით ჯდომა, რა თქმა უნდა, კარგი აზრია. პარკის მფლობელებს ყველაფერი კარგად მოუფიქრებიათ. მართლა ძალიან მაგარია ისეთი ადგილის შექმნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოსვლა და 3000 წლის წინანდელ სამყაროში ჩაყვინთვა. შეიძლება ამ პარკში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ქალაქიდან ჩამოსულისთვის, რომელსაც საკუთარი ხელით მხოლოდ SMS-ების გაგზავნა შეუძლია, შესანიშნავი ადგილია.
2: გერბიან საფასური ისრაელი
0: მკვდარი ზღვა
1: მასადას ციხესიმაგრის დათვალიერების შემდეგ მკვდარ ზღვაზე ჩამოვედი მკვდარი ზღვა ალბათ ყველაზე საოცარი ზღვაა დედამიწაზე ჯერ ერთი ეს ზღვა არ არის ტბა მეორეც ეს დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია ზღვის დონემდე 430 მეტრით ქვემოთ და მესამეც მკვდარი ზღვა თითქმის ყველაზე მარილიანი ტბაა მსოფლიოში და მისი სასაულები ამით არ სრულდება სანია დამიჭირე მადლობ სარ ახლა უნდა გეუბნებოდეთ, რომ ეს დედამიწის ზედაპირზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, რომ ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარილიანი წყალსატევია, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებს, მართალია რომ მკვდარ ზღვა

ქვეყანაში დახრჩობა შეუძლებელია. ახლავე პირად გამოცდილებას ახლავე გაგიზიარებ. წესები ხომ იცით? თუ არა მოგიყვებით ამ ზღვაში მხოლოდ ზურგით უნდა შეხვიდე. მერე ზურგზე წვები და ისეთი გრძნობა თითქოს ორივ თბილ კისელში წევხარ. თითქოს ხილის ნაჭერი ხარ, რომელიც ამ სიმკვრივეში დაცურავს. ეს მართლაც ლევიტაციაა. მე ვერაფერს გრძნობ. წყალი ზემოთ გაგდებს და უბრალოდ ლივლივებ. მარილის გამო წყალი დარწყვაში იმდენად მკვრივია, რომ მასში დახრჩობა შეუძლებელია. თავს გასაბერ ლეიბად გრძნობ. ასეთ სასაუს ინუსებიც აქვს. მეგობრებო, განსაკუთრებით კი გოგონებო, თუ საათმე კანი გაქვთ გაკაწრული ან მაგალითად დეპილაცია გაიკეთეთ, უდარ ზღვაში ნუშეხო, იმიტომ რომ კანი ძალიან აგეწვებათ. უდარ ზღვაში ბანაობის სამი მარტივი წესი. პირველ რიგში წყალი არ უნდა გადაყლაპოთ. მეორე, არ უნდა ჩაყვინთოთ. და მესამე, სველი ხელებით სახე არ გაიწმინდოთ. ფალები ძალიან გეტკინებათ. დამიჯერეთ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: მეგობრებო, დადგა გადაცემაში მომენტი, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს.
2: არიშონიმის სანაპირო, ქალაქი ნეთანია.
1: როცა შემიძლია გირჩიოთ ეს სანუკვარი $100, როგორ დახარჯოთ? რაღაც ძალიან მაგტიურობა რა.
3: აი,
1: ტოტი პირდაპირ ქუსლში შემერჯო. ძალიან მეტკინა.

0: так вот.
1: Машасе. Ичкарет Калак Нетаниаши. Дэвид Амелехис кучискен. Дадекит пирит састумро Давидис кошкискен. Марджнив мотриалдит да 150 метри моэднискен гайярет. Гадит Аришонимис санапирозе да ганзи пучкебис гастрив гобестан гелодебат. Асе. Мегобребо. Зустат гамапхелебели абрис сапириспиро мхарес. Зарматебеби.
2: გერბიან საფასურე ისრაელი
1: ამბობენ რომ ისრაელში ყველაფერი მატყლის სვიტერს გავს. ყველაფერი ერთმანეთთან ისეა შერწყმული რომ თუ გარკვევას დაიწყებ ყველაფერი დაიშლება.
3: შაბათკვირის მანძილზე ისრაელში ათეულობით კითხვაზე იღებ პასუხს, მაგრამ მათ ნაცვლად მილიონი გიჩნდება. როგორ ცხოვრობენ ასე? ამას რატომ აკეთებენ? ეს რატომ არის ნებადართული? და ეს არა. ისრაელი ეს ერთგვარი სუპერციგნია. მისი კითხვის დაწყება შუიდან, თავიდან და ბოლოდანაც კი შეიძლება. მაგრამ ის ყველამ უნდა წაიკითხოს. და ერთმანეთს როგორ ეგუებიან?
1: სარა ივლეიმანად გრძნობ თავს.
3: ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს.
1: უკაცრავად. გენიალურია.
3: კარგი რა.
1: როგორი მკერდი აქვს?
3: როგორც მდიდრებს ჩავიან. თავხედი.
1: პრომენადა შლომო ლახატი.
3: როგორ ხარ? გამარჯობა.
1: ანტოშა.
3: ნასია. ისრაელში ვარ, ასე არ შეიძლება. აქ ხომ
1: შეუძლებელია. ეს პირველი ქალაქია, სადაც მამაკაცებს ჩემთან მოკარება არ უნდათ.
3: დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელი ქვეყანაა, თანაც ძალიან კონტრასტული. ჯერ იერუსალიმში ვიყავი, უწმინდესი, ულამაზესი ქალაქია. მერე მკვდარ ზღვაში წავედი, გზაზე გავირუჯე, თელავივი, თელი ეს სათამჯენები, მაღალი ტექნოლოგიები. კიდე
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს კონტრასტების ქალაქია. წარმოიდგინე, აქ თხას ვწველი, ვირით ფსეირნო, პურს ვაცხობ. აქეთ კლუბია, სტრატოსფერო, დიჯეი, მუსიკა.
3: საჯმელი? საჯმელი?
1: ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კოშერული საკვები ასეთი გემრიელი შეიძლება ყოფილიყო.
3: ნუ იტყვი. ცხოვრებაში პირველად ივლეევა, შენ სიტყვებს ვერაფერს დაბუმარე. იდეალურად ილაპარაკე.
1: ანტონ, დასამატებელი არაფერია. ეს ხომ ისრაელია. ყველაფერი ზედმეტი უნდა მოიჭრას. გესმის, რასაც გულისხმობ?
3: ნუ მეხები, ისრაელში ვართ მეთქი.
1: ნუ გეხები?
3: დაემშვიდობე.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. აბა, აქ მოდი.
3: რა?
1: მოდი აქ საყვარელო. მოდი ჩემო საყვარელო, მე შენ
3: მორჩი, მორჩი ივლეევა. რაბინი მოდის. მორჩი, ხედავ? რაბინი.
1: ვინცად?
2: გერბიან საფასური. ისრაელი.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ დაგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე პლანი.
2: გონია ვინმე წარმოადგენდა, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ
1: მიმაკუთვნებით. კეთილი, ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადა, ეს მაგალითად

0: იმ პარტიებს, მაგრამ ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, არ ნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში. არ
1: მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
0: გააძლევთ, მაგპასუხს გაძლევთ. მაგპასუხს გაძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრე ვარო, საერთოდ არ უნდა კონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
1: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ პირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
2: ეთნო ჯაზ ბენდი ეგარი

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანარის კუნძულები.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
3: ეთერშია გერბი ან საფასური. ჩვენ კი კანარის კუნძულებზე ვართ.
2: ჩვენ მაყურებელს ალბათ დააინტერესებს, რომ კანარის კუნძულების პლატფორმის ფუნდამენტს წარმოადგენს ნიოცენის პერიოდის ბაზალტური იასამნისფერი ქანები.
3: ანტონ,
2: რომელიც
3: ძალიან ხوار გინდა. არ ვიცი, ვის უნდა აინტერესებდეს ეს შენი ლექცია, მაგრამ მე ნამდვილად არ მჭირდება. ამიტომ მოდი, მონეტა ააგდე და ზღვაში გემებივით დავიშალოთ.
2: გერბი?
3: საფასური.
2: მეზოზოურ პალეოზოური ერა. წავედით.
3: დაიჭირე.
2: მოაშორე ხელები. გამომართვი შენი ღარიბული კალათა და გეოგრაფია ისწავლე.
3: ანტონ, მე ზიზღები. არა უშავს, არ აქვს მნიშვნელობა ღარიბი ხარ თუ მდიდარი. ცხოვრებაში მთავარი დეკოლტე. მე ის მაქვს. აბა ბიჭებო, ჩადექით რიგში? ახლა ქალბატონმა ტაქსი უნდა გააჩეროს.
2: კანარის კუნძულები აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან განლაგებული ტროპიკული სამოთხეა. ტენერიფეზე წინავიზიტის შემდეგ მდიდარ ტურისტს აქ აღარაფერი ესაკნება. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ვულკანების კუნძულზე ლანსაროტეზე გამემგზავრებით. ეს ის ადგილია, სადაც ჩანს თუ როგორ ვიცხოვრებ სხვა პლანეტებზე.
3: მე კი სხვა კონძულისთვის ფული არ მეყოფა და ამიტომ ტენერიფეზე ვისეირნებ და მოგძებნი ყველაზე საინტერესო ადგილებს, რომლებიც გერბს ან საფასურს ჯერ არ უჩვენებია.
1: გერბი ან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
3: როგორ ფიქრობთ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის რომელი ტრანსპორტით მოძრაობა იქნება უფრო მომგებიანი? თუ იყვით ავტობუსით, შეცდებით. ალბათ ფიქრობთ, რომ ტაქსით, მაგრამ ისევ ვერ გამოიცნობ.

0: მეგობრებო, ეს პირადი ავტომობილია. აქ მართლა ძალიან იაფიღებს. ინტერნეტში თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ ტენერიფეზე შეგიძლიათ მანქანა ერთი დღით 11 ევრო დიქირაოთ. ახლა მანქანით ვისე ირნებ? გამარჯობა. 20 ევრო მაქვს და 2 დღით მჭირდება მანქანა.
1: რა სასაცილო გოგო ხარ.
0: დიახ.
1: ახლავე გაჩვენებ ფასი, კარგი?
0: კარგი.
1: დღეში 10 ევროს გადაიხდი თუ ინტერნეტით შეუკვეთებ. მაგრამ აქ აეროპორტში რომ იქირაო, დღეში 30 ევრო უნდა გადაიხადო. და დაზღვევაც არის საჭირო. 100 ევრო. ისინი ბარათზე დაიბლოკება და როცა მანქანას ჩაგვაბარებ, ამ 100 ევროს დაგიბრუნებთ.
0: ისე ვერ ცხოვრები სეულის ერთულეები, რაღაც პიროვები, რაღაც ბარათებია საჭირო. წინასწარი დაჯავშნა. რატომ არ შეიძლება უბრალოდ გადავიხადო 20 ევრო და მანქანა ვიქირაო? ახლა სად ვიშავო ბარათი, რომელზეც ფული დევს? ანტონ. ანტონ,
1: ეგრეთ წოდებულ ეშმაკის კონძულზე გავატარებ.
0: ანტონ,
1: ეს ათასობით სინათლის კონძულია.
0: ანტონ,
1: მას კიდევ ლანსაროტეს უწოდებენ.
0: ანტონ,
1: ეს მთლიანად ვულკანური კონძულია.
0: გოდიში, გამარჯობა. მისმინე, დახმარება მჭირდება. ნახტ ფულს მოგცემ 20 ევროს. შენ კი ტელეფონით მანქანის ქირა გადამიხადე.
1: ჩემი ლექცია მეზოზოურ ერაზე მოისმინე? ამიტომ არა.
0: მართლა უნდა გეწყინოს ასეთი სისულელე, ანტონ? კარგი რა. მართლა ვერ მოვისმენ შენს ლექციას, ანტონ. ანტონ,
1: ძალიან საინტერესო იყო ნასია. პალეოზოურ ერაზეც მინდოდა მომეყოლა.
0: ეს ძალიან საინტერესოა. მიდი, შენ მანქანის ფულს გადამიხდი, მე კი ყველა შენს ლექციას მოვისმენ.
1: არ მატყუებ?
0: არა.
1: რამდენიმეჯერ უკვე მომატყუე.
0: ფალებში შემომხედე, როგორ შეიძლება იტყუებოდნენ.
1: კარგი, რა მანქანა გინდა?
0: აი,
1: ყველაზე იაფასიანი ავიღოთ.
0: არა, იაფასიანი კი არა ის, რომელიც ჭირდება.
1: დაწყნარდი.
0: გადაიხადე?
1: გადახდილია.
0: მოჩა, ფული გამომართვი და წავედი.
1: მოიცადე. ლექცია?
0: ანტონ, არასდროს დაუჯერო ქერათმიან გოგოებს, რომლებსაც ულამაზესი დეკოლტე აქვთ. გოდიში. კარგ ფრენას გისურვებ.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: 3500 მეტრი კუნძულ ლანსაროტეს თავზე.
1: ნასიამ შემაწყვეტინა. თორემ მოვასწრებდი თქვენთვის იმის თქმას, რომ კუნძულ ლანსაროტეს, სადაც ახლა მივფრინავთ, ყოველად არ უწოდებენ ეშმაკისეულს. 300 წლის წინ იქ ტოტალური არმაგედონი მოხდა. ასობით ვულკანზე მეტი 6 წლის განმავლობაში შეუწყვეტლივი ფრქვეოდა. და პატარა ტროპიკული სამოთხე ჯოჯო ხეთად გადააქციეს. ეს ფანჯრებიდანაც კარგად ჩანს. დღეს ლანსაროტე სხვა პლანეტას მოგვაგონებს. მას ხშირად მარსსაც ადარებენ ხოლმე.

0: ვულკანებს დღემდე არ წინავთ. ცხელ ჰაერს აფქვევენ. გაციებულ ლავას ოდნავ თუ გათხრი, 2 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა 250 გრადუსი იქნება. 20 მეტრის სიღრმეზე 700 გრადუსი. კატასტროფული ამოფრქვევის შემდეგ აქ სიცოცხლე შეწყდა. კუნძულის ზოგიერთ ადგილებში პრიმიტიული ერთუჯრედიანი მოლეკულებისა და მიკროსკოპული მცენარეების გარდა არანაირი ორგანიზმი არ არსებობს. მეცნიერები მთელი მსოფლიოდან აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ დააკვირდნენ, როგორ ვითარდებოდა დედამიწა მისი დაბადების შემდეგ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: აი ისიც, ჩემი ლამაზმანი. თეთრი. 4 საბურავი

0: ოთხი კარით. და საჭასთან ვჯდები. გადაცემის ფარგლებში პირველად ვჯდები საჭასთან. აბა? ამას სამი აქვს? ეს ავტომატიკა არ არის? მეგობრებო, მექანიკა. ღმერთო ჩემო. აქ ხომ უამრავი манипуляციაა ჩასატარებელი. აბა ჩვენ. რატომ დაიძრა? უკანასლა არე. ნეიტრალური რომელია? ღმერთო ჩემო. ხელის მოხრუჭი როგორ ჩავწიო? მეორეზე დავძრათ?
1: არა, ჯერ არ შეეხო.
0: არ წავიდეთ?
1: პედალს ნელა აუშვიფეხი.
0: საწავიდე მარჯვნივ?
1: მარცხნივ.
0: რატომ?
1: მარჯვნივ არ შეიძლება.
0: ვიცოდი, უბრალოდ ოპერატორი გამოვცადე. ჯანდაბა. მორჩა, მოვედით. მოვედით. ახლა თავიდან უნდა დაგქოქო. სახლში მინდა. შემდეგ რა? რა გავაკეთო?
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: კუნძული ლანსაროტე.
3: მაშასე, ჩვენი მარციანული თავგადასავალი იწყება. ლანსაროტესე ელექტრომანქანა Renault Twizy ვიქირავე. იმიტომ რომ ეს ელექტრული კვადროტაბურეტი სინამდვილეში მარსზე მავალს მაგონებს. ვინმეს თუ აინტერესებს Twizy?
4: Twizy.
3: ეს ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ავტომობილია. ამ ავტოს უდიდესი პლუსი ის არის, რომ პატარაა და ელემენტი თუ დაჭდება, power bank-იც კი დატენის. პანორამული სახურავი აქვს. მოქნილია, უხმაურო და ძალიან სწრაფი. მართალია მინუსებიც აქვს. Twizy სიმდენი ფუნქცია აქვს რამდენიც მტვერსასოც. არც მინების ამძევი აქვს, არც კონდიციონერი. მუსიკაც კი არ აქვს. და ეს იმიტომ, რომ აკუმულატორი არ დაჭდეს. ისედაც მხოლოდ 3 საათი მუშაობს. Renault Twizy, რა თქმა უნდა, კარგი მანქანაა. ფუტურისტული, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს. ხშირად უნდა დამხტო. ამ ვულკანებს შორის კი სადვიპოვოდ ამტენი. სად?
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
3: გზატკეცილი TF5.
0: სად მიდიხარ? მორჩა აღარ ვიგინები. წინა ჯერზე გერბიან საფასურმა მთელი სანტა-კრუზი მოიარა. ამჯერად დასავლეთისკენ წავედი. პირველი გაჩერება პატარა ქალაქი ლა-ოროტავაა. ეს სათამაშო პატარა ფერადი ქალაქია, რომელიც ხბირის. ტურისტო, მოდი ჩემთან. დაკვი ჩემი ვიწრო ქუჩებით. და კარგი ფოტო გადაიღე. სინამდვილეში ულამაზესი ქალაქია, მივდივარ. პირველ რიგში იმაზე ვფიქრობ, რომ მივდივარ და მე უკვე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც დეკორაციებია. იცით, ვითომ რაღაც ფილმს იღებენ. იმდენად ლამაზია. მარცხნევ თუ მარჯვნივ?
3: მარცხნევ.
0: დროული იყო. ნელა ვამოხრუჭებს. ყველაფერი კარგადაა, საშა? მოკლედ. ძალიან ლამაზია. ახლა მუხლების კანკალს მოვერევი და ლაურატავას დავუბრუნდებით. ახნო, ახნო, მოდიხართ. ფრთხილად. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ. მაგრამ დაუჩქარეთ. ლაურატაველებს ერთი უცნაური საქმე აქვთ. და ეს ამბავი კანარის კუნძულებსაც კი გაცდა. აქ ქვიშის ხალიჩებს ამზადებენ. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. ეს ჩვეულებრივი ქვიშა არ არის, რომელსაც საღებავი შეურიეს. ტენერიფე უნიკალური ადგილია. აქ ქვიშას იმდენი ფერი აქვს, როგორც მხატვარს პალიტრაში. ეს ყველაფერი ვულკანის ოინებია. დედამიწის წიაღიდან აგდებს მინერალებს, რომლებისგანაც შემდეგ ქვიშა გამოდის. თუ ქვიშა მწვანეა, ესე იგი ოლივინს შეიცავს. თუ ვარდისფერია, მანგანუმს. თუ ჟღალი, წითელი თიხა. თუ შავია, ესე იგი ბაზალტის ლავა. ქვიშის ხალიჩას არ ქსოვენ, ქვიშას ყრიან და ფუნჯით ასწორებენ.

აი, ამ ხელაქვიშის ხალიჩა ყველაზე დიდი ზომის არ არის. წელიწადში ერთხელ ლაუროტაველები ცენტრალური მოედნის ზომის ხალიჩას ქმნიან. მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სანახაობაა და ეს ყველაფერი აი ასე გამოიყურება.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
1: კუნძულ ლანსაროტეს ყველაზე არარეალური, ყველაზე ამაღელვებელი, ყველაზე ფანტასტიკური ხედები შეგვიძლია ნაკრძალ ტიმანფაიაში ვნახოთ. ეს ადგილები ისეთ საკულტო ფილმებში გამოჩნდა, როგორებიცაა მილიონი წელი ჩვენს ერამდე, საიდუმლო კუნძული, ვარსკვლავური ომები და ბოლოს ისინი გერბიან საფასურის ოპერატორის ობიექტივში აღმოჩნდა. ჯერ არავინ ყველაზე მდიდარი ტურისტებიც კი არ ყოფილა ეროვნული პარკის ტიმანფაიას ტერიტორიაზე თავისი ლიმუზინით.
2: ეროვნული პარკი ტიმანფაია.
1: ყველა ვალდებულია საზოგადოებრივი ავტობუსით იმგზავროს. ვულკანების ნაკრძალი ტიმანფაია სამ წრედ იყოფა. პირველი წრე, ყველაზე გარე წრეა და ყველაზე უსაფრთხო. მეცნიერებმა ის შეამოწმეს და თქვეს, რომ უახლოეს დროს აქ ამოფრქვევები არ მოხდება. მეორე წრეზე უკვე ჩნდება აკრძალული ზონები. მესამე კი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე სახიფათოა. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ამოფრქვევა. აკაური ხელისუფლება ცდილობს ეს ადგილები ხელშეუხებელი დატოვოს და ამიტომ სულელური აკრძალვები შემოაქვთ. ლამას ხეც თუ დაინახავ, ვერ გადახვალ და მისი ნახვით ვერ დატკბები. გასვლა მხოლოდ გიდის მითითებით შეიძლება და იქ სადაც გიდმა გადასვლის ნება დაგრძო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადახვიდე გზიდან.

0: ლავაზე სიარულისთვის ჯარიმა 600 ევროა. მაგრამ მე, პროფესორად, მე და ჩემს ოქროს ბარათს ეს არ გვაინტერესებს.
1: Когда ещё?
0: ამ ცხოვრებაში კიდევ როდის შეძლებ სხვა პლანეტის ზედაპირზე გავლას?
1: Другой планеты.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები
1: დაბა ლახერია
2: ლანსაროტე სულ სხვა პლანეტაა ვულკანების ამოფრქვევამ ეს მიწა პლანეტა მარსს დაამსგავსა ახლა ლანსაროტესე შეიძლება შეისწავლოთ რა ელოდება კოლონიზატორებს მომავალში მოდით ვნახოთ როგორ განვითარდება მარსზე სოფლის მეურნეობა როგორ უნდა მოიყვანო რამე ამ აბსოლუტურად მკვდარ და უსიცოცხლო მიწაზე

მაშასე, რატომ არაფერი იზრდება კონსულ ლანსაროტეზე? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ წვიმს. მეორე, აქ საშინელი ქარია. და მესამე, მთელი ნაყოფიერი მიწა დაფარულია ვულკანური ფერფლის 3 მეტრიანი ფენით. ასეთ პირობებში ვერც ერთი ნიადაგი ვერ მოიტანს მოსავალს. ეს როგორ იზრდება აქ? მაგრამ ადგილობრივმა გლეხებმა ყურძნის მოყვანის

0: ფიზიკალური მეთოდი მოიფიქრეს. ეს კრატერებია. კრატერებში საშინელი ქარი არ არის. კრატერში დილაობით სინოტივე კონდენსირდება და შემდეგ პირდაპირ ფესვებთან მიედინება. ეს ყველაფერი ლანსაროტეს ღვინოს ისეთ უნიკალურ გემოს აძლევს, როგორიც სხვაგან არსად არის მსოფლიოში. იცით რატომ მიყვარს ულიმიტო ოქროს ბარათით მოგზაურობა? იმიტომ, რომ მხოლოდ ვაზის ნახვა კი არა, არამედ ღვინის დაგემოვნებაც კი შემიძლია.
1: ой красиво
0: красиво мазия так а
1: ну-ка скажи ка мне
0: барато ვითხარი რა ღირდა ამ სოფლის გაშლა
2: სულ რაღაც 165 ევრო
0: რამდენი რა კარგია რომ ფულს მეკი არა პროდიუსერები იხდია მადლობ ამ ღვინოს ძალიან ინტენსიური სურნელი აქვს და მაშინვე ტროპიკული ხილის გემო იგრძნობა. პაპაიას, ანანასის და კიდევ რაღაც ხილის. სიმაგრით კი ლანსაროტეს ღვინო ჩვეულებრივზე ბევრად მაგარია, როგორც მკაცრი პირობების პროდუქტს შეეფერება. იმის გამო, რომ ვაზი ლავაში იზრდება, მინერალების გემოც იგრძნობა. მართლა ასეა. ლანსაროტეს ღვინო. გასინჯე ჯოჯოხეთის გემო.
3: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: კაფე ტერასა დე ლა ლაგუნა.
2: ტენერიფეზე კი ტურისტებს ლურჯ ღვინოს თავაზობენ გასასინჯად. ეს არავითარი უნიკალური ლურჯი ყურძნისგან დამზადებული ღვინო არ არის. ჩვეულებრივი თეთრი ღვინოა, რომელსაც მუქი ყურძნის კანის ნატურალურ საღებავს უმატებენ. ამიტომ ნუ მოტყუდებით. ვიზუალურად საინტერესოა. გემო კი არც ისე კარგი აქვს. ერთ ჭიქაზე მეც ვერ დალევ. აქ მეტის დალევა არ შეიძლება. მე ხომ მანქანას მართავ. სიმართლე გითხრათ, კომპოტის გემო აქვს. ალბათ ადამიანის გემოვნებაზეა დამოკიდებული.
0: სადილის დროა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაადგადრო ნახოთ, როგორ საჭმელს მოამზადებენ მარსზე. სრულიად მარსიანური შესახედაობის რესტორანი ელ დიაბლო ანუ ეშმაკისეული, სწორედ ვულკანის ხელის თავზეა განლაგებული. რესტორატორები ასე ამბობენ. რესტორნის მზარეულები მიწის წიაღის სიმფრუვალეს გემრიელი ქათმის შესაძლავად იყენებენ.
2: რესტორანი ელ დიაბლო.
0: აქ შეიძლება წარვები შეგეტრუსოს. აქ ისეთი სიცხეა, როგორც 99 წელს ჯგუფი რუკი ვერხის კონცერტზე იყო. რა შემიძლია ვთქვა? სწორედ ასე გამოიყურება ცნობილი ჯოჯოხეთური სამზარეულო. სწორედ ასე. კვევი ტემპერატურა 500-600 გრადუსი იქნება, ამიტომ ქათამი აქ უცები წვება. 2-3 წუთში მზადარის. ალბათ ყველა საინტერესებს რა ხდება ქვემოთ. ასე არა? ალბათ იქ ქვემოთ. რაღაც. უბრალოდ რაღაც. სინამდვილეში არანაირი ვულკანის ყელი აქ არ არის. მიწას არხები აცხელებს, რომლებშიც 1000 მეტრის სიღრმეზე ლავა მიედინება. და სანამ შეკვეთა მზადდება, ადგილობრივი გეოლოგი რესტორნის სტუმრებს ართობს.
1: სტრონგ, კანიც სტრონგ.
0: ძლიერი მინდა, ძლიერი.

0: დაინახეთ, დაინახეთ, იწოდა, მართლა იწოდა. დღეს დავაგემოვნებთ კანარულ კარტოფილს კანით და ადგილობრივ წიწილას, რომელიც ჯოჯოხეთურ გრილზე მზადდება. ძალიან გვაინტერესებს, შეუძლიათ თუ არა კანარელებს კანიანი კარტოფილის მომზადება. მარილიანია, ძალიან მარილიანია.
1: Кто как я не в курсе?
0: Мат, ვინც ჩემს ავით არის წოდით, მოგიყვებით. კანარულ კარტოფილს 1 კილოგრამ მარილს აყრიან და 1 ლიტრ წყალს ასხამენ. ხარშავენ მანამდე, სანამ წყალი აორთქლდება.

0: იმისთვის, რომ მარილის კრისტალები მის კანში ჩაჯდეს და სამარილედან მარილის გადმოყრა აღარ დაგჭირდეს. კარგი იქნება, თუ ჭამამდე კანს მოაშორებთ. ახლა ჯოჯო ხეთური წიწილა გავსინჯოთ. გოგირდის გემო არ იგრძნობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ხორცი მაგარია. ჩაულებრივი ნორმალური ქათამია. ჯოჯო ხეთური სამზარეულო ჩაულებრივი მარკეტინგული სულაა და რა თქმა უნდა რესტორნისთვის მომგებიანი, რადგან გაზის საფასურის გადახდა არ უწევთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: ძალიან კომფორტულია, როდესაც საკუთარი მანქანა გყავს.
0: ზატკეცილი TF-34.
2: შეგიძლია ერთი ადგილი ნახო და დაუყოვნებლივ მეორე ადგილისკენ გაემართო. ჩემი შემდეგი გაჩერება მირადორ ლატარდაა. ის კუნძულის ჩრდილოეთ მხარეს მდებარეობს. აბა წავიდეთ ჩემო ლამაზო. სანია, შეხედე, საშინელება იწყება. რძეში მოძრაობთ. როცა მთიან გზაზე გამოდიხარ, ნამდვილი ჰორორი იწყება. ტენერიფეს მთიან გზებზე სიარული გივია, რომ დაბრმოშდე. ძალიან მაგარია, მაგრამ საშინელი სტრესია. ნუ გეშინია, მეც მაშინია. აქ სქელი ნისლი დგას და მკვეთრი. 90 გრადუსიანი მოსახვევებია. მხედველობა 1 მეტრია. მანქანის იქით არაფერი არ ჩანს. საშინელება. იმისთვის რომ გადარჩე, რაც შეიძლება მალე უნდა ახვიდე მთიან სერპანტინზე. აი მაშინ კი რაც ერთი წუთის წინ ღამის кошмарს გავდა. ზღაპრულ სიზმრად გადაიქცევა. რა სილამაზეა. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. შეუძლებელია ღრუბლები შენს ქვემოთ იყოს. შეხედეთ. ხედავთ? ღრუბლების თავზე მივდივართ. მუხრჭავდია? ხო. გასაგიჟებელია. ასობით ხედი მაქვს ნანახი უამრავი ქალაქი. არ ვიცი, ცათა მბჯენები, მილიონობით სახლი. მაგრამ ეს ოფიციალურად ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო ხედია. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეს კუნძული ფიზიკის ყველა კანონს არღვევს. კიდევ სად არის შესაძლებელი მანქანით პირდაპირ ცაში ახვიდე? როგორ მინდა გამოვიქცე და ღრუბლებში შევცურო, მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, ეს სიცოცხლისთვის საშიშია. მზე ვულკან ტეიდეს ფერდობზე ჩაცურდა და პირდაპირ ღრუბლების ჰაერომან საბანზე დაესვენა. ესა უკეთესო მზის ჩასვლაა, რომლის წარმოსახვაც ადამიანის ფანტაზიას შეეძლო.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ ლატარდა.
1: მართა ჩემო. ახლა დავლებდი, მაგრამ არ შეიძლება. ბევრისთვის ტენერიფემ დიდრულ კურორტთან ასოცირდება. სინამდვილეში